0: має на увазі це, але ну, елементи донаведення вже давно відомі. Тому що є в нас дрони там, з донаведенням, тобто камера захоплює ціль, вже оператор, я маю на увазі дрони-перехоплювачі, так? Вже оператор не сам доводить її до цілі, вже відповідно перехоплювач самостійно захоплює ціль і веде до 100% результату, щоб виключити, скажімо так, людський фактор, людську помилку і так далі. Так само і тут неодноразово вже обговорили цю тему, що якщо штучний інтелект зможе там ідентифікувати ту чи іншу ціль, вражати її, ну, скажімо, якщо це танк, БМП чи ще щось, що буде приймати рішення безпосередньо машина. Я не можу стверджувати, що воно в них вже є, що воно вже працює, але світ дуже швидко розвивається, тому треба бути готовий до таких застосувань, до застосувань рою дронів, які взаємодіють між собою не просто каналами зв'язку, а завдяки використанню того ж таки штучного інтелекту і так далі. Ну, за це майбутнє треба бути першими, тому що хто буде перший в технологіях, той буде перемагати.
1: Часто у звітах повітряних сил є така графа, як локаційно втрачені. А ви можете пояснити нашим глядачам, що це означає? Бо багато хто такі висновки робить, що це кудись прилетіло, просто ми не бачили куди, тому от вони локаційно втрачені.
0: Якщо б ви зараз би вже подивилися уважніше, давно вже не пишу, не пишемо, локаційно втрачені. Тому що почались маніпуляції, почались, от, власне, ті, знаєте, стьоби, як то буває в коментарях. Люди не вірять там, тому що як воно стільки всього летіло, що там все збили. Ну, локаційно втрачені можуть бути дрони, які підбиті. Тобто, сьогодні ми почали розмову з того, що я побував врешті в тому екіпажі. Я бачив, як по ньому стріляли. Я навіть переконаний, що він в нього попав, стрілок. Ну, він один з шахедів просто полетів далі. І все, він хмару сховався, полетів. Ну, якщо він прострелив бак йому, там, чи пошкодив якісь елементи в двигуні, так, то він рано чи пізно впаде. Один з це з вертольотом. Ну, є різні інші, хто обстрілюють знизу, мобільні вогневі групи. Є системи РЕП, їх давлять, подавляють. Тобто дрон втрачає зв'язок і падає. Звісно, це ризик. Це ризик. Як? Але хіба не ризик дрон, який долітає? Дрон, який долітає, взривається штатно, він в рази, в 10 разів, скажімо, приблизно, небезпечніший, ніж той дрон, який просто впаде, і добре, якщо він не розірветься, і добре, що він не причинить нікому зла. Тому сьогодні РЕП широко теж застосовується щодо подавлення. Тому ми і пишемо сьогодні. Збито через подавлено. Так, подавлено. Власне, подавлено.
1: На сьогодні росіяни в середньому за одну атаку запускають 400 плюс різних дронів. Чи є у повітряних сил прогнози, наскільки можуть масштабуватися ці запуски? Зокрема, і президент Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомляли, що в цьому році росіяни готуються до 1000 дронів запускати за одну атаку. Наші повітряні сили готові до такої кількості.
0: Це теж треба дуже обережно говорити про такі речі, тому що вже така кругла велика цифра дуже лякає людей і так далі. Ну, ми бачили вже 840. Бачили 700 чимось там за добу, за один удар нічний. Був у нас удар не так давно, десь вже місяць пройшов чи ні, коли атака була в дві хвилі і в день, і вночі, і в день. Так? Тому що з вечора ударили ракетами, теж нетипово так, вони взяли крилаті ракети, зазвичай в 5 ранку в 6 прилітають, а тут раз на вечір пустили. Якось несподівано, так, і всі зразу, ну, щось нове. Особливо преса реагує бурно на це заголовками і шукає в чомусь завжди якусь сенсаційність. Далі, після цієї вечірньої атаки, пішла денна атака, яка тривала до 16 години, і вже нарахували 900, якщо не помиляюсь, 46 засобів повітряного нападу. Це ракет, у тих 30, і приблизно така кількість, решта кількість дронів. Було ж уже, було, ну, але це було в нас, ну, вони десь щось накопичили, так, тому що штатно вони використовують. Кожної ночі близько 150, 150 до 200, 200, не всі там шахеди, шахедів близько 60%, решта гербери і талмаси. Вони, тобто, як то кажуть, кошмарять нас.
1: А от такі атаки з ночі і до наступного вечора, наскільки вони змінюють роботу протиповітряної оборони? І, власне, наскільки, чи можемо ми говорити, що буде вже така тенденція? Чи це такі одноразові?
0: Ну, вони теж не залізні там, їм теж треба і відпочинок, і питання десь переформатуватися, зарядитися, відремонтуватися, заправити літаки. Це теж не може тривати вічно. Вони планують нас то так. Звісно, ми втомлюємо. Ну, наші, от кажу, льотчики за 16-ми теж говорю, кажуть, так тільки сіли. Тут знову треба підніматися, навіть перекусити, каже, не встиг по-людськи. Ну, то коли була оця атака, про яку я розповідав. І це навантаження дуже, дуже, дуже серйозне. Ну, коли люди не сплять дуже довго, коли виснажені, і треба працювати 24/7 інколи.
1: У мене є ще до вас питання щодо співпраці України з Близьким Сходом. Ви коментували, що залучення наших фахівців до роботи в тому регіоні не шкодить українському захисту неба. А от які бонуси Україна отримує наразі? Це гроші, обмін технологіями. От що вже зараз Україна отримує?
0: Можливо, якісь спільні проекти в будь-якій галузі, економічній галузі, військово-промисловому комплексі, як я вже сказав, і так далі. Відправили туди, зразу кажу, що всі поїхали, покинули пости, поїхали захищати Перську затоку там. Да ні, відправили фахівців, які можуть саме показати, як це робиться, чим це робиться, що для цього потрібно. І як це робиться, можливо, на якомусь там. Ну, ясно, що не масово. Ну, ніхто не може зняти людей з оборони своєї країни там, ну, і все, напрямок залишити порожнім. Ні. Всі, хто працював, так і працюють на місцях. Я не кажу, що поїхали туди масово люди, які там вже когось захищають. Тим паче там зараз перемир'я начебто, так, тому начебто. Тому все працює як потрібно. Не треба з цього робити якоїсь історії. Ну, чи як у нас люблять по фейсбуках розганяти, що ми залишились ні з чим, бо всіх відправили туди для якогось інтересу. Це не так.
1: У нас є кілька запитань до вас від користувачів соцмереж. Я їх зачитаю, вони будуть виведені на екран. Що робити з кабами? Вони старають прикордонні міста з лиця землі. Невже на ті літаки досі немає управи?
0: Щоб відігнати російські сушки від наших кордонів, потрібні не, ну, скажімо так, не, по-перше, певні тактичні рішення, так, які мають бути застосовані в потрібний час, в потрібному місці. Це вже крайня фаза, так, але ж потрібно мати системи, засоби виявлення і ракети, які здатні перехоплювати літаки противника з наших авіаційних платформ. У нас є сьогодні F-16, але, як я вже казав, і радари, і ракети поступаються сьогодні російській авіації, ну, по технологіях. Звісно, комплексне застосування наземних систем і літаків, сучасних літаків, дозволить нам цю проблему дещо відсунути далі від нас. Для цього треба працювати в подальшому, щоб ми отримали більш новітні зразки техніки, щоб протидіяти росіянам. Але, я скажу, протидіють кабам не лише повітряні сили і літакам. Ви знаєте, що багато літаків противника уражені на аеродромах нашими безпілотними системами, Службою безпеки, Головним управлінням розвідки. Всі, хто долучився, ми дуже дякуємо, що зменшили потенціал росіян. Це найкраща боротьба – знищити противника вже на його аеродромі.
1: Угу. Наступне запитання. Доки вся країна... Так, по-іншому прочитаю. Доки вся країна буде завмирати в тривогах по кілька годин через один МІГ-31К? Чи є механізм не зупиняти економіку, якщо він просто патрулює?
0: З цим питанням дуже багато розбиралися. І чи можна оголошувати якийсь там рівень тривоги, так? Наразі, ну, є, як є. Рішення, можливо, якесь буде колись в цьому прийнято, але я вам скажу, не так часто ті міги злітають зараз. Раніше це було дійсно постійні зльоти і так далі. Тривога. Чому оголошується тривога? Давайте пояснимо по всій території країни. Навіть я давав на певні інформаційні державні установи інформацію, скільки летить ракета до Львова, до Києва, там, до Одеси, з міга, який злетів там десь в Ростовській області чи десь на півночі. Лічені хвилини. Там різниця невелика. Десь 4 хвилини, десь 5. Десь, ну, 6 максимум, якщо там до Закарпаття рахувати. Тому загроза дуже серйозна, реальна. Тому якщо міг є, який може застосувати ракету, куди вона прилетить, ми не знаємо. Ворог може не один міг запустити, а одразу може вилетіти 5 мігів і вилетіти 5 кинжалів. То що, не оголошуватись? Чи оголосити її там жовтою? Ну, загроза є, ну така собі, так. Ну так не можна. Тому є реальна загроза застосування кинжалу по всій території держави. Так само, як є загроза орішника застосування того ж самого, так. Коли Капустін Яр активізується, знову ж таки, партнери нам кажуть, що там щось відбувається нетипове, якийсь пуск, бо вони можуть робити навчання, а можуть, це може бути і дійсно пуск. Тому оголошується вся країна. От вам порівняння до Міга, що є загроза.
1: І маємо останнє запитання від користувача соцмереж. Чому ми не б'ємо регулярно по аеродромах в Росії, звідки злітають ці бомбардувальники? Це заборона партнерів, чи нам просто немає чим? Ми з вами спілкуємося, коли вже маємо результати нічної роботи наших захисників, але все ж питання я все-таки пропоную на нього відповісти.
0: Ну, а операція «Паутина» чим вам не... Ну,
1: напевно,
0: треба дякувати
1: давно
0: СБУ, звісно, повітряні сили не мають засобів, чим бере. Але інші сили оборони, завдяки їхній гарній роботі, ми їм дійсно дякуємо. Від душі за це, та весь світ нормальний їм дякує, що позбавляють їх літаків Ту-60, Ту-95, Су-57, Су-35.
1: А наші західні партнери, от я тоді так переформулюю питання користувача соцмереж, вони втручаються в цей процес? Вони можуть там радити, от зараз не потрібно, зробіть паузу, на тлі тих самих мирних переговорів, у нас цих раундів уже так багато, що не злічити.
0: Ну, західні партнери зі мною не розмовляють. Я думаю, що є в них вищі люди, які є, це вже питання політичні, дипломатичні, тому тут треба за адресою звертатися, я не знаю, що. Ну, я думаю, що мета у нас, наших партнерів, у нас одна – це перемогти. Але якщо є якісь нюанси, то, я думаю, десь вони там знають більше, так, що треба робити, що ні.

0: за свою країну.
1: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
2: Повіна не знає, де ти діли.
1: З цікавою розмовою.
2: Вони залишаються.
1: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
3: Плюс виїжджаю.
1: І знову їдеш.

0: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за свою країну.

0: Людина їде від Покровська до Києва, а сюди летить все, що може.
1: Тут воно хоча б якось контрольовано. Там, коли летить все підряд, то ти ждеш.

0: швидкого реагування ДШВ. За 3 місяці до повномасштабної війни підписав контракт із ЗСУ. Вторгнення армії РФ зустрів на Київщині. Пізніше брав участь у контрнаступах у Харківській та Запорізькій областях. 2024 рік – Курська операція. 2025 – Покровський напрямок. Протягом 4 місяців Дмитро разом зі своїм екіпажем БПЛА був в оточенні ворожих військ. Вів розвідку, що давало змогу стримувати масштабну інфільтрацію російських підрозділів та завдавати глибинні удари по позиціях ворога. Під загрозою російських FPV-дронів провів складну евакуацію вагітної мешканки Покровська, яка за тиждень після порятунку народила доньку. Має 2 поранення. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня, залізним хрестом, хрестом доблесті.
1: Дмитре, ваша посада – штаб-сержант. Які ваші повноваження?
2: Моя задача – це контроль всіх пілотів, які в нас є, FPV, розвідка, перехоплення, наземні роботизовані комплекси. Я контролюю все це, налагоджую розвідувальні процеси, піднімаю ресурси, якщо потрібно, для ураження. Займаюся контролем логістики, доставкою на позиції, ну і приймати рішення в якихось складних критичних ситуаціях. Важко було переключитися від, ну, я от, грубо кажучи, вчора сидів на позиції, сьогодні я вже сижу тут.
1: Одне з останніх зведень вашої бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної. Знищуємо не лише БПЛА, знищуємо систему. Мінус розвідка, ударні дрони разом із інфраструктурою управління. Антени, зв'язок та укриття операторів. Працюємо комплексно, поясніть.
2: Комплексно – це коли, по-перше, взаємодії включені не лише якийсь один підрозділ там або батальйон, підключені і безпілотні системи, включно взаємодії з іншими бригадами, власне, в нашому випадку корпусу. Виходячи на цю взаємодію, одні передають, до прикладу, розвідання, що десь там ми щось побачили. Потрібно або дорозвідувати, або безпосередньо зразу уразити. Вже відштовхуючись від цього, приймається рішення, що робити в подальшому. Чи уражувати, чи дорозвідувати. Тобто це алгоритм, який поступово, покроково будується. І ми всі розуміємо, наскільки зараз переважну частину на себе перетягують і екіпажі БПЛА, і в цілому безпілотні системи. Власне, через це акцент завжди робиться на безпілотні системи.
1: Між рішенням і ураженням?
2: З моменту переходу в корпус набагато пришвидшилось. Тому що раніше структура в себе включала ступеньки, по яким треба було пройти.
1: Да.
2: Це тотальні доповіді по 15 разів, треба на того, на того, на того.
1: Очікування рішення.
2: Да. Зараз ви безпосередньо, будучи в корпусі, от я за себе буду говорити, в нас є контакти з усіма БПСними підрозділами інших бригад, і мені для того, щоб прийняти якесь рішення або там дізнатися якусь інформацію, достатньо просто запитатися напряму все це. Раніше потрібно було б проскакувати там через оперативних чергових, через там якісь інші інстанції, і все це відтягувалось би. Наряду із цим термін часу від моменту виявлення і ураження, ну, максимально мінімальний став.
1: Це година, це півгодини, це хвилини.
2: Та на порядок менше.
1: Хвилини.
2: В залежності від того, які засоби потрібно прийняти для ураження. Тобто, якщо підняти просто якісь безпілотні комплекси, там, FPV, до прикладу, ті ж самі, це взагалі пару хвилин, виставляєтесь, хлопці, вилітайте. Все, координати, все, хлопці, вилетіли. Пару хвилин підльотних, ціль уражена. І все.
1: 26 тисяч ворожих БПЛА знищено в небі на Покровському напрямку за 8 місяців оборони. Це саме стільки часу йде дуже активна фаза. В небі зараз на Покровському напрямку. Як би ви охарактеризували ситуацію?
2: Складна. Якщо ми візьмемо контраст там півроку, до прикладу, крайнього, від моменту там таких плюс-мінус інтенсивних інфільтрацій ще на той момент ворога, це там кінець літа, до прикладу, і станом на зараз активність ворожих безпілотних комплексів як на той момент була дуже великою, так і зараз є. Але зараз в нас з'явилось більше моментів протидії. В будь-якому випадку всі моменти, які враховуються там при заводі людей, будь-то якісь логістичні моменти, штурмові моменти, підсилюючі моменти, логістика та ж сама, просто доставка якихось вантажів на позиції, там піхотні чи пілотні.

0: дуже багато факторів, які впливають на це. І інтенсивність ворожих комплексів так само враховується. Але умовно, якщо півроку назад ми могли просто почекати, коли вона спаде, там через погодні умови чи інші якісь фактори. Зараз ми можемо реалізувати оці умови самі для себе, ну, як мінімум, постаратися.
1: Небо?
0: Так, так. Починаючи від стандартних засобів РЕБ, перехоплювачі. І посадивши декілька бортів, ворог розуміє, що тут щось літає, що не дає нам літати. Ми краще сядемо, посидимо трошки. І ти просто ефективно бачиш, як спадає рівень їхньої інтенсивності от в той проміжок часу, коли ти працюєш.
1: Тишу, коли востаннє чули в небі?
0: Давно. Дуже давно. Це, напевно, ще початок літа, кінець весни 25-го року. Я, як військовий, який з піхоти і пілотування, безпосередньо будучи на позиціях, перейшов зараз в управління, лишилась звичка, все, що в небі, все вороже. І часом ти не знаєш, це там наш умовно Мавік висить, там, чи впівілити, чи ні. Ти не будеш роздивлятися, що там полетіло. Але жужжання постійне.
1: А 4 місяці на позиції?
0: Нормально. Вони проживаються, ну...
1: Це ви були 4 місяці? Це на одному місці?
0: Так. Більше того, якщо зрівнять бліндажну позицію і умовний підвал якийсь, сприймаються вони по-різному. До прикладу, моя крайня позиція – це був будинок багатоквартирний, досить великий підвал, добре захищений, і все одно на кінець мого періоду перебування там ти розумієш, що це в якійсь мірі такий день сурка, який ти. День в день в тебе одна і та сама картина, одна і та ж сама робота. Чи воно давить якось? Звичайно, давить. Але ти знаходиш в собі розуміння і сили для того, щоб справлятися з цим і не акцентуватися на цьому. І вистачає факторів, щоб переключатися якось.
1: Ви сам був літом?
0: Ні, я з екіпажем був своїм.
1: Екіпаж?
0: Так.
1: Скільки це людей було?
0: 3 пілоти, я командир екіпажу.
1: Пам'ятаєте вулицю, той будинок?
0: Так, звичайно. Він мені сниться досі.
1: Сниться будинок?
0: Ну, крайній захід на позицію, то в цілому весь період перебування крайнього з цим оточенням, з виходом, це те, що ну, буде ще довго повниться. Тому що він, ну, не знаю, за всі 4 роки повномасштабного і моєї якоїсь безпосередньої участі в цьому, без сумніву можна назвати самим таким насиченим і важким. Період, який і мене так непогано випробував, і хлопців моїх, хоча хлопці трималися кожен максимально, при тому всьому, що вони на момент заходу на позицію буквально декілька місяців, як тільки приєднались до війська.
2: Чим пілоти займаються, коли нельотна погода?
1: Що значить оточення?
0: В нашому випадку це двоповерховий будинок на 8 квартир. 4 на першому, 4 на другому поверсі. Біля нього такі ж самі будиночки були. І частний сектор. Кожен будинок, кожна квартира мала в собі мінімум по двоє, максимум по там, четверо-п'ятеро особового складу противника. Все, що навколо нас було, все було в ворогу. Тобто ти не можеш не те, щоб вийти кудись прогулятися.
1: Ти навіть до вікна не можеш підійти, я так, так розумію.
2: А нам вже є пару FPV-шок. Що ще одна? Отут подвал.
0: Ми виставляли дрон, в нас вибухової хвилі знесло більшу частину даху, разом з шифером зняли. І це дало нам можливість не виносити дрон, то, що, для того, щоб дроном вилетіти, потрібно певна площадка, називаємо так.
1: Вони вам розчистили так стартову площадку?
0: І ми раніше відкривали так легенько під'їзд, виставляли дрон акуратно, припіднімались, і от як по стежці десь по лісу виходити, оце так само піднімались і вилітали. І відлітали далеченько від себе, від свого будинку, і тільки там піднімалися нагору. Коли ми зрозуміли, що ми вже навіть цього не можемо робити, бо то, що ворог кожен день проходили якісь групи, і вони постійно смикали в нас за двері. Ми з хлопцями, за рахунок наших FPV-шників, які на момент, коли ми тільки заїхали, вони виїжджали з позиції. І вони нам залишили самопальні перекручені FPV-шні камери, денна і нічна. І ми їх вивели на монітор, грубо кажучи, камера спостереження. Ми бачили, що в нас перед під'їздом твориться. І ти кожен день бачиш, як приходить там група 3-5 чоловік, смикають за двері, відкрити вони не можуть, бо ми...
1: А вас троє?
0: На той момент нас уже було п'ятеро, це вже на момент оточення. Нам дали на підсилення ще піхоту. І ми розуміємо, що ворога тут настільки багато, що якщо ми зараз спалимо повністю свою позицію, вони не знали, що ми там є. І це нам дало змогу майже 3 місяці працювати, будучи в оточенні, знищувати достатні ресурси ворога, їхні місця накопичення, ропи, техніку.
2: Мано, єпка, уєпка.
1: Ви вели розвідку, чи ви були ударною?
0: Розвідку ми вели.
1: Розвідку.
0: І за рахунок того, що ми в глибині ворога, ми мали можливість ефективно виявляти і, відповідно, ефективно уражати все це. Тобто, якщо, візьмемо до прикладу, з місця, де ми зараз працюємо, там, щоб долетіти навіть до того району, де ми тоді з екіпажем знаходились, на це потрібні певні умови, починаючи від заряду дрону, від радіогоризонту і від корисного навантаження, яке на ньому є. Якщо ми говоримо зараз за розвідку, долетіть аж туди дуже складно. На той момент, якщо ми врахуємо те, що ми тоді знаходились там і вели там розвідку, то ми ще далі могли залітати від того моменту, де зараз ми літаємо і докуди долітаємо. Наряду із цим ворог, ні для кого не секрет, наскільки м'ясно він використовує живу силу.
1: Так.
0: І в той момент був максимально наглядним. У нас кожен день ми спостерігаємо там від 2 там і більше групи в числі особового складу, які рухаються просто. Він не дійшов до того будинку, куди вони мають прийти. Ми там відпрацювали чи FPV, чи з кідами, чи ще якимось чином. Через півчаса йде нова група, бо їм треба дійти до того будинку. Їх нікого не хвилює, що там дійшли, не дійшли, які вони дійшли. Їм треба дійти туди. Значить, будуть іти люди до тих пір, доки вони туди не зайдуть. І таким чином, власне, і відбувалася інфільтрація їхня. Ворог знищувався на підходах, але там один зайшов, потім ще якийсь один. Да, вони поклали там десяток людей, щоб зайшло цих двоє. Але тим не менш, для них ціна цього ресурсу рівно така ж сама, як ціна того ж самого дрона, який вони використовують, не рахуючи його.
1: Тому... Зірвало дах вибухової хвили. А як вам, вибачте за грубість, не зірвало дах, якщо у вас протягом 4 місяців навколо росіяни, і кожен день вони по кілька разів двері намагаються відчинити? Знову ж таки, ви запускаєте все одно, ж воно могло бути помітно рух ваших дронів. Сигнал той самий.
0: Так, але, по-перше, дуже вирішує маскування. По-друге, техніка використання цього. Я знову ж таки повторюся, навіть коли з під'їзду ми вилітали, ми ж не піднімались одразу над собою. Так само і з криші. Ми піднялись, ми зразу опустились за будинок, по землі.
1: Як замаскувати страх?
0: В мене, в всякому випадку, якось виходило. Я така ж сама жива людина, і як і мої хлопці, я сидів, нервував, переживав.

0: 哎呦！
1: Але я розумів, що мій стан, те, як я це переживаю, як я це сприймаю, як я себе поводжу, як я себе відчуваю в цілому, максимально буде відбиватися на них.
2: Тобто ви створюєте атмосферу?
1: Так.
3: Спокійненько собі. Вариться, не димить.
4: Пацани, на пам'ять, привіт. І я теж привіт.
3: Будемо кушати.
1: Це, в першу чергу, не давало мені права на те, щоб якось розклеїтися, розслабитися.
2: А ви спиралися на кого? У вас була можливість спілкуватися з рідними?
1: Так. За рахунок того, що в нас бустерлінг, ми собі спокійно на зв'язку працювали. Більше того,
2: Ви казали рідним, мамі, дружині, що я тут в оточенні.
1: Вони прекрасно знали і розуміли, де я є. Вони намагались фільтрувати на той момент, дуже сильно працювало вороже ІПСО на рахунок уже повного оточення. Угу. Хоча на той момент ще окремі якісь точки Покровська і Мирнограда, в частності, не відповідали дійсності тієї інформації, яку ворог давав. Але активність їхня була прям тотальною. І підтримка рідних, в частності дружини, напевно, найглобальнішу роль відіграла в цьому. Я, звичайно, не казав, яка в нас атмосфера, що у нас тут. Я не розказував за те, скільки росіян нас проходить і що вони кожен раз смикають за двері. Ми всі військові, напевно, так робимо. Це та інформація, яку ми відсікаємо від них, тому що вона їм не потрібна.
2: Це найстрашніше, коли, напевно, ти не можеш контролювати і впливати на ситуацію і захистити свого коханого, свою найближчу людину.
1: В цілому, коли ти бачиш, що людина, це не обов'язково зараз про там членів сімей, про коханих. В цілому, коли ти бачиш, що в людини щось відбувається, і ти не можеш допомогти, ти в будь-якому випадку, там хтось більше, хтось менше, але пропускаєш це через себе. В якихось моментах ти ставиш там себе на її місце. Якщо от повернутися до цього, я більш ніж впевнений, що той стан, в якому вона перебувала на той момент, вона так само максимально приховувала від мене. Я недавно в Треці зустрів пост, де чоловік військовий пише, що я пройшов війну, і на що мені дружина відповіла, я твою війну теж пройшла. І тому це, напевно, саме влучне такий от міні-діалог двох людей, який може бути. Тому що як би ми не хотіли захистити своїх рідних від всього цього емоційно, там, інформаційно, ми не можемо цього зробити. І їм рикошетом прилітає рівно так само, як і нам.
5: Ми цілі, слава Богу.
2: 26 тисяч оцих дронів ворожих знищені. За рахунок чого? Чим вони знищені?
1: Переважною більшістю зараз перехоплювачами генерала Черешня. В нас екіпаж, який працює, він більше збиває молнії, гербіри, шахеди. По-перше, ти дивишся на якість цього дрона і приємно вражуєшся, тому що на деяких перехоплювачах, в залежності від їхньої класифікації, камери настільки якісні, що можна весілля знімати. Більшість FPV-дронів ударних можуть позаздрити цьому. Чи це є проблемою там для тих FPV? Можливо, є. Чи є це плюсом для перехоплювача? В будь-якому випадку. То, що коли ти ведеш розвідку і на землі бачиш якусь статичну ціль, там чи навіть якщо вона рухається, переважно це техніка і жива сила, вони не швидко рухаються, ти їх побачиш. або навіть тебе є можливість там з денної камери на нічну переключитися, для того, щоб переконтролити, де саме знаходиться об'єкт. Перехоплюючи нічні і денні. Тобто тут, якщо ти в день літаєш, і ми візьмемо, для прикладу, молнію ту ж саму, вона в білому корпусі, в деяких місцях вона максимально полегшена, тобто ті ж самі крила, вони можуть бути пусті, просто будуть плашки алюмінієві, і кінці крил, уже з закрилками самими, будуть просто білим шматочком таким. Її виявить важкувато трошки. Тому за рахунок гарної камери і можливості дистанційного підриву, тобі не обов'язково безпосередньо контактом дрон в дрон залітати. Угу. Ти можеш біля нього просто включити підрив і цим самим вибуховою хвилею, там, якимись уламками збити ворожу ціль.
2: Я так розумію, що окремий дрон не змінить кардинальну ситуацію, якщо застосовувати. Тоді комбінований підхід, в чому він може бути? Як технології можна так скомбінувати, щоб переломити ситуацію? Чи взагалі це можливо?
1: Я думаю, що можливо. І, власне, як це зробив ворог. В їхньому випадку відіграло роль кількість. Умовно кажучи, ми маємо там енну кількість літальних апаратів, ми їх намагаємося максимально ефективно реалізувати. Тобто відпрацювати безпосередньо, знаючи, де ціль. В них є тактика рою, де вони собі просто підняли там 3-5 FPV, і вони просто полетіли. Вони самі собі знаходять ціль. Якщо не знайшли, воно впаде в полі, і їм взагалі без різниці.
2: Самонаведення?
1: Не самонаведення, просто вони літають до тих пір, доки не розрядиться батарейка елементарна. От він за весь цей час не знайшов ніякої цілі, він собі літає, доки він не впаде. Все, впав. Дуже часто ми бачимо там якісь відео їхні, де він летить над якимось населеним пунктом, там над селом чи над містом. В нього закінчується батарейка, він відпускає управління, дрон просто падає в будь-яку хату.
2: Тобто ви можете собі різниці, це дозволити? Так,
1: да, за рахунок кількості. Конкретний дрон, в нашому випадку, я дуже сумніваюся, що змінить якось ситуацію виключно кількістю. Кількістю і якісною розвідкою. Тому що за рахунок розвідки ми можемо виявити пункт управління. Mm-hmm. Знищивши пункт управління, ми мінімалізуємо, до прикладу, екіпаж. Тобто із 10 вже 9 працює. І таким чином мінімалізувати їхню активність або виводом із строю не якогось дрона, а прям пункту управління і керування. Або просто інтенсивніше подавлювати.
2: Мідл страйки.
1: Так.
2: Наскільки треба націлюватися туди глибше в тил ворога?
1: Самим логічним буде, до прикладу, логістика. Мінімалізувавши можливість логістичну для
2: це
1: ворога.
2: Це те, на що були націлені рубікони на Сумщині, і у вас так само.
1: Так. І ми бачимо на прикладі ворога, що це ефективно відіграло свою роль. Це такий момент, який поетапно має відбуватися. І знову ж таки, на прикладі ворога ми бачимо, що якщо притримуватися цієї порядності, порядковості, бо порядності в нашого ворога абсолютно ніякої немає. Якщо її притримуються і поетапно все робить, то це буде мати свої плоди. Але знову ж таки, для того, щоб реалізувати все це в таких масштабах і в такій кількості, треба дуже великі ресурси на це. Ресурси, які ми не будемо рахувати.
2: Про порядність, якої немає близько у росіян. Ви поруч з цивільними. Це ускладнює вам
1: дуже
2: ведення бою, взагалі життя. І от ви опинилися на Покровському напрямку в вересні 2025 року не просто поруч з цивільними, а поруч з жінкою, яка за тиждень мала народжувати.
1: Так.
2: Розкажіть за цю історію, як ви зіткнулися, яка ситуація в той час була у Покровську?
1: На той момент це вже така досить сильна активність Рубіконом була. На той момент нам вже важко було просто від позиції до позиції переміщуватися. І наш маршрут, я тоді з позиції виходив, був в напрямку Гришино, але там умовно маршрут, яким ми до цього завжди користувались, перестав бути для нас якимось дієвим, знову ж таки, через активність ворога. Ми виходили новим маршрутом, вийшли, все добре, вже підходячи до позиції так само моїх колег-побратимів-пілотів, на мене виходять партійки, кажуть, приходите, у вас ще буде задача. Кажуть, там буде евакуація. Все, евакуація, добре. Ну, не перша і, думаю, не остання. Ну, коли ми прийшли, спустилися в підвал, і я бачу вагітну, зразу купа питань. Як, що, де і звідки? Бо, ну, спочатку я думав, що це місцева якась. Але потім, як виявилось, що вона з самого Покровська, більше того, вона жила недалеко в тому районі, з якого я виходив. Просто вона в той самий день почала виходити, рано вранці, а ми трошечки ближче до обіду. І плюс-мінус в один час ми прийшли. І що саме, не знаю, те, що я можу менше всього пояснити, ну, з Божою милістю, хіба що якоюсь, вона пішла тим маршрутом, яким ми вже давним-давно не ходили, то, що, ну, уражалось там абсолютно все живе, все, що рухається.
2: Тобто, я про порядність хочу нагадати, якої немає, що вони цілили, і ми бачили відео по цивільних, і вона могла стати їхньою ціллю теж. Їх би не зупинило те, що видно, коли жінка вже при надії, ну, строк підходить.
1: Ну, ми з нею вже, коли йшли до точки евакуації, де нас машина мала безпосередньо забирати. В нас ж була ситуація, це був єдиний такий голий участок поля, метрів 200 плюс-мінус. І це єдина відкритка, яку нам треба було пройти швиденько. Ну, наскільки ми можемо швидко з нею піти, ну, думаю, це таке ретрі летить. І ще одне, за нею моніторить, ну, вона моніторила, я так зрозумів, край дороги, бо це якраз проїжджа частина вже була. Нам пощастило те, що за пріоритетну ціль вона вибрала мототранспорт, який проїжджав по асфальтній дорозі. І вона летіла в нашу сторону, не знаю, мінімальна вже відстань була, тобто відстань, яку можна розцінювати як захід на удар. Але в останній момент вона змінила ціль і метрів 50 від нас відпрацювала в дорогу. Ну, і той водій поїхав свій далі.
2: Ви там вважаєте, це вдача, це диво?
1: Божа милість. Ну, є моменти, які ти ніяк не можеш пояснити, тому що в них не відіграє роль ніяк твій досвід, твоя вдача, твої вміння, знання і навички. Абсолютно ніяк. От просто щось відбувається, якісь такі події якось так розростаються, що все змінюється от в секунди, в останні секунди.
2: Як звали цю жінку?
1: Анна.
2: Анна. А кого народила, не знаєш?
1: Дівчинку знаю, народила.
2: Про що говорили, коли йшли?
1: Я в основному розпитував, чого так довго сиділи. Угу. З її слів, в неї були батьки там, і батьки принципово не хотіли виходити. Вона до останнього сподівалася, що якось вмови все-таки, бо в неї ще був чоловік, який загинув від ворожих ударів дрону. І вона до останнього сподівалася, що якось вмови їх, коли зрозуміла, що в неї вже термін, от-от, сьогодні-завтра вона вже народить, прийняла рішення про те, що, ну, вона і дитина все ж таки для неї на першому місці. І вирішила виходити. Тому, не знаю, я в цілому з місцевими, скільки говорю, якщо є можливість там нам організувати якусь евакуацію, я намагаюся якось з ними поговорити і переконати їх в тому, що, повірте, воно вам не треба.
2: Але ж ви зайвий раз ризикуєте?
1: Так, але наша робота в цілому ризик. І ти, ну, ти живеш цим день у день. Це твоя реальність, це твоя буденність. Ти не звертаєш на це ризикування.
2: Це не входить в ваші обов'язки евакуйовувати цивільних, які до останнього залишаються.
1: Так,
2: врешті є поліція, є білі янголи, там волонтерські організації.
1: Моя позиція в цьому така, що там, якщо я дивлюсь зі сторони того, що я військовий і є структурною одиницею армії, і в цій структурі я відіграю якусь свою роль, виконуючи свої професійні якісь моменти. Я в першу чергу не військовослужбовець, а людина. І є в мені людські якості, які ставлять в пріоритет допомогу іншим. Рівно так само, як там, мені і моїм побратимам доводиться ризикувати, допомагаючи один одному, так само ти ризикуєш тут. Чи розрізняю якось моменти, що це побратим, а це там цивільна людина, не знайома мені взагалі? Ні. Тому що, знову ж таки, повторюсь, я в першу чергу людина, і це в першу чергу люди. В більшості свої місцеві просто не хочуть, щоб їм допомагали. І все. Як ти їх не вмовляєш, що ти їм не пояснюєш, вони не хочуть, ти їм не змусиш. Будучи от крайні тижні, крайні місяці в Покровську, знаходячись в повному оточенні, залишались все одно місцеві люди, які прийняли те, що зайшли, називаємо це так, зайшла інша власть, і, ну, і зайшла, і Бог з нею.
2: А 12 років тому вам було 15 років. Ви були десантники і в Пісках, таке село під Дапом. І їхній перший БТР, який мав заїхати на Литовище, росіяни, сепаратисти, бойовики, вони його розстріляли і там загинули десантники. Вони були геть засмучені. Мовчали, але дуже важкий психологічний стан був і в офіцера, і в цього, в цієї роти. І тоді волонтери привезли їм, значить, там, як це, балабаси називали, пакуночки, там, їжу, і були листи від дітей. Офіцер, він каже, що ми сиділи в підвалі, якраз гатили по нас з артилерії. І я просто відкрив і подивився на цей лист. І там дівчинка написала, згадую, бачите, 12 років пройшло, а все одно чіпляє. І він прочитав, що в мене немає батька, от, можна ви мене будете захищати? Я собі буду вважати, що ви мій захисник. І каже, вони всі плакали.

0: Але, каже, після того піднялася така хвиля, сила якась. І вони, та що ж ми тут розкисаємо?
1: Ну,
0: так. От. Зараз листи надсилають діти?
2: Я писав атошникам листи, малював малюнки і відправляв. І дуже так цікаво, що тепер сам їх отримую. В мене в військовому квиточку є те, що гріє мене більше всього. Це фотографія дружини, якісь особисті записки і один малюночок, який я не скажу, скільки я його вже з собою ношу, але досить давно. Таким максимально нерозбірливим почерком, видно, що десь дитинка тільки навчилась писати нормально. Там дуже коротко слова подяки. Дякую тобі за те, що ти мене захищаєш. І я якось себе читаючи і там тримаючи його кожен раз, піднімаю в пам'яті себе от в той період, коли я писав щось подібне. Згадую свій дитячий, там, юнацький якийсь ентузіазм, сподівання на життя. І не усвідомлюючи на той момент, що таке війна, що вона несе в собі. Я просто знав, що от хлопці, бо дуже багато моїх товаришів старших на той момент так само пішли воювати. Не розуміючи, що таке війна, я просто розумів, що там люди виборюють наше право на життя, на існування. В частності для того, щоб мої якісь плани, ідеї і бажання реалізувалися в майбутньому. І от кожен раз... передивляючись це, ти не знаєш цю дитину. Ти навіть не знаєш, як вона виглядає. Але згадуючи себе, ти розумієш, що у цієї дитини так само є якісь плани, бажання, в неї життя все попереду. І тому це підбадьорює дуже сильно розуміння того, що ти частинка її життя, яка допомагає реалізувати це життя, власне. І всі ті сподівання, і якісь мрії, плани.
0: У вас дуже цікава географія війни. Фактично, з півночі ви спустилися до півдня, пройшли отак лінію фронту, так? Київщина, 22-й рік. Потім у вас була
2: Харківщина.
0: Це, я так розумію, звільнення? Чи це коли це наступ йшов?
2: Це контрнаступ якраз був. Як по мені, велика проблема на той момент була, це рання медійна підтримка. Дуже рання.
0: Треба було ще помовчати?
2: Так. Тому що ми розуміємо, наскільки на той момент...
0: Так вони ж тікали. Ну, все одно вдалося.
2: Так, але не всюди. Для розуміння, ми могли б зробити набагато більше, якби притримали трошки тишу. На деяких там містах, ділянках це там відіграло роль якусь в хорошу сторону. На деяких навпаки. Ворог там зміг закріпитися краще.
0: Яка ваша задача була в той час?
2: У нас на той момент була досить цікава в цілому задача. І цікавість її заключалася в дезінформації ворога. Я про саму задачу не буду розказувати.
0: Бо ви ще використовуєте цей інструмент?
2: Ну, в деяких моментах, можливо, так. Я деталі не буду... тодішньої цієї операції вдаватися. Саме цікавий момент із того на нашій ділянці був, що ми дивимося там з відкритих джерел ворога, як вони пишуть про те, що ми тут строїмо, не знаю, чортове колесо якесь, яким будемо йти зараз на них, і що в нас там підтягується все, що тільки можна.
0: Ви?
2: Так. Ну, от конкретно на нашій ділянці. А по факту ми там нічого не робили. Просто відіграла роль ті методи ДІЗО, які ми використали тоді.
0: Скільки? Ну, добре. Вони, наприклад, писали про ось там підрозділ 100 людей, а вас скільки було? Чи ви змогли створити ілюзію якого підрозділу, так розумію, чисельності?
2: Ну, вони думали, що більше як бригада, точно, мені здається.
0: А вас скільки було?
2: А нас пару екіпажів. Екіпаж там плюс-мінус 10 людей.
0: Тобто, да,
2: дві-три машини від сили. Ми створили таку активність на різних точках, що вони умовно фіксують нас там через там, грубо кажучи, півгодини. Вони фіксують нас тут, і вони думають, що це різні групи. приїхали, там закріпились, ще щось зробили. І от подібними якимись методами вони думали, що ми там наводимо прям суєту-суєту.
0: Музика допомагає вам? Такий психотерапевт у вас особистий?
2: Все те, що, ну, я завжди кажу, що все те, що я не можу сказати словами, дайте мені мікрофон, дайте мені можливість записатися, я все це вам розкажу так. На жаль, можливості не так багато приділяти творчості через там специфіку роботи своєї, але кожен раз це в якійсь мірі мені замінює сеанси психотерапії. То, що музику я використовую абсолютно всюди. Це можливість як і взбодрити себе, так і навпаки, скажімо так, побудь в собі трошки, навести якийсь порядок у голові. Деякі пісні писались в тому ж самому Покровську, і вже будучи в оточенні.
0: В підвалі?
2: Так. Ну, вони ще вийдуть лише тільки тепер, але багато хто, коли я розказую це, багато хто каже, що дай послухати. Ага. Кажу, там, ну, так неякісно записано, що нам треба більше часу на це приділити, щоб там довести до слухабельного варіанту, скажімо так. Я більше ліричний виконавець, тому в мене всі, більшість пісень направлені на проекцію кохання, втрат, війни. Тому що це моя реальність, в якій я живу, і хочеться і свої якісь емоції з цього передавати. І поєднати історії людей, про які я там чую, спілкуючись з кимось, велику роль відіграє спілкування з побратимами, тому що кожна людина – це індивідуальність. В кожного свої якісь історії.

0: akşını etmiyor. Yakçın için akşını
1: balonuya bakmıyor.
0: Yakçın için akşını etmiyor.
2: Tutun aşağı. Тактична медицина. Майстер-клас
1: у бойових умовах.
3: А мрієте про що?
4: Та додому вернутися скоріше. Бо хочеться більше часу з сім'єю проходити. Розділяти якісь події, якісь життєві моменти не по телефону, будучи друг біля дружки. Бо по факту більшість військових живе два рази в рік. Коли має можливість використати основну відпустку 15 днів і 15 днів. Весь інший період ти працюєш, ти на війні. Ти обмежений в якихось можливостях жити життя в цілому. От просто по-людськи. Тому мрія, напевно, одна на всіх, щоб скоріше закінчилось, і додому до сім'ї.
3: Я вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні привезли стільки позитиву з дуже страшного місця, напрямку, і поділилися особисто зі мною. Ви дуже позитивна людина.
4: Дякую.
3: І я бажаю, щоб ваші мрії здійснилися.
4: Дякую.

0: З Україну рівних можливостей.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
3: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: кожен кінолог зі своєю собакою – це одне ціле.
1: Якщо собака працює, вона може в 10 років виконувати ті самі функції, що і, условно, там півторарічний, двохрічний пес.
2: Проводиться курс, під час якого визначається направленість собаки. На даний час ми її тренуємо на пошук та виявлення вибухових речовин.
3: Вони такі лагідні, вони такі...

Коли на роботу приїжджаю, я йду до неї, дивлюсь, як вона себе почуває, питаю чергової зміни, як вона харчувалась, все нормально їла, чи відмовлялась від їжі. Ну, щоб я розумів її, в принципі, стан здоров'я, наприклад, коли я її бачу. Якщо щось не так з нею, то я йду до ветлікаря, повідомляю його, і ми вже проводимо якесь обстеження. Ну, такого, в принципі, у нас не було, щоб з нею щось було не так. Вона завжди жвава, грайлива. В неї, мабуть, якийсь дюрасел стоїть, що вона не може зупинитися ні на хвилину. Навіть зараз бачите, що вона не може собі знайти місце, бо це для неї дуже щось тяжко, так як вона цуценя не може правильно розподілити свою енергію. Поки я на роботі, я з нею, весь робочий час це для нас тренування. Я її стараюсь так тренувати, щоб це не було якось, що там, от зараз навики слухняності, тільки навики слухняності. Я стараюсь так це все робити в грі, щоб це було для неї, тому що в грі для неї якось це буде зараз понятніше, там, скажімо так. Спочатку я йду з нею, її вигулюю, гуляю, граюсь, там, кидаю апорта, паличку, щоб вона побігала, вибігала, скажімо так, трохи скинула цю енергію. Також під час прогулянки я даю різноманітні команди, щоб вона виконувала, і я її поширяю за правильне виконання цих команд.

0: Службова собака по-різному ж дресирується, у нас багато напрямків, тому невід'ємна частина є загальний курс. Він придуманий для того, щоб собака була слухняна на випадок, якщо буває якась нештатна ситуація на роботі, на службі, там, на виклики, і ти маєш собаку повністю контролювати, щоб був максимальний послух. Тобі ж може бути зоровий контакт з собакою, може бути на слуху, якщо він десь далеко, допустимо, бігає, можеш підізвати до себе. І, звичайно, ми їздимо на змагання, і на змаганнях також можемо показувати послух. Ця собака знає дуже велику кількість команд, і це великий час. Я від початку знаю, від самого цуценя. Да? Давай щось покажу. Ельза, камінь. Хорошо, камінь. Хорошо, Фліп. Ай, молодець. Фліп. Ай, молодець. Да. Фліп. Фліп. Да, хорошо. Гуляй. Да. Хорошо. Ельза, дом. Да, супер. Лежать. Да.
1: Спочатку повномасштабного вторгнення ми ментально втратили велику кількість собак. Що значить ментально втратили? Були дуже потужні обстріли, і собаки боялися після цих обстрілів і не могли працювати. Тому собаки якби фізично були, але ми не могли їх застосовувати. І нам Говард Баффет допоміг, він нам передав вже дорослих собак, яких привезли з усієї Європи. 184 службові собаки були передані фондом Говарда Баффета, є гуманітарна допомога. Вони вже були передані в віці від одного року, і ми змогли в максимально короткі терміни поновити своє поголів'я.

0: називається акваранер. Це спеціальний прилад для реабілітації і тренування службових собак.
1: Взагалі акваранер застосовується для реабілітації, запальні процеси, міозити, артрити, артрози, якісь травми хребта. І як додаткове фізичне навантаження для таких ось, наприклад, порід, як малінуа, бельгійська вівчарка, вони гіперактивні. Їм потрібно кудись дівати цю енергію, і це просто must have. Як мінімум 2-3 рази на тиждень потрібно проходити ці процедури. Якщо це просто для фізичного навантаження, щоб тварина побігала, то це можна і щодня, так як, наприклад, ось ця собачка. Вона до нас ходить щодня. Потрібно завжди, щоб була людина. Тобто собаку саму ні в якому разі не можна залишати. І так само він контролює швидкість. Він уже знає, яке навантаження потрібно для цієї собачки. Він також може контролювати рівень води. В залежності від того, втомилась вона, не втомилась. Фізичні навантаження їй ще дозволяють чи не дозволяють. Тобто він дивиться по стану собаки і контролює. Якщо без води, то легко. Вона нормально справляється. Вона може півгодини спокійно 16 кілометрів на годину пробігати, але в воді це дійсно важче, тому що йде навантаження на статичні м'язи. Ви самі розумієте, що таке бігти в воді. І тому трохи важкувато. Тому, знову ж таки, повторюю, що треба контролювати в залежності від стану собаки рівень води і швидкість бігової доріжки.
2: Я з нею познайомився, коли їй було 2 місяці, і з того часу ми в місті все робимо, заняття, відпочинок, все ми разом з нею проходимо, все, абсолютно все. Все, що можна представити, також навики соціалізації, з нею виходжу в місто, гуляємо по місту, щоб вона привикала до сторонніх запахів, до людей других, до гучних звуків, машин, до всього-всього, щоб вона була повністю соціалізована і в подальшому в роботі для неї це буде як найкраще, це буде плюсом для її роботи, вона не буде збиватися із своєї роботи, з поставленої задачі, які перед нею ставлю. На даний час ми її тренуємо, будемо ставити на вибухові речовини, на пошук та виявлення вибухових речовин.

0: будемо працювати з нашим інспектором-кінологом та з її службовою собакою, німецькою вівчаркою по кличці Пан, які в нас спеціалізуються з пошуку вибухових речовин. Неодноразово вони їздили на деокуповані території Херсонщини, Харківщини. Олена у нас була нагороджена орденом за мужність від президента 3-го ступеню. Тренування в нас проходять постійно, тому що, як ви знаєте, часто є виклики про замінування шкіл, торгових центрів, інших приміщень. Тому тренування ми проводимо кожен день, декілька разів на день, щоб собака була постійно в робочому стані. Щоб при любому виклику, в будь-який час, собака була готова працювати і була змотивована до праці.
1: Шукай.
2: Та, молодець, супер!
1: Хтось сідає, хтось лягає за вмирання. Тобто це ще залежить від того, скажімо, на якому рівні закладка. Тобто, якщо вона низька, то собаці, наприклад, зручніше лягти. Якщо там високо, то собака може і на задні лапи стати і завмерти. Тут найголовніше, щоб сам кінолог розумів, що йому собака демонструє своєю поведінкою.
2: Сидіть.
0: Собаці перепровірити. Це також у нас імітатор, запах напитаний замінником вибухової речовини, тому що інколи буває таке, що вибухову речовину там замотують в картон, в поліетилен, в пластик. Тому ми намагаємося зробити всі можливі умови, щоб собака в будь-якій ситуації могла знайти небезпеку. Для нас кожна собака – це індивідуальна тварина з індивідуальним характером та з індивідуальним нюхом. Тому деякі собаки в нас знаходять з першого разу, деякі собаки ми даємо два рази її пройти, щоб вона була впевнена, що саме там більше ніде загрози немає.
2: Сорі, кота. Молодець. Молодець, Струнко.

собакам смачну кашу. Вона смачна, як кажуть, ніколи не лишають, все з'їдають. Буває ячка, буває овсянка. Це поки вона настаюється, а потім у нас іще кипічона розбавляємо до тієї консистенції, яка потрібна. А ось тоді м'ясо варимо. Перебираємо, щоб чисте м'ясо було без косточок. А м'ясо бувають і пупки, і свинина, яка хочеш. Бувають вони це. Вони в нас баловані. І дівчата. Я знаю, в мене стабільний коефіцієнт, а те, що в них, вони буває на кожних 5 хвилинках вирішують, якщо є собака, яка проблема, буває варимо крем у собаці і овсянку, якщо потрібно, якщо ще з желудком і рис.

0: робочого дня кожного. Робиться загальний огляд. Обхід всіх службових собак. Якщо у кінолога є якісь скарги з приводу стану здоров'я його службової собаки, він вже заводить її до мене і далі ми розбираємося. Що? Як? Зараз ми будемо проводити дослідження сечового міхура у собачки.
1: Він сходив поряд?
2: Так. Але я не знаю, це не так давно.
3: Скажімо так, кожен кінолог сам по своїй собаці бачить зміни в поведінці, тому що, наприклад, собака якийсь менш активний або втрата апетиту. І тоді вже звертаємося до ветеринара.
0: Сечовий наповнений помірно без структурних змін. Наповнення однорідне. Пісочку, каменів немає. Стінки не запалені. Це добре.
2: Супер.
0: Працювати може.
2: Це найголовніше, що все добре.
0: Це абсолютно безболісна процедура, просто у тварини більше може викликати якісь занепокоєння, стрес, що от поклали на стіл.
3: Він знає, що якщо я поруч, то він в безпеці.
2: Нормально все.
0: Здоровий, гарний пес. Розміновувати, шукати вибухівку можете.
3: Може собака і до 12 років працювати. Може бути таке, там, що 8 треба вже буде її, скажімо так, за станом здоров'я. Ну, скільки тут, скажімо так, собаки у нас під наглядом постійним, то вдається, якщо щось і стається, це попередити заздалегідь. І у нас собаки всі зазвичай дуже довго працюють.
4: Чергове клінічного центру, сержант поліції Лукіня Купи. Повідомлення про замінування. Добре, виїжджаємо.
5: Де
6: Василь?
7: Ішов.

працювати, що його навіть і просити не треба. А працюємо ми в складі вибухотехнічних груп. Тобто, оскільки ця робота дуже небезпечна, то першими йдуть вибухотехніки. І, скажімо так, вони вже приймають рішення, де доцільно і де безпечно можна застосовувати собаку.

0: ができる。
1: Де не спрацює металодетектор, бо, наприклад, на деокупованих територіях земля майже вся всіяна металевими осколками, тому іноді собачий нюх – це, скажімо так, єдиний інструмент, який можна застосувати.

0: І робочий день до п'яти. Звісно, вона не хоче, заходить в вольєр, там сопротивляється, але там з нею там розмовляю. Ну я з нею розмовляю так, як із людиною, їй об'ясняю, що завтра там побачимося, ну типу, все нормально, що ти. Вона все розуміє, все, що я кажу. Собаки це дуже класно, вони не сприймають повністю полуслова. Якщо є гарний емоціональний зв'язок із собакою, то це взагалі.
1: Смуга перешкод – це більш для навіть сліду, тому що якщо якась пересічна місцевість, ти працюєш, і собака може забоятись, там пригнути через кущ, чи по дереву пройти, чи по лавочці. І тому проходиться смуга перешкод, щоб вона, не зважаючи ні на що, працювала і виконувала свої обов'язки.
2: Кінолог зі своєю собакою – це одне ціле, це одна душа на двох. Тому вони постійно разом, вони постійно вдвох вдосконалюються. Як собака вдосконалює свої способності, так же само і кінолог вдосконалюється разом зі своєю службовою собакою.

робота, мені задоволення. Мені воно подобається, так як я вже доволі великий час у цьому, то є розуміння тому, що собака – це найкращий наш друг, товариш, який завжди може підтримати і підняти настрій, як

0: Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт. Бий у серце.
1: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: На сцені – запальний гоголівський персонаж. У реальному житті – спортсменка, зожниця і турботлива мама. Мені здалося, що вона все це органічно поєднує. Однак, чи так це насправді, вирішувати вам.
1: Я дівчина з України файна, я не скорений, не переможний край.
0: Я Анастасія Даугали, і це програма «Моя історія». Сьогодні слухаємо історію співачки Солохи. Вітаю вас, пані Солохо.
2: Вітаю, Анастасія, дуже рада вас бачити. Бачилися останній раз перед війною.
0: Перед
2: зараз
0: війною.
2: Інші обставини, але ви така ж гарна, квітуча.
0: І можу вам повернути всі ці компліменти. І почати хочу ось з чого. Вже 3 роки багато з українців живуть нібито на паузі. Знаєте, от припинили щось мріяти, щось відкладають на потім, на після війни. Я так розумію, що це не ваша стратегія.
2: Це не моя стратегія, але перший рік війни, він приблизно був такий. Не знаю, що робити, як працювати, як жити. Багатьох людей. Але я бачу, що часи змінюються, люди звикають. Ми, на жаль, до всього звикаємо.
0: Так.
2: І вже якщо були повітряні тривоги, і ми зразу ховалися, то зараз же ти дивишся там вечірній Київ, а що де? А, це далеко, можна поспати далі. Вже якось ти звик до цього. І життя триває, і ти настільки його починаєш цінувати, і ти розумієш, що кожен день може бути як останнім. І ти хочеш ось цю хвилину, цю секунду прожити максимально в кайф, в задоволення, зробити щось корисне. І тому я думаю, що от зараз же трішки ситуація змінилася. Чи на жаль, чи ні, я думаю, що це на краще. Тому що це як таке загальний егрегор, ця енергія, яка нас має надихати.

0: І якщо ми будемо позитивно налаштовані, то, от, як я вважаю, що ми будемо притягувати той мир, ніж от уявіть, якби ми всі сумували, всі боялися, жили в остраху, і щоб ми усугубляли цю ситуацію. Тому я вважаю, що треба відволікатися від цього.
1: Ви на початку війни виїжджали з країни, а потім повернулись. Наскільки вас вистачило, скажімо так, за кордоном? Бо, знаєте, у різних людей був різний термін. От в середньому...

0: Півроку десь люди витримували, а потім починали повертатися.
1: На 2.5 місяці я витримала, але я впродовж цього 2.5 місяці я приїжджала десь 2 рази на місяць до чоловіка. Не змогла.
0: Що не так за кордоном?
1: Інша культура, ментальність. І ми там нікому не потрібні. Якби не було ставлення, дуже добре, всі жаліють. Я не люблю, перше, коли жаліють. Це набридає, ти себе відчуваєш постійно якоюсь жертвою, слабкою. І ти розумієш, що ти не вдома. І я прийняла рішення, чому я поїхала із-за дитини. І так би сама я би залишилась, бо мій чоловік – це моє кохання, але і за дитини. Але і дитина сумувала, і казала, мама, живуть, і будемо ховатися, будемо. І ми разом прийняли рішення з донечкою Ріаною старшою. А потім я ще народила донечку.
0: Вже під час війни?
1: Під час війни.
0: Ви народили дитину війни 100%.
1: Так. Можна так сказати, що мені казали, як, зараз же це так, ти мама героїня, зараз так важко, і ці стреси, важко була в мене ця вагітність, були такі погрози, я лежала, не на збережні, не в лікарні, але був домашній режим, перші 4 місяці я не могла гастролювати, я відмінила всі концерти, але з Божою поміччю я багато молилася і просила, щоб Господь зберіг це життя, і зараз маленька 1.5 роки Євочка бігає, радіє, танцює, співає, дуже позитивна дитина.
0: Народжували теж в Україні?
1: Ось звісно, в Києві.
0: У мене питання от завжди до дорослих людей, які можуть брати відповідальність за себе. Нема питань, да? Тобто я от вирішую залишатися у Києві з ракетами, шахедами, тривогами, але коли є відповідальність за новонароджену дитинку, ви ж розумієте, що це вже не тільки ваше життя. І тим не менше ви приймаєте рішення народжувати в Україні і,
1: як то кажуть, на все воля Божа. Так. І якщо є доля, що ти помреш, то ти помреш і в Швейцарії, розумієте, щось трапиться. От я в цьому випадку віддалась на розсуд Господа, я віруюча людина. І ще ми зробили певні кроки, ми приїхали за місто, тобто ми живемо під Києвом, і там трішечки безпечніше. Якось так.
0: Як ви реагуєте на тривоги, атаки? Загрозу балістики.
1: Серце крається завжди. Оце є, нещодавно прокинулось, були ці вибухи, там щось літає. Страшно, у нас ще немає підвалу. Але ми вже плануємо його будувати.
0: Так.
1: Тому що я кажу, будь ласка, коханий, треба це. Мені не треба там якихось моїх моментів жіночів. Я готова позбавитися, але мені зараз підвал, це якось просто безпека моя. Реагую. Але, знов-таки, повернуся до початку нашої розмови, що я дивлюсь реальний Київ, де? Це десь там у нас що там, Солом'янка, Голосєво, ми за містом, кажу, більш-менш спокійно можна спати. Вже так от дивишся. Тому не завжди дві стіни, не завжди. Але, звісно, що це варто не нехтувати. Я це розумію.
0: Скажіть, який у вас найбільший емоціональний досвід цієї повномасштабної війни? Що вам закарбувалося так от особливо, особисто?
1: Знаєте, я пам'ятаю, перше, куди я поїхала, це Молдова. Це було найближче, куди можна виїхати. Як вони нас зустрічали? І це вперше, коли я так розплакалась. Вони настільки були рідні, це чужі люди. Я от це згадую зараз і розумію, наскільки в той період важлива була підтримка. Вони зустріли нас. Вам каву, чай, у нас є гарячі обіди. Ідіть зігрітися. Це було холодно тоді. Нас зігріли. Я була з дитиною. У мене були, щоб ви розуміли, три валізи. Я маленька, 1.60 м, дитина 7 років. На мені три валізи, щоб ви розуміли. І вони почали мені допомагати. І тоді я розплакалась, що думала, я ніколи не думала, що я буду в такій ситуації. Ніколи.

0: Чи є у вас спокуса порушувати, наприклад, комендантську годину?
1: Немає спокуси, але були ситуації, коли я поверталась з гостролей, і ми трішечки запізнювалися. Ну, це було там хвилин 40. І коли мене зупиняли, я казала, вибачте, я робила благодійний концерт, я свячка Солоха, зі мною музиканти. І нас пропускали. Тобто оця там годинка, добре, що наші там хлопці, вони з розумінням до цього ставляться, але так, щоб там, не знаю, о другій, о третій, ні, такого немає, я чемна громадянка.
0: Чи є у вас родичі в Росії? Як ви підтримуєте з ними контакт? Бо є кілька ліній спілкування взагалі от з людьми, там за певними даними, близько 10 мільйонів українців так мають так чи інакше певних родичів різного ступеню в Росії. І зараз лінії спілкування є які? Ну, те, що я чую від людей. Перше – це взагалі не спілкуватись. Все, припинити спілкування і все. Друге – це намагатись доносити правду про те, що відбувається в Україні, до росіян. І третій варіант – це уминати тему війни. От говорити про все, що завгодно, про родинні справи, але тільки не про війну. Який ваш варіант?
1: У мене немає родичів, хоча в мене є коріння. Я думаю, майже у кожного другого українця є коріння, тому що ми, ну, слав'яни. Родичів немає. Всі в мене, так сталося, що всі в Києві. Мій дідусь переїхав колись з Росії в Україну і вже тут живуть. Залишилась подруга єдина, з якою ми вчилися. Вона киянка сама, але вийшла заміж ще задовго до війни. І вони все розуміють. Вона знає, нам не треба навіть сперечатися. Ми знаємо, і вона турбується про мене. Як ти? Що ти? Як у вас? У неї тут залишились батьки. І от саме в цьому випадку вона свідома. Тому що є, хто дає правильну інформацію з Києва. От. Але є теж історії, які я чула, що люди, які під куполом знаходяться інформативною цієї омани, так, вони, у них свій світ. От. Ну, з такими я не спілкуюся.
0: Стосовно репертуару, який багато з артистів вимушені були змінювати після початку повномасштабного вторгнення. По-перше, змінювати російськомовний свій репертуар. Багато артистів почали. По-друге, знаєте, можливо, тональність інша була затребувана, особливо на початку вторгнення. Я знаю, що у вас були певні проблеми, вас не включали, скажімо так, в великі тури благодійні, казали, що у вас все дуже веселе.
1: Занадто веселе, так.
0: Занадто веселе. Солоха, вона там щось пляше веселе.
1: Це перші півроку. Це перші півроки, коли було це такий стрес масовий. І, звісно, у мене на той час не було жодної такої патріотичної пісні. Це вже потім я написала «Ти не зламна», «Верба», «Калина осік», які підіймали дух українців. Тоді це не було потрібно. І я їх написала, потім почала активно гастролювати.

0: А потім почали казати: «Солоха, ти ви ж такі класні пісні, будь ласка, ми вже всі втомилися плакати. Ми і так дивимося новини, читаємо, ми в стресі, ми хочемо відпочити і забутися». І зараз, навпаки, все кардинально змінилося. Тому так і буває. Тому що артист, він для чого існує? Для того, щоб зробити інший, деформувати цей емоційний стан з гіршого на кращий, щоб ми посміхалися, як я кажу на своїх концертах. Я тут заради того, щоб ви довше жили, тому що посмішка продовжує життя. І люди дякують, що я їм подарувала ці півтори години щастя і радості.
1: Яка ваша пісня така, яка дарує щастя, радість і усмішку, найбільше заходить зараз вашій аудиторії? Можете нам куплет буквально заспівати?
0: Нова пісня, вона незабаром вийде на майданчики. Я дівчина з України файна, я не скорений, не переможний край. Я дівчина з України, карі очі, серце щире, тільки тут душа моя співай. Більше не буду, потім почуєте. Весела про те, що ми українці, класні, позитивні, і все у нас буде добре. Про цю пісню, з цією піснею співають. Звісно, просять ваша мати, це мій незмінний хід постійно.

0: чоловіча. Дівчата або вже чоловіки похилого віку, або діти. Всі хлопці на війні. Тому дівчата хочуть і, може, трішки і посумувати, поплакати, потім і потанцювати. І у нас такі от емоційні качелі відбуваються на концерти, але все, всі потім всі задоволені. Це головне.
1: Складніше стало працювати артисту з такою аудиторією?
0: Трішки складніше, але я адаптувалась під це, і в мене є про що сказати. Я дуже проста, хоча, може, так зовні це не виглядає, тому що я коли приїжджаю, люди кажуть, а ми думали, що ви така от фіфа вся холодна, надмінна, а ви така проста. Я кажу, ну якою я можу бути? Я з простої родини, мене бабуся виховувала, і не було що їсти, і все я це пережила і знаю. Дуже люблю українське село. Люди приходять і сало несуть, і яєчки, і курочки, курчат.
1: Зараз на концерт
0: так, так.
1: Приносять сало?
0: Сало приносять, так. А в мене є курчат? Пісня «Огірок, горілка, сало». І вони вже знають, вони вже чекають. Огірок, горілка, сало, щоб завжди все стояло, щоб любові вдосталь мало, піднімайте повні чари. От. Всі знають, і пісня «Коко», і це коли такі гопанки, от прям вже гопанки, коли вже вони підіймаються, починають танцювати. Це вже окрема у нас така історія концертів. Ну, це я кажу про невеличкі містечка, звісно. Коли в тебе десь там клуб, бо якісь там інші, то там, да, там квіти. Але я все приймаю, все дуже смачно.
1: Як ви спостерігаєте взагалі стан українського музичного ринку зараз? От під час війни, наскільки він змінився, що з ним відбувається?
0: Ну, це ж моя суб'єктивна, так буде думка,
1: так,
0: особиста.
1: Звісно.
0: Мені здається, що деградація якась трішечки пішла. Я навіть теж так спробувала експериментувати. Тому що в мене зараз така молода команда, і вони кажуть, ну давай спробуємо. Зараз же час такий, що дуже швидко пісні виходять, релізи. На місяць артист може випустити по 2-3 пісні. Якщо раніше пісня «Як дороге вино» мала устоятися, ти зробив там реліз там раз в півроку, поки її там ти, кліп, потім ти її по концертах там відкатав, на всіх концертах висупав. А зараз ти не встигаєш за цим ритмом. А оці хайпові теми, вони класні для тік-току, вони будуть жити місяць-два, тому що дуже велика конкуренція, і постійно всі їх штампують, штампують. І я хочу розвиватися, і я хочу робити щось вічне, впливове, а не те, що зараз відбувається.
1: Ви б хотіли залишати щось більш потужне, да, в мистецтві. Разом з тим, ваш образ сценічний, Солоха, такий гоголівський персонаж –

0: такая, знаете, розбитна розвідьонка весела така. Ну, так зовні виглядає. А чи він вам не замалий став?
1: Тому-то річ, що трішки став замалий. Я не люблю одного такого якогось напрямку, от я така і все. І останні мої кліпи, я вже мене не побачите з очіпком на голові солохівським. От, тому, але трішки і сумую. І, але я розумію, що я завжди можу повернутися. Але треба і змінюватися. Пробую себе в різних жанрах, скажімо так.
0: Тобто, можливо, ми невдовзі побачимо зовсім іншу Солоху.
1: Я вже інша. От я скажу, останні кліпи, особливо «Байдуже». Це щось таке дуже-дуже молодіжне про розбите кохання. Хоча я собі колись сказала, я ніколи не буду співати про щось таке не дуже хороше, щоб це не протягувати в своє життя. Але мій директор каже, бо дивись, яку нам пісню прислала. Ну, вона ж крута. Ну, ти ж розумієш, що зараз от дівчата, студентки, там, старшокласниці, от вони ж ці почуття, от тільки от вони починаються. І вони ж не будуть завжди класні. Це ж, ну, зроби для них.
0: Кохання, це вічно.
1: Зроби для них пісню. Я переступила через себе і зробила «Я тебе люблю, а ти мене не дуже».
2: Я тебе люблю, а тобі себе дуже. Знов розбіжемо.
1: Це такий от інша манера.
0: Як ви вважаєте, артист за суттю своєю має вдавати приклад для інших? Має бути якимось взірцем моральним, наприклад? Чи ні? Чи справа артиста розважати людей?
1: Я маю робити настрій, але я в інтерв'ю, я в соцмережах, я як особистість, це зовсім інші речі. Це ж не треба думати, якщо я колись співала про булочку з маком, або про бутон, не нюхай квіти чужі, або що ваша мати втомилася, і батько залишається з дітьми, йде королесіть. Це ж не значить, що я така. Це просто пісня під певний настрій тієї чи іншої особистості. Але ми взірці, ми маємо нести щось. І я завжди, коли спілкуюся зі своїми підписниками, я мотивую їх на спорт, на здорове життя, на якісь правильні думки моральні, що це дуже важливо, наприклад, бути мамою. Завдяки Господу я народила другу доню. Тому що були ситуації, що я не могла не народити її. Я поїхала молитися, я 3 дні жила в монастирі, і я цим ділюся. Або, наприклад, під час війни якісь занадто відверті образи. Я знаю, в мене гарна фігура, я нею займаюся.
0: Ну, у вас не образи, знаєте, монашенки або
1: так,
0: чинця.
1: Так, до війни, але якщо побачити зараз, які кліпи, вони майже всі прикриті.

0: Так, вони можуть бути якісь там силуетні, але от зараз кліпи все...
1: Солоха вдяглася.
0: Так, вдяглася, так. А інші, я дивлюсь, почали роздягатися, і навіть ще гірше, ніж до війни. Я думаю, що відбувається? Ну, трішечки має бути якась етика, хоча б зараз. Давайте, коли вже настане мир, ми будемо, уху, клас, ну не зараз. Ну, от, можливо, це якось буде старомодно звучати, але є в мене виховання, і я б хотіла, щоб наші діти зараз теж мали інших героїв.
1: У вас дуже складна історія з дитинства вашого. У вас було таке дитинство, що, знаєте, ворогу не побажаєш. Ваші батьки, на жаль, були алкогольно залежні, і їх позбавили батьківських прав. Вас виховувала фактично бабуся, маму запроторили за грати. І ви зростали в складній ситуації. І ось саме під час війни ви видаєте пісню, не характерну для вас, присвячену тату.

0: Так. Наскільки це автобіографічна історія? І чому от ви вирішили відрефлексувати цю історію з татом? Який, наскільки я правильно розумію, ну, пиячив і не дуже вами займався?
1: Так, але ми ж батьків не обираємо, як і не обираємо країну, де ми народимося, стать, так, як Господь дасть цю родину. У мене така доля склалася. Коли я була маленькою, я дуже ображалася на батьків, тому, але коли я стала вже сама мамою і вже дорослою, я їх почала розуміти, що не кожна людина впорається з тим життям, яке було у них. Вони були прості, небагаті. Мама, як жінка, не могла витримати того, що тато її, ну, що вони розлучилися. Не всі сильні. Хтось знаходить втіху в алкоголі. От, але я їх пробачила давно. Молюся за них, щоб Господь, щоб вони були там, де треба бути, в раю, за їхні душі.
0: Для тата.

0: була. Так от спогади про тата, це його міцні руки і посмішка.
1: Судячи з цієї пісні, і не тільки, я бачу, що дійсно Солоха дуже змінилась.
0: Ой, я не знаю. Ми завжди змінюємося. Це нормально, має бути якийсь прогрес. Якщо ти зупиняєшся і такий самий, як я була у вас на інтерв'ю там 4 роки тому, то це було якось дивно. Але наскільки я пам'ятаю, тоді теж плакала. Ми згадували про маму.
1: Так.
0: От, тому я просто така дуже сентиментальна, і те, що стосується такого душевного, то так відбувається. Але це головне щиро.
1: Ви знаєте, от що я завжди спостерігаю у вас, і що мене трохи дивує, наскільки різниця той образ сценічний, який ви собі вибудовували, з цією справжньою дівчиною, яка є. Тобто ви, ну я знаю, що ви дуже зожна, да? Ви дуже на спорті, ви дуже там правильно харчуєтесь, ви дуже турботлива мама, ніжна дружина, у вас вдома так все, ну, зовсім не так, як у Солохи на сцені. І от оцей дисонанс трохи, чи він вас зсередини трохи не підриває?
0: Так, я завжди кажу, що я українка, що я пишаюсь цим, але в мене немає постійно цього вайбу. Або якщо співаю пісню «Гіро, горілка, сало», я не розповідаю півгодини про сало. Ми цю тему закрили. У нас є хороший приклад, це Вєрка Сердючка і Андрій Данилко. Так, ніби одна людина, але наскільки різні світи, наскільки Андрій глибока, творча, я його дуже обожнюю, і він мені давав колись безцінні поради, за що я йому дуже вдячна. Я так не хочу, звісно, себе там не порівнювати з такою величезною людиною, як Андрій, але я знімаю ці маски між піснями. І воно мені не гризе мою душу, тому що я можу бути різною.
1: Ну, тоді попрошу вас поділитися з нами вашими рецептами життєстійкості. Де ви берете сили, енергію, натхнення на те, щоб постійно бути таким енерджайзером?
0: Я просинаюсь. Так, я просинаюсь о 6 ранку.
1: Так.
0: Я б, звісно, спала довше, просто треба збирати чоловіка і донечку до школи. Маленька ще не ходить в садочок і в школу, вона вдома. Добре, що є няня, яка допомагає, бо я б взагалі б тоді не могла впоратись ні з чим. Але я готую сніданок. Я пакую
1: власноруч.
0: Сама, так. Хоча мені могла б і моя няня допомагати, але я вважаю, що жінка, от саме коли дружина готує чоловіку, це інша енергія. Бо вона це готує з любов'ю. Яка б у мене не була прекрасна помічниця, вона ніколи не зробить, тому що ми все одно чужі люди, і вона на роботі. Хоча я підбираю завжди гарних, класних дівчат, у мене хороші жіночки, але все одно має дружина готувати. Тому у мене от ранок, 6 ранку просинаюся, готую. Як правило, це мені замовлення роблять з вечора. Ще замовлення. Або це мають бути сирнички, або це має бути там кіноа з салатом, там ще щось. Потім я готую ланчбокс старшій доні, бо вона не хоче їсти їжу, яку дають в школі. От, чоловіку, слава Богу, він їсть на роботі, там в них своя є, скажімо, їдальня. Що ще? Потім я їду на репетицію. І обов'язково я ще маю знайти час на тренажерну залу. Якщо я не пішла в тренажерну залу, я тоді, після того, як вранці випроводила чоловіка і доню, я на пробіжечку йду. У мене пробіжечка. І ще я не забуваю по вихідним моржуватись, тому що це моя традиція. Я вже близько 8 років моржую. І я не хворію. Я всім кажу, що якщо ви будете заколюватися, то ви не будете хворіти. Ну і вживати, звісно, там часник, імбир. Я дуже люблю імбірні чаї, обліпіхові чаї, там насіння чія, такі от суперфуди, тому це все доступне зараз. От такі от невеличкі маленькі поради, але які збережуть імунітет надовго.
1: Тобто правильне харчування, фізичне навантаження і ментальний спокій.
0: І ментальний,
1: як ментального досягати?
0: відволікатися, от коли ти відволікаєшся від того, що відбувається, то якось психіка тебе, психологічний стан тебе захищає. Кохання, любов.
1: Соцмережі.
0: Соцмережі намагаюся багато не дивитися. Ну, от я можу викласти своє, а що там я до кого підписую? Я навіть інколи ображаю, чому я там не лайкую, чи ще кажу, я просто не передивляюся там майже стрічку. Бо мені інколи, коли потрапляють ці блогери, дуже відомі, але які чуші несуть, в мене просто пропадає настрій. Тому я намагаюся це не дивитися. Звісно, слідкую за новинами, інколи розстроююсь, але ну, це життя зараз таке. Ми маємо бути в курсі подій наших, що відбувається. Але намагаюся якийсь дивитися більш такий розважальний контент, щоб щось було позитивне. Добре, позитивне.
1: То уникаєте негативного?
0: Уникаю, да, намагаюся уникати негативного. Тому що цього те, що... Я те, що відбувається, і так бачу і на концертах, і в мене завжди є квитки для, якщо в тому місті є родини переселенців або родини військових, я завжди даю безкоштовні ці квитки. І з фондом якісь подаруночки даємо. От нещодавно робили концерт, присвячений діткам ВПО, діткам хворим. І я цього бачу, і мені потім я дуже довго відходжу від цього, я теж там плачу на цих концертах, тому мені цього достатньо. Але так, намагаюся більш позитивний контент дивитися.
1: Чи співаєте ви суто перед військовими?
0: Так, так. Так.
1: От
0: так.
1: Кажуть, що це дуже особлива аудиторія і нелегка. І вони спочатку такі, тобто їх ще треба розкачати, розкрити, щоб вони почали щось сприймати.
0: Вони так сумують за гарними дівчатами, я хочу сказати. У мене зараз балет виключно дівчата. Якщо до війни у мене було всі хлопці, я ще там, у мене Гоголь-Моголь, то в мене зараз Дуня-Груня, Смайлик-Кохайлик, дівчатка мої. І хтось на війні воює, от у мене мій Богдан. Дай Боже здоров'я, мій найкращий танцівник, і він в Бахмуті на перших позиціях нас захищав, і слава Богу, там було дуже багато поранень, він ветеран вже війни, і він вже не може танцювати, але, ну, дай Боже здоров'я. І ми приїжджаємо з дівчатами до військових, і вони щасливі, кажуть, ну нарешті ми побачимо щось естетичне, щось гарне. Я ще йду, коли ми там щось разом танцюємо, якісь з ними розіграші проводимо.

0: Вони такі вдячні, тому вони дуже віддаються, вони дуже класно реагують на все. Неважко. Вони зараз цього чекають. Вони дуже просять, щоб приїхали дівчата. Саме дівчат хочуть бачити. Ми розуміємо.
1: Це нормально. А я зрозуміла, що ви надихаєте людей. А що саме надихає вас?
0: Мої діти, мій чоловік. Я ще хочу дітей, хочу вам сказати, ще хочу. Працюємо над цим. Дай Господь все вийде, і наступного разу ми з вами побачимося. Я буду вагітна, бо дай Боже, щоб все воно сталося. Може, я вже. Хто знав, правильно? Хто все? Що діти надихають, ну, творчість надихає, ну і віра. Тому що я молюсь завжди, щоб Господь дав нам миру. Щоб діти не страждали, дорослі, щоб все було добре.
1: Я вам дуже вдячна за вашу позицію, за вашу невтомну позитивність, за вашу яскравість, за ваші пісні. Будемо чекати нових, чекати ваших нових виступів і концертів.
0: Дякую вам. Я теж дуже рада зустрічі і сподіваюся, що це інтерв'ю принесе задоволення нашим глядачам і пробудить щось дуже світле і добре в наших душах.
1: Дякую. Спасибі. Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію співачки Солохи. Далі будемо.

0: Боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
2: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
3: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
2: Тут не видно ворога. Його чутно.
4: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
2: Кожен крок під наглядом дронів.
5: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
2: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
6: Назад повертатися не так легко, як заходити.
2: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
7: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожі радіостанції.
2: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Максим Дубовик, 39 років, старший солдат, ветеран-артилерист, оборонець Маріуполя та Азовсталі. 30 місяців провів у російському полоні, звільнений за обміном. Нині військовослужбовець Житомирського ТЦК та СП.
1: Підійшли кораблі, вже підтягнулась повністю вся артилерія. І все ж поступово якби затягувалось.
0: Максим – уродженець Приазов'я. Пішов на фронт у 2016-му. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Не маючи змоги прорватися до Азову, вступив до Маріупольської тероборони. Стримував ворога на західних підступах до міста, поки не отримав поранення.
1: У мене такий в організмі больовий порог дуже великий. Тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почував, що воно болить.
0: Після наказу про вихід із Азовсталі Максим потрапив у полон. Він пережив теракт в Оленівці, тортури у Горлівській колонії та 2,5 роки невизначеності. Повернувся під час обміну з другою групою інвалідності, але відмовився від демобілізації.
1: Чоловіче населення зобов'язано захищати територіальну цілісність держави.
2: Хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих...
1: Поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию, або піду постріляю, тільки зможу.
0: Максим – один із тих, хто має моральне право говорити з суспільством про найскладніші питання мобілізації, пізнавши ціну свободи на власному досвіді.
1: Першочергово я долучився це до Збройних сил, але я вже підтримував Азовський рух. Хлопці, коли вмотивовані і знають дійсно правду, зовсім по-іншому себе поводять. Виконують різні задачі, вже знаючи, що поруч побратим, який його не бросить. Не так, як відбувається у рашистів, що вони йдуть всі в одну сторону і знають, що повертатися їм нема куди, бо їх там теж пристрелять. А у нас зовсім інші методи і... Застосування цього всього морально-патріотичного складу дуже впливає безпосередньо на суспільство. Готувався до цього всього найбільше і так от більше сприйняв цей весь момент, це полк Азов. І я просто не встиг до хлопців в Юрівку. Мене ніяк не було змоги ні забрати, ні доїхати, ні під'їхати. Просто вони стояли в такому місці. І я ото через дорогу перейшов. Там у нас якраз був центр комплектації. І я пішов в Кирово. А потім уже з підрозділами полку я зустрічався вже безпосередньо, як би сказати. Ну, були моменти, які виконували задачі разом. Це було до... того, як нас взяли в оточення, ну, звісно, і на комбінаті ми теж виконували багато задач. З наших 500 там, чи 400 з чим-то чоловік, 480, всього-навсього було 4 атошника. Ну, це абсурд був, коли там люди приходять... Вони проявляють своє бажання, але вони не навчі, ніж зовсім нічого. Хтось там на себе гранати цепляє, хтось іще щось. Ну, такий от хаос. В цілому в городі дуже великий хаос був. Окопи швидко накопали. І то просто було багато тих людей, які кажуть, типу, зараз сучасна війна, і окоп не треба. Я дуже матюкався на деяких, кажу, треба копати, чим глибше, тим краще, тому що при будь-якому масовому обстрілі він тебе в будь-якому випадку виручить, тому що ну, весь зрив він компенсує, тобто земля порівнює. І потім оце ж виходить траса ця запорозька, яка йде вже безпосередньо на Маріуполь, і вони почали з західної сторони заходити, а південна сторона, там такі бої йшли, що там уже підійшли кораблі, вже підтягнулась повністю вся артилерія, вертольоти, авіація. І оце все кучу. Сутками просто все рівнялось.
2: Чим там все закінчилося?
1: Після Старого Криму, коли я тягнув вже свою групу, командир знову дає задачу. Це Нікольський блокпост. Я стояв на похоронному дворі. Помимо того, що ми приймали з пацанами цивільних, які після обстрілу, бабушки, дідушки, у когось серце стало там, чи, або десь поруч щось прилетіло, когось осколками. Ми ще, ну, будемо так казати, 200-х перегружали з цивільних машин в мішках, бо не йдеш в морги, нічого вже не приймалось, бо ми вже все в кільці були. І кільце ж поступово якби затягувалось. І всього блокпоста мене затрьохсотило. У мене, виходить, ще в 17-му році правий колінний суглоб був розірваний теж при бойовій участі. А цей раз, виходить, міна 120-та прилетіла, якраз трошки дощик був. Розірвала, виходить, мені колінний сустав, нога сложилась і контузія. Якраз були репортери Мирослав Чернов. Нас окружають три танки.
3: Лично видим визуально возле второй больницы, напротив церкви, там, де стоят автобусы, танки зашли с надписью Z.
1: І виходить, вони в цивільному, а я в формі. І я не пам'ятаю, чи безпосередньо я Мирослава просив, чи його напарника. Із-за того, що у них круті фотоапарати, зеркалки, я кажу, підніміться на сьомий поверх, сфоткайте мені, откуда заїжджають танки, щоб я мог вийти на штаб до своїх, щоб нас витягнули відсюди. Бо, кажу, повна больниця 300-х, якщо сюди будуть рашисти заходять, всіх дострелять. І там от є відеоролик, коли танк їде і автобус товкає. Оце якраз вони заходили на другу обласну больницю, і пацани стояли по периметру. Я кажу, не здумайте з автомата стріляти по танку. А виходить, це друга обласна больниця, одна із топових була в місті. І всередині двору там стоять балони з кислородом. Наверно, штук 40. Просто один постріл танка, і отой би мікрорайон просто би знесло.

0: тобто така от, короче, паніка получається. І тут журналісти, і тут, короче, це ж получається з третього роддома, коли авіація і рашисти, як вони казали, знищили ця
1: база Азова.
0: Матвієнка чи як її, вона казала, типа, спецоперація по нацистам, а ми приймали Параділь на другу обласну, те, що ближче було. Жінки з грудничками розірвані в хлам просто. Я перший раз тоді прослізився. Воно ж тільки от народилось час назад і тут. Ну і все, а вже після того знову на виручку прийшов наш славно звісний полк Азов. Дві групи зайшло, вони трохи зачистили периметр. І ото ми змогли вночі трошки відтягнутися, тому що хлопці вже приїхали безпосередньо своїх 300-х позабирати тяжелих. Ну і все, і вже поступово почали на чому можна, там на машинах, пішком, ползком, коротше, перелазити на Азовсталь.
1: А як же ви з вашою ногою пораненою?
0: Я ще 12 днів бігав так.
1: Ага.
0: На другій обласній у мене викачали просто жидкість, бо я вже не міг, я вже сознання теряв просто із-за того, що я звик уже, я так, навірно, до болю. І ще плюс у мене такий в організмі болявий порог дуже великий, тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почувствував, що воно болить. Тільки в основному спостереження, тому що, ну, якими вже ніякими засобами було їх зупиняти. У нас же ж теж є 300-200, і нам же ж нічим було їх поповнювати. Ми в трьох кільцях були.
1: Ну і, звісно ж, гарнізон, який перебував в такій блозі, почав відчувати проблеми з водою, з харчами,
0: да, так? Да. Харчів зовсім практично не було. Вони зразу вичислили наші склади з провізії. Ну, це я так кажу, це готувався полк Азов. Всі інші, ото запас, який в них був, сухпая, поїли і все. Прісної води зовсім не було, і вона закінчувалась дуже. Тому що, ну, якби 300-й, да, там, температура або ще щось, людині ж хочеться води там. Але я виріс в селі, смикалка працює. Ми, виходить, були просто в підвалі, не на бункері, там, де була бочка. Бочка з кипяченою водою. Це була стара баня. Ну, і я такий, кажу, та зараз я полізу, попробую. Коротше, знайшов дирку, протягнув шлангу туди. Соснув, будемо так казати. Хопа, вода потекла. Попробував, кипячено, кажу, все. А там, виходить, як бойлерно. І все. І ми почали себе відчувати, але нікому не казали більше, тільки в підвалі. Ми всі знали, що у нас є вода. Стаканчик півлітровий цей пивний. Ми отак от, раз в день. Кашу. Це дякуючи нашому. Всі на нього сварились, але я йому казав, старий, кажу, правильно робиш, бо ми б, кажу, зіжрали б це все за один день, і все, і потім голодні остались. А він був начальником столової, і деякі люди казали, ага, він більше з'їв там, чи він більше вкрав, чи ще щось. Ну, такі от були баталії, але він красава тим, що він організував так, що ми могли хоч трошки якось перекусити. Бо в інших підрозділах було таке, що взагалі вже нічого не було.
1: Скажіть, будь ласка, а як ви сприйняли ту звістку про те, що командування віддало наказ здатися в полон?
0: По-перше, на той момент я був дуже щасливий тим, що все-таки командування всього гарнізону перейшло в керування «Редіс» Дениса Прокопенка.
2: Війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш.
0: Не було наказу від нього. Було від нього запропоновано. Хто хоче, хто не хоче, може залишити і дати останній бой. У нас, наприклад, в підвалі навіть жінки казали, пацани, ну, якщо що, ми теж з вами в останній бій. Все.
1: Зрозуміло. 18 травня гарнізон вийшов. Куди вас потім повезли?
0: Смішно те, що ми змогли такою маленькою кількістю дати їм по шапці. Але вони нас везли, як якихось преступників, як от в фільмах показують. Це їде 4 автобуса. Над автобусом постійно кружляє К-52, один, другий, третій. Літають Су-25, 24, 35. Ну, коротше, це все. Спереду їде убойна група, ззаду, коротше говоря, везде. На кожному повороті. Це так смішно було, от реально смішно. Хоча ми отакі вже висохші були від голоду, від цього.

0: перебував безпосередньо там, це дуже було плачевно тим, що в мене там троюрідний брат загинув. Ми разом виросли в селі, і він був командиром автороти полку «Азов» на позивний «Броня». Я чув два зриви, або подвійні, отак от було це все. Получається, що закладений, скоріш за все, був фугас, бо пацани там прям вгорались в кроваті. Їх потім з цих пружин нас ще заставляли потім деякі бараки йти чистити ці кроваті, бо воно все було в крові. Фашисти вони, а не ми. Тобто ставлення було реально як до собак. В Оленівці це була тухла куриця, якою кормили, тухла риба, це був фураж, дерть, вода була просто зі ставка якогось, там де головастики плавали, а за медицину там і мови не йшло.
1: Яка вага у вас була до того, як ви потрапили на Азовсталь і вже після полону, скільки ви важили?
0: Потрапив десь, я був кілограм 80-85, а по виходу з полону я був 61 чи 62 кілограми. Назавжди запам'ятається дорога до першого пункту нашого призначення, коли ми їхали через села, бабусі, діти стояли на колінах з прапорами. Мене це дуже так розчулило, я плакав всю дорогу. Ну, це так приємно було.
2: Слава Україні! Вітаємо на рідній землі!
1: Після того ви знову повернулися на службу?
0: Я дуже чекав цієї посади. Це цивільна військова співробітниця в місцевому територіальному центрі комплектації. І я вам так скажу, багато таких от моментів, які сталися після вже реабілітації. Я там пробував себе в цивільному житті, і чомусь я от все рівно мені от більш комфортніше знаходиться в той середі, в якої я до цього був, тобто військовий.
1: Максима, ну ви ж, вочевидь, слідкуєте за новинами, бачите, що відбувається зараз в українському суспільстві, зокрема, от в розрізі ставлення до працівників ТЦК.
0: Якби самі місцеві територіальні центри комплектації проводили більше як з суспільством коннекту правильного, тобто донесене, що в територіальних центрах комплектації є і інші, і посади, і методи, і в цілому, якби, будова, що це не окремий орган якийсь, який безпосередньо вилавлює, там, бігає за людьми. А це все відноситься до Збройних сил України, які виконують задачі для того, щоб люди в тилу, в цивільному житті мали шанс на життя. Наприклад, зупиняють людину, перевірка документів. Що тут не зрозуміло? 12-й рік війни. У нас військовий стан. Тобто люди якимось чином самі собі внушають те, що вони мають право документи не давати для перевірки. Яким це чином? Значить, ну, в суспільстві немає розуміння ні до влади, ні до військового. Конституція України, стаття 65, там вказано чорному по білому, що чоловіче населення зобов'язане захищати територіальну цілісність держави. Які питання?
1: В певних колах частини суспільства нашого побутує, ну, такий наратив, коли кажуть, та нехай співробітники ТЦК йдуть на передову, воюють, чому я маю йти там, наприклад. Розкажіть, хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих колег, людей.
0: 100% там нема всі там в бойові, але багато людей, які вже пройшли, будемо так казати, пекло, і вони, ну, дійсно теж заслуговують якось там, не те, що там, як ото, ну, кажуть, типу там в лакшері умов, А от, наприклад, я кажу по собі, я нічого не шукав. Я навіть зі своєю групою інвалідності другої, поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию або піду постріляю, тільки зможу. І хлопці, які безпосередньо проходять службу, вони на таких посадах. Є певна задача. Якщо ти військовослужбовець, ти її якось повинен виконувати.
1: Болюча тема, звісно. Як ви сприймаєте оці всі повідомлення про те, що там скоїли напад на працівників ТЦК, там скоїли напад?
0: Ці всі моменти треба передивлятись колектив. І дивитись, що от реально спровокувало то або інший випадок. Я вважаю, що ти повинен бути в усій амуніції, яка існує у нас зараз в Україні, тобто бронежилет, каска, і ти їздиш, патрулюєш, і навіть розносиш ті там повістки, але ти в засобах, в яких ти можеш себе захистити. І ти маєш на це повне право. Мобілізація, війна.
1: Мається на увазі зброю і застосування зброї?
0: Так. Якщо б вона була...
1: При виконанні.
0: Це не перевищення повноважень Збройних сил. Ні в якому разі. А чому? Я захищаюсь.
1: Наостанок, Максиме, несподіване, можливо, для вас запитання, але усе ж. Як вас поміняла війна?
0: Напевно, мене не війна трошки поміняла, а, скоріш за все, полон. Я просто після полону став більш стриманий і трошки бачити людей по-іншому. Тож до цього я якось не звертав на деяких увагу, потім почав звертати увагу безпосередньо на якісь їхні висловлювання, поведінку.
1: Дякую за вашу службу, за те, що ви її продовжуєте, попри те, що у вас є всі підстави зараз, скажімо так, залишатися десь у мирному цивільному побуті, але ви продовжуєте нести цю службу непросту.
0: І я вам щиро вдячний за те, що теж приділили увагу. І для всіх, просто хочу сказати, потрібно щось робити. Не треба сидіти і когось чекати. Бо якщо буде ворог стояти біля твоїх воріт, ти вже нічого не зможеш зробити.
1: Це точно. Дякую вам.

0: яка змінюється на краще.
1: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Гострий дефіцит боєприпасів для «Петріот». Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати, а які пропускати? Шахеди, якими керують росіяни в режимі реального часу. Як боротися з новою небезпекою для потягів? Про найтяжчу ніч для захисників неба та масштаби атак, до яких слід готуватися, розповів мій сьогоднішній ньюзмейкер. Нещодавно заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров дав таке досить скандальне інтерв'ю, його розширили по всім телеграм-каналам, і я тут хочу озвучити одну з цитат. З понад 300 екіпажів повітряних сил 66 збили за рік більше, ніж 10 шахедів, а 170 – жодного. Як ви можете це прокоментувати? Чому така низька ефективність?
1: Левова частка з тих екіпажів, про які казав полковник Єлізаров, це, власне, новостворені екіпажі. Тому що до нас прийшли з ППО сухопутних військ два полки. Тобто легендарні, які вже більше року мають досвід використання тих дронів-перехоплювачів, мають забезпечення відповідно, і тоді більше досвіду вони більше збивають. А оці, що 170 там плюс-мінус, так, це підрозділи, які тільки створились. Хочу нагадати, що у нас створений новий рід в повітряних силах, оцих дронів-перехоплювачів, простими словами. Спочатку він називався безпілотні системи протиповітряної оборони, зараз вони сили безпосереднього протиповітряного прикриття, це вже нова назва, очолює полковник Хлєбніков, власне, цей напрямок, цей рід, заступник Юрій Черевашенко, теж полковник, ну і полковник Єлізаров, як заступник командувача, власне, буде опікуватись цим напрямком малої ППО. От і все. Тому сьогодні в нас з початку року приблизно почали вже масштабувати, створювати дивізіони, року цього року лише. Нові дивізіони при кожному повітряному командуванні, у нас їх 4, це захід, схід, південь і центр. Вже по територіальному принципу створюються от, власне, ті дивізіони, будуть батареї, командири під екіпажів призначатися. Ми в соцмережах, на Фейсбуку, на Телеграмі, на залі закріплений допис досі, приєднуйтесь, ставайте захищати свій рідний регіон в складі дронів-перехоплювачів. Власне, люди приходять, потихеньку підрозділи ще не сформовані до кінця, але вже сформовані ті екіпажі, які ще не мають такого досвіду, а так працюють зараз ефективно ті, хто вже наростив ті м'язи, і це нормально.
0: А давайте про їхню роботу і поговоримо. Ви, власне, сьогодні до нас приїхали відразу як з вертольоту, тому що на Київщині була повітряна тривога, і ви, власне, вели відеозйомку того, як наші захисники збивають шахеди. Давайте про них і поговоримо. Яка наразі специфіка збиття ворожих дронів? Якою зброєю найефективніше по них працювати?
1: Власне, в нас ешелон.

0: встановлена ППО. Треба розуміти, що працюють як наземні засоби. Ті ж навіть зенітні дрони, про які ми казали, їх називають зенітні дрони. Тобто це зенітна зброя, це по факту ну, засіб наземний, який працює по повітряних цілях. Є в нас авіація. Це і легкомоторні літаки сьогодні працюють. Ну, передусім, найбільший такий показник був у нас, це дають вертолітники. Це армійська авіація, ВМС, повітряні сили. Також тактична авіація залучається. Літаки Су-Таміг, ще радянські, і F-16 «Міраж». Безумовно, всі працюють по шахедах, і по...
1: Ну, F-16 також по шахедах?
0: Звичайно,
1: а чому? А не дуже дорого це?
0: А то ми зараз про це пізніше поговоримо. Давайте зупинимося все-таки про вертольоти, тому що дійсно вдалося вперше. Ну, чесно, я намагався багато разів, то не виходило, то не був потрібний час в потрібному місці для того, щоб був той шанс подивитися, як дійсно працюють хлопці, особливо наші вертолітники повітряних сил, бо тому що передусім вертолітники в нас в армійській авіації. Їх там кілька бригад, їх багато, вони мають більше, знову ж таки, досвіду збиття. Наші вже доганяли той досвід, але тут немає такої жодної конкуренції. Вони всі розуміють, наскільки важливо здати загальний результат, який є сьогодні. Ну, під час сьогоднішнього збиття доволі багато теж відпрацювали вертолітники. От, власне, вдалося попасти, вдалося побачити, наскільки це складно. Ну, чесно, я собі не уявляю, як можна в такому режимі. От 4 години політ. Ну, просто, ну, для людини, яка не звикла, ну, мабуть, треба було вуха затикати чимось чи ще. Ну, це дійсно, важко. По-перше, найважче виявити, де переживання. Люди хочуть принести результат. Вони, їм підказують землі офіцери наземні, так, бойового управління, їх скеровують до цілі. Ну, є відповідні засоби, які теж вони дивляться. Екіпаж, передусім, має вийти на ціль, побачити її камерами вертольота, побачити її візуально і, відповідно, застосувати озброєння. Це вже стрілок, який теж має мати відповідний досвід, тому що там стріляти по цілі, що рухається, а близько підлітати, це теж дуже небезпечно, тому що вже неодноразово, ну, серйозні були інколи наслідки по цьому, що уламками може зачепити сам вертольот. Тому навіть ті всі нюанси будуть враховані і, відповідно, вертольот має, ну, стрілець має вразити цей
1: шахет. А яку зброю застосовували?
0: Ну, кулемети. Зазвичай, завжди застосовуються кулемети. Є різні вони, вертолітники, різні модифікації, але до кулеметів ідуть і коліматорні приціли, далі застосовують, звісно, що в нічний час прилади нічного бачення, тобто ті самі тепловізори, які допомагають виявляти цілі. Тому що, як сьогодні летіли в день, денна атака, понад 400 БПЛА, можна собі уявити, як на карті України, і всі БПЛА, просто все червоне. І вертольоти поміж них намагаються якомога більше знищити. Цей підрозділ у складі двох вертольотів знищив сьогодні 6 повітряних цілей. Я це все бачив, це дійсно вражає. Як вони це роблять вночі, я взагалі не можу собі уявити, наскільки, коли тільки можна покладатися на тепловізійне обладнання, ну, можливо, на прожектори. До речі, прожектори теж проблематика, зараз теж потрібно допомогти. Я думаю, що побачивши на власні очі, медійно теж можна десь попросити когось купити, тому що це обладнання, воно дійсно по номенклатурі десь не проходить, а треба вже і зараз, ну, щоб знайти якихось там спонсорів для того, щоб допомогли саме в цій справі.
1: От якщо ми кажемо про ефективні засоби для боротьби з шахедами, хтось каже, що найефективніші – це дрони-перехоплювачі, хтось про малі ракети. Той самий Єлізаров, він давав інтерв'ю, каже, що все-таки він вважає, що малі ракети ефективніші. З вашого досвіду.
0: Ну, давайте сьогоднішню атаку, знову ж таки, я не хочу сказати, що багато подавлено РЕБом, звісно, що йдуть дрони, які піддаються подавленню, але в сьогоднішній атаці понад 100 безпілотників збито перехоплювачів. Понад 110 десь приблизно. Там ще будуть підраховувати, тому що оперативні дуже дані, я вам зараз говорю, це дуже високий показник. Звісно, що кожний засіб, який ми застосовуємо, має свою ціну. А навіть не ціну, а досвід застосування цього озброєння тими чи іншими екіпажами, чи розрахунками бойовими, скільки їх є. Відповідно, можливість застосування в тому чи іншому місці. Я вже ще раз повторюю, що якщо працюють наземне ППО, не може там літати пілотована авіація. Тобто або ті працюють, або ті. Може бути дружній вогонь, і таким чином будуть серйозні наслідки. Тому тут треба вибрати.
1: Таке часто було?
0: Ну, давайте ми про це... Було, звісно, було всіх. І противник, і, на жаль, і у нас теж були наслідки такого вогню. Це не секрет, я просто ми не хочемо на цьому акцентувати особливу увагу, тому що таке буває навіть в Перській затоці. Ви бачили, що три літака американців були дружнім вогнем збиті. Ну, і що тоді казати, що ну, наскільки технологічна у них армія там, і так далі, але все одно виключати такі випадки, на жаль, не можна. І траплялися такі. Тому сьогодні в нас є ешелонована ППО, яка сьогодні працює, і кожен засіб має, ще раз повторюю, свою ціну. Те, що можна збити дрон, розвідник чи інший там Герберо, допустимо, якимось дроном типу блискавка з пінопласту у нас, який дешевший, ну, по факту, чи іншим дроном коптерного типу, який коштує менше, то будуть застосовувати його. Сьогодні той екіпаж, про який я розповідав, на Харківщині, значить, вони з собою в валізах всьому носять одразу 5 типів БПЛА. І американські міропси, і наші стінги, і також півансан, ті ж самі блискавки та інші. Тобто в них більше навіть 5, мабуть, дронів, які приймає командир на місці рішення, який дрон буде ефективно застосувати і не шкода. Ну, менше шкода, ніж той, ну, і так далі. Тому що дійсно ті, що ефективніші, вони будуть коштувати більше і їх закупить командир чи дасть держава менше. Тому потрібно застосовувати те, що раціонально. От і все. Таким чином, перехід до нових дронів, те, що говорив полковник Єлізаров, так, це то, що кажуть, дрон-ракета теж, дрон-перехоплювач. Ну, просто ми йдемо до того, тому що противник застосовує новітніші БПЛА. Тобто, йдуть уже в хід шахеди з реактивними двигунами, вони фактично в кожній атаці вже беруть участь. І там інші швидкості, понад 400-500, треба відповідно засіб, який може його перехоплювати. А що його може перехоплювати? Ракета. Або щось типу дрона-ракети, які сьогодні, можливо, йдуть у ті ж самі розробки, про що ми вам з вами говорили. То ми, відповідно, маємо реагувати на ці виклики. Ну, не Петріот, тож ми збивати шахіди.
1: Петріот – це така зараз болюча тема. Україна відчуває гострий дефіцит боєприпасів для цих систем. Яка ситуація наразі, враховуючи, що і росіяни цього року збільшили кількість виробництва своєї балістики? І ми бачимо, що під час повітряних атак вони нарощують кількість балістики. Яка ситуація наразі? Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
0: Сьогодні ми опинилися, як то кажуть, на голодному пайку сьогодні з ракетами, тому що є певні певна проблематика з постачанням. Про це говорить, ну, фактично, в кожний день президент України, говорить вище військове керівництво, командувач повітряних сил, наші представники відповітряних сил цілодобово постійно знаходяться і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться, ну, буквально по декілька ракет, там, та 5-10, ну, просити щодо систем ПАК-3, щодо НАСАМСа, щодо АРІСа і так далі. Тому що, ну, реально ми витрачаємо дуже багато. Ми за зиму пережили 15 масованих обстрілів. Великих масованих обстрілів по нашій енергетиці, що ворог хотів досягти своєї цілі. Тому запас, він вичерпується, і нам потрібно його поповнювати. А почався і конфлікт на Близькому Сході. Зрозуміло, що вони теж потребують захисту, і витрачали вони не надто економлячи, як це роблять українці вже 4 роки. Ми, отримавши ті системи, опанувавши їх в тих умовах, яких на сьогодні є, ну, більш ефективно і більш досвідчених людей, ну, мабуть, немає у світі, хто застосовує дрони-перехоплювачі, Петріоти і F-16. По ракетах проблематика є. Ми навіть створювали певні сюжети, де наші бійці, наші, ну, ті, що експлуатують Петріот, дякують тим країнам, які вже допомогли, і які ще можуть допомогти, навчо, авансом. Дякуємо, але треба ще. Тому що сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну як напів, це ще м'яко кажучи, мають сьогодні обмежену кількість ракет, але вони повинні бути, розосереджую командування сьогодні таким чином, сили і засоби, ті ракети, щоб всі регіони були якимось чином захищені, бодай меншою кількістю, але ну, це захист. І сьогодні був і багато інформації було, що і міністр оборони теж говорив про перспективу довгострокову і короткострокову. На довгострокову перспективу, звісно, нам потрібно в рамках домовленості між Міністерством оборони багато ракет до таких-то комплексів. Але є короткострокова перспектива – це вже на завтра. Тому що завтра у нас буде обстріл, і ми не зможемо захистити ну, той чи інший регіон. І таким чином в ручному режимі доводиться заговорити з партнерами.
1: От на що ми зараз можемо розраховувати? Які країни готові піти нам на зустріч і готові надати ці боєприпаси? І про яку кількість мови?
0: Ну, я назву країни, які вже допомогли і можуть допомогти. Так, це в нас передусім Сполучені Штати Америки. Це Німеччина. Це Нідерланди. Це Польща, Румунія. Це Іспанія. Є ще, можливо, інші країни. Я вам окреслив ті, що дійсно можуть допомагати нам як ракетами, ну так і самими системами. Плюс не забувайте, що є ще якісь ремкомплекти, тому що техніка, яка в бойових умовах сьогодні використовується, вона може виходити з ладу і може бути десь уражена, треба щось замінити. Це добре, що в нас такі люди. Українці, які можуть робити все ну, своїми руками.
1: Тут глядачам буде цікаво ще про Петріоти поговорити, враховуючи наші запаси наразі. Як відбувається цей розподіл, тобто пріоритетних цілей балістичних, коли балістика летить масово? Тобто, як визначає командний пункт, що в першу чергу має збивати?
0: Тут питання прийняття рішення настільки швидке, що тут все працює визначений алгоритм. Тут не має бути там телефонні дзвінки і казати, що ти збиваєш, що не збиваєш. На це часу немає. Балістика, як вилітає з Брянська сюди, ну, секунди. Тому що добре, що коли є інформація від партнерів, так, коли вона є. Коли ви бачите на наших, ми ведемо там Telegram, WhatsApp і Viber, три одразу соцмережі, ну, який підходить, де ми повідомляємо про в реальному стані часу про загрозу. Є загроза застосування балістичного озброєння. Все, тут без питань, все кидаєте, йдете в Україну. Північних областей, звідки політає, так само і сходу. Балістика дуже швидко вилітає, зафіксовано з космосу, з супутником. Спалах, тобто є вихід ракети. Яка це ракета? Це зенітна ракета, стріляє по наших ракетах, можливо, чи по тих безпілотниках, що ми по них запускаємо. Чи це балістика летить в Київ? Ми тут одразу цього не знаємо. Але загроза є така, що це може бути або то, або то. Тому, безумовно, треба реагувати на ці сигнали. Далі, коли ну, вона вже прилітає, там хвилинка, ну менше, та? І тут підрозділи, які стоять, захищають, умовно кажучи, Київ, так? Вони, Петріот працює по балістичній ракеті в автоматичному режимі. Він може, ну, сам, тому що там система визначає точку зіткнення ракет, тобто радар дивиться на певний напрямок, і в цьому напрямку він має вирахувати, де ракета з протиракетою має зійтись. Угу. Тобто працює система. Але рішення все одно приймає людина. Людина знаходиться на місці для того, щоб витратити, знову ж таки, раціональну кількість ракет, одну чи дві, по тій самій цілі. Ну і для того, щоб контролювати ну, саму систему, щоб не вийшло щось з ладу. Звичайно, це певні ризики в цьому є. Тому що Петріот так створений, щоб його ввімкнув, і все, він собі включений, стоїть і чекає, поки буде якась загроза. От, тому алгоритми тут прописані командувачем повітряних сил, визначені завдання. Так само є повітряні командування, які безпосередньо керують в своїх секторах. І тому Петріот працює саме в такому режимі. Петріот теж не єдиний, працюють інші підрозділи безпосереднього прикриття, ті ж самі мобільні вогневі групи, системи РЕП і інші, названі вже мною, NASAMS, IRIS та інші, проекти Франкінсам, ми ще не згадали сьогодні, які повинні прикрити сам Петріот. Тому що якщо Петріот дивиться в ту сторону і заточений на балістику, забувати, то за комірець Петріоту може прилетіти шахет або крилата ракета, і Петріот треба теж захистити.
1: Ви розповідали, що наші партнери передають нам розвідувальну інформацію щодо того, чи летить балістика, чи готується вона вилетіти з Росії. Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа, який казав, що більше не буде надавати Україні розвідувальну інформацію. Чим володієте ви?
0: Сполучені Штати, звісно, мають одну з найкращих, мабуть, мереж так, супутників, які дають нам дані розвідки. Є інші джерела, які, можливо, мають Сполучені Штати щодо розвідувальної інформації, але вони, є ще країни НАТО, не забувайте, наші надійні партнери в Європі.
1: А були якісь паузи, що ви чітко розуміли, що чомусь не надходить ця
0: розвідувальна
1: інформація?
0: Я не думаю,
1: інформація.
0: Що були такі паузи. Такі були розмови, знову ж таки, в медіа щодо тих пауз. Але я не можу точно сказати, можливо, були через якісь інші причини, але Україна отримувала інформацію від центрів НАТО. В центрах НАТО сидять не просто американці, які там отримали команду, там сидять і французи, і німці, і британці, усі, хто в колективній безпеці цій присутні, і тому Україна не залишилась наодинці.
1: Зараз я хочу поговорити про виклики для нашої протиповітряної оборони, тому що ворог теж розвивається, і нещодавно ви, власне, повідомляли, що росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу. І завдяки такому способу вони і рухомі цілі, і мобільні вогневі групи атакують, і потяги атакують. Розкажіть детальніше, як це працює. Це наче у відеогрі в режимі реального часу сидить якийсь росіянин і керує тим шахедом, куди йому влучити. Як це відбувається? Розкажіть. І в чому виклик для протиповітряної оборони?
0: Ну, тут все просто. Ви бачили, мабуть, як наші оператори направляють чи то по наземних цілях, чи це про дрон-перехоплювач. Це теж сидить людина в окулярах, тільки замість там своїх очей у небі в нього очі дрона. І тому, власне, дрони ті теж є з нічними камерами, є з денними, про що ми не говорили. Це теж дорожчі, дешевші, але він, власне, має перехопити цю ціль. Так само росіяни, встановлюючи на тих самих шахедах чи гербарах, чи інших типах, ті ж самі молнії зараз літають. Ну, ми ж молнії навіть в ту статистику ранішню не даємо. Це окремий вид БПЛА тактичного рівня, ну, але вже вони і на оперативно-тактично залітають глибину. Їх можуть 1000 в день легко застосувати, там їх збивають. Ну, тобто це те, що на лінії фронту. Ми говоримо зараз про шахеди-гербери, з вами ту статистику. От, власне, шахеди-гербери і талмаси та інші можуть управлятися. Сьогодні вже доведено так, що є канали відповідні управління, які дозволяють в реальному режимі часу керувати цими дронами і завдавати таких збитків, які вони здають такої шкоди, аморальної шкоди, терористичних ударів. Це так можна назвати, коли в цивільний потяг влучає ударний БПЛА, там скільки в нього, 90 може бути кілограмів вибухівки, це що це як не тероризм, це однозначно. Ну, звичайно, це новий виклик для сил оборони. Те, що оснащується каналами управління, це, звісно, новий виклик. Вони вже навіть ідентифікуються певним чином тим, хто виявляє цілі, власне, можуть вже і навіть ідентифікувати, що цей має дрон або не має. Ну, або висока ймовірність того, що він має канали, ті канали управління. Але вони можуть бути сьогодні, ті канали управління, управлятися дистанційно з допомогою ретрансляторів. Ретрансляторами можуть бути як вишки, десь там на території суміжної держави, тої ж Білорусі, про це часто говорили, що через вишки ретранслятори можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився і так далі. Так само можуть бути дрони ретрансляторами один для одного. Тобто рій дронів летить, і один з одним підтримує канал зв'язку, і від одного дрона передається іншому, і таким чином до безпосереднього оператора. Це теж простежується, це теж було.
1: А ось такі керовані шахеди, наскільки масовим це може стати явище? Чи ці засоби зв'язку, їх складно все-таки встановлювати?
0: Ну, все залежить від того, наскільки ворог буде їх масштабувати. Ми бачимо, що воно дещо посилюється, так. Ну, але теж треба розуміти, що якщо втратиться зв'язок з двома дронами, чи з одним дроном-ретранслятором, то вже зв'язку з дронами не буде, і вони просто будуть, не будуть дієвими, вони просто упадуть. Противник зазвичай застосовує ті ж основну кількість своїх засобів, тобто дронів чи ракет, вже програмуючи їх на ціль по координатах. Відповідно, система наведення працює, вони летять. Але ті дрони, про які ви питаєте, звісно, вони появилися, і це ті виклики, які треба, на які треба реагувати. І сили оборони, звісно, на них реагують, ми теж не стоїмо на місці.
1: Про ще якісь інновації можете розповісти? Можливо, якісь елементи ЩІ? Чи вже їх використовують росіяни під час повітряних атак?
0: Ну, можливо, ми не можемо так стверджувати, що там воно погане чи добре. Там, я думаю, що фахівці, які вузько направлені, мають цим займатися і коментувати має на увазі це. Але ну, елементи донаведення вже давно відомі. Тому що є в нас дрони там з донаведенням. Тобто камера захоплює ціль, вже оператор. Я маю на увазі дрони-перехоплювачі, так? Вже оператор не сам доводить її до цілі, вже, відповідно, перехоплювач самостійно захоплює ціль і веде до 100% результату, щоб виключити, скажімо так, людський фактор, людську помилку і так далі. Так само і тут неодноразово вже обговорили цю тему, що якщо штучний інтелект зможе там ідентифікувати ту чи іншу ціль, вражати її, ну, скажімо, якщо це танк, БМП чи ще щось, що буде приймати рішення безпосередньо машина. Я не можу стверджувати, що воно в них вже є, що воно вже працює, але світ дуже швидко розвивається, тому треба бути готовий до таких застосувань, до застосувань рою дронів, які взаємодіють між собою не просто каналами зв'язку, а завдяки використанню того ж таки штучного інтелекту і так далі. Ну, за це майбутнє треба бути першими, тому що хто буде перший в технологіях, той буде перемагати.
1: Часто у звітах повітряних сил є така графа, як локаційно втрачені. А ви можете пояснити нашим глядачам, що це означає? Бо багато хто такі висновки робить, що це кудись прилетіло, просто ми не бачили куди, тому от вони локаційно втрачені.
0: Якщо б ви зараз би вже подивилися уважніше, давно вже не пишу, не пишемо локаційно втрачені. Тому що почались маніпуляції, почались, от, власне, ті, знаєте, стьоби, як то буває в коментарях. Люди не вірять там, тому що як воно стільки всього летіло, що там все збили. Ну, локаційно втрачені можуть бути дрони, які підбиті. Тобто, сьогодні ми почали розмову з того, що я побував врешті в тому екіпажі. Я бачив, як по ньому стріляли. Я навіть переконаний, що він в нього попав, стрілок. Ну, він один з шахедів просто полетів далі. І все, він хмару сховався, полетів. Ну, якщо він прострелив бак йому, там, чи пошкодив якісь елементи в двигуні, так, то він рано чи пізно впаде. Один з це з вертольотом. Ну, є різні інші, хто обстрілюють знизу, мобільні вогневі групи. Є системи РЕП, їх давлять, подавляють. Тобто дрон втрачає зв'язок і падає. Звісно, це ризик. Це ризик. Як? Але хіба не ризик дрон, який долітає? Дрон, який долітає, взривається штатно, він в рази, в 10 разів, скажімо, приблизно, небезпечніший, ніж той дрон, який просто впаде, і добре, якщо він не розірветься, і добре, що він не причинить нікому зла. Тому сьогодні РЕП широко теж застосовується щодо подавлення. Тому ми і пишемо сьогодні. Збито через флеш, подавлено. Так, власне, подавлено.
1: На сьогодні росіяни в середньому за одну атаку запускають 400 плюс різних дронів. Чи є у повітряних сил прогнози, наскільки можуть масштабуватися ці запуски? Зокрема, і президент Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомляли, що в цьому році росіяни готуються до 1000 дронів запускати за одну атаку. Наші повітряні сили готові до такої кількості?
0: Це теж треба дуже обережно говорити про такі речі, тому що вже така кругла велика цифра дуже лякає людей і так далі. Ну, ми бачили вже 840. Бачили 700 чимось там за добу, за один удар нічний. Був у нас удар не так давно, десь вже місяць пройшов чи ні, коли атака була в дві хвилі і в день, і вночі, і в день. Так? Тому що з вечора ударили ракетами, теж нетипово так. Вони взяли крилаті ракети, зазвичай в 5 ранку в 6 прилітають, а тут раз на вечір пустили. Якось несподівано, так, і всі зразу, ну, щось нове. Особливо преса реагує бурно на це заголовками і шукає в чомусь завжди якусь сенсаційність. Далі, після цієї вечірньої атаки, пішла денна атака, яка тривала до 16 години, і вже нарахували 900, якщо не помиляюсь, 46 засобів повітряного нападу. Це ракет, у тих 30, і приблизно така кількість, решта кількість дронів. Було ж уже? Було. Ну, але це було в нас, ну, вони десь щось накопичили, так, тому що штатно вони використовують. Кожної ночі близько 150, 150 до 200, 200, не всі там шахеди, Шахедів близько 60%, решта гербери і тулмаси. Вони, тобто, як то кажуть, кошмарять нас.
1: А от такі атаки з ночі і до наступного вечора, наскільки вони змінюють роботу протиповітряної оборони? І, власне, наскільки, чи можемо ми говорити, що буде вже така тенденція? Чи це такі одноразові?
0: Ну, вони теж не можуть, вони теж не залізні там. Їм теж треба і відпочинок, і питання десь переформатуватися, зарядитися, відремонтуватися, заправити літаки. Це теж не може тривати вічно. Вони планують нас то так. Звісно, ми втомлюємо. Ну, наші, от кажу, льотчики за 16-ми теж кажуть, так, тільки сіли. Тут знову треба підніматися, навіть перекусити, каже, не встиг по-людськи. Ну, то коли була оця атака, про яку я розповідав. І це навантаження дуже, дуже, дуже серйозне. Ну, коли люди не сплять дуже довго, коли виснажені, і треба працювати 24/7 інколи.
1: У мене є ще до вас питання щодо співпраці України з Близьким Сходом. Ви коментували, що залучення наших фахівців до роботи в тому регіоні не шкодить українському захисту неба. А от які бонуси Україна отримує наразі? Це гроші, обмін технологіями. От що вже зараз Україна отримує?
0: Можливо, якісь спільні проекти в будь-якій галузі, економічній галузі, військово-промисловому комплексі, як я вже сказав, і так далі. Відправили туди, зразу кажу, все, всі поїхали, покинули пости, поїхали захищати Перську затоку там. Да ні, відправили фахівців, які можуть саме показати, як це робиться, чим це робиться, що для цього потрібно. І як це робиться, можливо, на якомусь там. Ну, ясно, що не масово. Ну, ніхто не може зняти людей з оборони своєї країни там і все, напрямок залишити порожнім. Ні. Всі, хто працював, так і працюють на місцях. Я не кажу, що поїхали туди масово люди, які там вже когось захищають. Тим паче там зараз перемир'я начебто, так? Тому начебто. Тому все працює як потрібно. Не треба з цього робити якоїсь історії. Ну, чи як у нас люблять по фейсбуках розганяти, що ми залишились ні з чим, бо всіх відправили туди для якогось інтересу. Це не так.
1: У нас є кілька запитань до вас від користувачів соцмереж. Я їх зачитаю, вони будуть виведені на екран. Що робити з кабами? Вони старають прикордонні міста з лиця землі. Невже на ті літаки досі немає управи?
0: Щоб відігнати російські сушки від наших кордонів, потрібні не, ну, скажімо так, не, по-перше, певні тактичні рішення, так, які мають бути застосовані в потрібний час, в потрібному місці. Це вже крайня фаза, так, але ж потрібно мати системи, засоби виявлення і ракети, які здатні перехоплювати літаки противника з наших авіаційних платформ. У нас є сьогодні F-16, але, як я вже казав, і радари, і ракети поступаються сьогодні російській авіації, ну, по технологіях. Звісно, комплексне застосування наземних систем і літаків, сучасних літаків, дозволить нам цю проблему дещо відсунути далі від нас. Для цього треба працювати в подальшому, щоб ми отримали більш новітні зразки техніки, щоб протидіяти росіянам. Але, я скажу, протидіють кабам не лише повітряні сили і літакам. Ви знаєте, що багато літаків противника уражені на аеродромах нашими безпілотними системами, Службою безпеки, Головним управлінням розвідки. Всі, хто долучився, ми дуже дякуємо, що зменшили потенціал росіян. Це найкраща боротьба – знищити противника вже на його аеродромі.
1: Угу. Наступне запитання. Доки вся країна... Так, по-іншому прочитаю. Доки вся країна буде завмирати в тривогах по кілька годин через один МІГ-31К? Чи є механізм не зупиняти економіку, якщо він просто патрулює?
0: З цим питанням дуже багато розбиралися. І чи можна оголошувати якийсь там рівень тривоги, так? Наразі, ну, є, як є. Рішення, можливо, якесь буде колись в цьому прийнято, але я вам скажу, не так часто ті міги злітають зараз. Раніше це було дійсно постійні зльоти і так далі. Тривога, чому оголошується тривога, давайте пояснимо, по всій території країни. Навіть я давав на певні інформаційні державні установи інформацію, скільки летить ракета до Львова, до Києва, там, до Одеси, з Міга, який злетів там десь в Ростовській області чи десь на півночі. Лічені хвилини. Там різниця невелика. Десь 4 хвилини, десь 5, десь 6 максимум, якщо там до Закарпаття рахувати. Тому загроза дуже серйозна, реальна. Тому якщо Міг є, який може застосувати ракету, куди вона прилетить, ми не знаємо. Ворог може не один міг запустити, а одразу може вилетіти 5 мігів і вилетіти 5 кінжалів. То що, не оголошуватись? Чи оголосити її там жовтою? Загроза є, така собі, так. Так не можна. Тому є реальна загроза застосування кінжалу по всій території держави. Так само, як є загроза орішника, застосування того ж самого, так. Коли Капустин Яр активізується, знову ж таки, партнери нам кажуть, що там щось відбувається нетипове, якийсь пуск, бо вони можуть робити навчання, а можуть, це може бути і дійсно пуск. Тому оголошується вся країна. От вам порівняння до Міга, що є загроза.
1: І маємо останнє запитання від користувача соцмереж. Чому ми не б'ємо регулярно по аеродромах в Росії, звідки злітають ці бомбардувальники? Це заборона партнерів, чи нам просто немає чим? Ми з вами спілкуємося, коли вже маємо результати нічної роботи наших захисників, але все ж питання я все-таки пропоную на нього відповісти.
0: А операція «Паутина» чим вам не...
1: Напевно,
0: треба дякувати СБУ, звісно, повітряні сили не мають засобів, чим бере. Але інші сили оборони, завдяки їхній гарній роботі, ми їм дійсно дякуємо від душі за це. Та весь світ нормальний їм дякує, що позбавляють їх літаків Ту-60, Ту-95, Су-57, Су-35.
1: Наші західні партнери, от я тоді так переформулюю питання користувача соцмереж, вони втручаються в цей процес? Вони можуть там радити, от зараз не потрібно, зробіть паузу, на тлі тих самих мирних переговорів, у нас цих раундів вже так багато, що не злічити.
0: Західні партнери зі мною не розмовляють. Я думаю, що є в них вищі люди, які є, це вже питання політичні, дипломатичні, тому тут треба за адресою звертатися, я не знаю, що. Я думаю, що мета у нас, наших партнерів, у нас одна – це перемогти. Але якщо є якісь нюанси, то, я думаю, десь вони там знають більше, так, що треба робити, що ні.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
2: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
3: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
2: Тут не видно ворога. Його чутно.
4: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
2: Кожен крок під наглядом дронів.
5: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
2: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
6: Назад повертатися не так легко, як заходити.
2: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
7: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
2: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
0: За країну, яка береже культуру.
8: Я, русский воєнний корабль, предлагаю сложить оружие і здатися. Русский воєнний корабль, і

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Три авіабомби армія РФ скинула вчора надвечір на Краматорськ. На жаль, є загиблий і поранена. Повідомив міський голова, ціллю ворога став один зі спальних районів Краматорська. Унаслідок атаки частково зруйновано багатоповерхівку. Там загинув чоловік 80-го року народження. Ще одну жінку 79-го року народження. Затисло понищеними конструкціями будинку. Рятувальникам вдалося оперативно її деблокувати та передати медикам. Серед постраждалих опинився і наляканий пес. Йому теж надали допомогу. Чотири людини, серед яких і 15-річний підліток, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Учора ввечері в одному із районів міста рвонув російський безпілотник. Через це також були пошкоджені приблизно 7 автівок.
4: Громкий взрыв был, очень сильный. Муж вышел посмотреть, говорит, какие-то голоса в коридоре, выйду на улицу. Вышел на улицу, звонит и говорит, наша машина пострадала.
3: Ще троє людей були травмовані внаслідок ворожого удару керованою авіабомбою по селу Щасливе у Запорізькій області. Напередодні в день КАП поцілив у приватне обійстя, там спалахнула пожежа. Постраждали троє пенсіонерів, дві жінки і чоловік. Також пошкоджено будинок та будівлі поруч. Ще 9 людей, серед них троє дітей, постраждали напередодні у Харкові. Вранці путінські терористи атакували дронами Новобаварський район міста. Поранені двоє чоловіків, решта потерпілих, зокрема дві дівчини, віком 7 та 15 років зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено за 4 десятки приватних будинків, автомобілі і торгівельний павільйон. А на Донеччині поліцейські евакуювали чергову групу мирних жителів із сіл Краматорського району. Попри постійні обстріли росіян і FPV-дрони, які полюють на людей, за якихось 1-2 десятки кілометрів від фронту, місцеві довго лишалися у рідних домівках. Як вдавалося виживати і чому попросили допомогу виїхати тепер – далі у сюжеті.
5: Поліцейський екіпаж «Білий Янгол» прямує на евакуацію до сіл Краматорського району, що на Донеччині. Спершу їдуть у Миколаївку, яка лише у 10 кілометрах від лінії фронту.
6: Ситуація там критична. Кожного дня Миколаївка потрапляє від авіаударів, КАБів, а також деякі вулиці цього міста контролюються ворожими FPV-дронами, молніями.
5: Поліцейські отримали інформацію про 5 людей, готових до евакуації з села. Оскільки виїжджати треба швидко, люди беруть не більше сумки в одні руки.
7: Що є?
5: У машину сідає двоє чоловіків і три жінки. До цього люди не хотіли полишати рідні хати, попри пошкодження будівель від російських обстрілів.
8: Ми сиділи до останнього. А от вже відключили всю інтернет, світла немає. У нас зв'язь була, сусід підключав генератор з газу, через газ. Ми таким образом зв'язувалися.
5: Пані Тетяна страждає на цукровий діабет. Досі теж лишалася в побитому помешканні.
9: Окна забиваються. В квартирі темно, світа немає, так фонарик збиралася. А приготують кушати немає. Чай так от на этих, на сухих, на спирту сухих.
5: Ще одна група місцевих чекає на евакуаційників в Семенівці поблизу Слов'янська. Село також під постійним прицілом FPV-дронів росіян. Родину вивезуть спершу до Слов'янська.
10: Та мені ще не їхало, можна було не їхати, але в мене онкологія на лікуванні в Києві, там лікують туди треба.
11: І з чоловіком, так?
10: Чоловік і оце ж сестра рідна моя. Вони ж вроді сказали, що нас тоді відвезуть в Київ.
12: Там ж вам оформлять виплати, пересилають.
5: З собою сестри беруть 4 невеликі сумки. Поки сідають в машину, поруч поліцейський з автоматом пильнує за російськими дронами. Виїхавши з села, правоохоронці передають жінок медикам. У прифронтових громадах Донеччини людей лишається все менше. Від початку року з небезпечних районів станом на квітень евакуювали вже 25 тисяч людей, повідомляв начальник облвійськ адміністрації Вадим Філашкін. Інна Горіненко, вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
3: Україна продовжує перемовини з представниками президента США зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Секретар РНБО Рустем Умєров обговорить гуманітарні та безпекові питання, також активізацію переговорного процесу щодо завершення війни. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
7: Завдань 3. Гуманітарні речі. Дуже сподіваємось, що вдасться забезпечити обміни. Це дуже важливо. Наступне. Активізація дипломатичного процесу з Росією, хоча там в Росії тільки про удари і думають. Ми думаємо про наближення миру. Ще один компонент наших перемовин з представниками президента Сполучених Штатів – це безпекові домовленості, які можуть посилити наш захист життя.
3: Напередодні секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів для зустрічі з примовниками Трампа. Нагадаю, переговорний процес щодо завершення російсько-української війни майже зупинився з початком військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Наші сили оборони вполювали ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет «Калібр», повідомили у Генштабі. Ураження судна, створеного за проєктом «Каракурт», відбулося минулої ночі у районі пункту базування «Каспійськ» у Республіці Дагестан. Станом на зараз ступінь пошкоджень уточнюється. Офіційне призначення таких кораблів – введення бойових дій у ближній морській зоні. Нагадаю, це вже не вперше українські сили задають ударів по такого типу кораблях. У листопаді 23-го носій калібрів «Аскольд» значно пошкодили у Керчі. Як тоді повідомляли наші сили оборони, судно ремонту не підлягало. До речі, тоді воно проходило випробування та не встигло взяти участь у бойових діях. Як незрячі люди розрізняють кольори, як повідомити пораненому, що він втратив очі, як навчити людину, яка не бачить, різати ковбасу чи огірок. Як розповісти мамі або дружині такого ветерана про підтримку без гіперопіки. Незрячий журналіст, радіоведучий та тренер Володимир Носков провів у Харківському військовому шпиталі навчання для реабілітологів і психологів. Вони вчилися правильної комунікації з пораненими, які втратили зір, і спробували самі, як це жити звуками і дотиками.
11: Фізичні терапевти зараз сюди будуть заходити, і буде їхнє завдання саме спробувати відчути себе незрячою людиною.
13: Реабілітологи та психологи вже у пов'язках на очах. Ми розсаджуємо їх так, щоб вони не розуміли, поруч із ким сидітимуть на тренінгу.
14: Та мені було дискомфортно. Я чуть-чуть впаялася, мені здається, в косяк. Потім я чуть-чуть зачепила стільчик, і це при тому, що мене вели. Значить, то, що завели Владислава, то я поняла одразу по характерних таких чуть-чуть от старечих вздохах.
13: Це відділення реабілітації Харківського військового шпиталю. На стільцях психологи, фізичні та ерготерапевти, які щодня ставлять на ноги поранених армійців.
15: Вони бачать серцями. Ні, ми не бачимо серцями. Як я можу бачити серце? За цими афоризмами, щоб ми не забовкували суті і головного. Треба бути чесними з такими людьми. Я спілкувався із незрячими, які мені розповідали, що їм у шпиталі лікарі, там психологи, фізичні реабілітологи не знали, як сказати, що він повністю незрячий, що у нього немає очей. Більше того, вони йому давали таку надію, що ця людина в цій надії і по сьогодні, і це його гальмує в реабілітації.
16: Не так зручно вам?
14: Все.
16: Безпека.
13: Володимиру Носкову 44. Він не бачить, але багато років працює журналістом у полі. Висвітлював і найгарячіші події «Руської весни» у Харкові 2014-го, і початок Великої війни. Нині радіоведучий на радіо «Накипіло».
17: Але що ж у ньому є?
13: Володя успішно закінчив університет Каразіна, підіймався на говерло, стрибав із парашутом, знімався у художньому фільмі «Поводир». І це те, що він сьогодні розповідає на тренінгу. Задача реабілітологів – дати пораненому розуміння, що незрячі люди зараз можуть багато що.
17: І якщо буде правильно побудована якраз реабілітація, це відновлення від перших хвилин, тоді у нього не з'явиться оця зневіра, безнадія, прірва. Він не буде сам залишений у темряві, розумієш? Зараз є і телефони для незрячого, і комп'ютери адаптовані, і в інтернеті ми можемо працювати. Все. Реабілітолог, фізичний терапевт і психолог – вони показують можливості життя втратившого зір у новому його стані.
18: В різних відділеннях пацієнти мають різний стан свідомості, різний когнітивний стан через або препарати, або поранення.
19: Ви ж говорите повністю руки.
13: Як показати незрячому пацієнту, яку фізичну вправу хоче зробити з ним реабілітолог?
19: Візьми мої руки.
18: Тобто я треба.
19: І моїми руками, своїми руками, ви дивитесь, що я буду робити.
13: Як навчити ходити сходами, спускатися в метро, їздити у транспорті?
19: А тепер виходимо. І що ми...
18: Чуємо.
19: Отак ви і сини. І людина так само буде зазначати, що тут сходи. І тут ще ми чуємо один звук, звук коридора. А тепер ми виходимо і ми чуємо луну.
17: А якщо обривається, наприклад, перило, вона, значить, бере тростиною і далі шукає сходи.
13: Прості, на перший погляд, питання, але чимало українців і досі не дуже розуміють, як спілкуватися з людьми з порушеннями слуху, зору, людьми з ампутаціями. Володя розповідає про все максимально відверто і простою мовою.
17: І наша задача – це налити, чуєте? Так, і от незрячий таким чином може самостійно налити собі.
13: Вправа бутерброд. Кирило, він фізичний терапевт, тренується, як навчити незрячу людину нарізати продукти. Надія, вона психологиня, вчиться, як це жити навпомацьки.
20: Страшно?
21: Ні.
18: Ні. У нас є гарні хірурги, якщо що, є реабілітологи.
20: Що найтяжче? Найтяжче – це те, що я не мені ніж не подобається. От чесно кажу, оце найтяжче. Де тут був? От він тобі отак іще зробить, так?
18: По суті, ми завжди працювали там, де треба було пояснити тим чи іншим чином, як адаптуватися до нових умов. В цілому я просто побачив, як можна в цій ситуації пояснити, як мати уяву про те, що зараз навколо тебе, як себе обслужити, як можна буде провести людину чи направити по приміщенню.
22: Складно було, коли самі спробували щось зробити закритим очима, да. Було якась мінімум довіри, відчуття, що зараз щось точно трапиться, щось точно піде не так. І я поняла, що це те, над чим мені треба працювати, що чуть-чуть треба контролю відпускати.
23: У нас не гірше це те, що це гостра стадія зазвичай, що людина тільки в етапі прийняття. І з ним треба працювати дуже обережно, але не намагатись давати якісь зайвих надій.
19: Отже, ми йдемо куди?
17: Я розумію, що дуже важливо з перших хвилин незрячій людині показати, розповісти, що друже, темрява, в якій ти зараз перебуваєш, це не вирок для тебе. І тут же важливо працювати не тільки з людиною, яка в дорослому віці втратила зір, а й з його рідними і близькими, щоб вони не стали для нього гіперопікою, щоб вони з ним не сюсюкалися, а щоб вони цю людину підтримали саме у спонуканні до самостійності.
13: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
3: День пам'яті та перемоги над нацизмом сьогодні відзначає Україна, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні. Для України вона почалася 1 вересня 1939 року, коли нацисти бомбардували Львів, що тоді був у складі Польщі, а згодом переданий Радянському Союзу згідно із пактом, таємним пактом Молотова-Ріббентропа. Вже 22 червня 41-го СРСР союзник Гітлера у перші роки війни сам зазнав нападу. Українські землі стали одним із ключових театрів бойових дій. Територія нашої держави була розділена між різними окупаційними режимами – нацистським і радянським, що призвело до масштабних людських втрат, репресій і масового насильства. Під час Другої світової війни українці стали однією з найбільш постраждалих націй Європи. Прямі людські втрати нашої країни становлять понад 8 мільйонів осіб – і військових, і цивільних. День пам'яті та перемоги над нацизмом – це нагадування, що Друга світова розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спробування супротив агресорам. Радянський Союз, а пізніше і РФ, 9 травня використовував для монополізації перемоги, перетворюючи трагедію на гучне свято. Тоді як акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини було підписано пізно ввечері саме 8 травня 45-го року. Зміна дати вшанування пам'яті в Україні з 9 та на 8 травня є частиною переосмислення ролі країни у Другій світовій війні, акцентуючи увагу саме на пам'яті жертв найбільшої трагедії ХХ століття, а не на святкуванні. Такі новини на цю мить. Далі в ефірі марафону повна версія вечірнього звернення президента. Подивіться.
7: Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про цей день. Перше, я вдячний нашим воїнам за влучність. Українські сили спеціальних операцій та інші складові нашого захисту. Є результати далекобійних санкцій. Зокрема, щодо регіону Каспійського моря протиракетного корабля, який може запускати калібри. Також є влучання у Пермському регіоні щодо об'єкту нафтової галузі. Це понад 1500 кілометрів від нашого державного кордону. Були й інші влучання. За даними нашої розвідки, результати наших відповідей по Брянському напрямку, по Туапсе, по деяким особливим нафтовим об'єктам Росії, результати задовільні для нас. Україна пропонувала Росії припинити вогонь. І це вже далеко не перша пропозиція України. Цього разу припинити вогонь з 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо. Тільки за цю добу росіяни били по периметру всієї нашої лінії державного захисту. Від Чернігівщини до Миколаївщини були ураження потягів. Це звичайні цивільні потяги. Жодного воєнного сенсу. Також росіяни били по енергетичним об'єктам та по звичайним житловим будинкам. Знову і знову. Українська позиція максимально прозора і чесна. Україна буде діяти дзеркально. Якщо б була тиша, то не було б українських далекобійних санкцій. Друге, важливе за сьогодні. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки, з Віткофом і Кушнером. Умєров буде говорити з ними сьогодні. Завдань 3. Гуманітарні речі. Дуже сподіваємось, що вдасться забезпечити обміни. Це дуже важливо. Наступне. Активізація дипломатичного процесу з Росією, хоча там в Росії тільки про удари і думають. Ми думаємо про наближення миру. Треба закінчувати війну в Європі. Найбільшу повномасштабну війну після Другої світової. Завтра. Завтра світ буде відзначати річницю завершення війни в Європі. В травні 1945-го. Найкраще, що могло би вшанувати пам'ять усіх, хто тоді боровся проти фашизму і переміг. Найкраще було б це, звісно, мир в Європі. Як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора. І важливо, що американський народ саме так ставиться до Росії зараз, як до агресора. Ще один компонент наших перемовин з представниками президента Сполучених Штатів – це безпекові домовленості, які можуть посилити наш захист життя. Ми б говорили з нашою дипломатичною командою завдання у роботі з партнерами на травень. Це вагомі речі. ППО – пріоритет. Стійкість України – пріоритет. Підтримка для наших людей – пріоритет. Слава Україні!

0: Насильство та грабіж. Просто на очах усього цивілізованого світу. А Україна робить все, щоб зупинити та покарати їх. Щоб слова ніколи знову стали не просто словами. Щоб наші діти не відчували, що таке війна. Ніколи знову.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Безумовно, головним спостереженням останніх днів були численні фактори, які вказують на ймовірне оголошення мобілізації в Росії. А це говорить лише про те, що божевільний бункерний дід підтерся папірцем із написом «Дух Анкоріджа». І виключно заради свого его готується поховати під мільйон, а може і більше, власних громадян.
6: Тобто у нас дефіцит робочих рук, у нас дефіцит солдат, воєнних, і ми, ну, я думаю, що все-таки мобілізація не буде. І від цього вже нікуди не уйти.
5: Зважаючи на те, що з українського боку теж гинуть воїни, часто російськомовні і православні, Путін заслуговує не лише грамоту, а й пам'ятник від ненависних англосаксів. І це розуміють навіть російські пропагандісти, проте, звісно, бояться заперечувати царю. Годувальник сказав, продовжувати бійню, значить, так і треба.
7: Як перевернути доску? Тому що, ну так от, ну да, два роки в'язнуть і друг друга репортувати, як ми взяли ще два дома. Ну, чорт його знає. То ли це, ради чого ми все це затівали?
8: Мой ответ не подобається ні вам, ні зрителям.
7: Тим не менее.
8: Провести мобілізацію як мінімум на 1 мільйон чоловік і длиною в год.
5: А ще не сміє заперечувати бункерному шефу мінська вусата шістка, яка, аби вислужитися, взялась допомагати Путіну виловлювати ухилянтів. Просто послухайте цю новину, а потім ми розкажемо, чому це справжній бенефіс цинізму.
9: В Білорусі перестали випускати за границю російських призовників. В Государственном пограничном комитете подтвердили, что если россиянину, получившему повестку в армию, запретят проходить границу, то он не сможет выехать, в том числе, через территорию Беларуси.
5: Тобто людина хоче втекти від мобілізації в Росії. Білоруські прикордонники ловлять карасика і відправляють у м'ясний штурм. Чудово знаючи, що в середньому російський штурмовік живе 12 днів. І це підрахунки російських пропагандистів, а не наші фантазії.
9: Средний цикл жизни штурма – 12 дней. День первый – он подписывает контракт и прибывает на полигон. День второй – 11-й – подготовка на полигоне. День 12-й – последний – заливка на позиции. На горячих участках из двух бойцов до позиции доходит один, в лучшем случае.
5: А колись білоруська пропаганда з трусів вистрибувала, розповідаючи, як у Білорусі раді бачити українських ухилянтів. Дірявий Азарьонок 800 програм на цю тему зняв.
10: Посмотрите, как Зеленский гонит на убой украинцев. Ради чего? А наш президент относится ко всем гражданам.

0: Майданом, как к своим детям.
1: Миллионы украинцев хотят сбежать хоть из Украины в Беларусь и хотят жить. Дайте им возможность уехать. Зачем рассказывать? Закрыли людей в банке, да? Каждого, кого поймают на улице, тянут на фронт, кидают в мясные фарши.
0: Это все к вам, украинцы. Выбирайте жизнь с нами, а не смерть с ними.
2: А теперь просто вдумайтесь. Лукашенко приймає українських ухилянтів, а російських, без сумніву, відправляє в дерев'яний макінтош. Прекрасне у них там братерство виходить. І тут одразу зрозуміло, скільки смердючої брехні в текстах із серії «Білорусь виступає за мир».
3: Миролюбие, милосердие и вместе с тем мощь. Эти три заглавные буквы сегодня олицетворяют нашу страну.
0: Мир, мир, мир. Мы защищаем его и защитим. Всем миром, всем народом, со всеми нашими друзьями. И подарим его тем, кто сейчас в рабстве.
2: Ну, звісно, за мир. От тільки мир, в якому не буде України. Вони, до речі, у перервах між спектаклями «Аля Кіт Леопольд» не соромляться рахувати, за скільки хвилин Кукарєшнік долетить з території Білорусі до Києва. Це, очевидно, в межах мирних ініціатив.
4: Безпечність Білорусі у нас в должній мірі обезпечена. Подльотне время Орешника до Києва, якщо мені пам'ять не зміняє, щось около 40 секунд, на всякий случай. Ну, це так просто.
2: Звісно, історія з мобілізацією в Росії досить неприємна. В нашому випадку ставитись до цього процесу аби як було б легковажно. Зовсім не ті часи зараз, щоб із задоволеною фізіономією співати куплети з пісні про Ваньку і пакет. Проте вся ця тема з мобілізацією, про яку розповідають пропагандісти.
5: Як перевернути доску?
6: Провести мобілізацію як мінімум на 1 мільйон чоловік і длиною в год.
2: Однозначно має і інший бік медалі. Навіть Зетвоєнкори чесно визнають, що не надто радіють такому рішенню Путіна. Оскільки в епоху війни дронів це може призвести до значного збільшення втрат. Просто послухайте, що думають із цього приводу і дійні ватники.
7: Если объявить мобилизацию и попробовать вернуть тактику масштабных действий, противник только порадуется. Результата не будет, но потери возрастут примерно в 8 раз. Войска даже до передка доехать не смогут.
2: Сюди ж важливо додати і відсутність нормальної підготовки, навіть за нинішньої кількості російських контрактників. Просто нагадаємо, що останнім часом зет-блогери активно ділилися із читачами історіями, де людина підписувала контракт, а через кілька днів уже штурмувала посадку.
7: В зоні СВО знову погиб контрактник через 10 днів після підписання контракта. До каких пор эта гибельная практика отправлять необученных бойцов в зону СВО будет продолжаться?
2: Так от у разі мобілізації подібний хаос лише посилиться. А непідготовлене м'ясо швидше збільшить кількість білих лад у регіонах, ніж дозволить Білоусову і Герасимову здійснити стратегічний прорив.
7: Пока стиль не переменится, а он не собирается меняться, мобилизация ни к чему хорошему не приведет. Да и догнать хапов по основным типам беспилотного вооружения – полгода минимум, от момента перемены стиля.
2: Окрім цього, говорячи про мобілізацію в Росії, слід згадати і економічний аспект. Річ у тім, що навіть пропагандісти сумніваються, чи зможе Росіюшка за нинішніх умов, грубо кажучи, вдягнуть і взуть мільйон новобранців. Туж Чорнороту Кашеварову складно запідозрити в симпатіях до України. Проте навіть така публіка усвідомлює ризики.
7: Для того, чтобы продолжать воевать, нужно объявлять всеобщую мобилизацию. Но вряд ли с радостью пойдут воевать те, кто называет заморозку договорником. Да и ответить нужно на следующие вопросы. Есть ли у нас сейчас возможность одеть, обуть и снарядить большую армию?
2: Крім цього, варто розуміти, навіть якщо Путін із Мішустіним все ж таки знайдуть кошти на мільйон новобранців, це зовсім не означає, що Кремль закриє економічні ризики, пов'язані з мобілізацією. Вже зараз російські чиновники визнають, на ринку праці справжня криза, якої не було вже десятки років.
7: Особенность ситуации сейчас – это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было. А это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию, отметила Набиуллина.
2: Тобто СВО або перемололо, або забрало з регіонів чоловіків, на яких трималося і без того слабке виробництво в РФ. Про відсталість своєї країни, яка може створити конкуренцію хіба що у виробництві калош, розповідають самі зет-патріоти.
8: Ситуація в країні все хуже. Ну, даже сказать, все хуже, ну, ничего не сказать.
9: Мы получили по робототехнике в мире 47-е место.
8: 47 место по робототехнике. Великая страна, вставшая с колен. Единственное, что радует, это 6 место по производству галош. Ну, правда, Индонезія нас обогнала.
2: А ще можна згадати нещодавнє одкровення одного із російських промисловців, який якраз і говорив про те, що рішення Кремля буквально вдобивають бізнес. І все це нагадує цілеспрямовану дискредитацію Путіна.
9: Я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
2: Ну, звісно, цар хороший, бояри погані. Класика, від якої Росіюшка, схоже, не відмовиться і через 100 років. Ну, а повертаючись до теми економіки і мобілізації, важливо зазначити, що федеральні канали вже почали готувати холопів до того, що з літер ЖОПІА слово «вічність» знову не вийде.
10: Що? Да. К сожалению, видишь, к сожалению.
2: Відповідно, чи не найбагатші у плані природних ресурсів країні доведеться тупо друкувати гроші. Навіть Соловйов уже не проти.
11: Ой, откуда мы возьмем деньги? Напечатаем.
10: Да?
11: Абсолютно. Напечатаем, окрасим и отправим в ВПК.
2: Кумедно, але відносно нещодавно саме це опудало верещало на всю Іванівську про неймовірні економічні прориви путінської помийки.
11: Правительство работает таким образом, что мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире, притом нарастили отрыв от идущими за нами японцами, да. По-моему.
2: Тобто від економічних проривів ротом. До пропозиції розпакувати друкарські верстати минуло не так вже і багато часу. Добре, що холопи переважно тупі і без пам'яті, тому жодних протиріч, звісно, не помічають.
11: Мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире. Ой, откуда мы возьмем деньги? Напечатаем.
2: І нарешті, говорячи про мобілізацію, варто згадати ще й ідеологічну складову. Починаючи з 2014 року, вам чудово відома ця закономірність. Щойно Путіну потрібна нова партія смертників. Усі вагітні ветерани починають мучитися від гніту фашистів, а на білих трусиках хлопчиків проявляється кров.
12: Тут ти сказав о том, що полетіли. Там уже 30, я насчитав, тільки городов полетіли безпілотники. Вот, у мене, от в моєму Сызрані, в моїй рідній Самарській області, перед этим, значит, бах, цілий під'їзд. І там також в гражданський дом. А для чого?
2: Зізнатися, ми вже зачекалися, коли куратори інформаційної політики РФ піднімуть свої ліниві дубки і вигадають хоч щось новеньке. Але ніт, на календарі вже 2026 рік, а на екранах і досі ремейки старих пісень про головне. Щоб ви розуміли, цього разу українські терористи і карателі підступно бомблять мирне населення Росії.
12: Як терорист бореться? Він привлекає внимання. Він не стріляє по заводу, він не стріляє по рудніку, він стріляє по гражданському об'єкту, щоб привлечь внимання к себе.
2: Що кому не зрозуміло. Виявляється, ударами по житлових будинках терорист привертає до себе увагу. І цей тупий, як рейка, холуй, здається, реально не розуміє, що просто зараз забив гол у власні ворота.
12: Як терорист бореться? Він стріляє по гражданському об'єкту, щоб привлечь внимання к себе.
2: На що цей чорт взагалі розраховував, що ми полінуємось показати знесені російськими ракетами багатоповерхівки? Ні, не полінуємось. Відповідно, про почерк терористів вийшло дуже самокритично.
13: Це кадри з Києва. В Солом'янському районі розрушен цілий під'їзд многоэтажки. По даним поліції, це було пряме попадання російської ракети.
14: 5 маленьких дітей і ще 7 взрослих погибли в суботу в Одесі після удару російської армії по жилій многоэтажці. В результаті попадання дрона обрушився цілий під'їзд.
2: Ну а з іншого боку, цим інфоповіям абсолютно байдуже, що скажуть десь там. Їм головне, щоб п'яний в зюзю Ванька увімкнув в режим захисника батьківщини і не надто опирався доставці до воєнкомату.
15: Терористів треба мочити. Хватить їх жалити. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
2: Коротше кажучи, друзі, буде складно. Бо і чиновники, і пропагандісти, і холопи в Росії варті одне одного. Тому дуже важливо зібратися з силами і допомагати армії розмотати цю падаль. Так, щоб all-in Путіна закінчився колапсом і на фронті, і в плані економіки. Недарма ж кажуть, Кремль розуміє лише силу. Ну а кордони Зетмордору закінчуються там, де його армія отримує по зубах. І це той сценарій, над яким усім нам необхідно наполегливо працювати.
16: Della razza umana, bestie naturali, idiota patentata. Chi brutta denuncia. Non è bisogno di discutere questo punto di vista.
17: Одна із тих речей, на які можна дивитися вічно, це як рвуться пердаки у кремлівських пропагандистів.
15: Вот это Мелоні – фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство – это ее второе имя. Даже не надо обсуждать эту точку зрения. Это вот истина в конечной инстанции. Европейские пи***цы должны ответить за свои преступления.
17: Такі відверті експресії Соловйов адресує прем'єру Італії Джорджії Мелоні. Справа в тому, що Європа активно взялася за виробництво українських дронів. А враховуючи їхню ефективність, Кремль конкретно занервував і спустив команду ФАС.
18: Німецькі дрони, произведені на німецьких заводах, будуть убивати Русь.
17: Приєдналися до скаженого собаки і офіційні структури.
19: Міністерство оборони 15 апреля опублікувало список компаній в різних странах, які якоби зв'язані з производством ударних безпілотників для України. В списку вказані філіали 11 українських підприємств в Європі.
17: Мало того, там вказані навіть якісь підприємства у Туреччині та Ізраїлі. Важко уявити, щоб бункерна міль зважилася влізти в дім до Ердогана або озброєного до зубів Тель-Авіва. Хоча саме про це заявив запасний президент.
19: Заявлення Міністерства оборони Росії слідуть розуміти буквально список європейських об'єктів, производящих дрони і друге обладнання. Це список потенціальних цілей для вооружених сил Росії.
17: Європа доволі спокійно відреагувала на такі погрози. Німеччина викликала посла і попросила бути більш делікатними. Єврокомісія запропонувала краще звернути увагу на свою ледь дихаючу економіку. А Норвегія та Італія наступного дня заявили про бажання збільшити виробництво тих самих українських дронів.
20: Италия очень заинтересована в развитии совместного производства, особенно в области беспилотников, сектора, в котором, как мы знаем, Украина за последние годы стала одной из ведущих стран.
17: Ми все ж таки вважаємо, що повністю ігнорувати загрози не варто, і було б розумно посилити охорону об'єктів від можливих диверсій. Але ще рік тому побачити таку сміливість від європейських лідерів було майже нереально. Втім, як і від московитів. Адже цей вереск не випадковий. Дуже боляче українське жало жалить нафтову та військову промисловість на болотах.
21: Такий резервуар 25 тисяч тонн, то його год строїть. Якщо на 50 тисяч тонн, то 2 года.
22: То це означає, що последствия на годи. Угу. А некоторі об'єкти, які згоріли, там їх лет 10 строїли.
17: Завила друга армія світу навіть щодо територій, які не межують з Україною. А точніше, щодо далекої півночі, де знову без невгамовних українців не обійшлося. Київський режим при содействии ВМС Норвегии готовит теракты против судов РФ в Баренцевом и Норвежском морях, сообщил ТАСС-источник. Группа украинских военных вместе с ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море применение подводных и надводных БПЛА в условиях холода. Он воно що. Колись давно инструктори НАТО ездили до України, а тепер українські інструктори їздять до НАТО. Наслідки демілітаризації України даються в знаки.
23: Заявляють, що 385-та бригада морських дронів ЗСУ вже нібито перебуває в Норвегії і готується до полювання в Північній Атлантиці. Росіяни бояться, що українські морські малюки та магури зроблять те, на що не наважуються британці. Остаточно зупинять тіньовий флот та його конвоїрів.
17: Та що там? Український гур дістає московитів навіть в Африці, де ще нещодавно російські силовики почувалися як вдома.
24: Дуже там такі потужні втрати в авіації, у складах, базах, РФ, логістичних хабах. Все це знищується там. Ми відслідковуємо усі їхні зустрічі, що ми бачимо, з ким вони торкуються. Підсвічуємо деяким державам, щоб вони розуміли, що... Ну, що це загарбники, що в них план, що це не дружба, що нема дружби з ними.
17: Дуже показовим є ще один факт, який, мабуть, є чи не найкращим індикатором демілітаризації України. Ось послухайте.
25: В марті 2026 року вокруг резиденції Путіна на Валдаї построїли ще 7 нових башен ПВО. Об этом свидетельствують спутникові знімки сайту planet.com.
17: 27 точок ППО охороняють стару шкуру диктатора. А ну, давай, повтори.
26: Спеціальна воєнна операція йде по плану.
27: По плану.
17: У боягузливих судомах із докором вийшов до мікрофону також Пісков.
28: Ми бачимо сплеск такого мілітаризму в Європі, такої достатньо агресивності в Європі в відношенні Росії.
17: З чого б це Європа озброюється? Як вони посміли? Очевидно, не бажають європейці дивитися подібні відео з космосу, де їхні столиці бомбардують ракетами, як це відбувається з Києвом. І, мабуть, не хочуть, щоб якийсь балабол-коротун із боліт зафарбовував червоненьким їхні землі.
11: Вот это все там черні, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. І от до Придністров'я. Тобто, вот это все должно быть красненьким.
17: Тому так, Європа почала огризатися. Схоже, у Брюсселі та Берліні усвідомили, що незмінне століттями правило нікуди не зникло. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, а хто найкраще у світі розуміє сучасну війну?
0: Последние годы понятие правильной армии в Европе претерпело изменения. Это в боевых условиях доказано Украиной. Ни одна страна сейчас не может похвалиться тем, чего достигла Украина. И при нашей поддержке и нашей промышленности мы укрепим не только Украину и Германию, но и весь Европейский Союз.
17: Навіть самозакохані американці визнали необхідність співпраці з Україною. Це, наприклад, спіч міністра армії США Дена Дріскола на слуханнях у Конгресі.
0: Я был в Киеве, я провел много времени с украинским руководством. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликте. Они провели абсолютно невероятную работу в инновациях. И я публично под запись говорю, мы многому учимся у них. Мы меняемся в соответствии с теми уроками, которыми они научили нас.
17: Хочемо відзначити, що Дріскол є другом і протеже Джей Ді Венса, який нещодавно підбив підсумки півторарічної роботи адміністрації Трампа.
0: Прекращение финансирования войны в Украине – одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь за время работы этой администрации.
17: Дуже серйозне досягнення для найсильнішої світової держави. Наскільки виявляються різні думки про Україну у старих дружбанів. І, скажімо відверто, Дріскол не дуже лукавив, коли говорив, що американці беруть на озброєння досвід України у війні з Недофедерацією. Мало того, США купують українські технології, і це маючи надпотужне внутрішнє ВПК. Британський стартап SkyCatter у партнерстві з українською компанією Skyfall став несподіваним переможцем програми Пентагону Drone Dominance на 1,1 мільярд доларів. Випробування в умовах міської забудови підтвердили перевагу технологій, перевірених у реальних боях високої інтенсивності, що змусило США переглянути свої вимоги до сучасної зброї. Головною новиною стало розгортання масштабного виробничого хабу в Атланті, який має стати дзеркалом українських фронтових майстерень. Або ось ще один випадок. Reuters. Американські воєнні в останній неділі внедряють українську платформу SkyMap на ключовій авіабазі імені принца Султана в Саудовській Аравії. Несмотря на те, що Трамп 6 марта публічно отверг предложение України помочь з іранськими дронами. В последние недели украинские военные в Саудовской Аравии обучали американцев ее использованию. Ще рік тому Трамп дорікав Зеленському за відсутність карт, а зараз Україна може поділитися цими картами, зокрема, із США.
0: У вас плохая позиция, вам нечего нам предложить, у вас нет карт. Армія США учится у вооруженных сил Украины.
17: Європа також вирішила переорієнтуватись у цьому питанні, оскільки надій на захисну американську парасольку практично не залишилося. Відкрита конфронтація Трампа з Макроном призвела до помітного скорочення франко-американської співпраці.
1: Я позвонив во Францію, Макрону, з которым жена очень плохо обращается. И он все еще оправляется после удара в челюсть.
0: Комментарии Трампа, которые я слышал, не были ни элегантными, ни достойными. Вот и все. Поэтому я не собираюсь на них отвечать.
17: Сварка з іспанцями, британцями, німцями, навіть італійцям дісталося. І Мелоні вже не та сильна жінка, яка була спочатку. І взагалі Італія не права, що не підтримала США в іранській авантюрі, скаржиться Трамп.
3: Дуже важко сказати, з ким Трамп ще не посварився. На жаль, Трамп не посварився з трьома людьми в цьому світі. Це Кім Чен Ын, Путін і Сін Цзіньпінь. Відповідно, ми можемо вирахувати, яке коло спілкування для Трампа є комфортним.
17: У квітні політико провели велике опитування у Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Німеччині та Польщі. Результати приголомшливі. Всього 12% респондентів цих стран назвали США близьким союзником. Тогда как 36% назвали американцев угрозой для их страны. Мало того, Китай угрозой назвали 29%. То есть США в Европе считают большей угрозой, нежели Китай. На первом месте, как и прежде, остается Россия. 92% поляков 77% бельгийцев, 74% испанцев, 73% немцев, 69% французов и 51% итальянцев уверены, что Кремль является самой большой угрозой для Европы. Трамп за рік зробив те, що Кремлю з Китаєм не вдавалося десятиліттями.
4: США грозят покинуть НАТО, отметив, що розчаровані бездійством союзників в війні проти Ірана.
17: По-перше, НАТО – це оборонний союз, а не той, що атакує. По-друге, коли чекаєш від когось допомоги, просиш, радишся, плануєш, а не ображаєш, приховуєш, хизуєшся і проявляєш свою зарозумілість.
3: Якщо б ти координував свої дії з усіма іншими країнами, ви б совместно розробляли план, як нанести удар по Ірану, при цьому зберігаючи судоходство в Ормузькому проливі, не в мирові ціни на нефть, це одна історія. А тут ти сам приймаєш рішення, сам посилаєш всіх в задницю і сам починаєш говорити, а от тепер допомагайте мені. Дональд Трамп веде свою політику, значить, із розряду «я імператор, ви всі г***о».
17: Але, як показав конфлікт в Ірані, навіть самоназваному імператору потрібні союзники. Взагалі, іранська історія розкрила дуже багато карт, і багато з яких виявилися невисокої гідності.
0: Конфликт в Иране – очень показательный урок. Государства Персидского залива потратили много денег на строительство американских баз. А когда начались проблемы, американцы первыми убежали. Саудитские противоракетные системы были перемещены из стран залива в Израиль. Я верю, что люди на Тайване не упустили это из виду.
17: Не выпустили це не лише на Тайване. Японія, яка після 45-го року відмовилася від власної армії, кардинально переглянула пріоритети. Вже обговорюється питання зміни Конституції. На оборону виділено рекордні 58 мільярдів доларів. І вперше за 80 років країна відкрила експорт своєї зброї.
5: В феврале правящая либерально-демократическая партия представила законопроект, разрешающий экспорт летального оружия, в том числе и в страны, находящиеся в состоянии войны. Одной из стран, с которыми правительство Японии планирует сотрудничать в сфере вооружений, может стать Украина. Япония собирается закупить ударные дроны украинского производства, а в обмен поставить в Украину ракеты «Патриот», которые она производит по лицензии США.
17: Австралія, Індонезія, Філіппіни вже замовили кораблі у Японії. Починає вишиковуватись черга в Токіо на закупівлю РЕБів. Загалом прийшло світове усвідомлення того, що ніхто, крім тебе самого, захищати тебе не буде.
0: Передача военной техники странам-партнерам способствует повышению обороноспособности не только этих стран, но и помогает предотвратить конфликты и таким образом способствует обеспечению национальной безопасности Японии. А для нас это самое важное.
17: Розраховувати на допомогу американців не варто й Європі. Після двох світових війн США перетворилися з країни боржника на країну кредитора. Якби це цинічно не звучало, але доки Європа лежала в руїнах, промисловість США працювала в три зміни.
3: У всіх цих минулих сценаріях, де американці зростали за рахунок катаклізмів в Європі, Європа була зруйнована. Зараз цей в третій раз сценарій не повторюється, бо стоїть Україна. Оскільки Україна стоїть, то Європа захищена.
17: Але давайте не будемо звалювати все виключно на плечі українців. 4 роки, як ми вважаємо, достатній термін для того, щоб роздуплитися і готуватися самим себе захищати. А українці допоможуть у підготовці. І це вже реальність. Українські воєнні інструктори вскорі почнуть працювати в учебних центрах німецької армії, передавая опыт современной войны, получений в ході конфлікту з Росією. Их задачей станет обучение немецких военных практическим аспектам современного боя большой войны, включая применение беспилотников, артиллерии, бронетехники, инженерных подразделений и систем управления войсками. Погодьтеся, як змінився розподіл ролей. Але такі дії мають під собою обґрунтовані підстави. Українці під час усіх останніх навчань НАТО не залишають шансів альянсу.
0: Во время эстонских учений под названием «ЙОШ» тысячи военнослужащих НАТО противостояли всего лишь нескольким украинцам, пилотам БПЛА. Для НАТО это закончилось катастрофой.
17: У 25-му році 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн, включаючи США, брали участь у навчаннях в лісах Естонії. 6 тисяч бійців у синій команді проти 300 воїнів в естоноукраїнській червоній команді. Українці були озброєні вампірами, мавіками, FPV-шками, легкими бомберами та використали вітчизняну систему «Дельта». НАТОвці пересувалися на броні та були озброєні до зубів.
0: Согласно одному из источников, за несколько часов украинцами было уничтожено 17 бронемашин. В течение следующих дней дроны продолжали уничтожать оставшихся. Синяя команда так и не смогла начать атаку. Красная команда выжила, и ни одна из их групп не подверглась нападению. Один из командующих НАТО, наблюдавший за учениями, заметил: «Мы в глубокой жопе».
17: У березневих навчаннях НАТО біля узбережжя Португалії брали участь українські пілоти морських дронів. І знову флеш-роялі. 5 із 5 сценаріїв залишилися за українцями.
6: Во время маневров в Португалии красная команда, куда входили подразделения США, Британии, Испании и других стран под координацией Украины, противостояла силам НАТО. Сценарий включал защиту портов и морских конвоев, и во всех эпизодах красные оказались сильнее. В ходе имитации они нанесли столько попаданий по фрегату НАТО, что в реальном бою корабль считался бы уничтоженным.
17: Магури V7 настолько успешно себя проявили, что в деяких сценариях умовні противники навіть не зрозуміли, що вони вже знищені.
0: После нескольких смоделированных успешных попаданий подряд командир фрегата НАТО написал в чат: «Вы вообще собираетесь нас атаковать или нет?» Они так и не поняли, что уже много раз подверглись атакам украинских бэков и к настоящему моменту уже мертвы.
17: Ми в жодному разі не хочемо займатися шапкозакиданням, але при цьому вважаємо, що українські сили оборони заслуговують на об'єктивну оцінку. І не треба соромитися хвалити і дякувати їм. Спасибо Украине за помощь в защите американцев в войне против Ирана, которую мы сами выбрали. Мы должны делать намного больше, чтобы помочь защищать вас от российской агрессии. Террі Вірц, американский астронавт в отставке, дав свою оцінку ефективності сил обороны Украины и премьер Британии Кір Стармер.
0: Мы привлечем экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые по ним бьют.
17: А экс-прем'єрка Фінляндії Санна Марін озвучила базу, яку нині у здоровому глузді складно будь-кому в Європі спростувати.
0: Украина сделает сильнее не только Европейский Союз, но и НАТО. Это единственная страна в Европе, которая имеет опыт современной войны. Мы нуждаемся в Украине.
17: И Украина вміє не лише захищати, але й атакувати. Так, наприклад, друга армія світу просить, увага, країну НАТО прикрити їхню нафтогазову голку. С учетом продолжающихся террористических атак киевского режима на газотранспортную инфраструктуру, неоднократно призывали наших турецких партнеров направить четкие отрезвляющие сигналы на этот счет украинской стороне и потребовать от нее пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем. Замміністра іностранних діл РФ Олександр Грушко. 5-й рік війни. Планова спецоперація скотилася до ниття сусідам на агресивну Україну. Ось ще один приклад, цього разу від Олени Вода. Последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, заявил Шойгу. Тобто був вигаданий фейк, що Україна користується повітряним простором НАТО. Бо ці недовеликі досі не можуть визнати, що їхні порти та НПЗ бомбить не НАТО, яке на війну не явилося, а звичайні українці, яких вони навіть за націю не вважають. А те, що українські крила йшли через болота, а не країни Заходу, довели доволі швидко.
7: Опираясь на официальные данные о воздушных тревогах в России, показал, что в дни ударов они распространялись с юга на север, что полностью противоречит заявленному маршруту через Европу. Собственно, предположение, что над 4 густонаселенными странами за несколько дней пролетели сотни дронов, и при этом их никто не заснял на видео, выглядит абсурдно.
17: Пристойно занылые холопы.
8: Вчера в мой город прилетели дроны. Мне очень грустно, я не знаю даже, как объяснить эти чувства. Это, знаете, когда вместо легкости и веселья, которое наполняет тебя в привычной, обычной твоей жизни, как будто внутри разрастается огромная тревога, и она вытесняет просто все. И я очень хочу, чтобы мои дети как можно дольше не узнали, что такое война.
17: Щойно українська помста полетіла на болото, одразу у тих, хто не цікавиться політикою, різко почали виникати політичні питання.
9: Скажіть мені, чому нельзя жить в мирное время? Почему из-за куска земли, из-за каких-то бабок люди просто умирают сейчас, убивают друг друга? Я вот, допустим, сейчас хотел лечь спать. Почему вот сейчас, допустим, вот эта хуйня играет?
17: На жаль, жителі Казані тільки зараз дізналися, що таке повітряна тривога. А в Україні ця хуйня, як висловився місцевий, вже 5-й рік грає. А ось ще один екземпляр. Цього разу із сонячного задимленого нафтопродуктами Туапсе. Самка скаржиться, що багато українців коментують якось неполюдські прильоти у Туапсе.
10: Граждане України в коментарях під даними відео пишуть: «Так вам і треба? Мало було, получайте». І тому подобне, стільки дерьма просто. І от ти сидиш, смотриш на це і думаєш:
2: Я такой же чоловік, як і ти.
17: Ні, дамочко, більшість із вас людьми назвати дуже важко. Ви як паразити, не здатні на те, щоб створювати, а народжені виключно для знищення.
12: В России никогда не было задачи что-нибудь великое создать и построить. Сверкающий замок на горе или там страну, которая вызывала бы у всех зависть. У российского населения есть радость от испытания определенных эмоций. Радость от того, что мы такие, радость от того, что мы неизменные, радость от того, что с нами можно только так. Ну и, конечно, радость расправы. И еще одна радость расправы, когда с соседом, а не с тобой.
17: І не посперечайся. Раби на болотах здебільшого маньяки, які відчувають задоволення від страждань, тортур та звірств. Багато українських міст тому доказ. Ось один із них. Колись людна та мирна Костянтинівка. Але що найважливіше, українцям абсолютно начхати на те, як ви живете в своєму болоті. Але це саме ви прийшли на українську землю. Це ви розпочали страшну війну. Це ви вбиваєте вночі українських дітей та морозите старих. І українці, на відміну від вас, мають повне моральне право вас ненавидіти і бажати вам нескінченної бавовни. А ось ці соплі залиште собі.
2: Просто звичайні люди, просто пішки, які страдають. Так же, как и вы. Нас от вас отличает лишь то, что, возможно, вам промыли мозги. Возможно, у кого-то из вас их и не было.
17: Хочемо показати Туапсе 22-го року, початок березня, два тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Зачекування, автопробіг з усміхненими дітьми та тотальною підтримкою окупаційної війни.
13: Росія победить!
14: Ми єдині, що ми місті, що фашизм не пройде. Ребята, работайте!
17: Попрацювали хлопці та дівчата. Зараз Туапсе пожинає плоди путінської війни, яку туапсинці ж затято і підтримували.
15: З'їбалася з цим мазут, все спорчено. Тут взагалі не була, і так. Все розносить, не знаю, що ли, ти будеш жив взагалі, принесу ти живим або ні, ти два дитина. Що тут робити взагалі, тут жити?
17: Але ця війна дуже легко може закінчитися, достатньо лише одного наказу.
16: Все в руках Владимира Путина, буквально. Ну, то есть он каждый день выбирает продолжать войну. И чем дольше Россия будет вести свою агрессию, чем дольше Путин будет затягивать остановку этой войны, тем больше таких Туапсе будет появляться по всей России.
17: Подейкують, що навіть на рівні губернаторів пишуться мирні депеші до Кремля.
12: Губернатори обращаются к Путину с просьбой не бить больше по Украине, а то прилетает нам. Это не фейковая новость, это правда, самая настоящая.
17: Однак ВВХ начхати и на губернаторів, и тим більше на холопів. У нього, як то кажуть,
18: тому що все по плану.
17: Що ж до України, то не треба забувати, що всі її успіхи здобуті кров'ю і потом. Багато українських героїв віддали життя, щоб сьогодні Україну поважали і з нею рахувалися. Але вона все так само потребує і чекає на допомогу. Україні потрібні технології, Україні потрібні снаряди, потрібні літаки, потрібні автомобілі та комплектуючі. Європа повинна це дати зараз, якщо не хоче ховати своїх дітей у майбутньому.
19: ВСУ нуждаються в підтримці, і вони її заслужили. Зубами вигризли. Дійствуйте.
17: Вони, українці, п'ятий рік чинять опір другій армії світу. І, скажімо відверто, роблять це непогано. Настільки непогано, що навіть на болотах більше не вірять у геніальність бункерного геостратега.
12: Победы не будет. І самое главное, что война больше не приводит к объединению страны. Умирающую лошадь можно лупить хлыстом сколько угодно. Она не встанет, только шкура на ней порвется. Примерно это мы сейчас в России наблюдаем.
27: Наша зброя – це правда.
29: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
27: Тільки перевірена інформація.
30: Переконливі факти.
31: Як це було, дивимось далі.
27: «Єдині новини» в центрі подій.
32: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Росіяни на Сумщині вбили жінку, яка пасла корів. Трагедія сталася напередодні у Краснопільській громаді. Ворожий снаряд розірвався неподалік від 52-річної місцевої жительки. Вона дістала вкрай тяжкі травми, несумісні із життям. Постраждала і худоба. А у Степанівській громаді учора російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Спалахнула пожежа. Пощастило, що водій перед атакою саме вийшов по каву. Це врятувало йому життя. Чоловік поранений, його госпіталізували. Загалом за добу на Сумщині За даними місцевої влади, внаслідок ворожих обстрілів постраждали 4 мирних жителів. Щонайменше 9 цивільних постраждали напередодні від атак окупантів на Херсонщині, повідомили у прокуратурі. Російська армія завдавала ударів артилерією, мінометами та дронами різних типів, як по Херсону, так і по інших населених пунктах правобережжя області. Вранці через артобстріл у Комишанах зазнала травм місцева жителька. Також упродовж дня окупанти атакували FPV-дронами цивільні автомобілі у Херсоні, Комишанах та Зеленівці. У Дніпровському районі через удар БПЛА контузію та уламкове поранення руки дістала 42-річна жінка. Також дрон полював на автобус, який сполучає Херсон із Комишанами. На щастя, ні водій, ні пасажири не постраждали. Вже надвечір росіяни вдарили по корабельному району обласного центру. Один цивільний дістав вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. Потерпілого доставили до лікарні. В результаті обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, аптеку та автомобілі. Ще 5 мирних жителів постраждали напередодні від ворожих обстрілів у Марганці та Нікополі на Дніпропетровщині. 45-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості, решта буде лікуватися амбулаторно. Майже 80 разів ворог атакував 3 райони області ракетою, артилерією та безпілотниками. Спалахнули пожежі. По Нівеччині 5 багатоквартирних та 9 приватних будинків, гімназія, магазин, підприємство, інфраструктура та лінії електропередачі. Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджене підприємство, автівки, театр опери та балету, а також палац дітей та молоді. Нинішню стадію війни часто називають протистоянням дронів. Той, хто має панівну роль у повітрі, диктує правила гри на полі бою. Разом із тим, фронт зразка 26-го – це війна засобів радіоелектронної боротьби. На цьому наголошують воїни бригади «Рубіж», які працюють на Покровському напрямку та стримують ворога завдяки РЕБам. Докладніше Олег Ендріксон розповість.
1: Замість атаки по українській техніці – пікельне узбіччя дороги. Або ж удар по траві. Так виглядає успішна робота засобів радіоелектронної боротьби спеціалістів бригади «Рубіж». Вони працюють ось в цій майстерні.
4: Паяємо, ремонтуємо, все ремонтуємо. Що ще зв'язано, то і ремонтуємо.
11: А з чим найчастіше доводиться працювати?
4: Антени. Мені з антенами.
18: Все зводиться до того, що вся електроніка – це наука про контакти. Десь обов'язково контакту немає, а десь він є зайвий.
1: Нацгвардійці запевняють, нинішню стадію війни можна назвати не лише протистоянням дронів, а й РЕБів. І далі це виходитиме на новий рівень.
20: Це можна назвати такою тихою, непомітною війною. Ми бачимо, що ворог там планує підняти кількість особового складу в силах безпілотних систем там 200-300 тисяч людей. І, відповідно, ми намагаємося реагувати на ці виклики. Ми не можемо візуально побачити нашу роботу, але кожного дня там підрозділи нашої частини, нашої роти роблять все, щоб відсотків 70-80 дронів не досягали своїх цілей.
1: Серед найскладніших викликів нинішньої стадії війни – ворожі дрони, які працюють завдяки штучному інтелекту, кажуть нацгвардійці. Далі такі технології лише масштабуватимуться.
20: Дрон, який керується штучним інтелектом, буде дуже важко вивести з керування, тому що йому не потрібні сигнали, які ми можемо перебити чи задавити. Він сам вирішує, що атакувати. Через то виклики надзвичайно серйозні. Ми намагаємося за цим слідкувати, ми намагаємося адаптувати. Тобто дрон з штучним інтелектом буде подавити дуже важко.
18: Найскладніше, напевно, це те, до чого треба щось написати, якийсь скрипт, або розібратися, як воно працює. Бо для того, щоб розібратися, як воно працює, треба налаштувати не тільки пристрій, а ще й комп'ютер. І для того, щоб воно запрацювало, треба скласти до купи, як пазл, купу різних налаштувань.
1: Кряква додає, не береться оцінювати, на чиєму боці перевага в протистоянні засобів РЕБ, але однозначно впевнений, що у ворога можна запозичити цікаві рішення.
18: Завжди ми дивимося, як вони працюють. Це, як мінімум, цікаво. Як інженер, подивитися, як інші інженери щось роблять, це завжди цікаво. Ворога не можна недооцінювати в будь-якому разі.
1: Тож робота в цій майстерні лише набиратиме обертів. Від неї залежить безпека бійців бригади «Рубіж», які воюють на Покровському напрямку. Підтримати нацгвардійців ви можете донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
32: Україна не рекомендує представникам іноземних держав відвідувати Москву 9 травня. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він зазначив, Україна готова була забезпечити повну тишу і припинити вогонь, однак не на один день задля російського параду, а заради реального і тривалого збереження життів. Проте на цю пропозицію РФ відповіла лише новими жорстокими ударами по Україні. Володимир Зеленський додав, наша позиція максимально прозора, Україна буде діяти дзеркально. Якби була тиша, то не було б і українських далекобійних санкцій.
0: Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва.
32: Напередодні у російському Міноборони заявили, оголошують так зване перемир'я із початку доби 8 до кінця 9 травня, тобто воно вже мало розпочатися. При цьому росіяни уточнили, на цей період нібито мають припинитися і бойові дії на фронті, і їхні удари по українському тилу. Однак вже зранку наші повітряні сили попередили про загрозу атаки російських безпілотників для Запоріжжя, Кривого Рогу та Нікополя. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував країнам Європейського Союзу за відповіді на спроби Росії залякати іноземні дипломатичні місії масованою атакою по Києву. Про це посадовець написав в мережі X та назвав залякування Москви ознакою тероризму.
3: Виступаючи з такими погрозами, Росія вкотре демонструє, що вона є терористичною державою, яка ігнорує всі міжнародні норми. Такі погрози необхідно відкинути та засудити. Я закликаю всі держави чітко дати зрозуміти, що шантаж Москви не матиме успіху. Крім того, офіційні ноти Росії з погрозами іноземним представництвам в Україні будуть використані як зізнання у злочинному намірі у всіх відповідних національних та міжнародних правових справах.
32: Нагадаю, раніше Кремль закликав іноземні держави завчасно евакуювати своїх дипломатів із Києва. Мовляв, якщо Україна здійснить спробу зірвати святкування 9 травня в Москві, то вони завдадуть масованого удару по українській столиці. В ЄС же погрози Росії відкинули та заявили, не евакуйовуватимуть своїх дипломатів. День пам'яті та перемоги над нацизмом сьогодні відзначає Україна, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні. Для України вона почалася ще 1 вересня 39-го року, коли нацисти бомбардували Львів, що тоді був у складі Польщі, а згодом переданий Радянському Союзу згідно з таємним пактом Молотова-Ріббентропа. Вже 22 червня 41-го року СРСР, союзник Гітлера у перші роки війни, сам зазнав нападу. Українські землі стали одним із ключових театрів бойових дій. Територія нашої держави була розділена між різними окупаційними режимами – нацистським і радянським, що призвело до масштабних людських втрат, репресій і масового насильства. Під час Другої світової війни українці стали однією з найбільш постраждалих націй Європи. Прямі людські втрати нашої країни становлять понад 8 мільйонів осіб – і військових, і цивільних. День пам'яті та перемоги над нацизмом – це нагадування, що Друга світова розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. Радянський Союз, а пізніше і РФ, 9 травня використовував для монополізації перемоги, перетворюючи трагедію на гучне свято. Тоді як акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини було підписано пізно ввечері саме 8 травня 45-го року. Зміна дати вшанування пам'яті в Україні з 9 на 8 травня є частиною переосмислення ролі країни у Другій світовій війні, акцентуючи увагу саме на пам'яті жертв найбільшої трагедії ХХ століття, а не на святкуванні. Законодавчо цей день Україна закріпила лише у 23-му році, однак перехід до європейського осмислення пам'ятної дати в державі почався ще 10 років тому. Відтоді ж символом скорботи і вшанування жертв війни став червоний мак, що уособлює кривавий слід від кулі. квітня цього року в Україні на законодавчому рівні для студентів вищих навчальних закладів та фахових коледжів запроваджено обов'язковий курс «Основи національного спротиву». На Черкащині, зокрема, вже стартували пілотні навчання. Першими домедичну, вогневу, інженерну підготовку та зв'язок опановують студенти Черкаського державного фахового бізнес-коледжу. Викладають їм досвідчені інструктори і переважно ветерани. Більше далі у сюжеті.
5: 5 пострілів. Непогано.
6: В цій мішені вразив. Студент Денис із бойової зброї стріляє вперше. Хвилюється і визнає, треба тренуватись далі.
7: Думаю, навіть ще буде, але насправді це не так складно. Ну, все-таки треба техніку відпрацювати. До цього такого досвіду не було. Так що все в новинку. Зі зброєю точно буду впевнений, що я її не перший раз в руки беру. Та да, якусь там кров встановити з помощью турнікета, я думаю, я зможу.
6: Домедична допомога – один із напрямків, який опановують курсанти Черкаського обласного центру підготовки громадян до нацпротиву. Все, як в реальному житті. Різні ситуації, травми, стани.
8: Ваш побратим поранений, без свідомості. Використовуйте весь наявний інвентар, немає обмежень. Шукайте поранення, шукайте. Я бачу з лівої ноги тече кров.
6: Курсанти мають швидко оглянути пораненого і бездоганно виконати алгоритм марч. Тобто зупинити масивну кровотечу, перевірити дихальні шляхи, дихання, травми голови і запобігти переохолодженню. У ролі пораненого нині Даниїл. Вчиться на айтівця, але впевнений, що ці знання згодяться будь-кому.
9: Мало чи що може трапитись, і кожному воно пригодиться. Врятувати когось або себе.
8: А через практику слухач, курсант краще сприймає інформацію, нову інформацію. Він не сумує на теорії, він відразу пробує, практикує. Можна розібрати помилки, можна візуалізувати, імітувати будь-яку нову ситуацію, тобто всі гострі кути згладжувати. Ну і курсанти на собі це все відчувають, готуються до цих всіх умов. В порівнянні з першим заняттям, то зараз це вже такі рекси, що мама не горює.
6: Цей 48-годинний скорочений курс підготовки до національного спротиву вперше проходять студенти Черкаського державного фахового бізнес-коледжу. Вони дали старт пілотному проєкту, який втілюють на Черкащині на вимогу оновленого закону України про основи національного спротиву. За кілька тижнів мають опанувати навички домедичної підготовки та поводження зі зброєю, основи інженерної підготовки та зв'язку. Разом зі студентами вишкіл проходить і викладач, щоб бути їм прикладом.
21: По готовності вогонь.
22: Супер. Навіть пропусків немає, зірваних немає. Тобто, влучання є дуже на відмінно.
23: Адаптували розклад для того, щоб навчання було максимально накопичено в один період, щоб не розтягувалося це в часі. І коли вони одразу після теоретичних навчань в кабінетах можуть відпрацьовувати ситуаційні задачі в полі і потім показувати добрий результат на полігоні.
6: В умовах повномасштабної агресії кожен громадянин країни має володіти базовими навичками виживання, вміти допомогти собі і ближньому і не губитися в критичних ситуаціях.
24: Наша задача зберегти життя, дати їм навички, дати їм такі вміння, навички, які допоможуть їм перш за все зберегти своє життя. Бо на сьогоднішній день це ж не тільки зона бойових дій, в глибокому тилу є прильоти. Ті знання, які дають в центрі, вони якраз захищають нас бути обережним, як поводитися в житті. Плюс ніхто не відміняв катастроф, аварій в мирному житті.
6: У подальшому цей практичний курс замінить базову військову підготовку. Центр нацпротиву готуватимуть студентів вищих навчальних закладів за розширеною програмою. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
32: Такі новини на цю мить, більше вже у наступному випуску за 15 хвилин. Тож до зустрічі.
25: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
10: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
12: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці. Серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
13: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь. Дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
14: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
15: Ми боремося за країну рівних можливостей.
29: Я вітаю вас. Розмовні студії від ICTV та СТБ підхоплюють ранковий ефір марафону. І ми розпочинаємо з оперативної обстановки на Херсонщині, де ворог нарощує терор цивільного населення. І до нашого ефіру приєднується Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго ранку.
16: Доброго ранку.
29: Чи справді добрий ранок сьогодні на Херсонщині? Розкажіть, як у вас минула ніч, розпочався ранок. Чи відчуваєте ви перемир'я, оголошене Путіним?
16: Ну, не знаю, чесно кажучи, вчора не відчували. Сьогодні зранку знову є повідомлення про обстріли. Правильно сказали, нарощують агресію, нарощують активність росіяни над Херсонщиною. Перш за все, це дрони. Вчора знову було дуже багато дронів, дуже така навала просто була, особливо на передмістя, в тому числі це і Білозерка, і Камишани. В Камишанах тільки 11 постраждалих, загальна кількість постраждалих 22, в тому числі це і Білозерки четверо, ну і з Херсону семеро. Слава Богу, без загиблих і важко поранених, але в середньому ступені тяжкості є легкі. В більшості люди відпущені на амбулаторне лікування. Є люди, які звернулись, які отримали поранення в минулої, тобто позаминулої доби, два дні тому. Але дуже багато поранених. Не знаю, як пройде перемир'я, але думаю, що як завжди, Херсонщини воно не буде стосуватися, тому що будь-яке перемир'я, тут все одно летять дрони, летять снаряди, можливо, ракет менше стане, не знаю, дивимось.
29: Ну, полетіло минулого тижня дуже багато дронів на Херсонщину. За даними очільника ОВА, лише за тиждень ця цифра сягає понад 5,5 тисяч безпілотників. А які об'єкти зараз стають найчастіше ціллю цих дронів?
16: Так є, от тільки завчора, точніше, вчора ми оголошували статистику, сьогодні за цю добу ще немає статистики. От позавчора це був новий антирекорд, 911 дронів FPV тільки, ще плюс до цього дрони бомберів близько 40, тобто 950 дронів прилетіло, думаю, вчора було не менше. Ми рухаємося до жахливої цифри, в 1000.

0: колосальне. Ми, звичайно, ми робимо все для того, щоб захистити якомога більше цивільне населення, але вони не припиняють збільшувати цю кількість. Ну, ми збиваємо близько 90-95% з хитронів.
1: Ну, один із захистів такої навали дронів – це, звичайно, антидронові сітки. Розкажіть, як встановлюєте, і наскільки ви вже це зробили, наскільки вони вам допомагають, як просувається робота з їх облаштування?
0: Більше 170 кілометрів зробили, але тут навіть, знаєте, кілометр на трасі – це одне зробити, це можна доволі таки швидко зробити, а кілометр в місті – це от як Херсон, це інше, і це дуже довго робиться, тому що це дерева, це дроти, тролейбусні лінії, і плюс до цього постійно атакують росіяни, ці бригади, треба їх охороняти, бо дрони на оптоволокні активно задіюють росіяни для того, щоб атакувати такі бригади, щоб вони не могли працювати. Тому рухаємося, але в місті це набагато повільніше, ніж за містом. Але багато роботи ще попереду, і матеріали є. Людей недостатньо, але люди є. Достатньо, мабуть, не буде ніколи, тому що мало хто там погоджується йти працювати під такою небезпекою, але вони є, і працюємо далі.
1: Пане Олександре, останнє запитання. Через постійні атаки дронів у Херсонщині критичний дефіцит спеціальної та комунальної техніки. Розкажіть про цю проблему, як ви її вирішуєте?
0: Так, дійсно, і будемо звертатися до уряду, перш за все, за автобуси, тому що дуже багато пошкоджено, зруйновано, пошкоджено і знищено автобусів, комунального транспорту. Будемо звертатися до уряду, щоб нам допомогли, може, і інші області з вживаним транспортом, можливо, там якимось, який нададуть, тому що Херсонщина дійсно постійно потерпає від цих атак, і росіяни цілеспрямовано атакують транспорт, і ми вже суттєво зменшили кількість і маршрутів, на жаль. Але люди повинні все одно рухатись по місту, бо більшість – це люди похилого віку, їм треба цей транспорт.
1: Дякую вам, пане Олександре, за вашу інформацію. Дякую вам дуже за вашу роботу. Я нагадаю про ситуацію на Херсонщині. В Херсоні ми говорили з Олександром Толоконніковим, заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації. Ми залишаємося на Херсонщині, ми залишаємося в Херсоні, але далі поговоримо про не менш важливу комунальну роботу в місті. Зараз у прямому ефірі поспілкуємося із наймолодшим працівником комунального підприємства «Парки Херсона» Данилом Перепелком. Даниле, я вас вітаю.
2: Вітаю.
1: Даниле, я знаю, що вам всього 18 років, але ви працюєте у повсякчас обстріляному місті, і ну, це дуже небезпечно, і обрали дуже потрібну, але не дуже популярну професію серед молоді. Коли і як ви це рішення ухвалили?
2: Це більш заслуга мого батька та його виховання. Тому що якщо з ним щось трапиться, то відповідальність за мати та сестру буде мені. Потрібно трішки дорослішати.
1: Я так розумію, що потрібно швидше дорослішати. Даниле, ви казали, що перший ваш уже робочий день був одразу на даху 9-поверхівки. Яку ви роботу там виконували? Чи не було вам страшно?
2: Ми зашивали стіну технічного етажа. Тому що туди було влучання чогось, я не пам'ятаю, чи дрона, чи снаряда. Та частково і консервували сам дах. От я надів страховочний пояс, прив'язався канатом до даху, та потрібно було вилізти з парапету на дах балкона, можна так сказати, для того, щоб зафіксувати лист USB та на нього приклеїти рубероїд та круг задуть пільною. Ні, страх пригнічує більше інтерес до процесу к самої операції.
1: Зрозуміло. В Херсоні вам доводиться працювати практично постійно під обстрілами дронів, артилерії. Як виглядає звичайний ваш робочий день? Розкажіть.
2: Зранку обговорюємо локацію з керівництвом, що туди потрібно брати, що ми будемо туди завозити по матеріалу, Якщо лака

0: це більш небезпечно, то нам заказують прикриття, або прикриття немає, то ми їдемо на більш безпечну локацію.
1: А якщо починається повітряна тривога, йде дроновий обстріл, яка ваша перша реакція і що ви робите, якщо ви, наприклад, на 9-му поверсі? Розкажіть.
0: Ми бригадою якомога швидше спускаємося з даху та чекаємо, поки це все закінчиться, тому що з таким грати не можна. То у нас є прибор, який фіксує дрони. Якщо він їх сфіксував, то показує картинку, там і також лазить. Та чекаємо більш спокійного часу.
1: Обстановки. Я знаю, що після атаки дрону ви отримали контузію та мінно-вибухову травму, але буквально за 3 хвилини ви вже вийшли на роботу. Як це сталося? Так, за 3 дні. Як це сталося? Чому тоді не вирішили змінити цю роботу? Небезпечну роботу.
0: Це ж те ж саме, цікаво більш. Таких думок не було чомусь. Було саме важко було взимку, коли було дуже холодно, але люди, у яких ми роботали, дуже, дуже гарні люди були та давали нам чай і каву без зайвих яких претензій.
1: Ви працюєте в колективі, де, я так розумію, колеги значно старші за вас. Як вам з ними спілкуються? Як вони вас прийняли? Чи легко вам з ними спілкуватися?
0: Прийняли дуже гарно. З самого початку без якої-либо предвзятості почали показувати та розказувати суть нашої праці, що мені потрібно буде робити. Тобто почали обучати. Якщо я щось роблю не так, то мені спокійно говорять, об'ясняють, як це зробити більш правильно та не допускати попередніх помилок, за що їм велике дякую.
1: Ну, ви великий молодець. Ви, окрім того, що працюєте комунальником, ви ще навчаєтесь в Херсонському політехнічному коледжі на автомеханіка. Це така дуже затребувана професія сьогодні, за що вам окреме дякую. В одному з інтерв'ю ви казали, що дня прокидаєтеся і думаєте, що, можливо, сьогодні з роботи не повернуся. Що сьогодні вас тримає? Що вас мотивує? І що, щоб залишатися в Херсоні і виконувати цю складну, але дуже потрібну роботу?
0: Мабуть, розуміння того, що моя праця приносить якусь користь для людей, а в першу чергу для мене, тому що мені це цікаво. Та що я не сиджу на одному місці, постійно чомусь новому навчаюсь, щось роблю, та не сиджу на одному місці.
1: Данило, я вам дуже дякую. Дякую вам за вашу роботу і за те, що ви приєднались до нашого ефіру. Я так розумію, у вас сьогодні робочий день і він вже, напевно, розпочався. Я нагадаю, що в нашому ефірі був наймолодший комунальник Херсона. Це був Данило Перепелко, працівник комунального підприємства «Парки Херсона». 7:30 ранку в Україні. Анастасія Мазур вже готова розказати останні новини його.
2: Так, Олено, дякую. Справді, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. 3 авіабомби армії РФ скинула вчора надвечір на Краматорськ. На жаль, є загиблий і поранений, повідомив міський голова. Ціллю ворога став один зі спальних районів Краматорська. Унаслідок атаки частково зруйновано багатоповерхівку. Там загинув чоловік 80-го року народження. Ще одну жінку 79-го року народження затисло понищеними конструкціями будинку. Рятувальникам вдалося оперативно її деблокувати та передати медикам. Серед постраждалих опинився і наляканий пес. Йому теж надали допомогу. Чотири людини, серед яких і 15-річний підліток, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вчора ввечері в одному із районів міста рвонув російський безпілотник. Через це також були пошкоджені і автівки.
3: Громкий взрыв был, очень сильный. Муж вышел посмотреть, говорит, какие-то голоса в коридоре, выйду на улицу. Вышел на улицу, звонит и говорит, наша машина пострадала.
2: Загалом цілому у Запорізькій області внаслідок ворожих атак за добу одна людина загинула, ще 12 поранені. Війська окупантів завдали понад 9 сотень ударів. На Росії було гучно цієї ночі, зокрема в Ярославській та Ростовській областях, куди завітали дрони. З опівночі сили ППО збили понад 20 безпілотників, які летіли на Москву. Водночас напередодні в Росії збили понад 300 безпілотників. Подробиці ударів далі у сюжеті.
4: Цієї ночі гучно було в Ярославлі. Там дрони влучили в місцеве НПЗ «Славнефтьянос». За об'ємами переробки вуглеводневої сировини, це підприємство входить у п'ятірку найбільших російських НПЗ. Виникла масштабна пожежа.
5: Завод і...
4: Неспокійною ніч була і в Ростовській області. Як повідомляє телеграм-канал «Астра», в Ростові-на-Дону після атаки безпілотників виникла пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів «Емпліс» та філіалу науково-технічного центру «Радар». Завод активно співпрацює з ворожим Міноборони. Водночас інші моніторингові канали пишуть, що удар прийшовся по заводу «Ростов-Агропромзапчасті». Додам, що всі ці підприємства знаходяться в одній промисловій зоні. Там нині вирує пожежа.
5: Ух, блядь! Ви чо, їбать? Ох, блядь! Добре утро, браття! Все, нам пи***.
4: А у ніч проти четверга гучно було в Московській області. Там дронами було атаковано місто Нарофомінськ. Місцеві скаржились на прольоти літаків, роботу ППО та вибухи у багатьох районах області. Відомо, що дрони атакували військово-логістичний комплекс «Нара», який належить Міноборони Росії. Це масштабний військовий об'єкт, який призначений для зберігання та розподілу військових вантажів і забезпечує автоматизовану логістику для ворожих збройних сил.
5: Єб***ся. Це другий. Один ушов. А от іще летять. Та їх тут троє. Вони вже як пчули.
4: Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що системи ППО за два дні знищили понад 100 безпілотників, які летіли в бік російської столиці. А екстрені служби працювали на місцях падіння уламків. Водночас через дронову небезпеку Росавіація повідомила про закриття низки аеропортів по всій Росії. Причиною назвали фінальну репетицію повітряної частини параду. Так, зокрема, вночі та вранці запроводжували обмеження на прийом та виліт повітряних суден в аеропорту Внуково. Подібні обмеження діяли і цієї ночі. У пабліках з'являлося відео, де люди ночують просто на підлозі і не знають, коли будуть їхні рейси. Дронова небезпека була і в Перемі. Там БПЛА вдарили по тамтешньому нафтопереробному заводу «Лукойл Пермнефтеоргсінтез». Поки у небі виднівся стовп диму, перм'які нові атаки безпілотника зустріли з жартами.
6: І підкажіть, будь ласка, що це? Попадання безпілотника чи пробудження пермського вулкану? Я просто не розумію. Я новості не читаю.
7: От, смотрите, смотрите, з якою скоростю всі з'єбали з Перми. На великах тоже охуят. Машины, смотрите, как быстро едут.
8: Полагаю, все цели СВО были достигнуты и потерь нет.
4: Під удар також, ймовірно, потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція «Пермь», а місцеві пабліки повідомляли, що перед вибухами в місті оголосили повітряну тривогу та запровадили план «Килим», який передбачає закриття неба.
9: Це просто якийсь харасмент.
10: Все мурашки, я мурашками вся покрилась. Куда?
4: У Пермі внаслідок атаки пошкоджено дах багатоповерхівки. Згідно даним Осінт-аналітиків, та розташована в 600 метрах від оборонного підприємства, де виготовляють компоненти двигунів для винищувачів МіГ-31 та вертольотів. Жертв немає, та після атаки БПЛА у місті скасували парад перемоги. Дрони знову подолали відстань у 1500 кілометрів, а росіяни ділились відео, на яких чути звук сирени та видно пожежу на одному зі стратегічних об'єктів. Об'єктів в межах міста. Удар дронів підтвердили у Генштабі ЗСУ та повідомили, що масштаби ураження з'ясовують.
11: НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації з проєктною потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Спеціалізується на виробництві високоякісних нафтопродуктів, зокрема автомобільних бензинів, дизельного пального, авіаційного пального, які використовуються для забезпечення потреб російської окупаційної армії.
4: Також тамтешня Міноборони повідомляло, що українські безпілотники летіли у напрямку Санкт-Петербурга. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
2: Україна не рекомендує представникам іноземних держав відвідувати Москву 9 травня. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він зазначив, Україна готова була забезпечити повну тишу і припинити вогонь, однак не на один день. Це для російського параду, а заради реального і тривалого збереження життів. Проте на цю пропозицію РФ відповіла лише новими жорстокими ударами по Україні. Володимир Зеленський додав, наша позиція максимально прозора, Україна буде діяти дзеркально. Якби була тиша, то не було б і українських далекобійних санкцій.
12: Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва.
2: Місяці надскладних операцій, розбиті фронтові дороги та прямі влучання перетворюють автомобілі наших оборонців на витратний матеріал. Зараз терміново треба допомогти іноземним бійцям у складі підрозділу «Тимура» головного управління розвідки. Вони тримали дорогу життя в Авдіївці, часто переносили війну на територію агресора, тримали оборону у Вовчанську, штурмували та утримували позиції ворога на найскладніших ділянках Куп'янського та Донецького напрямків і проводять зараз секретні операції. І сьогодні автопарк підрозділу потребує оновлення. Адже машина – це швидкість евакуації поранених, мобільність штурмових груп і можливість раптового удару там, де ворог на нього не чекає. Треба зібрати на авто 300 тисяч гривень. Приєднуйтесь до збору.
13: Автомобіль на війні – це засіб логістики, евакуація поранених, безпечне переміщення бійців, а також підвезення провізії та БК. Постійні поломки та знос транспорту – це незмінний супутник збережених життів та виконаних завдань. Російський добровольчий корпус оголошує збір коштів на автомобіль для логістики. 2022 року ми разом з вами допомагаємо боронити вільну Україну та всю Європу від загарбників. А тепер просимо вашої підтримки у зборі. Слава Україні! Героям слава!
2: Врожайний день майже десяток важливих ворожих цілей сили безпілотних систем України уразили напередодні на тимчасово окупованих територіях. Кадрами результативних атак поділилися в СБС. Так, на Донеччині бійці першого окремого центру уразили одразу два зенітні ракетних комплекси «Бук-М3», які є важливою складовою російської протиповітряної оборони. Пілоти також прицільно вдарили по залізничних цистернах із паливом та підземному сховищу із паливно-мастильними матеріалами противника на Луганщині. Ще один такий склад в області уразили оператори дронів 20-ї бригади К2. Як показала дорозвідка, усі об'єкти масштабно спалахнули та розгорілися. Також у Луганській області дронарі підрозділу «Фенікс» із побратимами з полку «Рейд» підірвали ворожий склад БК та поцілили по скупченню живої сили і техніки противника. Птахи «Мадяра» у Запорізькій області вдарили по ЗРК «Стріла-10», теж із числа російської ППО, і на додачу рознесли пункти управління безпілотниками противника. І це все, зазначу, лише завчора. Героїня нашого наступного сюжету продовжує волонтерську роботу та у власному ательє на честь сина шиє усі необхідні речі для військових і поранених. Наталя з перших днів Великої війни започаткувала цех, де спочатку відшивала балаклави, ноші та розгрузки. Тепер він спеціалізується на адаптивному одязі. Цій роботі жінка віддається повністю, так вшановує пам'ять свого сина, військовослужбовця Максима, який загинув на Донеччині. Про материнське волонтерство більше Людмила Цимбалюк.
14: Це його бригадний шеврон, це його особистий шеврон, і оце також 120-ї ТРО, такий і такий. Я горжуся своїм сином і дякую йому за життя.
15: Ти Такий куточок пам'яті створила у своїй майстерні Наталя Мосенс. Ці шеврони називає оберегами, бо тут не лише ті, які належали її сину-герою, а й від тих бригад, яким допомагає її невеличке ательє. Його як волонтерський центр на початку Великої війни жінка започаткувала разом зі своїм сином Максимом, який відразу став на захист країни.
14: Записався в ТРО, я навіть і не знала цього. Я вже дзвонила до дитини, ну, до сина свого, але в телефоні вже вітер гуляв. То це означало, що він уже пішов, записався в ТРО, і потім вже далі були початку навчання, а там далі вже були бойові дії.
15: Під час виконання бойового завдання на Донеччині у 24-му році Максим зник безвісти. І лише за рік після обміну тілами ДНК-експертиза підтвердила загибель сина.
14: Майже щоденно боролася за життя дитини. На жаль, отак от він повернувся на щиті як герой.
15: Самозапочатковано, що у 22-му році цех, де шили спорядження для військових, зокрема ноші, розгрузки, балаклави, які Максим передавав побратимам на фронт, допоміг пані Наталі не здатись і продовжувати працювати для інших синів та дочок, які боронять країну.
14: Тепер уже ми тільки з цим і живу, щоб для його, про його пам'ять і не забували, і я для себе, для своєї душі продовжую це робити, щоб кожен Божий день силами збиратися і жити, і щось робити.
15: Тепер у майстерні шиють адаптивні футболки, білизну, кофти та штани на спеціальних застібках.
14: Щоб легше було нашим рідним хлопчиків допомагати їм одягнутися, і щоб це було не так болісно для них. Я передаю цей одяг людям в надійні руки, які передають уже безпосередньо туди, куди там попередньо є запити.
15: Знаючи, яку важливу справу робить Наталя Мосес, благодійники допомагають жінці із тканиною.
14: Різна фурнітура і все інше. Це все донати щирих людей. Хто небайдужий, хто розуміє, куди ми його витрачаємо.
15: У майстерні пані Наталі працюють жінки, які зазнали чимало випробувань від війни. Ірина Жух чекає з фронту сина, а ще жінку російські окупанти вигнали з рідної домівки на Донеччині. Робить усе, що може, аби допомогти захисникам.
16: Перший адаптивний, перший одяг ми теж плакали. Поки потреба, поки будемо працювати. А наші хлопці, це наші, це всі наші. Мені казали, а скільки в тебе синів, що ти кажеш наші. У мене один син. Ну, вони всі наші, тому що вони боронять.
15: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: У Дніпрі затримали військовослужбовця, який бив та катував побратима. Відео з цією розправою днями поширилося у мережі. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, чоловік, попри те, що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні порядки. Для цього 1 травня він вирішив продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися. Викликав одного з солдатів та почав знущання після того, як той від численних ударів знепритомнів, ще й зв'язав йому руки. Згодом у потерпілого діагностували струс, закриту черепно-мозкову травму, численні забої та гематоми. Після затримання нападник зізнався у скоєному.
17: Я зі своїх особистих спонукань влаштував шикування всього особового складу, також маючи особисту неприязнь до військовослужбовців, наніс йому тяжкі тілесні пошкодження.
2: Після побиття підозрюваний самовільно залишив місце служби та переховувався за місцем проживання. Фігуранту оголосили про підозру за трьома статтями – катування, дезертирство та порушення статутних правил. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті строком 60 діб. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну, а далі я передаю слово Олені Фроляк в гостєву студію. Вона говоритиме про ситуацію на Запоріжжі. Олено, вам слово.
1: Дякую, Настя. Так, ми будемо говорити про Запоріжжя. І спочатку поговоримо про загальну ситуацію в регіоні. І до нашого ефіру долучаємо Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас.
18: Вітаю, пані Олено. Доброго ранку.
1: Як минула доба на Запоріжжі? Наскільки тихим був ранок цей?
18: Слава Богу, для Запоріжжя доба, вірніше, ця ніч минула більш-менш спокійно. Звичайно, що Запоріжжя і Запорізька область перебувають постійно у стані повітряних тривог, але тим не менш в самому обласному центрі було відносно тихо. На жаль, цього не скажеш щодо ситуації на прифронтових територіях, тих населених пунктах, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Загалом протягом попередньої доби орки гатили по області 917 разів, 48 населених пунктів були під ворожим вогнем. Найбільше москалі використовують FPV-дрони різних, безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед FPV-дрони і артилерію. От саме ці два види ураження, вони становлять орієнтовно 90 плюс відсотків від цього залізяча, які використовують орки. Ну от я хочу ще підбити такі проміжні підсумки поточного тижня. От 4 доби минуло, за цей час московити гатили по області понад 3,5 тисячі разів. 18 людей маємо загиблих, 84 людей зазнали поранені, понад пів тисячі зафіксовано зруйнованих об'єктів. Це і житлова інфраструктура, і господарські споруди, і десятки автівок. Таку ситуацію ми маємо станом на зараз.
1: Пане Олександре, ну ви підбили такі, як ви кажете, проміжні підсумки, а тепер давайте трошки детальніше. Про FPV хочу детальніше спитати у вас. Повідомлялося, що напередодні FPV-дрон атакував маршрутку за рейсом Запоріжжя-Новотроїцьке. Відомо про одну поранену жінку. Ми буквально перед вами розповідали, говорили з Херсонщиною, там просто дроновий терор, я так розумію, щось подібне відбувається і на Запоріжжі. Що ви робите для того, щоб захистити цивільних людей від цієї дронової постійної загрози?
18: Так, на жаль, схожа ситуація і в Запорізькій області, як і на Херсонщині. Непоодинокі випадки атак саме на маршрутні автобуси. Орки влаштовують своєрідні сафарі, намагаються поцілити по маршрутках, намагаються поцілити по цивільних, які просто пораються на своїх присадибних ділянках. Під ворожим вогнем, насамперед FPV-шок, також перебувають аварійні бригади Запоріжжяобленерго, яким доводиться щодоби поновлювати живлення при фронтових населених пунктах. Часто густо перебувають під ворожим вогнем і автівки ДСМС, і евакуаційні екіпажі, які вивозять людей з прифронтових територій. Що робиться для цього? Ну, насамперед, посилюється система радіоелектронної боротьби. Друге, будуються антидронові тунелі. Державна служба спеціальна служба транспорту якраз займається цим питанням. Понад 200 кілометрів вже антидронових тунелів зведено, і вони продовжуються будуватись. Насамперед, це території, які мусять забезпечити безпечно, даруйте за тавтологію, логістику і для цивільних, і для військових. Це автошляхи, населені пункти, які максимально наближені до ОБЗ. Ну і головне, звичайно, головна запорука убезпечення мирного населення – це подальша підтримка сил оборони нашої держави. Запорізька область має один із найбільших оборонних фондів, це приблизно 20% коштів, зведених в бюджет. От за попередні роки, два роки ми спрямували, вірніше ми, кожен платник податків, кожен житель Запорізької області, кожен бізнес спрямував понад 6 мільярдів гривень саме на підтримку сил оборони нашої держави. Це дрони різних модифікацій, це РЕБи, це автівки, це інші засоби, які дозволяють нашим захисникам ще більш ефективно знищувати російських окупантів і всі засоби, які вони спрямовують на Запорізьку область. От, до речі, цікава цифра. Протягом минулого тижня понад 500 повітряних цілей збили наші охоронці неба. Безмежна дяка силам протиповітряної оборони і мобільним вогневим групам, аби не вони, було б завдано значно більших збитків і руйнувань і обласному центру, і іншим населеним пунктам. І було значно більше, ми мали поранених і загиблих.
1: Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, а чи завершена вже ідентифікація загиблих 5 травня? Нагадаю, тоді росіяни вдарили по Запоріжжю 4 кабами, і внаслідок обстрілу загинуло 12 людей, майже 50 дістали поранення. Розкажіть про це детальніше.
18: Пані Олено, ну, на жаль, що не завершуємо. Це доволі така копітка справа. Треба зібрати і купу інформації, провести лабораторні дослідження, і тому ще триває ідентифікація. Комунікують з можливими і потенційними родичами загиблих. Тому як щойно буде відома якась інформація, звичайно, що ми повідомили.
1: А що відбувається на місцях ударів? Чи завершено розбір завалів? Чи вже зрозуміло, кому яка допомога потрібна?
18: Що стосується житлового фонду, то першочергові роботи вони були завершені, тому що постраждало понад 30 будинків, і багатоповерхівки, і автівки, і приватному секторі, і 2 гуртожитки. Тобто там першочергові роботи завершені, але оті завали продовжуються, тривають роботи з вивезення того будівельного сміття. Якраз прямі влучання були на території автосервісу, там де станція техобслуговування, автомийка, крамниці, тому ще триває, тому що руйнування дійсно масштабне.
1: Ну, ця страшна атака залишила тисячі абонентів Запоріжжя без світла і в сусідніх громадах. Так само розкажіть, чи вдалося забезпечити. Ну, ця страшна атака залишила тисячі абонентів Запоріжжя без світла і в сусідніх громадах. Так само розкажіть, чи вдалося забезпечити людей електропостачанням зараз.
18: Що стосується Запоріжжя, так, звичайно, електрика є, всі базові комунальні послуги є, а от нашим енергетикам доводиться, ну, фактично цілодобово поновлювати енергетику на прифронтових територіях. Постійно під ворожим вогнем і постійно під задають руйнування енергосистеми. Новомиколаївська громада, Вільнянська громада, Комишувацька громада, Оріхівська громада, Кошулумська громада, Білинківська громада. От Кіська чи не ну, на жаль, з регулярністю люди залишаються без електрики, часто густо кілька діб вони перебувають без електрики, і енергетики, знову ж таки, ризикуючи, виконують оці місії з відновлення енергії, електроенергії під постійним ворожим обстрілом, зокрема під час полювання орківських FPV-шок. Тому процес перманентний, від кількох сотень до кількох тисяч щодоби енергетики відновлюють електроживлення. Дякуємо їм безмежно, це героїчні люди.
1: А я вам дякую за вашу роботу і за те, що детально так розповідаєте нам про ситуацію на Запоріжжі. В ефірі був речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Ми залишаємося на Запоріжжі, але ми продовжимо говорити про фронт, і в фокусі уваги далі буде Гуляй-Пільський напрямок. Цього тижня він кілька разів виходив просто в лідери за кількістю боєзіткнень. І про оперативну обстановку, і про поведінку ворога розпитаємо у Миколи Зінька, заступника командира батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової Київської бригади. Пане Миколи, я вітаю вас.
19: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Але перш ніж розпочати розмову, хочу звернути увагу наших глядачів. У нас перший ранковий збір на системи РЕБ для бригади. Реквізити, ви вже бачите на екрані. Радіоелектронна боротьба – дуже важлива складова цієї війни. Тому давайте допоможемо нашим захисникам і захисницям і розпочнемо цю п'ятницю з доброї справи. Отже, пане Миколо, одразу спитаю вас про збір. Він на 1,5 мільйона гривень. Скільки РЕБ-систем можна було би придбати на ці гроші? Наскільки критична потреба в них?
19: Дякую, по-перше, що допомагаєте нам зі збором. Це постійний наш збір. За ці кошти ремонтуються, закуповуються нові РЕБи, також відновлюють роботу пошкоджені вже під час бойових дій. Ну, нових це можна 4 системи закупити, але також ми лагодимо ті, які у нас вже є. Тому дуже дякую за допомогу.
1: Ну, а я ще раз попрошу наших глядачів доєднатися і допомогти нашим захисникам придбати такі важливі елементи радіоелектронної боротьби. Ну, а далі перейдемо безпосередньо до напрямку. Як я вже казала, цього тижня кількість боєзіткнень подекуди була навіть більша, ніж на Покровському напрямку. Що ви можете розказати про ситуацію у смузі відповідальності вашої бригади?
19: Ворог вже довший час отримує певні резерви, підтягують якби свіжі сили і намагаються пробувати знаходити слабкі місця для подальших штурмів. Тобто це постійно таке бойові зіткнення, малі піхотні групи, по декілька чоловік, два, максимум три. Але цих груп багато, вони і в день, і вночі пробують десь проникнути інформацію.

0: інтегруватися в нашу оборону. Тому бойових зіткнень дійсно досить багато.
1: Чи вдається їм ефективно протистояти з нашого боку?
0: Так, звичайно. Тобто, перш за все, це наші безпілотники, які знищують їх ще на підходах і дуже далеко, і деколи ближче до наших позицій. Тобто позиції надійно відбиваються, ворог знищується, все гаразд.
1: Це добре. Пане Миколо, представник 225-го штурмового полку днями в інтерв'ю розказав, що на Гуляйпільському напрямку росіяни використовують своїх людей як НРК, як наземні роботизовані комплекси, і логістика забезпечується просто живою силою. Чи зустрічалось вам таке саме у смузі вашої відповідальності, і як загалом ви можете схарактеризувати ворожу логістику?
0: Так, дійсно, це не поодинокі випадки. Пам'ятаю такі ситуації ще там 2 роки тому біля Бахмута, так само і тут. Звичайно, менш технологічно вони перекривають якраз людьми, які і носять, і роблять різну роботу, яку... Так би скажу, де не шкода втратити, а їм людей точно не шкода, тому вони їх використовують за різним призначенням, також як і підвоз бика.
1: Пане Миколо, ми вже зібрали 30 тисяч гривень, звичайно, не так багато, як хотілося б, але все одно дякую всім, хто долучився, і в нас ще є, в нас багато ще часу є, тому давайте будемо допомагати. Пане Миколо, тепер давайте про нашу логістику поговоримо. За даними Сил оборони Півдня, ворог намагається дистанційно мінувати наші логістичні шляхи, щоб ізолювати підрозділи Сил оборони на передніх позиціях. Чи вдається в таких умовах вчасно доправляти на позиції все найнеобхідніше?
0: Так, це певного роду змагання. Ворог мінує, ми одразу беремося розміновувати, і це, по суті, постійний процес, який відбувається нон-стоп. Але є можливість, ми маємо великі дрони, тобто для постачання ми також використовуємо, крім наземного шляху, також і по небу ми можемо забезпечувати всім необхідним якраз і дронами, і НРК, які їдуть по землі. Тому тут якби питання легше вирішується, бо є 2 шляхи постачання для нашого переднього краю.
1: Пане Миколо, я вам дуже дякую за вашу службу і за те, що долучилися до нашого ефіру і розказали про ситуацію, яка зараз на Гуляйпільському напрямку, а так само дякую всім глядачам, хто долучився до збору на РЕБ. Нагадаю, в ефірі у нас був Микола Зінько, заступник командиру батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової Київської бригади. За мить, буквально, останні новини ранку.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. На Сумщині росіяни вбили жінку, яка пасла корів. Трагедія сталася напередодні у Краснопільській громаді. Ворожий снаряд розірвався неподалік від 52-річної місцевої жительки. Вона дістала вкрай тяжкі травми, несумісні з життям. Постраждала і худоба. А у Степанівській громаді вчора російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Спалахнула пожежа. Пощастило, що водій перед атакою саме вийшов по каву. Це врятувало йому життя. Чоловік поранений, його госпіталізували. Загалом за добу на Сумщині, за даними місцевої влади, внаслідок ворожих обстрілів постраждали 4 мирних жителів. Росіяни завчора вбили 4 жителів Донеччини. Про це повідомляє місцева влада. Життя 2 цивільних обірвалося у Добропіллі. Ще одна людина унаслідок російської агресії загинула у селі Маяки. А на Краматорськ учора надвечір ворог скинув 3 авіабомби, через що теж є загиблий. Ціллю ворога став один зі спальних районів міста. Унаслідок атаки частково зруйновано багатоповерхівку. Міський голова повідомив, що там загинув чоловік 80-го року народження, а жінку затисло понищеними конструкціями. конструкціями будинку. Рятувальникам вдалося оперативно її деблокувати та передати медикам. Серед постраждалих опинився і наляканий пес. Йому теж надали допомогу.
6: Все, я понял.
7: Сонечко, давай.
8: Есть, все, отлично.
5: Ще троє людей постраждали через нічні удари БПЛА у місті Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки спалахнули пожежі, пошкоджені 11 приватних будинків, лінія електропередачі та газогін. По Нікополю та трьох громадах району окупанти били FPV та артилерією, пошкоджені підприємство та інфраструктура. У Синельниківському районі ворожим кабом та дронами зруйновані приватні будинки. Передачі та газогін. По Нікополю та трьох громадах району окупанти били FPV та артилерією, пошкоджені підприємство та інфраструктура. У Синельниківському районі ворожим кабом та дронами зруйновані приватні будинки. Наші сили оборони вполювали ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет «Калібр», повідомили у Генштабі. Ураження судна, створеного за проєктом «Каракурт», відбулося минулої ночі у районі пункту базування «Каспійськ» у Республіці Дагестан. Станом на зараз ступінь пошкоджень уточнюється. Офіційне призначення таких кораблів – введення бойових дій в ближній морській зоні. Нагадаю, це вже не вперше. Українські сили задають ударів по такого типу кораблях. У листопаді 23-го носій калібрів «Аскольд» значно пошкодили у Керчі. Як тоді повідомляли наші сили оборони, судно ремонту не підлягало. У Києві відкрили Брейв-центр «Ветеранський простір» – місце сили для тих, хто ще вчора боронив Україну, а сьогодні повертається до цивільного життя. Брейв-центр з'явився завдяки співпраці бізнесу із самими захисниками та захисницями. Подробиці далі.
9: В інноваційному парку Юніт Сіті збираються ветерани і ветеранки, їхні сім'ї, волонтери. Тут відкривають Брейв-центр, який має стати простором, де захисники та захисниці можуть реалізувати себе та інтегруватися в суспільство після років служби.
10: Слово «брейв» воно означає силу. Це означає місце сили для людей, які пройшли крізь вогонь, крізь випробування, і зараз вони заслуговують на нашу підтримку, нашу повагу, нашу любов.
11: Це таке місце, де ветеранська спільнота може об'єднати свої ідеї, де хлопці можуть отримати, якщо це буде потрібно, психологічну допомогу. Хлопці хочуть бути серед своїх. Коли вони повертаються, це важливо, щоб вони відчували, що вони серед своїх.
9: Простір складається з десятка зон, тут діє принцип інклюзивності, зважаючи на те, що є ветерани та ветеранки, які внаслідок бойових дій отримали інвалідність.
10: Тут є підкастерна, де там кожен ветеран може вести стріми або приходити до нас до інтерв'ю для того, щоб голос був почути, для того, щоб висловлювати ідеї або підіймати дуже важливі питання, на які ми будемо запрошувати різних експертів, різні бізнеси, які будуть допомагати. Допомагати з перенавчанням, а потім влаштуванням на роботу.
12: Хто ще, як не ветерани, має там найбільш моральне право впливати на процеси всередині нашої країни, впливати на управління цієї держави. Люди, які там пожертвували своїм часом, своїм здоров'ям, інколи своїм життям, на жаль.
9: Передбачається, що простір буде змінюватися та розвиватися і реагувати на запити самих ветеранів та ветеранок.
11: Ми просто хочемо почути голос ветеранів і зрозуміти від потреби, що їм потрібно, і потрібно, наприклад, їм навчання по конкретному профільному напрямку. Ми допоможемо це організувати завдяки бізнесу і свідомим громадянам, які теж долучаються.
9: Сергій Єременко, Олександр Чесноков, програма «Вікна СТБ» для марафону «Єдині новини».
5: Україна продовжує перемовини з представниками президента США зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Секретар РНБО Рустем Умєров обговорить гуманітарні та безпекові питання, також активізацію переговорного процесу щодо завершення війни. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
13: Завдань три. Гуманітарні речі. Дуже сподіваємось, що вдасться забезпечити обміни. Це дуже важливо. Наступне. Активізація дипломатичного процесу з Росією, хоча там в Росії тільки про удари і думають. Ми думаємо про наближення миру. Ще один компонент наших перемовин з представниками президента Сполучених Штатів – це безпекові домовленості, які можуть посилити наш захист життя.
5: Напередодні секрет.

0: Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів для зустрічі з перемовниками Трампа. Нагадаю, переговорний процес щодо завершення російсько-української війни майже зупинився із початком військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, його країна не союзник Росії у тому, що стосується війни в Україні. Так він відповів на запитання щодо нещодавнього візиту українського президента Володимира Зеленського у Єреван, де він відвідав саміт європейської політичної спільноти. Пашинян нагадав, що Вірменія надавала нашій країні гуманітарну допомогу. Він також зазначив, не поїде на парад перемоги до Москви, адже нині зайнятий проведенням передвиборчої кампанії. Самі парламентські вибори у Вірменії відбудуться 7 червня. Як незрячі люди розрізняють кольори, як повідомити пораненому, що він втратив очі, як розповісти мамі або дружині такого ветерана про підтримку без гіперопіки. Незрячий журналіст, радіоведучий та тренер Володимир Носков провів у Харківському військовому шпиталі навчання для реабілітологів та психологів. Вони вчилися правильній комунікації з пораненими, які втратили зір, і спробували самі, як це жити звуками та дотиком.
1: Фізичні терапевти зараз сюди будуть заходити, і буде їхнє завдання саме спробувати відчути себе незрячою людиною.
2: Реабілітологи та психологи вже у пов'язках на очах. Ми розсаджуємо їх так, щоб вони не розуміли, поруч із ким сидітимуть на тренінгу.
3: Та мені було дискомфортно. Я чуть-чуть впаялася, мені здається, в косяк. Потім я чуть-чуть зачепила стільчик, і це при тому, що мене вели.
4: Значить, то, що завели Владислава, то я поняла одразу по характерних таких чуть-чуть от старечих вздохах.
2: Це відділення реабілітації Харківського військового шпиталю. На стільцях психологи, фізичні та ерготерапевти, які щодня ставлять на ноги поранених армійців.
5: Вони бачать серцями.
6: Ні, ми не бачимо серцями. Як я можу бачити серце? За цими афоризмами, щоб ми не забовкували суті і головного. Треба бути чесними з такими людьми. Я спілкувався із незрячими, які мені розповідали, що їм у шпиталі лікарі, там психологи, фізичні реабілітологи не знали, як сказати, що він повністю незрячий, що у нього немає очей. Більше того, вони йому давали таку надію, що ця людина в цій надії і по сьогодні, і це його гальмує в реабілітації.
7: Не так, як зручно вам.
4: Все.
7: Безпека.
2: Володимиру Носкову 44. Він не бачить, але багато років працює журналістом у полі. Висвітлював і найгарячіші події «Руської весни» у Харкові 2014-го і початок Великої війни. Нині радіоведучий на радіо «Накипіло».
8: Що ж у ньому є?
2: Володя успішно закінчив університет Каразіна, підіймався на говерло, стрибав із парашутом, знімався у художньому фільмі «Поводир». І це те, що він сьогодні розповідає на тренінгу. Задача реабілітологів – дати пораненому розуміння, що незрячі люди зараз можуть багато що.
8: І якщо буде правильно побудована якраз реабілітація, це відновлення від перших хвилин, тоді у нього не з'явиться оця зневіра, безнадія, прірва. Він не буде сам залишений у темряві, розумієш? Зараз є і телефони для незрячого, і комп'ютери адаптовані, і в інтернеті ми можемо працювати. Все. Реабілітолог, ну, фізичний терапевт і психолог, вони показують можливості життя, втратившого зір, у новому його стані.
9: В різних відділеннях пацієнти мають різний стан свідомості, різний когнітивний стан через або препарати, або поранення.
7: Ви ж говорите повністю руки.
2: Як показати незрячому пацієнту, яку фізичну вправу хоче зробити з ним реабілітолог?
7: Візьми мої руки.
9: Тобто я треба.
7: І моїми руками, своїми руками, ви дивитесь, що я буду робити.
2: Як навчити ходити сходами, спускатися в метро, їздити у транспорті?
10: А тепер виходимо. І що ми...
7: Чуємо. Отак ви і син, і людина так само буде зазначати, що тут сходи. І тут ще ми чуємо один звук, звук коридора. А тепер ми виходимо і ми чуємо луну.
8: А якщо обривається, наприклад, перило, Вона, значить, бере тростини і далі шукає сходи.
2: Прості на перший погляд питання, але чимало українців і досі не дуже розуміють, як спілкуватися з людьми з порушеннями слуху, зору, людьми з ампутаціями. Володя розповідає про все максимально відверто і простою мовою.
8: І наша задача – це налити, чуєте? Так, і от незрячий таким чином може самостійно налити собі.
2: Вправа бутерброд. Кирило, він фізичний терапевт, тренується, як навчити незрячу людину нарізати продукти. Надія, вона психологиня, вчиться, як це жити навпомацки.
11: Страшно?
12: Ні.
9: Ні. У нас є гарні хірурги, якщо що, реабілітологи.
11: Що найтяжче?
12: Найтяжче це те, що я не впевнена, мені ніж не подобається. От чесно кажу, оце найтяжче. Де тут був?
9: Да,
12: от він буде. Тобі отак іще зробить, так?
9: По суті, ми завжди працювали там, де треба було пояснити тим чи іншим чином, як адаптуватися до нових умов. В цілому я просто побачив, як можна в цій ситуації пояснити, як мати уяву про те, що зараз навколо тебе, як себе обслужити, як можна буде провести людину чи направити по приміщенню.
13: Складно було, коли самі спробували щось зробити закритим очима, да. Було якесь мінімум довіри, відчуття, що зараз щось точно трапиться, щось точно піде не так. І я поняла, що це те, над чим мені треба працювати, що чуть-чуть треба контролю відпускати.
14: У нас не гірше це те, що це гостра стадія зазвичай, що людина тільки в етапі прийняття. І з ним треба працювати дуже обережно, але не намагатись давати якісь зайвих надій.
10: Отже, ми йдемо куди?
8: Я розумію, що дуже важливо з перших хвилин незрячій людині показати, розповісти, що друже, темрява, в якій ти зараз перебуваєш, це не вирок для тебе. І тут же важливо не працювати не тільки з людиною, яка в дорослому віці втратила зір, а й з його рідними і близькими, щоб вони не стали для нього гіперопікою, щоб вони з ним не сюсюкалися, а щоб вони цю людину підтримали саме у спонуканні до самостійності.
2: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
0: День пам'яті та перемоги над нацизмом сьогодні відзначає Україна, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні. Для України вона почалася 1 вересня 39-го року, коли нацисти бомбардували Львів, що тоді був у складі Польщі, а згодом переданий Радянському Союзу згідно з таємним пактом Молотова-Ріббентропа. Вже 22 червня 41-го року СРСР, союзник Гітлера, у перші роки війни сам зазнав нападу. Українські землі стали одним із ключових театрів бойових дій. Територія нашої держави була розділена між різними окупаційними режимами – нацистським і радянським. Під час Другої світової війни українці стали однією з найбільш постраждалих націй Європи. Прямі людські втрати нашої країни – понад 8 мільйонів осіб і військових, і цивільних. День пам'яті та перемоги над нацизмом – це нагадування, що Друга світова розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею. З цікавою розмовою і без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
17: Плюс виїжджаю.
16: І знову їдеш.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки.
1: Лікар.
2: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
3: Оце про енергетиків.
4: Забезпечує енергію 15% населення країни.
1: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
1: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
10: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: Два, один.
13: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
15: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Про загрози з Білорусі та поведінку ворога у прикордонні будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, я вітаю вас.
17: Мої вітання, Олена.
16: Ви знаєте, зараз у чутливих українців такі два головні тригери – це парад в Москві і загрози з Білорусі. Але якщо без жартів, то президент Зеленський вже двічі останнім часом наголошував на нетипові активності на кордоні з Білорусі. Ну і ви після цього говорили, що там фіксується і розбудова інфраструктури, полігонів, розвиток логістичних можливостей. До чого все йде? Наскільки високий рівень загрози звідти?
17: Рівень загрози по кордону з Білорусі він так може коливатися, але в цілому загроза з боку цієї країни, вона нікуди не зникала, починаючи з 22-го року. І ми маємо чітко відстежувати ситуацію, що відбувається на території Білорусі, і, власне, реагувати, якщо рівень загрози збільшуватиметься. Ну, власне, станом на зараз російських підрозділів на території Білорусі немає, але все те, що робить Білорусь щодо облаштування певних інфраструктурних об'єктів, логістичних шляхів, звісно, що в будь-який момент може бути використано Росією, яку Білорусь максимально підтримує в війні проти нашої країни. І задача підрозділів розвідок чітко щоденно відстежувати, наскільки цей рівень загрози він може збільшуватись. Але станом на зараз якогось переміщення, там, тим паче техніки або особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону, на щастя, не фіксується. Ми ж, в свою чергу, нарощуємо наші оборонні можливості і щодо інженерного укріплення, і фортифікаційних споруд по прикордонню, по напрямку Білорусі. Ну і, звісно, що це мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках. В той же час, за останній період бачимо, що Білорусь, власне, продовжує, підтримуючи Росію, використовувати різні технічні засоби для того, щоб допомагати ворогу бити по нашій території. Це і заліт на територію України повітряної кулі з ретрансляторами, який підсилює сигнал для російських повітряних засобів ураження, які в той момент, до прикладу, якими в той момент ворог бив по території України. Це, звісно, і стаціонарні ретранслятори, які розміщує Білорусь поблизу нашого кордону. Також за останні кілька днів фіксувалися і прольоти вертольотів вздовж нашого кордону по території Білорусі. Але все це ми зважуємо так тверезо. І, звісно, що якщо будуть якісь провокації безпосередньо по нашому кордону, Україна реагуватиме на це відповідно.
16: Пане Андрію, а я б хотіла, щоб...

0: нашій території, а підсилення сигналу йде саме з території Білорусі. Це і стаціонарні місця, які облаштовуються на території Білорусі для того, щоб підсилювати сигнал шахедам чи герберам. І, власне, цього разу бачимо, що вдалися і до запуску в повітря кулі, яка несла такий ретранслятор для того, щоб знову ж таки підсилювати сигнал і надавати можливість повітряним засобам ворога зайти глибше в бік нашої країни.
1: Пане Андрію, хотіла би ще вас питати. Вчора палали ліси на Чернігівщині, там просто дуже велика територія цих пожеж. Чи не могла це бути провокація росіян? Що ви можете сказати?
0: Виключати цього, звісно, не можна, але в подальшому це буде встановлено вже під час перевірок щодо цих пожеж, які відбуваються по напрямку нашого кордону. В прикордонні, скажімо так, максимально близько до кордону, і це впливає, звісно, на нашу безпеку, бо на тих територіях також розміщуються і позиції, які утримують наші воїни, зокрема і підрозділи з підрозділів Державної прикордонної служби, і це безпека, загрози безпеки нашим людям, які знаходяться на тому напрямку. Але спільними діями робиться все можливе для того, щоб гасити ці пожежі або ж убезпечувати особовий склад, переміщуючи їх на інші ділянки, де пожеж немає.
1: Пане Андрію, буквально останнє запитання, у нас залишається 40 секунд. Чи фіксуєте ви традиційне сезонне зростання пасажиропотоку? І ще про порушників. Чи фіксуєте, чи спостерігаєте в плані незаконного перетину кордону?
0: Пасажиропотік не росте. Фактично, в будні дні він тримається на рівні 80 тисяч громадян, які перетинають наш кордон сукупно. Це показник за добу в обох напрямках. Немає ні чіткої переваги на виїзд, ні чіткої переваги на в'їзд. Фактично, це не призводить також до великих черг, які б могли бути на кордоні, особливо, якщо порівнювати там з літнім періодом минулого року, коли пасажиропотік зріс різко, значно, і це призводило до великих черг на багатьох напрямках. Щодо спроб порушення кордону, то, на жаль, вони такі спроби продовжуються щоденно, і за останній тиждень певне таке, хоч і не суттєве, але певне збільшення спроб порушення кордону ми починаємо фіксувати. Можливо, це якраз впливає сезонність. Хоча ще на кінець квітня такого суттєвого збільшення спроб незаконного перетину кордону не фіксувалося. Зараз ж, можливо, там на 5-10 людей щоденно більше ми починаємо затримувати, але сподіваємося, що різкого збільшення загалом спроб незаконного перетину кордону все ж таки не відбуватиметься.
1: Дякую вам, пане Андрію, дуже за вашу інформацію. І нагадаю, що в нас був в ефірі Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Далі в фокусі нашої уваги одна з найгарячіших нині напрямків фронту – це Олександрівський. Я нагадаю, що це стик Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Про обстановку там говоримо з Євгенієм Цихмайструком, командиром аеромобільного батальйону 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ. Я вітаю вас, пане Євгеніє.
2: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Але насамперед хочу звернути увагу глядачів, що в нас є реквізити, у нас всеукраїнська платформа «Друзі ДШВ». Ми постійно про неї говоримо, постійно просимо донатити українців на допомогу ДШВ. Ви можете зробити або разовий донат, або оформити підписку на різні підрозділи ДШВ. Сьогодні прошу підтримати 82-ту бригаду. Отже, пане Євгеній, головком Сирський днями сказав, що ворог хоче створити так звану буферну зону на Дніпропетровщині. Чи бачите ви ознаки цього? І взагалі, що можете розказати про ситуацію в зоні відповідальності саме вашого підрозділу?
2: Певні ознаки є. Противник продовжує накопичення по принципу роботи малих груп. Але у зв'язку з тим, що успіху немає, вимушений підтягувати особовий склад там по одному, по два військовослужбовця десь. В різні періоди доби, скажімо так. Зрозуміло, що все уражається, виявляється і знищується, але свої спроби не покидає. Тобто, якщо він раніше рухався одними маршрутами, зараз намагається маршрути змінювати, рухатись через, скажімо так, стики підрозділів, там, фланги, заходити десь із заходу, із сходу.

0: але успіху немає. Ну, про те, що він там намагається наростити свій потенціал, це було відомо і, в принципі, очікувано. Там, де він успіху немає, вимушений перейти на, скажімо так, на більш конкретні дії. Якщо він раніше їздив інтенсивно використовував мотоцикли, там протягом однієї доби його вбивали там на ділянці, скажімо так, 1 кілометр, і ці спроби становили десь близько 5-6 спроб протягом доби. От потім він уже починав ходити просто пішим ходом, так як і робиться зараз. Тобто інтенсивність використання там саме мотоциклів зменшилась в рази у зв'язку із понесеними втратами противника.
1: Але речник Сил оборони Півдня повідомляє, що в квітні ворог наростив бойову активність на Олександрівському напрямку, збільшилася кількість штурмів і боєзіткнень. Чи відчуваєте ви це на своєму напрямку? І якщо ці штурми активізувалися, то яка їхня тактика?
0: Тактика залишилась незмінною. У нас на напрямку зараз рухається здебільшого пішим ходом. Наростив, бо знову з'явилася активність в плані саме піших груп там. Такої 1-2 переміщення військовослужбовців противника, вона не так критично відчутна, але інтенсивність з'явилась. То до цього було в рази менше, там воно як з певною інтенсивністю, коли в нього з'являються резерви застосовує або підтягує якісь із підрозділів після відновлення своєї боєздатності. От відповідно вони з'являються, починають більш активно рухатись, можна навіть побачити різницю в спорядженні і в діях безпосередньо піхоти. Як саме вони там підходять, як себе ведуть такого плану. Але всі їхні спроби успіху не мають. Ні в нашій смузі, ні в смузах суміжників.
1: Ну, от бачите, з одного боку кажуть про те, що штурми збільшились, а з іншого, от днями в інтерв'ю представник вашої бригади сказав, що противник знесилений і дедалі частіше покидає свої позиції. А на вашу думку, це таке питання мотивації чи підготовки ворога? Ви це відчуваєте, ви це бачите, спостерігаєте?
0: Ну, про підготовку ворога можна сказати одне, там, зі слів полоненого, який був взятий, там, підготовки там майже немає, вона зазвичай на низькому рівні, якщо це не якісь там особливі підрозділи, скажімо так. Вони протягом 2 тижнів там готуються, і в основі це вогнева підготовка, там, тактика і якийсь банально зв'язок. Тобто всі свої зусилля вони саме ставлять на тому, щоб піхота їхня переміщалась пішим ходом. Ідуть вони дійсно багато, несуть на собі там певне спорядження, але успіху він не має. Чому саме вони там покидають свої позиції, чому вони там біжать, десь на рівні моралі їх знищують морально настільки, що логістики у них немає. Доставити там посилки своєму особовому складу немає, зразу стараємося, скажімо так, нанести комбінованим способом вогневе ураження в районі, де виявили там противника, і протягом там певного періоду ми розбираємо укриття, складаємо його, і він там уже фізично знаходитись не може.
1: Пане Євгені, я вам дуже дякую за службу і дякую, що долучились до нашого ефіру. Про ситуацію на Олександрівському напрямку ми говорили з Євгенієм Цихмайструком, командиром аеромобільного батальйону 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ. 8:30, Анастасія Мазур уже в студії з останніми новинами.
2: Так, дякую, Олено. Справді час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни завчора вбили 4 жителів Донеччини. Про це повідомляє місцева влада. Життя 2 цивільних обірвалося у Добропіллі. Ще одна людина у нас внаслідок російської агресії загинула у селі Маяки. А на Краматорськ учора надвечір ворог скинув 3 авіабомби, через що теж є загиблий. Ціллю ворога став один зі спальних районів міста. Унаслідок атаки частково зруйновано багатоповерхівку. Міський голова повідомив, що там загинув чоловік 80-го року народження, а жінку затисло понищеними конструкціями будинку. Рятувальникам вдалося оперативно її деблокувати та передати медикам. Серед постраждалих опинився і наляканий пес. Йому теж не дали допомогу.
3: Все, я понял.
2: 22 цивільних постраждали від атак окупантів на Херсонщині за минулу добу, повідомили в ОВА. Російська армія завдавала ударів артилерією, мінометами та дронами різних типів. Під атакою був сам Херсон та майже 40 населених пунктів області. Окупанти гатили по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема, пошкоджені 2 багатоповерхівки та понад 10 приватних будинків. Також понівечені стільникові вежі, аптека та складське приміщення. Дрони цієї ночі атакували і Росію. Гучно було у Ярославській та Ростовській областях. Ворожі повітряні сили відзвітували, що опівночі збили понад 20 безпілотників, які летіли на Москву. А тамтешні Міноборони заявили, що загалом сили ППО за ніч збили 264 безпілотники. Водночас напередодні повідомляли про знищення понад 300 БПЛА. Подробиці ударів далі у сюжеті.
3: Цієї ночі гучно було в Ярославлі. Там дрони влучили в місцевий НПЗ «Славнефтьянос». За об'ємами переробки вуглеводневої сировини, це підприємство входить у п'ятірку найбільших російських НПЗ. Виникла масштабна пожежа.
4: Завод і...
3: Неспокійною ніч була і в Ростовській області. Як повідомляє телеграм-канал «Астра», в Ростові-на-Дону після атаки безпілотників виникла пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів «Емпліс» та філіалу науково-технічного центру «Радар». Завод активно співпрацює з ворожим Міноборони. Водночас інші моніторингові канали пишуть, що удар прийшовся по заводу «Ростов-Агропромзапчасті». Додам, що всі ці підприємства знаходяться в одній промисловій зоні. Там нині вирує пожежа.
4: Ух, блядь! Ви чо, їбать? О! Охуєть! Доброе утро, браття! Все, нам пи***.
3: А у ніч проти четверга гучно було в Московській області. Там дронами було атаковано місто Наро-Фомінськ. Місцеві скаржились на прольоти літаків, роботу ППО та вибухи у багатьох районах області. Відомо, що дрони атакували військово-логістичний комплекс «Нара», який належить Міноборони Росії. Це масштабний військовий об'єкт, який призначений для зберігання та розподілу військових вантажів і забезпечує автоматизовану логістику для ворожих збройних сил.
5: Єб***ся. Це другий. Один ушов. А от іще летять. Та їх тут рой. Вони вже як пчули.
3: Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що системи ППО за 2 дні знищили понад 100 безпілотників, які летіли в бік російської столиці. А екстрені служби працювали на місцях падіння уламків. Водночас через дронову небезпеку Росавіація повідомила про закриття низки аеропортів по всій Росії. Причиною назвали фінальну репетицію повітряної частини параду. Так, зокрема, вночі та вранці запроводжували обмеження на прийом та виліт повітряних суден в аеропорту Внуково. Подібні обмеження діяли і цієї ночі. У пабліках з'являлися відео, де люди ночують просто на підлозі і не знають, коли будуть їхні рейси. Дронова небезпека була і в Перемі. Там БПЛА вдарили по тамтешньому нафтопереробному заводу «Лукойл Пермнефтеоргсінтез». Поки у небі виднівся стовп диму, перм'які нові атаки безпілотника зустріли з жартами.
6: І підкажіть, будь ласка, що це? Попадання безпілотника чи побуждення пермського вулкану? Я просто не розумію. Я новості не читаю.
7: От, смотрите, смотрите, з якою скоростю всі з'єбали з Перми. На великах тоже охуенно. Машины, смотрите, как быстро едут.
8: Полагаю, все цели СВО были достигнуты, и потерь нет.
3: Під удар також, ймовірно, потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція «Пермь», а місцеві пабліки повідомляли, що перед вибухами в місті оголосили повітряну тривогу та запровадили план «Килим», який передбачає закриття неба.
9: Це просто якийсь харасмент.
10: Все мурашки, я мурашками вся покрилась. Куда?
3: У перемів. Внаслідок атаки пошкоджено дах багатоповерхівки. Згідно даним осінь та аналітиків, та розташована в 600 метрах від оборонного підприємства, де виготовляють компоненти двигунів для винищувачів МіГ-31 та вертольотів. Жертв немає, та після атаки БПЛА у місті скасували парад перемоги. Дрони знову подолали відстань у 1500 кілометрів, а росіяни ділились відео, на яких чути звук сирени та видно пожежу на одному зі стратегічних об'єктів в межах міста. Удар дронів підтвердили у Генштабі ЗСУ та повідомили, що масштаби ураження з'ясовують.
11: НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації з проєктною потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Спеціалізується на виробництві високоякісних нафтопродуктів, зокрема автомобільних бензинів, дизельного пального, авіаційного пального, які використовуються для забезпечення потреб російської окупаційної армії.
3: Також тамтешнє Міноборони повідомляло, що українські безпілотники летіли у напрямку Санкт-Петербурга. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
2: Україна не рекомендує представникам іноземних держав відвідувати Москву 9 травня. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він зазначив, Україна готова була забезпечити повну тишу і припинити вогонь, однак не на один день задля російського параду, а заради реального і тривалого збереження життів. Проте на цю пропозицію РФ відповіла лише новими жорстокими ударами по Україні. Володимир Зеленський додав, наша позиція максимально прозора, Україна буде діяти дзеркально. Якби була тиша, то не було б і українських далекобійних санкцій.
12: Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва.
2: Напередодні у російському Міноборони заявили, оголошують так зване перемир'я з початку доби 8 до кінця 9 травня. При цьому росіяни обіцяли на цей період припинити і бойові дії на фронті, і удари по українському тилу. Однак від початку доби станом на 7 годину ранку на фронті росіяни провели вже 10 штурмових дій, більше ніж 140 разів обстріляли позиції українських військ та завдали понад 850 ударів дронами різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що з російської сторони не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував країнам Європейського Союзу за відповіді на спроби Росії залякати іноземні дипломатичні місії масованою атакою по Києву. Про це посадовець написав в мережі X та назвав залякування Москви ознакою тероризму.
13: Виступаючи з такими погрозами, Росія вкотре демонструє, що вона є терористичною державою, яка ігнорує всі міжнародні норми. Такі погрози необхідно відкинути та засудити. Я закликаю всі держави чітко дати зрозуміти, що шантаж Москви не матиме успіху. Крім того, офіційні ноти Росії з погрозами іноземним представництвам в Україні будуть використані як зізнання у злочинному намірі у всіх відповідних національних та міжнародних правових справах.
2: Нагадаю, раніше Кремль закликав іноземні держави завчасно евакуювати своїх дипломатів із Києва. Мовляв, якщо Україна здійснить спробу зірвати святкування 9 травня в Москві, то вони завдадуть масованого удару по українській столиці. В ЄС же погрози Росії відкинули та заявили, не евакуйовуватимуть своїх дипломатів. Нинішню стадію війни часто називають протистоянням дронів. Той, хто має панівну роль в повітрі, диктує правила гри на полі бою. Разом із тим, фронт зразка 26-го – це війна засобів радіоелектронної боротьби. На цьому наголошують воїни бригади «Рубіж», які працюють на Покровському напрямку та стримують ворога, зокрема завдяки РЕБам. Більше про це розповість Олег Ендріксон.
14: Замість атаки по українській техніці – пікельне узбіччя дороги. Або ж удар по траві. Так виглядає успішна робота засобів радіоелектронної боротьби спеціалістів бригади «Рубіж». Вони працюють ось в цій майстерні.
15: Паяємо, ремонтуємо, все ремонтуємо. Що зв'язано, то і ремонтуємо. А з чим найчастіше доводиться працювати?
16: Антени. Мені з антенами.
17: Все зводиться до того, що вся електроніка – це наука про контакти. Десь обов'язково контакту немає, а десь він є зайвий.
14: Нацгвардійці запевняють, нинішню стадію війни можна назвати не лише протистоянням дронів, а й ребів. І далі це виходитиме на новий рівень.
18: Це можна назвати такою тихою, непомітною війною. Ми бачимо, що ворог там планує підняти кількість особового складу в силах безпілотних систем там 200-300 тисяч людей. І, відповідно, ми намагаємося реагувати на ці виклики. Ми не можемо візуально побачити нашу роботу, але кожного дня там підрозділи нашої частини, нашої роти роблять все, щоб відсотків 70-80 дронів не досягали своїх цілей.
14: Серед найскладніших викликів нинішньої стадії війни – ворожі дрони, які працюють завдяки штучному інтелекту, кажуть нацгвардійці. Далі такі технології лише масштабуватимуться.
18: Дрон, який керується штучним інтелектом, буде дуже важко вивести з керування, тому що йому не потрібні сигнали, які ми можемо перебити чи задавити. Він сам вирішує, що атакувати. Через то виклики надзвичайно серйозні. Ми намагаємося за цим слідкувати, ми намагаємося адаптувати. Тобто дрон з штучним інтелектом буде подавити дуже важко.
17: Найскладніше, напевно, це те, до чого треба щось написати, якийсь скрипт, або розібратися, як воно працює. Бо для того, щоб розібратися, як воно працює, треба налаштувати не тільки пристрій, а ще й комп'ютер. І для того, щоб воно запрацювало, треба скласти до купи, як пазл, купу різних налаштувань.
14: Кряква додає, не береться оцінювати, на чиєму боці перевага в протистоянні засобів РЕБ, але однозначно впевнений, що у ворога можна запозичити цікаві рішення.
17: Завжди ми дивимося, як вони працюють. Це, як мінімум, цікаво. Як інженер, подивитися, як інші інженери щось роблять, це завжди цікаво. Ворога не можна недооцінювати в будь-якому разі.
14: Тож робота в цій майстерні лише набиратиме обертів. Від неї залежить безпека бійців бригади «Рубіж», які воюють на Покровському напрямку. Підтримати нацгвардійців ви можете донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
2: Війна – це не лише героїзм людей, а й колосальне спрацювання металу. Місяці надскладних операцій, розбиті фронтові дороги та прямі влучання перетворюють автомобілі на витратний матеріал. Зараз терміново треба допомогти іноземним бійцям у складі Головного управління розвідки України підрозділу «Тимура». Вони тримали дорогу життя в Авдіївці, часто переносили війну на територію агресора, тримали оборону у Вовчанську, штурмували та утримували позиції ворога на найскладніших ділянках Куп'янського та Донецького напрямків і проводять зараз секретні операції. Сьогодні автопарк підрозділу потребує оновлення, адже машина – це швидкість евакуації поранених, мобільність штурмових груп і можливість раптового удару там, де ворог на нього не чекає. Треба зібрати на авто 300 тисяч гривень. Приєднуйтесь до збору.
19: Автомобіль у війні – це засіб логістики, евакуація поранених, безпечне переміщення бійців, а також підвезення провізії та БК. Постійні поломки та знос транспорту – це незмінний супутник збережених життів та виконаних завдань. Російський добровольчий корпус оголошує збір коштів на автомобіль для логістики. 2022 року ми разом з вами допомагаємо боронити вільну Україну та всю Європу від загарбників. А тепер просимо вашої підтримки у зборі. Слава Україні! Героям слава!
2: І на цьому поки все. Більше новин у випуску о 9:00. Для вас працюватиме В'ячеслав Цимбалюк. А я прощаюся і передаю слово Олені Фроляк у гостьову студію. Олено, ефір ваш.
1: Дякую, Настя. Що думають про оголошену президентом реформу Сил оборони наші захисники і захисниці? Що відчувають у День пам'яті та перемоги над нацизмом? Про завтрашнє побідобєсія в Москві. Також про ситуацію на фронті. Говоримо з гостею найгарячішого напрямку фронту Покровського. Це Олена Апчел, командирка пункту управління дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пані Олена, я дуже рада вітати вас у нашому ранковому ефірі.
20: Доброго ранку, теж дуже рада вас бачити.
1: Але перш за все хочу, щоб наша розмова була не тільки цікавою, а ще й продуктивною. І тому прошу наших глядачів звернути увагу на QR-код і на номер карти. Це збір на відновлення двох пікапів для дивізіону артилерійської розвідки. Ми всі знаємо, що автівки на фронті – це розхідний матеріал, життя їхнє дуже коротке, хоч і яскраве. Тому вони постійно потребують ремонту, постійно потребують оновлення. Давайте підтримуємо наших захисників та захисниць. Кожна гривня важлива. Отже, пані Олено, ви, напевно, точно чули і читали про те, що тиждень тому президент Зеленський анонсував таку концепцію реформи сил оборони. Тут чи не вперше заговорили про чіткі терміни служби, про контракти, про підвищення зарплат, про демобілізацію. Очікують, що нові контракти і чіткі терміни служби допоможуть швидше залучити людей і, відповідно, дозволять звільнити тих, хто на фронті вже дуже давно. Я думаю, що ви ці чутливі і важливі теми точно обговорюєте між собою у війську. Що ви думаєте, як правильно провести цю демобілізацію, якщо вона колись буде, щоб не посипався фронт, бо можуть звільнити тих, хто зараз цей фронт тримає, і водночас, щоб дати людям відпочити?
20: Так, ми про це говоримо, думаємо. Проблема демобілізації в умовах такої війни – це завжди конфлікт між тілом і політикою. Так, я думаю про це, між таким виснаженням тотальним, між необхідністю тримати фронт. Мені здається, тут важливо вийти з логіки або-або, бо вона завжди хибна в умовах війни. Є ця класична військово-соціальна теза про те, що війна – це продовження політики іншими засобами, а в сучасній реальності ми бачимо, що війна – це продовження соціального договору, який постійно трещить по швам. І тому демобілізація – це не просто звільнити людей, це питання справедливості часу, хто скільки вже віддав свого життя як ресурсу, бо фронт не тримається на абстракціях, він тримається на дуже конкретній нерівномірності навантаження, і якщо держава не буде систему ротації сприймати як структуру, а не як виняток, вона рано чи пізно отримає не демобілізацію, а в тому, яка просто стане стратегічним ризиком, стратегічним колапсом. Тобто питання не в тому, чи можна когось відпускати, а на мою думку, питання в тому, чи система взагалі визнає, що людське тіло – це не нескінченний ресурс. І тут, якби знову ми бачимо рішення достатньо тактичні, а в стратегічній перспективі я не бачу пропозиції для того, щоб ця система могла змінитися справедливо.
1: До речі, на підтвердження ваших слів, буквально напередодні на такому потужному оборонному форумі в Варшаві виступав колишній головком, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. І ось він сказав, що коли Україна веде війну за виживання з противником, який в рази перевищує сили і засоби, то питання демобілізації – це політичний популізм. А підтримання боєздатності країни є ключовим фактором не лише виживання, а й досягнення цілей. Тому мобілізація і порядок проходження служби – це база будь-якого продовження війни. Як ви ці слова прокоментуєте? І що ви думаєте, чи є в нас ще ресурс, потужний ресурс внутрішній для мобілізації?
20: Бачите, тут теж цей конфлікт двох таких етико-політичних уявлень. Та? З однієї сторони режим виживання, де головний аргумент – триматися будь-якою ціною. З іншої сторони режим суспільства, який має залишатися суспільством після війни. І найнебезпечніше у такому тривалому перебуванні всередині насильства – це момент, коли воно починає виглядати як єдина форма реальності. Та? Тому тут питання не стільки в тому, хто правий, наскільки це популістично, це скоріше про те, що чи може держава одночасно вести війну і не знищувати соціальний контракт, на якому вона тримається. Тому що ми всі цивільні, які приєдналися до війська, особливо добровольці і доброволиці, ми прийняли рішення тимчасово допомогти професійній армії з абсолютним переконанням, що сюди прийдуть для того, щоб замінити. І умовно, мені дуже часто, наприклад, там, ну, не дуже часто, але час від часу деякі мої колеги, знайомі, з якими ми все менше спілкуємося, повторюють цю тезу, та що який сенс мені йти воювати, якщо там діти депутатів не воюють, політики, поліція і так далі. Мене так само це хвилює. Абсолютно так само задаюся цим питанням. Так само мене це не влаштовує. Але чи є для мене це аргументом самій тут не бути присутній, самій не стати частиною цього соціального договору? Бо так я його читаю, так мої посестри, побратими його прочитали, що ми тут тимчасово. Очевидно, наростає напруга, очевидно, кожен з нас не був готовий більше, ніж на 2 роки тут опинитися, а всі ми... Хтось, в мене є побратими, які за нас борються вже 12 років. Моя кума вже 12 років у війську, і я за це їй дуже вдячна, хоча вона так само з культури і мистецтва. Тому тут питання в тому, що ми знову системно не намагаємося подивитися на цю відповідальність перед тим, чим є це соціальна домовленість, цей соціальний контракт, ніколи ніким не підписаний, але... Багатьом зрозуміло, про що ми тут, і як позбутися цього політичного популізму, який вже не працює навіть на найрозслабленіші верстви населення. Наше суспільство набагато зріліше, ніж те, якою мовою з нами говорять політики.
1: Пані Олено, ми вже зібрали 20 тисяч на автівки і на ремонт пікапів. Я дуже дякую нашим глядачам, дуже вам дякую за позицію, яку ви озвучуєте. Давайте зараз про прозаїчне, про гроші. Вперше в цьому всі концепції реформи сил оборони піднімуть мінімальні зарплати і запровадять контракти. Там, до речі, дуже таке, я б сказала, гідне оплата від 250 до 400 тисяч гривень. Чи задоволені ви своїм забезпеченням зараз і наскільки ця складова важлива серед захисників і захисниць?
20: Очевидно, незадоволена. Я ніколи в житті не заробляла так мало, як зараз, тому що я прийшла з перформативного сектору, я працювала завжди на себе. Але ніхто з нас, мені здається, з тих, хто мене оточує, не йшов на війну заради грошей. Очевидно, ми про це взагалі не думали. Я перші роки забезпечувала себе самостійно, тому що в мене були якісь відкладені речі, але, очевидно, воно все закінчується. Все пішло десь на забезпечення побратимів і посестер. І, наприклад, навіть... Та розмова про підвищення зарплат, вона для мене теж популістична, тому що я вважаю, що це абсолютно адекватно не говорити про нормальну індексацію. Це просто мусить відбуватися від року в рік. Але, бачите, тут чи використовується питання індексації як подія, що є теж для мене питання про рівень порядності і етичності. Очевидно, ці обіцянки таких сум, які ви назвали, ніхто серйозно не сприймає, тому що я думаю, що буде дуже багато різних деталей, які є і зараз. Та? Тобто для тих, хто не всередині системи, можливо, досі існує уявлення про якісь там 100 тисяч за 30 днів, їх ніколи ніхто не отримує. Тому що там є специфічна форма того, як рахувати, скільки людина перебула на бойових, а скільки вона на відтяжці. При тому робота на відтяжці теж робота і це теж служба. Ну, тобто тут, очевидно, всі очікують, щоб це хоча б якось вирівнялося, тому що той рівень зарплати, яку зараз отримують військові, він... Але тут це теж для мене трошки пастка етична, бо коли ми починаємо вимірювати службу виключно через фінансову компенсацію, ми ризикуємо знову звести людину до функції. Я дуже в цьому сенсі поважаю думку Джудіт Батлер про те, що про вразливість, та що політична система завжди визначає, чи життя вважається вартим оплаченого ризику. І тому питання не тільки в рівні забезпечення, а в тому, чи держава здатна говорити з військовими не як з витратною одиницею, а як з суб'єктом досвіду. Бо висока зарплата ніколи не компенсує відсутність горизонтів відновлення. Та, через те, що ми не знаємо нічого про конкретні терміни. Ми дуже сильно сумніваємося в тому, чи цивільне населення достатньо себе підготувало до повернення. То навіть якщо б ці суми, які зараз називаються, були в 40 раз більше, а можливо навіть в 100 раз більше, очевидно, якусь частину воно би компенсувало, оцю побутову, матеріальну. але з точки зору саме повертаюся до цієї думки, та суспільного договору, людина не є витратною одиницею, людина є суб'єктом досвіду.
1: І пані Олено, я сподіваюся, теж, вас почують ті, хто має це почути. І я переконана в тому, що за ту роботу і за той подвиг, який роблять наші захисники і захисниці, має бути гідна оплата. Сьогодні День пам'яті і перемоги над нацистом, а також переддень 9 травня, яке на Росії вже просто перетворилося на суцільний національний психоз, з дітьми у формі, в пілотках, пропаганда, яка просто захлинається від своєї перемоги і в криках можемо повторити. Ви як докторка філософії, як ви можете пояснити, яким чином російська влада, російські пропагандисти так довго утримують росіян у цих скрепах? І так і ці росіяни так щиро це все підтримують?
20: Задаюся цим питанням. Думаю, що йдеться взагалі не про пам'ять. Це політична приватизація події, та, коли колективна ідентичність тримається не на досвіді, та, про який ми зараз з вами говорили, наприклад, а на повторенні образу непереможеного насильства. Тобто діти у формі, ритуалізація смерті, гіперестетизація війни, та, з цими піснями, журавлями. Це ж не про історію, це про виробництво слухняності через емоційний екстаз, та, коли катяться сльози від порохом пропах. Це тримається так довго не через правду про подію, а через емоційну архітектуру належності, та відчуття вищості, відчуття унікальності. Та, тобто типова структура шовінізму, приналежність до чогось більшого, ніж ти в стані описати, і екстаз, масовий екстаз від відчуття того, що у тебе котяться так само сльози, як там умовно у десятків тисяч поряд з тобою, і це повторювальний паттерн оцього святкування вищості. Я думаю, що більшість цих людей, вони навіть не в стані відновити елементарно історичні події, не те, щоб глибоко зрозуміти якісь екзистенційні зміни з тими, вже кого і в живих немає. Та? Тобто тут ми, на жаль, мусимо теж бути уважними з приводу глорифікації і нашого майбутнього, щоб не попасти в подібну пастку естетизації.
1: Так. Пані Олено, я вам дуже дякую. Я, по-перше, вам дуже дякую за, я не знаю, за ваші слова, за те, що ви є, за те, що ви робите. І сподіваюся, що ви в нашому ефірі точно з'явитеся ще не один раз. Я нагадаю, що у нас в ефірі була Олена Апчел, командирка пункту управління дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Так само я дякую всім глядачам, хто приєднався до збору. Ми зібрали 45 тисяч на пікапи. Зараз хвилина мовчання.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Росіяни так хочуть 9 травня, що продовжують бити по українських позиціях. Станом на 7 ранку зафіксовано вже понад 140 обстрілів позицій на фронті, повідомляє президент України Володимир Зеленський. Уночі окупанти розпочали 10 штурмів. Найбільше на Слов'янському напрямку завдали понад 850 ударів різними дронами. Усе це чітко свідчить. Російська сторона навіть не намагається імітувати припинення вогню на фронті, наголосив президент. Він додав, сьогодні, як і минулої доби, Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей, сказав глава держави. Одну людину вбило, ще 12 поранили напередодні російські війська, атакуючи Запоріжжя і Запорізький район, повідомили в обласній військовій адміністрації. Продовж доби терористи обстріляли 48 міст і сіл області. Загалом було понад 900 ударів з різної зброї. Зруйновані або пошкоджені понад 70 осель, автомобілів та об'єктів інфраструктури. По селу Щаслива окупанти вдарили кабом, поранені троє жителів. А у Запоріжжі росіяни ввечері поцілили впівдроном по спальному району. Постраждало четверо людей, зокрема підліток. Терористи спрямували безпілотник на цивільне авто, припарковане біля висотки. Вибухова хвиля та уламки потрощили кілька сусідніх машин. Одна з них спалахнула. Постраждали 4 багатоповерхівки, там вибиті вікна і понівечені балкони.
4: Взрыв слышали, очень громкий. Наша машина пострадала. Вышли, соседи рассказывают, что загорелось аудио, они тушили ее. Мы вышли уже, тут полиция, скорые стояли, там две скорые стояли. Не видели, кому оказывали помощь.
3: Напередодні окупанти тероризували і Миколаївщину. Ударними безпілотниками обстрілювали критичну транспортну інфраструктуру, пошкоджений локомотив, повідомили в Миколаївській ОВА. На щастя, люди не постраждали. І троє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Павлограді. На Дніпропетровщині у місті понівечені 11 приватних осель, 2 автомобілі, електромережа і газогін. Вкотре тероризував ворог і Нікопольський район під ударами впівдронів та артилерії. Був райцентр і ще 3 громади. Пошкоджені підприємства, інфраструктура і будівлі, що не експлуатувалися. По Синельниківському району росіяни били кабом і безпілотниками. Понівечені 6 приватних будинків, а також господарські споруди. На ранок ворог не дорахувався 1130 своїх військових, повідомляє Генштаб. Також наші сили оборони знищили за минулу добу один танк, 17 бойових броньованих машин і сотню артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, одразу 5 засобів ППО, 8 наземних робототехнічних комплексів та майже 2000 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ремонтують підбиті машини та повертають їх у стрій. Далі покажемо, як ремонтники 79-ї бригади відновлюють бронемашину «Страйкер». Її основне призначення – перевозити штурмові групи на позиції. Під час таких виїздів техніка регулярно потрапляє під атаки ворожих дронів. Як відбувається відновлення і хто цим займається далі в сюжеті, там буде і QR-код для допомоги нашим захисникам. Потрібні кошти на ремонт авто та комплектуючі для наземних роботизованих комплексів, аби зберегти якнайбільше життів наших воїнів.
5: Дорогою на позиції цей «Страйкер» наздогнав рій ворожих дронів. Намагався зупинити машину та дістатися до оборонців.
6: Ворог саме даний перед цілить двигун. Двигун цілить для того, щоб зупинити машину, не дати нашим військам швидко її покинути і робить так, щоб ми зазнали більші втрати. Тобто цілять вони не одною FPV-дроном, а декілька. Тобто на даний час, як в нас є ще доварка, як ми самі ділимо ці їжі, защиту доварюємо, вони питаються пробити першу защиту одним FPV, потім другим, третім ціляться, щоб пробити машину, щоб вона могла встати.
5: Завдяки щільній обварці машина вистояла, проте перед наступним виїздом потребує ремонта.
6: Після цього влучання струя трішки постікла електрообладнання. У нас є електрик, який ми перебрали, замінили декілька датчиків. зібрали це все, як можна сказати, докупи, перевірили, ніяких ошибок немає.
5: Попереду фінальна перевірка, і машина знову готова до виїзду.
6: На даний час ми ще там зробимо, як би кажуть, тест-драйв, прогонимо його, переконаємося, що він справний, що в нього не буде ніяких функцій, бо, як би сказати, це імпортна, тобто європейська техніка, вона більше сучасніша, ніж наша. Тобто тут дуже-дуже багато електроніки. Тобто. Ми що все зробили і поміняли, сьогодні будемо його питатися, тест-драйв зробити і передати далі нашим підрозділам для виконання, щоб вони виконали свої бойові завдання.
5: До спеціалістів ремонтної роти техніка потрапляє щоденно, розповідає заступник командира роти Володимир Кузьменко.
7: Буквально кожного дня, тобто машина виїжджає десь в якомусь підрозділі, проходять тобто, влучання. Ціляться в основному вони, відповідно, в двигун, або тобто, вузли такі, які можуть зупинити. Тобто вони перше, що зупиняють машину, потім питаються її там допалити, добити, ну, відповідно, не дати нам евакуювати з цієї тілозони.
5: Та десантникам все ж вдається евакуювати бронемашини. І тоді за справу беруться фахівці ремонтної роти.
7: Хлопці у нас всі звичайні, основна маса – це мобілізовані люди. Приходять, стараємося вибирати людей, ті, хто мав як досвід роботи з технікою. Там, ну, тобто у нас разноплановий підрозділ, там можна не тільки ремонтників, але в основному стараємося вибирати людей там, з досвідом. Ну, там вже самі доучуємо, тобто є маса, відправляємо людей на закордонне навчання.
5: Підрозділ виконує низку робіт, яка дозволяє швидко повернути машини в стрій, розповідає його командир Юрій Кравець.
8: Ми виконуємо ремонтні роботи по ремонту, заміні узлов і агрегатів, мілкі несправності, ремонт ходової частини, заміни узлів таких як мотор, коробка передач, невеликі узли, там до 4 узлів. Все остальне це вже капітальний ремонт, який відправляється вже на завод.
5: Через те, що більшість техніки з-за кордону, постачання запчастин впливає на строк ремонту, каже Юрій.
8: Зависить від сили його пошкодження, ну, в середній десь до 5 днів. Сам довгий процес, це там просто дефектовки, поки зберуть запчасті, нам доставлять, от іменно це доставка запчасті.
5: Окрім безпосереднього ремонту, фахівці ремонтної роти 79-ї бригади виконують до обладнання бойових машин додатковою броньою, що щодня береже десантників на полі бою. Олександр Волков, Олександр Мусінов, спеціально для фактів СІТВ. Єдині новини.
3: 65 поранених дітей за місяць, наймолодшій дитині рік. Такими для Сумщини стали наслідки російських атак у квітні, підбила підсумки обласна військова адміністрація. За її даними, росіяни обстріляли в області 44 громади, а кількість ударів щомісяця лише зростає. Протягом квітня ворог атакував Сумщину понад 2100 разів. Щоденно під ударами були Есманська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська та Сумська громади. Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах, саме у Сумах. Під час ударів по житлових будинках 10 та 21 квітня постраждало 65 дітей. Як повідомляє військова адміністрація, ворог здебільшого б'є кабами та різними типами ударних безпілотників. Дещо менше росіяни застосовують по Сумщині ракети та артилерію. Після операції на серці без дому і далеко від рідного міста пацієнтів із прифронтових територій рятують лікарі Маріупольської лікарні інтенсивної терапії, яка після окупації відновила роботу у Києві. Як медики, що самі стали переселенцями, допомагають іншим? Далі в нашому матеріалі.
9: Ми переселились у Краматорськ, а потім у Краматорськ я пішла в лікарню. І лежала там 10 днів. І сюди мене перевезли на скорій.
10: Пані Тамарі зробили операцію на серці. Кілька сотень кілометрів її везли на швидкій із прифронтового міста на Донеччині у Маріупольську обласну лікарню інтенсивного лікування, яка тепер працює у Києві. Каже, медики тут зробили все, щоб зберегти її життя.
9: У палаті я лежала інтенсивної терапії. 5 днів мені все приносили, і кормили, і була.
10: Сусідка по палаті пані Тамари теж щойно після операції. Вже багато років живе у Києві. Про цей заклад дізналася під час візиту в іншу лікарню і каже, тут справді допомогли. Вперше стала пацієнткою закладу 2 роки тому.
11: Мені зробили на серці операцію. А це 10 грудня кардіостимулятор поставили, це в 24-му році. Ну, регулярно. Нема що казати, і дівчатки, і медсестри, і санітарки, і врачі.
10: Маріупольська обласна лікарня інтенсивного лікування працює у Києві з 22-го року. Відновили роботу фактично одразу і багато тутешніх лікарів, саме з окупованого нині Маріуполя.
12: Я був лікарні із початку штабного вторгнення.
10: Дмитро зараз інтерн нейрохірург. А тоді, у лютому-березні 22-го, був медбратом і одним із перших приймав поранених, яких привозили у лікарню.
12: З 24 лютого я почав свою суцільну зміну, коли прийшов на приймальне відділення, в якому працював на той час, до окупації лікарні. Я знаходився у лікарні.
13: Давай пойдемо сюди, там не пройдемо, сюди йдемо.
10: Едуард Костенко, лікар-уролог, каже, лікарі не лише працювали за безпосереднім фахом.
14: Кількість поранених, яка поступала, ну я не знаю, навіть якогось усталості не відчували ми в той час. Хоча, ну, це достатньо шокуючі такі, не знаю, як сказати, кадри, які ми бачили тих пацієнтів.
10: Ворог цілив у лікарні. 13 березня зруйнували частину відділення, де працював хірург-ендоскопіст Євген Дубров. Вони втратили частину обладнання та медикаментів. Працювати щодня ставало важче.
15: Обласна лікарня стала такою фортецею. Це був такий, як великий мурашник, де це одночасно і гуртожиток, і місце, де можна сховатися від авіанальотів, артударів. І тут же надається хоч якась медична допомога.
10: Зараз такою фортецею їм стає лікарня у Києві, говорить медичний директор. Оскільки більшість лікарів ВПО, вони добре розуміють один одного. Він сам переїздив двічі після окупації Донецька і у 22-му році з Краматорська до Києва.
16: Для початку, я думаю, майже кожен, хто виїхав, скаже, що це не зрозуміло, що робити далі.
10: А ще, оскільки вони самі пройшли цей шлях, можуть краще допомогти пацієнтам, які теж втратили свій дім.
16: Адже лікарі, вони пройшли весь той путь переміщення, весь той путь переселення, вони максимально розуміють моральний стан пацієнтів, тому що самі, на жаль, знаходяться в такому самому становищі. І ми, в першу чергу, є лікарнею для ВПО. ВПО Донецької області, Луганської області, усіх охочих, хто до нас звернеться.
10: Щотижня у закладі лікують до 60 пацієнтів, каже керівниця Катерина Вишневська. Прагнуть, щоб було більше і вже готуються до переїзду в інше приміщення.
17: В нас дуже розвинений хірургічний профіль. Зокрема, кардіохірургія, нейрохірургія, травматологія. Ми нарощуємо темпи, взаємодіємо з населенням і як ВПО, так і Києва, і Київської області.
10: У них є сучасне обладнання, дещо купували вже тут, дещо вивезли з Донеччини.
16: Це обладнання, яке нам передається з лікарень, які, на жаль, вимушені релокуватися.
10: Кожен з них уже будує життя у Києві, але дім, кажуть, забути неможливо. Медичний директор і хірург Дмитро Узун каже, у вільний Донецьк повернувся. Едуард Костенко говорить, тут, у Києві, він більше реалізований як лікар. Але там був дім, і згадувати про це боляче.
18: Що-то вспомнилось, так тяжело. Давайте зараз, мабуть, другом.
10: Дім їхньої пацієнтки, пані Тамари, нині на лінії вогню. І зараз вона в лікарні, але повертатися у прифронтову зону після такої операції вдвічі небезпечніше. Шукає житло у Києві чи поруч, де могли б жити з родиною, поки не знайшла. Але сподівається, що хтось відгукнеться, побачивши цей матеріал, і допоможе. Ольга Чатайло та Віктор Зілінков. Факти, СІТВ, єдині новини.
3: У Росії тривають останні приготування до завтрашнього параду. Цього разу вони специфічні і суттєво відрізняються від попередніх років, адже Путін до смерті боїться, що на Красну площу прилетять українські дрони. З останнього Кремль уперше відкликав іноземних журналістів видану раніше акредитацію. У зв'язку із ситуацією, що склалася, формат освітлення параду перемоги в Москві був змінений, тому іноземні ЗМІ не будуть допущені на Червону площу, пояснили в адміністрації російського диктатора. Тож висвітлювати його будуть тільки російські медіа. Нагадаю, цьогоріч парад відбуватиметься в умовах безпрецедентних заходів безпеки. У Москві повністю відключать мобільний інтернет та частково зв'язок, а сам парад пройде за скороченою програмою та без військової техніки. У Москву приїде менше іноземних лідерів, ніж у 2023 та 2024 роках. Серед тих, хто стоятиме поруч із Путіним, Олександр Лукашенко, президент Лаосу, правитель Малайзії, Малайзії та самопроголошені очільники невизнаних Абхазії, Південної Осетії та Республіки Сербської утворення на території Боснії та Герцеговини. На цьому поки що все. Наш наступний випуск за 15 хвилин, а марафон продовжується.
19: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
20: Вони вірили, що це остання велика війна. Мріяли, що їхні діти ніколи не почують звуків сирен та вибухів. Сьогодні ми не просто згадуємо історію. Ми пишемо її наново. Кров'ю на тій самій землі. Зло змінило прапори, але не змінило суті. Тоді нацизм, сьогодні рашизм. Мета одна – знищити. Проте наша відповідь – чинити опір, як і тоді. Сьогодні, 8 травня, це не про свято. Це про пам'ять, яка дає сили боротися. Про любов, яка долає смерть. Пам'ятаємо перемогу минулу. Віримо, прийде і наша.
21: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
22: Після тривалої перерви українським аграріям відновили виплату грантів на сади і теплиці. Про це повідомило Міністерство економіки. Загалом 14 підприємств залучили понад 70 мільйонів гривень грантів на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства. З цього розпочинаємо розмову з Тарасом Висоцьким, заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Я вітаю вас, пане Тарасе.
23: Вітаю.
22: Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про відновлення ось цих виплат аграріям, хто може подавати заявки і коли аграрії фактично почнуть отримувати ці кошти, чи є вже перші виплати?
23: Відновлена програма грантів на сади та теплиці, відновлена з лютого поточного року. Заявки може подавати будь-хто, хто хоче займатися цією справою, навіть новозареєстрований суб'єкт. Заявки подаються через портал «Дія». Важливо, що кошти вже виплачуються. Тобто 70 мільйонів гривень, вони вже на рахунках цих 14 суб'єктів, які пройшли всю процедуру, по них затвердження відбулося, їхні проекти відповідають, і вони вже сьогодні за рахунок цих коштів закладають новий сад або будують нові теплиці. Тобто програма повноцінно функціонує.
22: А чи відбулися якісь зміни в цих програмах? Можливо, змінився відсоток співфінансування, чи змінилися умови?
23: Деякі зміни запроваджені з цього року. Максимальна сума гранту перерахунку на один гектар по всіх типах культур стала 400 тисяч гривень. Також змінений фокус на прифронтові території. На прифронтових територіях держава співфінансує 80%, а 20% – заявник. На інших неприфронтових територіях умови співфінансування 50 на 50.
22: А наскільки великий попит на ці гранти? Чи ви можете якось географічно визначити щось, наприклад, там найбільше попиту мав, там, наприклад, аграрій Західної України чи з Півдня України?
23: В цілому, за термін дії програми з 2022 року фактично вже було видано понад 350 грантів на суму майже 1,7 мільярда гривень. З точки зору географії, найбільша кількість заявок з таких областей – це Київщина, це Львівщина, це Закарпатський регіон. Але разом з тим, з усіх інших областей також є заявки. Дійсно, дуже багато виробників є в тому числі експортоорієнтовані, тому є певний такий логістичний нахил до західної частини нашої держави. Але знову ж, в кожній області вже є випадки отримувачів грантів.
22: А можливо, ви знаєте, розкажете нам про ще якісь державні програми підтримки аграріїв саме в цьому році. Я маю на увазі, що допомоги вимагаються і будівництво овочесховищ, і зрошення, агрострахування. Можливо, є ще якісь програми підтримки аграріїв?
23: Так, фактично гранти на сади і теплиці – це не єдина програма підтримки. З точки зору грантів. Є ще гранти на переробку, тобто агровиробники, які хочуть далі переробляти свою продукцію, мають змогу отримати грант до 8 мільйонів гривень. Також планується в травні запуск грантів на овочо-фруктосховище. Це таке буде логічне продовження ланцюгу підтримки виробників відповідної продукції. Там максимальна сума гранту буде до 20 мільйонів гривень з рахуванням капіталоємності інвестицій. Крім грантів, продовжує діяти програма пільгового кредитування 579. Для агровиробників дія цієї програми продовжена до 31 березня 2027 року. Станом на сьогодні, тільки в 2026 році, вже на 25 мільярдів гривень понад 4 тисячі аграрних виробників залучили кредити, пільгові кредити 579. Також є програма по підтримці відновлення та будівництва меліоративних

0: компенсація до 45%. Та продовжить діяти програма компенсації вартості будівництва та або реконструкції молочно-товарних ферм, що також є певна продукція з доданою вартістю і важливий елемент в нашій продовольчій безпеці.
1: Пане Тарасе, і останнє запитання, коротенько, якщо можна, як триває посівна кампанія в Україні, чи йде вона за графіком, зважаючи на такі качелі погодні, які ми спостерігаємо?
0: Станом на сьогодні дуже активно відбувається посівна, надолужують за рахунок гарних погодного фактору те, що не вдалося в квітні. Можемо говорити вже про понад 5 мільйонів гектарів посіву ярих культур, і ця площа зростає буквально щодня.
1: Пане Тарасе, я вам дуже дякую за вашу інформацію, таку важливу для українських аграріїв і для всіх нас. Про гранти для аграріїв ми говорили з Тарасом Висоцьким, заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Сили оборони завдали удару по російському носію крилатих ракет «Калібр» кораблю проекту «Каракурт», який втік з Чорного моря в Каспійське, але це його, на щастя, не врятувало. Про успішну операцію повідомив Генеральний штаб. З цього починаємо розмову із Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, я вітаю вас.
2: Вітаю, пані Олена, вітаю студію та глядачів.
1: Що ви можете нам розказати про технічні характеристики ураженого корабля і загалом про цю операцію? Чим вона цікава і чим вона особлива?
2: Ну, насправді, особливість її якраз полягає в тому, тут насправді важко сказати, навмисно чи ні, але якраз під удар потрапив той корабель, який свого часу покинув Азово-Чорноморський регіон. Це була серія малих ракетних кораблів, по факту, «Каракурт» проект називається. І 5 таких кораблів було сплановано саме для Чорноморського флоту так званої Російської Федерації. Перший з них був суттєво пошкоджений, фактично знищений, ще на заводі в Керчі. Це був «Аскольд». Другий «Циклон» було знищено в Севастопольській бухті, він мав її прикривати з повітря, і тоді дві одиниці вони перебазували, які ще проходили випробування на Каспії. І вже з Каспію він рушив далі на північ, що, в принципі, підтверджує чергову тезу нашу про те, що при бажанні вони можуть перебазувати свої кораблі з Азово-Чорноморського регіону і не роблять цього фактично свідомо, незважаючи на ту небезпеку, яка для них присутня в Азово-Чорноморському регіоні. Це корабель, який є носієм крилатих ракет. Він має універсальні пускові, в принципі, може запускати і циркони, і онікси протикорабельні. Але основна ракета для них залишається «Калібр». Має він 8 пускових. І, в принципі, виходить так, що цього проєкту в Чорному морі більше кораблів нема.
1: А як такі операції Сил оборони загалом впливають на присутність російських ракетоносіїв в морі?
2: Якщо брати наш театр бойових дій, в принципі, не впливають, тому що це інший театр. Але в будь-якому разі це потенціал. І враховуючи те, що це потенціал, теоретично вони і практично, до речі, теж можуть переносити і сюди. Звісно, це важливо, тому що це зменшує їхні оперативні можливості.
1: А якщо ми загалом говоримо про присутність таких носіїв в Азово-Чорноморському регіоні зараз, скільки їх загалом, які завдання вони виконують і наскільки високий рівень загроз від них?
2: Основне завдання, яке зараз виконує чорна діра бюджетна під назвою «Чорноморський флот», це охорона власне себе. Тобто охорона пункту базування Новоросійськ. Тому що решту функціоналу, якщо брати корабельний катерний склад, наразі виконувати вони не спроможні саме через дії Сил оборони України. Але, тим не менш, так, в складі Чорноморського флоту, як мінімум, в строю зараз залишаються 3 малих ракетних кораблі проєкту «Буян-М». Вони теж мають по 8 пускових. Як мінімум 2 підводних човни 536-го проєкту «Варшавянка», які теж новоросійську. Ще залишаються 2 фрегати «Есен» і «Макаров», теж по 8. «Есен» пошкоджений, він наразі не виконує завдання. «Макаров» теж з великою долею ймовірності отримав

0: пошкодження і теж поки що не застосовується, принаймні останнім часом.
1: Останнім часом ворог став дедалі рідше використовувати ракети калібр з моря. З чим це може бути пов'язано? Вони їх накопичують для масованого удару, чи в них їх стало менше? І скільки таких ракет, за вашу інформацію, якщо ви можете це розказати?
0: Якщо так, да, кількості ракет ми не можемо озвучувати подібної інформації. Що стосується безпосереднього застосування, ну, по-перше, ефективність цих ракет точно не є високою. Іноді збиття цих ракет за нормальних погодних умов може досягати 100%. Тим не менш, так, під час нанесення комбінованих або масованих обстрілів вони їх застосовують. І ймовірніше за все, і як спосіб навантажити українське ППО, хоча це виходить доволі дорогий спосіб, його навантажити, і як засіб ураження. Іноді вони досягають цілі, це все ж таки доволі немала ракета, там 450 кілограмів бойова частина. Але, тим не менш, от останній місяць ні виходів, ні застосування не спостерігається. Чи є у них ракети? Точно є. Це ракета стандартна, вона йде не тільки на цей флот, у них ще є інші флоти, і флотилія, і вони їх можуть застосовувати і в учбових цілях. В принципі, якихось серйозних проблем з логістикою щодо забезпечення цих кораблів новоросійського вони не мають. Але, з іншого боку, завантажувати їх там теж доволі небезпечно, тому що в цей момент вони доволі уразливі.
1: Пане Дмитре, я вам дуже дякую за таку детальну і цікаву інформацію. Я нагадаю, що про успішну операцію військово-морських сил і про удар українських сил оборони по російському носію крилатих ракет «Калібр» кораблю проекту «Каракурт» ми говорили з Дмитром Плетенчуком, радником, військово-речником, вибачте, військово-морських сил Збройних сил України. Далі новини. В'ячеслав Цимбалюк уже в студії.
2: Так, дякую, Олено. Ворог загрожує і з моря, і з повітря. Тож, попри анонсоване Росією перемир'я з опівночі 8 травня, у своїй звичній манері окупант свою ж пропозицію і порушив. Зі вчорашнього вечора та цієї ночі країна-агресорка запустила по території України 67 ударних безпілотників із 6 напрямків. У командуванні повітряних сил повідомили про збиття та подавлення 56 безпілотників, серед них шахеди, гербери та дрони інших типів. Відбивали повітряний напад наші підрозділи на півдні та на сході країни. На жаль, відомо про 11 влучань на 8 локаціях та падіння уламків на 7 ділянках. І вранці на Росії повторно був атакований НПЗ у російській Пермі. Місцеві пабліки публікують відео чорного диму. Удари дронами підтверджує і місцева влада, мовляв, атаковані промислові майданчики. І свіжі відео влучань безпілотників по Грозному в Чеченській Республіці публікують телеграм-канали. Вночі ж гучно було в Ярославській та Ростовській областях. В Ярославлі дрони влучили місцеве НПЗ. За обсягами переробки це підприємство у п'ятірці найбільших російських нафтозаводів, там виникла масштабна пожежа. У Ростові-на-Дону після атаки безпілотників спалахнуло в промисловій зоні. Одні телеграм-канали пишуть, що прилетіло в районі заводу лакофарбових матеріалів та філіалу науково-технічного центру «Радар». Завод активно співпрацює з ворожим Міноборони. Інші кажуть, що удар припав по заводу «Ростов-Агропром-Запчасті». Також вночі дрони летіли на Москву. Ворожі повітряні сили відзвітували, що опівночі нібито збили там понад 2 десятки безпілотників. І ще одна важлива інформація. Z-канали скаржаться, що на Росії перезупинено роботу 13 аеропортів, оскільки безпілотник влучив в адмінбудівлю аеронавігації. Президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ та нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції не припиняють діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах, наголосив глава держави. Ярославль, що вночі був під ударом наших дронів більше ніж за 700 кілометрів від державного кордону України. Об'єкт нафтової галузі, який мав велике значення для фінансування російської війни. Лише сильний тиск на Росію забезпечить справжній мир, підкреслив Володимир Зеленський. А напередодні президент назвав дивним бажання представників деяких держав поїхати на парад у Москву, наголосивши, що не рекомендує такі візити. Він вкотре озвучив, Україна діятиме дзеркально на російські обстріли. Росіяни хочуть припинення вогню, щоб раз на рік на годину вийти на свою площу, а потім далі продовжувати вбивати українців, наголошує Володимир Зеленський. Вони вже погрожують нам новими ударами, тому ми вимушені вдаватися до так званих далекобійних санкцій, вражати їхні стратегічні об'єкти, додав президент.
3: Україна пропонувала Росії припинити вогонь. І це вже далеко не перша пропозиція України. Цього разу припинити вогонь 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Українська позиція максимально прозора і чесна. Україна буде діяти дзеркально. Якщо б була тиша, то не було б українських далекобійних санкцій.
2: Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Путіним у Москві може передати йому послання від президента України Володимира Зеленського, з яким зустрічався нещодавно у Вірменії. Про це повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ Словаччини Ростіслав Хованець. Також Фіцо може отримати цінну інформацію від російського президента про те, як той бачить зусилля щодо завершення війни, додав посадовець. Нагадаю, спершу Фіцо мав намір бути присутнім на параді поруч із російським диктатором. Однак після розмови з Зеленським несподівано заявив, що у Москві лише покладе квіти до пам'ятника невідомому солдатові та проведе коротку зустріч із Путіним. Також Фіцо різко змінив риторику щодо врегулювання російської війни. Заявив, що жодні мирні домовленості з Росією не можуть бути досягнуті без згоди самої України. Протягом минулої доби було зафіксовано 208 бойових зіткнень по всій лінії фронту, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Найважче нашим оборонцям на Покровському напрямку. Там росіяни атакували 33 рази поблизу Покровська, Родянського, Котленого та Гришиного. На другому за активністю Гуляйпільському відтинку окупанти 23 рази атакували наші позиції. На Лиманському напрямку ворог провів 13 штурмів. Гаряче також біля Костянтинівки та Ілінівки, там 9 атак. Загалом за останні 24 години армія РФ скинула на прифронтові регіони майже 300 керованих авіабомб. Застосувала понад 9 тисяч дронів камікадзе. Колись у безтурботній юності він грав та співав у рок-гурті, а тепер запалює ворожі дрони над Запоріжжям. Митець та дронар 153-ї окремої механізованої бригади на псевдо «Мультик» разом із побратимами вже має у доробку близько сотні знищених різних ворожих безпілотників. Самих лише молнії музиканти з товаришами можуть поцілити за добу близько 10. Нині вояки потребують пікап, аби діставатися позиції, тож оголосили збір і розраховують на небайдужих українців, тож долучайтеся.
4: Була рок-група у нас, я співав там і грав на гітарі.
5: 38-річний вояк на псевдомультик, попри сценічний досвід юності, ніяковіє перед камерою. Заспівати трохи стидається, тож пропонує ностальгічний архів.
4: Ось я з гітарою.
6: Скільки вам тут років?
4: Ну, мабуть, в районі 17 десь. Наташка, моя бек-вокалістка.
5: А ось і запис пісні світловодського рок-гурту «Роксолана» на вірш Лесі Українки «Контра спем сперо».
7: Є бажання знову взяти гітару до руки.
4: Всегда воно є. Ну, мабуть, час трошки не на часі.
5: Нині у мультика та його побратимів музика повітряного бою. Дронарі 153-ї бригади, як по нотах, нищать у небі ворожі БПЛА. Екіпаж майже подолав першу вагому психологічну позначку.
4: Близько 100.
6: Це молнії.
4: Це все.
6: А що ще?
4: Зали. Привіт 82. Це такий альтернатива ланцету.
8: Там також по FPV працюємо, також є знищені FPV, мавіки.
5: Ровесник мультика, колишній будівельник, тернополяни на псевдомонах, показує хід парад удалих уражень їхніми зенітними камікадзе російських БПЛА. Ось, приміром, зала.
8: Літають під самими хмарами, зали вже літають окрашені, різний камуфляж, і їх на фоні місцевості вже тяжче помітити.
5: А це нинішня прифронтова пошесть, ударник «Молнія».
8: Власне, погоня за молнією.
6: Тобто вона вас побачила?
8: Напевно, вона нас побачила і почала активно ухилятись.
4: На молніях працюють дуже досвідчені пілоти. Дуже багато там у них своїх маневрів. І мертві петлі крутять, як на реальних літаках літають. Ми працюємо з різними дронами. Це дуже хороший дрон. Він має дуже велику швидкість.
5: За вибухові емоції побратимів дронарів у цьому тріо відповідальний донеччанин на псевдодемон. До 153-ї бригади піротехнік прийшов після СЗЧ.
9: Служив під Бахмутом, був, потім за командування пішов в СЗЧ. Дома стало скучно, вирішив обратно вернутися і попав сюди, 153-ю. З вибухівкою я пройшов з тротилом і з ПВВшкою. Пластичне вибухіве вещество.
5: Нині дронарі-зенітники 153-ї окремої механізованої бригади, що закривають запорізьке небо від ворожих зазіхань, потребують пікапа, аби діставати з позиції, і оголосили збір.
4: Для бойових задач нам необхідна автівка, бажано пікап, щоб ефективно можна було переміщуватися.
5: На сам кінець інтерв'ю нам вдається вмовити колишнього митця тенора заспівати.
4: Ой, у лузі червона калина похилилася. Досить. Бо я трошки нервую.
5: Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, Єдині новини.
2: 10 людей, зокрема 3 дітей, постраждало на Харківщині. Росія за минулу добу обстріляла Харків і 17 населених пунктів області. У Харкові постраждали 3 дитини і 5 дорослих. Ворог атакував дронами Новобаварський район міста. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, 2 автомобілі, кіоск, скління вікон 6 приватних будинків. У селі Братениця та селищі Старий Салтів поранено по одному жителю. Росія атакувала кабами та дронами. Пошкоджено і зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. 4 десятки населених пунктів Херсонщини цієї доби опинилися також під ворожим вогнем. Росія атакувала безпілотниками, авіабомбами та артилерією. 22 людини зазнали поранень. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Пошкоджені 2 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Під артилерійським вогнем був і Херсон. Там уламками посічений маршрутний автобус, будівля готелю, приватні та багатоповерхові будинки. День пам'яті та перемоги над нацизмом сьогодні відзначає Україна, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні. Українські землі стали одним із ключових театрів бойових дій, а українці – однією з найбільш постраждалих націй Європи. Прямі людські втрати нашої країни становлять понад 8 мільйонів осіб – і військових, і цивільних. День пам'яті та перемоги над нацизмом – це нагадування, що Друга світова війна розпочалася внаслідок домовленостей 2 тоталітарних режимів, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. Радянський Союз, а пізніше і Росія, 9 травня використовували для монополізації перемоги, перетворюючи трагедію на гучне свято 9 травня. Хоча акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини було підписано пізно ввечері саме 8 травня 1945 року. Зміна дати вшанування пам'яті в Україні з 9 на 8 травня є частиною переосмислення ролі країни у Другій світовій війні, акцентуючи увагу саме на пам'яті жертв найбільшої трагедії ХХ століття, а не на святкуванні. На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло, теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування «зділана в Росії», наголосив уже президент України. Він любив природу та дбав про ліс, а коли Росія пішла війною, взяв до рук зброю і став на захист країни. Далі у фактах історії лісівника, який доєднався до війська ще 14-го року, а під час повномасштабного вторгнення його рота майже місяць стримувала вагнерівців у Бахмуті. Тероборонівець 104-ї Рівненської бригади пройшов чималий бойовий шлях та зазнав тяжкого поранення. Нині відновлює сили та готується до протезування. І попри це хоче знову повернутися у військо, аби бути корисним армії, державі та побратимам.
10: Займаємося на прес. Ви переносите м'яч справа наліво, піднявши ноги.
11: Володимир займається з фізичним терапевтом.
10: Часто ампутації – це милиці, з якими не розстанешся повністю. І щоб легко справлятися з тим всім навантаженням, ми як тримуємо вверх, так і низ. Він маслає на всю.
11: На одній нозі у захисника апарат Єлізарова, іншу готує до протезування.
10: Це тимчасовий протез, який ми вдягаємо, коли ще немає постійного, або пацієнта немає можливості зараз отримати постійний протез. Ми використовуємо його як уже адаптаційну.
11: Вже 4 місяці Володимир проходить реабілітацію в Рівненському обласному клінічному шпиталі. Понад усе прагне відновитися.
12: Звісно, хотілося б все і зразу, але так не буває. Нічого, помаленьку відновимося і все буде добре.
11: Володимир за фахом лісівник. До війни майже 10 років працював за спеціальністю. Дуже любив цю справу. Та коли у 14-му почалася війна, цивільну професію поставив на паузу. Вдруге зброю взяв до рук під час повномасштабного вторгнення. Спочатку в складі 104-ї бригади тероборони охороняли кордони з Білоруссю. А за рік разом з побратимами билися за Бахмут. Його рота майже місяць стримувала найманців ПВК «Вагнер».
12: В частному секторі бої це «Вагнер». Вони були вивчені, навчені безпосередньо до боїв в урбанізованій місцевості. Крім того, і їхня артилерія набагато більше працювала. Тяжко, страшно, але найважче, мабуть, втрачати такі моменти, коли ти там ще годину назад пили разом каву, а вже немає до кого позватися.
11: Псевдо взяв собі лісник, каже, його навички ставали в нагоді на фронті.
12: Сумська область, вона дуже схожа на нашої області. Це допомагало орієнтуватися в лісі. Першочергово там визначати там напрямки, робити завали, там валка. От я сам брав бензопилу, йшов там, робив завали, щоб ворог не змог підійти.
11: За плечима Донеччина, Харківщина, Сумщина. 7 місяців тому Володимир зазнав тяжкого поранення, підірвавшись на міні.
12: Зрозумів, що помирати, мабуть, не так уже й страшно. Взрив відкрив очі, вже лежав. Я був за кермом, лежав головою на поліку, а ноги були зверху. Я зразу думав, що переломаний позвоночник, але якось виповз.
11: Вже в шпиталі Володимир отримав з рук президента орден за мужність 3-го ступеня. Нині ж, попри складні травми, займається спортом та бере участь в змаганнях. Та найбільш за все захисник хоче знову повернутися у військо, аби ділитися своїм досвідом, здобутим в запеклих боях.
12: Прийде час, будемо відбудовувати країну. Роботи дуже багато, але єдина сильна нація.
11: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, СІТІВІ, Єдині новини.
2: На цьому поки що все. Наш наступний випуск о 10-й годині, а далі марафон продовжить розмовна студія. Олена Фроляк, зокрема, з гостями обговорить тему повернення за кордону вимушених переселенців.
1: Саме так, В'ячеславе. Європа поступово згортає фінансову допомогу українським біженцям, і це виглядає абсолютно логічним на 5-му році Великої війни. Саме з цього року Євросоюз змінює підходи, формально в більшості країн ось цей тимчасовий захист залишається, але умови змінюються. Вони стають складнішими, контроль стає жорсткішим, а грошей, відповідно, менше. Як Україні підготуватися до ймовірного повернення співвітчизників і чи дійсно вони повернуться, говоримо з Василем Воскобойником, головою Офісу міграційної політики. Пане Василю, я вітаю вас.
13: Вітаю вас, вітаю ваших глядачів.
1: Пане Василю, отже, Євросоюз зберігає допомогу до березня 2027 року, але умови надання ускладні. Буквально кілька прикладів. Німеччина буде розділяти, наприклад, нових і старих прибульців. Берлін згортає фінансові стимули для біженців. Польща остаточно виходить із формату спеціального прийому українців. Швеція, увага, різко збільшує виплати тим, хто добровільно повернеться в Україну. Там доходить до 32 тисяч євро на особу. Ірландія, де житло дуже дороге, позбавлятиме безплатного житла українців. Різких кроків не робитимуть до весни наступного року Норвегія, Італія та Іспанія. Пане Василю, в цьому контексті чи варто очікувати нам на повернення багатьох наших співвітчизників навесні 27-го року?
13: Дуже гарне питання, але все, що ви проговорили, я хочу підсумувати дуже простим тезисом, що Європа поступово переходить від режиму екстреної гуманітарної допомоги до режиму контрольованої інтеграції. Фактично, це неминучий процес після 4 років постійної підтримки українців. І ті приклади, котрі ви навели, якраз і демонструють, що європейські уряди підходять дуже прагматично. Вони в дійсності хочуть, щоб українці інтегрувалися, щоб вони вивчали мову, щоб вони працювали, щоб вони сплачували податки і самі забезпечували себе та своїх дітей безпосередньо в Європі. Але скорочення оцих всіх соціальних платежів, чи підштовхне це українців до повернення? А це величезне питання, бо я переконаний, що до завершення військових дій, до моменту, коли Росія буде обстрілювати нашу територію, до моменту, коли ми не будемо знати, як ми пройдемо чергову зиму, говорити про якесь масове повернення на батьківщину, на жаль, не приходиться. Більш того, я впевнений, що якщо війна не закінчиться до кінця цього року, і вона буде продовжуватись у 2027-му. Європейські країни все рівно будуть шукати можливості, аби підтримати вразливі верстви населення, котрі перебувають в Європі. Мова йде про жінок з дітьми, людей літнього віку, інвалідів і таке інше. Але всіх працездатних людей вони будуть підштовхувати до того, щоб вони працювали і саме себе забезпечували. Тому до завершення військових дій, як загальний висновок, говорити про масове повернення українців на батьківщину, на жаль, не приходиться.
1: Ну, про масове, можливо, і не приходиться говорити, але все одно протягом останніх цих 5 років Великої війни люди поверталися невеликими групами. Як має підготуватися держава все одно до цього? Немає точної статистики, але в Європі багато тих, кому просто немає куди повертатися. Зруйноване житло, робота зруйнована. Тобто, от що має зробити тут держава?
13: Ви піднімаєте дуже серйозне, дуже важливе питання. Люди, котрі будуть повертатися, вони будуть повертатися, на жаль, не за слоганами, а вони будуть повертатися, якщо чітко будуть знати, що в них буде житло, робота і або можливість для навчання їх дітей, або можливість лікування для їх батьків. І проблема, котра в нас не була вирішена ще з 2014 року, це мова йде про ВПО, а додайте сюди ще повернення сотень тисяч людей, в котрих знищено житло, де вони будуть жити, в яких умовах. Чи зможуть вони дозволити собі орендувати житло, при тому, що рівень заробітних плат в нас, ну, м'яко кажучи, не дає можливість забезпечити всі потреби людей. Про що ми говоримо, якщо, наприклад, в місті Києві вартість однокімнатної оренди квартири дорівнює близько 17 тисяч гривень, а середня заробітна плата зараз в нашій країні 28 тисяч гривень. Ну, умовно кажучи, віддати більшу частину за оренду житла і невідомо, як виживати. Тому проблема, котру повинна вирішити наша держава, в першу чергу, це проблема житла. Нам потрібно побудувати і надавати безкоштовне користування або за, мовно кажучи, за оплату комунальних послуг, соціальне житло людям, щоб вони чітко розуміли, їм є куди повертатися, щоб українці, котрі знаходяться тут в Україні, мали можливість десь жити, і щоб в них не з'являлися питання зібрати речі та поїхати за кордон. Питання житла – це питання номер один. Питання роботи. Бо ми шукаємо роботу не як фізичний процес, а як можливість заробити грошей та забезпечити свої родини. Ну і зрозуміло, освіта. Освіта – це буде те, що буде впливати на молоді родини, це буде впливати на тих, хто буде обирати для себе залишатися, навчатися в Україні або їхати за кордон. І це дуже важливе питання для багатьох родин саме зараз.
1: Ну, ви навели приклад Києва, ну, не обов'язково повертатися в Київ. Можна орендувати житло в Івано-Франківську, в Рівному чи, наприклад, в Луцьку. Окей, протягом оцих 5 років Великої війни лунали дорікання до влади, мовляв, Україна мало робить для того, щоб люди поверталися, хоч і було створене, скажімо, горезвісне Міністерство єдності, ну, його роль була дуже коротка, мовляв, українці не відчували, що вони потрібні цій країні. Чи розділяєте ви ці закиди?
13: Справді, я виходжу з того, що майже всю нашу соціальну сферу фінансують наші партнери з-за кордону. Саме вони нам надають фінансування для бюджетників. Саме з цих грошей йде виплата, в тому числі і пенсії, і таке інше. В умовах, коли йде війна, коли знищено майже 30% економіки, коли до нас, ну, з нашої країни виїхало майже 5 мільйонів українців, коли в нас йде війна, йде мобілізація, говорити про те, що держава щось робить в маленьких обсягах, ну, це не відповідає дійсності. Потрібно жити по тим грошам, які є в нашому бюджеті, і звертатися до наших західних партнерів з проханням: дайте нам ще більше грошей, ми піднімемо пенсії. Ну, це якось буде виглядати трішки дивно.
1: Як вам приклад Швеції, яка стимулюватиме повернення українців? Звісно, не кожна країна має такі кошти, але це, схоже, такий дієвий мотиваційний механізм може стати.
13: Найбільш дієвим механізмом повертання українців все ж таки буде згортання соціальної допомоги та відмова у наданні безкоштовного соціального житла. Саме це підштовхне людей приймати рішення або активно шукати роботу, або переїздити до інших країн Європи, де, можливо, ще йдуть якісь виплати, або повертатися назад на батьківщину. Але давайте скажімо відверто, скільки грошей не заплатили, це не надасть людям можливість все своє життя жити з допомогою від тієї чи іншої країни. І тому, навіть якщо людям будуть платити 30 тисяч євро, заробітна плата в Швеції, ну, в рази більше, ніж в Україні. І зрозуміло, що це буде підштовхувати людей, все ж таки намагатися там зачепитися тими чи іншими засобами.
1: Пане Василю, ну ми говоримо зараз про такі категорії вразливі, але погодьтеся, заради правди треба сказати, що дуже багато там українців, які мають тут роботу, ну або працюють онлайн, які мають тут житло, і не могли навіть здавати його в оренду, як було на початку війни в Західній Україні. Тобто є велика кількість українців, які або скористалися цією історією, їх, напевно, чекати не варто, але є такі, у кого є тут і житло, і гроші, і робота, і вони могли би повернути. Але не повертаються. Як з цією категорією? Чекати на них чи вже ні?
13: Вони повернуться. Всі, хто має тут житло, бізнес, ті, хто має тут перспективи. Ну, потрібно все ж таки зголоситися, що для людини з освітою, з амбіціями, перспектив більше саме в Україні, а не за кордоном. І всі ці люди повернуться з величезною вірогідністю, але в той момент, коли закінчиться війна. Бо ми всі чітко знаємо, що... Ну, ми кожен день чуємо сигнали повітряної тривоги. Ми кожного дня не впевнені, що десь поряд не вибухне ракета чи шахет і таке інше. І ось і в той момент, коли в нас в дійсності буде нормальна вже безпекова ситуація, коли закінчаються військові дії, люди, от саме ці люди будуть повертатися в першу чергу. В кого є, що тут в Україні, що їх тримає, і відповідно ці люди будуть повертатися назад в першу чергу.
1: Як ви гадаєте, як нам не пересваритися всім, коли повернуться, масово повернуться українці додому? Мовляв, ми тут під ракетами сиділи, а ви там в добрі, в теплі, в комфорті. Ну, а взагалі, з огляду на критичний брак людей, на критичний брак роботи, ми маємо ледь не благати цих людей повертатися.
13: Насправді, ми повинні запустити масову інформаційну кампанію, до якої повинні приєднатися... просто політики, а і лідери суспільної думки, потрібно долучатися і місцевій владі, і бізнесу. Головна думка – ми, країнці, тільки ми зможемо відбудувати нашу країну. І нам потрібно шукати не якісь там водорозділи, котрі будуть розривати наше суспільство, бо і так забагато проблем. Потрібно шукати ідеї, котрі будуть нас об'єднувати. А головна ідея, котра може об'єднати всіх українців, це побудова сучасної, модернової, успішної країни, в якій ми всі мріємо жити.
1: Пане Василю, останнє запитання, у нас 40 секунд залишається. Зараз дуже багато інформації про те, що оскільки величезний, критичний брак людей на виробництві, на різних об'єктах, взагалі роботи багато, а людей немає. І дуже багато інформації про те, що в Україну приїдуть трудові мігранти. Чомусь українці, дуже багато українців цього бояться. Як ви це розвінчаєте?
13: Можу сказати дуже просто. Садок вишневий коло хати – це дуже яскравий образ нашої країни. Але якщо не буде кому про хату дбати та за садочком доглядати, то і хата завалиться, і садочок зав'яне. От те саме в нас із нашими людьми, із робочими руками, із запрошенням в тому числі мігрантів. Без робочих рук ми не відбудуємо Україну. Яка різниця, звідки вони?
1: Я вам дуже дякую за вашу інформацію, за ваші коментарі. Я нагадаю про поступове згортання фінансової допомоги українським біженцям. Ми говорили з Василем Воскобойником, головою Офісу міграційної політики. Марафон триває.
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
16: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
17: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
18: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
17: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
18: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
19: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
20: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь. Дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
21: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: Два, один.
22: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
14: Боремося за країну, яка береже культуру.
24: Наша зброя – це правда.
25: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
24: Тільки перевірена інформація.
26: Переконливі факти.
27: Як це було, дивимось далі.
24: «Єдині новини» в центрі подій.
2: В Києві 10 ранку. Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас їх підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. За останні 24 години росіяни вбили одну людину, ще чотирьох поранили, 50 разів обстрілявши Сумщину, повідомляє обласна військова адміністрація. Під ударами мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, безпілотників, а також КАБів був 31 населений пункт у 15 громадах Сумщини. Найнебезпечніше зараз у Сумському та Шосткінському районах. Російськими обстрілами кілька приватних будинків знищено, десятки пошкоджено. Атаковано також навчальні заклади та об'єкти цивільної інфраструктури області. А за минулу добу росіяни захопили понад 4 квадратні кілометри території на Донеччині та Дніпропетровщині. Про це повідомляє Deep State. Аналітики зафіксували вороже просування поблизу сіл Горіхове на Донеччині та Філії на Дніпропетровщині. У районі Горіхового росіяни розширили сіру зону та повністю окупували околицю села, просунувшись на 2 квадратні кілометри. Така ж ситуація і поруч з Філією. Загалом, як повідомляє Deep State, ворог просунувся вглиб у районах 2 сіл, які попередньо повністю зрівняв із землею. Вони нищать ворога на Запоріжжі усіми можливими засобами, а нині потребують нашої з вами підтримки. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, які боронять Гуляйпільський напрямок, збирають кошти на наземний роботизований комплекс та важкі ударні безпілотники. Усе, аби підтримати надскладну і вкрай важливу логістику та водночас продовжувати удари в глибокий ворожий тил. Ціль воїнів – 500 тисяч гривень. Уже вдалося назбирати трохи більше 330, та нині збір фактично зупинився, тож захисники просять глядачів підтримати їх донатом за QR-кодом та номером картки, який ви зараз бачите на екранах.
0: Шановне товариство, звертається легендарна 110-та бригада, легендарний інженерно-саперний взвод. Ми виконуємо роботу на Гуляйпільському напрямку. І зараз нам необхідна ваша допомога. Цей дрон, як ви бачите, пошкоджений. І для того, щоб він нормально працював, нам потрібні на нього комплектуючі. Це НРК «Рейспро». Для того, щоб він їхав більше 20 кілометрів, ми на нього змушені ставити додаткові батареї, наварювати на нього прикриття, підтримати наш збір на розвиток нашої прекрасної роботи, для того, щоб разом нищити руку. Просимо усіх небайдужих, усіх, кого є бажання долучитися до нашої спільної перемоги, підтримати наше бажання нищити якомога більше. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: У Дніпрі затримали військовослужбовця, який бив та катував побратима. Відео з цією розправою днями поширилося у мережі. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, чоловік, попри те, що мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу власні порядки. Для цього 1 травня він вирішив продемонструвати, що чекає на тих, хто відмовиться йому підкорятися. Викликав одного з солдатів та почав знущання. А після того, як той від численних ударів знепритомнів, ще й зв'язав йому руки. У потерпілого діагностували струс, закриту черепно-мозкову травму, численні запої та гематоми. Після затримання нападник зізнався у скоєному.
4: Я зі своїх особистих спонукань влаштував шикування всього особового складу, також маючи особисту неприязнь до військовослужбовця, наніс йому тяжкі тілесні пошкодження.
2: Після побиття підозрюваний самовільно залишив місце служби та переховувався за місцем проживання. Фігурант оголосили про підозру за 3 статтями – катування, дезертирство та порушення статутних правил. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті строгом 60 діб. Іноземцям, які воюють або хочуть долучитися до Сил оборони, Україна спростить оформлення тимчасового проживання, анонсувала прем'єрка Юлія Свириденко. Уряд хоче прибрати зайву бюрократію для людей, які захищають нашу державу. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Уряд врегулював ситуацію, коли іноземець не може оновити паспорт через необхідність звертатися до держави-агресора або країни, яка не визнає територіальну цілісність України. У таких випадках документи можна буде подавати навіть із простроченим паспортом. У Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Горить понад 1100 гектарів території. Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється, зазначають у ДСНС України. Ситуацію ускладнює суха погода. Також на окремих ділянках суттєво обмежена можливість роботи рятувальників через загрозу вибухонебезпечних предметів. Роботи там тим часом не проводять. Наразі пожежники працюють у посиленому режимі, аби не допустити подальшого поширення вогню. Українські науковці фіксують екстремальне забруднення повітря під час російських обстрілів. Подекуди концентрація шкідливих речовин зростає в понад 100 разів. Особливо небезпечні пожежі і руйнування промислових об'єктів, як от під час обстрілу Житомирського заводу ізоляційних матеріалів у березні 2022 року. Тоді рівень зважених частинок у повітрі зріс на понад 10%. А в Харкові фахівці відзначали збільшення концентрації діоксиду сірки майже на 70%. Наслідки таких обстрілів можуть відчуватися роками. Як війна вплинула на екологію, довкілля і здоров'я українців, і чи можна захиститися? Дивіться у спеціальному репортажі.
6: Пані Фріда потрапила до лікарні у важкому стані. Її дихання було чути на весь коридор, каже. Вона буквально задихалася. Тиждень лікування і відчула полегшення. Та чи надовго? Російські обстріли й пожежі зробили її бронхіальну астму неконтрольованою.
7: У мене на дуже короткому етапі вже я є задух. Я тільки починаю ходити, і вже в мене починає розвиватися цей приступ. І коли в нас там пожежі, коли прильоти були в районі парка, в районі, я там не можна було ходити, бо...
6: Це пульмоалергологічне відділення Харківської обласної лікарні. З початком повномасштабної війни пацієнтів тут значно побільшало. Алергії, бронхіти, онкології. Чимало пацієнтів, ймовірно, ніколи б не знали цих недуг, якби не війна, каже лікарка Олена Морозова.
3: На 100 пацієнтів з кожним роком ми вперше виявляємо бронхіальну астму.
6: Різке зростання звернень лікарі фіксують під час масованих атак на підприємства, масштабних руйнацій і пожеж. Особливо вразливі діти, літні люди, пацієнти з імунодефіцитом та зі спадковістю до бронхітів та алергій.
3: Звертаються з симптоматикою задишки, кашлю, хрипів грудної клітині, кашель, який приводить до нападів задухи, і ми вже в нашому відділенні діагностуємо бронхіальну астму.
6: Недарма стан погіршується саме під час обстрілів. Тільки у Харкові, за даними міської ради, пошкоджені або зруйновані обстрілами майже 13 тисяч будівель. Людям доводиться дихати пилом, який здіймається під час ворожих атак.
5: Це пил, який ми з вами не можемо побачити очима. Його розмір в декілька разів менше за товщину волосини людської. Але небезпека від цього пилу є найбільшою. Воно передається в альвеоли та легені, уражаючи, переносячи шкоду загальному стану організму людини.
6: Вплив повномасштабної війни на атмосферне повітря вивчали науковці Українського гідрометеорологічного інституту. Для дослідження використали супутникові дані і наземний моніторинг. Інформацію із понад 100 постів у 35 містах України. Висновки шокують. Сплески забруднення повітря іноді катастрофічні. Чадний газ, діоксид азоту і сірки у надмірній кількості потрапляють у повітря. І цим дихають не тільки ті, хто перебуває в епіцентрі удару, а й в радіусі кількох кілометрів.
8: Найбільш кричущі випадки – це коли перевищення сягає в 1000% більше, ніж було до. І от найбільше, що ми фіксували, це був удар в Житомирі. Там на найближчий срок спостережень було в 10000% перевищення відносно концентрації, які були до.
6: Впливають і самі вибухи. Науковцям удалося чітко зафіксувати 255 випадків, коли перевищення забруднення напряму пов'язували з ударами. Вони теж небезпечні, але такі викиди швидко розсіюються і зафіксувати їх вкрай складно. Та найбільше забруднення виникає не від вибухів, а від горіння пального, будматеріалів, техніки і промислових об'єктів.
8: СО2, діоксид сірки, він може існувати там до 10 днів в атмосфері, залежно від умов. І за ці 10 днів він може поширюватись дуже далеко, і вже там потім неможливо навіть встановити точно цей шлейф, він там на кілька там десятків кілометрів може бути видимий, і далі все.
6: В Одесі надмірне забруднення зафіксували в червні 24-го, коли на площі 3000 квадратних метрів горіли склади. За даними Міндовкілля, тоді в атмосферне повітря потрапило понад 240 тонн небезпечних речовин. У Харкові датчики моніторингу якості повітря зашкалювали, коли горів ринок Барабашова і палали ліси. Вогонь знищив на Харківщині лісову площу співмірно майже з усім Харковом. Це може мати катастрофічні наслідки, адже під час пожежі рівень забруднення повітря подекуди підвищується на 1000%. А головний регіон на роки послабив природний бар'єр, який захищає від спеки, посухи і очищує повітря. З повітря небезпечні речовини потрапляють у ґрунт, який від важких металів украй повільно очищується, кажуть фахівці Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства та агрохімії. Учені вивчають забруднення ґрунту через війну і зрозуміли, шкода не тільки від снарядів чи від паливно-мастильних матеріалів, а й від небезпечних речовин, що потрапляють з повітря.
9: Під час вибухів у повітря надходять сполуки азоту і сірки, вони з'єднуються там і вже надходять у ґрунти у вигляді азотної і сірчаної кислоти. І ці кислі ґрунти зазнають додаткового мілітарного забруднення, підкислення, забруднення цими сполуками, і що також впливає на їх родючість і властивості ґрунтів.
6: Вкрай небезпечні атаки на автозаправні станції. Останніми днями російська армія внадилася обстрілювати Харківщину. Лише в суботу знищено 4 заправки, а в Богодухові їх не залишилося взагалі. Сплески забруднення повітря виникають і під час масового використання генераторів. Утім, науковці наголошують, це переважно короткострокові та локальні впливи. І як це не парадоксально, загалом під час війни стан атмосферного повітря в Україні навіть покращився. Щоправда, причини цьому невтішні – зупинки ТЕЦ і великих підприємств. Та є шанс, що після війни якість повітря стане ще кращою, якщо промисловість відбудовуватимуть за сучасними екологічними стандартами. А поки ж люди змушені виживати в цих умовах, зачиняти вікна, прибирати пил і чекати завершення війни, коли дихати стане справді легше. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
2: Тим часом у Росії тривають останні приготування до завтрашнього параду. Цього разу вони специфічні і суттєво відрізняються від попередніх років, адже Путін боїться, що на Красну площу прилетять українські дрони. З останнього Кремль уперше відкликав в іноземних журналістів видану раніше акредитацію. У зв'язку із ситуацією, що склалася, формат освітлення параду перемоги в Москві був змінений, тому іноземні ЗМІ не будуть допущені на Червону площу, пояснило адміністрації російського диктатора. Тож висвітлювати його будуть тільки російські медіа. Нагадаю, цьогоріч парад відбуватиметься в умовах безпрецедентних заходів безпеки. У Москві повністю відключать мобільний інтернет та частково зв'язок, а сам парад пройде за скороченою програмою та без військової техніки. У Москву приїде менше іноземних лідерів, ніж у 2023 та 2024 роках. Серед тих, хто стоятиме поруч із Путіним – Олександр Лукашенко, президент Лаосу, правитель Малайзії та самопроголошені очільники невизнаних Абхазії, Південної Осетії та Республіки Сербської, утворення на території Боснії та Герцеговини. Чому Кремль цього року змушений змінювати формат свого головного свята? Посилена безпека, обмеження в Москві та страх перед українськими далекобійними ударами – усе це, каже колишній головнокомандувач армії США в Європі Бен Коджес, свідчить про зміну балансу війні. На його думку, українські далекобійні можливості не лише завдають ударів по російській інфраструктурі, а й руйнують головний міф Кремля про недосяжність Росії та неминучість її перемоги. Про те, чому Москва дедалі більше боїться власної вразливості, Годжес розповів в інтерв'ю Independence Avenue Media.
1: Let's start from May 9th parade.
10: Зазвичай Путін проводить парад на 9 травня як одне з найбільших, якщо не найбільше святкування Україні. Протягом останніх років війни до нього на Червоній площі приєднувалися багато світових лідерів, але цього року все буде інакше. Як ви це оцінюєте? Чому вони обмежують парад? Що відбувається?
11: Схоже, це пов'язано із занепокоєнням. Вони не хочуть, щоб українські дрони та фламінго прилетіли просто на парад. Тому вони зменшили його масштаб. Спостерігається значне посилення безпеки у столиці та навколо неї, включно з обмеженням інтернет-активності. Багато речей зараз дуже жорстко контролюються, тому що, думаю, вони бояться, що українці використають це як можливість великого приниження. Можна також припустити, що там будуть війська, але не буде техніки, тому що вся техніка зосереджена на війні, або є й інші причини. Але очевидно, що пересічний москвич помітить, це вже не той великий парад, яким він був зазвичай.
10: Чи здатні українці завдати якоїсь шкоди на Червоній площі?
11: Так, абсолютно. Вони лише кілька днів тому влучили у великий елітний житловий будинок у Москві та завдали удару по одному з престижних районів. Зазвичай вони не атакують цивільну інфраструктуру, але вони продемонстрували свою дальність ураження. І, чесно кажучи, я справді вважаю, що це шлях України до перемоги. Вони розробили настільки ефективну далекобійну високоточну зброю, яка може вражати нафтову та газову інфраструктуру, заводи, штаби та подібні об'єкти на великій відстані. Це справді змінює ситуацію для росіян. Насамперед, якщо вони не можуть експортувати нафту і газ, то не можуть підтримувати війну. Але також це має психологічний ефект, бо Кремлю стає набагато важче представляти це як успішну операцію і переконувати, що українці значно слабші за росіян та подібне. Тож так, українці безумовно мають такі можливості. І мене також не здивує, якщо згодом з'ясується, що вони інфільтрували чимало агентів російської військової розвідки та спецоператорів у Москві і навколо неї, які теж можуть здійснювати певні дії.
2: Поки що на цьому все. Наші новини наступні за 15 хвилин, як завжди, а марафон триває.
12: Ну що, друзі, в останні дні нам доводиться спостерігати вкрай показову істерику росіян через благодатний вогонь в Туапсе.
13: В небі літає смог, а всі говорять, що нет ніякої інтоксикації.
15: Просто хочеться плакати.
16: Ось такі каплі сипляться.
12: Тобто, замість того, щоб користуватись нагодою і змащувати дахи гаражів безкоштовним мазутом, зет-патріоти сміють проявляти агресію та незадоволення. Їм Путін таку двіжуху організував, а невдячні холопи ріжки показують.
17: Горіло скільки днів, і це ж не перший раз уже. Начинала как-то решать эту проблему.
18: Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
19: Когда-то нам завидовали, что мы живем на море. Сейчас нам никто не завидует.
12: Але якщо жителі Туапсе здебільшого волають «Ратуйте!» і вимагають дзвонити в ООН та Греті Тунберг, то решта зет-патріотів грізно трясе кулачком в бік України. Мовляв, як ці укрофашисти взагалі сміють Росіюшку бомбити? Час вже Путіну воювати по-справжньому.
26: Надо выносить всех укропудов, да и Европу, но мы не такие. Хватит СВО, ШМСВО, война и точка. Лучше показали возмездие, ебали бы по Киеву, чтобы там была экологическая катастрофа. Или еще где-нибудь. Уже людям надоело смотреть, как сюсюкаются. Не дай бог, уважаемые партнеры не так поймут, обидятся на Россию. А мы такие правильные же.
12: І ось вся ця чухня про війну по-справжньому станом на 2026 рік звучить наче анекдот. Адже треба бути безнадійним дурачком, щоб вірити в те, що Путін у його ситуації береже сили. А так би Росіюшка слабеньких укрів давним-давно перемогла.
28: Це треба вже, так сказати, ну, вже воювати по-настоящему.
29: Нам треба прекратити жалеть українців. Терористів треба мочити. Хватить їх жалеть. Давайте вже... закінчимо спеціальну воєнну операцію.
12: Причому не треба думати, що ми зараз намагаємось виставити Україну більш сильною, ніж вона є. Ні, друзі, насправді цього навіть робити не потрібно. Адже все, що ми сказали вище, повністю підтверджують ідейні зет-патріоти. Так, наприклад, відомий військовий кореспондент Радов не полінувався написати ціле звернення для ура-патріотів, які досі вірять, що Росія воює на півсили.
26: В зв'язі з Туапсе глянув коменти на некоторих каналах. Розуміється, знову та ж система, як за... Это миролюбие Путина. Надо перестать воевать в полсилы. Так вот, давно хочу ответить по поводу «воюем в полсилы». Мы уже давно воюем в полную силу и даже на пределе возможностей. Следующие варианты усиления – это мобилизация.
12: Тобто, друзі, ми дожили до часів, коли топові темники Кремля викривають самі ж зет-патріоти. Причому викривають настільки аргументовано, що відмазуватись охраноті типа Соловйова буде вкрай складно.
26: Вот единственное, что мы еще не применяли, что могло бы усилить нашу позицию, мобілізація примерно на 1 миллион человек или применение ядерного оружия. Все, остальное уже давно задействовано.
12: Це ми зараз ведемо до того, що нічого нового за Туапсе в Україні не буде. Ну а мешканцям Краснодарського краю хотілося б нагадати, що в їхніх бідах винен виключно ось цей нафталіновий персонаж.
30: Хочеться движухи. Як тільки починається движуха, все свистить у візка.
12: І ми зараз це говоримо не заради того, щоб перевести стрілки. Просто навіть після початку Великої війни Україна жодного разу не била по портовій інфраструктурі РФ. Точніше, не била до тих пір, доки Путін не вирішив покошмарити Чорноморськ, Одесу і далі за списком. Після розриву зернової угоди в нас всі ходи записані.
31: То ми переходимо на наступний етап, коли нет зернової сделки, ну, значить, Україні не нужны порти. Да и вопрос Черного моря должен быть решен так же, как решился вопрос Азовского моря.
32: Там все будет пылать, там пепел будет, там будут руины. Вот и все. І вся зернова зділка.
12: У чому була необхідність бити дронами та ракетами по зерносховищах або кораблях із умовною кукурудзою? Хотіли показати, хто в моє господар?
33: Це, ну, собственно, наш собственний контроль над морськими границями України. Чого ми довго добивались, собственно, ми йшли між гуманітарним смислом происходящего і воєнним. От сьогодні воєнний побідів.
12: Але правда в тому, що Путін просто тупий. І ніякий він і близько не шахіст. Інакше одразу прорахував, що портовий розмін невигідний насамперед Росії, бо ми продаємо кукурудзу та зерно, а росіяни – нафтопродукти. То хто цим додячам тепер лікар? Треба було раніше головою думати, щоб тепер не кликати Грету Тунберг.
18: Мазут і покрите, і повністю ще сажі. Що я можу сказати? Весь двор. Ми не захищені і не знаємо. І кожен день ложимося спати, со страхом. У нас страх.
12: І подібних безглуздих рішень за перебріком ну дуже багато. Скажімо, нещодавно ми показували вам епічну ганьбу російської армії в Малі, яка примудрилась злить величезні території і потрапить в оточення.
0: В Малі потерпів поражение російський африканський корпус. Після атаки бойовиків місцевих аль-Каїди та туарегів російські воєнні біжали з міста Кідаль, важнішої передової бази на сході країни.
12: Станом на зараз місцеві племена туарегів викладають цілі фотосесії з трофейною російською технікою. І нам одразу згадалося, як жалюгідні путінські чмоні притягнули кілька підбитих абрамсів аж до Москви. А пропагандисти стали окропом від такої перемоги.
3: Толпа абсолютно щасливих, ситих, благополучних, повних чувства собственного достоинства людей рассматривают подбитий абрамс. Причем они его рассматривают с чувством, что это они сожгли этот Абрамс вместе с экипажем, который в нем сидел.
4: Вот этот миф о превосходстве Запада.

0: наскільки життя переменчива при всьому при тому, должен я вам сказати.
1: Показово, до речі, що після свіжої пізді в Малі почали перевзуватись навіть топові російські пропагандісти. Здавалося б, відносно нещодавно вони дружно пишались вагнерівцями в Африці.
2: Когда, собственно, Франция не смогла помочь Мали, да, был разорван контракт с армией Франции, с частными военными компаниями Франции, и подписан контракт о решении вот этих всех внутренних проблем с Российской Федерацией, ну и, соответственно, частная военная компания в виде ЧВК «Вагнер», собственно, решает эти проблемы.
1: Волали, что никто, кроме россиян, не стабилизует ситуацию на африканском континенте.
3: Мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Не, ми приходимо, говоримо, значить так, ми вам обеспечимо реальну безпечність.
1: І всі ці африканські корпуси явно створювалися не самі по собі, а як частини регулярної армії. І точно зі схвалення Путіна. Ось тільки вже традиційно Путін зганьбився і банально підставив як союзників, так і власних громадян. Причому так підставив, що топовий пропагандист Стешин змушений був писати жалісливий пост про втрачені імперські амбіції.
4: Наші оставили якісь невідомі і помийні африканські міста і передислоцировались в такие же глинобитные полисы. Выводы неутешительные. Империя продолжает сворачиваться, не в силах совладать с центростремительными тенденциями.
1: Окрім цього, Стешин публічно закликав повернути поки що живих хлопчиків у трусиках із далекої Африки, бо в Малі, окрім злого Бармалея, тепер можна ще і впівішку писком зловить.
4: Нечего там делать нашим героическим парням, они дома нужнее. Не будешь чужбины ни толка, ни прибытка. Реально весь мир традиционно окрысился на Россию и бьет сейчас по нашим аванпостам.
1: При цьому те, що вже розуміють на рівні бояр, погано доходить до кремлівської еліти. Там усе ніяк не можуть змиритися із тим, що виходячи з реалій на землі, причому по всьому світу. Росіюшка не в тому положенні, щоб нав'язувати власні умови чи забаганки. Інакше кажучи, декому потрібно терміново закатати губу. Ну так, щоб заяви топ-чиновників викликали хоч щось, окрім посмішки.
4: Важно також трезво смотреть на геополітичні реалії, признати російську приналежність Криму, Донбасу і Новоросії, обеспечить учет наших законних озабоченостей, восстановить баланс в сфері безпечності в Європі і мірі, подчеркнула Захарова.
1: О, що кому не зрозуміло, Новоросію манці терміново подавай. І пофігу, що Росія навіть 2 із 4 обласних центрів, записаних до Конституції, не контролює. Так буває, коли замість закуски намагаєшся занюхати горілочку немитою головою.
5: Це все носить якийсь уже неприличний характер.
1: Причому, судячи по реально божевільному контенту, нам вдалося вирахувати ще й товариша по чарці Захарової. Зараз от політолог Казаков ще далі 4 областей язиком піде.
6: У нас тепер ще 4 нових регіони. І ми ж на цьому не остановимося. Ну что Путин давно сказал, что такое наши исторические земли. Это Левобережье, Северное Причерноморье. Если не в этой итерации, значит в следующей. Если этого не произойдет, значит будет СВО-2.
1: Просто запам'ятайте цей лайф, друзі. Ми над ним будемо глумитися роками. А на погони можна додати ще один перл божевільного політолога. Справа в тому, що Додіч, чия країна по півроку воює за умовне село Кукуєве на Донеччині, вже зібрався в похід на Скандинавію. Ну а Норвегію Казаков так взагалі без жодного пострілу збирається за
6: Войны новые, технологии новые. Можно нанести тотальное поражение, например, Норвегии, не заводя туда ни одного солдата. Кибероружие. У них все на программном обеспечении. Выжигаем программное обеспечение, чипы сжигаем, и все, и конец. Страны нет.
1: Тут, зізнаться, ми спочатку сміялись. А потім згадали, що саме Казаков свого часу писав тексти донецькому самородку з прізвищем Захарченко. І в плані божевілля це був контент приблизно того ж рівня, що і зараз. Тільки тоді замість Норвегії Ісландія була, ну точніше бабуся в Ісландії, яку армія ДНР збиралась рятувати.
7: Моя прабабушка по лінії отця. В 41-му попала в плен, медсестра пройшла Бухенвальд, Освенцим, Рейкявік.
1: Тобто роки йдуть, а в русському мірі мало що змінюється. Ну, принаймні, зверху. Зате нижчим рівнем вже панують трохи інші настрої. І навіть чудово, що кремлівська тусовочка не відчуває цих змін і продовжує видавати на гора ура-патріотичну маячню.
6: Поскольку Европа западная давно потеряла шансы на участие в этой игре, то тогда только один вопрос, где нас остановят на Западе и кто?
1: Так от, поки кремлівський політолог Казаков переможно марширує язиком по Західній Європі, в глибинного народу та нестатусних бояр зовсім інше сприйняття реальності. Вони вже чудово розуміють, що в такому форматі, як зараз, Росія рано чи пізно програє війну. Адже дронів в Україні в будь-якому разі буде більше, ніж м'яса в Білоусова та Герасимова.

0: аморально терять солдат на поле боя, когда у тебя есть ядерное оружие. Это аморально. А ядерное оружие применить не аморально. Хватит разменивать жизни наших солдат и нашу экономику на превосходящего противника. Необходимо четко сказать, вы помогаете Украине, вас не будет. Не Украины, а вас не будет. Точка.
1: Ну а оскільки хороших сценаріїв для завершення СВО Z-патріоти більше не бачать, все частіше починаються погрози ядеркою. Причому ватани розуміють, що і Росія в ядерній війні зазнає страшних втрат.
0: Необходимо выкатить тот козырь, которым у нас преимущество. Ребят, вы выбираете, либо жить, либо Украина наша. Да, Франция, Великобритания в случае ядерной войны несет России очень жестокий ущерб. Но их вообще не будет никогда в мировой истории больше.
1: У цьому світлі у нас виникає лише одне питання до Z-геніїв. А, власне, заради чого їм йти на такі ризики? Щоб після ядерної війни залишитись, наприклад, без Москви, натомість отримати шматок України? А це дуже дивний розмін, навіть як для випаленого алкоголем ватного мозку. З іншого боку, недаремно кажуть, що розумом Росію не зрозуміть. Та й, мабуть, і не треба. Набагато важливіше зробити все можливе і неможливе, щоб пухлина під назвою «Руський мір» не пустила ще більше метастазів, лікування яких, як показала практика, обходиться страшною ціною.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю. Одну людину вбило, ще 12 поранило напередодні російські війська, атакуючи Запоріжжя і Запорізький район, повідомили в обласній військовій адміністрації. Продовж доби ворог обстріляв 48 міст і сіл області, завдав понад 900 ударів з різної зброї, зруйновані або пошкоджені понад 70 осель, автомобілів та об'єктів інфраструктури. По селу Щасливе окупанти вдарили кабом, поранені троє жителів, а у Запоріжжі росіяни ввечері поцілили впівдроном по спальному району. Постраждали четверо людей, зокрема підліток. Терористи спрямували безпілотник на цивільне авто, припарковане біля висотки. Вибухова хвиля та уламки пошкодили кілька сусідніх машин. Одна з них загорілася. Постраждали 4 багатоповерхівки. Там вибиті вікна і понівечені балкони.
6: Взрыв слышали, очень громкий. Наша машина пострадала. Вышли, соседи рассказывают, что загорелась аудио, они тушили ее. Мы вышли уже, тут полиция, скорые стояли, там две скорые стояли. Ну, не видели, кому оказывали помощь.
5: На Добропільському напрямку наші захисники щоденно відбивають десятки атак росіян, а саме Добропілля ворог нищить з відстані понад 10 кілометрів. Попри це, українські військові тримають позиції, працюють на випередження, залітають у тил противника, знаходять його укриття та коригують удари. Як працює повітряна розвідка на цьому напрямку, як знаходять ворога і зривають його штурми, далі в сюжеті Владислава Круглова. Традиційно на екрані буде картка і QR-код, бійцям бригади «Рубіж» необхідні НРК для логістики на передній край, тож долучайтеся.
7: На цю позицію до нацгвардійців бригади «Рубіж», які тримають оборону на Добропільському напрямку, ми заїжджаємо рано вранці. В укритті на глибині 2 метрів робота йде на повну.
8: Нам треба буде захватувати, виходить, оцей кусок. Хорошо.
9: Не треба. Я не подивився.
10: Там десятки натягнуть.
8: Так.
7: Зараз бійці проводять розвідку місцевості у тилу ворога. Працюють на крилах. Вишукують замасковані укриття та техніку росіян.
8: Зараз будемо кружити ось тут, коротше. Отут укриття. І ось в цьому районі у них сітка.
9: Ага.
8: І продивляємося плюс-мінус оцей квадрат, наприклад, рухів, укриттів і прочі.
9: Плюс.
7: Залітають глибше у тил за координатами, які прийшли зі штабу напередодні. Там було помічено рашистів. Чим ближче до цілі, тим більше радіоперешкод.
11: І так, режим КНІЗ. Дуже слабкий сигнал.
8: Подавлю.
9: Глушать.
8: Так, є.
7: За 20 хвилин нацгвардійці бачать рух. Рашисти переміщаються на відкритій місцевості, не розуміючи, що їх вже помічено.
9: Ось наша сіточка якась тут.
8: Так, і ось тут, ось кущах ще подивись якась фігня.
9: Це що, копом? Так. Щось похоже.
8: Можливо, кстати. Оце ще глянь.
9: Похоже. А скоріш за все, що око бачить, він пішов під сітку
12: туди. Так, да. Швидше за все, да, щас.
9: Ні, сюди. А він іде, піду.
8: Ось сюди, що сюди, бачиш?
9: Може, він стріляє по нам, ні?
12: Можливо.
8: Висота яка?
12: 850.
13: Так це ви на дні, проходить,
9: так? Так, так.
7: Рашисти помічають наш безпілотник, та запізно. Їхні координати вже у нашої артилерії та дронарів.
12: Ну що, є ціль?
9: Так, так. Є
12: сюди. Ну, почекай. О, красота. Все, супер. Передає.
13: Що знайшли?
12: Так.
9: Бліндажик.
12: Бліндаж, укриття.
11: Дуже слабкий сигнал.
13: Це вони давлять, да?
9: Да. Пробують.
7: Наші крила висять і коригують удар по ворожих позиціях. Удар точно в ціль.
12: Вчора передали точку, біля будівлі знаходиться підвал, і по перехвату в підвалі знаходився ворог. Ми уразили підвал.
7: Поки розвідник повертається, спілкуємося з бійцями.
12: В основному знаходимо стоянки техніки, окопи, бліндажі. Ну, будівлі, в яких можуть ховатися. Вчора вночі було відпрацювання по підвалу будівлі, де по перехопленням сидять під... Ми відпрацювали.
7: Більш детально про комплекс бійці не розповідають з метою безпеки, але дозволяють зняти крила при посадці.
9: Спускайтесь вниз, бо там завалитись.
7: Все частіше завдяки саме українським розробкам. Навіть в умовах нестачі людей наші військові утримують лінію фронту та зривають наступи росіян по всій лінії фронту, знищуючи велику кількість ворога.
14: У нас за тиждень десь десятки вилітів, десятки знищених кацапів, і це приносить нам, скажімо, мотивацію, те, що ми бачимо, як ми ефективно робимо свою роботу. І хочеться працювати надалі, тому що ми їх нищимо на нашій землі.
7: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Захар Комах. Факт ICTV. Єдині новини.
5: Латвія викликала представника російського посольства до свого МЗС і вручила йому ноту протесту через падіння дронів, які вчора залетіли до країни з російського повітряного простору. Латвійські дипломати зазначили, Росія веде агресивну війну проти України і цим створює ризики інцидентів у галузі безпеки в усьому регіоні. Зазначили, Рига ніколи не дозволяла використовувати свій повітряний простір для запуску українських безпілотників по Росії. Також Латвія засудила публічні погрози Москви щодо можливої масованої атаки на Київ 9 травня і заявила, загарбницька війна РФ проти України є грубим порушенням міжнародного права та статуту ООН, тож Росія має якнайшвидше припинити агресію. Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни 20-го століття. Війни, після якої мав би настати справжній мир. Та війна знову перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, зазначив президент України Володимир Зеленський. Українські землі стали одним із ключових театрів бойових дій. Територія нашої держави була розділена між нацистським і радянським окупаційними режимами, що призвело до масштабних людських втрат, репресій і масованого насильства. Втрати українського народу – одні з найбільших у Другій світовій війні. Прямі людські втрати нашої країни становлять понад 8 мільйонів осіб – і військових, і цивільних. День пам'яті та перемоги над нацизмом – це нагадування, що Друга світова розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. Через багато десятків років українці знову змушені зупиняти зло, зазначив Володимир Зеленський.
15: Через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло, теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування, зроблена в Росії. Здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднаний вільний світ. І я вдячний усім, хто допомагає нам захищати життя. Вдячний усім, хто не дає цьому російському режиму диктувати світові, що буде далі. Захист життя людей та свободи народів від Путіна – це абсолютно достойне вшанування пам'яті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ.
5: Як захистити себе, вчать підлітків Одеси. Проєкт «Постріл віри» проводить заняття для тих дітей, які втратили на війні рідних. Цього разу увагу приділили і самозахисту, а також навичкам надання першої допомоги. Та головна мета проєкту – не лише практичні навички, а й психологічна реабілітація. Більше розкаже Олександра Ченкова.
16: Гучні постріли та зосереджені погляди. Для цих підлітків це більше, ніж просто навчання стрільбі. Михайло демонструє неабияку влучність. Його брат, 26-річний Олександр, загинув рік тому на Покровському напрямку.
17: Обалденний. Ну, видно, що парень вміє стріляти і готувався. Знаєш, що у нього результати завжди хороші.
18: В будущем я планую піти в третю штурмову, отомстити за брата, який загинув за країну нашу.
16: Поруч Павло. Хлопець вже вдруге спробував свої сили. Каже, хоче продовжувати навчатися стрільбі.
19: Переповняє як трохи адреналін такий маленький. Цікаво, дуже цікаво це цілитись, оце стріляти, нажимати на курок, відчувати таку віддачу.
16: Батько хлопця Олександр Цвігун пішов на фронт у лютому 22-го. Служив у 12-й окремій механізованій бригаді. Загинув торік на Куп'янському напрямку під час мінометного обстрілу. Після втрати батька Павло замкнувся у собі, каже мама хлопця. Ці ж заняття допомогли знайти сили.
20: У нього якась впевненість з'явилася. І він почав якось більше таким активність така. Він навіть вже вдома, навіть почав спілкуватися з друзями. Ця трагедія дуже сильно вплинула на нас, на дітей, на мене. І дітям дуже важко. Кажу, які мені також.
16: Заради таких змін й працює проєкт «Постріл віри», кажуть його організатори. Вперше заняття для дітей, які втратили рідних на війні, організували до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Побачивши результат, тренування зробили регулярними.
21: У нас дуже багато в родинах підлітків, які залишились без батьків. Вони хочуть почути свою силу, побачити підтримку. Їм дуже хочеться цього драйву, адреналіну і дізнатися, як користуватися зброєю, пізнати різновиди зброї.
16: Цього разу до занять долучилися 25 дітей від 12 до 18 років. Окрім поводження зі зброєю, велику увагу приділили самозахисту та наданню першої домедичної допомоги. До заходу долучилися і рятувальники ДСНС.
22: Збройна агресія Російської Федерації кожного дня атакують безпілотними літальними апаратами та іншими вибухонебезпечними предметами наше місто Одеса та Одеську область. Перш за все, ми своїми навичками показуємо дітям, як рятувати своє життя та життя оточуючих.
16: 3 роки тому «Постріл віри» заснували батьки загиблого героя України Остапа Макарова. Втративши сина, батьки вирішили допомагати іншим воїнам відновлюватися фізично і психологічно за допомогою зброї. Вже понад 2000 українських захисників з пораненнями та ампутаціями пройшли таку реабілітацію. Тепер разом з іншими батьками загиблих героїв «Пострілом віри» допомагають дітям. Кажуть, зброя лише інструмент. Передусім важлива психологічна реабілітація та соціалізація підлітків, які пережили важку втрату.
23: Зброя – це такий шлях віри до себе, це таке дуже своєчасне, скажімо так, відновлення до себе, повернення, що я можу, я змогу, і якось так у дальнішому житті, щоб в них була більш така впевненість у собі, що вони зможуть теж, якщо це буде потрібно, стати на захист своєї держави, чи своєї сім'ї, чи своєї домівки.
16: Олександра Ченкова, Євген Рапанько, «Факти СІТВ», «Єдині новини».
5: На Закарпатті у розпалі збір урожаю ранньої капусти. Через холодну та затяжну весну вона дозріла на 2 тижні пізніше, ніж торік, та на якість урожаю це не вплинуло, кажуть селяни. Капусти вдосталь і вона якісна. Ціна нижча за торішню. Із Закарпаття ранню капусту оптові покупці везуть у мережеві супермаркети та на ринки майже по всій Україні. Доставляють її звідси навіть у Харків.
24: Зрілий качан, твердий би був, чистенький, зелений, світлий, без листочка.
25: Спіл, котрий
24: дивіться, котрий спіл.
16: Ця рання капуста дозріла уже на полі, на відкритому ґрунті. Пані Ольга з чоловіком і донькою збирає перший цьогорічний урожай – головки як на підбір.
0: Сьогодні перший зріз у нас. Кілограм 200, менше як 800 у ній немає. Як 800 грам, мінімально.
16: Ця сім'я Шерегі із села Заріччя засадила ранньою капустою 60 соток землі. Насіння посіяли у теплицях ще у середині грудня. Наприкінці лютого розсаду висадили сюди, на поле, у відкритий ґрунт. І пильно берегли її від морозів.
1: Та закривались ми раз пленкою накривали, бо були морози, а далі пленку знімали, агроволокно закривали.
16: Через холодну та затяжну весну капуста дозріла пізніше, ніж торік.
0: Теперки затрималося, так. Ну, це вплив усьо погодні, погодний вплив. Вона була раніше. Вітри постійно обдувають усьо, і що ти поливаєш, і воно все висихає.
16: Щоб виростити цю білокачанну, треба багато працювати всій родині. Селяни кажуть, в умовах війни займатися аграрним бізнесом нелегко. Суттєво здорожчало насіння і пальне. Теплиці цілу зиму обігрівали дорогими дровами. А тепер через день поле поливають, бо вже третій місяць немає дощу. Натомість ціна капусти нижча за торішню.
1: Я урожаєм довольний, але ціною недовольний. Слаба ціна. 50 гривень маймал.
0: Да.
1: Труди, ви розумієте, у дріздва з них робота, сієшся, то топчися. Гріти, по три камази треба дриви спалити за зиму.
16: Рання капуста дешевша щодня. Ціну формує ринок. Вона стартувала з 70 гривень за кілограм. Тепер уже впала до 35. Її тут збиратимуть до кінця травня.
1: А тут після капусти буде теж друга капуста зимна. І там на других полю 30 соток, там буде волокно пізніше, там теж буде зимна капуста.
16: Швидше за білокачанну дозріла пекінська капуста. Її вже всю зрізали і продали за кордон.
1: Пекінку возили на Польщу. На Польщу возили фури. Десь 3 фури кожен день вся грузили на Польщу. У нас пекінка ся дуже залишило з осені много. Знаєте, старої було много. Та завто... Мало і ціна низька була.
16: Із Закарпаття ранню капусту оптові покупці везуть у мережеві супермаркети та на ринки майже по всій Україні. Доставляють її звідси і у Харків. Ця машина поїде із закарпатськими овочами до Чернівців.
2: Дуже гарна капусточка, чистенька. 5 років ми працюємо з Заріччям. Да. Раніше возили з Херсону, а зараз вже в зв'язку з станом таким, то ми грузимо стільки тут.
16: Попит на капусту є, бо вона не лише якісна, а й екологічно чиста, запевняє власниця поля. Єдине добриво – перегній.
24: Капуста в нас екологічно чиста. Ми її не бризкаємо ніякими хімікатами, бо я не обробляємо капусту, не бризкаємо. Її можна їсти хоч зараз. Беріть головку, їжте.
16: У теплицях селяни замість ранньої капусти вже посадили перець. Він дозріває в середині червня і даватиме урожай аж до морозів. У Заріччі масово вирощують ще баклажани і помідори. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти ІСТВ. Єдині новини.
5: Поки що це все. Більш в нашому наступному випуску об 11:00. А далі марафон продовжить розмовна студія. Олена Фроляк уже готова. Вам слово, Олена.
3: Дякую, В'ячеславе. Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Підписуючи відповідний указ 2023-го, президент Зеленський зазначив, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Адже 8 травня 45-го набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Це чиста історія, без ідеологічних домішок, це історія нашого народу, і ми її повертаємо. Про цей день будемо говорити з Антоном Дробовичем, керівником Центру прав людини і меморіалізації війни Київської школи економіки. Пане Антоне, я вітаю вас.
4: Моє шанування.
3: Пане Антоне, як ви гадаєте, чи прижився цей день серед українців? А чи тут особливо постаралися росіяни, з якими українці просто не хочуть уже мати ніяких ні спільних дат, ні вшанувань, ні тим більше свят?
4: Ну, остаточно сказати, наскільки так в чистому плані спільнота сприймає 8 травня, можна буде після завершення повномасштабки, тому що ну зараз всі свята, ну всі пам'ятні дати свята, вони ну скажімо так, ускладнені військовим контекстом, тому що ну і не до свят, і часом навіть не до меморіальних дат, коли там ракети летять на громади, і не до цього. Але соціологія показує, що 9 травня втратило практично свою. Колись воно було на рівні з Великоднами і Різдвом. Планомірно за десятиліття воно було отруєне російською пропагандою і проросійськими всякими силами, комуняками місцевими і всякими регіоналами. І воно було дискредитоване. І але натомість 8 навпаки, спочатку вони паралельно існували, 8 і 9, як ви пам'ятаєте, а потім поступово і 8 стало увійшло знов. Воно не є таким прям як улюбленим і шанованим, як Великдень через Різдво, але тим не менше це є така помітна і очевидно не токсична дата. Тому більшість українців сприймають її. Чи там що стосується ритуальної частини, там маки, використання, ну то це окрема історія. Ця нова комеморація, вона потрошку розвивається.
3: Ви вже трошечки торкнулися цієї історії, а про те, що на п'ятий рік Великої війни, знаєте, якось важко розділити, важко відокремити болі за загиблими сьогодні українцями, за зруйнованими сьогодні долями, будівлями, містами і за тими загиблими, зруйнованими долями і людьми 80 років тому. Але якраз в ці дні ти якось так критичніше відчуваєш, що людство за ці останні 80 років так нічого і не навчилося. Війни тривають, гноблення сильними слабких триває. І це такий коловорот історії. А що думають про це філософи, історики, громадські діячі? Такі, як ви.
4: Ну, все-таки людство чогось-то воно навчилось за цей час, тому що там і концепт прав людини, до якого ми так звикли, як до базового, він же насправді виник і сформувався тільки в останні там століття, а є загально обов'язковою нормою лише, може, тільки і ще й століття нема. А ми вже звикли до прав людини, наче вони завжди були, цей концепт. От, і навіть сучасна війна, хоча москалі порушують всі можливі закони і правила війни, і вони порушують і міжнародне право, але існує хоча б ґрунт, підстава, за що їх критикувати. Підстава, всі бачать ці червоні лінії, які, звісно, вже переступлені і знехтувані, але оце відчуття просто кричущої несправедливості, воно сформоване саме цими правилами гри, і, зокрема, і поствоєнними після Другої світової війни. Вони недостатньо працюють, тому що це була архітектура світу після Другої світової війни була не до кінця безпечною, не до кінця правильною, тому що Радянський Союз, який сам був частиною злочинів Другої світової війни, не був ані покараний, ані засуджений, ані поніс іншої відповідальності. От, тому, я думаю, певні уроки людство винесло, але воювати не перестало, це правда. Ну, але тут філософське питання, чи взагалі людство коли-небудь було таке, щоб не воювало. За даними там фахівців, зараз до півсотні військових конфліктів триває в світі, включно нашою війною. Ось, і відповідно, чи це є стан норми для суспільства, для людей, це інше питання. Але така масштабна війна, як у нас зараз, і такий масштабний конфлікт ще й в Європі, яка там не звикла так воювати, уже з часів Другої світової війни, звісно, вона кидається в очі всім.
3: Пане Антоне, завтра 9 травня і в Москві зіллються в екстазі росіяни. Оцей завтра буде той суцільний психоз, побідобєсія. Знаєте, людство, як би там не було, здійснило квантовий стрибок у своєму розвитку, а на Красній площі завтра будуть візочки, знову діти в пілотках, знову це безсмертний полк, і це завтра все буде транслюватися на весь світ. Як ви гадаєте, за цей час на чому все-таки тримаються ці скріпи? Як їм дається владі, пропагандистам тримати народ в цьому емоційному екстазі стільки років? На чому це все тримається? Як ви думаєте?
4: Тут є декілька речей. Перше, на чому тримається, звісно, це політична інструменталізація і пропаганда, бо Путін і компанії, вони фактично використали добру історію про перемогу над нацизмом і про величезний внесок у цю перемогу багатьох народів колишнього СРСР. От, але вони отруїли цю пам'ять тим, що вони її політично інструменталізували, побудували ці скрепи, як ви кажете. Тобто, фактично, їм нема чим пишатися, але ось вони пишаються цією перемогою, і вони її наповнили своїм цим недолугим змістом сучасним. Чим отруїли? Ця конкуренція жертв, що типу вони найбільше постраждали, конкуренція переможців, що типу росіяни би без них спори. Ну, це поступово просто морально знищило це свято. Якщо воно коли-небудь і було мало позитивний зміст, то воно було повністю знищено для того, щоб тримати в покорі і якось чимось наповнювати якоюсь гордістю цих людей, яких там держава не спроможна їм туалети зробити в хаті. Вони там мільйони, десятки мільйонів людей мають тільки дерев'яні туалети, але ж треба ж чимось пишатися, то ось пишаються минулими справами. Але я би не був впевнений, що прям по-перше, точно не буде транслювати на весь світ. Це якесь маргінальне збіговисько, там, по-моєму, тільки 2 чи 3 лідери країн,
3: які ходять в ООН. Ну, хотіли би вони, так.
4: Так. І там парочку невизнаних республік, всі інші не хочуть, навіть ці цього не піде на парад, хоча буде там десь ошиватися поряд. Але найцікавіше тут інше, що і великого ажіотажу від росіян я щось не впевнений, що буде, тому що Хочу просто підкреслити, що в цьому так званому параді беруть участь учасники СВО, а раз це учасники СВО, ще й в стані війни з Україною, це абсолютно законна ціль. Якщо Україна захоче знищити центральну частину Москви разом з всіма цими СВОшниками, то цим цивільним людям просто вони стають законною ціллю. Тому їм просто не варто йти в центр Москви. Хоча ці люди, ну, скажімо так, морально, ну, повністю варті осуду, бо вони терплять і мовчки терорують цю війну. Mm-hmm. От, але ну не варто їм іти на цей парад, тому що з високою ймовірністю, якщо ми розбомбимо Червону площу з цим парадом, ці всі люди можуть постраждати. От, і будуть абсолютно законною ціллю, тому що вони воюють проти нас, їх військові підрозділи, якщо марширують по центральній частині міста, у всіх на виду, ну окей, прекрасна ціль, законна. Можна, не порушуючи закони і правила війни, просто розмовити їх. Тому, я думаю, багато хто це усвідомлює, і там не буде такого ажіотажу. А як сказав один з українських сучасних журналістів, коли навіть якщо нічого не станеться і Україна не розбомбить, вони все одно всі вийдуть з параду і скажуть, слава Богу, все закінчилось. І це абсолютно інший регістр, в якому існує це так зване побєдобєсі. Вони вже не можуть навіть, знаєте, починали з того, що проведуть в Києві парад, три дні візьмуть, а тепер вони без нашого дозволу і без нашої доброї волі в Москві парад провести не
3: можуть. Так, це правда, це правда. Як сказав президент, довоювалися до того, що просять у Трампа провести мирний парад. Ви знаєте, у нас сьогодні була в гостях захисниця, і жінка, і вона доктор філософії. Ми з нею обговорювали якраз оцей побєдобєзі, цей парад, який завтра буде. І ви знаєте, вона таку цікаву думку сказала, що нам так само треба постаратися не потрапити ось на цей гачок і не потрапити в цю пастку глорифікації. Тобто вона хотіла сказати, що пам'ятати, вшановувати пам'ять і вшановувати наших захисників і героїв теж треба вміти. І робити це правильно. Як чи погоджуєтесь ви з такою думкою?
4: Абсолютно, це слушна історія. Є золоте правило, як не перетворити глорифікацію там в якихось там придурочні історії про якихось там брехливих панфіловців, якісь битви, яких там ніколи не відбувалося, видатних героїв, яких насправді не було, Білої гвардії і так далі. Є оце золоте право. Це право історичної правди. Та? Якщо вшановувати геройські вчинки людей, потрібно аналізувати, чому ці вчинки змушені були зробити, хто, власне, допустив яку помилку, що хтось мав би стати героєм. Це з одного боку, а з іншого боку, навіть якщо є така спокуса про когось там розповісти і так далі, важливо пам'ятати, що має бути сказана вся правда. Ну, тобто не можна глорифікувати того, хто на це не заслуговує, тому що це призведе до зворотнього ефекту. Більше того, міркуючи над цим і аналізуючи досвід, зокрема часів АТО, уже повномасштабки, громадських організацій матерів і дружин загиблих військових, я ще декілька років тому сформулював так звані 10 принципів меморіалізації війни. По суті, це такі рекомендації, які можна врахувати для того, щоб не зробити фейкову меморіалізацію, фейкову вшанувати, щоб не перейти червоні лінії і щоб це не перетворилося в свою протилежність. А протилежність ми дуже чітко бачимо. Це все оця токсична, отруєна історія, яка зараз відбувається в Росії. Тому я цілком згоден з цією думкою. Глорифікація, тобто героїзація, вона повинна відбуватися, тому що це нормальна історія. Люди хочуть бачити зразки, але вона має відбуватися на основі цих принципів меморіалізації, і вшанування, і ключовим з них є, звісно, принцип правдивості. Тобто героїзація має відбуватися тих людей, хто дійсно вчинив якісь великі подвиги і справи, і не має бути списано з рахунки якісь помилки і так далі. Це має бути історична правда. І треба сказати, так, отут було зроблено так і так, тут видатні люди, великі герої, а тут були помилки, їх треба враховувати. Так, суспільство не перейде цих червоних ліній і не припуститься тих помилок, які, бачите, отруїли величезну російську цю спільноту. Хоча, насправді, у них там все раніше почалося через отруту на імперіалізм.
3: Пане Антоне, за час Великої війни слово «рашист», «рашизм» стали часто використовувати журналісти, письменники, блогери, але воно не стало терміном. Я навіть пам'ятаю, колись чула, як відомий український журналіст Андрій Куликов казав, не кажіть «рашисти», кажіть «росіяни», тому що «рашисти» на сьогодні це нічого не означає. Як ви ставитесь до використання цього слова в пресі? Чи може воно, умовно кажучи, стати терміном, який буде означати нацизм по-російськи?
4: Воно точно вже отримало наукове підґрунтя. Є дослідження Ларіси Якубової, докторки, член-кореспондентки Національної академії наук. Вона цілу книгу написала про це. Мені здається, в якихось нормативно-правових актах навіть фігурує вже цей термін, тому час трішки пішов вперед, і цей термін використовується. Тому у нього є всі перспективи стати таким важливим і маркерним словом на позначення російського нацизму і російського шовінізму. Тому всі підстави для того є, і українській спільноті просто треба вирішити, чи хочемо ми це промотувати, бо у нас дуже зараз потужне слово в світі, і власне всяка злочинна діяльність має отримати свою назву. І от російська злочинна діяльність, яка базована на російському шовінізмі, знецінені інших народів, пригнобленні імперіалізмі, вона має свою назву. Це назва рашизм, тому я думаю, що вона отримує своє визнання і в науку, подальших наукових дослідженнях, і, можливо, навіть формальних нормативно-правових актів.
3: Пане Антоне, я вам дуже дякую за ваші роз'яснення, за ваші коментарі, за ваші роздуми. Я нагадаю, у нас в ефірі був Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки. І ми говорили про сьогоднішній день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який українці відзначають з 2023 року. Марафон триває за кілька хвилин новини.
6: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
5: В Києві 11 година. Продовжуємо марафон випуском новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Наслідок обстрілів уранці є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях, повідомляє Куренерго. Там, де заявляють безпекові умови, дозволяють вже розпочати аварійні відновлювані роботи. На Одещині вимушені мережеві обмеження, графіки відключень не діють. Після стабілізації ситуації в мережі обленерго знеструмлення скасують. Також через негоду сильні пориви вітру повністю або частково були знеструмлені 7 населених пунктів на Івано-Франківщині. Ремонтні бригади там також лагодять пошкоджені лінії. Понад 30 ударів за добу росіяни атакували 3 райони Дніпропетровщини. У Павлограді постраждали 3 людей. 2 з них у лікарні у стані середньої важкості. Наслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Понівечені 11 приватних осель, 2 автомобілі, електромережа і газогін. Укотре тероризував ворог і Нікопольський район. Під ударами впівдронів та артилерії був райцентр і ще 3 громади. Пошкоджені підприємства, інфраструктура і будівлі, що не експлуатувалися. По Синельниківському району росіяни били кабом і безпілотниками, понівечені 6 приватних будинків, а також господарські споруди. Росіяни безперестанку продовжують бити по мирних містах Донеччини. За даними військової адміністрації, за минулу добу 4 людини загинуло, 2 у Добропіллі, ще по одній у Краматорську та Маяках. Ще 3 цивільних зазнали поранень. Загалом ворог 17 разів обстріляв населені пункти Донеччини. Під вогнем були Добропілля, Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ та Святогірська громада. Руйнувань зазнали житлові будинки, багатоповерхівки, автівки та господарчі споруди. За останню добу росіяни вбили 1 людину, ще 4 поранили, 50 разів обстрілявши Сумщину, повідомляє обласна військова адміністрація. Під ударами мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, безпілотників, а також кабів був 31 населений пункт у 15 громадах Сумщини. Найнебезпечніше зараз у Сумському та Шосткінському районах. Російськими обстрілами кілька приватних будинків знищено, десятки пошкоджено. Атаковано також навчальні заклади та об'єкти цивільної інфраструктури області. 13 аеропортів на півдні Росії призупинили роботу через нібито влучання безпілотника в адмінбудівлю аеронавігації. Про це повідомляє російський Мінтранс. Від вибухів сьогодні здригнулася навіть Чечня. Вранці дрони атакували її столицю, місто Грозний. Чеченський опозиційний телеграм-канал публікує кадри руйнувань і наслідків збиття, адже дрони намагалися знищити прямо над житловими будинками, тож уламки падали на дахи. Уже відомо, що дрони атакували район Ханкали, де розташована одна з найбільших російських військових баз. Також влучання зафіксовано в районі залізничного вокзалу поруч із будівлею управління ФСБ у Чечні. У ніч на 8 травня безпілотники атакували одразу кілька російських міст. Успішну спецоперацію підтвердили сили безпілотних систем. Разом з підрозділом ГУР був уражений один із найбільших НПЗ півночі Росії в Ярославлі. Підприємство «Славнефть Янос» переробляє до 15 мільйонів тонн нафти на рік і входить у п'ятірку найбільших нафтозаводів країни-агресора. Внаслідок діпстрайку на території виникла масштабна пожежа. Наслідки уточнюють. Також сьогодні палало і в промисловій зоні Ростова-на-Дону, а вже вранці повторно був атакований один із найбільших НПЗ у Пермі. Президент Володимир Зеленський подякував Збройним силам України та нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції не припиняють діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах, наголосив глава держави. Ярославль, що вночі був під ударом наших дронів більш ніж за 700 кілометрів від державного кордону України. Об'єкт нафтової галузі, який мав велике значення для фінансування російської війни. Лише сильний тиск на Росію забезпечить справжній мир, підкреслив Володимир Зеленський. Протягом минулої доби було зафіксовано 208 бойових зіткнень по всій лінії фронту, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Найважче нашим оборонцям на Покровському напрямку. Там росіяни атакували 33 рази поблизу Покровська, Руденського, Котляного та Гришиного. На другому за активністю Гуляйпільському відтинку окупанти 23 рази атакували наші позиції. На Лиманському напрямку ворог провів 13 штурмів. Гаряче також було біля Костянтинівки та Іллінівки. Там 9 атак. Загалом за останні 24 години армія РФ скинула на прифронтові регіони майже 300 керованих авіабомб, застосувала понад 9 тисяч дронів «Камікадзе». Ворожі дрони намагаються зірвати логістику Сил оборони України, б'ють по транспорту, що підвозить боєприпаси та інші необхідні речі на фронт. Щоб швидко ремонтувати машини, у батальйоні логістики 78-ї окремої десантно-штурмової бригади створюють мобільні СТО, зокрема шиномонтажі. Як працюють механіки, щоб зберегти дорогоцінний час? Далі в сюжеті.
9: Тарас приїхав перевзути свою автівку. Зміна сезону та загальна зношеність покришок вже не дозволяє безпечно керувати транспортом, каже водій. А бойові задачі виконувати треба.
10: Це дуже зручно, тому що на цивільних шиномонтажах не завжди є можливість записатися і дуже великі черги. Тому нам треба якскоріше замінити резину і щоб машина їхала далі.
9: Обслуговують автівку двоє людей. Підбирали фахівців, враховуючи їхній попередній досвід у цивільному житті. У парі автомеханік та автоелектрик. Попри відсутність досвіду роботи безпосередньо на шиномонтажі, хлопці запевняють, завдяки сучасному обладнанню працювати легко.
11: Тут нічого складного взагалі немає. Якщо вмієш працювати руками, то все вийде. Є балансувальний верстат, є для легкових коліс верстат.
9: Комплекс повністю автономний, кажуть десантники. Може працювати в будь-якому місці.
11: Він підключений до електромережі, компресор, є у нього генератор свій, якщо нема світла, буде працювати так. Дизель таки треба.
9: Основна проблема – це ворожі дрони, каже командир батальйону логістики на псевдозмій.
12: Ми також на базі нашого батальйону логістики. Ми самі робимо захист від тих дронів, закупляється метал повністю, ті зварювальники. Проєктуємо, робимо, наварюємо, але, скажімо так, їх дуже багато, тому на одну одиницю може припадати по 10 тонн. Але ми стараємося, робимо, щоб врятувати життя.
9: Окрім подібних шиномонтажів, на базі батальйону розгорнута ціла мережа мобільних станцій технічного обслуговування.
12: Труднощі – це, скажімо так, своєчасна поставка запасних частин, тих же шин, все решта ми наладили такий процес, ми повністю обслуговуємося, ремонтуємося САП. Це для того, щоб підтримати боєздатність підрозділу, відремонтувати ту чи іну техніку, щоб не чекати відвозки на завод. Ми можемо своїми силами багато цього зробити, головне базар.
9: Саме мобільність, нестандартні рішення та професіоналізм десантників на різних посадах дозволяє бригадам 7-го корпусу тримати оборону на найскладніших напрямках. Олександр Волков, Олександр Мусінов. Спеціально для ICTV «Єдиних новин».
5: Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Путіним у Москві може передати йому послання від президента України Володимира Зеленського, з яким зустрічався нещодавно у Вірменії. Про це повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ Словаччини Ростислав Хованець. Також Фіцо може отримати цінну інформацію від російського президента про те, як той бачить зусилля щодо завершення війни, додав посадовець. Нагадаю, спершу Фіцо мав намір бути присутнім на параді поруч з російським диктатором, однак після розмови з Зеленським несподівано заявив, що в Москві лише покладе квіти до пам'ятника невідомому солдатові та проведе коротку зустріч з Путіним. Також Фіцо різко змінив риторику щодо регулювання російської війни, заявив, що жодні мирні домовленості з Росією не можуть бути досягнені без згоди самої України. Росія звинуватила Вірменію у наданні трибуни президенту Володимиру Зеленському на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Навіть викликала на розмову посла. Йому пояснили, що це було категорично неприйнятно надавати трибуну президенту України під час його візиту до Вірменії 4 травня. Адже нібито під час промови були озвучені терористичні погрози на адресу Росії. Президента Зеленського назвали ватажком київського нацистського режиму та висловили обурення тим, що офіційний Єреван не засудив таку нібито кричущу поведінку. МЗС Росії вважає, що це не відповідає партнерському характеру російсько-вірменських відносин. У той же час прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, його країна не союзник Росії у тому, що стосується війни в Україні. Так він відповів на запитання щодо нещодавнього візиту Володимира Зеленського у Єреван, де український президент взяв, зокрема, участь у саміті Європейської політичної спільноти. Пашинян нагадав, що Вірменія надавала нашій країні гуманітарну допомогу. Він також зазначив, не поїде на парад перемоги до Москви, адже нині зайнятий проведенням передвиборчої кампанії. Парламентські вибори, нагадав, у Вірменії відбудуться 7 червня. Сьогодні, 8 травня, Україна разом із Європою та всім західним світом відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми згадуємо усіх, хто боровся з нацизмом та вшануємо мільйони загиблих. Символ Дня пам'яті та перемоги – червоний мак. Ця європейська традиція вшанування саме 8 травня в Україні вже 11 рік, а з 2023 року закріплена законом, згідно з яким 8 травня – День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня відзначають День Європи. Факти вкотре нагадують усім глядачам, у чому принципова різниця 8 і 9 травня. Україна вшановує загиблих у Другій світовій війні та святкує перемогу над нацизмом, а на Росії несеться повідобесіє. Деталі в сюжеті Василя Сафянюка.
7: 11 років тому Україна вперше почала вшановувати пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні саме 8 травня, як це роблять у Європі, та поступово відходити від радянських і російських наративів. Головна світоглядна відмінність добре зрозуміла із гасел. Ми кажемо «ніколи знову», а росіяни хизуються, можемо повторити.
13: Одна стратегія, яка хоче позбутися воїн, хоче бачити майбутнє у мирі. І друга стратегія, яка вважає, що війни треба повторювати, щоб відбувати велич своєї власної держави, своєї власної імперії.
7: Історики нагадують, Друга світова на території Європи закінчилася підписанням капітуляції Німеччини саме 8 травня. Але Сталін наполіг, аби німці повторно капітулювали для Радянського Союзу ще й 9-го. І потім в СРСР, а тепер на Росії, роблять все, аби стерти пам'ять про німецько-радянську дружбу, про змову двох диктаторів і пакт Молотова-Ріббентропа, про спільний поділ Європи 1939 року.
14: Сталін проти Гітлера – це був хижак. І відбуваються певні маніпуляції хронічні, як з радянських часів, так і сьогодні. Викреслити перші два роки світової війни, коли Гітлер і Сталін були спільниками і фактично співініціаторами Другої світової війни.
7: Другий московський міф, начебто війну виграли саме росіяни.
15: Війна виграна. Не хочу нікого ображати, але в основному за счет ресурсів людських і індустріальних ресурсів Російської Федерації.
7: Хоча це відверта брехня, бо внесок України у спільну перемогу над нацизмом величезний. Та це радянська, а потім російська пропаганда вперто замовчувала, як і те, якою дорогою ціною далася перемога. Тож перші 20 років такого свята у Союзі і не було. Лише із 1965-го, коли реальних учасників війни значно поменшало, а значить поменшало свідків того, як бездушно перемелювала своїх бійців на гарматне м'ясо більшовицька машина. Але попри всі намагання в Союзі, 9 травня так і не стало головним святом.
14: До 91-го року і розпаду Радянського Союзу головним святом СРСР був День Великої Жовтневої Соціалістичної Революції. Саме тоді відбувався головний військовий парад. І це було символом загальноісторичної і світової місії Радянського Союзу.
7: Коли ж СРСР розпався, на Росії не знайшли іншого символу, навколо якого можна було б об'єднати усе населення своєї деморалізованої недоімперії. Тож у Кремлі зробили ставку на 9 травня, а День Перемоги став стержневим для всієї ідеології «руского міра».
13: «Руський мір – це така, собі знаєте, утопія, чи така месіанський проєкт, от який нібито і невдалий, і небагатий, і відсталий, але зате має одну дуже позитивну рису, він рятує весь світ, момент небезпеки.
7: З кожним новим роком ця хвороба прогресувала і вже переросла у громадянську релігію путінізму – побєдобєсія.
17: Представляє сухопутні війська вооружених сил Росії. Кожен дитина в дитячому саду має можливість проявити свою індивідуальність.
7: А суцільна пропаганда і тотальний контроль за десятиліття зробили з населення РФ контроль масу, які розповідають, що смерть у загарбницькій війні – це добре.
18: Зачем бояться того, що не збіг?
19: Ні, вони не бояться, поэтому вони там і знаходяться.
18: Ну, ми ж в рай попадемо. То есть поэтому, ну, смерть это окончание одного земного пути и начало другого.
7: Затяжна загарбницька війна проти українців, з якими колись росіяни пліч-о-пліч нищили нацизм, насправді показала весь цинізм руского міра і путінського побєдобєсія. І тепер українці добре розуміють, чого насправді хоче Москва.
15: Говорити про теперішні події, то очевидно, що знову таки пам'ять про цю перемогу важлива для того, щоб відволікти увагу, що жодної перемоги в війні з Україною, попри тривалість війни, яка вже дорівнює тривалості совєтсько-німецької війни, жодної перемоги не видно на горизонті для Росії.
7: І саме тому проведення параду 9 травня на Червоній площі, навіть без авіації помпезності, є критично важливим для кремлівської пропаганди.
13: Йому треба щось рапортувати нічого. Тому в тому сенсі, знаєте, оголошення перемир'я – це, мабуть, така, знаєте, слабка заміна, після якийсь ерзац, щоб щось сказати, якусь добру новину, бо більше таких добрих новин в Росії немає.
7: Василь Зафіянюк, «Факти. ICTV. Єдині новини».
5: На цьому поки що все. В нашому наступному випуску більше за 15 хвилин, а далі марафон продовжить Олена Фроляк, і вона вже у розмовній студії.
3: Дякую, В'ячеславе. Про обстановку на полі бою станом на 1535 день Великої війни, а також про завтрашнє побєдобєсіє на Росії будемо говорити з гостем в нашій студії. Це майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас.
20: Вітаю.
3: Але насамперед я вже вкотре нагадаю вам, що у вас на екрані вже з'явився збір. Він уже вам добре знайомий, але не втрачає своєї актуальності. Я нагадаю, що потрібно зібрати 10 мільйонів гривень на дрони різних типів для десант до штурмових військ Хартії, малого ППО. За донат від 100 гривень ви навіть можете виграти автомобіль «Міні Купер». Відповідно, чим більше донатів, чим більше шансів у вас цей автомобіль виграти. Але головне в цій історії, звісно, допомога силам оборони, допомога нашим захисникам і захисницям. Пане Андрію, я розумію, що ми цей збір вже демонструємо тривалий час. Давайте розкажемо за ці гроші, скільки всього необхідно і потрібно можна було би купити.
20: Ну, насправді, в сучасних умовах донатів, яка історія стає складнішою, я дуже вдячний вам, вашій команді за кадром, всьому колективу за те, що ви системно підтримуєте цей збір. Вже майже 2,5 мільйони є, я вважаю, за більше, ніж там місяць, це хороший результат в контексті там сучасних умов. Тому дрони потрібні, дрони треба на вже. Тобто ми вже контрактуємо їх, ми вже домовляємось за них. В нас є норвезькі партнери, які помножать кожну гривню, тому насправді нам треба зібрати 5 мільйонів.
3: Угу. А наші що значить партнери... помножать?
20: А за кожен донат, тобто якщо ми, при умові, якщо ми зберемо 5 мільйонів, то угу, ще 5 мільйонів докинуть норвезькі партнери. Угу. І тому на сьогоднішній момент ваш донат подвоюється вдвічі. За 100 гривень шанс виграти автівку, 300 гривень – 3 шанси виграти автівку. Тому не зволікайте, донатьте. Якщо немає можливості донатити на цей шанс виграти авто, нема малих донатів. 10-20 гривень часто вирішують долю навіть таких великих зборів. За статистикою, я дивлюся, навіть там в останньому ми збирали 9 мільйонів гривень. І за цей час там 30% від цього збору, тобто 3 мільйони, було задоначено меншими донатами, ніж оцей так званий квиток.
3: Тому підтримую пана Андрію і закликаю вас ще раз допомагати нашим силам оборони. Отже, новини останньої доби. Чудові новини. Сили оборони атакували Лукойл, вибачте, треба вимовити, Пермнефтеоргсинтез. В Пермському краї це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії і, в принципі, стратегічний об'єкт паливно-енергетичного комплексу. І вже сьогодні президент Зеленський повідомив про те, що Збройні сили застосували далекобійні санкції по нафтовому об'єкту в російському Ярославлі. Це 700 кілометрів від державного кордону України. Якщо оцінювати ці от останні удари сил безпілотних систем за останній час, як це взагалі впливає на здатність Росії продовжувати цю війну далі?
20: Журналіст Денис Казанський, колега, писав дуже грамотний допис про те, на чому тримається на сьогоднішній момент російська агресія проти нас. Три стовпи. Це психопатичні бажання Путіна, його хвора голова, імперські амбіції. Друге – це економіка. Третє – це суспільно-політичні настрої. Вже ж без підтримки суспільства такі великі війни не ведуться. І ми якраз працюємо по яскраво по другій цій складовій – економіці. Системно з весни 2025 року наші далекобійні санкції працюють і працюють ефективно. І ми нарощуємо все більше і більше наші спроможності. Ми летимо далі, ми летимо вже за Урал, ми вражаємо різні типи їхньої інфраструктури. Горить Пермь, Ярославль, Ленінград, Топсе. Географія абсолютно широка. І ми використовуємо наші спроможності для того, щоб послабляти російську економіку. Тому що в Росії є велика перевага і великий недолік одночасно. Це їхня величезна територія. І вони не можуть просто фізично захистити усі регіони засобами ППО. І коли ми десь знаходимо якийсь коридор, ми туди насипаємо, вони стягують якісь засоби, перетягують їх на цю проблемну ділянку, а ми в цей момент б'ємо в інший момент. Тому, я вважаю, в нас сьогодні така золота карта напередодні Побєдобєсія, в нас золота карта напередодні цього 9 мая. В нас є шанс, зважаючи на те, що росіяни стягнули просто колосальну кількість ППО, близько 300 одиниць навколо Москви, просто в цей момент зробити пекло в регіонах. А тут вже третя складова, на чому тримається російська війна і агресія. Суспільно-політична підтримка. Якщо суспільство, а конфлікт глибинка і Москва, один з наріжних конфліктів в Російській Федерації. Якщо ми зараз на глибинку, з якої повитягували ППО, щоб захистити вождя, щоб захистити великого Путіна, ми насипаємо по регіонах, ну це серйозно вдарить по російській.
3: Ну і виглядати буде гарно. Тут парад, діти в пілотках, не знаю, в касках, а тут все палає навколо.
20: Так, абсолютно хороша історія для того, щоб показати те, в якому сьогодні сучасному світі живе Росія через політику Путіна.
3: Але погодьтесь, ми добре працюємо і в першій складовій, яку ви назвали. З приємних новин також робота 13 аеропортів на півдні Росії повністю заблокована, призупинена. Ну, там їх дуже багато, цих аеропортів. Я так розумію, росіяни, напевно, захотіли поїхати відпочити кудись на майські праздники. От, і по 18 годин вже сидять в аеропортах. Яка кінцева мета таких?
20: Ну, якраз
3: обмежень?
20: Питання підтримки суспільством режиму і подій. Тому що вони там копілі весь год, щоб на майські, на Турцію, на Єгипет не поїхати випити. І очевидно, що це проблематика. І насправді економіка втрачає теж суттєві кошти, авіаційна галузь втрачає суттєві кошти від блокування аеропортів. Я свого часу до Великої війни працював в міжнародному аеропорту Бориспіль, і коли в нас там на півгодини, на годину були проблеми, це були суттєві економічні втрати для аеропорту.
3: Це збитки величезні.
20: Величезні збитки. А тут, коли ти майже на добу просто рух перекриваєш, то це суттєві збитки і проблеми, і, очевидно, ще й великі проблеми для і туроператорів, і для пересічного населення. Нехай росіяни відчують, що таке війна. Нехай вони трошечки посидять і зрозуміють, що
3: вони,
20: війна
3: кажуть,
20: і Росії теж
3: є. За що нас? А ми, ну, здесь, за що нас? Про геополітику давай. давайте поговоримо. Секретар РНБО Рустем Умєров напередодні вів переговори з представниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Перед тим українську делегацію поставив три ключові завдання президент. Він сказав, що найголовніше домовитися про гуманітарні питання, обміни, активізація дипломатичного процесу із РФ і безпекові домовленості. Як, на вашу думку, чому відновилися ці переговори саме от в ці дні, реанімувалися? Да? І чи відомі вам якісь результати?
20: Я думаю, що питання того, що все-таки більш стишила ситуація в затоці на Близькому Сході, тобто там трек рухається паралельно, але там вже не така активна фаза, яка була, наприклад, там кілька тижнів тому. Тому якраз є можливість і приділити час сьогодні вже українсько-російському треку. Тому і ці переговори поновлюються. Я думаю, що після Великоднього перемир'я якраз мало бути це поновлення, але знову ж таки Іран і вся ситуація відтягувала ці процеси. Плюс я все-таки думаю, що росіяни ниють і плачуться Вашингтону напередодні 9 мая для того, щоб там наші дрони не летіли біля Москви і не лякали Путіна. Я думаю, що вони через Вашингтон намагаються переконати, тобто Вашингтон в цьому плані намагається переконати нас не бити саме по московському регіону завтра, 9 травня, або взагалі там не лякати бідного Путіна. Тому що в чому ж питання? Путін не може скасувати цей захід. Це на цьому, на Побідобесії. Так, він би хотів би, реально хотів би, тому що він боїться страшенно. Але на цьому тримається їхня вся філософія, їхня пропаганда, ідеологія на цьому Побідобесі. І він не може не прийти, тому що, ну як це вождь не прийде на такий скрипний день. Тому, очевидно, це завтра теж цікавий показник питання нашої суб'єктності. Ми от питання нашої суб'єктності дуже класно демонструємо.

0: Зіткнення його не буде. Воно Немає. Буде тільки в небі. І це просто Путін намагається себе перестрахувати і убезпечити на 9 травня, тому що страшенно боїться того, що український дрон таки долетить. Навіть сама картинка того, що він би біг би в укриття 9 травня, ну ви уявіть, яка би це сильний удар по його іміджу. Тому, відповідно, завтра буде такий цікавий тест. А, або ми закріпимо нашу суб'єктність і покажемо, або американці знайдуть, чим нас задобрити. А от я ставку не роблю. Угу. Отут я ставку дійсно не роблю, тому що я думаю, можуть знайти якісь важелі американці і пообіцяти щось. От, наприклад, зараз сторгувати. Я думаю, просто переконати нас їм вже не вийде. Угу. Ну тому що вже за ці півтора року ми зрозуміли, що американці не будуть зараз з нами там дуже сильно. Хоча минулого тижня там Трамп каже, та українці такі круті, Зеленський класний хлопець. Я так люблю Україну, це наш сильний союзник. А завтра його настрій може змінитися. Плюс днями нам продали авіаційних бомб там на майже півмільярда. Тому я думаю, це може бути теж цей один з елементів домовленості, що нам щось продадуть, нам щось нададуть, але в умовах того, що ми не будемо бити по Москві.
1: Слухайте, але вони вчора нагадали, такий ультиматум знову озвучили, щоб ми, не дай Боже, не забули, що переговори відновляться тільки, якщо українці вийдуть із Донбасу. Це вчора буквально було.
0: Так, це їхня теза, очевидно, що вони розуміють, що їхнє посування на фронті не є таке активне, як би вони хотіли. Вони все-таки починають рахувати ці гроші, вони починають рахуватися суспільно-політичною думкою, розуміють, що це ще треба роки. І вони розуміють, що це зажене їх велику депресію, велику економічну проблематику, і вони будуть ще більше залежні від Китаю. Очевидно, що їм би хотілося б скористатися тим, що сьогодні Дональд Трамп у Вашингтоні, скористатися тим, аби мирним шляхом вирішити питання Донбасу. Але ми цього робити не будемо, тому що для нас це пастка, для нас це великі проблеми, і росіяни потім активізують ті ресурси, які не витратять на Донбасі, активізують для того, щоб, наприклад, штурмувати Харківщину, чи Запоріжжя, чи Дніпропетровщину більше. Павло Паліса, заступник керівника Офісу Президента, про це говорив, що їхні плани абсолютно глобальні, і росіяни не збираються зупинятися стратегічно, тому що південь України їх цікавить, Одещина їх цікавить, буферні зони їх цікавлять.
1: Вони щоденними обстрілами це дають нам всім зрозуміти.
0: Так, розслаблятися нам точно не можна.
1: Не треба. Якраз про ситуацію на полі бою хотіла би поговорити з вами далі. Судячи зі зведень Генерального штабу, зменшення кількості штурмових дій спостерігається на останнім часом на Слов'янському та Краматорському напрямку. З чим ви це можете пов'язувати?
0: З резервами. Їм бракує достатньо резервів для того, аби насичувати усі відтинки фронту одночасно. Тому вони зараз в рамках початку весняно-літньої наступальної кампанії роблять для себе акценти на напрямках, де вони можуть створити передумови для тиску на Слов'янську Краматорську агломерацію, тому що вона для них є принципово ключовою для наступальних дій у 2026 році, і вони хочуть зробити для себе передумови, тиснячи на Костянтинівку і спробувати зайняти її якомога швидше для того, аби потім приступити до спроб тиску на Слов'янську Краматорську агломерацію і також спробу з Покровського напрямку, де найбільша кількість бойових зіткнень, вийти на Добропілля і так само пробувати в перспективі виходити на такі клешні навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації для того, аби тиснути на ці населені пункти.
1: А як ви думаєте, оце перемир'я путінське, з 8 по 10, воно, як ви гадаєте, як воно буде спостерігатися?
0: Воно вже не діє. На лінії бойового зіткнення все триває. Сьогодні росіяни атакують нас дронами, реактивна артилерія б'є по Сумщині. Ми відповідаємо своїми діями, мідлстрайками, далекобійними ударами. Нема сьогодні ніякого перемир'я. Жодна сторона не прийняла його і тривають бойові дії.
1: Пане Андрію, а як ви думаєте, чи велика ймовірність того, що росіяни можуть влаштувати якусь провокацію на ці дні, на 8, на 9, і видати це все, що це зробили українські сили?
0: Завжди не можна відкидати таких ідей з боку росіян, що вони самі можуть спробувати. Але тут є великий момент, що є Путін, є його безпека. І вони не будуть ризикувати безпекою вождя і робити якісь теракти, щоб при Путіні... ви просто уявіть, навіть ФСБ робить теракт якийсь там, щоб...
1: Єдина піддавати небезпеці вождя вони ніколи не будуть.
0: Вони дуже цього бояться, сам Путін цього боїться. Єдина, здається... польські колеги висували одну з припущень, теорії, що вони можуть там нас провокувати на цей удар безпілотником, пропустити цей безпілотник для того, щоб активізувати російське населення, щоб Путін провів загальну мобілізацію. Сказати, що дивіться, от вони по параду вдарили, наших діток убили, теракт зробили, я оголошую загальну мобілізацію. Але я думаю, що на сьогоднішній момент підстав цього немає, Путін не готовий сьогодні ще оголошувати повноцінну велику мобілізацію, тому що це може сильно вдарити.

0: по його рейтингах і взагалі по його режиму.
1: Пане Андрію, на сам кінець режисери повідомляють мені, редактори, 50 тисяч гривень
0: чудово.
1: Ми зібрали.
0: Дуже дякую вам, прекрасно. Дякую глядачам. Чудовий результат.
1: Дякую. Я вам дуже дякую за ваші роз'яснення, за вашу експертизу. Нагадаю про ситуацію на полі бою, про те, що завтра відбуватиметься, що не відбуватиметься завтра на 9 травня на Росії. Ми говорили з Андрієм Ткачуком, майором Збройних сил України і політологом. Дякую. Дякую вам дуже.
0: Дякую.
2: Дякую, Олено. Ми продовжуємо ефір випуском новин. Зокрема, поговоримо про ситуацію на Росії. Понад 80 рейсів затримано та мінімум 14 тисяч росіян не можуть вилетіти через зупинку роботи аеропортів РФ. І ситуація щогодин лише загострюється. Найбільше потерпають Сочі. Такі наслідки падіння невідомого безпілотника на адмінбудівлю аеронавігації. Через це 13 аеропортів півдня Росії призупинили роботу, повідомляє російський Мінтранс. Від вибухів сьогодні здригнулася навіть Чечня. Вранці дрони атакували її столицю, місто Грозний. Чеченський опозиційний телеграм-канал публікує кадри руйнувань і наслідків збиття, адже дрони намагалися знищити просто над житловими будинками, тож уламки падали на дахи. Уже відомо, що дрони атакували район Ханкали, де розташована одна з найбільших російських військових баз. Також влучання зафіксовано в районі залізничного вокзалу поруч із будівлею управління ФСБ у Чечні. У ніч на 8 травня безпілотники атакували одразу кілька російських міст. Успішну спецоперацію підтвердили сили безпілотних систем. Разом з підрозділом ГУР був уражений один із найбільших НПЗ Північної Росії у Ярославлі. Підприємство «Славнефтьянос», яке переробляє до 15 мільйонів тонн нафти на рік, входить до п'ятірки найбільших нафтозаводів країни-агресорки. Внаслідок діпстрайку там виникла масштабна пожежа. Наслідки уточнюють. Також сьогодні палало в промисловій зоні Ростова-на-Дону, а вже вранці повторно був атакований один з найбільших НПЗ у Пермі. Президент Володимир Зеленський подякував Збройним силам України та нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції не припиняють діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах, наголосив глава держави. Ярославль, що вночі був під ударом наших дронів, більше ніж за 700 кілометрів від державного кордону України. Об'єкт нафтової галузі, який мав велике значення для фінансування російської війни. Лише сильний тиск на Росію забезпечить справжній мир, підкреслив Володимир Зеленський. Місяці надскладних операцій, розбиті фронтові дороги та прямі влучання перетворюють автомобілі наших оборонців на витратний матеріал. Цього разу допомоги потребує іноземні бійці у складі підрозділу «Тимура» Головного управління розвідки. Вони тримали дорогу життя в Авдіївці, переносили війну на територію агресора, тримали оборону Вовчанська, штурмували та отримали позиції ворога на найскладніших ділянках Куп'янського та Донецького напрямків, а нині проводять секретні операції. Саме тому автопарк підрозділу потребує оновлення, адже машина – це швидкість евакуації поранених, мобільні штурмові групи і можливість раптового удару там, де ворог на нього не чекає. Зібрати потрібно 300 тисяч гривень, тож долучайтеся до збору.
3: Автомобіль на війні – це засіб логістики, евакуація поранених, безпечне переміщення бійців, а також підвезення провізії та БК. Постійні поломки та знос транспорту – це незмінний супутник збережених життів та виконаних завдань. Російський добровольчий корпус оголошує збір коштів на автомобіль для логістики. 2022 року ми разом з вами допомагаємо боронити вільну Україну та всю Європу від загарбників. А тепер просимо вашої підтримки у зборі. Слава Україні! Героям слава!
2: Попри масштабну пожежу, що вирує у Чорнобильській зоні, радіаційна ситуація як на півночі Київщини, так і по всій території України залишається стабільною. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Рівень гамма-випромінювання перебуває в нормі. Це дані від уже Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України. Нагадаю, що у зоні відчуження горить понад 1100 гектарів території. Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється. Ситуацію ускладнює суха погода, також на окремих ділянках суттєво обмежена можливість роботи рятувальників через загрозу вибухонебезпечних предметів. Роботи там тимчасово не проводять. Наразі пожежники працюють у посиленому режимі, аби не допустити подальшого поширення вогню. Режим припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном продовжує діяти, попри нещодавній обмін ударами. В цьому запевнив президент Дональд Трамп. Водночас він попередив, Сполучені Штати можуть вдарити по Ірану набагато сильніше і набагато жорстокіше в майбутньому, якщо Тегеран не підпише угоду. Американські військові нещодавно атакували іранський острів Кешм, місто Бандер-Аббас та їхні кораблі в Ормузькій протоці, а також запевнили, що відбили атаку з боку Ірану. Американські чиновники заявили, що це не відновлення війни і режим припинення вогню триває, а ось у Тегерані такі дії назвали порушенням перемир'я. Колишня віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс розкритикувала Трампа за зняття санкцій з Росії та війну з Іраном. Вона заявила, що це зовсім не відродження американської мрії, адже війна не допоможе створити робочі місця та зміцнити систему охорони здоров'я країни. Дорікнула Трампу, що той витрачає на війну мільярди доларів, тож це викликає хвилювання. Гарріс зазначила, очевидно, хто саме виграє від війни, яку почала адміністрація Трампа проти Ірану.
4: Ви хочете знати, хто є головним переможцем у війні з Іраном? Росія. Трамп зняв санкції з Росії. Розумієте, що це означає? Вони заробляють гроші, продаючи нафту, яку інакше не могли б продавати. Що ще це означає? Ми надсилаємо артилерію, боєприпаси, засоби ППО, які інакше пішли б до України. Тож наслідки серйозні.
2: Уже завтра у Венеції офіційно стартує найпрестижніша мистецька подія світу – Бієнале. Втім, національні павільйони вже відкрили двері для перших відвідувачів. Україна цьогоріч представлена одразу кількома проєктами. Напередодні офіційно відкрився український павільйон із темою гарантії безпеки. Його центральний об'єкт – скульптура оригамі «Олень». Окремі проєкти у паралельній програмі Бієнале представив Пінчук арт-центр. Виставка під назвою «Тиха тривка радість» осмислює емоцію радості як внутрішню силу, здатну протистояти будь-яким викликам. Репортаж із Венеції нашої спеціальної кореспондентки Вероніки Бойко.
5: Спершу здається, ніби потрапляєш у дитячий сон. Люстри з маршмелу, дзеркала і м'яке світло старовинного палацу Контаріні-Поліньяк. Одна з перших експозицій – робота бельгійської художниці Сімони Пост. Її маршмело-інсталяції вже знайомі українському глядачеві з виставки у київському Пінчук-арт-центрі. Але спеціально для Венеції мисткиня створила новий простір – 27 солодких люстр, що повторюють елементи палацу, дзеркала і навіть образи її шкільного класу. Це спроба повернутися у світ дитячих спогадів і фантазій та заграйливістю роздуми про крихкість часу.
6: Ти знаєш, що ніколи не зможеш знову точно пережити минуле і водночас ніколи не знаєш, що станеться в майбутньому. Для мене ця робота насправді про спробу жити в моменті і насолоджуватися ним. Ти ніколи не знаєш, що буде завтра, тож треба намагатися насолоджуватися теперішнім.
5: Тиха тривка радість – так називається проєкт, який фонд Віктора Пінчука та Пінчук арт-центр представляють у межах паралельної програми цьогорічної Венеційської бієнале. Через інсталяції, відеороботи, особисті історії, спогади і відчуття українські та міжнародні митці осмислюють емоцію радості як силу, що допомагає вистояти у найважчі часи.
7: Українці сьогодні – це не лише про безпеку для світу. Вони також можуть приносити світу радість. І мені здається дуже важливим говорити про Україну під різними кутами. У світі, охопленому вогнем, дедалі важче говорити про радість. Неймовірно, що саме з України може звучати це послання. Воно дає іншим силу думати про радість і бачити Україну не лише як жертву війни, а як країну, що надихає.
5: Зали експозиції наче ведуть відвідувачів за собою, поступово складаючись у єдину цілісну історію. Наприклад, ці інсталяції переосмислюють досвід вимушеного переселення і разом утворюють історію про пам'ять, турботу і здатність відновлюватись. Про вимушене переселення крізь український досвід війни проєкт «Біженці» Жанни Кадирової. Художниця поєднала фотографії зруйнованих будівель на деокупованих територіях із живими рослинами, які вивезла звідти разом із волонтерами. Ці квіти біженці подорожували Європою разом із виставкою. Тепер у Венеції стали символом людей, які після втрати дому продовжують жити. Поруч інсталяція бангладеської художниці Ашфіки Рахман. Куля з майже 5000 дзвонів. Кожен має відбиток пальця людей, які втратили домівки через конфлікти і вимушене переселення. Тут вони мають право бути почутими, мати власний дім та ідентичність.
8: Ми одразу починали з того, що це не проста радість. Ми не хочемо говорити про радість як однозначну емоцію. Ми хочемо розкривати її комплексність і шукати цю радість в найважчих обставинах, які, зокрема, проживають українці зараз.
5: Емоційною основою виставки стали розмови з українськими військовими і ветеранами. Їх для проєкту зібрав морський піхотинець і ветеран російсько-української війни Гліб Стрижко. Він спілкувався зі своїми побратимами про те, що для них означає радість під час війни.
9: Мені це про те, що для кожного з нас радість – це щось своє. Але в той же час, що говорило багато моїх друзів про те, що вони чи не вперше задумались, а як вони бачать цю радість. І їх це заземлило, і це було важливою розмовою для них, певною навіть терапевтичною, що вони зрозуміли, що цей елемент радості – це для них елемент їхньої стійкості і, власне, внутрішньої сили.
5: Однією з героїнь проєкту стала бойова медикиня Юлія. Ділиться, найбільше відчуття радості приходило в моменти евакуації поранених із лівого берега Херсонщини, коли після боїв військові нарешті опинялися у безпеці. Каже, цей момент вона пам'ятає навіть через запах, який неможливо відтворити чи порівняти з мирним життям.
10: Це моменти дійсно щастя були. Щастя, радості такої невимовної, коли без слів ти просто бачиш, забираєш, починаєш з ними працювати, і ви вже всі радієте. Тому що хлопці розуміють, що вони вже на, як ми називали це неофіційно, на великій землі, вони вже у нашій машині, вони знають, що ми їх безпечно довеземо, що ми вже надаємо допомогу.
5: Війна у залах виставки звучить не лише через слова військових. Експозиція різко повертає глядача у саму реальність фронту. У роботі земля камера стає буквально очима українських розвідників, які працюють на окупованих територіях. На екрані лише пейзажі і тільки звуки пострілів, вибухів і втомлене дихання бійців. Саме це створює напругу. Життя тут може обірватися щомиті.
11: Відео дає досвід, відео переживання, яке тут записане відео, яке дозволяє побачити очима тих, хто виконує цю найважчу роботу і біжить. Це при тому доволі спокійна і статична земля, по якій людина біжить чомусь. Це дозволяє нам розказувати все ще про нашу війну іншими словами, іншими образами.
12: Ми шукали мову, якою можна буде розмовляти і не відвернути від себе європейців через те, що якщо розмовляти про війну прямо, вони не сприймають це як щось, що відбувається за углом, так скажемо, за рогом.
5: Даючи офіційний старт виставці, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук наголошує, це спроба дати світові можливість почути українських військових і зрозуміти досвід людей, які живуть у війні. Саме українці можуть поділитися особливим розумінням радості, і мистецтво здатне у цьому допомогти.
7: Сьогодні багато людей у світі мають потребу знову відчути силу радості. Українці через усе пережити можуть поділитися цим особливим досвідом, розумінням радості навіть у найтемніші часи. І Україна дуже щедра в цьому прагненні ділитися. Думаю, мистецтво здатне допомогти людям відчути цю спільність і зрозуміти, що радість можлива навіть у найважчі моменти життя.
5: Та водночас він наголошує, поки українські військові стримують Росію, Європа не може дозволити собі вдавати, ніби культура існує поза війною. Тому різко критикує рішення повернути Росію до участі у Венеційській бієнале.
7: З 22-го року вони знищили багато десятків музеїв, українських музеїв, українських бібліотек. Вони вбили сотні українських митців, вони вбили сотні тисяч українців. Це частина їхніх злочинів протягом цих 4 років. І що вирішило керівництво бієнале? Дозволити їм повернутися до Венеції. Це жахливе, потворне, неприйнятне рішення. Будь ласка, європейці, не робіть жахливих помилок.
5: 15 країн висловили солідарність з Україною і закликали міжнародну спільноту посилити на Росію тиск, зокрема й у сфері культури. Попри постійні атаки на музеї, бібліотеки, митців, українська культура не зникає, навпаки, стає ще одним способом говорити світові правду.
4: Мені дуже подобається вислів «українці». Це звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. І це абсолютна правда. У нас є енергія народжувати, давати життя, створювати мистецтво. Це наша ідентичність, яку Росія ніколи не зможе стерти.
5: На бієнале працює український національний павільйон. Цьогоріч Україна представляє проєкт «Гарантії безпеки». Його центральний об'єкт – скульптура «Оригамі олень» Жанни Кадирової. 2019-го скульптуру встановили у Покровську, на місці демонтованого радянського літака носія ядерної зброї, а 2 роки тому вивезли через наступ росіян. Скульптура підвішена на крані вантажівки біля Венеційської лагуни як символ невизначеності, у якій живуть сьогодні мільйони українців. З Венеції Вероніка Бойко, Євген Зозуля, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
2: На цьому поки що все. Більше в нашому наступному випуску рівно о півдні. Не пропустіть, там вас зустріне вже моя колега Оксана Гуцайт. Я з вами прощаюся, а наш марафон триває.
13: Ну що, друзі, всі останні тижні за Парєбріком минули під знаком цілющої української звіздюліни, яка вже докотилася до Уралу.
2: Пустіть, там вас зустріне вже моя колега Оксана Гуцайт. Я з вами прощаюся, а наш марафон триває.
13: Ну що, друзі, всі останні тижні за Парєбріком минули під знаком цілющої української звіздюліни, яка вже докотилася до Уралу.
14: Ворот! Сейчас ударим,
15: беспилотник летит! Збивают, беспилотник!
14: Пизда!
15: Лена, ты иди, от окна!
16: Походу, где-то в городе уже еб***, что ли. Там вчерашнего все еще горит, он сегодня свежий.
13: Особисто ми не маємо сумнівів, що починаючи так звану СВО у 22-му році, Путін навіть у найстрашнішому сні не міг уявити, що через аж 4 роки їм доведеться не лише обороняти палаючі міста в глибинці, а й вішати антидронову сітку на Червоній площі. Боже, яке позорище! Давай вже скажи, багатоходівочник Мамкін, що це все теж за планом.
17: Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком. По плану.
13: При цьому, використовуючи слова типу «ганьба», ми зовсім не перебільшуємо. Адже ніхто не забув погрози топ-чиновників Кремля в перший рік так званої спецоперації. Скажімо, наприклад, Медведєв на хвилях перегару обіцяв Україні судний день за удар по Криму.
18: В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судний день. Очень быстрый и тяжелый.
13: Тепер по Криму летить тупо щодня. А ще летить по Ленінградській області, Краснодарському краю, Оренбургу, Пермі. За усілякі Білгороди та Брянські взагалі можна і не говорити. Але щось ані Дімка Медведєв, ані його пафосні товариші по черці не можуть запропонувати нічого, крім істеричної тряски кулачком. І це безпорадне шапіто дістало навіть зет-пропагандистів.
19: Ну, взагалі-то, ви знаєте, ми мастаки на ці жорсткі заявлення. Ми жорсткі позиції заявляємо. А дроны летят и летят. Измучили уже, по-моему, 2-недельными атаками Усть-Лугу, да? Уже на Урал начинают наведываться украинские дроны.
13: Тобто навіть ідейні ватники чесно визнають, що порожні погрози не справляють ані на Україну, ані на її союзників жодного враження. Відповідно, у найближчому майбутньому російські регіони отримуватимуть ще сильніше. Невелике невдоволення аборигенів.
19: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
20: Это значит, что наращивание беспилотников будет все больше и больше, и они их будут применять.
13: До речі, якщо ми вже заговорили про аборигенів, то вкрай важливо відзначити, що глибинний народ виявився не настільки стійким, як уявляли Путін і компанія. Адже щойно по Росії стало періодично прилітати, хлопам різко перестала подобатися спецоперація.
21: Представляєте, вони сьогодні переложили всю відповідальність на нас. Що от зараз у нас йде СВО, у нас сирени, нам куди біжати, в підвал? А ви самі винуваті, що ви його не відремонтували. Це ваші проблеми. Це до чого ви докатились? Я прошу прощения, у меня сегодня просто уже такое возмущение прет.
13: Бачили, які різкі бабоньки? Це вам не загони Путіна з телячою довірою в очах. Тут прямо хлопів серйозні пред'яви до влади. А це свідчить про те, що Росію потрібно бомбити частіше.
21: Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Сильный чиновник мне вместе.
13: В результате тітки добалакалися до того, що Путін це нацзрадник та іноагент. Причому ми зараз не пожартували.
21: Давайте тогда мы пойдем реально и сменим тогда с должности всех некомпетентных, а начиная от Путина Владимира Владимировича, который вступил в это СВО, а зная, что у нас вообще мирные жители вообще не защищены.
1: Тот переворот как раз и говорит о том, что кровавый переворот 93-го года, что значит в управление нашей страной зашли иностранные силы. И значит, они сейчас стоят в управлении нашей страной. Так получается.
13: І для Кремля це дуже тривожний дзвіночок, на який куратори інформаційної політики РФ, здається, не зовсім розуміють, як реагувати. Точніше, не так. Вони за інерцією дружно трясуть кулачками, обіцяють Україні якусь неймовірну відповідь.
14: У мене відчуття, що там є ще одна задача України.

0: довести Россию до белого коленя, получить массивный удар какой-нибудь и потом бегать по всему миру с воплями нас, маленьких, беленьких и пушистых, опять обидели, дайте нам денег и помогіть нам чим-небудь.
1: Оскільки навесні 26-го року подібна тряска викликає лише позіхання. Так відомий Z-воєнкор Радов чесно визнав, що Росія вже давно воює на повну силу. Відповідно, жодних козирів, крім ядерки, у Путіна немає.
2: Давно хочу ответить по поводу «воюем в полсилы». Мы уже давно воюем в полную силу и даже на пределе возможностей. Вот единственное, что мы еще не применяли и что могло бы усилить нашу позицию – мобилизация примерно на 1 миллион человек или применение ядерного оружия. Все, остальное уже давно задействовано.
1: А ось чим ще сильна кремлівська пропаганда, крім тухлих погроз, так це спробами демонізувати Україну в очах холопів. Тобто чорнороті дуже хочуть перенаправити народний гнів після прильотів, грубо кажучи, з Путіна на Зеленського. Причому останнього на російських каналах зараз називають, увага, «поріддям пекла». За задумом пропагандистів, в усіх пенсіонерів Росії після такого повинні стиснутися скрепні місця.
3: Зеленський – перший, це іщаді ада, другий – обкурений, да? Він так не мислить, він вважає то своїми партнерами, а таковими є прежде всего Великобритания. Он считает, что террор поможет расшатать ситуацию внутри России и тем самым дестабилизировать Россию, особенно в преддверии выборов.
1: Якщо чесно, то виглядають такі розгони максимально жалюгідно. Адже, по суті, Україна зараз просто робить все те ж саме, чим Росія займалася, починаючи з 22-го року. Так-так, друзі, саме Путін першим додумався бомбардувати українські порти, НПЗ, склади з пальним. І ніхто із співробітників федеральних каналів не був проти. Усі вони дружньо раділи, зачитували в ефірах зведення.
4: І удари прийшлись дуже так точно по... Прямо Феніксу такому, вічно восстающему із пепла. Це нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. До того наносились удары и по расположенным возле Одессы резервуары, которые получали нефть из Азербайджана.
1: Але щойно так само стало прилітати вже по російській інфраструктурі, за Порібриком почалася дика істерика. Мовляв, який страшний тероризм, врятуйте, допоможіть.
5: Терроризм, террористическая война – это вот тот метод, который примерила на себя Украина, и против этого никак не противодействуют их спонсоры.
1: Навіть цікаво, от їм самим не нудно від подвійних стандартів. Втім, у цій історії все ж таки головне в іншому. Очевидно, що куратори інформаційної політики в глибині душі чудово розуміють, що виставити ответку ЗСУ якимось варварством та тероризмом у них особливо не вийде. Як би не намагалися пропагандисти?
3: Поэтому остается одно – террор. И в данном случае, я вам скажу, необходимо, вероятно, нам делать выводы и каким-то образом, а в России есть такие возможности, поднимать уровень того, применения силы, который позволит закончить эту историю.
1: А тому викликати пролетарський гнів у холопів останніми тижнями все частіше намагаються обкатаними ще у 14-му році темниками. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, коли в ефірах Z-пропагандистів знову з'явилися діти, розіп'яті просто в трусиках.
6: Трьохлітня дівчинка гвоздями прибита к забору. Ее снимать розтяжки. А з другої сторони забор. Гвоздями распят прибит ее братик, двухлетний. Ихняя мама – супруга ополченца. А там же есть ждуны. Значит, ее сначала 20 человек избили, оприходовали, изнасиловали. Потом за БТРы привязали за руки, за ноги и на площади разорвали.
1: Цікаво, ця солодка парочка часом не брат і сестра розіп'ятого в слов'янську пацана. То й для повного щастя в цій історії не вистачило якоїсь інтимної дрібниці. Ну, типу, класичного вдування піною.
7: Изнасиловали, а потом влагалище монтажной пеной запенили и бросили умирать.
1: Якщо ж говорити серйозно, то у Z-патріотів явно намітилася криза жанру. Вже могли, якщо вже такі пироги, попросити братів талібів якусь траву потужну з кращих полів Афганістану передати. Просто всі ці страшилки про Україну чи фашиста Зеленського погано заходять навіть на внутрішньоросійську аудиторію. А за межами путінської помийки Україна навпаки лише розширює сфери впливу. Зараз ось покажемо всім черговий епічний удар в спину.
8: Сьогодні в Ереване состоится саммит Европейского политического сообщества. В столицу Армении прибыл и Владимир Зеленский.
1: Здавалося б, от тільки Соловйов із трусів вистрибував, запевняючи хлопів, що в Росії будуть тільки проросійські політики.
7: На наших границах не будет недружественной власти.
1: И мы тогда еще обещали Рудольфовичу несколько символичных ударов фаличными предметами прямо у лоб. Адже, как вы зрозуміли, те саме про «О, який жах», «Поріддя», «Пекла».
3: А Зеленский – это іщадя ада.
1: Чудово собі зустріли у сонячній Вірменії, яка, нагадаємо, і досі є членом ОДКБ.
9: Визит в Ереван президента Украины – это настолько неблагодарный шаг от Армении, которую мы столько раз спасали, что у меня нет слов. Впору задуматься о защите русского населения и наших интересов в этой стране.
1: Ну а теперь за вереском немитих ватників пропонуємо кожному визначити, чия зовнішня політика перемагає.
2: Президент Украины в стране, где есть российские солдаты, с которыми его страна воюет. И последние ничего не могут сделать с первым, а российский МИД или Кремль в полной беспомощности. Как все сложно и по-терпиловскому.
1: Ось такий він, новий світовий порядок, де Зеленський може приїхати до Вірменії, а Симонян і Гаспарян – ні. Порядок, де ціла військова база в Гюмрі тупо втирається, коли поруч опиняється головнокомандувач ворожої держави. Зрештою, порядок, де ОДКБ, яке так нахвалювали по телеку.
10: Ми тепер контролюємо абсолютно все наше подбрюшье. Они понимают, что в случае чего мы всегда поможем и войсками ОДКБ, и сами контролируем, и устанавливаем свои правила игры.
1: Насправді, виявляється черговою нікчемною паперовою організацією для протирання штанів. І в цьому світлі готові розсміятися просто в обличчя кожному, хто досі вважає Путіна якимось стратегом та геополітиком. Якщо що, червоні діди цього геополітика вже давно б розстріляли. Як мінімум за профукування нажитого непосильною працею. У цьому світлі від душі побажаємо бункерному діду закопувати росіюшку і далі. Адже руський мір, як і німецький фашизм свого часу, має зникнути як явище. На благо всіх людей на цій землі.
11: Ми боремося за свою країну.
12: 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина здалася. Це був кінець Другої світової війни в Європі. Перший акт капітуляції підписали в Реймсі в ніч на 7 травня, але за вимогою СРСР офіційне оголошення відклали. Повторне підписання провели пізно ввечері 8 травня в Берліні. У Москві в той час уже настало 9 травня. Текст обох документів майже однаковий. Це означає, що Сталін не заперечував зміст. Йому було важливо підкреслити роль СРСР. Так почали створювати міф про 9 травня як особливий день перемоги. З роками це свято перетворилося на гучне шоу з військовими парадами та погрозами іншим країнам. Натомість у Європі 8 травня – це день пам'яті. Люди згадують загиблих і говорять про важливість миру. Україна теж обирає цей шлях. Правди, пам'яті і єдності з Європою. З 2023 року 8 травня – наш день пам'яті та перемоги над нацизмом. А 9 травня в Україні – день Європи. Пам'ятаємо, перемагаємо.
13: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
14: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
15: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
16: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
15: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
16: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
17: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
1: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії.
18: Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
19: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
20: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
19: Тут не видно ворога. Його чутно.
21: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
19: Кожен крок під наглядом дронів.
22: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
19: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
23: Назад повертатися не так легко, як заходити.
19: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
24: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
19: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
11: Ми боремося за свою країну.
25: Я, русський воєнний корабель, предлагаю вложити оружие і здатися.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Росіяни так хочуть тиші 9 травня, що продовжують бити по українських позиціях. Станом на ранок зафіксовано вже понад 140 обстрілів на фронті, повідомив президент України Володимир Зеленський. Вночі окупанти розпочали 10 штурмів, найбільше на Слов'янському напрямку. Завдали понад 850 ударів різними дронами. Все це чітко свідчить. Російська сторона навіть не намагається імітувати припинення вогню на фронті, наголосив президент. Він додав, сьогодні, як і минулої доби, Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія вбила 4 людей на Донеччині, ще 3 поранені внаслідок обстрілів за минулу добу. 2 мирних загинули у Добропіллі, 1 людину окупанти вбили у Краматорську, вдарили FPV-дронами та 3 кабами. Ще 1 цивільний загинув в селі Маяки. 1 людину росіяни поранили у Дружківці, атакували дронами, і теж FPV травмував людину у Яровій. Під кабами та дронами був минулої доби і Слов'янськ. Загалом внаслідок обстрілів Донеччини минулої доби поруйновані 18 об'єктів. Житлові будинки, підприємства, під вогнем були 10 населених пунктів. 65 поранених дітей за місяць. Наймолодшій дитині рік. Такими для Сумщини стали наслідки російських атак у квітні. За даними поліції, росіяни обстріляли в області 44 громади, а кількість ударів щомісяця лише зростає. Протягом квітня ворог атакував Сумщину понад 2100 разів. Щоденно під обстрілами були Есменська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська та Сумська громади. Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Саме у Сумах під час ударів по житлових будинках 4, 10 та 21 квітня постраждало 65 дітей. Як повідомляє військова адміністрація, ворог здебільшого б'є кабами та різними типами ударних безпілотників. Дещо менше росіяни застосовують по Сумщині ракети та артилерію. На ранок ворог не дорахувався 1130 своїх військових, про це повідомляє Генштаб. Також наші сили оборони знищили за минулу добу 1 танк, 17 бойових броньованих машин і 100 артилерійських систем, 2 РСЗВ, одразу 5 засобів ППО, 8 наземних робототехнічних комплексів та майже 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ремонтують підбиті машини та повертають їх у стрій. Далі покажемо, як ремонтники 79-ї бригади відновлюють бронемашину «Страйкер». Її основне призначення – перевозити штурмові групи на позиції. Під час таких виїздів техніка регулярно потрапляє під атаки ворожих дронів. Як відбувається відновлення і хто цим займається – далі в сюжеті. Там буде QR-код для допомоги нашим захисникам. Потрібні кошти на ремонт авто та комплектуючі для наземних роботизованих комплексів, аби зберегти якнайбільше життів наших воїнів.
3: Дорогою на позиції цей «Страйкер» наздогнав рій ворожих дронів. Намагався зупинити машину та дістатися до оборонців.
4: Ворог сам на даний період цілить двигун. Двигун цілить для того, щоб зупинити машину, не дати нашим військам швидко її покинути і робить так, щоб ми зазнали більші втрати. Тобто цілять вони не одною FPV-дроном, а декілька. Тобто на даний час, як в нас є ще доварка, як ми самі робимо ці їжі, защиту доварюємо, вони намагаються пробити першу защиту одним FPV, потім другим, третім ціляться, щоб пробити машину, щоб вона могла встати.
3: Завдяки щільній обварці машина вистояла, проте перед наступним виїздом потребує ремонта.
4: Після цього влучання струя трішки постікла електрообладнання. Електрообладнання, в нас є електрик, який ми перебрали, замінили декілька датчиків, зібрали це все, як можна сказати, докупи, перевірили, ніяких ошибок немає.
3: Попереду фінальна перевірка, і машина знову готова до виїзду.
4: На даний час ми ще там зробимо, як би кажуть, тест-драйв, прогоним його, переконаємося, що він справний, що в нього не буде ніяких функцій. Бо, як би сказати, це імпортна, тобто європейська техніка, вона більше сучасніша, ніж наша. Тобто тут дуже-дуже багато електроніки. Тобто. Ми що все зробили, поміняли, сьогодні будемо його питатися тест-драйв зробити і передати далі нашим підрозділам для виконання, щоб вони виконали свої бойові завдання.
3: До спеціалістів ремонтної роти техніка потрапляє щоденно, розповідає заступник командира роти Володимир Кузьменко.
5: Буквально кожного дня машина виїжджає десь в якомусь підрозділі, проходять ось влучання. Ціляться в основному вони відповідно в двигун або вузли такі, які можуть зупинити. Тобто вони перше, що зупиняють машину, потім питаються її там допалити, добити, ну, відповідно, не дати нам евакуювати з цієї кілозони.
3: Та десантникам все ж вдається евакуювати бронемашини. І тоді за справу беруться фахівці ремонтної роти.
5: Хлопці у нас всі звичайні. Основна маса – це мобілізовані люди. Приходять, стараємося вибирати людей. Ті, хто мав досвід роботи з технікою. Там, ну, тобто у нас разноплановий підрозділ, там можна не тільки ремонтників. Ну, в основному стараємося вибирати людей там, з досвідом. Ну, там вже самі доучуємо, тобто є маса, відправляємо людей на закордонне навчання.
3: Підрозділ виконує низку робіт, яка дозволяє швидко повернути машини в стрій, розповідає його командир Юрій Кравець.
6: Ми виконуємо ремонтні роботи по ремонту, заміні узлов і агрегатів, мілкі несправності, ремонт ходової частини, заміни узлів таких як мотор, коробка передач, невеликі узли, там до 4 узлів. Все остальне це вже капітальний ремонт, який відправляється вже на завод.
3: Через те, що більшість техніки з-за кордону, постачання запчастин впливає на строк ремонту, каже Юрій.
6: Зависить від сили його пошкодження, ну, в середній десь до 5 днів. Сам довгий процес, це там просто дефектовки, поки зберуть запчасті, нам доставлять, от іменно це доставка запчасті.
3: Окрім безпосереднього ремонту, фахівці ремонтної роти 79-ї бригади виконують до обладнання бойових машин додатковою броньою, що щодня береже десантників на полі бою. Олександр Волков, Олександр Мусінов, спеціально для Фактів СІТВ. Єдині новини.
1: Іноземцям, які воюють або хочуть долучитися до сил оборони, Україна спростить оформлення тимчасового проживання. Про це анонсувала прем'єрка Юлія Свириденко. Уряд хоче прибрати зайву бюрократію для людей, які захищають нашу державу. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Уряд врегулював ситуацію, коли іноземець не може оновити паспорт через необхідність звертатися до держави-агресора або країни, яка не визнає територіальну цілісність України. У таких випадках документи можна буде подавати навіть із простроченим паспортом. Після операції на серці без дому і далеко від рідного міста. Пацієнтів із прифронтових територій рятують лікарі Маріупольської лікарні інтенсивної терапії, яка після окупації відновила роботу у Києві. Як медики, що самі стали переселенцями, допомагають іншим. Далі в матеріалі.
7: Ми переселились у Краматорськ, а потім з Краматорська я пішла в лікарню. І лежала там 10 днів. І сюди мене перевезли на скорій.
8: Пані Тамарі зробили операцію на серці. Кілька сотень кілометрів її везли на швидкій із прифронтового міста на Донеччині у Маріупольську обласну лікарню інтенсивного лікування, яка тепер працює у Києві. Каже, медики тут зробили все, щоб зберегти її життя.
7: У палаті я лежала інтенсивна терапія. 5 днів мені все приносили і кормили, і була.
8: Сусідка по палаті пані Тамари теж щойно після операції. Вже багато років живе у Києві. Про цей заклад дізналася під час візиту в іншу лікарню і каже, тут справді допомогли. Вперше стала пацієнткою закладу 2 роки тому.
9: Мені зробили на серці операцію, а це 10 грудня кардіостимулятор поставили, це в 24-му році. Ну, регулярно. Нема що казати, і дівчатки, і медсестри, і санітарки, і врачі.
8: Маріупольська обласна лікарня інтенсивного лікування працює у Києві з 22-го року. Відновили роботу фактично одразу і багато тутешніх лікарів, саме з окупованого нині Маріуполя.
10: Я був у російській армії із початку повномасштабного вторгнення.
8: Дмитро зараз інтерн нейрохірург, а тоді у лютому-березні 22-го був медбратом і одним із перших приймав поранених, яких привозили у лікарню.
10: З 24 лютого я почав свою суцільну зміну, коли прийшов на приймальне відділення, в якому працював на той час, до окупації лікарні. Я знаходився в лікарні.
11: Давай пойдемо сюди.
8: Едуард Костенко, лікар-уролог, каже, лікарі не лише працювали за безпосереднім фахом.
12: Кількість поранених, яка поступала, я не знаю, навіть якоїсь усталості не відчували ми в той час. Хоча це достатньо шокуючі такі, не знаю, як сказати, кадри, які ми бачили тих пацієнтів.
8: Ворог цілив по лікарні. 13 березня зруйнували частину відділення, де працював хірург-ендоскопіст Євген Дубров. Вони втратили частину обладнання та медикаментів. Працювати щодня ставало важче.
13: Обласна лікарня стала такою фортецею. Це був такий, як великий мурашник, де це одночасно і гуртожиток, і місце, де можна сховатися від авіанальотів, артударів. І тут же надається хоч якась медична допомога.
8: Зараз такою фортецею їм стає лікарня у Києві, говорить медичний директор. Оскільки більшість лікарів ВПО, вони добре розуміють один одного. Він сам переїздив двічі після окупації Донецька і у 22-му році з Краматорська до Києва.
14: Для початку, я думаю, майже кожен, хто виїхав, скаже, що це не зрозуміло, що робити далі.
8: А ще, оскільки вони самі пройшли цей шлях, можуть краще допомогти пацієнтам, які теж втратили свій дім.
14: Адже лікарі, вони пройшли весь той путь переміщення, весь той путь переселення, вони максимально розуміють моральний стан пацієнтів, тому що самі, на жаль, знаходяться в такому самому становищі. І ми, в першу чергу, є лікарнею для ВПО. ВПО Донецької області, Луганської області, усіх охочих, хто до нас звернеться.
8: Щотижня у закладі лікують до 60 пацієнтів, каже керівниця Катерина Вишневська. Прагнуть, щоб було більше і вже готуються до переїзду в інше приміщення.
15: В нас дуже розвинений хірургічний профіль. Зокрема, кардіохірургія, нейрохірургія, травматологія. Ми нарощуємо темпи, взаємодіємо з населенням і як ВПО, так і Києва, і Київської області.
8: У них є сучасне обладнання, дещо купували вже тут, дещо вивезли з Донеччини.
14: Це обладнання, яке нам передається з лікарень, які, на жаль, вимушені релокуватися.
8: Кожен з них уже будує життя у Києві, але дім, кажуть, забути неможливо. Медичний директор і хірург Дмитро Узун каже, у вільний Донецьк повернувся. Едуард Костенко говорить, тут, у Києві, він більше реалізований як лікар. Але там був дім, і згадувати про це боляче.
16: Що там вспомнилось, так тяжело. Давайте зараз, мабуть, другом.
8: Дім їхньої пацієнтки, пані Тамари, нині на лінії вогню. І зараз вона в лікарні, але повертатися у прифронтову зону після такої операції вдвічі небезпечніше. Шукає житло у Києві чи поруч, де могли б жити з родиною, поки не знайшла. Але сподівається, що хтось відгукнеться, побачивши цей матеріал, і допоможе. Ольга Чотайло та Віктор Зілінков. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: День пам'яті та перемоги над нацизмом сьогодні відзначає Україна, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні. Українські землі стали одним із ключових театрів бойових дій, а українці – однією з найбільш постраждалих націй Європи. Прямі людські втрати нашої країни становлять понад 8 мільйонів осіб – і військових, і цивільних. День пам'яті та перемоги над нацизмом – це нагадування, що Друга світова війна розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. Радянський Союз, а пізніше РФ, 9 травня використовували для монополізації перемоги, перетворюючи трагедію на гучне свято 9 травня. Хоча акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини було підписано пізно ввечері саме 8 травня 45-го року. Зміна дати вшанування пам'яті в Україні з 9 на 8 травня є частиною переосмислення ролі країни у Другій світовій війні, акцентуючи увагу саме на пам'яті жертв найбільшої трагедії 20-го століття, а не на святкуванні. На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло, теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування «зділана в Росії», наголосив президент України. В Росії останні приготування до завтрашнього параду. Цього разу вони специфічні і суттєво відрізняються від попередніх років, адже Путін боїться, що на Красну площу прилетять українські дрони. З останнього Кремль вперше відкликав в іноземних журналістів видану раніше акредитацію. У зв'язку із ситуацією, що склалася, формат освітлення параду перемоги в Москві був змінений. Тому іноземні ЗМІ не будуть допущені на Червону площу, пояснили в адміністрації російського диктатора. Тож висвітлювати його будуть тільки російські медіа. Нагадаю, цьогоріч парад відбуватиметься в умовах безпрецедентних заходів безпеки. У Москві повністю відключать мобільний інтернет та частково зв'язок, а сам парад пройде за скороченою програмою та без військової техніки. У Москву приїде менше іноземних лідерів, ніж у 2023 та 2024 роках. Серед тих, хто стоятиме поруч із Путіним. Олександр Лукашенко, президент Лаосу, правитель Малайзії та самопроголошені очільники невизнаних Абхазії, Південної Осетії та Республіки Сербської. Утворення на території Боснії та Герцеговини. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 12:30.
17: Новий цивільний кодекс України, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні, викликав широкий резонанс в суспільстві. Головні стріли критики полетіли в норми, які стосуються зміни сімейних та особистих прав. Скажімо, заборона на розлучення, якщо жінка вагітна. З'являється шанс на несплату аліментів. Чи незахищеність цивільних партнерств, якщо йдеться, наприклад, про одностатеві партнерства. Їхні майнові права чи права батьківства чи материнства теж можуть залишитися незахищеним. Документ має 1000 сторінок. Над ним народні обранці працювали 5 років. Не змінювали їх з 2003 року. За архаїчність деяких норм цього законопроекту, цей документ називають таким, що його треба доопрацювати, його обов'язково слід обговорити з експертним середовищем, ну і потім вже подати доопрацьований документ на розгляд Верховної Ради. У нас в студії в гостях Анастасія Соловйова, юристка Центру прав людини «Зміна», а фахівці, якого ретельно вивчали цей документ. Я вітаю вас, пані Анастасія.
18: Вітаю, пані Олено.
17: Ну, дивіться, за 12 хвилин нашого ефіру ми точно з вами не зможемо проаналізувати весь документ на 1000 сторінок, але спробуємо хоча б донести якісь важливі такі норми, які викликали оцей такий дуже широкий резонанс. З того, що я чула від людей, які, в принципі, мають відношення до юриспруденції, ну, кажуть так, що дуже погано зіграло жарт з цим законопроектом тим, що його добре не презентували суспільству. Тим, що його не обговорили з експертним середовищем. Тим, що, грубо кажучи, знаєте, не визначили болі суспільства, які він би міг усунути, або не міг би усунути, так? І ось тому так вийшло, потім ви видернули якісь там норми і захейтили, коротше, документ. Давайте ми спочатку скажемо, що це за документ, навіщо він потрібен, навіщо його змінювали і з чого треба було почати?
18: Дякую. Ну, загалом, цивільний кодекс носить для всіх нас дуже важливе значення, тому що це кодекс, який повністю регулює всі приватні правовідносини простих людей, а також бізнесу. Тобто це дуже важливий документ.
17: Давайте назвемо хоча б якісь.
18: Перше, це приватні правовідносини. Тобто це правовідносини, які стосуються цивільних правочинів. Це правовідносини, які стосуються речових прав. Це правовідносини і сімейні уже в цьому цивільному кодексі. Це правовідносини і опіки. Це, знову ж таки, правовідносини юридичних осіб. Тобто там дуже великий обсяг прав. На сьогоднішній момент проект цивільного кодексу в собі містить 9 книг, які об'єднали, раніше вони були різними законами, тепер їх об'єднали в один, в принципі, акт, і це дуже добре. Це дійсно європейський підхід, який є в усіх європейських країнах на сьогоднішній момент, для того, щоб усунути колізії законодавства. Тобто сама по собі форма, вона є гарною, але питання в тому, як ця форма втілена в життя.
17: І зміст.
18: Так.
17: Що вас, як юристку, найбільше занепокоїло чи обурило в цьому законопроєкті? Ну, якщо не говорити про ту норму, яка просто збурила суспільство, це про шлюб у 14 за рішенням суду.
18: Шлюб у 14 за рішенням суду на сьогоднішній момент в 15.151, це той законопроєкт, який був прийнятий в першому читанні, він не містить цю норму. Проте він містить низку норм, до яких у громадського суспільства якраз були питання. В першу чергу мене, як юристку, непокоїть питання доброзвичайності, яке просягнуте через весь цивільний кодекс і є мірилом всіх прав, принципі, в самому цивільному кодексі. І тут, знову ж таки, вступає...
19: Це, я так розумію, моральні принципи, так?
18: Це моральні принципи.
19: Це якийсь новий термін з'явився, який теж дуже широко обговорюють.
18: Голова Верховної Ради вчора випустив спростування цього міфу, що таке доброзвичайність. І що найцікавіше в цьому відео, він пояснив, що це заміна радянської форми, яка була до цього. І ми переходимо до такого більш європейського поняття, як доброзвичайність. Але тут знову ж таки питання. Навіщо ми змінюємо просто минулий термін радянський на новий, просто європейський «Боні Морес». Тобто, але це той самий термін радянський, просто ми тепер його називаємо по-іншому. Крім того, в новій редакції він повністю просякає всі права і є мірилом якраз цих прав. Тобто я не кажу про те, що термін поганий. Питання в тому, що він є оцим мірилом. Мірилом змісту договору, мірилом приватних відносин, мірилом сімейних відносин, що не може бути відповідно до Європейської конвенції прав людини. Також є неузгодженість норм. Зокрема, можна взяти до прикладу право на особисту інформацію, статтю. Вона є новою в проєкті цивільного кодексу, тому що в нинішній редакції цивільного кодексу її немає. Загалом, ніби це непогана ідея впровадити цю статтю на особисту інформацію, але зміст цієї статті викликає дуже велику низку питань.
19: До речі, сам і серед журналістів, так само серед журналістів-розслідувачів.
18: Так, серед журналістів-розслідувачів там є питання щодо доступу інформації, особливо до доступу інформації, яка про публічних осіб, а також та, яка носить резонанс загалом для розслідувачів. Чому? Тому що така інформація, вона повинна, ця особиста інформація, точніше, це особиста інформація людини, яку вона сама вирішує, чи вона її публікує, чи ні, відповідно до цієї статті. І знову ж таки, якщо вона міститься в державних реєстрах, така людина повинна знати про кожен запит такої інформації. І питання в тому, як журналісти-розслідувачі будуть здійснювати далі свою діяльність.
19: Пані Анастасія, а як ця норма діє в Євросоюзі, якщо ми так багато говоримо про відповідність до європейських стандартів?
18: В Євросоюзі відповідника норми права особистої інформації її немає.
19: Немає.
18: В Європейському Союзі є публічна інформація осіб, звіт публічних осіб, які є депутатами місцевих рад, законодавчого органу. Тобто у них насправді повністю прозоро відбувається і конкурс, і декларування, і знову ж таки громадянське суспільство повністю має право слідкувати за своєю владою. І будь-які навіть питання, теж, до речі, до питання щодо того, як був винесений на обговорення цивільний кодекс, в Європейському Союзі жодне питання, навіть мілке, регіональне, воно не може бути проголосоване, якщо це не обговорено з суспільством.
19: Та Швейцарія вирішує на референдумах якісь питання так. Якоїсь маленької громади.
18: Так, у нас же, як ви бачите, інклюзивність процесу, вона не була, в принципі, включена до цього питання. Цей процес не був прозорий. Ба більше, хочу сказати, 2 дні тому я вирішила подивитися. Я думаю, так багато влада говорить про те, що це було висвітлено поміж громадських організацій, але ніхто не взяв участь. Я думаю, ну треба ж подивитись, де ж воно було висвітлено. Я продивилась майже до 10-ї сторінки Гугла і побачила, що...

0: медіакампанії. І по-третє, навіть якщо і воно й було висвітлено на «Голосі України», і навіть якщо я, як громадська активістка, наприклад, хотіла би подивитися цю інформацію, питання не про те, що цей процес був висвітлений, ніби навіть на «Голосі України». Питання в тому, чи мала б я доступ до такого процесу.
1: Ну, і ви розумієте, мало висвітлити, треба якось розтлумачити це все, правильно?
0: Так.
1: Тому що висвітлити, ну, ви праві, що «Голос України», напевно, мало хто читає. Але тут, тут просто зачіпляються такі права і такі моменти життя людини, які, які тобі треба, ну, щоб розтлумачили і пояснили. Я би хотіла звернути увагу на норми щодо прав жінок. Тому що, так, на перший погляд виглядає так, що є загроза тому, що ці права можуть бути звужені. Наприклад, як я вже згадувала, це про розлучення, що жінка не може розлучитися, якщо вона вагітна. Це, наприклад, зміна прізвища на дівоче, на вимогу чоловіка, якщо вона там погано поводиться. Це з'являється шанс не сплати аліментів, якщо суд визнає, що платник заробляє менше, ніж той, хто отримує цю плату. Це розрив шлюбу через нездатність зачати дитину. Ну, це якісь, взагалі, мені здається, якісь дискримінаційні положення. Що ви скажете на них і чи є, ну, і чи є надія на те, що вони будуть змінені?
0: Ви знаєте, в мене взагалі дуже багато питань щодо прав жінок в проєкті Цивільного кодексу. Тому що таке відчуття, що права жінок просто не врахували під час того, як формували цей текст. І тут знову ж таки підхід до євроінтеграції. Якщо ми кажемо про рівні права всіх людей, я зараз не кажу за статтю, всіх людей, то вони повинні бути рівні. Якщо ми кажемо про прізвище, то це повинно бути і до жінки, і до чоловіка рівномірно. Якби, наприклад, там була норма про те, що жінка має право, якщо чоловік недоброзвичайно повівся, назад забрати своє прізвище, а такі випадки є. Можливо, їх менше, але вони є. Знову ж таки, якщо чоловік там себе поводить якось не так, то вона має право мати відшкодування на аліменти, то тоді, можливо, питань було менше. Вони б, звичайно, були, тому що, знову ж таки, у мене є ще питання до того, що влада влазить просто в приватні відносини. Чому судова влада повинна давати оцінку шлюбним стосункам? Чому вона повинна давати оцінку внутрішнім стосункам між партнерами?
1: Тобто ви кажете, що держава може втручатися в приватне життя?
0: Так.
1: І це неправильно?
0: Це неправильно. Відповідно до Європейської конвенції з прав людини, це неправильно. У відповідність до цього, в цьому ж, знову ж таки, питання, я б хотіла згадати, що на сьогоднішній момент, здається, з листопада 2024 року, у нас в Верховній Раді міститься такий законопроект на розгляді 12252. І цей законопроект має плашку про європейського. Тобто він якраз є проектом, який Україна повинна була прийняти відповідно до дорожньої карти верховенства права. Так. І цей законопроект якраз містить відповідність законів України відповідно до статті 8, статті 14 Європейської конвенції з прав людини. І там якраз міститься і питання про одностатеві партнерства.
1: Хотіла якраз про них вас запитати. Бо я так розумію, що немає цього в документі, тобто немає регулювання цього цивільних партнерів, зокрема тих, в яких живуть одностатеві пари, якщо ми не готові ще узаконити їхні шлюби, я так розумію, що ми, напевно, ще не скоро будемо до цього готові, то хоча б якось відрегулювати їхні майнові права батьківства, материнства, вони залишаються незахищеними. Чому? Ну, ми ж так прагнемо в Європу, а це одна з так само з європейських норм, правильно ж?
0: В першу чергу тут варто зазначити, що у лютому 2026-го Україна отримала перший кластер «Бенчмаркс». Що таке «Бенчмаркс»? Це норми, відповідно до яких будуть фільтрувати відповідність законодавства України європейському законодавству. Тобто, як ми виконуємо оцю дорожню карту верховенства права. І тут якраз питання в тому, що в цьому першому кластері є і в дорожній карті прописано, є зобов'язання Україною, все ж таки, нарешті, що унормувати одностатеві стосунки. І питання в тому, що в нинішньому проєкті Цивільного кодексу вони не включені. А якщо ми візьмемо той законопроект, про який я казала, 12252, який досі міститься в Верховній Раді, і досі не був навіть винесений на слухання комітету, хоча він з 24-го року там, з плашкою ЄС, то ми приймаємо, наприклад, в нинішній редакції Цивільний кодекс, от, в тому проєкті, в якій він зараз є. Що буде з цим законом, який міститься зараз на розгляді Верховної Ради? Якщо він буде прийнятий, ми знову вносимо зміни до Цивільного кодексу? що ми взагалі тоді не приймаємо, тому що цивільний кодекс по ієрархії права буде мати більшу законність, аніж цей закон 12252. І вони вже його не можуть прийняти, тому що він не

0: буде відповідати Цивільному кодексу.
1: 30 секунд залишається, пані Анастасія. Що треба зробити законотворцям насамперед, щоб його, ну, скажімо так, довести до відповідності із європейськими засадами і щоб не було ось цих скандальних резонансних заяв від суспільства?
0: В першу чергу, я думаю, треба зупинити цей експрес, який понісся від влади, що його дуже швидко треба прийняти. Тому що зараз ми маємо лише до 19 травня час внести якісь пропозиції до цього першого читання. Я думаю, що треба зупинити цей експрес, нарешті вислухати громадянське суспільство.
1: Експертів.
0: Експертів з різних сфер. І зважити всі противаги за і проти, тому що це дуже важливий, насправді, законопроект для населення України. І ми повинні зрозуміти, що після його прийняття змінюється повністю практика судів, змінюється повністю приватне життя осіб, і він буде сильно впливати на всіх, на життя кожної людини.
1: Я вам дуже дякую, пані Анастасія. Зрозуміло, що ми тільки почали це все обговорювати, і ми обов'язково до питання нового цивільного кодексу ще обов'язково повернемося. А сьогодні ми почали вже його обговорювати з нашою гостею Анастасією Соловйовою, юристкою Центру прав людини «Зміна». Марафон триває. Дякую вам дуже.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин в марафоні. Моє вітання. Велике НПЗ у Ярославлі за 700 кілометрів від кордону. НПЗ «Лукойл» в Пермському краї та малий ракетний корабель, що може запустити калібри. Це свіжий здобуток наших далекобійних засобів. Про добу на фронті речник Генштабу Збройних сил України Андрій Смія.
7: 208 бойових зіткнень на передовій, майже на півсотні більше, ніж днем раніше. І кількість знищених освободітелів помітно зросла – 1130 штук. На Покровському напрямку 33 ворожі штурми, Гуляйпільському – 23, 13 атак на Лиманському напрямку, 9 на Костянтинівському, по 6 на Південно-Слобожанському і Оріхівському, на Краматорському – затища. Сили оборони уразили 6 пунктів управління і 4 райони зосередження особового складу противника. Підбили один танк, 17 бойових броньованих машин, 91 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 5 засобів ППО, 8 наземних робототехнічних комплексів, 334 одиниці автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
6: Колись у безтурботній юності він грав та співав у рок-гурті, а тепер запалює ворожі дрони над Запоріжжям. Митець та дронар 153-ї окремої механізованої бригади на псевдомультик. Разом із побратимами вже має доробку близько сотні знищених різних ворожих безпілотників. Самих лише молнії музиканти з товаришами можуть поцілити за добу близько десятка. Нині вояки потребують пікап, аби діставатися позиції, тож оголосили збір і розраховують на небайдужих українців.
8: Була рок-група у нас, я співав там і грав на гітарі.
9: 38-річний вояк на псевдомультик, попри сценічний досвід юності, ніяковіє перед камерою. Заспівати трохи стидається, тож пропонує ностальгічний архів.
8: Ось я з гітарою.
10: Скільки вам тут років?
8: Ну, мабуть, в районі 17 десь. Наташка, моя бек-вокалістка.
9: А ось і запис пісні Світловодського рок-гурту «Роксолана». На вірш Лесі Українки «Контра спем сперо».
10: Не бажання знову взяти гітару до руки.
8: Всегда воно є. Ну, мабуть, це трошки не на часі.
9: Нині у мультика та його побратимів музика повітряного бою. Дронарі 153-ї бригади, як по нотах, нищать у небі ворожі БПЛА. Екіпаж майже подолав першу вагому психологічну позначку.
8: Близько 100.
10: Це молнії.
8: Це все.
10: А що ще?
8: Зали. Привіт 82, це такий альтернатива Ванцету.
11: Там також по FPV працюємо, також і знищені FPV, мавіки.
9: Ровесник мультика, колишній будівельник, тернополянин на псевдомонах, показує хіт парад удалих уражень їхніми зенітними камікадзе російських БПЛА. Ось, приміром, зала.
11: Літають під самими хмарами, зали вже літають окрашені, різний камуфляж, і їх на фоні місцевості вже тяжче помітити.
9: А це нинішня прифронтова пошесть, ударник «Молнія».
11: Власне, погоня за молнією.
4: Тобто вона вас побачила?
11: Напевно, вона нас побачила і почала активно ухилятись.
12: На мовленнях працюють дуже досвідчені пілоти. Дуже багато там у них своїх маневрів і мертві петлі крутять, як на реальних літаках літають. Ми працюємо з різними дронами. Це дуже хороший дрон. Він має дуже велику швидкість.
9: За вибухові емоції побратимів-дронарів у цьому тріо відповідальний донеччанин на псевдодемон. До 153-ї бригади піротехнік прийшов після СЗЧ.
13: Служив під Бахмутом, був, потім за командування пішов в СЗЧ. Дома стало скучно, вирішив обратно вернутися і попав сюди, 153-ї. З вибухівкою пройшов з тротилом і з ПВВшкою. Пластичне вибухіве вещество.
9: Нині дронарі-зенітники 153-ї окремої механізованої бригади, що закривають запорізьке небо від ворожих зазіхань, потребують пікапа, аби діставати з позиції, і оголосили збір.
12: Для бойових задач нам необхідна автівка, бажано пікап, щоб ефективно можна було переміщуватися.
9: На сам кінець інтерв'ю нам вдається вмовити колишнього митця тенора заспівати.
12: Ой, у Лузі червона калина похилилася. Досить. Бо я трошки нервую.
9: Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факт СІТВ, єдині новини.
6: Російські війська зранку вдарили дроном по селу Рясне Харківської області. Поранено чоловіка, керівника сільгоспідприємства. Ще один чоловік поранений в селі Садоводі, повідомили в Куп'янській районній військовій адміністрації. А загалом за минулу добу на Харківщині постраждало 10 людей, зокрема троє дітей. Росія за минулу добу обстріляла Харків і 17 населених пунктів області. У Харкові постраждали 3 дитини і 5 дорослих. Ворог атакував дронами Новобаварський район міста. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, 2 авто, кіоск, скління вікон 6 приватних будинків. У селі Братениця та селі Старий Салтів поранено по одному жителю. Росія атакувала кабами та дронами. Пошкоджено і зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. За останню добу росіяни вбили одну людину, ще 4 поранили, 50 разів обстрілявши Сумщину. Під ударами мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, безпілотників, а також кабів був 31 населений пункт у 15 громадах Сумщини. Найнебезпечніше зараз у Сумському та Шосткінському районах. Російськими обстрілами кілька приватних будинків знищено, десятки пошкоджено, атаковано також навчальні заклади та об'єкти цивільної інфраструктури області. А наступний наш сюжет про підготовку пілотів FPV 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Майстерності пілотування тут готові навчати і бійці вже з бойовим досвідом, і новобранців. Луїза Єрьоміна далі.
14: Поки що вільний політ, розлітайся, привикни керуванню к дрону.
15: Ось так пілоти FPV відточують свою майстерність на навчально-тренувальних польотах. Дрону вони мають пройти всю смугу перешкод.
14: Наразі наш оператор проходить середній рівень конфігурації, відтачує майстерство пілотування, мікроконтролю.
15: Інструктор на псевдорубікон слідкує за кожним рухом пілотів. Сам він з Одеси. Коли за цивільного життя мав власну справу. 22-го пішов до війська добровольцем. Спочатку був у піхоті, в Авдіївці та Бахмуті. Потім вирішив опанувати польоти на БПЛА.
14: Ніколи не думав, що буду військовим, ну, треба захищати. І виїжджаю на позиції, працюю з хлопцями і вільний час працюю інструктором. Теж намагаюсь передати мастерство, свої навички іншим хлопцям, щоб вони боронили нашу країну.
15: Під час навчальних польотів тут відпрацьовують усі маневри і тактики, які знадобляться пілотам під час виконання бойових завдань. Найважливіше, каже інструктор, опанувати майстерність мікроконтролю.
14: Для того, щоб залетати в вузькі пространства, в підвали, пошуки ворожих розчотів. В основному це пошуки ворожих розчотів БПЛА. Іщемо кацапів і знищуємо.
15: А ось так бійці вже полюють за ворогом на лівому березі. Завдяки філігранній роботі пілотів усередині занедбаної будівлі знищено техніку окупантів. Ось для таких маневрів бійці і відточують навички польотів.
16: Вражали будівлю, громади, дуже класно. Попадали в БК,
4: була дуже добра спишка.
15: Пілот на позивний Вальтер розповідає про вражені ворожі цілі, відчуває себе на своєму місці і готовий нищити росіян.
4: Горю цим, відточую мікроконтроль. Бистро літати в кожен мій мікроконтроль – це вже індивідуально.
15: А ось пілотно-позивний «Скіф» полку трохи більше місяця пройшов тренувальні польоти на симуляторі, вчився керувати і маленькими дронами. Зараз готується до свого першого бойового виліту.
16: Зараз, поки я тренуюсь, займаюся, але ось скоро вже буде перший виїзд. Ми повністю контролюємо наш дрон і ми можемо спокійно собі пролітати через навіть самі маленькі щілини, тому що ти чуєш габарит.
15: Майстерності пілотів у 426-му полку безпілотних систем готові навчати і новобранців, і бійців вже з бойовим досвідом.
4: Якщо всі будуть долучатись, то ми швидко виграємо цю війну.
15: Луїза Єрьомина, Тарас Вовченко, Факти СІТВ, єдині новини.
6: Він любив природу та дбав про ліс. А коли Росія пішла війною, взяв до рук зброю і став на захист країни. Далі у фактах історія лісівника, який доєднався до війська ще 14-го. А під час повномасштабного вторгнення його рота майже місяць стримувала вагнерівців у Бахмуті.
17: Займаємося на прес. Ви переносите м'яч справа наліво, піднявши ноги.
15: Володимир займається з фізичним терапевтом.
17: Часто ампутації – це милиці, з якими не розстанешся повністю. І щоб легко справлятися з тим всім навантаженням, ми як тримуємо вверх, так і низ. Він маслає на всю.
15: На одній нозі у захисника апарат Єлізарова, іншу готує до протезування.
17: Це тимчасовий протез, який ми вдягаємо, коли ще немає постійного, або пацієнта немає можливості зараз отримати постійний протез. Ми використовуємо його як уже адаптаційну.
15: Вже 4 місяці Володимир проходить реабілітацію в Рівненському обласному клінічному шпиталі. Понад усе прагне відновитися.
18: Звісно, хотілося б все і зразу, але так не буває. Нічого, помаленьку відновимося і все буде добре.
15: Володимир за фахом лісівник. До війни майже 10 років працював за спеціальністю. Дуже любив цю справу. Та коли у 14-му почалася війна, цивільну професію поставив на паузу. Вдруге зброю взяв до рук під час повномасштабного вторгнення. Спочатку в складі 104-ї бригади тероборони охороняли кордони з Білоруссю. А за рік разом з побратимами билися за Бахмут. Його рота майже місяць стримувала найманців ПВК «Вагнер».
18: В частному секторі бої це «Вагнер». Вони були вивчені, навчені безпосередньо до боїв в урбанізованій місцевості. Крім того, їхня артилерія набагато більше працювала. Тяжко, страшно, але найважче, мабуть, втрачати такі моменти, коли ти там ще один назад пили разом каву, а вже немає до кого звати.
15: Псевдо взяв собі лісник, каже, його навички ставали в нагоді на фронті.
18: Сумська область, вона дуже схожа до нашої області. Це допомагало орієнтуватися в лісі. Першочергово там визначати там напрямки, робити завали, там валка. Я сам брав бензопилу, йшов там, робив завали, щоб ворог не змог підійти.
15: За плечима Донеччина, Харківщина, Сумщина. 7 місяців тому Володимир зазнав тяжкого поранення, підірвавшись на міні.
18: Зрозумів, що помирати, мабуть, не так уже й страшно. Взрив, відкрив очі, вже лежав, я був за кермом, лежав головою на поліку, а ноги були зверху. Я зразу думав, що переломаний позвоночник, але якось виповз.
15: Вже в шпиталі Володимир отримав з рук президента орден за мужність 3-го ступеня. Нині ж, попри складні травми, займається спортом та бере участь в змаганнях. Та найбільш за все захисник хоче знову повернутися у військо, аби ділитися своїм досвідом, здобутим в запеклих боях.
18: Прийде час, будемо відбудовувати країну. Роботи дуже багато, але я думаю, сильна нація.
15: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, СІТВ, єдині новини.
6: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 13-й.
1: Про ліки, аптеки і про фармацевтичний бізнес в Україні будемо говорити з гостею нашої студії. Я рада вітати в нашій студії Катерину Загорі, членкиню стратегічної ради фармацевтичної компанії «Дарниця». Пані Катерино, я вас вітаю.
19: Добрий ранок.
1: Я вам дуже дякую, що ви в такий сонячний ранок приїхали до нас в студію. Ви знаєте, ми колись з моїми колегами з фактів зробили такий невеличкий експеримент. Ми проїхалися вулицею Саксаганського і просто порахували, скільки тут аптек, банків, скільки кав'ярень. Виявилось, що всього дуже багато. На першому місці, звичайно, були аптеки. Ми тоді ще, пам'ятаю, жартували між собою, що Київ – це місто хворих, багатих кавоманів. Скажіть, будь ласка, це питання, мені здається, цікавиться. Чого у нас в Києві, взагалі по Україні, так багато аптек? Наскільки це виправдано економічно, медично?
19: Загалом це не виправдано, але це нормально, що їх так багато, тому що, знаєте, треба перейти оцей от ріст, коли всім здається, що відкрити аптеку і мати аптечний бізнес і продавати в ньому ліки – це нормально. Uh-huh. І зараз якби цей етап мине, і аптек стане менше. Як колись було дуже багато банків.
1: З банками.
19: Так, колись було дуже багато банків. Потім були різних цих таких лотерейних гемблінгових компаній. Далі прийшла регуляція, все це закрили. Тому ринок поступово відрегулюється сам. Там, звісно, що їх дуже багато, і будь-які європейські регуляції, вони мають певні обмеження і обмежують, що, наприклад, що не можуть бути аптеки в двері, що між ними має бути відстань. Але ми поступово дійдемо і до цих регуляцій. Тут така, знаєте, треба оцю проблему росту пережити.
1: Так, а скільки вона може тривати? Ну, там, рік, два?
19: Допоки не включаться наші законодавці і не почнуть це регулювати. Тому що зараз ринок такий хаотичний, це зростає, якби аптеки, це не зовсім економічно зараз вигідний бізнес. Тобто, навіть просто, якщо порахувати на таку кількість аптек, кількість ліків, які є в країні, то кожна аптека не може бути забезпечена всіма ліками, і це є трохи проблематично, що ви можете зайти в аптеку і не купити все, що ви хочете. Та? Це не тому, що якась аптека погана, чи там якби хтось сидить такий злий і не хоче вам придавати, фізично стільки немає. Але це просто, знаєте, це проблеми росту і це проблеми конкуренції. Якщо ми хочемо бути демократичними і конкурентними, то треба пережити. Я мучуюсь з тим, дивіться, я конкретно мучуюсь, але вірю в краще.
1: Ну, а українці мучаються з тим, чого це в одній аптеці, я не знаю, там якийсь препарат, не будемо зараз називати, коштує 50 гривень, а в другій аптеці через дорогу він може коштувати 350. Як це? Ось це хтось регулює?
19: Це найчастіше питання, яке питають, да, чому, наприклад, я не знаю, яйці в будь-яких магазинах супермаркету коштують приблизно однаку
1: плюс-мінус,
19: ціну,
1: так.
19: Ну, плюс-мінус, а й не відрізняється, якби, від одного і того самого магазину сильно в ціні, а ліки відрізняються. Проблема в тому, що сам фармвиробник ліки, ціну на ліки не контролює. Тобто фармвиробник будь-який, не тільки Дарне, це будь-яка фармкомпанія, продає дистриб'ютору, дистриб'ютор далі продає аптеці, і аптека якби вже встановлює ціни. Від чого залежить конкретно ціна на ліки в аптеці? Вона залежить від оренди приміщення, її вартості, і те саме приміщення одне може коштувати тисячі гривень, інше може коштувати десятки. Десятки тисяч гривень. Чи працює там 8 людей, чи працює там 3 людей? Чи є якби світло постійно, чи 28 генераторів знаходиться якби в одній аптеці. Все це накладає там відповідну ціну. Чи нормально це для споживача? Ненормально. Користуйтесь сервісами, агрегаторами, шукайте в інтернеті, дивіться ціну. Є таблетки, є, якби це абсолютно не наш сервіс, але він показує просто по ціні і географічну приналежність.
1: І замовляти онлайн.
19: Онлайн, ви просто дивитися, де є. Замовляти онлайн є дешевше наразі. Тому якби дивіться по цій ціні, обирайте і тоді збирайте.
1: А як
19: поки
1: це відбувається за кордоном? Як це відбувається в Євросоюзі? Там ціни плюс-мінус однакові.
19: Регулюються. Тобто це теж питання не до регулювання. Такого ми туди йдемо. Угу. У зв'язку з тим, що в нас нічого в країні не помінялось, ми йдемо далі до європейських регуляцій і поступово буде новий закон про ліки, де відповідно все це буде відрегульовано, тому що за кордоном це відрегульовано. Відрегульовано як по аптекам, які проміжки мають бути між аптеками, якби на яку кількість тисяч мешканців може бути, повинна бути одна аптека. Якби це за кордоном відрегульовано, рівно так само відрегульовані націнки на ліки. До правди треба сказати, що в декількох в багатьох європейських країнах є ще так звані оплати рецепта. Тобто, наприклад, там 1 євро чи 3 євро по європейським цінам, ви платите за будь-який рецепт, який ви... Ну, тобто, ви прийшли з одним рецептом, у вас там три види препаратів, препаратів чи 10 видів препаратів, ви за нього аптеці заплатили якусь кількість грошей. Угу. Чи ви заплатили як споживач? Чи держава попіклувалась за вас і заплатила? Тобто це вже від системи до системи залежить. А те, від чого ми залежні, якби загалом, проблематично. Угу. Я би сказала споживачі, угу. Тобто ми як громадяни. Так. Нам треба розвивати страхову медицину, так чи інакше. Тому що страхова медицина – це не тільки питання нашої впевненості в майбутньому, а це головне, що є якийсь орган, і теж якби неважливо, чи він приватний, чи він є державний, який це контролює, що ми споживаємо. Угу. І чи ці ліки допомагають. Так? Тобто, чи, тому що зараз якби, є
1: що
19: така...
1: Зараз ніхто не контролює?
19: Ніхто цього не контролює. Тобто, от ви, я по собі можу сказати, у різних лікарів буваю, там з купою дітей теж буваю у різних лікарів, і можу потім подивитися, що мені приписують. Тобто у нас є така, лишилася за останні 20 років, забагато всього приписують. Не тому, що хтось за це платить, це така трохи ілюзія,
1: Це
19: є...
1: правда, бо я навіть лікарю завжди кажу, ні, отут давайте ми зупинимося, я не буду це все пити, тому там цілий список, там просто
19: полотно. Це культура, це така культура поліпрогнозії, вона теж поступово мине, тому що ми просто звикли до такого, тобто, і плюс, аптеки на кожному квадратному метрі, тому ми просто до цього звикли. Але, будь ласка, будьте дуже уважні до того, що вам приписують, і будьте дуже уважні до того, що ви споживаєте. Будь-які ліки, це хімія, так чи інакше.
1: Але ми звикли вірити лікарю, правильно, Катя? Якщо вона сказала, треба 10 препаратів,
19: перепитайте зайвий раз, що важливо. А ще, дуже рекомендую, обирайте препарати українського виробництва.
1: Угу. От якраз про українське виробництво хотіла спитати. Якщо ми вже так заговорили за міжнародну фармацію, наскільки наша фармація конкурентно здатна? Я, до речі, все частіше чую в аптеці, у нас є дуже гарний аналог український. От, і я вам чесно кажу, я беру цей аналог. Не знаю, правда, бо треба ж порівняти, наприклад, 10 днів пропити український, а 10 хвилин, не знаю, там австрійські. Але мені це дуже подобається, що цих препаратів українського виробництва стає більше. Наскільки ми конкурентно здатні, наскільки ми розвиваємося в ногу з тими технологіями, які є в світі?
19: Ми абсолютно конкурентно здатні, угу. Тобто майже всі українські фармвиробники, я кажу там майже всі, тому що за останній час, там з часів Великої війни не так багато було перевірок, тому, напевно, є якісь там гаражні виробництва, які не варто брати, але якщо ви дивитесь, на перший там десяток чи навіть двадцяток список українських виробників, це все виробники топ-1, які мають сертифікат якості, який прирівняний до європейського. Угу. Що значить прирівняний? Це значить, європейці до нас приїжджають і приводять нам цю оцінку якості, видають ці сертифікати якості. Та? Тобто ми отримуємо, як фармвиробники, не тільки Дарниця, а інші фармвиробники, отримують ці сертифікати якості в Європі, продають свої ліки в Європі. Ми, рівно як і міжнародні компанії, абсолютно в тих самих місцях купуємо сировину, не то, що в тих самих місцях, у тих самих виробників, купуємо сировину.
1: Так само ліцензовану, так само
19: ліцензовану, за ті самі гроші, її сюди завозимо, і виробляємо тут ліки. Чому в кожній країні має бути свій фармвиробник? Це загалом питання національної безпеки і оборони. Для цього це і було придумано. І ще з часів стародавнього Радянського Союзу в Україні так багато залишилось радянських компаній, тому що Радянський Союз тоді готувався, в принципі, він весь час готувався до війн, були зроблені фармвиробництва близько до логістичних шляхів, щоб можна було постачати лінію фронту. І це дуже важливим залишилося зараз в Україні, тому що всі ці фармвиробництва так чи інакше живі. Окрім того, ми всі поновлені, всі маємо супертехнологічне обладнання. І у нас, і у іноземних фармвиробників ми в одних тих самих місцях, в Бельгії, Німеччині, Нідерландах, купуємо технологічні лінії, вони у нас тут стоять, ми купуємо сировину рівно там само, і за тими самими рецептами, так званими, виробляємо ці ліки. Тому дротиверендарниця, і ножпа будь-якого іноземного виробника абсолютно ідентичні повністю.
1: Скільки Дарниця виробляє назв препаратів, які ваші бестселери? І якщо ви кажете, що ми такі конкурентно здатні, то, приміром, можна ваш цитрамон знайти, наприклад, у Варшаві?
19: Цитримону в Варшаві швидше всього ви не знайдете. Ну, тобто, хіба якщо наші добрі люди його завезли, бо я, чесно кажучи, весь час куди би не їхала, я воджу з собою мішки того цитримону, і всі, напевно, так роблять. Якщо комусь брак цитримона, якби напишіть мені, я вам відправлю. Та? От, це безрецептурний препарат. Саме є, ми випускаємо, бо там трохи більше 180 препаратів, що є в 300 різних формах. Та? Ну, тому що є гелі, мазі, сиропи, ну, одної тої самої активної речовини. Будьте уважні, ще раз до того, що ви споживаєте, завжди дивіться і перепитуйте на касі, чи це точно те, що вам треба, чи обирайте українського виробника. Але повертаючись там до Дарниці і до інших українських фармвиробників, ми, в принципі, забезпечені, ну, десь на 80% всім, якщо говорити тільки про ліки українського виробництва, ми будемо забезпечені десь на 80%. У нас, звісно, тут не треба, якби, лукавити, у нас нема суперскладного виробництва. Тому що є хвороби, які, ну, на які люди не так багато, якби, хворіють, або, ну, і
1: їх не треба так багато, правда?
19: Їх не треба так багато, це пункт перший, та, тому, якби, хтось за кордоном їх виробляє на абсолютно, якби, ну, величезну кількість країн. Або є препарати з такого суперскладного виробництва, які проходять складну наукову розробку. От що це називається. В Україні майже всі ліки генеричні. Це значить, що хтось їх раніше десь придумав в світі, та, є спеціальні країни.
1: А ми можемо придумати щось? У нас дуже мало часу.
19: Швидше всього ні. Але це не тому, що мені так не хочеться, тому що для цього має бути ціла екосистема інфраструктури. Мають бути наукові центри, мають бути навчальні центри, які навчають, якби, цих хіміків, складних технологів, і, ну, має пройти, ну, такі 5-10-15 років.
1: Це ж може бути, правильно?
19: Майбутньому може бути, але ми поки що туди не рухаємося. То дай Боже, щоб у нас були інженери.
1: Кать, останнє питання, як то кажуть, від людей. Куди поділася то норма?
19: У зв'язку з тим, що вона виробляється з складної речовини, сировини, яка приводиться з-за кордону, а у нас зараз складна логістика в країні через велику війну, є проблема, але в середині травня все вона буде, питайтеся.
1: Я так багато хотіла спитати, ну, час закінчується, Катя, я вам дуже-дуже дякую. Про ліки і фармацевтичний бізнес в Україні ми говорили з нашою гостею Катериною Загорій, членкиною стратегічної ради фармаційної компанії «Дарниця». Я вам дуже дякую.
20: Ми боремося за країну рівних можливостей. Вони вірили, що це остання велика війна. Мріяли, що їхні діти ніколи не почують звуків сирен та вибухів. Сьогодні ми не просто згадуємо історію. Ми пишемо її наново, кров'ю, на тій самій землі. Зло змінило прапори, але не змінило суті. Тоді нацизм, сьогодні рашизм. Мета одна – знищити. Проте наша відповідь – чинити опір, як і тоді. Сьогодні, 8 травня, це не про свято. Це про пам'ять, яка дає сили боротися. Про любов, яка долає смерть. Пам'ятаємо перемогу минулу. Віримо, прийде і наша.

0: розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 3, 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
10: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Перевага українських FPV-дронів над російськими зростає. П'ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Попри це, ворог розгортає додаткові сили для протидії українським безпілотникам і планує виробити цього року понад 7 мільйонів FPV-дронів. Противник нарощує постачання ударних дронів із турбоактивними двигунами та терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилює протиповітряне прикриття Москви і Краснодарського краю та Реби у прикордонні. Втім, з грудня наші підрозділи безпілотних систем успішно знешкоджують окупантів. Сирський зауважив, серед ключових завдань української армії – підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕП-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕП. Визначив також інші першочергові задачі. Вони нищать ворога на Запоріжжі всім можливим озброєнням і нині потребують нашої з вами підтримки. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, які боронять Гуляйпільський напрямок, збирають кошти на наземні роботизовані комплекси та важкі ударні безпілотники. Все, аби підтримати надскладну і вкрай важливу логістику та водночас продовжувати удари в глибокий ворожий тил. Захисники просять глядачів підтримати їх донатом за QR-кодом та номером картки, які ви зараз бачите на екранах.
11: Шановне товариство, звертається легендарна 110-та бригада, легендарний інженерно-саперний взвод. Ми виконуємо роботу на Гуляйпільському напрямку. І зараз нам необхідна ваша допомога. Цей дрон, як ви бачите, пошкоджений. І для того, щоб він нормально працював, нам потрібні на нього комплектуючі. Це НРК «Рейспро». Для того, щоб він їхав більше 20 кілометрів, ми на нього змушені ставити додаткові батареї, наварювати на нього прикриття, підтримати наш збір на розвиток нашої прекрасної роботи, для того, щоб разом нищити рух. Просимо усіх небайдужих, усіх, кого є бажання долучитися до нашої спільної перемоги, підтримати наше бажання нищити якомога більше. Слава Україні!
12: Героям слава!
10: Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом. День, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни ХХ століття. Війни, після якої мав би настати справжній мир. Та війна знову перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, зазначив президент України Володимир Зеленський. Українські землі стали одним із ключових театрів бойових дій. Територія нашої держави була розділена між нацистським і радянськими окупаційними режимами, що призвело до масштабних людських втрат, репресій масового насильства. Втрати українського народу – одні з найбільших у Другій світовій. Прямі людські втрати нашої країни становлять понад 8 мільйонів осіб – і військових, і цивільних. День пам'яті та перемоги над нацизмом – це нагадування, що Друга світова розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресора. Через багато десятків років українці знову змушені зупиняти зло, зазначив Володимир Зеленський.
13: Через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло, теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування, зроблена в Росії. Здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднаний вільний світ. І я вдячний усім, хто допомагає нам захищати життя. Вдячний усім, хто не дає цьому російському режиму диктувати світові, що буде далі. Захист життя людей та свободи народів від Путіна – це абсолютно достойне вшанування пам'яті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ.
10: У Росії останні приготування до завтрашнього параду. Цього разу вони специфічні і суттєво відрізняються від попередніх років. Адже Путін боїться, що на Красну площу прилетять українські дрони. З останнього Кремль вперше відкликав в іноземних журналістів видану раніше акредитацію. У зв'язку із ситуацією, що склалася, формат освітлення параду перемоги в Москві був змінений, тому іноземні ЗМІ не будуть допущені на Червону площу, пояснили в адміністрації російського диктатора. Тож висвітлювати його будуть тільки російські медіа. Нагадаю, цьогоріч парад відбуватиметься в умовах безпрецедентних заходів безпеки. У Москві повністю відключать мобільний інтернет та частково зв'язок, а сам парад пройде за скороченою програмою та без військової техніки. У Москву приїде менше іноземних лідерів, ніж у 2023 та 2024 роках. Серед тих, хто стоятиме поруч із Путіним. Олександр Лукашенко, президент Лаосу, правитель Малайзії та самопроголошені очільники невизнаних Абхазії, Південної Осетії та Республіки Сербської, утворення на території Боснії та Герцеговини. Чому Кремль цього року змушений змінювати формат свого головного свята? Посилена безпека, обмеження в Москві та страх перед українськими далекобійними ударами. Все це, каже колишній командувач армії США в Європі Бен Годжест, свідчить про зміну балансу у війні. На його думку, українські далекобійні можливості не лише завдають ударів по російській інфраструктурі, а й руйнують головний міф Кремля про недосяжність Росії та неминучість її перемоги. Про те, чому Москва дедалі більше боїться власної вразливості, Годжес розповів в інтерв'ю Independence Avenue Media.
14: Let's start from May 9th parade.
15: Зазвичай Путін проводить парад на 9 травня як одне з найбільших, якщо не найбільше святкування Україні. Протягом останніх років війни до нього на Червоній площі приєднувалися багато світових лідерів, але цього року все буде інакше. Як ви це оцінюєте? Чому вони обмежують парад? Що відбувається?
16: Схоже, це пов'язано із занепокоєнням. Вони не хочуть, щоб українські дрони та фламінго прилетіли просто на парад. Тому вони зменшили його масштаб. Спостерігається значне посилення безпеки у столиці та навколо неї, включно з обмеженням інтернет-активності. Багато речей зараз дуже жорстко контролюються, тому що, думаю, вони бояться, що українці використають це як можливість великого приниження. Можна також припустити, що там будуть війська, але не буде техніки, тому що вся техніка зосереджена на війні, або є й інші причини. Але очевидно, що пересічний москвич помітить, це вже не той великий парад, яким він був зазвичай.
15: Чи здатні українці завдати якоїсь шкоди на Червоній площі?
16: Так, абсолютно. Вони лише кілька днів тому влучили у великий елітний житловий будинок у Москві та завдали удару по одному з престижних районів. Зазвичай вони не атакують цивільну інфраструктуру, але вони продемонстрували свою дальність ураження. І, чесно кажучи, я справді вважаю, що це шлях України до перемоги. Вони розробили настільки ефективну далекобійну високоточну зброю, яка може вражати нафтову та газову інфраструктуру, заводи, штаби та подібні об'єкти на великій відстані. Це справді змінює ситуацію для росіян. Насамперед, якщо вони не можуть експортувати нафту і газ, то не можуть підтримувати війну. Але також це має психологічний ефект, бо Кремлю стає набагато важче представляти це як успішну операцію і переконувати, що українці значно слабші за росіян та подібне. Тож так, українці безумовно мають такі можливості. І мене також не здивує, якщо згодом з'ясується, що вони інфільтрували чимало агентів російської військової розвідки та спецоператорів у Москві і навколо неї, які теж можуть здійснювати певні дії.
10: Як захистити себе, вчать підлітків Одеси. Проєкт «Постріл віри» проводить заняття для тих дітей, які втратили на війні рідних. Цього разу увагу приділили і самозахисту, а також навичкам надання першої допомоги. Та головна мета проєкту – не лише практичні навички, а й психологічна реабілітація. Більше розкаже Олександра Ченкова.
12: Гучні постріли та зосереджені погляди. Для цих підлітків це більше, ніж просто навчання стрільбі. Михайло демонструє неабияку влучність. Його брат, 26-річний Олександр, загинув рік тому на Покровському напрямку.
17: Обалдений. Ну, видно, що парень не буде стріляти і готувався. Знаєш, що у нього результати завжди хороші.
18: В будущем я планую пойти в третю штурмову, отомстити за брата, який загинув за країну нашу.
12: Поруч Павло. Хлопець вже вдруге спробував свої сили. Каже, хоче продовжувати навчатися стрільбі.
19: Переповняє як трохи адреналін такий маленький. Цікаво, дуже цікаво це цілитися, це стріляти, нажимати на курок, відчувати таку віддачу.
12: Батько хлопця Олександр Цвігун пішов на фронт у лютому 22-го. Служив у 12-й окремій механізованій бригаді. Загинув торік на Куп'янському напрямку під час мінометного обстрілу. Після втрати батька Павло замкнувся у собі, каже мама хлопця. Ці ж заняття допомогли знайти сили.
20: У нього якась впевненість з'явилася. І він почав якось більше таким активність така. Він навіть вже вдома, навіть почав спілкуватися з друзями. Ця трагедія дуже сильно вплинула на нас, на дітей, на мене. І дітям дуже важко. Кажу, які мені також.
12: Заради таких змін працює проєкт «Постріл віри», кажуть його організатори. Вперше заняття для дітей, які втратили рідних на війні, організували до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Побачивши результат, тренування зробили регулярними.
21: У нас дуже багато в родинах підлітків, які залишились без батьків. Вони хочуть почути свою силу, побачити підтримку. Їм дуже хочеться цього драйву, адреналіну і дізнатися, як користуватися зброєю, пізнати різновиди зброї.
12: Цього разу до занять долучилися 25 дітей від 12 до 18 років. Окрім поводження зі зброєю, велику увагу приділили самозахисту та наданню першої домедичної допомоги. До заходу долучилися і рятувальники ДСНС.
22: Збройна агресія Російської Федерації кожного дня атакують безпілотними літальними апаратами та іншими вибухонебезпечними предметами наше місто Одеса та Одеську область. Перш за все, ми своїми навичками показуємо дітям, як рятувати своє життя та життя оточуючих.
12: 3 роки тому «Постріл віри» заснували батьки загиблого героя України Остапа Макарова. Втративши сина, батьки вирішили допомагати іншим воїнам відновлюватися фізично і психологічно за допомогою зброї. Вже понад 2000 українських захисників з пораненнями та ампутаціями пройшли таку реабілітацію. Тепер разом з іншими батьками загиблих рідних героїв. Пострілом віри допомагають дітям. Кажуть, зброя – лише інструмент. Передусім важлива психологічна реабілітація та соціалізація підлітків, які пережили важку втрату.
0: Зброя – це такий шлях віри до себе. Це таке дуже своєчасне, скажімо так, відновлення до себе, повернення, що я можу, я змогу. І якось так у дальнішому житті, щоб в них була більш така впевненість у собі, що вони зможуть теж, якщо це буде потрібно, стати на захист своєї держави, чи своєї сім'ї, чи своєї домівки.
12: Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факти СІТІВІ, єдині новини.
10: На Закарпатті в розпалі збір урожаю ранньої капусти. Через холодну та затяжну весну вона дозріла на 2 тижні пізніше, ніж торік. Та на якість урожаю це не вплинуло. Капусти вдосталі, вона якісна, ціна нижча за торішню. Із Закарпаття ранню капусту оптові покупці везуть майже по всій Україні.
1: Зрілий качан, твердий, був чистенький, зелений, світлий, без листочка. Дивіться, котрий спілий.
12: Ця рання капуста дозріла уже на полі, на відкритому ґрунті. Пані Ольга з чоловіком і донькою збирає перший цьогорічний урожай, головки як на підбір.
1: Сьогодні перший зріс у нас. Кілограм 200, менше як 800 у ній немає. 800 грам, мінімально.
12: Ця сім'я Шерегі із села Заріччя засадила ранньою капустою 60 соток землі. Насіння посіяли у теплицях ще у середині грудня. Наприкінці лютого розсаду висадили сюди, на поле, у відкритий ґрунт. І пильно берегли її від морозів.
2: Та закривались ми раз пленкою накривали, бо були морози, а далі пленку знімали, агроволокном закривали.
12: Через холодну та затяжну весну капуста дозріла пізніше, ніж торік.
1: Теперки затрималося, так. Ну, це вплив усьо погодні, погодний вплив. Вона була раніше була. Вітри постійно обдувають усьо, і що ти поливаєш, і воно все висихає.
12: Щоб виростити цю білокачанну, треба багато працювати всій родині. Селяни кажуть, в умовах війни займатися аграрним бізнесом нелегко. Суттєво здорожчало насіння і пальне. Теплиці цілу зиму обігрівали дорогими дровами. А тепер через день поле поливають, бо вже третій місяць немає дощу. Натомість ціна капусти нижча за торішню.
2: Я урожаєм довольний, але ціною недовольний. Слаба ціна. 50 гривень маймав. Да. Труди, ви розумієте, у дріздва з них робота, сіється, топчися, гріти, по 3 КАМАЗи треба дриви спалити за зиму.
12: Рання капуста дешевша щодня. Ціну формує ринок. Вона стартувала з 70 гривень за кілограм. Тепер уже впала до 35. Її тут збиратимуть до кінця травня.
2: А тут після капусти буде теж друга капуста зимна. І там на других полю 30 соток, там буде волокно пізніше, там теж буде зимна капуста.
12: Швидше за білокачанну дозріла пекінська капуста. Її вже всю зрізали і продали за кордон.
2: Пекінку возили на Польщу. На Польщу возили фура. Десь 3 фури кожен день вся грузили на Польщу. У нас пекінка ся дуже залишило з осені много. Знаєте, старої було много. Та завто мало і ціна низька була.
12: Із Закарпаття ранню капусту оптові покупці везуть у мережеві супермаркети та на ринки майже по всій Україні. Доставляють її звідси і у Харків. Ця машина поїде із закарпатськими овочами до Чернівців.
23: Дуже гарна капусточка, чистенька. 5 років ми працюємо з Заріччям. Да. Раніше возили з Херсону, а зараз вже в зв'язку з станом таким, то ми грузимо стільки тут.
12: Попит на капусту є, бо вона не лише якісна, а й екологічно чиста, запевняє власниця поля. Єдине добриво – перегній.
1: Капуста в нас екологічно чиста. Ми її не бризкаємо ніякими хімікатами, бо я не обробляю капусту, не бризкаємо. Її можна їсти хоч зараз. Беріть головку, їжте.
12: У теплицях селяни замість ранньої капусти вже посадили перець. Він дозріває всередині червня і даватиме урожай аж до морозів. У Заріччі масово вирощують ще баклажани і помідори. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти СІТІВІ, єдині новини.
10: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 13:30.
24: Цього тижня час нагадати, що у сучасної України є 2 очевидних союзника. По-перше, це наша героїчна армія, на якій без перебільшення тримається усе. Ну а по-друге, неабияк допомагає вести війну на виснаження феєрична тупість російських пропагандистів і чиновників.
25: Все нормально. В Росії так буває регулярно.
24: Інколи нам здається, що мінімум половина з цих діячів завербовані укродіверсанти, чия задача дискредитувати владу і доводить хлопів до істерики. Для прикладу зачитаємо вам умови води дуже статусного карасіка на рахунок прильотів по Туапсе. Спойлер. Це реально. Вищий пілотаж знущання над глибинним народом.
3: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал интервью местному порталу «Анапа Регион», в котором заявил: «Мы видим новую, я бы сказал, подлую инновационную тактику врага. Они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя дым. Это чистой воды психологическая атака. Работа на камеру».
24: Тобто в момент, коли мали не всі жителі Туапсе, верещать «Ратуйте, хто може!»
4: Не выйти из дома вообще, все в мазуте полностью, весь двор. Не знаю, что будем делать дальше, как жить.
5: Горело сколько дней, и это ж не первый раз уже.
6: Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
24: Путинский наглядач по региону буквально с**кає в очі холопом, мовляв, ну, мороти швидко закрили, надзрадники, бач, розверещались. Все виявляється нормально в Туапсе.
8: Все хорошо. Все в абсолютной безопасности.
24: Чітко ж пояснили, Зеленський просто піариться, скидаючи з безпілотників невеличкі бочки з мазутом.
3: Мы это называем эффектом нефтяных капель. Когда наши ребята сбивают цель, этот мазут распыляется и горит на земле. Создается картинка, будто что-то горит серьезное. А на деле просто догорают остатки вражеского топлива.
24: Ще трохи із безпілотників можна буде ціле піаніно скидати. Якщо ж серйозно, то ми останнім часом навіть занудьгували без подібної басурінівщини. Може, Гетька цей втомився в Донецьку соплі жувати і купатися в калюжі, а тому влаштувався у сусідньому Краснодарському краї на посаду радника. На щастя, хімії для переробки в одному лише Туапсе, хоч греблю гати, а в цьому Бася відомий спец.
25: Больше 15 лет я занимался переработкой химии, мы так называем.
24: Хто ще систематично радує весь особовий склад нашої бази НАТО в Естонії, то це добре відомий вам дід-полковник на прізвище Баранець. Є підозра, що цей хитрун цілеспрямовано вижив з ефіру ще більш дрімучого полковника Тимошенка.
26: Здравствуйте, товарищи, страна, слушай.
24: І тепер без Тимошенка підступний Баранець отримує від кураторів подвійну порцію оковитої. Ну, не пропадеш ж добру. Після чого в ефірі з'являється якась просто дика аналітика. До слова, ми і самі готові дідові наливати за ось такі от перли.
27: Чому так стоїть Зеленський на тому, щоб не віддавати Донбас? Він навіть чесно сказав, ми будемо біться. Іменно на цій території скриваються світові запаси сланцевого газу. Запомнили, да?
24: Божечки, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Ймовірно, цього разу Баранцю просто закуску в газету за 2013 рік загорнули. Інакше виникає думка, що у Z-пропагандістів із фантазією вже геть безнадійно. Бо нащо повертатись до темників 13-річної давнини?
27: Мірові запаси сланцевого газу. Запомнили, да? Їх уже американці, да й самі українці, оцінили в 10 трильйонів доларів. Підчеркую, 10 трильйонів доларів. Американці там вже побували, говорять, що вже проекти, контракти, якщо не вже підписані, так будуть підписані.
24: Якщо хтось думає, що ми за гроші англосаксів просто обмовляємо зараз чесного російського пенсіонера, то одразу можете розслабитись, оскільки такі байки Баранця про сланцевий газ.
27: Чому так стоїть Зеленський на тому, щоб не віддавати Донбас? Іменно на цій території скриваються світові запаси сланцевого газу.
24: Розбивається всього одним питанням. А ну підкажіть. А що заважало тим самим американським компаніям косить надприбутки протягом майже 7 років після підписання Мінська-2, коли в районі Слов'янська не було жодного пострілу? Ну ж, бо генії наші! Які будуть варіанти? Північне сяйво, критичні дні, може лопату американці знайти не змогли?
28: Не добавить, не убавить.
24: Насправді ж, сланцевий газ тут взагалі ні до чого. Просто у ватному світі є популярний темник, за яким умовний, немитий бурят проїхав тисячі кілометрів, щоб воювати за Донбас, нібито за ідею. А українці, які виросли на цій землі, б'ються нібито виключно за гроші, сланцевий газ, гей-паради і пряники Нуланд. Потрібно підкреслити.
29: Вот эти мерзавцы реально уничтожают украинский народ ради интересов Европы.
24: З іншого боку, навіть не зрозуміло, кого у нинішніх реаліях пропагандисти намагаються обдурити таким жалюгідним контекстом. Адже більшість ідейних ура-патріотів, які роками жерли всі ці інфопомої, російські командири вже давно згноїли в м'ясних штурмах. А новий склад російських добровольців-контрактників, якими так пишається чорноротий Соловйов.
7: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята. Отличні ребята, при этом наращуємо колосальними темпами.
24: Якоюсь ідейністю не вирізняється. І це добре видно по ситуації на фронті. Тобто, якщо раніше охочих зловити макітрою парочкою впівдронів заради путінського его було до біса, а тепер основна частина окупаційної армії – це заробітчани, ті, хто підписали контракт, мріючи дожити хоча б до першої зарплатні. До того ж, частина такої публіки взагалі неадекватна, це визнають навіть Z-пропагандісти.
9: Прислали мне видео двух военнослужащих с явными признаками смешанной энцефалопатии. Передвигаются с трудом, с нарушением функции тазовых органов. Обычным языком писают и какают под себя. У обоих был подписан контракт около 10 дней назад.
24: Звісно, це не означає, що ми можемо дозволити собі закидати окупаційну армію шапками. Ні, не можемо. Та й мова зараз трохи про інше. Справа в тому, що ставка українського командування на вибивання живої сили повністю себе виправдала, що визнають навіть Z-блогери.
11: Українці поміняли повністю парадигму. У них взято за аксіому, що не буде людей на фронті, не буде і ніяких продвижень. Вони не б'ються навіть в своїх отчетах за зайнятий населений пункт. У них ціль – уничтожити русского солдата. Максимальне кількість, тому що не буде людей. Нікому буде воювати.
13: Не буде продвіження.
11: Іменно.
24: Тобто десь доводиться відходити суто для того, щоб виманити ворога на флаговтики і гасити їх там у промислових масштабах. Цей задум почав працювати, коли кожна нова партія штурмовиків виявляється менш мотивованою і підготовленою за попередню. Та й про яку підготовку може йтися, якщо упирів кидають у м'ясорубку фактично одразу після підписання контракту.
9: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
24: А в нових реаліях склалася ситуація, коли апетити Путіна нікуди не поділись, але виконувати накази російській армії стало набагато складніше. Зараз навіть найбільш відбиті Z-патріоти починають верещать про глухий кут. Так, наприклад, відомий українофоб на прізвище Іщенко, який ще вчора закликав до повного знищення країни, в якій

0: о которой мы только читали, который был в Первую мировую, когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
1: До речі, це той самий рідкісний випадок, коли з чорноротим пропагандистом складно не погодитись. Більше того, на деяких напрямках російська армія не те, що не просувається, а навпаки починає відступати. Свого часу ми показували вам, як шалена бравада після окупації Часового Яру.
2: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часовьяра. Часовьяр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часовьяр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
1: Змінилось тривожним ниттям. Здавалося б, у російської армії була купа часу, щоб виправити ситуацію. Проте, зважаючи на свіжі тексти Z-пропагандистів, стало лише гірше. ЗСУ не просто відбили значну частину міста між Бахмутом і Костянтинівкою, але й стягнули туди навіть дронщиків.
3: Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников.
1: Нагадаем, что саме Часів Яр на российских каналах называли ключем від Донбасу.
4: Даже на Западе понимали прекрасно, что Часов Яр – это ключ к Донбасу.
1: Та певно, щось пішло не так. Не так настільки, що окремі зет-патріоти після чергового провалу на фронті заговорили, увага, про революцію в Росії. Типу, якийсь внутрішній враг заганяє Путіна між двох вилок – поганим і дуже поганим сценарієм.
5: Ми підходимо до критичної точки. Температура організму під названням Росії приближається до 39 градусів. І вони ведуть тому же, чему мы сначала, с самого начала говорили. К инициированию в России революционного взрыва, на фоне которого они хотят и рассчитывают захватить, привести власть в стране и привести к власти марионеток, западных марионеток.
1: Гадаем, что тут пропагандист Сівков просто боится сказать всю правду. Очевидно ж, набагато легше списать все косяки на якусь п'яту колонну або олігархов, ніж чесно визнати, прорахувався саме Путін.
5: То, что у нас в случае такого завершения военного конфликта злые силы, олигархат, попытаются свергнуть законного президента, это тоже факт. И тогда будет задан вопрос, очень простой и незатейливый. А зачем были пролиты реки крови русских солдат? Зачем были потрачены гигантские средства на ведение этой войны?
1: І саме через Путіна просідає не лише фронт, але й економіка. І в таких випадках вже не спишеш на вічне «цар хороший», він просто не знав.
6: О чем Путин же сказал на совещаниях с экономическим блоком правительства. Мы потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это триллионы рублей. Это серьезные цифры, и значит, извините, скажу такую фразу. Солдат воюет, да, и стойко стоит, и стойко продвигается вперед. Но экономика наша, экономика дает сбой, не тянет она уже.
1: Словом, друзі, все, що нині відбувається в Росії, дає підстави для стриманого оптимізму. 24 лютого 2022 року навряд чи хтось міг уявити, що через 4,5 роки на порядку денному буде контрнаступ на Часів Яр і революційні настрої в Росії. Та, як бачите, сьогодні це реальність. А це означає, що Росію потрібно дотискати, оскільки справедливий мир можливий лише з позиції сили, щоб там не розповідали експерти з низькою соціальною відповідальністю та пляшкою путінки. А хай буде за пазухою.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
8: Час новин в марафоні. Моє вітання. Попри масштабну пожежу, що вирує в Чорнобильській зоні, радіаційна ситуація, як на півночі Київщини, так і по всій території України, залишається стабільною. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Рівень гама-випромівлення перебуває в нормі. Це дані від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України. Нагадаю, що у зоні відчуження горить понад 1100 гектарів території. Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється. Ситуацію ускладнює суха погода. Також на окремих ділянках суттєво обмежена можливість роботи рятування.

0: будівельників через загрозу вибухонебезпечних предметів. Роботи там тимчасово не проводять. Наразі пожежники працюють у посиленому режимі, аби не допустити подальшого поширення вогню. Понад 80 рейсів затримано та мінімум 14 тисяч росіян не можуть вилетіти через зупинку роботи аеропортів Ерефії. І ситуація щогодини лише загострюється, найбільше потерпають Сочі. Такі наслідки падіння невідомого безпілотника на адмінбудівлю аеронавігації. Через це 13 аеропортів півдня Росії призупинили роботу. Про це повідомляє російський Мінтранс. Від вибухів сьогодні здригнулася навіть Чечня. Вранці дрони атакували її столицю – місто Грозний. Чеченський опозиційний телеграм-канал публікує кадри руйнувань і наслідків збиття. Адже дрони намагалися знищити просто над житловими будинками, тож уламки падали на дахи. Вже відомо, що дрони атакували район Ханкали, де розташована одна з найбільших російських військових баз. Також влучання зафіксоване в районі залізничного вокзалу поруч із будівлею правління ФСБ у Чечні. У ніч на 8 травня безпілотники атакували одразу кілька російських міст. Успішну спецоперацію підтвердили сили безпілотних систем. Разом з підрозділом ГУР БКВ уражено один з найбільших НПЗ півночі Росії у Ярославлі. Підприємство «Славнефть-Янос», яке переробляє до 15 мільйонів тонн нафти на рік, входить до п'ятірки найбільших нафтозаводів країни-агресорки. Внаслідок діпстрайку там виникла масштабна пожежа. Наслідки уточнюють. Також сьогодні палало в промисловій зоні Ростова-на-Дону, а вже вранці повторно був атакований один з найбільших НПЗ у Перні. Президент Володимир Зеленський подякував Збройним силам України та нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції не припиняють діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах, наголосив глава держави. Ярославль, що вночі був під ударом наших дронів більш ніж за 700 кілометрів від державного кордону України. Об'єкт нафтової галузі, який мав велике значення для фінансування російської війни. Лише сильний тиск на Росію забезпечить справжній мир, підкреслив Зеленський. На Добропільському напрямку наші захисники щоденно відбивають десятки атак росіян. А саме Добропілля ворог нищить з відстані понад 10 кілометрів. Попри це, українські військові тримають позиції і працюють на випередження. Залітають у тил противника, знаходять його укриття та коригують удари. Як працює повітряна розвідка на цьому напрямку? Як знаходять ворога і зривають його штурми? Далі в сюжеті Владислава Круглова. Традиційно на екрані буде картка і QR-код. Бійцям бригади «Рубіж» необхідні НРК для логістики на передній край. Долучайтеся.
1: На цю позицію до нацгвардійців бригади «Рубіж», які тримають оборону на Добропільському напрямку, ми заїжджаємо рано вранці. В укритті на глибині 2 метрів робота йде на повну.
2: Нам треба буде захватувати, виходить, оцей кусок.
3: Хорошо. Не треба. Я не подивився.
4: Там десятки натягнуть.
2: Да.
1: Зараз бійці проводять розвідку місцевості у тилу ворога. Працюють на крилах. Вишукують замасковані укриття та техніку росіян.
2: Зараз будемо кружити ось тут, коротше. Отут укриття. І ось в цьому районі у них сітка. І продивляємося плюс-мінус оцей квадрат, наприклад, рухів, укриттів і прочі.
3: Плюс.
1: Залітають глибше у тил за координатами, які прийшли зі штабу напередодні. Там було помічено рашистів. Чим ближче до цілі, тим більше радіоперешкод.
5: І так, режим квіт. Дуже слабкий сигнал.
6: Подавили.
3: Глушать.
1: За 20 хвилин нацгвардійці бачать рух. Рашисти переміщаються на відкритій місцевості, не розуміючи, що їх вже помічено.
3: Ось, наче, сіточка якась тут.
6: Так, і ось тут, ось кущах, ще подивись якась.
3: Це ж окопом? Да. Тут похоже.
6: Можливо, кстати. Оце ще глянь.
3: Похоже. А скоріш за все, що око бачить, він пішов під сітку
6: туди. Да. Швидше за все, да, щас.
3: Ні, сюди. Он іде, під***ю.
6: Ось сюди, сюди, бачиш.
3: Може, він стріляє по нам, ні?
6: Можливо.
3: Висота яка?
6: 850.
7: Так це вона дивиться, проходить,
3: так? Да.
1: Рашисти помічають наш безпілотник, та запізно. Їхні координати вже у нашої артилерії та дронарів.
6: Ну що, є ці?
3: Так, є сюди.
6: Ну, почекай. О, красота. Все, супер. передає.
7: Що знайшли?
6: Так.
3: Бліндажик.
6: Бліндаж, укриття.
5: Дуже слабкий сигнал.
7: Це вони давлять, да? Так.
3: Да. Пробують.
1: Наші крила висять і коригують удар по ворожих позиціях. Удар точно в ціль.
6: Вчора передали точку, біля будівлі знаходиться підвал, і по перехвату в підвалі знаходився ворог. Ми уразили підвал.
1: Поки розвідник повертається, спілкуємося з бійцями.
6: В основному знаходимо стоянки техніки, окопи, бліндажі. Ну, будівлі, в яких можуть ховатися. Вчора вночі було відпрацювання по підвалу будівлі, де по перехопленням сидять під... Ми відпрацювали.
1: Більш детально про комплекс бійці не розповідають з метою безпеки, але дозволяють зняти крила при посадці.
3: Спускайтесь вниз, бо там завалитись.
1: Все частіше завдяки саме українським розробкам. Навіть в умовах нестачі людей наші військові утримують лінію фронту та зривають наступи росіян по всій лінії фронту, знищуючи велику кількість ворога.
8: У нас за тиждень десь десятки вилітів, десятки знищених кацапів, і це приносить нам, скажімо, мотивацію, те, що ми бачимо, як ми ефективно робимо свою роботу. І хочеться працювати надалі, тому що ми їх нищимо на нашій землі.
1: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Захар Комах. Факт ICTV. Єдині новини.
0: Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Путіним у Москві може передати йому послання від президента України Володимира Зеленського, з яким зустрічався нещодавно у Вірменії. Про це повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ Словаччини Ростислав Хованець. Також Фіцо може отримати цінну інформацію від російського президента про те, як той бачить зусилля щодо завершення війни, додав посадовець. Нагадаю, спершу Фіцо мав намір бути присутнім на параді поруч з російським диктатором. Однак після розмови з Зеленським несподівано заявив, що у Москві лише покладе квіти до пам'ятника невідомому солдатові та проведе коротку зустріч із Путіним. Також Фіцо різко змінив риторику щодо врегулювання російської війни, заявив, що жодні мирні домовленості з Росією не можуть бути досягнуті без згоди самої України. Сьогодні, 8 травня, Україна разом із Європою та всім західним світом відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми згадуємо усіх, хто боровся з нацизмом та вшановуємо мільйони загиблих. Символ Дня пам'яті та перемоги – червоний мак. Ця європейська традиція вшанування саме 8 травня в Україні вже 11-й рік. А з 2023 року закріплена законом, згідно з яким 8 травня – День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня – День Європи. Факти вкотре нагадують всім глядачам, у чому принципова різниця 8 і 9 травня. Україна вшановує загиблих у Другій світовій війні та святкує перемогу над нацизмом. А на Росії несеться побіда бісі. Деталі в сюжеті Василя Саф'янюка.
9: 11 років тому Україна вперше почала вшановувати пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні саме 8 травня. Як це роблять у Європі, та поступово відходити від радянських і російських наративів. Головна світоглядна відмінність добре зрозуміла із гасел. Ми кажемо «ніколи знову», а росіяни хизуються, можемо повторити.
10: Одна стратегія, яка хоче позбутися воїн, хоче бачити майбутнє у мирі. І друга стратегія, яка вважає, що війни треба повторювати, щоб відбувати велич своєї власної держави, своєї власної імперії.
9: Історики нагадують, Друга світова на території Європи закінчилася підписанням капітуляції Німеччини саме 8 травня. Але Сталін наполіг, аби німці повторно капітулювали для Радянського Союзу ще й 9-го. І потім в СРСР, а тепер на Росії, роблять все, аби стерти пам'ять про німецько-радянську дружбу, про змову двох диктаторів і пакт Молотова-Ріббентропа, про спільний поділ Європи 1939 року.
11: Сталін проти Гітлера – це був хижак. І відбуваються певні маніпуляції хронічні, як з радянських часів, так і сьогодні. Викреслити перші два роки світової війни, коли Гітлер і Сталін були спільниками, і фактично співініціаторами Другої світової війни.
9: Другий московський міф, начебто війну виграли саме росіяни.
12: Війна виграна. Не хочу нікого ображати, але в основному за счет ресурсів людських і індустріальних ресурсів Російської Федерації.
9: Хоча це відверта брехня, бо внесок України у спільну перемогу над нацизмом величезний. Та це радянська, а потім російська пропаганда вперто замовчувала, як і те, якою дорогою ціною далася перемога. Тож перші 20 років такого свята у Союзі і не було. Лише із 1965-го, коли реальних учасників війни значно поменшало, а значить поменшало свідків того, як бездушно перемелювала своїх бійців на гарматне м'ясо більшовицька машина. Але попри всі намагання в Союзі, 9 травня так і не стало головним святом.
11: До 91-го року і розпаду Радянського Союзу головним святом серед серб був День Великої Жовтневої Соціалістичної Революції. Саме тоді відбувався головний військовий парад. Це було символом загальноісторичної і світової місії Радянського Союзу.
9: Коли ж СРСР розпався, на Росії не знайшли іншого символу, навколо якого можна було б об'єднати усе населення своєї деморалізованої недоімперії. Тож у Кремлі зробили ставку на 9 травня, а День Перемоги став стержневим для всієї ідеології «руского міра».
10: «Руський мір» – це така собі, знаєте, утопія, чи така месіанський проєкт, який нібито і невдалий, і небагатий, і відсталий, але зате має одну дуже позитивну рису, він рятує весь світ, момент небезпеки.
9: З кожним новим роком ця хвороба прогресувала і вже переросла у громадянську релігію путінізму – побєдобєсія.
13: Представляє сухопутні війська вооружених сил Росії. Кожен дитина в дитячому саду має можливість проявити свою індивідуальність.
9: А суцільна пропаганда і тотальний контроль за десятиліття зробили з населення РФ контроль масу, які розповідають, що смерть у загарбницькій війні – це добре.
14: Зачем бояться того, що не збіг?
15: Ні, вони не бояться, тому вони там і знаходяться.
14: Ми ж в рай попадемо. Тобто, смерть – це кінчання одного земного пути і начало другого.
9: Затяжна загарбницька війна проти українців, з якими колись росіяни пліч-о-пліч нищили нацизм, насправді показала весь цинізм руского міра і путінського побєдобєсія. І тепер українці добре розуміють, чого насправді хоче Москва.
12: Говорити про теперішні події, то очевидно, що знову-таки пам'ять про цю перемогу важлива для того, щоб відволікти увагу, що жодної перемоги в війні з Україною, попри тривалість війни, яка вже дорівнює тривалості совєтсько-німецької війни, жодної перемоги не видно на горизонті для Росії.
9: І саме тому проведення параду 9 травня на Червоній площі, навіть без авіації помпезності, є критично важливим для кремлівської пропаганди.
10: Йому треба щось рапортувати нічого. Тому в тому сенсі, знаєте, оголошення перемир'я – це, мабуть, така, знаєте, слабка заміна, якийсь такий ерзац, щоб щось сказати, якусь добру новину, бо більше таких добрих новин в Росії немає.
9: Василь Зафіанюк, «Факти ICTV», єдині новини.
0: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 14-й.
16: Про головні виклики української економіки на п'ятому році Великої війни та що її може врятувати після етапу незламності на адреналіні. Поговоримо з автором цієї цитати Андрієм Длігачем, доктором економічних наук і головою Advantage Group. Я вітаю вас, пане Андрію. Дякую, що завітали до нашої студії. Отже, ваша компанія Advantage Group провела вже, я так розумію, чергове велике дослідження мікро, малого і середнього підприємництва. Я так розумію, що результати дуже невтішні. Ну, ось дві цифри. 64% компаній в критичний дефіцит кадрів, і понад 57% не мають стратегічного плану навіть на найближчі 3 місяці. І як ви пишете, вирок ваш такий: управлінська короткозорість і криза людського капіталу — загроза сьогодні не менша, ніж війна. Давайте спочатку про кризу кадрів, про катастрофу кадрів, як здолати її.
17: По-перше, я оптиміст. Ми, звичайно, моніторимо вже більше 20 років. Кожний квартал, а з початку широкомасштабної агресії, кожні два місяці моніторимо стан бізнесу, перспективи. І були періоди, коли навіть під час вже великої війни, коли у бізнеса був такий піднятий настрій. Починались знов інвестиції, розвиток. Це був кінець 23-го року, 24-й рік. З 25-го року ми спостерігаємо постійне зниження активності бізнесу. Так, кадри – це одна з ключових проблем. Зараз нестача взагалі робочих рук в країні близько 2 мільйонів людей. Причин багато. Ховаються від мобілізації, виїхали, мобілізовані. Ми дійсно не навчилися ще активувати українців. Ось, наприклад, сьогодні була велика дискусія щодо того, як активізувати українців старшого віку. Взагалі, мені здається, на прапорі України має бути...
16: Старшого віку – це якого?
17: Ми не дуже любимо цифри, бо кожен сам має відповісти для себе, наскільки він готовий бути економічно активним.
16: Ну, просто 70, коли я чую від людей 50+, і кажуть, що вони там роблять заявки на роботу, їх навіть не розглядають, тому що вважають, що це вже все вже.
17: Нагадаю, що за новими ООНівськими критеріями, ВОЗівськими критеріями, 45 років – це молоді ще. До 80 років ми маємо себе вважати досвідченими, а зовсім не старими. Це взагалі ми маємо позбутися таких шаблонів. Так ось, дійсно, люди 50-55 років плюс мають проблеми з працевлаштуванням. Роботодавець не готовий. Я себе недооцінюю, не ціную. В мене, як людини старшого віку, виникає відчуття, що я не можу наздогнати змін технологій і так далі. Насправді все це міфи. Ми маємо змінювати поведінкове наше і ставлення, і взагалі поведінку на ринку праці. Україні потрібна буде велика кількість людей. Якщо ми не навчимося активізуватися самі, технологізувати наші робочі місця, нам доведеться вдаватися до трудової міграції, чого хотілося б всім уникнути, але
16: напевно, не
17: з нашою демографією цього не вдасться, на жаль. Тому перше, це дійсно шляхи, які ми зараз розробляємо з Міністерством економіки. Є вже готова стратегія зайнятості, вона ухвалена урядом. І є, ми ще зробили таку стратегію економічного розкриття економічного потенціалу українців. Бо питання не тільки в кількості, а й в продуктивності. У нас дуже низька продуктивність праці. Мало людей і низька ефективність. Друга проблема у бізнесу – це нестача фінансів. Бізнес задихається без інвестицій. Кредитування мінімальне, прямі іноземні інвестиції не зростають в країні, їх фактично немає, в нас такий нульовий баланс по них. Немає проєктного фінансування. І, наприклад, державні програми типу 5-7-9 дають прекрасний ефект. Гранти ветеранам – прекрасний ефект. Там майже 100% ефективність цих грантів. Означає, що якщо держава дала ці гроші, вони дійсно працюють на економіку і мають те, що ми називаємо в економіці мультиплікативним ефектом. Коли ми гроші роздаємо на споживання, на жаль, це не запускає економіку. Зрештою, ми купуємо посилки десь в Китаї, і це дає зростання китайської економіки.
16: Тільки не нашої.
17: Так, тому, але, ви знаєте, з цих питань, які є дійсно функціональними і важливими, є одне, яке мене дивує вже з 23-го року.
16: Так.
17: Це недовіра до держави. Бізнес не довіряє державі. Бізнес постійно боїться, що держава заднім числом змінить правила гри. В податковій системі.
16: Але так дійсно і трапляється. І правила гри не для всіх однакові. Це ж теж правда.
17: Тому важлива ця співдія з державою. Як зараз з кількома міністерствами дуже позитивно налагоджена співпраця. З Міністерством економіки, з Міністерством фінансів, з Мінветеранів, з Мінкультом. Бажано було б так взагалі перебудувати нашу владу.
16: Повертаюся до вашого дослідження. Ще один критичний момент, як я думаю, це дефіцит стратегічного мислення і стратегічного планування. Ви пишете, що дуже багато компаній навіть не знають, що будуть робити через 3 місяці. Пане Андрію, ми розучилися планувати стратегічно через він, чи ми й не вміли планувати?
17: Не вміли. Ви знаєте, ми 35 років йдемо пустелею, вийшовши в цьому році вже 35 років відмічатимемо, але ми просто йдемо, ми не йдемо кудись. України немає стратегічної візії. У переважної більшості компаній теж немає розуміння, куди. Ми постійно в моделі виживання. Я навіть, я займаюся стратегічним управлінням вже багато років, навіть запустив зараз школу архітекторів майбутнього. Чому? Ми маємо навчитися мислити в термінах майбутнього, куди ми йдемо, не країною, індустрією. Зараз йдуть галузеві форсайти, ми намагаємось з певними індустріями зрозуміти, а що ж ми можемо змінити? Не тільки чогось просити у державі, а самі в культурі споживання, в ланцюгах створення цінності, в культурі партнерства і так далі. Тому бізнесу це конче необхідно.
16: А великі успішні компанії, вони ж, я думаю, вони мають цю стратегію? Чи так?
17: Навіть аграрні компанії, які мають просто зобов'язані, принаймні річним циклом мислити, багато з них середніх компаній взагалі так обережненько до всього підходить. Там щось незрозуміло, давайте зменшимо витрати.
16: По
17: старінки. Угу. Менше вносити добрив чи засобів захисту рослин, менше врожаї, але більш-менш якось так вижили. Це неймовірно просто знищує і нашу землю, бо насправді ми виснажуємо землю таким нестратегічним підходом. Там, де треба мати сівообіг, цукровий буряк не можна раз на 2 роки чи раз на 3 роки вирощувати на одній цій самій ділянці.
16: Це така лінь якась до цього. Це ж треба написати стратегію.
17: Нас не вчили, ми не вміємо, ми не бачимо в цьому сенсу. Ми не починаємо називати чогось в радянських шаблонах, а це ньювасюки, ваші мрії про майбутнє, чи рожеві поні, рожеві окуляри. Метафор в нас багато. Метафори ми придумуємо чудово. Але, вибачте, ми саме через відсутність такого стратегічного мислення, ми і не є суб'єктом в світі. Ні в економіці, ні в політиці. Коли в нашій оборонці з'являється адаптивність, з'являється такий підхід, який орієнтований на зміну ландшафту війни, стратегічний підхід. Ми стаємо цікавими всьому світу і Близькому Сходу.
16: Причому в моменті, правда?
17: Але ж чому? Тому що там з'явилися ті самі люди. Ми провели близько 50 стратегічних сесій і таких стратегічних проєктів для оборонки. Коли це було ще на рівні «Укроборонпрому», це не працювало. Чому? «Укроборонпром» що завгодно міг планувати, але коли немає від Міністерства оборони реального замовлення, то всі твої технології, ті самі «Нептуни», я ж був на стратегії цього. І все було незатребуваним. Зараз, слава Богу, змінилася ситуація. Так і бізнес має змінити. І ми, до речі, ми, кожен з нас теж має мати власну візію. Бо професія – це перний вирок. Ти маєш кожні 10 років продумувати, а що змінити у власній професії, чи, можливо, переїхати, перенавчитися. Те саме планування не тільки в кар'єрі, а й в побудові сім'ї з дітьми. Мене багато запитують, чому вчити дітей? Базовим наукам.
16: Діти дуже сильно змінилися, то і батьки так само мають змінити.
17: Абсолютно. Тому думати на кілька кроків вперед важливо кожному.
16: Пане Андрію, ще мені дуже тут парадоксальна історія в вашому дослідженні. Ви багато пишете про важливість цифровізації, це дійсно так, штучного інтелекту, але пишете, що третина вітчизняних підприємств залишається на базовому рівні цифровізації. Це означає, що їхній технологічний рівень, як ви пишете, обмежується месенджерами та Excel-таблицями. Але ви знаєте, я просто тут якийсь парадокс. З одного боку, ми кажемо, що ми такі цифровізовані, у нас такі банківські сервіси, ми такі продвинуті, ми такі просунуті. А ви пишете, що ми на рівні, як ви пишете, там 24% застосування, наприклад, штучного інтелекту в бізнесі.
17: А в світі, наприклад, цей показник вже вище 80%.
16: І як це пояснити, цей парадокс?
18: Україна взагалі країна парадоксів. Ми поцілованою боженькою країна з прекрасними ресурсами, людьми, всім чим завгодно, але при цьому найбідніша країна Європи.
17: Цей парадокс пояснюється тим, що ми говорили раніше, нашою зневірою в майбутнє. Ми, на жаль, звикли виживати. Це прошито в нашому коді. Я мрію, щоб візія країни була частиною нашої Конституції, щоб у кожної людини була своя власна візія. І це тоді спонукатиме нас бути більш швидкими в опануванні нових технологій. Ми фактично так розслоїлися в країні. Є дуже перспективні компанії, які зараз теж називаються стоять єдинорогами, тобто мають капіталізацію більше 1 мільярда, як стартапи. Дуже швидко з'являються і розвиваються. Але українець, який переїздить з України в Польщу, вже має продуктивність в 4-5 разів вище, ніж в Україні. І це не тільки питання компетенції кожної людини, це питання затребуваності цих компетенцій, цих технологій.
16: Від нього, напевно, вимагають цієї продукції.
17: Мій батько – винахідник, який роками знаходить якісь нові технології, ідеї, не затребуваний. Бо ідеї не цінуються в країні, технології самі по собі не цінуються. А де це принесе гроші? Чому в світі інвестують в штучний інтелект? Не тому, що це принесе гроші зараз, а тому, що це про майбутнє. є. Чому ми цього не робимо? Тому що, а це зараз дасть нам додаткову копійку? Ні, то вибачте. Таким чином ми постійно вбиваємо наше майбутнє. За всі ці 35 років нас не було ситуації, коли б ми зупинилися і сказали, давайте, не будемо тягнути стару металургію, чи стару аграрку, чи, чи множити наші холдинги. Давайте говорити про переробку, про зелену сталь, про нові технології, про створення власних
16: чіпів. Пане Андрію, хто це має казати? Хто має стати автором цієї візії державної, має бути стратегічної?
17: Я? Ну, це не скромно, але я вважаю, що кожен має сказати, я готовий стати лідером цього процесу. Євген Глібовицький каже так, бізнес, перестаньте озиратися навколо, там нікого немає. Що бізнес має взяти на себе відповідальність. Але насправді це має, як на мене, це має бути задачею Національної асамблеї. І державники, і місцева влада, і громадські об'єднання,
16: і експерти. Ви багато спілкуєтесь з урядовцями, з державниками, всі вони кажуть мені,
17: Андрію, да, це важливо.
16: Але ніхто нічого не робить?
17: Ну, не складається такої конфігурації, коли всі сказали, так, нам потрібно поставити це в пріоритет. Можу сказати, Андрій, ти роби, ми ж кілька разів зробили національну економічну стратегію, національну так, візію, було. Вони є. Є візія від бізнесу. Цього року ми починаємо новий проект по формуванню візії, бо потрібно
16: його новити. А можете сформулювати якусь візію від так? Андрія Дліга? Можу. Чи, будь ласка?
17: Україна має стати країною найкращих можливостей. Країною, де через створення умов найлегше і найпривабливіше народжувати дитину, творити ідею, запускати бізнес, інвестувати. Коли ми станемо такою найвільнішою країною для країною можливостей, тоді, власне, ми реалізуємо потенціал України.
16: Ні, це прекрасно, пане Андрію. Але це все одно якась така загальна історія. Так. Ну, має ж бути якась, ну, я не знаю, має бути спеціалізація в держави.
17: Ні.
16: Не має бути, так?
17: Це помилка.
16: Ми маємо розказати.
17: Це помилка
16: маємо...
17: Рікардо для економістів. Ми постійно про це спілкуємось. Не має бути в сучасному світі спеціалізації.
16: Дякую вам дуже.
17: Дякую.
16: Приходьте до нас ще з вашими візіями і з іншими візіями. Я нагадаю про українську економіку, яка вже живе п'ятий рік у великій війні. Ми говорили з Андрієм Длігачем, доктором економічних наук і головою Advanter Group. Дякую вам дуже.
17: Дякую.
16: Дякую.
19: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
20: Ніколи знову. Кажемо ми і всі, хто не хоче повернення трагедії Другої світової. Можем повторіть. Проголошують ті, для кого мільйони смертей – це привід для свята. І вони повторюють. Вбивство, насильство та грабіж. Просто на очах усього цивілізованого світу. А Україна робить все, щоб зупинити та покарати їх. Щоб слова ніколи знову стали не просто словами. Щоб наші діти не відчували, що таке війна. Ніколи знову.
21: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
22: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
0: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Україна очікує в Києві представників президента США на рубежі весни-літа, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він заслухав доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічі у Сполучених Штатах. Глава держави назвав перемовини змістовними. Сторони обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених, а також доопрацьовані деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Офіційний Київ сподівається, що цього разу вдасться реалізувати заплановане та активізувати дипломатію, підсумував президент. Протягом минулої доби було зафіксовано 208 бойових зіткнень по всій лінії фронту, повідомляє Генштаб. Найважче нашим оборонцям на Покровському напрямку. Там росіяни атакували 33 рази поблизу Покровська, Родинського, Котленого та Гришиного. На другому за активністю – Гуляйпільський відтинок. Окупанти 23 рази атакували наші позиції там. На Лиманському напрямку ворог провів 13 штурмів. Гаряче також біля Костянтинівки та Іллінівки. Там 9 атак. Загалом за останні 24 години армія РФ скинула на прифронтові регіони майже 300 керованих авіабомб. Застосувала понад 9 тисяч дронів-камікадзе. Ворожі дрони намагаються зірвати логістику Сил оборони України. Б'ють по транспорту, що підвозить боєприпаси та інші необхідні речі на фронт. Щоб швидко ремонтувати машини, у батальйоні логістики 78-ї окремої десантно-штурмової бригади створюють мобільні СТО, зокрема шиномонтажі. Як працюють механіки, щоб зберегти дорогоцінний час, далі в сюжеті.
23: Тарас приїхав перевзути свою автівку. Зміна сезону та загальна зношеність покришок вже не дозволяє безпечно керувати транспортом, каже водій. А бойові задачі виконувати треба.
24: Це дуже зручно, тому що на цивільних шиномонтажах не завжди є можливість записатися і дуже великі черги. Тому нам треба якскоріше замінити резину і щоб машина їхала далі.
23: Обслуговують автівку двоє людей. Підбирали фахівців, враховуючи їхній попередній досвід у цивільному житті. У парі автомеханік та автоелектрик. Попри відсутність досвіду роботи безпосередньо на шиномонтажі, хлопці запевняють, завдяки сучасному обладнанню працювати легко.
25: Тут нічого складного взагалі немає. Якщо вмієш працювати руками, то все вийде. Є балансувальний верстат, є для легкових коліс верстат.
23: Комплекс повністю автономний, кажуть десантники. Може працювати в будь-якому місці.
25: Він підключений до електромережі, компресор, є у нього генератор свій. Якщо немає світла, буде працювати так. Дизель таки треба.
23: Основна проблема – це ворожі дрони, каже командир батальйону логістики на псевдозмій.
26: Ми також на базі нашого батальйону логістики. Ми самі робимо захист від тих дронів, закупляється метал, повністю ті зварювальники. Проєктуємо, робимо, наварюємо, але, скажімо так, їх дуже багато, тому на одну одиницю може припадати по 10 хвилин. Але ми стараємося, робимо, щоб рятувати життя.
23: Окрім подібних шиномонтажів, на базі батальйону розгорнута ціла мережа мобільних станцій технічного обслуговування.
26: Труднощі – це, скажімо так, своєчасна поставка запасних частин, тих же шин, все решта. Ми наладили такий процес, ми повністю обслуговуємося, ремонтуємося сам. Це для того, щоб підтримати боєздатність підрозділу, відремонтувати ту чи іну техніку, щоб не чекати відвозки на завод. Ми можемо своїми силами багато цього зробити, головне базар.
23: Саме мобільність, нестандартні рішення та професіоналізм десантників на різних посадах дозволяє бригадам 7-го корпусу тримати оборону на найскладніших напрямках. Олександр Волков, Олександр Мусінов. Спеціально для ICTV «Єдиних новин».
0: Латвія викликала представника російського посольства до свого МЗС і вручила йому ноту протесту через падіння дронів, які вчора залетіли до країни з російського повітряного простору. Латвійські дипломати зазначили, Росія веде агресивну війну проти України і цим створює ризики інцидентів у галузі безпеки в усьому регіоні. Зазначили, Рига ніколи не дозволяла використовувати свій повітряний простір для запуску українських безпілотників по Росії. Також Латвія засудила публічні погрози Москви щодо можливої масованої атаки на Київ 9 травня. І заявила, загарбницька війна РФ проти України є грубим порушенням міжнародного права та статуту ООН. Тож Росія має якнайшвидше припинити агресію. Росія звинуватила Вірменію у наданні трибуни президенту Володимиру Зеленському на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Навіть викликали на розмову посла. Йому пояснили, що це було категорично неприйнятно надавати трибуну президенту України під час його візиту до Вірменії 4 травня. Адже нібито під час промови були озвучені терористичні погрози на адресу Росії. Президента Зеленського назвали ватажком київського нацистського режиму та висловили обурення тим, що офіційний Єреван не засудив таку нібито кричущу поведінку. МЗС Росії вважає, що це не відповідає партнерському характеру російсько-вірменських відносин. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, його країна не союзник Росії у тому, що стосується війни в Україні. Саме так він відповів на запитання щодо нещодавнього візиту Володимира Зеленського в Єреван, де український президент взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти. Пашинян нагадав, що Вірменія надавала нашій країні гуманітарну допомогу. Він також зазначив, що поїде на парад перемоги до Москви, адже нині не поїде на парад перемоги до Москви, адже нині зайнятий проведенням передвиборчої кампанії. Парламентські вибори у Вірменії відбудуться 7 червня. Колишня віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс розкритикувала Трампа за зняття санкцій з Росії та війну з Іраном. Вона заявила, що це зовсім не відродження американської мрії, адже війна не допоможе створити робочі місця та зміцнити систему охорони здоров'я країн. Дорікнула Трампу, що той витрачає на війну мільярди доларів, тож це викликає хвилювання. Гарріс зазначила, очевидно, хто саме виграє від війни, яку почала адміністрація Трампа проти Ірану.
1: Ви хочете знати, хто є головним переможцем у війні з Іраном? Росія. Трамп зняв санкції з Росії. Розумієте, що це означає? Вони заробляють гроші, продаючи нафту, яку інакше не могли б продавати. Що ще це означає? Ми надсилаємо артилерію, боєприпаси, засоби ППО, які інакше пішли б до України. Тож наслідки серйозні.
0: Алкоголь під виглядом дипломатичного вантажу на мільйони гривень. Правоохоронці викрили групу, яка цим займалася. 6 учасників отримали підозри у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі та незаконному зберіганні, транспортуванні і збутті алкогольних напоїв. Підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Це дозволяло оформлювати вантаж як для службового користування, і він не підлягав оподаткуванню. Під таким прикриттям в Україну завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли в гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. На вилучену продукцію накладено арешт. П'ятьом підозрюваним суд визначив заставу. Майже мільйон гривень кожному. Підтримувати своїх стає дорожче. З початком Великої війни український книжковий ринок дістав друге дихання. Попит на україномовну літературу зріс, повідкривалися нові книгарні, а читачі активно підтримували своїх. Торік зареєстрували рекордну кількість нових видавництв – аж 117. Водночас книжки швидко дорожчають. Папір імпортний і залежить від курсу валют. Витрати на виробництво збільшуються. Друкарні працюють під обстрілами, часто на генераторах. Усе це лягає в ціну, яка стає кусючою для читачів. А книгарні, особливо невеликі, не витримують і зачиняються. Чому книжковий бізнес сьогодні балансує на межі? Дивіться далі.
3: Це була моя мрія в Дніпрі відкрити такий кавово-книжковий простір, який би зібрав книголюбів україномовних.
6: Втілити мрію пані Галина наважилася разом із чоловіком Олегом навесні 24-го. Саме тоді відкрилася їхня незалежна книгарня-кав'ярня «Ніша».
3: 24-й рік був дуже хорошим в плані продажів. Нас тепло прийняли книголюби, був великий ажіотаж, ми запустили книжкові клуби, постійно оновлювали асортимент.
6: Натомість 25-й став щитим випробуванням для книгарень по всій країні. Книжки здорожчали майже на третину, зросла оренда приміщення і комірне, та й українцям стало відчутно важче купувати літературу, каже Галина.
3: Такий спад почався десь, можливо, в лютому 25-го року, і він продовжувався поступово аж от до кінця року. З вересня підняли нам тариф на електроенергію, що суттєво вплинуло на нашу спроможність тримати книгарню.
6: Тож подружжю довелося закрити омріяну власну справу. Частину товару підприємці віддали на розпродаж, решту – у бібліотеки. Через економічну скруту під ударом опинилися насамперед компактні немережеві книгарні, каже гендиректор видавництва «Ранок» Віктор Круглов. За його словами, цього року вже закрилися низка книгарень у Вінниці та Кропивницькому. У столиці назавжди зачинили двері єдина офлайн-книгарня «Якабу» у Головпоштамті на Хрещатику. Видавництво «Артбукс» через збитковість ліквідувало свій фірмовий магазин. Трохи раніше припинила роботу одна з книгарень мережі «Книголенд». Загалом закрилося щонайменше 15.
7: І це ж не всі книгарні, які гучно про це заявляють. Я думаю, що закрилося навіть більше. І якщо ситуацію зараз кардинально не змінити, то, я думаю, почнеться падіння. За книгарнями почнеться падіння видавництв.
6: Українцям дедалі важче підтримувати вітчизняних видавців. Книги у нас завжди були товаром не першої необхідності. Та нині це ще й дороге задоволення.
7: І якщо в минулому році середня ціна книжок була 300-400 гривень, то зараз вже і 500, і 600. Я вже бачив книжки по 1000 гривень. І це вже зрозуміло. Якщо раніше можна було дозволити середня сім'я купити 3-4 книги, то зараз дай Бог, щоб купляли хоча б одну книжку на місяць.
6: Роксолана – часта відвідувачка львівських книгарень. Їй щоразу хочеться купити одразу кілька видань, але ж ціни кусаються.
8: Насправді та, що дійсно відчутно, що книжки подорожчали в ціні, і навіть ті, що я купувала там півроку тому, умовно, я могла зайти в книгарню, я собі там вже складала список. Зараз я можу купити одну і дві, якщо мені так якась одна ще дуже сильно хочеться.
6: Видавці пояснюють, книжки стабільно дорожчують насамперед через недешеве виробництво.
11: У нас нема свого паперу, практично нема. Ми весь папір завозимо з-за кордону, і в зв'язку з тим, що він в валюті, то підвищення, волатильність валюти, підвищення курсу, вона, звісно, впливає на вартість паперу. У нас абсолютно енергозалежне виробництво, тому, звісно, собівартість зростає, і зростає далі ціна. 20-30% вже є, і я думаю, що і далі буде вартість зростати.
6: Юлія Орлова очолює одне з найбільших вітчизняних видавництв «Віват». Лише за перші 3 місяці цього року воно відкрило 11 нових магазинів по всій країні. Видавчиня каже, це радше виняток на тлі закриття книгарень. В іншій великій мережі книгарні є, кажуть, теж час від часу змушені закривати окремі крамниці і відкривати нові у місцях з більшим охопленням покупців.
12: У нас зараз закриваються два магазини, але і одночасно відкриваються два. Ми просто перевозимо. Тим самим ми і не зменшуємо кількість локацій і книгарень як в межах там нашої мережі, так і в межах країни загалом, але і надаємо вже існуючому магазину другий шанс і друге дихання.
6: Ще з 23-го року власники книгарень по всій країні очікують на підтримку від держави. Саме тоді мав запрацювати закон про підтримку книжкового ринку, який серед іншого мав надати книгарям часткову компенсацію оренди – найбільше 20% від загального виторгу. Але війна внесла свої корективи.
13: Він мав запрацювати після завершення воєнного стану. Але сьогодні ми розуміємо, що українським книгарням підтримка потрібна уже, негайно. Саме тому разом із депутатським комітетом Культ розблоковує цю норму, і ми хочемо впровадити цю програму уже цього року. Уже в другій половині року програма повинна запрацювати, і українські книгарні зможуть нею скористатись.
6: Часткова компенсація оренди справді могла б зарадити закриттю книгарень. Особливо це допомогло б малим немережевим книгарням, як такі, що була у Галини.
3: Оренда – це велика стаття витрат для книгарні. Особливо це відчутно для незалежних книгарень.
11: Якщо б у нас була можливість трошки зменшити цю оренду, повернути собі відсоток за орендну плату, ми б могли трошки зменшити ціни, робити більше акцій, і таким чином просто люди могли б купити ці книжки. От і все.
6: Даніїл Самсонов, Альона В'ятрова, Оксана Ясницька, Ольга Чайко та Олена Астахова. Факти ICTV. Єдині новини.
0: На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 14:30.
14: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
1: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
8: ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: Два, один.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з залою Мазур. У неділю о 20-й.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Після теракту в столичному районі Голосіїво 18 квітня, коли внаслідок збройного нападу в супермаркеті загинуло 7 людей, в Україні почастішали випадки застосування зброї у побутових конфліктах в людних місцях. З останнього, 22 квітня, в Дарницькому районі водій відкрив вогонь по пішоходу. 2 травня знову через сварку на дорозі водії теж пролунали постріли. На щастя, все обійшлося без жертв. Про зброю і конфлікти говоримо з нашим гостем в студії. Це начальник департаменту карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський. Пане Вадиме, я вас вітаю.
13: Добрий вечір.
12: Розкажіть, будь ласка, чи дійсно фіксує поліція ось сплеск стрілянини і сплеск випадків застосування зброї в людних місцях після теракту в Голосіїво? Бо складається враження, що ці випадки почастішали.
13: Насправді ні, ці випадки не почастішали, а навіть якщо порівнювати з попередніми місяцями, то динаміка навіть негативна.
12: Це просто ми почали
13: звертати увагу на ці факти після резонансної події, і тому в суспільстві здається враження про те, що ці випадки почастішали.
12: Тобто статистика говорить про те, що їх навіть стало менше?
13: Так.
12: Угу. Скажіть, будь ласка, а взагалі які, на вашу думку, основні причини того, що люди почали застосовувати зброю в побуті, на вулицях? Ну, ви вже сказали, що їх більше не стало, але ну таке враження, що зброя лунає частіше.
13: Ну, по-перше, якщо ми говоримо, зброя лунає частіше, це дійсно так, але порівняно з якими періодами. Основна проблема і причина того, що зброя лунає на наших вулицях, в будинках і квартирах.
12: Це війна.
13: Безумовно, це війна. Це насичення суспільства вогнепальною зброєю. Це перша причина. І питання насичення суспільства не тільки нелегальною чи незаконною вогнепальною зброєю, а й насичення легальною зброєю. Тому що в нас фактично велика кількість людей, які стали до сил оборони будь-яких, отримали легальний доступ до вогнепальної зброї. Плюс дія закону про декларування зброї, який вступив в дію у 24-му році, в листопаді місяці. закон про нацсупротив, також дозволив громадянам України мати зброю на період воєнного стану для протидії агресії. Це також доступ до легальної зброї. Саме тому і випадки застосування зброї в суспільстві збільшилися саме через перенасичення суспільства зброєю.
12: А що говорить статистика, якщо порівнювати довоєнні часи і от, наприклад, теперішні?
13: Статистика наступна. Я для прикладу приведу 21-й рік як рік до війни і потім пару років воєнного періоду. В 21-му році було скоєно 288 злочинів з застосуванням чи використанням вогнепальної зброї. В 2023-му ця кількість зросла до 829. Але що саме цікаве, якщо у 21-му році із 288 злочинів 44 було скоєно з незаконної, верніше, з законної, тобто з легальної зброї, а 145 з незаконної, то в 2023 році кількість злочинів з використанням законної зброї зросла до 273 фактів. Тобто майже в 5,5 разів.
12: Переконливі.
13: Так. А з незаконної майже на тому ж рівні, 176 фактів. У 25-му році злочинів з застосуванням зброї було скоєно 583, з яких з законної 192, з незаконної 132. Тобто на рівні 21-го року. Тобто це говорить про те, що, як я повторююсь, перенасичення зброї в суспільстві призводить до частіших фактів їх застосування. Але ж, якщо ми говоримо про криміногенну ситуацію, то в більшості випадків ці злочини мають побутовий характер. Так само, як і самогубство. Дуже яскравий приклад. У 2021 році з використанням зброї було скоєно всього-навсього 32 самогубства. В 2023-му таких фактів вже було 561.
12: Ого.
13: В 2025-му 344. Так. Це говорить і практика застосування зброї в інших країнах, де легальний обіг збільшений, де є перенасичене суспільство. Це головна проблема. А те, що суспільство перенасичується вогнепальною зброєю.
12: Ми ще поговоримо про легалізацію короткоствольної зброї. Я хочу спитати, а скільки, чи є у вас статистика, скільки загалом зброї зараз на руках в українців, і як нелегальна зброя потрапляє до населення?
13: Ну, щоб сказати, скільки зброї у населення...
12: Хоч приблизно, скажіть.
13: Я можу вам сказати про легальні цифри, так?
12: Ну, легальні, тобто, звісно. Да. Ви ж володієте
13: легальною інформацією. В легальному обігу в нас перебуває на 1 квітня 1 166 000 вогнепальної зброї. Це така офіційно зареєстрована вогнепальна зброя.
12: Це немало, точно.
13: І додатково ще 20 231 із вогнепальної зброї. Це та зброя, яку громадяни України задекларували з листопада 24-го року на час дії воєнного стану. Це та зброя, про яку ми можемо сказати, що ця зброя 100% облікована, і вона перебуває у наших громадян.
12: І в тому числі з цієї зброї так само могли бути вчинені абсолютно протиправні дії, правильно? В тому числі.
13: В тому числі з цієї зброї, але я повторюся, якщо ми говоримо про злочини, які скоюються з корисливих мотивів, сплановані злочини, тобто замовні вбивства, розбійні напади, в цих випадках в більшості використовується зброя, яка є нелегальною і незаконною. Але більша кількість, більша маса злочинів, які скоюються з використанням вогнепальної зброї, це саме побутові злочини. Це побутові конфлікти, ті ж конфлікти на дорозі, про які ви говорите, конфлікти між сусідами. Тобто це ті злочини, де застосовується зброя.
12: Але просто раніше застосовували кулаки, тепер застосовують зброю?
13: Абсолютно вірно.
12: Пане Вадиме, ну давайте вже закінчимо з зброєю. Після цього теракту в Голосіїво зрозуміло, що почався сплеск з цієї дискусії про легалізацію короткоствольної зброї. Як ви ставитеся до такої ідеї особисто?
13: По-перше, щоб визначити необхідність легалізації чи надання дозволу на право власності на короткоствольну вогнепальну зброю, потрібно визначити мету, з якою метою ми хочемо дозволити в суспільстві цю
12: себе захистити, наприклад, тут як протягом теракту в Голосіїво? Ну, я розумію, що не підеш в супермаркет з пістолетом.
13: Абсолютно, ви говорите правильно. Тобто право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю не дає нам права її носити вільно, де ми захочемо. Тобто, навіть якщо це право буде на володіння законне, воно буде обмежуватися певними правилами перевезення, перенесення.
12: Застосування.
13: Безумовно. Тобто, якщо ми говоримо про самозахист, в першу чергу потрібно зрозуміти, а де і при яких умовах цією зброєю можна захищатися? Це перше. По-друге, нам потрібно звернутися до Кримінального кодексу і розібратися, що таке перевищення мір необхідної оборони, що взагалі таке самозахист, і як цю зброю можна застосовувати. Але ще потім приймати рішення про те, а чи потрібна нам короткоствольна зброя. Тому що перша проблема, яку внесе собі

0: проведення медичних обслідувань і так далі. Тобто закон активно зараз обговорюється, і я впевнений, що він найближчим часом буде прийнятий. Але питання щодо надання права на володіння короткоствольною зброєю поки що залишається відкритим. Ну, я думаю, найближчим часом воно вирішиться.
1: Ну, взагалі, дуже багато є досліджень міжнародних, в тому числі, що дозвіл на ось цю, на таку зброю ще в жодній країні не підвищив безпеку громадян. Але чомусь, бачите, і в Сполучених Штатах, і от кажуть, в Чехії дуже таке ліберальне законодавство щодо володіння такою зброєю. Ну, я так само особисто, звичайно, моя експертиза така скромна, я, звичайно, проти такої зброї, тому що мені здається, якби була зброя тоді в тому супермаркеті, в людей був такий, мені здається, жертв могло би бути набагато більше. Ну, так, могло би бути. Окрім легалізації короткоствольної зброї, цей теракт в Голосіїво проявив ще одну проблему – це брак кадрів, брак людей. І пам'ятаєте, після того, як сталася ця трагедія, Національна поліція заявила, що в тому патрулі були не всі з патрульної служби, а була дівчина, яка там не працювала. Ну, зараз це вже не важливо. Чи є брак людей, якщо ми говоримо про карний розшук? Чи вам так само бракує спеціалістів, ваших співробітників? І чи бувають такі випадки, коли на проблему якусь або на якийсь злочин вийде хтось з офісу, а не там, я не знаю, спеціаліст за факом?
0: Почну з нехватки кадрів. Насправді війна внесла дуже серйозні корективи в роботу поліції всіх підрозділів, не тільки патрульної, а й слідства, і підрозділів кримінальної поліції. Якщо ми говоримо про карний розшук, ми також маємо некомплект в районі 20% особового складу. Але проблема навіть не в некомплекті, а те, що особовий склад виконує дуже багато функцій, які не є функціоналом підрозділів карного розшуку. По-перше, 10% воює в підрозділах бойових, в стрілецьких батальйонах, в об'єднаній бригаді «Лють» і так далі. Велика кількість несе службу на прифронтових регіонах. Постійні виїзди на місце прильотів, евакуація цивільного населення, несуть службу на блокпостах. Тобто це функції, які не властиві підрозділам карного розшуку були до війни. Тобто карний розшук займався розкриттям кримінальних проваджень, злочинів і супроводжував кримінальні провадження. Тому, насправді, навантаження шалене. І цього неможливо зрозуміти, якщо ви не в системі, якщо ви з цим не працюєте.
1: Що з цим робити? У нас просто дуже мало часу.
0: Ну, по-перше, ми постійно поновлюємо кадри молодими співробітниками. І як би це не було, але вони йдуть на роботу в поліцію, вони закінчують вищу систему МВС, і вони також йдуть. І тут нема такого, що на місце пригоди вийде, як ви говорите, працівник з офісу. Ну, у нас нема таких офісних працівників. Тобто, у нас всі працівники поліції проходять несення служби в слідчо-оперативних групах і так далі. Можливо, вийде співробітник, який має замало досвіду, якому бракує. Але таких співробітників також на особливо тяжкі злочини не направляють самостійно без старших керівників і наставників. Тому я думаю, що таких випадків не повинно бути.
1: Пане Вадиме, я вам дуже дякую. Не всі питання ми встигли з вами сьогодні обговорити, на превеликий жаль, про застосування зброї у побутових конфліктах в Україні, особливо після теракту в Голосіїво. Ми говорили з Вадимом Дзюбинським, начальником департаменту карного розшуку Національної поліції України. Я вам дуже дякую.
0: Я вам дякую.
1: Дякую.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин в марафоні. Мої вітання. Через дронову небезпеку понад 80 рейсів затримано та мінімум 14 тисяч пасажирів півдня Росії досі не можуть вилетіти через зупинку роботи аеропортів. Найбільше дісталося Сочі. Такі наслідки падіння невідомого безпілотника на адмінбудівлю аеронавігації. Через це 13 аеропортів півдня Росії призупинили роботу, повідомляє російський Мінтранс. Від вибухів сьогодні здригнулася навіть Чечня. Вранці дрони атакували її столицю – місто Грозний. Чеченський опозиційний телеграм-канал публікує кадри руйнування наслідків збиття, адже дрони намагалися знищити просто над житловими будинками, тож уламки падали на дахи. Вже відомо, що дрони атакували район Ханкали, де розташована одна з найбільших російських військових баз. Також влучання зафіксоване в районі залізничного вокзалу поруч із будівлею управління ФСБ в Чечні.

0: Ніч на 8 травня безпілотники атакували одразу кілька російських міст. Успішну спецоперацію підтвердили сили безпілотних систем. Разом з підрозділом ГУР був уражений один з найбільших НПЗ півночі Росії у Ярославлі. Підприємство «Славнефть Янос», яке переробляє до 15 мільйонів тонн нафти на рік, входить до п'ятірки найбільших нафтозаводів країни-агресорки. Внаслідок діпстрайку там виникла масштабна пожежа, наслідки уточнюють. Також сьогодні палало в промисловій зоні Ростова-на-Дону, а уже вранці повторно був атакований один з найбільших НПЗ у Пермі. Президент Володимир Зеленський подякував Збройним силам України та нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції не припиняють діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах, наголосив глава держави. Ярославль, що вночі був під ударом наших дронів, більше ніж за 700 кілометрів від державного кордону України. Об'єкт нафтової галузі, який мав велике значення для фінансування російської війни. Лише сильний тиск на Росію забезпечить справжній мир, підкреслив Зеленський. Наступний наш сюжет про підготовку пілотів FPV 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Майстерності пілотування тут готові навчати і бійці вже з бойовим досвідом, і новобранців. Інструктори досвідчені, не перший рік полюють і знищують окупантів, виконують з ювелірною точністю бойові завдання на лівому березі Херсонщини. Як тренуються пілоти перед бойовими вильотами, бачила Луїза Єрьоміна.
1: Поки що вільний політ, розлітайся, привикни к керуванню, к дрону.
2: Ось так пілоти FPV відточують свою майстерність на навчально-тренувальних польотах. Дрону вони мають пройти всю смугу перешкод.
1: Наразі наш оператор проходить середній рівень конфігурації. Відтачує майстерство пілотування, мікроконтролю.
2: Інструктор на псевдорубікон слідкує за кожним рухом пілотів. Сам він з Одеси, коли за цивільного життя мав власну справу. 22-го пішов до війська добровольцем. Спочатку був у піхоті, в Авдіївці та Бахмуті. Потім вирішив опанувати польоти на БПЛА.
1: Ніколи не думав, що буду військовим, ну, треба захищати. Я виїжджаю на позиції, працюю з хлопцями і вільний час працюю інструктором. Теж питаюсь передати мастерство, свої навички іншим хлопцям, щоб вони боронили нашу країну.
2: Під час навчальних польотів тут відпрацьовують усі маневри і тактики, які знадобляться пілотам під час виконання бойових завдань. Найважливіше, каже інструктор, опанувати майстерність мікроконтролю.
1: Для того, щоб залетати в вузькі пространства, в підвали, пошуки ворожих розчотів. В основному це пошуки ворожих розчотів БПЛА. Іщемо кацапів і знищуємо.
2: А ось так бійці вже полюють за ворогом на лівому березі. Завдяки філігранній роботі пілотів усередині занедбаної будівлі знищено техніку окупантів. Ось для таких маневрів бійці і відточують навички польотів.
3: Вражали будівлю, громади, дуже класно. Попадали в БК, була дуже добра вспишка.
2: Пілот на позивний Вальтер розповідає про вражені ворожі цілі. Відчуває себе на своєму місці і готовий нищити росіян.
3: Горю цим, відточую мікроконтроль. Бистро літати в кожен мій мікроконтроль – це вже індивідуально.
2: А ось пілот на позивний «Скіф» полку трохи більше місяця пройшов тренувальні польоти на симуляторі, вчився керувати і маленькими дронами. Зараз готується до свого першого бойового виліту.
4: Зараз, поки я тренуюсь, займаюся, але ось скоро вже буде перший виїзд. Ми повністю контролюємо наш дрон і ми можемо спокійно собі пролітати через навіть самі маленькі щілини, тому що ти чувствуєш габарит.
2: Майстерності пілотів у 426-му полку безпілотних систем готові навчати і новобранців, і бійців вже з бойовим досвідом.
3: Якщо всі будуть долучатись, то ми швидко виграємо цю війну.
2: Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
0: Вже завтра у Венеції офіційно стартує найпрестижніша мистецька подія світу – Бієнале. Втім, національні павільйони вже відкрили двері для перших відвідувачів. Україна цьогоріч представлена одразу кількома проєктами. Напередодні офіційно відкрився український павільйон із темою «Гарантії безпеки». Його центральний об'єкт – скульптура «Оригамі Олень». Окремий проєкт у паралельній програмі Бієнале представив Пінчук арт-центр. Виставка під назвою «Тиха тривка радість» осмислює емоцію радості як внутрішню силу, здатну протистояти будь-яким викликам. Репортаж нашої спеціальної кореспондентки Вероніки Бойко.
5: Спершу здається, ніби потрапляєш у дитячий сон. Люстри з маршмелу, дзеркала і м'яке світло старовинного палацу Контаріні-Поліньяк. Одна з перших експозицій – робота бельгійської художниці Сімони Пост. Її маршмело-інсталяції вже знайомі українському глядачеві з виставки у київському Пінчук-арт-центрі. Але спеціально для Венеції мисткиня створила новий простір – 27 солодких люстр, що повторюють елементи палацу, дзеркала і навіть образи її шкільного класу. Це спроба повернутися у світ дитячих спогадів і фантазій та заграйливістю роздуми про крихкість часу.
6: Ти знаєш, що ніколи не зможеш знову точно пережити минуле, і водночас ніколи не знаєш, що станеться в майбутньому. Для мене ця робота насправді про спробу жити в моменті і насолоджуватися ним. Ти ніколи не знаєш, що буде завтра, тож треба намагатися насолоджуватися теперішнім.
5: «Тиха тривка радість» – так називається проєкт, який фонд Віктора Пінчука та Пінчук арт-центр представляють у межах паралельної програми цьогорічної Венеційської бієнале. Через інсталяції, відеороботи, особисті історії, спогади і відчуття українські та міжнародні митці осмислюють емоцію радості як силу, що допомагає вистояти у найважчі часи.
7: Українці сьогодні – це не лише про безпеку для світу. Вони також можуть приносити світу радість. І мені здається дуже важливим говорити про Україну під різними кутами. У світі, охопленому вогнем, дедалі важче говорити про радість. Неймовірно, що саме з України може звучати це послання. Воно дає іншим силу думати про радість і бачити Україну не лише як жертву війни, а як країну, що надихає.
5: Зали експозиції наче ведуть відвідувачів за собою, поступово складаючись у єдину цілісну історію. Наприклад, ці інсталяції пересмислюють досвід вимушеного переселення і разом утворюють історію про пам'ять, турботу і здатність відновлюватись. Про вимушене переселення крізь український досвід війни проєкт «Біженці» Жани Кадирової. Художниця поєднала фотографії зруйнованих будівель на деокупованих територіях із живими рослинами, які вивезла звідти разом із волонтерами. Ці квіти біженці подорожували Європою разом із виставкою. Тепер у Венеції стали символом людей, які після втрати дому продовжують жити. Поруч інсталяція бангладеської художниці Ашфіки Рахман «Куля з майже 5000 дзвонів». Кожен має відбиток пальця людей, які втратили домівки через конфлікти і вимушене переселення. Тут вони мають право бути почутими, мати власний дім та ідентичність.
8: Ми одразу починали з того, що це не проста радість. Ми не хочемо говорити про радість як однозначну емоцію. Ми хочемо розкривати її комплексність і шукати цю радість в найважчих обставинах, які, зокрема, переживають українці зараз.
5: Емоційною основою виставки стали розмови з українськими військовими і ветеранами. Їх для проєкту зібрав морський піхотинець і ветеран російсько-української війни Гліб Стрижко. Він спілкувався зі своїми побратимами про те, що для них означає радість під час війни.
9: Мені це про те, що для кожного з нас радість – це щось своє. Але в той же час, що говорило багато моїх друзів про те, що вони чи не вперше задумались, а як вони бачать цю радість. І їх це заземлило, і це було важливою розмовою для них, певною навіть терапевтичною, що вони зрозуміли, що цей елемент радості – це для них елемент їхньої стійкості і, власне, внутрішньої сили.
5: Однією з героїнь проєкту стала бойова медикиня Юлія. Ділиться, найбільше відчуття радості приходило в моменти евакуації поранених із лівого берега Херсонщини, коли після боїв військові нарешті опинялися у безпеці. Каже, цей момент вона пам'ятає навіть через запах, який неможливо відтворити чи порівняти з мирним життям.
10: Це моменти дійсно щастя були. Щастя, радості, такої невимовної, коли без слів ти просто бачиш, забираєш, починаєш з ними працювати, і ви вже всі радієте. Тому що хлопці розуміють, що вони вже на, як ми називали це неофіційно, на великій землі, вони вже у нашій машині, вони знають, що ми їх безпечно довеземо, що ми вже надаємо допомогу.
5: Війна у залах виставки звучить не лише через слова військових. Експозиція різко повертає глядачей у саму реальність фронту. У роботі «Земля» камера стає буквально очима українських розвідників, які працюють на окупованих територіях. На екрані лише пейзажі і тільки звуки пострілів, вибухів і втомлене дихання бійців. Саме це створює напругу. Життя тут може обірватися щомиті.
11: Відео дає досвід відео переживання, яке тут записане відео, яке дозволяє побачити очима тих, хто виконує цю найважчу роботу і біжить. Це при тому доволі спокійна і статична земля, по якій людина біжить чомусь. Це дозволяє нам розказувати все ще про нашу війну іншими словами, іншими образами.
12: Ми шукали мову, якою можна буде розмовляти і не відвернути від себе європейців через те, що якщо розмовляти про війну прямо, вони не сприймають це як щось, що відбувається за углом, так скажемо, за рогом.
2: Даючи офіційний старт виставці, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук наголошує, це спроба дати світові можливість почути українських військових і зрозуміти досвід людей, які живуть у війні. Саме українці можуть поділитися особливим розумінням радості, і мистецтво здатне у цьому допомогти.
7: Сьогодні багато людей у світі мають потребу знову відчути силу радості. Українці через усе пережити можуть поділитися цим особливим досвідом, розумінням радості навіть у найтемніші часи. І Україна дуже щедра в цьому прагненні ділитися. Думаю, мистецтво здатне допомогти людям відчути цю спільність і зрозуміти, що радість можлива навіть у найважчі моменти життя.
2: Та водночас він наголошує, поки українські військові стримують Росію, Європа не може дозволити собі вдавати, ніби культура існує поза війною. Тому різко критикує рішення повернути Росію до участі у Венеційській бієнале.
7: З 22-го року вони знищили багато десятків музеїв, українських музеїв, українських бібліотек. Вони вбили сотні українських митців, вони вбили сотні тисяч українців. Це частина їхніх злочинів протягом цих 4 років. І що вирішило керівництво бієнале? Дозволити їм повернутися до Венеції. Це жахливе, потворне, неприйнятне рішення. Будь ласка, європейці, не робіть жахливих помилок.
2: 15 країн висловили солідарність з Україною і закликали міжнародну спільноту посилити на Росію тиск, зокрема й у сфері культури. Попри постійні атаки на музеї, бібліотеки, митців, українська культура не зникає, навпаки, стає ще одним способом говорити світові правду.
13: Мені дуже подобається вислів «українці». Це звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. І це абсолютна правда. У нас є енергія народжувати, давати життя, створювати мистецтво. Це наша ідентичність, яку Росія ніколи не зможе стерти.
2: На бієнале працює український національний павільйон. Цьогоріч Україна представляє проєкт гарантії безпеки. Його центральний об'єкт – скульптура «Оригамі Олень» Жанни Кадирової. 2019-го скульптуру встановили у Покровську, на місці демонтованого радянського літака носія ядерної зброї, а 2 роки тому вивезли через наступ росіян. Скульптура підвішена на крані вантажівки біля Венеційської лагуни як символ невизначеності, у якій живуть сьогодні мільйони українців. З Венеції Вероніка Бойко, Євген Зозуля, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
0: На цьому все, але марафон триває, тож лишайтеся з нами і гарного вам і тихого дня.
14: Соловйова нагнули.
15: Я должен извиниться.
14: Мілонова послали. Що насправді турбує росіян найбільше? І що народ думає про війну? Переможуть, як по телеку розповідають?
16: Просто це плоха. Нужно, щоб це все, звісно, закінчувалось.
14: Соловйова нагнули. Бабі-бунт закінчився, так і не встигши початися.
15: Я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. И, конечно, какая бы ни была мотивация за тем, и о чем, и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире.
14: Ось це поворот. Те, що гроші не пахнуть, пропагандисти довели вже давно. Ланцюговий кремлівський пес розпливався в усмішці перед тією, яку ще тиждень тому крив, на чому світ стоїть.
17: І не этой потрепанной шалаве открывать свой грязный рот и засорять пространство. Кстати, интересный вопрос. Налоги она в России платит? Интересный вопрос. А в каком статусе она находится в Монако? Дайте, пожалуйста, правовую оценку деятельности гражданки Бонни. Все, что она наговорила, есть. Достаточно материалов для серьезного изучения деятельности Бонни компетентными органами. Чтобы не зря были ее слезы. Уж рыдать так рыдать.
14: Але партія сказала «треба». Треба вибачитись, дати слово дамі, що називається «закусити». Або, як на федеральних каналах люблять уточнити, «дати задню».
15: Во-первых, вы замечательно выглядите. Это раз.
18: Не престарелая уже, да, выгляжу?
15: Это сейчас до этого дойдем.
18: Что-то сказать открыто, это сразу получить от Соловьева вот такую тираду, как вот у меня, в принципе, получилось, да, и получить, значит, заявление в Следственный комитет, чтобы проверять меня или там в Минюст.
15: Надо отметить, я никуда ничего не написал.
14: Ну, а друга тема, крім вибачень, це, звичайно ж, хороший Путін і що його ніхто не боїться.
15: Народ виходить, когда куда-то проходит, едет Путін, и Путин замечает, останавливает машину, выходит общаться с народом. Поэтому солдаты на фронте, когда приезжают Верховные, для них это праздник.
14: Тільки це все вигадки. Верховного герої ніколи не бачили. Насправді все зовсім інакше. І Боні навела приклад, згадавши про тих же губернаторів Варефії або інших чиновників-підлабузників. Але і тут Мудозвін почав викручуватися, знову вигадуючи всякі безглузді відмазки.
18: Дуже часто губернатори, приходя на свої отчети на зустрічі з президентом, розказують ці історії, по крайній мірі нам показують, що вони розказують небилиці. І в цьому було обращення. Подождіть ще раз. Дальше да, было обращение по поводу Дагестана условно, да? Смотрите, дело в том, что сейчас я уже вижу, вы хоть этот хайте Инстаграм, а там люди, единственное место, где люди могут прийти, выйти вот так вот и рассказать миру. А мы можем услышать и сказать, вау, тут ситуация сложная, давайте максимум сделаем. Давайте в Максе сделаем этот да, форум.
15: Вик, или они сейчас. В Инстаграме смотрите. Говорят правду?
18: Правду говорять.
14: Тільки хочеться додати, а чи правду ви кажете народу? Тому що козиряти перед Бонією, що знаєш Путіна, це одне. А бути чесним журналістом у диктаторській країні – це вже зовсім інше питання.
15: Просто я ж знаю, о чому говорю. Я знаю, як працює Путін, як працює система збору інформації. Я Путіна знаю лично. Я розумію, наскільки цей чоловік глибоко погружен во все происходящее. І як йому... А коли ви говорите, боїться хто? Саша Хинштейн його боїться, який з ним на зв'язку постійно по происходящему в Курске. Кто его боится? Губернатор Белгородский, потрясающий человек, Гладков.
14: Боні теж дали зрозуміти, що в цьому фарсі їй відведена певна роль. Такий собі посередник-модератор між скривдженим, знедоленим народом і владою, яка збожеволіла. Мовляв, ось вам, люди, платформа, пишіть свої листи, жалійтеся. Для вас все, що тільки забажаєте.
19: Соловьев предложил свою платформу для того, чтобы ее можно было ей воспользоваться, если что-то вдруг нас беспокоит. Я считаю, что это очень круто. Что мы должны обязательно сейчас сделать, не забыть, это понять, где нам удобнее создать некий народный форум, да, который будет объединять людей, который позволит людям высказываться. Все то, что беспокоит сегодня, какие вопросы и куда нужно очень большой фокус в решении этих вопросов. Я считаю, что это очень круто. Напишите обязательно комментарий, какую, где, какую платформу проще использовать. ВК, Макс, я не знаю, что там еще есть.
14: Та вже нічого і немає. І не треба вдавати революціонерка Боня, що через кому після Макса тобі не хотілося сказати Інстаграм і Телеграм. Але це вже в сучасній Росії на статтю може потягнути. А поки росіяни писатимуть свої скарги на село до діда, звісно, з вірою в те, що їх хоч хтось почує, на них летять дрони, і навіть у ті міста, в які думали, не долетить ніколи.
20: Челябинський, Екатеринбург. Глибочайший тил. 1600-1800 кілометрів до лінії фронту.
21: О, це прямо над нами, Раміль! Вот он громадний. Ай, он громадний, он з ракетой. Прямо над нами летит. Второй в сторону Чувакуша.
14: І немає користі, що інет відключили. Не особливо це допомагає у захисті від українських ударів від плати.
22: Сьогодні ЧП произошло. В ЕКБ дрон прилетел. Але потом у мене вопрос к властям. Ви там блокируєте связь, інтернет, телеграми, все для нашої безпеки. А для безпеки могли б хоча б нас оповістить, хоча б смс-кой. Этого ничего не было. А живу я от Екатеринбурга в 30 километрах. Напрямки, наверное, даже меньше будет. Где наша безопасность? Подскажите, пожалуйста.
23: В Сочи беспилотная опасность. Воет сирена. Все уходят в укрытие. Очень страшно на самом деле.
24: Самара, вот там как?
1: Сьогодні мені реально було по-настоящему страшно. І що такого ніколи, мені кажеться, не було страху.
14: Ось і прийшла біда, що називається «Звідки не чекали». Війна, розпочата бункерним, активно розгорнулася і на болотах.
3: Ну, це прям інтересно, що ж буде далі. То, що взагалі в Челябинську область 27, в общем-то, атака БПЛА була, це взагалі окремий питання. Что же будет дальше?
1: Я ж трясу до сих пор. Через 20 минут после сирены где-то я узнаю о том, что прилет в 15 минутах от меня в дом. Сегодня мне впервые резко так накрыло сознание такое происходящее, что не где-то там в новостях, а вот совсем рядом.
14: Ну, звичайно, на федеральних каналах зранку до вечора славна армія бандерофашистів мочить та їхніх дітей ночами кошмарить. На це дивитися можна. І нікого особливо не зачіпає чуже горе. Це ж десь далеко. До чого тут ми? Ми люди маленькі, ми нічого не вирішуємо. Стандартна відповідь середньостатистичного росіянина.
1: Реально дуже страшно. І мислі всі такі обривочні, тяжелые, просто пытаешься все это переварить. Еще ты понимаешь, что ты просто в положении. И хочется какой-то безопасности. И я всегда думаю о том, что Самару это так сильно не затронет. И это просто трэш. У меня нет слов.
14: Так, основна помилка, яку зробила більшість росіян, це повна байдужість до сусідньої держави. І тупа довіра до свого недоправителя, який переконував і продовжує переконувати, що Росія, Кремль і він сам робить все правильно. Але вже сьогодні, завдяки влучним ударам ЗСУ, все виглядає зовсім по-іншому. І до росіян потроху починає доходити.
16: Просто це плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
4: Почему не перехватили? Почему вообще допустили такое? Вот, очень страшно на самом деле. Пятый год уже. Конечно, хочется, чтобы это побыстрее уже все закончилось. И вообще обещали, как там, Киев за 3 дня. Вот, как-то эти 3 дня уже в года переросли.
6: Все, а чем дальше затягивается, тем это все будет хуже и хуже.
14: Те, що буде гірше, розуміють уже всі. Ура-патріоти, зет-блогери, зет-воєнкори, росіяни, які вже навіть не бояться говорити про це вголос на вулиці. Єдині, яким це ще не зрозуміло, чи скоріше вигідно, це Путіну та його кооперативу «Озеро».
24: Ну, звісно, вже і ситуація виходить з-під контролю.
14: Єдине, що багато росіян втомилися, так що можуть ще потерпіти і зачекати на ті прийнятні умови миру, які влаштують бункерного. Ось він, слухняний народ, в усій красі.
24: Ну, надо как-то быстрее завершать.
25: А на каких условиях? На любых или те, которые установлены Россией?
24: Желательно, конечно, на приемлемых для нас, чтобы не выглядеть в лице общественности, так сказать, потерпевшим и проигравшими. Ну, лучше победой завершить.
25: Ваше желание, чтобы СВО завершилось, оно увеличилось?
4: Увеличилось значительно.
25: На любых условиях или на условиях, которые установлены?
4: Нет, которые установлены в России. Это однозначно.
25: По достижению?
4: Конечно.
25: Цели?
4: Ну, то есть эмоции, конечно, о том, чтобы это скорее закончилось, но головой прекрасно понимаем, что есть цели, и они должны быть реализованы.
14: А по факту це означає тільки те, що коли інші страждають, їм пофіг. Це цілі, яких треба досягти. А от коли прилітає по них, це все укрофашисти. Ой, як страшно, не хочемо, давайте швидше закінчуйте цю СВО.
4: Чувство такого тривожності, повышенного ужаса, какой-то даже нереальности происходящего, что мы жили, все это где-то было там. И когда своими собственными глазами видишь, что произошло, то это чувство ужаса.
14: Що дійсно тішить, що молоде покоління на болотах, здається, реально більше розуміє, ніж ось ці передпенсійного віку.
26: У мене вже дуже давно бажання, щоб все це закінчилось, але сьогодні прямо сильное появилось оно, это еще сильнее, чем было.
25: А на каких условиях? То есть любые условия или только как-то там?
26: Любые, главное мир. Угу. Мне кажется, главное все-таки, чтобы был мир. Уже хочется, чтобы побыстрее закончилась ситуация в мире и мы могли спать спокойно.
14: Але як би вже в Орефії не просили і не чекали закінчення війни, Кремль зупинятися не збирається. І васали бункерного продовжують працювати на свого господаря.
27: Привіт, здравствуйте. Пожалуйста, пожалуйста. Як дела?
5: Спасибо вам.
7: Надеюсь, что жители республики поддержат вас под вашим руководством. Многое сделано в республике. Она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой результат.
14: Кадиров, як ніхто інший, вірою правдою служить Путіну і всіляко намагається задовольнити діда. Тому на вулицях Чечні відловлюють молодих хлопців, аби швидко відправити на м'ясні штурми.
8: Российские бандформирования в оккупированной Чечне похитили очередных троих молодых ребят. Их подвергли пыткам и заставили подписать контракт для отправки в Украину. В последнее время пошла волна похищений в оккупированной Чечне российскими бандформированиями. Делается это, естественно, для пополнения своего состава в Украине, где их убивают каждый день, их мочат в сортире в Украине, именно имеется в виду украинцы. Им людей не хватает. И они выхватывают на улице обычных молодых ребят и заставляют их идти в войну.
14: Путин, звичайно, такі заходи щодо відлову Кадировим своїх же чеченців оцінив.
7: В целом хочу вас поблагодарить за работу и пожелать успехов.
5: Спасибо, Владимир, мы не подведем вас, но если вы даете добро, то если народ изберет, то я дальше буду служить как піхотинець вам до.
14: Бункерний на зустрічі подякував в особі Рамзана всім чеченцям за внесок у його спецоперацію, назвавши їх справжніми воїнами. Що Кадиров, звісно, розцінив як комплімент собі. Хоча ми з вами розуміємо, що це ще той інставоїн.
8: Магомед Даудов вместе со своим сыном, как трус, сидит и не идет на войну. Рамзан Кадиров вместе со своими сыновьями тоже как трус не идет на войну. Также и Делимханов как трус не идет на войну, и Патриот как трус не идет на войну, и прочие, сколько этих. Потому что для них их жизни важнее, чем наши с вами жизни, чем жизни вот этих вот ребят.
14: На це явище можна дивитися вічно. Ні, ми зараз не про багаття або водоспад. Ми про те, як на врученні премії «Шансон» розфуфиреного гомофоба і крибника жінок голосно і смачно послали на 3 літери.
9: Давайте вместе, тихо, как в раю, звезды над местечком, высоки и яркі.
14: Шуфутинський позаду посміявся, а рудий мудозвон відмахнувся і усе. Так дивись, скоро із вилами прийдуть.
10: Любіть друг друга і будьте любими. Всього доброго.
14: Ще один учасник премії «Шансон» – всюдисущий шаман.
11: Он просто єсть. Його просто обожає наш народ.
14: Дронов теж отримав статуетку. Щоправда, як Мілонова, його не послали. Хоча, може, співав голосно і ми просто не почули.

0: як завжди, шаман-любитель підлизати у піснях і у своїх висловлюваннях. Тільки послухайте, як він викрутився і пояснив свою кринжову історію з лизанням озера Байкал.
1: По поводу Байкала. Ви знаєте, лучше один раз в житті лизнути льод самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство.
0: Вчіться, хлопці-пропагандисти, вам треба вміти крутитися, як вужам на сковорідці. Адже прийде час, і кожного прихоплять за щось своє. Чи не так щось сказав, чи не то зробив, або необережно вкрав. Прийдуть по всіх. І Соловйов це зрозумів, як ніхто інший. А бігти вже нема куди, в Європі він під санкціями. Вілла заарештована. Прем'єр-міністр Італії образив. Тут одними посмішками, як із Бонією, не обійтися.
2: Смішно об этом говорить.
0: А росіянам ми бажаємо швидше зрозуміти, що кращим і легшим їхнє життя не стане. Їм треба вибирати, помирати за Путіна чи жити заради своїх дітей. Якщо вони зроблять правильний вибір, може тоді не все ще буде втрачено. Але це не точно.
3: Я, русський воєнний корабель, предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель, іди на...

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 15-та година минула, триває 1535-й день повномасштабної війни за Україну. В день, коли Європа і світ згадують і про події іншої страшної та руйнівної війни. Канал 1 плюс 1 розпочинає свій ефір в марафоні «Єдині новини». Перший випуск ТСН вже зараз. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Саме 8 травня 45 року було підписано акт капітуляції нацистської Німеччини. В цей день Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни 20-го століття. Тоді наша країна втратила більше 8 мільйонів людей. Символом пам'яті є червоний мак, знак скорботи за загиблими та нагадування про те, що війна ніколи не мала би повторитися. Втім, сьогодні українці знову переживають біль війни, і тому слова «ніколи знову» є для нас особливо болючими. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом в 20-му столітті, і вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії нині. 67 дронів запустив ворог по Україні цієї ночі, 56 збила наша ППО. По мирних українських містах традиційно летіли шахеди, безпілотники типу Гербера і Талмас, а ще дрони-імітатори. Вороже залізо стартувало з території країни-терористки, з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Мілерова, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Більшість повітряних цілей збили або знешкодили за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп. Втім, є і влучання. Ворожі БПЛА спричинили руйнування на 8 об'єктах і ще на 7 падали уламки. І все це нагадаю, попри те, що 8 і 9 травня самі ж росіяни в односторонньому порядку оголошували перемир'я. Отже, окупанти не дотримуються режиму припинення вогню. Протягом минулої ночі їхня армія атакувала українські позиції. Станом на ранок зафіксовано вже більше як 140 обстрілів на лінії фронту. Лише за цю ніч росіяни намагалися 10 разів штурмувати наші укріплення на Слов'янському напрямку. Били різними дронами понад 850 разів. Не припиняється і розвідка з повітря у прифронтових громадах. Це чітко свідчить про те, що з російського боку навіть імітації припинити вогонь на фронті не було, написав Володимир Зеленський на офіційній телеграм-сторінці. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої, Україна діятиме дзеркально, наголосив президент. Напередодні глава держави не рекомендував іноземним делегаціям приїжджати в Москву на урочисті заходи.
5: Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо.
4: Президент Володимир Зеленський відвідав позиції 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Нині воїни тримають оборону на Олександрівському напрямку. Попри формальне припинення вогню, інтенсивність ворожих штурмів не вщухає. Про це головнокомандувачу доповіли безпосередньо на передовій. З командирами обговорили впровадження інновацій, роботу роботизованих комплексів і службу іноземних добровольців. Окрему увагу приділили оперативній обстановці а в смузі оборони бригади. Наприкінці зустрічі глава держави вручив захисникам ордени Богдана Хмельницького та за мужність, подякувавши за стійкість і збереження українського суверенітету. Четверо загиблих і троє поранених на Донеччині. В Добропіллі ворог поцілив будинок. Під руїнами загинули двоє людей. Трьома кабами росіяни вдарили по Краматорську, вбили людину, ще двох поранили. Одна жертва обстрілу є і в маяках. А внаслідок влучання FPV-дронів по одному пораненому в Дружківці та Яровій. У Краснопільській громаді Сумщини росіяни вбили жінку, яка пасла корів. Внаслідок ударів безпілотників є потерпіла і в Великописарівській громаді та двоє чоловіків. чоловіків в Білопіллі. Ворожі дрони також атакують Суми та передмістя. У Степанівці поранено водія, є руйнування в Піщаному та обласному центрі. Зростає кількість потерпілих на Херсонщині. Зранку з Білозерки шпиталізовано відразу 5 місцевих. Загалом за добу в області поранено 22 людини. Під безперервним дроновим обстрілом був Херсон і передмістя. Лише в автомобілях постраждали 6 цивільних, є потерпіла і в Комишанах. Триває терор і на Харківщині. По одному пораненому у Братениці та Старому Салтові дронами окупанти 5 разів атакували Золочівську громаду. Там пошкоджено навчальний заклад, підприємство та енергомережі. В Осиновому чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі просто у власному городі. Він в лікарні. Одна людина загинула і 12 поранені на Запоріжжі, зокрема у спальному районі обласного центру. Дрон вибухнув між авто. Серед потерпілих є 15-річний хлопець. Ну, а в Росії авіаколапс. Українські дрони призупинили роботу 13 аеропортів, як повідомляє Міністерство транспорту України. Окупантки безпілотник пошкодив адмінбудівлю, аеронавігації і до 12 травня всі польоти на півдні країни зупинені. Російські пабліки пишуть, що в аеропортах застрягли більше 14 тисяч пасажирів. Тим, хто хотів скористатися послугами литовищ Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя і Єлисаветполя поки що пропонують це пересісти на потяги і автобуси. В коментарях іще радять розглянути навіть коней чи велосипеди або взагалі піші прогулянки. Вони корисні для здоров'я. А ще сили оборони вразили нафтовий об'єкт в Ярославлі за 700 кілометрів від України. Це 5-й за розміром нафтопереробний завод в Росії. Під атакою безпілотників також підприємства військово-промислового комплексу в Ростові-на-Дону та промислові майданчики Пермського краю. Перевіряють бойову готовність ворожої ППО, українські дрони і в Московській області. Хоча в умовах тотального контролю російських користувачів інтернету даних по ураження в області немає. Долетіли українські дрони. І в Чечню, в Грозному фіксують вибухи в місцях розташування військової частини та управління ФСБ. Ось як там намагалися збити літальний апарат.

0: Троє людей поранені в Павлограді на Дніпропетровщині. Вночі ворог атакував місто безпілотниками. Чоловіка та жінку шпиталізували в стані середньої тяжкості. Ще один потерпілий легкий. Побиті понад десяток будинків та автомобілі. Всю ніч рятувальники приборкували пожежі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна побувала на місці атаки. Розкаже більше подробиць.
1: Розтрощена ціла вулиця і троє поранених. Цієї ночі потужні вибухи лунали у цьому районі Павлограду. Російські дрони падали посеред житлового кварталу, розносячи будинки, паркани, виламуючи дерева.
2: Пан Володимир з усією родиною приїхали рятувати батьківську хату після прильотів. Роботи чимало.
3: Вибиті вікна, двері, дах розкрило у сусідів. Там взагалі сумно. Всі вікна, дах, ворота, все повилітало.
2: Сталося усе пізно ввечері, каже син. Як тільки зрозумів, біда десь поруч з батьками, одразу примчав сюди.
4: Я одразу приїхав після детонації. Я тут рядом мешкаю. Зразу приїхав на допомогу. Швидка допомога була, поліція, ДСНС, газова служба приїжджала, тут була труба пробита газова.
2: Будинку по сусідству теж дісталось. Пан Микола розповідає, саме вийшов на двір, коли над головою пролетів дрон і увігнався у деревину на вулиці.
5: Я пішов на огород закривати хвіртку, а він якраз летів. Я бачив його, як він прилетів, як він на той горіх. Урізався і зорвався. Якби не горів, він би летів у той двір між хатою і гаражем. Якщо б він туди влетів, там би не було нічого.
2: Чоловіка ж собою прикрила хата, однак усе його охайне подвір'я та будинок тепер засіяні склом та уламками.
5: Вікна повилітали. Вон на фронтоні вилетіло вікно. Забор, бачите, самі погнуло як. З тої сторони, ну тут вроді нормальна криза, з тої сторони шифер попадав.
2: У пана Миколи теж у дворі Армагеддон. Цілих вікон зовсім не лишилося, стіни повело, дах розтрощений. Чоловік потрохи оговтується та оцінює збитки. Вдячний друзям, які прийшли на допомогу, бо самотужки, каже, не впорався б.
6: 6 вікон вибило, 3 дверей в хаті. Отут в гаражі підсобних приміщеннях теж 3 дверей і 3 вікон. Дах, бачите, тут гаражик оцей маленький, ворота погнуло.
1: Останні півроку у Павлограді гучно майже щодня. Місцеві вже й не реагують на вибухи, хіба прилетить дуже близько. Тільки цього тижня у місті розтрощено кілька багатоповерхівок та понад 10 приватних будинків. Місцеві дуже сподіваються на допомогу влади і що вони не залишаться сам на сам із бідою. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
7: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина здалася. Це був кінець Другої світової війни в Європі. Перший акт капітуляції підписали в Реймсі в ніч на 7 травня, але за вимогою СРСР офіційне оголошення відклали. Повторне підписання провели пізно ввечері 8 травня в Берліні. У Москві в той час уже настало 9 травня. Текст обох документів майже однаковий. Це означає, що Сталін не заперечував зміст. Йому було важливо підкреслити роль СРСР. Так почали створювати міф про 9 травня як особливий день перемоги. З роками це свято перетворилося на гучне шоу з військовими парадами та погрозами іншим країнам. Натомість у Європі 8 травня – це день пам'яті. Люди згадують загиблих і говорять про важливість миру. Україна теж обирає цей шлях. Правди, пам'яті і єдності з Європою. З 2023 року 8 травня – наш день пам'яті та перемоги над нацизмом. А 9 травня в Україні – день Європи. Пам'ятаємо, перемагаємо.
9: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє, коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Триває ефір об'єднаного марафону. З вами канал 1+1 і новини від ТСН. Посольства не виїжджають із Києва, але обурені заявами Кремля. В Берліні вважають, що заклики МЗС Росії свідчать про паніку в Москві через нескінченну низку серйозних прорахунків Путіна. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Погрози він назвав неприйнятними, але вони не вплинуть на роботу дипломатів. Німецьке посольство в столиці працює. Тут також у штатному режимі залишаються представництва ЄС, Польщі, Франції. В Парижі заклик до евакуації розцінили як безвідповідальний. Заяву, яка суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Тому речник Міністерства Європи та закордонних справ закликав Москву відмовитися від агресивної риторики та невідкладно домовитись з Україною про реальне припинення вогню. Нагадаю, тиша цього дня так і не запанувала. Росія атакує міста, але до цього вже звикли і українці, і дипломати. До прикладу, посольство Польщі в Києві має статус воєнної дипломатичної установи, колектив якої постійно працює в умовах загрози. Міністр закордонних справ України подякував іноземним колегам за позицію і стійкість. Нагадуємо, в середу Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати з Києва своїх дипломатів, погрожуючи обстріляти столицю в разі спроб України зірвати святкування 9 травня в Москві. До слова, вперше до цього пропагандистського видовища не допустять іноземних журналістів. Про це повідомляє видання «Шпігель», якому вже відкликали акредитацію на висвітлення події. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв разом із мером Берліна та представниками німецького політикуму відзначили День пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій світовій. Посадовці тихо поклали квіти до Нойвахи, головного меморіалу жертвам війни та тиранії в Німеччині. Це стало новою традицією. Український дипломат долучається до неї вчетверто. Паралельно українська громада цього тижня запустила акцію про український внесок у перемогу над нацизмом. Пан посол нагадує, що і українське МЗС, і він закликають українців утримуватися від походів до радянських пам'ятників, будь-якої участі в заходах, які проводять росіяни. Вшанування пам'яті має бути тихим. Окремо дипломат відзначив, що Берлін неабияк серйозно ставиться до використання днів пам'яті росіянами для провокацій та пропаганди і протидії цьому. Зокрема, берлінська поліція запровадила суворі обмеження на 8 і 9 травня.
10: Абсолютна заборона на російські, радянські, білоруські прапори, георгіївські стрічки, зетки і В, пісні, будь-яке прославлення російської агресивної війни і російських воєнних злочинів в Україні на берлінських меморіалах.
0: 7 мільйонів 300 тисяч FPV-дронів планує виробити Росія наступного року, а ще країна-агресорка нарощує потужності виробництва турбореактивних двигунів і намагається копіювати український досвід. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський із посиланням на військову розвідку. Ворог терміново розгортає нові підрозділи ППО та РЕП, щоб хоча б якось прикрити Москву та Краснодарський край. Втім, Сирський наголошує, що ініціатива залишається за Україною, про що свідчить і статистика знищення окупантів. В квітні Сили оборони здійснили понад 350 тисяч бойових вильотів, вразили більше 160 тисяч верифікованих цілей, а результативність підрозділів безпілотних систем досягла критичної для ворога позначки. Вже п'ятий місяць поспіль ми знешкоджуємо більше окупантів, ніж Росія спроможна мобілізувати. Говорили і про розвиток наземних роботизованих систем. Сьогодні вони не лише штурмують, а й забезпечують більше 60% логістики на фронті, ставлять міни, вивозять поранених там, де для людини занадто небезпечно. Відтак, на лінії бойового зіткнення їх буде більше. На порядку денному дрони-перехоплювачі для захисту піхоти і розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Ворог адаптується, тому українська відповідь має бути швидшою та технологічнішою. Другу добу триває масштабна лісова пожежа в Чорнобильській зоні. Вогонь стрімко поширюється через сильні пориви вітру, повідомляють в ДСНС. Орієнтовна площа лісу, що палає, вже понад 1100 гектарів. Роботу рятувальників ускладнюють суха погода і мінна небезпека. На частині території надзвичайники працювати не можуть через загрозу натрапити на вибухонебезпечні предмети та ймовірність повітряних атак ворога. Та попри це, локалізувати осередки займання і зупинити вогонь їм вдалося. Нині проливають місця. чистять лінію, щоб убезпечити від повторних загорянь. Рівень радіації в зоні відчуження в межах норми серед причин займання падіння уламків російського дрона. Горить ліс і на прикордонні Чернігівщини. Площа загоряння зросла майже вдвічі. Вогнем охоплено понад 4 тисячі гектарів. Гасіння майже неможливе, бо ворожі дрони полюють на українську техніку. При цьому сьогодні пожежа, яка виникла внаслідок російських обстрілів, саме в бік Росії і повернула. Українська лісова охорона всіляко намагається не давати полум'ю поширюватися. В глибину нашої території працюють цілодобово. Технікою риють, зокрема, мінералізовані смуги, щоб вогонь не перекидався далі, створюють бар'єри від пожежі і біля населених пунктів. Надзвичайники врятували червонокнижне лусеня зі спаленої території Чорнобильського лісу. Беззахисну, налякану тварину, яка загубила маму в вогняній стихії, знайшли вогнеборці під час ліквідації пожежі і провели спецоперацію з порятунку. Лусеня напоїли водою, огорнули в ковдру і вивезли із зони стихійного лиха. Малечу мають оглянути ветеринари, згодом лісники та зоологи вирішуватимуть подальшу долю врятованої тварини.
11: До хлопців-рятувальників вранці вийшло мале лисеня, саме в епіцентрі, там, де хлопці гасили пожежу. Ну, дуже маленькі, там йому, як сказали фахівці, йому декілька днів. Хлопці напоїли його водою, і ми його перевезли і віддали екологам. Їде ветеринарний лікар і вже будуть з ним займатися. Ми будемо надіятися, нові вибори.
0: Перший випадок зараження хантавірусом підтвердили в Ізраїлі. Стан пацієнта стабільний, він під наглядом, повідомило видання Clash Report. Щоправда, ізраїльтянин заразився менш небезпечним європейським штамом, що передається від гризунів до людини. На відміну від пасажирів нідерландського круїзного лайнера, де, ймовірно, вірус передавався саме від людини до людини. Так припускають експерти з охорони здоров'я. Від хантавірусу на борту корабля померли вже троє людей. Хворобу також підтвердили у двох евакуйованих пасажирів. Їх забрали до Нідерландів. Зараз лайнер прямує до Іспанії для термінової зупинки і перевірки усіх людей. Хоча деякі пасажири зійшли з нього ще до запровадження карантину. За даними видання «El País», щонайменше 23 туристи зійшли із судна на острові Святої Єлени і розлетілися до різних країн світу. Попри це, експерти з Всесвітньої організації охорони здоров'я наголошують, що ризик для населення загалом захворіти на недугу низький. Відомо, що на борту цього лайнера також є п'ятеро українців, вони в складі екіпажу. Їхній стан нині задовільний, хвороба не підтверджена. Такі поки що маємо новини. Наступний випуск ТСН вже о 18:00, а зараз у марафоні «Єдині новини» ведучі 1+1 Наталія Мосичук та її гості будуть обговорювати важливу тему.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
14: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
15: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
16: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
17: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
18: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: Вітаємо вас, друзі. Спасибі, що ви приєднуєтеся і дивитеся нас. Ну що, ми сьогодні поговоримо про опозицію проти Банкової і про повернення колишніх. Така тема нашої сьогоднішньої програми. І я дуже вдячна Михайлу Подоляку за те, що він з відкритими забралами іде завжди на такі тяжкі і достатньо контроверсійні теми і говорити. Тому Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Не зовсім важка тема, тому що немає політичного моменту, немає політичної конкуренції, є спроба людей просто зайти в певні теми, але це не опозиція проти Банкової, тому що, ще раз, конкуренції як такої немає. І все.
0: Ну, ви її не вбачаєте. Добре, тоді я зайду з іншого боку. Чи вбачаєте ви самі сказали, та спроба зайти в певні теми, але чи вбачаєте ви спробу змінити політичний ландшафт? Давайте я зайду з козирів.
1: Так, безумовно. І ми бачили з вами вже цю спробу реалізовану. Це зміна частини Офісу Президента, наприклад, пана Єрмака прибрали. Це зміна ландшафту. І друге, що я вбачаю сьогодні, це спроба людей, різних людей, не тільки в опозиції, але навіть і у вертикалі влади, як такої, віднайти свою суб'єктність політичну на майбутнє. Тобто вони хочуть закластися на те, ким вони будуть завтра, коли війна вже буде там, ну, давайте обережно скажемо, заморожена. Це я вбачаю, і це нормальні процеси, до речі. Що ненормально? Ненормально, що війна так і не поставила крапку в використанні базового політтехнологічного принципу України.
0: Якого?
1: Компрометація.
0: Бездоказова?
1: Бездоказова фейкова компрометація. Це єдине, що, в принципі, як було вчора, є сьогодні, я так зрозумів, буде завтра, і немає різниці. Це правда, неправда. Головне – кількісні показники. Скільки людей про це говорять, як

0: момент. У нас же криза нікуди не зникла. Криза, яка, ну, на мій погляд, це фундаментальна криза для всіх, завжди війна. Ну,
1: тобто, сказав один те, чоловік, що... у нас незамінних немає.
0: Незамінних? Я трошки інакше дивлюся на питання незамінний. Зрозуміло, що незамінних немає. Але питання в тому, хто може тримати удар, хто не може тримати удар. В кого є воля приймати рішення, в кого її немає. У Зеленського волі, ну, на мій погляд, це людина максимально вольова, яка заточена під вирішенням максимальних проблем в країні. Все. Під час кризи такого типу, якою є війна. Хтось може бути там в чомусь більш компетентний, менш компетентний. Це питання якраз таки конкуренції політичної, коли є відкрита конкурентна політика у мирний час. Але сьогодні зрозуміло, що питання в тому, хто може консолідувати перше, зовнішні ринки, і друге, в принципі, приймати ті рішення, які достатньо жорсткі, які лякають наших, як їх назвати так, обережно назву, ворогів.
1: Окей, але розумієте, владі Зеленського закидають те, що вона дуже вправно працює на зовнішньому треку і завалила внутрішній трек. І те, що Банкова нині не коментує, наприклад, скандал навколо плівок Міндічгейту, так само вміняється владі. Чому Банкова мовчить?
0: А тому що який предмет для коментування? Ну, це ж офіційна має бути позиція. А дивіться, на сьогоднішній день є кримінальна справа. Одна, друга, третя, немає різниці там. Є правоохоронні органи і є правоохоронний кейс. Класичний правоохоронний кейс, в якому є слідчі дії, є певні підозрювані, є певні тематики. В рамках цієї справи все ще йдуть слідчі дії. Вона не передана до суду. Є політичні рішення, які прийняв президент Зеленський. Ми з вами їх знаємо. Це відповідні відставки, це відповідні коментарі і так далі. Далі правоохоронний кейс, як в будь-якій країні. Далі кримінальна справа, яка має бути доведена до логічного завершення, передана в суд. Далі рішення суду. Після цього можуть бути політичні коментарі. Де тут простір для офіційного коментаря? Що коментувати?
1: Чи зверталася Банкова в особі Офісу президента України або в особі самого президента України до НАБУ і САП по факту витікання транскриптів?
0: А це Генеральна прокуратура має робити, ну, як я розумію. Да? Ну, тобто, ми не є суб'єктом правоохоронного процесу як такого. Да? Ну, чи антикорупційного процесу, ну, нас люблять там називати це. Ми не можемо хотіти встановити, звідки прийшов витік інформації, чи є вона автентичною,
1: чи відповідає. Журналісти, які називають себе незалежними, кажуть про те, що пролунали транскрипти державного значення, державного і суспільного значення. Відповідно, очевидно, суспільство захоче знати, хто такий Вова і хто такий Андрій.
0: Суспільство може хотіти знати все, що хоче знати. Це нормально, знову ж таки. Питання ще раз. Давайте зафіксуємо. Дивіться, є робота правоохоронних органів. Ви або в неї втручаєтесь, і тоді суспільство говорить, чого ви втручаєтесь в роботу правоохоронних органів. Це що було за часів минулих президентів. Або ви не втручаєтесь і говорите дві речі. Перше, політична відповідальність людей, які так чи інакше зафіксовані, да, така. Далі чекаємо рішень судових органів і після цього робимо політичні коментарі. Це як працює в будь-якій країні система. Пан Зеленський саме так і реагує на все. Говорити на кожен, наприклад, публікацію будь-якого документу, а в наш час, в інформаційний час, в час штучного інтелекту, можна створити величезну... Я не про конкретний кейс, да, я взагалі говорю. Можна створити... Я би так сказав, можна весь час працювати тільки відповідаючи на подібні закиди, подібні документи, зливи і так далі. Немає часу на це. А це не означає, що це не суспільно значуща інформація, це не означає, що цей кейс не має значення з точки зору розбудови прозорої системи взаємин в Україні. Це не означає, що там всі невинні чи всі винні. Це означає тільки те, що або ми працюємо по правилах. І, до речі, було бажано все ж таки з'ясувати, чому ці були витоки. Я розумію, що суспільно значима інформація.
1: Як ви гадаєте, чому, як ви кажете, якщо прокуратура, на ваш погляд, має звернутися? Чому
0: і вона має це з'ясувати. Це не питання для нас, для вас, для там журналістів чи ще для когось. Це питання правил. От дивіться, ми або живемо в рамках суспільства, де є правила, зафіксовані, стабільні, або ці правила відсутні, і тоді хаос. І тоді будь-який момент можна впливати на ту чи іншу подію, публікацію, наприклад, даних того чи іншого розслідування.

0: офіційного, не журналістського. Журналісти можуть розслідувати в будь-який момент будь-що. Але дивіться, розслідування, яке спирається на офіційні документи, це вже трошки інше.
1: Якщо буде верифіковано голоси на цих транскриптах, та і з'являться самі плівки, і якщо справді буде йтися про, наприклад, котеджний кооператив «Династія», чи президент, на ваш погляд, буде давати пояснення щодо того, це його будинок чи ні?
0: Давайте,
1: які кошти він збудований?
0: Я не бачу сенсу.
1: Чи є в декларації ці кошти?
0: Я розумію. У президента, до речі, в декларації все є. Ви ж знаєте, він її друкує кожного року достатньо детально, чітко, які доходи в нього є.
1: Ви ж знаєте, я відстежую опозиційні канали, опозиційні думки, все, що там відбувається. І от одна з думок, що там будинок, якщо це будинок президента, який будується в котеджному містечку «Династія», його нинішня вартість не аж така, як ті кошти, які вказані в декларації президента України.
0: Некоректно мені коментувати
1: цитата.
0: Те, що заборонено коментувати. Дивіться, ще раз, є функціональний момент. Є розслідування, яке стосується не те, що котеджного містечка, він стосується певних корупційних проявів у певних галузях. В рамках проваджень йдуть розслідування. Некоректно сьогодні давати оцінки, що так, хто, кому і скільки це коштує. Ще раз, це заборонено прямо. І в будь-якій країні так не робиться. В нас, ще раз, повернемось до початку нашої розмови. Певні політики хочуть мати певну суб'єктність, мають право. Знову ж таки, я розумію, що це неправильно, тому що це не по правилах, але хочуть мати суб'єктність через таку тематику. Хочуть. І так далі. Але на сьогоднішній день, от дивіться, яка логіка в мене, на сьогоднішній день є абсолютно конкретні слідчі дії по конкретним кейсам. Є прізвища людей, які або свідки, або підозрювані. Це, по-перше, некоректно по відношенню до них казати так чи не так і так далі. Далі, є правоохоронні органи, які ведуть ці слідчі дії, і вони не коментують, тому що розуміють, що це неправильно, тому що процесуальна дія відбувається. Є Генеральна прокуратура, яка може там так чи інакше задати питання, а чому витоки таких документів, дуже важливо, чи спеціалізована антикорупційна прокуратура може задати ці питання, і так далі. Далі, запобігти подальшому друку будь-яких документів до моменту, ще раз підказую, коли слідчі дії будуть завершені процесуально і передано до суду. Далі, в суді суд приймає рішення, чи це буде публічний розгляд, коли можна буде прийти і отримати всі дані і далі вже коментувати по ходу судового засідання. Або це буде закрите судове засідання, і тоді ми дочекаємось вироку, після вироку апеляція, і будемо обговорювати, що відбувається, які мотиви, хто чим там керувався і так далі. Оце коректно, так відбувається в Сполучених Штатах, в будь-якій європейській країні і так далі. В нас трошки інакше це відбувається. От є злив певний, давайте його обговорювати. А чому? Навіщо?
1: Чи ви пов'язуєте цей злив з конкретною точкою в часі і в просторі?
0: Будь-який злив – це завжди конкретна точка у часі і в просторі.
1: От дивіться,
0: Щоби що, в даному випадку, це ж очевидно. В даному випадку є країна-модератор певних процесів в переговорному треку. Є країна, яка висуває ультиматум, вважаючи, що в неї є вікно можливостей. І є Україна, яка говорить, ні, ультиматум не приймаємо, от статус-кво сьогодні на полі бою такий, з точки зору карт на руках такий статус-кво і так далі, або ми ведемо реалістичні переговори, або ні. І в цей момент, перший раз, другий раз, коли такі достатньо тяжкі переговори, відбувається якась спроба, щоб на внутрішньому ринку була колотнеча. Для чого? Я не говорю, що це є точно співпадіння, але виглядає трошки дивно. Я не є прихильником теорії змови. Я вважаю, що все ж таки людством, на жаль, керує інфантилізм. І не треба шукати якісь там змови, теорії і так далі, а просто людям хочеться сьогодні про це поговорити. Добре.
1: Андрій Богдан, теж постать, яка винирнула в результаті чергової серії скандалу «Міндічгейт». Іронія долі полягає в тому, що Андрій Богдан, як колишній глава Офісу Президента, сам був автором слогана «Прийде весна, будемо саджати». Весна прийшла, санкції вдарили по Андрію Богдану. Причому санкції за рішенням Ради національної безпеки і оборони, але підпис під санкціями президента України. Опозиційні канали ставлять питання таким чином. Це розправа?
0: Ні. Санкції, які приймає Рада національної безпеки і оборони, вони завжди обґрунтовані. Є той, хто подає, тобто на підставі яких документів це робиться, і далі вони аналізуються, і є колективний розгляд цих документів, після цього приймається рішення.
1: Чому все. Санкції запроваджені проти громадянина України?
0: Є пояснення. Дивіться, це не зовсім коректно. Тоді треба з представником Ради національної оборони і безпеки говорити, тому що вони...
1: Чи це залишиться секретною інформацією, чи колись вона стане надбанням?
0: Я думаю, що вся інформація, я не знаю, яка інформація може бути секретною. Да? А будь-яка інформація рано чи пізно, навіть через там 50-100 років, стає відповідно відкритою, навіть про те, хто вбив Кеннеді. Правда, коли про це говорить Трамп, він говорить, що ми зараз все відкриємо. Як з'ясовується, після того, як він відкриває, стає ще більше питань, ніж відповідей. Ну, це ж Трамп, він завжди так працює. В даному випадку є пояснення РНБО, є конкретна там мотивація, певна загроза національній безпеці, і все. Приймаємо це рішення, і так далі. Чи буде Богдан суб'єктом політичного процесу? Він спробує бути суб'єктом політичного процесу, тому що, як ви правильно сказали, його ім'я реанімували. Чи буде він там пробувати гратися?
1: Банкова вже пожаліла, що вона реанімувала ім'я Богдана?
0: Я не знаю, що таке пожаліла. Є, якби...
1: Ну, очевидно, що людина тепер буде там братися за будь-який шанс з'явитися в публічному
0: буде,
1: просторі.
0: Він буде з'являтися в публічному просторі.
1: І
0: ще раз, повертаючись до традиції українського політичного процесу, хтось це буде купувати. Буде купувати і так далі. Але є, дивіться, давайте все ж таки, ми не живемо в політтехнологічному вимірі. В принципі, да? Ми живемо в стані війни. І є люди, які роблять щось, а є люди, які продають, що вони щось роблять. І все. І, в принципі, війна – це такий собі маркер, да, який чітко фіксує, хто і що робить. Для мене зрозуміло, що робить пан Зеленський, що робить там будь-який міністр, я можу це пояснити. Ті люди, які не є суб'єктами політичного процесу, чи не політичного, скажімо так, а управлінського процесу в Україні, вони пробують оцю суб'єктність там надбати таким чином, наприклад, давай будемо всіх хейтити. Буде продавати це. І є велика аудиторія, яка купує хейт. Ви ж самі, ви знаєте це і особисто знаєте, і я знаю це особисто, і так далі. Люди люблять купувати хейт. Більше того, вони люблять доєднуватись до хейту, тому що це ж круто. Дивіться, ми сидимо, ефект Олександрійської бібліотеки, як я кажу завжди. Ми сидимо, нас ніхто не знає, тут ми будемо зараз хейтити того. Хоп, хтось побачить наше прізвище і тому подібне. Все, так це працює.
1: Несподівано, тільки не ображайтеся, несподівано лінійно ви пояснюєте причину появи Андрія Богдана, як на мене. Але мені здається, що Богдан з'являється тоді, коли з'являється спроба великих неприємностей конкретно у президента Зеленського. І я б тут говорила про президента Зеленського як історичну постать. Тому що в 21-му році Богдан з'явився зі своїм інтерв'ю, наприклад, у Дмитра Ілліча Гордона, якраз тоді, коли рейтинг президента Зеленського скочувався, і коли сформувалося коло осіб, які хотіли імпічменту президента Зеленського. Чи я не просто так говорила про політичний ландшафт? Чи вважаєте ви, що це чергова спроба зміни політичного ландшафту?
0: Ні, це не співставні речі. Різний рівень і різна вага політична, історична Зеленського сьогодні і Зеленського до початку повномасштабного вторгнення. І різна вага всіх інших тоді і сьогодні. Не всі це можуть усвідомлювати. Декому здається, що вони в грі. А вони не в грі вже. Чи не так? Давайте я аналогію іншу скажу. От дивіться, є АПЛ. Англійська професійна ліга, де грають Манчестер Сіті, навіть Брентфорд там грає, Челсі, всі інші. А є чемпіоншип, тобто перша ліга, а є друга, третя, четверта. Так ось, на початку війни ми всі грали в чемпіоншипі, наприклад. Сьогодні президент грає в АПЛ, всі інші грають. Всі інші, я маю на увазі, хто там пробує свою суб'єктність підвищити в четвертому дивізіоні. Не всі будуть Врексамом. Рексен – це команда, за якій стоїть пан Райан Рейнольдс, да, голівудський актер, яка там просто шедеврально грає, сьогодні вже в другій лізі і буде виходити в чемпіоншип. І тому, якщо команді з четвертого дивізіону здається, що вона може задавати питання на рівні Манчестер Сіті, Арсенала, Ліверпуля і навіть Тоттенхема, ну це трошки ілюзія. Ось і все.
1: Але ж він його любив. Я не могла відмовити собі в задоволенні не взяти фрагмент з того інтерв'ю в 21-му, напевне, році. Давайте його подивимося.
2: Ти його любив, слухай. Ти його любив.
3: Я його поважав, тому що людина пішла. Людина хотіла от. Я ж не розумів, що він грає.
2: У тебе очі, як очі горіли. Ти любив його. А що ти?
3: Ні, я його поважав. Любов – це там у них. Інше. Я жінок люблю.
0: А що тут коментувати? От дивіться, людина продає себе. Вона, ну, нарцисична. Ну, нормально, має право. Але це не має ніякого відношення до того історичного моменту, в якому ми саме сьогодні знаходимося.
1: Ви вважаєте, що геп великий вже між цими
0: дуже,
1: двома людьми?
0: Дуже,
1: окей.
0: Дуже. І це ніяк не пов'язано. Тому я, от ще раз, повертаючись там трошки раніше, я про це казав, я не є прихильником теорії змов. Все достатньо просто завжди. В житті взагалі і в повсякденному житті кожної людини. Якщо людина думає, от там сусіди на мене подивились, там якось не так, дружина на мене там, чи там чоловік на мене подивився, діти на мене дивляться, це все не так. Все простіше. Прийди і спитай, що таке? Що сталося? І з'ясується, що просто...
1: Ви питали в президента, що таке? Що сталося? Як ви реагуєте на
0: те, що завжди в нього питаю,
1: президент в курсі, що
0: я завжди в нього питаю, але він, дивіться, ще раз, це інший взагалі вимір, ну, з точки зору того, чим він опікується. Я просто хочу, щоб ми це зрозуміли. Ну, ми зрозуміли, принаймні тут. Та? Я розумію, що можна завжди буде сказати, це єрунда. Але президент трошки в іншому вимірі живе. Для нього що важливо? Для нього важливо 8-9, 5-6 з точки зору перемир'я. Ну, з точки зору того, що Росія ж не хоче ніякого перемир'я, і Путін не хоче виходити з війни, і Путін схиблений. Да? Для президента важливо, щоб великі агломерації були захищені системами ПРО, а для цього треба постійно одні й ті ж теми піднімати з нашими європейськими партнерами. Президент шукає, де додатково взяти грошей, їде тому на Близький Схід і говорить, дивіться, ми зовсім інші, ми Україна, ви нас вчора не знали, вони кажуть, ні, взагалі, хто ви? А він каже, ви тепер, да, ми знаємо, хто ви. І для нього це важливо. Ви розумієте, що це зовсім інше, а тут якісь там
1: тобто
0: один
1: ви вважаєте,
0: другий...
1: що ці укуси, вони просто не дістаються
0: навіть
1: лікарю?
0: Вони погані, тому що, ви знаєте, ти стоїш, а тобі в спину хтось там, знаєте, як це ножами кидається в спину, тому що, дай я похихікаю, дай я кину в нього ножа, а я там ображу його якось і так далі. Це так виглядає. Тому що тут питання твого особистого пріоритету, що для тебе важливо, щоб ми ефективно довели до кінця цю війну, після цього почали політичний процес, де можемо задати один одному будь-які питання. Або щоб ми були модеровані кимось іншим і довели цю війну до кінця в іншому форматі. Це ж твій вибір.
1: Ще одне питання – це питання відставки Умєрова. Тому що опозиція, знову ж таки, заговорила про це, як про імовірність або про можливий правильний крок президента Зеленського, який мав би він зробити, почувши ці транскрипти цих плівок. Та? Скажіть, чи може президент Зеленський піти на відставку секретаря?
0: Якщо ми будемо приймати фундаментальне рішення на підставі публікації транскрипції, як ви говорите, ну це трошки буде дивно для системи управління. Це перше. І друге, Умєров дав там розгорнуту відповідь на ті закиди, які є. Він там хоче з'ясувати автентичність цього-цього, транскриптів, да, і так далі. І це правильна позиція. Він не говорить нічого. Він каже, давайте з'ясуємо, по-перше, як вони у відкритому доступі, друге, наскільки вони автентичні, третє, чи не вирвані вони з певного контексту, чи є аудіодоріжки. Ну, абсолютно правильні питання, процесуальні. Я, знову ж таки, не хочу все занурюватись, тому що це вже
1: Михайло,
0: некоректно.
1: Дивіться,
0: але
1: зараз...
0: я далі перехожу. Опозиція може наполягати на відставці будь-кого. Це нормальний процес для будь-якої демократичної країни, ну, крім Росії, там. Не можуть наполягати на відставки, там немає такого поняття. Але є питання в тому, що Умєров на мій погляд, ефективний на сьогоднішній день комунікатор з країнами Близького Сходу, зі Сполученими Штатами і ефективний в рамках переговорної нашої групи.
1: Якраз ще зараз пан Умєров перебуває в Сполучених Штатах Америки.
0: І тоді питання.
1: І тоді опозиція питає, а чи не підважує такий скандал позиції секретаря Ради нацбезпеки і оборони, який веде переговори по мирному треку?
0: Ні, ну тому що ми з вами бачимо достатньо багато публікації транскрипцій в Сполучених Штатах. Я зараз про файли Епштейна, да? І не тільки. Це для демократичних країн. Розслідування журналістів – це фундаментальна цінність. Будь-який. Публікація будь-яких транскриптів журналістами офіційно – це цінність демократичних стійких систем. В нас так само, як в Сполучених Штатах, публікують транскрипції, щось обговорять, але питання в тому, що держава має, ну, держава на рівні там президента чи прем'єр-міністра, в залежності від системи управління, має приймати конкретні рішення тут і зараз по відношенню до інтересів держави. Президент Зеленський завжди оперує інтересами держави в моменті під назвою «війна». На 1534 дні.
1: Чи є вже реакція з Вашингтонського обкому або Брюссельського райкому на ці витоки?
0: А як ви собі уявляєте реакцію Вашингтонського чи
1: Рівно так само, як після картонкового Майдану?
0: Ну, тоді, до речі, давайте все ж таки будемо об'єктивними. Тоді була реакція з точки зору публічної комунікації. Тоді вийшли певні там, скажімо так, чиновники там Європейського Союзу і сказали, ми вважаємо, що має ситуація розвиватись так, що там, наприклад, Національне антикорупційне бюро має мати такі повноваження. Для мене це трошки дивно тоді звучало, тому що все ж таки це національна система правоохоронна. І більше того, я завжди питаю, а є хоч одна країна, де та чи інша елемент правоохоронної системи не має контролю з боку держави? Ну, щоб було зрозуміло. І так далі. Ні, таких прикладів, ну, може, в Африці, я просто не займався там детально вивченням цієї конструкції в Африці, але такої системи немає. Але вони тоді офіційну позицію заявили. А сьогодні яка офіційна позиція має? Пройшов виток певної інформації в рамках розслідування, яке є розслідуванням, яке ще не доведене до судових вироків, і ми маємо тут надати якусь політичну оцінку. А це тоді буде, знаєте, як вважатись? Це буде тоді вважатись безумовним, якщо в першому випадку про концепцію НАБУ, да, і про повноваження НАБУ, що можна було зрозуміти, що це політичні якісь там дискусії, то в даному випадку це буде прямим втручанням в правоохоронний процес. Ну, це дивно буде. І ніхто з європейців чи американців, ну, точно цього робити не буде. Так само, до речі, коли там Міністерство юстиції Сполучених Штатів говорить про файли Епштейна, в рамках яких проводять окремі розслідування, ніхто ж не втручається, каже, це не друкуйте, а це друкуйте. Хоча такі спроби були.
1: Ми сьогодні йдемо по постатях і багато говоримо про прізвище. Чергове прізвище, яке я пропоную вам обговорити, перепрошую, це Буданов, керівник Офісу Президента України.
0: Ефективний керівник, да.
1: Дивіться, в контексті поставленого мною питання про те, як змінюється політичний ландшафт. Ви заговорили одразу про те, що він змінюється всередині влади, та тому що є зміна от конкретно на цій позиції. А наскільки політичний ландшафт змінив прихід цієї людини на посаду?
0: Та безумовно, Андрій Борисович – це одна історія з точки зору системи управління, Кирило Олексійович – це інша історія, вони абсолютно різні. А для мене, ну, якби я сприймаю Офіс Президента, як я собі дозволю таке порівняння, як канцелярію, да, як інститут, який має виконувати базову функцію одну – забезпечення роботи президента, який вкрай ефективний в тих чи інших питаннях. І йому потрібна аналітика, йому потрібна експертиза, йому потрібні там певні люди для обговорення і так далі. Оці має...
1: Секретаріат, Віктор Андрійович.
0: Секретаріат, канцелярія, як хочете. Так. І, в принципі, там документообіг, да, і тому подібне. От я так сприймаю. Кирило Олексійович, він, на мій погляд, в цьому плані достатньо ефективний. Тобто я бачу зміни, вони різні, ще раз. Для пана Єрмака була концентрація там модераційних функцій важлива. Чому? І це було, на мій погляд, знову ж таки, виправдано на початку війни, в середині війни. Тому що, ви пам'ятаєте початок війни?
1: Ну, в ручному управлінні все було.
0: Я навіть не про це. це сьогодні всі герої, я маю на увазі ті, хто приймали ті чи інші рішення і так далі, а тоді треба було трошки підганяти людей, тоді треба було брати на себе відповідальність, і пан Єрмак це робив. Тобто він особисто там годинами сидів на телефоні і виконував функцію такого собі психологічного модератора, тобто він пояснював, чому треба це робити і чому ми все ж таки доведемо це до кінця, і чому війна буде йти по нашому сценарію, він це робив. Сьогодні треба, може, інші функції, це президент вирішує, і тут вже Кирило Олексійович, ну, може ці функції виконувати, тобто забезпечення експертизи, особливо по ресурсній стійкості Росії, я зараз про Росію говорю, про можливість ведення переговорів на правильному рівні. Тут якраз таки Буданову всі карти, як наш партнер, видатний партнер, який завжди всі блискучі угоди, з Іраном в нього блискуча зараз угода, Трамп говорить, карти на руках. От я не зовсім розумію, чому вони заходили в війну без карт на руках. Я зараз про Сполучені Штати, але між тим, ну, певно, в них джокери ще є якісь окремі, блокада Ормузької протоки, наприклад. Але тут, в принципі, у Буданова всі карти на руках.
1: Чи може бути домовленість між Будановим і Зеленським в питанні трансформації влади задля збереження курсу країни?
0: Президент Зеленський настільки вольовий, що він точно розуміє той курс, в рамках якого ми тримаємось, куди ми рухаємось, як ми рухаємось, що треба робити для цього, які нам потрібні ресурси і так далі. Тобто він якраз, на мій погляд, оцей СЕО для країни під час кризи, який завжди виводить все в правильному напрямку і до правильного, ну, відносно правильного фіналу. Ми з вами розуміємо, що, на жаль, правильний фінал – це коли Росія сидить на скамі підсудних, саме як держава, да, і відповідає за все, і за все репарації виплачує. Але в даному випадку це трошки пізніше може бути, але тут буде, там, наприклад, заморозка війни. Тут пан Зеленський абсолютно в цьому ідеален. Ідеальний, да. Щодо Буданова, я думаю, що в них є розуміння, ну, спільне розуміння, хто які функції виконує, ну, з точки зору офісу президента, я зараз говорю, тому що це вертикаль тільки президента. Ну, тобто це те, що має забезпечити пану Зеленському можливість довести все до правильного фіналу. І тут мені здається, що Кирило Олексійович максимально корисний, максимально.
1: Чи може бути домовленість між ними про трансформацію влади?
0: Що таке трансформація влади?
1: Про перехід влади.
0: Перехід куди?
1: Від одного до другого.
0: Ох, це, ну, це конспірологічно.
1: Питання в першому варіанті звучало задля збереження курсу країни.
0: Дивіться ще раз. В Україні немає концепції єльцинського типу. Я устал, я ухожу. Оце мій...
1: Там, спроби були, справедливості заради, варто сказати.
0: Були спроби, і ці всі спроби приводять до правильної реакції здорового суспільства, яке є в Україні. Суспільство хоче само робити вибір. Протестний, непротестний, продовжувати лінію, не продовжувати. Це правильно для демократії. І все. І тому тут не те, що домовленості про трансформацію влади. На мій погляд, ще раз, пан Зеленський вкрай ефективний, і я, чесно кажучи, от як людина така, яка трошки розуміється на політичних процесах, ну, зовсім трошки, да, але все ж таки розуміється, на сьогоднішній день альтернативи його типу поведінки, його типу психотипу, навіть так, немає. Пан Буданов, на мій погляд, ефективний саме в цьому моменті війни в якості, скажімо, очільника канцелярії, офісу, секретаріату, як хоче, адміністрації президента, тому що він може дати те, що потрібно сьогодні. Інформацію, експертизу, певний тип ведення переговорів і так далі. Все.
1: На одному з опозиційних
0: для
1: каналів?
0: Мене, я тут ремарку дам. Для мене сьогодні не існує, от як це не парадоксально звучить, розуміючи, що на якому етапі війни ми знаходимося, що таке Росія і як вона мислить, для мене сьогодні не існує соціологічних рейтингів тих чи інших потенційних кандидатів. Їх просто
1: фізично. І що,
0: ви навіть
1: фізично не дивитеся в них?
0: Ні. Тому що я розумію, що як тільки війна буде завершена, як тільки... Ну, заморожена війна, да, все буде виглядати зовсім інакше. Зовсім інші питання будуть дебатуватись, зовсім інші будуть лідери в якості спікерів. Не лідери, які підуть потім кудись, а в якості спікерів і так далі. Тому всім, кому здається, що вони сьогодні щось там модерують, якісь команди формують, якісь штаби вже відкривають, це все фікція. Але хтось хоче на цьому заробити, ну, має право. Це бізнес-проекти.
1: Так, ми розмовляли з Михайлом Бродським, він згадав проєкт «Озиме покоління». Пам'ятаєте, таке було? Так, воно мало свою мету, але, на жаль, не закінчилося нічим, хоча там достатньо було обговорюване.
0: Так, давайте про пана Бродського. На мій погляд, він глибоко завжди в матеріалі, в аналітичному сенсі.
1: А ви дивилися інтерв'ю?
0: Так, да, я дивився інтерв'ю, ну, він завжди цікавий. Він завжди цікавий.
1: Дякую.
0: Він непогано орієнтується в моменті, але є в нього одна риса. Він іноді в рамках відповіді дає те, як він би хотів, щоб воно було.
1: Ну зрозуміло. Цьому, його да. Щирість все-таки.
0: Але, да. Він в цьому плані унікальний, тому що він щирий в цьому плані і дуже цікавий. Його завжди цікаво слухати. Я підкреслюю, і, до речі, всім раджу завжди слухати, тому що він завжди глибоко в розумінні процесу, в якому ми знаходимося. Але ще раз, коли він вже висновок робить, то завжди цей висновок такий, якби він хотів отримати. В цьому його друга унікальність.
1: В контексті ще трансформації влади є ще один варіант, про який є мрія, я не знаю, думаю, обговорює опозиція, теж на кількох YouTube-каналах підгледіла, тому що, знаєте, такі меседжі від опозиції, вони виходять дуже такими стройними рядами, знаєте, як колись в 2004-му випускали меседжі там Медведчук з Януковичем, та, і потім контролювали деякі канали.
0: Стандартні системи.
1: Да. Не знаю, чи стандартні, чи ви, мені пощастило працювати без методичок. Як, тому що я працювала на інших каналах.
0: Мені пощастило Зеленським працювати, там взагалі методички немає.
1: О, просто... я знаю, та, яке да. було наше здивування три рази, коли нас не попросили інтерв'ю навіть на перегляд, Михайло. Мені здається, що, не знаю, це ноу-хау цієї адміністрації, але якось було дивно, знаєте, коли президентське інтерв'ю не береться на перегляд. І це я буду говорити абсолютно щиро, тому що, знаєте, коли ти говориш правду, то ти не обманюєш, то правда вона не має люфта для того, щоб помилитися в цій правді. Значить, ще про трансформацію влади, вона виглядає так. Коли Зеленського, наприклад, зіб'ють скандалами, тому що опозиція, так, знаєте, анонсує, що будуть і плівки, то Зеленський буде вимушений передати владу, наприклад, голові Верховної Ради України, а голова Верховної Ради підпише мир. Що ви скажете про такий сценарій?
0: Абсолютно маловірогідний. Це говорять тільки люди, які не знають волю, яка, на мій погляд, сьогодні має ім'я особисте Зеленський. По-перше, він точно нічого не віддасть Росії. А по-друге, якщо хтось має якісь ілюзії, що хтось підпише мир з Росією, і мир тут буде, да? І Росія така говорить, да, ми ж хотіли тільки Донецьку область, ви нам віддали її? Так я нагадаю, сьогодні суб'єкт на прізвище Ушаков, для таких людей, які от в це вірять, в тому числі в опозиції, він чітко говорить, дивіться, ви маєте, ми призупиняємо з вами всі розмови, поки ви нам не віддасте Донецьку, Луганську область, для того, щоб ми з вами почали про щось говорити. А коли ми з вами почнемо про щось говорити, то там оці умови. Денацифікація, ви маєте відмовитись від української ідентичності, від своїх героїв, політики героїв і так далі. Друге, це ж я не просто абстрактно говорю, вони вам про це прямо говорять. І ті, хто говорять, ні-ні-ні, ми зараз з ними швидко вирішимо. Це означає, що ви просто хочете отримати назву захоплені території, де левова частина українців буде депортована, знищена, зґвалтована, вбита, пограбована. Виберіть собі там якісь назви, яку ви хочете отримати. І тому всі ці розмови, що хтось підпише, комусь передадуть повноваження – ні. Тому що не заради цього 1534, я ще раз наголошую, 1534 дні Україна веде війну. Не для цього президент Зеленський достатньо жорстко відстоює статус-кво в цій війні в розмові навіть з Трампом. І сьогодні ми бачимо трошки, м'яко кажучи, іншу оцінку українських збройних сил, президента Зеленського з боку того ж Трампа. Не для цього президент Зеленський вибудував зовсім іншу конфігурацію навколо України, якої ніколи не було. А головне, сьогодні у нас 7 травня. І головне, сьогодні в'їжджать Ушаков, Захарова, Путін і так далі. Дозвольте нам провести парад. Ну, не бийте нас, будь ласка, не бийте. Я розумію, що це емоційно трошки, да? Що ми знаходимося ще не в фіналі війни. Але якщо все буде йти правильно, і якщо б одна особа, яка хоче отримати премію миру, да, перестала думати, що вона хитріша за всіх, і нарешті подивилась на те, хто є хто, і нарешті перестала загравати з суб'єктом, який програв вже за аутсайдером. Я не розумію, навіщо підтримувати аутсайдера, я про Путіна зараз говорю. То тоді все завершилось вже тут і зараз, на зовсім інших умовах. Але це завершиться на цих умовах трошки пізніше. Чому? Тому що, дивіться, Україна сьогодні перебудувала свої мілітарні виробництва. Щоб там сьогодні на плівках не було, але воно перебудоване. Дальше. Системно 3,5 місяці виносять конкретні галузі. Це не для ефекту. Типа, дивіться, як ми тут знищили крейсер «Москва». Це саме винос галузі, якої не буде в Російській Федерації. Ще трошки вони не будуть мати можливості щось експортувати. І це вже зовсім інші умови для ведення переговорів. І це третє. І тепер я десь тут гублюсь. А де тут оцей сценарій, що хтось змусить публікацію плівок чогось зробити президента Зеленського? От той, хто так думає, він просто так і не зрозумів. На початку війни просто їх не було. Сьогодні вони є. І вони вважають, що вони модерують сьогодні всі процеси. Але це не так насправді. Процеси сьогодні модерує зовсім інші люди. І перш за все, з точки зору того, що відбувається в Європі, в Сполучених Штатах, на Близькому Сході і в Африці, ці процеси модерують люди, яких ви згадали. Пан Зеленський, йому в цьому допомагає пан Буданов. І саме вони будуть вирішувати, перш за все пан Зеленський, будуть вирішувати, як, що далі буде відбуватись з точки зору фіналу війни. Ось після війни, да, вже коли буде зрозуміло, хто, що і як тут на що впливає, от тоді в нас з'являться нові герої, які будуть розказувати, як вони все тут круто зробили, як вони модерували всі процеси і так далі. І я вважаю, що це теж правильно, це теж елемент демократії. Тому що в демократії завжди можна продати самозванця, можна себе зробити героєм, да, і так далі. Але правда, вона трошки інакша.
1: Ви, я сподіваюся, теж пишете свої транскрипти, щоб нічого не забути.
0: Я?
1: За ці 4 роки війни.
0: Навіщо?
1: Ні?
0: Ні, це не потрібно. Тому що коли ти маєш феноменальну пам'ять, і коли ти розумієш, хто є хто, і коли ти якби вивчаєш психотипи людей, в мене ж моя професія базова, да, вона якраз з цим пов'язана. Да? І коли ти в очах людей чітко читаєш, хто він, що він, про що він думає, що він хоче заробити
1: ви
0: і так далі.
1: Ви про політехнолога чи про лікаря?
0: Ні, я тільки про психіатра. Да.
1: Ясно. Буданов тут, Подоляк тут, Зеленський тут, Банкова до параду готова?
0: Не так. Зеленський тут. Ми – це інструменти, я би навіть так сказав, які допоможуть людині, яка взяла на себе історичну місію. В історії просто є той, хто бере на себе цю місію. А ми маємо йому допомогти дійти до правильного фіналу. І тоді Зеленський тут, Україна тут, український народ тут. І так і буде. І я ще раз кажу, ті, хто думає, що вони потім там щось переформатують, тут ми віддамо це і буде там щось підписувати, вони так і не зрозуміли. 4-й рік не зрозуміли, 13-й рік не зрозуміли, 19-й рік не зрозуміли, сьогодні не зрозуміють, взагалі не зрозуміли Україну. Але будуть пробувати заробити на цьому. Ну, мають право.
1: До параду готові?
0: Звісно. Росія не готова. А ми завжди готові. Просто для мене от феномен параду – це фантастично, це буде вписано золотими літерами. Країна візжить, що ми там когось перемагаємо, ми все захоплюємо. А можна ви нам дасте 2 години, щоб ми його провели? Ви розумієте, вже немає різниці, що буде далі. Вже все зафіксовано. І це все побачили. І Трамп побачив, чому його інтерв'ю на Нью-Максі було таке, дивіться, які пацани, да, який Зеленський. Він хитрун, звісно, але який він крутий. Це фіксація. І Китай це побачив, і всі інші побачили, і Європа це побачила. Що дивіться, коли віжить країна під назвою Росія, а можна, іначе ми нанесемо по вам удар масірований і так далі. Це чітка фіксація того, що вони програли, вони мертві. Просто вони ще цього не знають. І, на жаль, ще є там левова частка людей, які прийдуть воювати за них, за мертвеців. Ну, як Крамаров, пам'ятаєте? Мертві з косами вдоль дорог стоять.
1: Хороший тост.
0: Оце про Росію.
1: Дякую. Спасибі. Дякую. Михайло Подоляк, радник Офісу президента України, був в ефірі «Теми». Дякуємо пану Михайлу, і ми за паузу йдемо до нових гостей. Спасибі. Дякую.
0: Дякую.

0: Ну що, я одразу представлю наших гостей. Добрий вечір всім, хто приєднався і прийшов на другу частину нашого проєкту. Отже, Віктор Ягун, заступник голови Служби безпеки України в 14-15, генерал-майор запасу Служби безпеки України, Вадим Денисенко, політолог, Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер резерву повітряних сил, Леонід Швець, політичний журналіст. У нас ще буде включення Михайла Потураєва, Микити Потураєва, народного депутата зі «Слуги народу», і ми послухаємо ще Іллю Пономарьова, російського опозиціонера, який так само включиться, тому що парад є парад. Отже, тема сьогодні проголошена – опозиція проти Банкової і повернення колишніх. Але це те, що, наприклад, тригерить мене. Я хочу спитати моїх гостей, а що тригернуло їх от за останній період? Там хтось був у мене давно в гостях, хтось не так давно, але там хтось візьме більший період, мається на увазі для оцінки, хтось коротший період. Про що ваші думки? Тому що я політикою займаюся час від часу.
1: Мене, мабуть, як представника оборонно-промислового комплексу, зневіра в оборонно-промисловий комплекс України. Те, що ми можемо робити насправді якісну зброю, яка суттєво дошкуляє ворогу.
0: Болить.
1: Тому що це 2500 компаній, які самостійно вийшли на цей шлях, почали створювати якісне рішення, починали з 3D-принтерів на кухні, але зараз, вибачте, ми кладемо великі потужні виробничі потужності Російської Федерації.
0: Поговоримо обов'язково про це. Хто? Пан Віктор.
2: Так, мене, напевно, більше всього навіть не дратує, а просто якось дивує позиція окремих представників і мас-медіа, на жаль, і громадського суспільства, які не розуміють, настільки важливо все ж таки тримати єдність, знаєте, тримати стрій. І коли ти починаєш розповідати, от я зібрав докупи дуже багато матеріалів, які порівнюють, і спробував зробити такий об'єднаний документ по ситуації, яка була колись з Кучмою,
0: по кольчугах і
2: Гургадзе. Так. Зараз вона дуже так популярна, але я просто подивився на неї з боку безпеки національної. І я просто дивуюся, я зараз читаю коментарі, мене просто вражає. Невже не розумієте? І починаю згадувати, що було 2 місяці назад, коли мого близького товариша, з яким ми були в першому бою взагалі в цій війні, генерала Кузнєцова, затримали там в Угорщині. І як його всі обливали брудом і розповідали про корупційні гроші, які вони возили в цих машинах. І особисто мені там, я кажу, що ви робите? Людина була поранена в першому ж бою. Це герой, якого треба, хоча б з повагою ставитися. Ні, обляли брудом до неможливості. І коли зараз все вернулося на своє, і гроші були повернуті Україні без будь-яких претензій, я кажу, подивіться в очі тепер тій людині. Що ви там наговорили 2 місяці назад? Оце, я просто 2 таких факти сказав. Кажу, мене це дратує. Як ви не можете зрозуміти, що це якраз той момент, на якому грає Росія?
0: Да, тут не про долі, навіть не про долі, як це не прикро вимовляти людей, це про долю держави. Та? Хороший приклад з 4-м роком, до речі. Він такий класичний, він про те, там, як, давайте говорити прямо, знімали Кучму. Да?
3: Треба сказати, що роздратувало, чи взагалі що вразило?
0: Що вразило, так.
3: Вразило мені дуже сподобалося це саміт європейської політичної спільноти. Це бомба. Це просто всі ще не прохавали, вибачте за таку знижену лексику. Але якщо роздратувало, чисто професійно, я, чесно кажучи, трошечки досі не відійшов від того, що Упяшечка закрила інформаційну ленту. За це треба зараз сплачувати. Вони беруть новини в Укрінформу, там ще десь, все, і просять грошей. Це показник такої непрофесійності. Окрема непрофесійність, оце про що каже пан Ягун.
0: Наша, з другого боку, українська правда – це бізнес, як і будь-який інформаційний проєкт, очевидно, зараз.
3: На здоров'ячко. Якщо вони хочуть тратити читачів, будь ласка, всюди закривається пейволом, не всі матеріали, до речі, але все ж таки матеріали лонгріди, ексклюзивні, авторські і так далі. А коли ви взяли у когось новину і ставили, там смішні речі є. Прес-центр Міністерства оборони повідомляє. Пейвол. Хочете почитати, що Міністерство оборони заплатіть українське? Чомусь українське? Давайте заплачемо Міністерство оборони, може, ні? Тобто,
0: і Леонід, це конкуренція.
3: В цих ось речах, в тому числі, таких напівскандальних, скандальних, квазіскандальних, мені теж дуже не подобається, як це робиться. Я навіть, може, десь з кимось не розділяю позицію, але мені хотілося б навіть від політичних опонентів і так далі бачити, ну клас, нормально зроблено. Вибачте, читач з Міші Ткача. Ну, я мені б хотілося, щоб це було прочитано якось, як Бігас, наприклад, це робить. Ну, я прошу, є величезні проблеми з нашим середовищем професійним, і саме в той момент, коли від нього дійсно потребується, ну, клас, а його немає. І це мені болить, власне, я тут...
0: Я хотіла сказати слово таке... консолідації.
3: Так. Ні, ну, консолідація – це окремо. Фіг з ним, пускай не буде консолідації, але професійності. Навіть ще раз кажу, можна критикувати всіх і вся, можна там, не знаю, але це має бути зроблено, вау, нормально.
4: Ну, але я тут хотів би трохи на захист журналістики стати. Давайте друковані медіа, тоді ми будемо купувати, тоді ми будемо платити за медіа, за новини.
0: Ну, тому що зараз знаю,
4: вони в доступі в інтернеті, тобто це вільний доступ. Відповідно, преса повинна за щось
0: існувати.
4: Я розумію, що є реклама, я розумію, що ті часи, коли фотографу за фотографію Супермена платили гроші, а не навпаки просили, щоб було навпаки.
3: Тому тут... Повірте, я з цього середовища дуже цікавлений в цьому. Тому що, оскільки немає професійного середовища, немає нормальної роботи, ми і втрачаємо і в гонорарах, вибачте, шкурне таке питання. І тому хтось там ганяється за політичними грошима. Так? А це вже інше спотворення. Вибачте, я зараз переведу нашу всю дискусію цей такий...
0: Те, що вам болить? Ні, ну я ж спитала, що вам болить? Ви відповідаєте. Дякую. Пане Вадиме.
5: Ну, якщо спитати, що мене тригернуло протягом останнього часу, це кілька речей. Перше, це безумовно те, що зараз на слуху, це істерія навколо параду. І, власне кажучи, на жаль, дуже багато людей розглядається не просто в чорно-білих тонах, а в одні розглядаються як якийсь просто екшен, який хі-хі-ха-ха. Інші просто впадають в дикий переляк, і все, завтра ядерна війна, і завтра все закінчиться. Ще її не буде. Другий момент, тобто це, в принципі, знову ж таки, це до питання, крім всього іншого, подачі інформації. Це, крім всього іншого, до подачі інформації. Другий момент, ну, це те, про що говорили колеги, тут все, що пов'язано із FirePoint через призму MediaGate, тобто я назву це так. Тобто, ну, чесно кажучи, ну, неймовірно багато дивних речей прочитано було протягом цього часу. Ну і нарешті абсолютно дивний для мене вкид про майбутній переворот в Російській Федерації. І про це у нас на повному серйозі люди починають, ну все, а що, завтра Путіна, Шойгу починають вбивати, тобто там табакерками забивати і так далі. І люди на повному серйозі годинами це обговорюють, але найгірше це те, що люди годинами і мільйонами це слухають.
3: Ну, хочеться ж, ну.
0: Я вам хочу нагадати, що, знаєте, це ж не вчора воно почалося, це 4 роки. І там в цьому є і наша провина, тому що, я вважаю, що вона кумулятивна, тому що 4 роки тому ми обговорювали, як погано виглядає Путін на параді. Пам'ятаєте? Він справді кепсько виглядав, але то не означає, що прямо Російська Федерація з його смертю під тією картатою ковдрою рухне і там і все розвидніється росіянам. Та? Тому що це все-таки системи і система об'єднана в велику систему, яка воює проти України. Якщо дозволите, мене тригернуло те, що і пана Анатолія, тому що якщо країна висить на певних волосинах, та, то одна з цих волосин – це оборонка. От, і Збройні Сили України. І, звичайно, я використала слово «боляче», мені теж боляче, коли стосується, коли йде дискредитація армії – і коли йде дискредитація оборонного комплексу. Незалежно від того, там це КБ «Луч», це «Файерпойнт» чи якесь інше там конструкторське бюро або якась інша оборонна компанія, яка випускає дрони чи ракети чи що-небудь. Чи бронетехніка, наприклад, компанія. І тому я пропоную розібратися все ж таки, тому що дуже багато питань у наших глядачів стосовно того, все-таки, а що ми почули на плівках Міндіча, будемо їх називати так, та, на цих скриптах, в контексті оборонної компанії. Чи є там корупція в цій компанії? Чи є ця компанія? Чи те, що виробляє ця компанія, воно кудись літає? Чи це дві ракети, які долетіли і все? Чи справді, як пишуть там різні ресурси, відмивалися кошти? Чи справді цю компанію хотіли продати і відтак вона хотіла ледь не втекти з України? Чи справді цьому допомагав Умєр? Я зараз от все говорю, що було в інформаційному просторі за ці півтора тижні по відношенню до цієї оборонної кампанії.
4: Я хотів би доповнити, я би не використовував фразу, що ми почули на плівках Міндіч.
0: Да, вибачте, що
4: то,
0: ми
4: що нам прочитали.
0: Почули з прочитаного. Так,
4: та, тут важливо зауважити. Та. Знов-таки, давайте подивимося, наскільки багато маніпуляцій, починаючи з вартості шахеда і порівняючи навіть з вартістю дрона FP-1. Почнемо з того, що, наприклад, для того, щоб отримати польотний контролер з Китаю, дуже часто полюбляють порівнювати ціни через AliExpress. На що я постійно відповідаю? Замовте на AliExpress 10 тисяч одиниць.
0: Ви відповідаєте на питання, що дрони компанії Firepoint дорогі.
4: Вони не дорогі. Вони, це не дорога ціна, тому що давайте повернемось до інших дронів лютий, які коштує близько 180 тисяч доларів. FP-1 коштує 55 тисяч доларів. У них була незалежна оцінка, але знов-таки питання в тому, що суспільство порівнює ціну дрону, не запитуючи себе, чи правильно це. Тому що треба оцінювати ефективність застосування, коли цей дрон долетів і що знищив. Коли кажуть про FP-5, що їх запустило там з десяток дронів, а знаєте, скільки старшипів не піднялось у Ілона Маска? Сразу ж. Знов-таки, ми не можемо використовувати томагавки, ми робимо свою зброю. А тепер давайте спитаємо собі оцінку, реальну оцінку втрати Воткінського заводу. Давайте згадаємо успішне застосування ракети FP-5 по Воткінському заводу. І тут треба зрозуміти, що умовно, навіть якщо ракета FP-5 коштує до мільйона доларів, втрати від 150 мільйонів до мільярдів. І ще одне запитання для суспільства. Давайте згадаємо грудень, давайте згадаємо січень і згадаємо лютий. Масовані обстріли Російською Федерацією складалися на 65% з балістичних ракет. На скільки відсотків зараз балістичні удари відбуваються по тому ж самому Києву? Суттєво зменшено. Чому? Тому що було пошкоджено Воткінський завод. Нещодавно завод в Чебоксарах. Це теж мільярди. Тому, коли ви кажете, що там шахет коштує 30 тисяч, хоча це не об'єктивна оцінка, тому що шахет заходив в Російську Федерацію за вартістю понад 300 тисяч доларів. Потім вони знизили, потім, коли вони почали виробляти у себе, ну, звісно, можна казати, там, шкільний труд, пряме постачання китайських комплектуючих. Знов-таки, ви думаєте, аналог девайс заходить по ринковій ціні в Російську Федерацію? Він обходить декілька країн. Туреччина активно приймає допомогу Росії в обходу санкцій. Ще низка країн, які допомагають. Тобто там, безумовно, шахет коштує понад 70 тисяч доларів. Близько 70 тисяч доларів. Знов-таки, питання, який шахет? Він має меж-зв'язок, він має систему Хлянта, це шахет-ретранслятор. І знов-таки, давайте згадаємо, що вони використовують, росіяни використовують по території України для застосування масових атак. Гербера, пародія, шахет, купа ще різних куль, які залітають до нас. І ви думаєте, ми запускаємо тільки по Російській Федерації FP-1, FP-5? Лютий, Бобер, UG. І ще купа теж різноманітних засобів, які наш вантажують протиповітряну оборону ворога. І треба порахувати, поки FP-5 летіло до Воткінського заводу, ворог скористався трьома точками пускових С-300, випулявши купу ракет.
0: По дронах.
4: По дронах. Тобто це теж втрати ворога виснаження ППО, фінансові втрати. Подивіться, скільки нафтових підприємств на Російській Федерації зараз палає. І, відповідно, яка буде реакція у росіян? Включення доктрини Герасимова. Воюємо через інформаційний вплив. А саме цікаве, давайте повернемось ще до болючого питання. Я постійно наголошую, що українська зброя не подобається не тільки росіянам, а й нашим партнерам. Згадайте інтерв'ю Rheinmetall Пеппінгер. А тепер давайте наведемо деякі цифри.
0: Дрони, які збирають домогосподарки.
4: А давайте зберемо деякі цифри. Компанія Helsing, німецька компанія, в минулому році отримала 600 мільйонів євро інвестицій лише за те, що в їхніх виробах написано, що воно Battle Testing Ukraine. Quantinuum Systems отримала 150 мільйонів євро інвестицій, прямих інвестицій до себе, тому що вона теж допущена до Battle Proof on Ukraine. І це є, якщо не помиляюсь, близько 160 мільйонів євро. Це майже мільярд євро. Скільки отримали українські ОПК за минулий рік інвестицій у вигляді грантів, надходження зовнішніх? 125 мільйонів доларів. А тепер кому цікавий цей ринок? Хто буде заважати великим українським підприємствам виходити на експорт? Тобто інформаційна. Тут же
0: бачите, тому що цей зв'язок, ну, ті, хто критикують, да, вони говорять про те, що це конспірологія, коли, мовляв, там, навіть нашим партнерам вигідно збити там деякі програми, розроблені нашими оборонними підприємствами. Це називається конспірологією.
4: Я би називав це конспірологією, це просто знов-таки давайте вчитися перевіряти факти. Коли буде, я нещодавно колонка вийшла моя, і я зауважив, давайте сажати винних, але не закривати заводи. Ми ж розуміємо, яка втрата буде.
0: Міндічгейт – це не Firepoint, Firepoint – це не Міндічгейт.
4: Абсолютно, а давайте так, окей, хорошо, Firepoint – це понад 6 тисяч співробітників, які працюють над створенням нових технологій. Вони пролітають на відстань 2000 кілометрів, обходячи російський РЕП, російську систему протиповітряної оборони. Безумовно, використовуються додаткові засоби навантаження протиповітряної оборони. Але ж знов-таки, ефективність є, Росія палає. В Росії вже Екатеринбургу, там кажуть, як це, у нас що, війна? Да, у вас війна. До лютого 22-го року у вас її не було. Як тільки ви почали війну, вона пішла до вас. І тут треба зауважити, нас дуже часто порівнюють з Ізраїлем.
0: Угу.
4: Хорошо. По поводу якості нашої деякої зброї. А давайте згадаємо ізраїльську
0: Давідку. Тут нас порівнюють з палестинцями якраз. Що ми можемо з труб з епіцентру зробити ракету.
4: Так, ні, зачекайте. Ізраїль теж робив з труб.
2: Саме почну.
4: Палестинка, це, вибачте, металева труба, начинена порохами і цвяхами. Вона створювала шум, гам, але не робила ніякого ефекту.
0: Угу.
2: Окрім психологічного.
4: Зараз, ну, психологічно. А у нас психологічний ефект теж. Побачите, давайте подивимося це відео по Чебоксарах, коли прилетіло. Знов-таки, в Чебоксарах уражені два літака, Су-57 один. Скільки він коштує? Тому треба рахувати не вартість продукту, а вартість результату. Тобто ми умовно беремо до собівартість усієї масованої атаки, ділимо на кількість вражених об'єктів, визнаємо ціну враженого об'єкту, втрати, тому що Чебоксари, Воткінський завод, купа виробничих станків, які калібруються або є в єдиному варіанті. Після таких вибухів ця калібровка – це заміна повністю виробничих потужностей. Воткінський завод був уражений спеціальною бойовою головкою, яка призвела до суттєвих пошкоджень всередині цеха.
0: Пане Анатолію, що ви знаєте про, про зрив угоди з данцями, який стався якраз після оприлюднення цих начіток, плівок?
4: Давайте так, я входжу до ради деяких акселераторів і європейських теж фондів, які, до речі, чому я пішов на деякі європейські фонди фінансові в радники, тому що це основною метою було це навпаки заведення грошей в Україну на оборонку.
0: Угу.
4: І тут я скажу, що більшість європейських компаній, більшість європейських фондів хочуть інвестувати в українську зброю. Вони готові, але виняток є те, що вони хочуть, щоб в них було під контролем на їхній території, в їхній юридичній площині.
0: Угу.
4: Тому тут питання, мабуть, більше до юридичної складової захисту нас в оборонного комплексу, тому що, ну, знов-таки, от давайте от реальний приклад свого, своєї роботи. Я 6 місяців зараз у мене працюють інженери, які пишуть програмне забезпечення для первинної і вторинної обробки сигналу з засобів радіолокації, для того, щоб наш український радар коштував не як американський 27 мільйонів гривень, мінімальний радар, а був набагато кращий і коштував 14. І ви думаєте, ці 6 місяців звідки беруться гроші на цей продукт? У нас немає ДАРПи, яка фінансує. Ми всі фінансуємося в перемогу. Ми робимо це саме за рахунок свого бажання. Тому я би казав би про те, що більшість хейту інформаційного, навіть перевіряти треба, чи є насправді там якийсь розрив контрактів, тому що європейці готові фінансувати в українське ОПК.
0: Ну, для них, я так розумію, важливе питання репутації, правильно? І як тільки відбувається удар по репутації, то...
4: Репутаційні ризики, знов-таки, давайте повернемось до складу злочина. Монолог журналіста, не підтверджений будь-яким державним органом. Тут важливо навчитися, мабуть, медійної грамотності суспільства. Нас повторюють по шляху 17-го року, початку 2000-х років. Зрозумійте, українці непереможні. Українців прикривають.

0: купа НРК підбитих. Так давайте казати, що це погана компанія виробляє погане НРК. Ні. Це війна. Ми кожного разу вдосконалюємось.
1: Я зрозуміла. Ну, тяжке питання насправді, тому що, знаєте, по-перше, як зараз кажуть, та, я не хочу бути адвокатом, або я не хочу адвокатувати, та, але ну, це питання обороноздатності, та, і мені здається, що тут будь-який громадянин України мав би стати адвокатом, якщо йдеться про, про наше виживання, от, і шукав би причини, чому там, хвалити нашу оборонку, а не навпаки її знищувати. Ну, мені так здається, не знаю, можливо, я не права, та, можливо, треба прямо, знаєте, оприлюднити все до останнього гвинтика та розказати суспільству, як насправді це відбувається, відкрити завод, запустити туди всіх журналістів, зібрати пул з усіх каналів ютуберів там, і блогерів, показати їм, що ось цей об'єкт, він знаходиться там, в центрі Києва, це там цехи старого заводу, ми виробляємо це зі старих отаких от труб, да, там ріжемо їх, начиняємо, ми купили оцей от верстат в такій-то державі, ми його привезли. Ну, одним словом, розказати все-все-все, напевно, надо ж було.
0: Для того, для розуміння, перепрошую, що знов вриваюсь в бесіду, але тут давайте почнемо з того, що розуміння, скільки компанія може виробляти засобів, надає розуміння, де вона може розташовуватися. Додатково питання там формування повітряних атак, це дуже багато такої болючої тематики. Ми, виробники ОПК, вимушені виходити інформаційно, показувати свої можливості. Тому що у нас, на жаль, війна зараз активно йде медійно ще додатково в телеграм-каналах, ми збираємо кошти цієї тематики. Ми, виробники ОПК, вимушені виходити інформаційно, показувати свої можливості. Тому що у нас, на жаль, війна зараз активно йде медійно ще додатково в телеграм-каналах, ми збираємо кошти на все, що нам потрібно для військових. Тому ми вимушені показувати деякі речі, але знов-таки вони обмежені. Ми розуміємо, про що можна казати. Знов-таки я про технології, постійно, коли мені задають питання, нічого не забагато, я розповідаю про технології, я говорю, ну давайте, окей, наукова література, бібліотека, будь ласка, почитайте книжки, там все це є. Все це всім відомо.
1: Я до того, що комаха у нас прилетіла. Я до це не дрон, пане Анатолію, ні, не мікрошпйон якийсь. Шпіон. Дивіться, як він тут працює у нас. Без рибу. Слухайте, в мене питання до того, що коли висуваються такі обвинувачення, та, ну, от, зокрема, країна послухала ці начитки, то в умовах війни, особливо, якщо це стосується мілітарної компанії, як побудувати лінію захисту або лінію комунікації з суспільством, або лінію діалогу? Чи варто це робити? Чи є у нас, може, пане Вікторе, ви підкажете, тому що ви тут з боку Служби безпеки України, напевно, можете більше підказати. І за 4 роки війни вже якісь є проучі та підходи до цього.
2: Дивіться, насправді все, що зараз відбувається, воно поза правовим полем відбувається. Тому що немає ні правової оцінки. А що треба починати? Ви всі казали, треба відпічки починати. Треба починати, чи є ці записи, так? Це раз. По-друге, свідки вони з'явилися в публічному просторі. Це два. Це злочин, розумієте? Це оперативна інформація, яка мала бути закритою, і вона, можливо, була відкрита під час суду, навіть не слідство. Під час слідства це тільки адвокат міг почути, і то не має права її розповісти. А тут ми не маємо ні слідства, нічого не маємо, ми вже маємо цю інформацію, і ми всі її обговорюємо. І подивіться, яка ситуація склалася свого часу, знову повернемося до плівок Мельниченка. В кінці кінців з'ясувалося, що не все там просто було з тими плівками, що там були врізки, вставки. Така ви технології 2000 року і 26-го року, ну вони ж зовсім інакші. Зараз беруть вас, ваше обличчя, ваш голос, і ви таке можете наговорити на камеру, що ви просто самі не повірите. Так. І я не про те, що це може бути неправдою. Може, це і правда, але давайте доводити це. І коли в нас є доведений факт, тобто ми, якщо ми повернемося це в правове поле, тоді все починає ставати на свої місця.

0: числі і діяльність журналіста. Тому що він виконує свою роботу, я розумію, що йому дала інформацію, він її оприлюднив, і він, все, він не при чому, тому що він ще й не приховав, він її оприлюднив. Але звідки вона взялася?
1: Дивіться, у нас в Україні не прийнято пред'являти претензії щодо журналіста, тому що ну у нас є щеплення вже, і це щеплення відбулося якраз у 2002 році. Ви знаєте, про що я говорю? Питання вбивства журналіста за або питання того, як тоді журналіста підставили під вбивство.
0: Так я до чого веду, розумієте? Я голова студентського братства Львівського лісотехнічного інституту з 89-го року. І Гіві був в моїй компанії, розумієте, от він в моїй компанії був, я його знаю. Я Мирославу дуже добре знаю, знаєте. І для мене був, розумієте, що людина, яку я знаю там ще з Радянського Союзу, да, от, пройшла через мене, і це все навколо того відбувалося. Власне, що це дуже, дуже болісно було тоді. Але коли починаєш розбиратися і розумієш, що його просто використали в якийсь момент, і справді зробили, ким зробили.
1: Сакральну жертву.
0: Так, да, сакральну жертву.
1: Ну, тут погана аналогія, але я там не знаю, чи Служба безпеки України, знову ж таки, це от через те, що у нас, знаєте, коротка пам'ять, ну, люди нашого з вами покоління пам'ятаємо там і Плівки, і Сан Санича Мороза, і Юрія Віталійовича Луценка, і як це все починалося, і той Жовтень, і потім там Іра Геращенко, я його бачила у Львові, та ви ж пам'ятаєте, я маю на увазі Гангадзе, та ми це з вами пам'ятаємо. Можливо, зараз в Службі безпеки працюють люди молодшого покоління, та які не знають, наприклад, як можуть журналісти використовувати. Тому там питання, наприклад, там охорони для пана Михайла Ткача, воно, як на мене, досить актуальне в контексті того, що в Україні вже було.
0: Слухайте, мені я пам'ятаю здається. Просто той момент, коли ми дивилися, як люди з нашого спецпідрозділу з лопатами виходили з подвір'я Володимирської і їхали викопувати голову, розумієте? І я розумів, що це йдуть викопувати голову мого товариша. І знаєте, це все коли згадується, і потім зараз, коли починаєш аналізувати цю всю інформацію, і справді так і Михайло, я його знаю дуже добре, і ми знайомі дуже близько. І, тому що під час Януковича ситуації ми ж не просто співпрацювали, а я допомагав деякі речі виводити на чисту воду, тому що ситуація була така, або держава, або не держава.
1: Ну, бачите, ми погану паралель згадали, я сподіваюся,
2: абсолютно,
1: що нічого такого подібного бути не може.
2: Мені дуже не подобається навіть згадування такого паралелі.
1: Так, так, але тим не менше, знаєте, хто озброєний, той...
2: Щоб не наврочити, знаєте, такі речі...
3: Дивіться, в принципі, давайте повернемося в 26-й рік, я справді підтримую те, що Елоній сказав, що аналогія дуже погана і краще, да. Дивіться, все, що ми маємо по цій ситуації, це ситуація в вилці, в яку ми потрапили не через Плівки Міндіча. Це вилка, в яку ми потрапили достатньо давно. І вона називається корупція versus проти обороноздатності країни. Я відійду трошки в сторону від Плівок Міндіча і просто нагадаю всім, що протягом останніх двох, може навіть 2,5 років, вся українська соціологія говорить про те, що на питання, коли людей питають, що є найбільшою проблемою держави, нам відповідають, там в різних оцінках різне, але в середньому 55-57%, що це, ну, до 60% коли говориться, це корупція. Війна на другому місці. Війна займає там, в залежності від того, є прильоти, нема прильотів, є там відключення світла, немає, але вона там на 10-15% менше, ніж корупція. І, на жаль, коли ми говоримо, повертаючись уже до Плівок Міндіча, отут ми опиняємося в цій от вилці, коли люди одночасно хочуть боротьби з корупцією, і вони страшно бояться, реально страшно бояться, що через певні речі можна втратити обороноздатність. І що з цим робити? В принципі, коли ви вийдете в пересічного українця спитати, він скаже, чесно, я не знаю. Ну, кожен скаже це по-своєму, хтось в грубішій формі, хтось в менш грубій формі. Але, на жаль, це та вилка, в яку ми потрапили, і з якої простого виходу уже немає. Його неможливо знайти. Те, що, в принципі, Міндічгейт буде доганяти всіх його учасників, я в цьому був впевнений в той момент, коли з'явилася перша хвиля. Чому? Тому що на той момент більше 90% людей говорили про те, що вони обізнані з цією справою. А це, якщо більше 90%, це речі, які тягнуться за тобою все своє життя. Ну, за героєм цієї історії. Нинішня історія, вона, в принципі, викликала величезний, з однієї сторони, страх в суспільстві, з іншої сторони, бажання покарати. І відповіді на це питання може, на жаль, дати тільки влада. Тобто, з однієї сторони, юридично, я тут абсолютно погоджуюсь з тим, що говорить пан Ягун. Це абсолютно правильно. Ну, ми повинні повернути цю історію в юридичне русло. Але, на жаль, скільки вже пройшло? 7-8 днів після того, як оприлюднюються ці плівки, ну, друга хвиля, ми не чуємо про повернення 10 днів. В принципі, за цей час вже можна було багато чого зробити. І коли ви питаєте, що потрібно зробити, можна було б вийти і сказати, що ми там відкриваємо провадження таке, то...
1: На БУСАП?
3: Я, чесно кажучи, я навіть гублюся, хто вже має тут відкривати. Тут, якщо я скажу чесно, я тут, ну, юристи, мабуть, краще за мене скажуть, хто має це відкривати. Але звідки з'явилися ці плівки? Ну, треба досліджувати, треба. Тому що ми зараз ходимо в інтернет-версіях про те, що це зробив від Богдана до адвокатів невідомо кого. Тобто злили ці плівки.
1: До адвокатів відомо кого.
3: Да.
1: До адвокатів тих, хто сидить, і на кого грошей на заставу не знайшлося. Та? І вони начебто ображені, вирішили помститися. І таким чином злили.
3: Але знову ж таки, це, ну, ми не входимо в юридичні версії. Ми ходимо в ситуацію вірю-не вірю. І от бульбашка навколо Ярослава Железняка вірить в те, що говорить Ярослав Железняк. Бульбашка навколо там, кого-небудь іншого говорить в те, що вона вірить в те, що сказала.
1: А це великі бульбашки?
3: В когось більше, в когось менше. Але тим не менше ми маємо хаос. Ну, насправді ми не маємо відповідей на питання. Тобто кожен починає чути щось своє і вигадувати щось своє. Тому що вакууму в інформації немає. Ти все одно щось довигадуєш, щось ти придумаєш.
1: Ну, дивіться, ми завжди проходимо вперше там певні речі. Та? От в другому році це було вперше. І зараз такий скандал у нас вперше, тому що плівки війна. Плівки є, верифікації ніякої немає. І, наприклад, немає пояснення від НАБУ і САП, тому що, ну, це була їхня юрисдикція, та? І займатися цими плівками. А як... Ну, от, тобто, хорошо, ну, у нас тут прийнято казати, а що робити громадянському суспільству?
3: Та громадянське суспільство обговорює це питання. Тобто, в даному випадку тут...
1: М'яч... Громадянське суспільство може вимагати.
3: Виключно на стороні влади. П'яч тут виключно на стороні влади, найрізноманітніші гілок влади, які повинні, в принципі, на це зреагувати. Зреагувати не просто про те, що це правда-неправда, тому що це гра в вірю-невірю. Ми повинні повертатися в юридичне русло і там, де це можливо, робити це відкрито, там, де це неможливо, в якихось певних закритих колах проводити закриті брифінги.
1: Хто має...
3: Знаєте, я не юрист, але юридично, якби зібрати...
1: Ну, Михайло Подоляк на вашому кріслі сидів. Я питаю, чому Банкова мовчить? Він каже, а що, є якась верифікація, є якісь юридичні підстави щось обговорювати?
3: Смотрите, Банкова не може мовчати по одній простій причині, тому що про це говорить дві третини населення, в принципі, на кухні. Це значить, це політичне вже питання, яке виходить за межі юридичного.
1: Ну, тому, розумієте, я розумію, про що говорить пан Подоляк. Чому ми маємо обговорювати там прочитану книжку?
3: Ні, ну, ви знаєте, якщо про це поговорить дві третини населення, це політична вже історія.
1: Ну, ми колись говорили про там, не знаю, бразильські телесеріали або Санта-Барбару.
3: Ні, ну ми ж розуміємо, що це, на жаль, не Санта-Барбара. Тому що, я повторюся, тут питання у вилці між корупцією і обороноздатністю. І це речі, які виходять уже, вони є, тому якщо дозволити, я закінчу. В принципі, з однієї сторони, ми повинні повернути це все юридичну площину. І про що Банкова може говорити і повинна, з моєї точки зору, говорити, вона повинна говорити про те, що дати доручення комусь там розібратися, неважно, генпрокурору, наприклад, я не знаю кому. І, в принципі,
1: це
3: дати рішення.
1: Це буде вплив на НАБУ-САП, якщо він дасть доручення генпрокурору втрутитися?
3: Ні, я думаю, що тут не буде впливу, тут можна, в принципі, відкривати ці речі.
1: Ну, а як? Генпрокурор вийде і скаже, а покажіть мені, що там у вас. А НАБУ і САП скаже, да, щас. Ми не для того незалежні, щоб ми тобі з тобою ділилися.
3: В даному випадку це не питання показати. Питання в тому, щоб, в принципі, відкрити провадження. Звідки ці плівки з'явилися? Тобто, хто їх передав? Як це вробилось? Ну і так далі. Тут може... краще скажу.
0: Я просто хочу сказати, що в мене була особиста життєва історія, я просто як приклад поводжу. Коли це все почалося в Україні, це, ну, можливо, це або раніше, або пізніше почалося, але я просто через себе просто це пропустив. В 2005 році було вбивство колишнього губернатора Львівської області, Сенчука, якщо не помиляюся. І Луценко, будучи міністром внутрішніх справ, вийшов на прес-конференцію і сказав, Шановні, злочин розкритий, людина затримана, дає свідчення про те, як вона це зробила. В цей момент мого товариша затримали, і начальник обласного управління, Львівського обласного управління, сказав, каже, слухай, каже, ти маєш признатися, тому що міністр внутрішніх справ вже сказав, що ти сказав про признання. Ну, цей почав сміятися, каже, а чому ти смієшся? А тому що він в цей день був зі мною у Києві, а не у Львові. І коли, от, уявляють собі, да, вся ця махіна, Генеральна прокуратура, міністр внутрішніх справ, вже заяви, розкрили злочин, людина затримана. А тут один підполковник Служби безпеки на той час сказав, каже, так людина була зі мною. І мене 7 разів викликали в Генеральну прокуратуру і ламали. Скажи, бо там вже всі ж знають, що злочин розкритий. Людина просиділа 9 місяців. Публічність, розумієте, деяких речей, а потім ми починаємо згадувати. Прес-конференція Авакова, знаєте.
1: Гелікоптери Луценко.
0: Не будемо про це. Генпрокурор без юридичної освіти і так далі. Так. Розумієте, от коли от почалися ті публічні речі без юридичної... Все. От ми вийшли, ми зараз йдемо, це, напевно, я ще не кажу, що апофіоз цього всього, ну десь воно вже так от ну, починає.
1: Хорошо,
0: не може держава без юридичного...
1: От як треба було правильно вчинити?
0: Ви ж тільки що сказали, треба вертатися в юридичну площину. Звідки ті? Вони є? Є фізично. Хто їх випустив? Перевірка, експертиза. Хто цей оперативний співробітник, з самого початку, хто оперативний співробітник, який підписав там ці дозволи на прослуховування, хто прослуховував, яка техніка, чи це було законне прослуховування і так далі. Так. Коли ми починаємо, потім з'ясується, що немає ніяких плівок. Ну,
1: кінці. Я вам скажу, що скаже на це суспільство. Суспільство скаже, ага, тобто ви хочете розбори про те, як воно з'явилося, а не про те, як хтось краде гроші.
2: Ну так, щодо суспільства, я, чесно кажучи, був дещо так несподівано вражений, коли ось чомусь, я не знаю, у нас дуже багато такої, знаєте, відкритої інформації, яка так проходить, свістить, ніхто на неї не звертає увагу, а на всяку фігню звертають увагу і роблять з цього, намагаються робити з цього слона. Нещодавно вийшло опитування КМІС чергове, там, зокрема, щодо Зеленського, щодо довіри Зеленському.
1: Ось минулого так. Тижня.
2: Так, так, минулого тижня. І там була дуже така цікава штука. Не довіряють йому там щось зараз 36%. Серед тих 36% вони взяли 50 людей і провели з ними окреме опитування. Чим ви, власне, невдоволені в діяльності Володимира Зеленського? 50 людей. Тема корупції там 10% від цих 50, 10, да, 10, якщо не помиляюсь, 10, 20% сказали, що тема корупції, тобто це 10 людей. 10 людей сказали, що їм не подобається в діяльності Зеленського корупція. Серед тих 10 людей лише одна людина згадала справу Міндіча. Це про що йдеться? Ми зараз...
3: Тут... Ні, про що не йдеться? Ні, справді, ні. З точки зору соціології, це ні про що
2: ні,
3: не йдеться.
2: Ну, Вадим, давай я зараз власну гіпотезу вискажу. Я можу помилятися абсолютно, так? Мені здається, що інколи ми сприймаємо оце те, що відбувається в такій політизованій бульбашці, як взагалі світ там куди котиться? Що ж воно виходить? Для широких верств, чесно кажучи, інколи такого навіть... Вони цього навіть не знають інколи. Або не звертають увагу. Або чекають, коли ви там розберетесь нарешті, нам скажуть, а хто ж там правий, а хто винуватий, скажімо так. Тому мені здається, знов ж таки, ще одна моя гіпотеза, чому про це не говорить Офіс. Ну, для того, щоб не підсилювати цей сигнал, який врешті-решт по його впливу на суспільство, він слабкий. Він сильний. В бульбашці, в цій, ми, ну, у нас дуже дійсно така активна, така журналістська, політична така спільнота, да, так, тусовочка, я б сказав. Спільнота – це інше. Тут щодо єдності, скажімо так. І тому нащо це підсилювати? З іншого боку...
1: Через тиждень подивимося КМІС.
2: Подивимося. Це цікаво за цим спостерігати. Може, я погоджуюся з Вадимом, що 50 людей, може, там щось не потрапили, могло бути там, так, тут 10, могло бути більше. Може бути, так, але це характерно. Так, що стосується ось цього питання, як тут треба бути, мене тут турбує одне. Це питання не лише того, хто там кому Міндіч, як казали колись, хто там кому Рабінович. Бо це там, ну, там є за що чіплятися, тому що сам Штірман каже, що він їх там всіх знає, і Цукермана він знає, старшим Цукерманом взагалі він йому гроші віддав, і заповіт написав на другий день війни. Тобто там якісь тісні відносини є. Не можна сказати, що взагалі вони не мають відношення до нього. Він сам каже, що мають відношення, а інша справа, там, юридичний бік, фінансовий, може, бік. Ми про це не знаємо. Є інше. Це питання нацбезпеки. Це не будь-яка компанія. Це не, не сахарний заводик. Це нацбезпека.
1: Ну, і як цю дилему
2: вирішити? І коли ми кажемо, що, що там, хто там, там, я не виключаю, що може і судовий процес треба буде проводити в закритому режимі, тому що там можуть прозвучати якісь речі, які...
0: Так, воно так і...
2: Абсолютно.
0: Юридично воно так, так, якщо не маєш доступу до державної таємниці,
2: абсолютно. То суддя може там якось має вирішувати, хто має, мав би мати доступ ось до якихось прослуховань, якщо вони взагалі там... Ось саме ці прослуховання, чи є вони, чи ні, тому що я погоджуюся, поки що ми бачили текст. Як, ну... Як журналіст. Так, я як журналіст, я розумію, що, ну, цінніше, звісно, голоси. Тобто виходить, що Міші дали текст, голоси, чому не дали голоси, виникає питання, тому що в тексті легше щось вставити, щось там підмінити, там і так далі, і так далі. Не знаю. Але ще раз, тут ми не граємося в ці. Це дійсно питання нацбезпеки. Що стосується там датчан, ну, мені здається, все ж таки в них теж, вони перед тим, як заходити в такі серйозні контракти, може, пан Анатолій підтвердить, вони перевіряють теж все отак.
1: Була замовлена експертиза Делойта. Про це написав Шілерман.
2: Так, абсолютно. Так що,
1: але я хочу
4: нагадати. І наглядова рада є з людей, тому там підхід був правильний.
2: Дуже серйозно.
1: Я просто хочу нагадати, що плівки вийшли о 12-й ночі, а датчани приїхали вранці і якраз мали заключати цю угоду. А ввечері мали бути представлені стратегічний план якраз президентом Зеленським, іншим європейським країнам програми проєкту «Фрея». І от я б хотіла дуже, щоб ви розказали, що це за, ну, в межах можливого і дозволеного, що це за проєкт «Фрея», якщо ви знаєте, ну, особливості.
4: Я би не хотів би насправді зараз розкривати якісь таких дуже важливих подробиць, тому що і взагалі, тому що ми ж знову таки бачимо оцінку суспільства та деяких технологічних речей. Знов таки стосовно ситуації по українському ОПК. Давайте пригадаємо, що за цей рік, за перший квартал цього року, Україна здійснила понад 237 успішних вражень на території Російської Федерації. Для розуміння, це майже те, що ми робили за весь минулий рік. Давайте пригадаємо, як ми починали працювати там з стріжами, переобладнаними там іншими дронами, будь-чим, аби щоб долетіло до території Російської Федерації.
1: Тому... Із Касьянова треба згадати по Спасській башні.
4: Ну, безумовно, тут знов таки і психологічний тиск, але знов таки треба зрозуміти, що зараз Європа дуже зацікавлена в технологіях захисту повітряного простору. Угу. От коли мене питають стосовно експорту українського озброєння, я кажу, що найбільший попит буде на захист. Саме захист. Чому? Тому що ми бачимо, як ми знайшли формулу протидії ударним безпілотникам, як ми вдосконали засоби радіоелектронної боротьби, які суттєво впливають на точність. Тому Європа зацікавлена
1: це
4: зараз.
1: Фрея – це купол, це ППО.
4: Умовно кажемо так. Угу. Тому, коли ми кажемо про те, що зараз болить в Європі, а в Європі зараз відбувається 5 конкурсів на пошук рішення протидії загрози ударних безпілотників. І тут постає питання. Європа, яка тривалий час готувалась до війни в режимі зброї, яка створювалась під час холодної війни, яка створювалась, давайте пригадаємо, що Петріот з'явився після В'єтнамської війни, готувалася вона виключно по принципу такому. Є стратегічний об'єкт, його захищає декілька систем стратегічних на кшталт Петріота і мали системи, які прикривають Петріота. Подивіться, як шахеди залітають на територію України, долітаючи до Львова, долітаючи до Києва, не будучи помічені. За рахунок чого? За рахунок того, що це зовсім інший підхід до протидії, про створення протидії. Зараз потрібно створювати не просто систему протиповітряної оборони, яка побачила повітряний об'єкт і знищила. Оцінка функції повітряного об'єкту, є дрони-ретранслятори шахеди, які знаходяться на висоті 2000 метрів і просто забезпечують зв'язок іншим дронам, які мають системи виявлення засобів радіоелектронної боротьби, засобів радіолокації, мають камери, які можуть обирати собі цілі по раніше закладеним фотографіям. Те, що зараз використовується по Харківщині, малі дрони, невеликі навісні 100 кілометрів, без вже навігації, без якихось елементів, просто звичайна камера, машинний зір, розуміння, куди йому летіти. Давайте пригадаємо нещодавно нові там зразки озброєння, які для літаків Су-57. Немає навігації. До речі, це визнання українського РЕБу. Росія розуміє, що навігація вже все. Вже не працює. Ми душимо навігацію так, що їм складно пролітати. Тому вони використовують що? Мобільний зв'язок, вони використовують межзв'язок. І це створює суттєву проблему. Тому що можна витратити ракету або засіб ураження на дрон, який не несе ніякої шкоди, але просто навантажує. Але при цьому нам треба навчитися розуміти, який дрон яку функцію виконує. Тому ми і кажемо про нові сучасні системи протиповітряної оборони, розумні протиповітряні оборони, які передбачають розуміння, що в повітрі, яку цінностність несе і яку загрозу несе.
1: І це Фрея може виконувати, так?
4: Я думаю, що це нам потрібно створити разом з Європою. Давайте пригадаємо Європу, яка на початку повномасштабного вторгнення створила Небесний щит Європи, який був пробитий в Румунії, в Польщі. Потім вони почали казати про стіну дронів, яка теж нічим не закінчилась. І тут, до речі, давайте слушно зауважимо, що в Європі є проблеми щодо об'єднання деяких питань. Літак «Рафаль», який з'явився після того, коли Європа не могла узгодити технічні характеристики «Рафаля». Давайте згадаємо ті ж самі зараз спробу створити єдину машину піхоти, де вони не знають, який калібр обрати, яку башту обрати. Чому? Тому що європейське ОПК досі живе в чому? Фрагментованому економічної конкуренції. Що краще зробити?
1: І давайте готується пригадаємо. До попередньої війни, очевидно.
4: Да, давайте згадаємо знов таки інтерв'ю Пеппінгера, де він розповідав, як вони класно почали жити, коли почали збільшувати бюджети, і вони почали знов кліпати артилерійські снаряди. Але не можуть розмасштабувати. Чому? Тому що вони залежні від китайської бавовняної целулози. А чому вони залежні? Тому що свого часу в Європі тривалий час була екологічна програма, яка передбачала скорочення хімічної промисловості. Або створення таких норм, коли ця бавовняна целулоза стала золота. Вони почали купляти її на 70% Європа, залежно від китайського бавовняного целулози. І коли вони почалась війна, вони приїжджають в Китай, а нам треба, а вже росіяни купили. Тому от тут головне питання зараз – об'єднання зусиль з Європою щодо оборонно-промислового комплексу. Єдина стратегія, знов-таки я назвав суми грошей, які є в Європі на мілітарку. Ці гроші повинні заходити в Україну, тому що у нас battle-proof. У нас наші військові доводять ефективність застосування Петріота так, що американські генерали хочуть повчитися у наших військових. Давайте пригадаємо ще низькове озброєння, яке ми використовуємо так, що вони дивуються. А давайте згадаємо, що знов-таки основний ключовий запит щодо західної допомоги Україні. Після чого зникла тяжка техніка на лінії бойозіткнення? Після джавелів, енлавів? Після українських дронів? Тому або ми візьмемо на себе відповідальність і поведемо Європу по правильному розвитку ОПК, ми це можемо зробити. І це розуміє Росія. Тому що, вибачте, з такими успіхами Росія втрачає. Вона вже втратила після низки ударів по російських заводах, вона втратила контракт з Індією на постачання протиповітряної оборони.
1: Прекрасно.
4: Тому нам потрібно зараз об'єднати зусилля навколо нашого ОПК. Знаєте, у нас державний символ тризубець. І от у нас є інженери, військові і волонтери.
1: Бог Отець, Бог Син Святий, та Бог Дух.
4: І от нам треба зараз робити те, щоб ми могли об'єднати ці зусилля. Я постійно наголошую про створення ринку цінних паперів для того, щоб українські компанії створювали свої акції. Уявляєте, якби злетіли б акції компанії виробника розвідувального дрона, який фільмував ганебне падіння Кремнієл-заводу під ракетами Storm Shadow.
1: Треба швидше реалізовувати це все. Микита Потураєв до нас підключається. Пане Микито, вітаємо вас, народний депутат України. Слухайте,
5: вітаю, доброго вечора.
1: Пане Микито, поки ви там їздили по Європах, Країна несеться скрізь черговий скандал. І Міндічгейт, не знаю, чи ви, який голос ви, до речі, обрали, яким голосом ви слухали ці плівки? Яку начітку обрали? Бо зараз є опція обирати.
5: Я читав, слава Богу.
1: А, ви читали. Тобто ви не обрали голос Желізняка, голос Гончаренка або голос Михайла Ткача?
5: Ні, первісну публікацію я прослухав саме від Михайла Ткача, тому що мене запросили в ЕТР Радіо Свобода. Це був перший день, коли це все вийшло. І у мене було просто реально обмаль часу, щоб взагалі зрозуміти, про що йдеться. І я рівно перед ЕТРом сів і прослухав це все читання. І тоді вже, відповідно, дискутував з ведучою і з своєю колегою на цій раді.
1: Пан Микито, а скажіть, будь ласка, в контексті цього скандалу, чи підключиться парламент? Яка роль депутатів Верховної Ради? Можливо, ви бачите якось свою участь в тому? Можливо, ви будете щось вимагати, пояснити? Можливо, у силових органів, можливо, у Офісу Президента України? Чи ви глядачі спостерігаєте?
5: Ні, дивіться, там є ТСК. ТСК, значить, хто там головує? Ярослав Іванович Железняк, наскільки я пам'ятаю, там, значить, шлунтінію ТСК є Настя Олегівна Радіна, моя колега по фракції. Вони там викликають людей, значить, ставлять їм запитання. Я вважаю, що цього на сьогоднішній день більш ніж достатньо.
1: Ну, є ще ТСК Гончаренко.
5: Ну, я про ТСК Гончаренка якось не дуже слідкував, значить, які там питання піднімаються, до кого вони адресуються. Я вважаю, що цього достатньо в будь-якому випадку, з урахуванням того, що там є дуже чутливі теми, насправді, які, ну, піднімаються, як піднімаються, які зачепляються в цих всіх роздруківках. І, ну, я, дивіться, я взагалі не розумію, ну, з якою метою це все виникло, сталося. Ну, тобто, йде слідство. Вони самі кажуть, що вони посилаються на матеріали слідства. Ну, тобто, це те, ну, як вони кажуть, що було надано, значить, сторонам захисту, і, відповідно, вони стверджують, що це сторона захисту когось. Це все розповсюджує. Для мене, ну, я не люблю нелогічних конструкцій. І я не юрист, звичайно. Але як політолог, я, звичайно, вивчав та й вивчаю історію, зокрема, давню. І може мене моя зараз викладачка латини, вона б мене зараз зацькувала. Наскільки я пам'ятаю, все ж таки правильно зараз це вимовлю. Куї подест, да, тобто кому вигід, або там куї боно, є ще вираз такий. Да. Я не розумію, а, ну, а чому би там Міндічу або там комусь іншому це було б вигідно. І я так дивлюсь, що, ну, який сенс може бути, ну, обґрунтований логічно в цих публікаціях. Тобто це тиск на кого? На парламент, щоб парламент приймав якісь рішення, які? На уряд, щоб уряд приймав якісь рішення, які?
1: І ви не дали собі відповіді на жодне з вами ж поставлених питань?
5: А я з вами, пані Наталі, зараз ділюся, тому що насправді у мене, знаєте, гіпотез багато. Але, ну, можна ще кавову щину вилити на цей, на блюдечко. І там ще подивитись, знаєте. Значить, ну, у мене немає логічно обґрунтованих відповідей, бо це все конспірологія, знаєте. Значить, ще є одне припущення, що, ну, може це якийсь тиск на антикорупційні органи. Ну, бо, слухайте, а у мене, ну, там дуже мало інших логічних обґрунтувань. Ну, бо йде слідство, так? Значить, там певні рішення, ну, там, щодо там превентивних певних засобів приймав Вищий антикорупційний суд, але йде слідство. Більше того, НАБУ, САП, ВАКС виявили велику ступінь відповідальності. Вони засекретили ці матеріали. Вони закрили засідання ВАКСу, де ці матеріали оприлюднювалися. Тобто вони виявили відповідальність. І тут з'являються ці, значить, роздруківки. Як я маю це сприймати? Як тиск на антикорупційні органи? Але знову таки, а нащо? Вони що, погано виконують свою роботу? Чи хтось хоче, щоб вони почали працювати як НКВС? Як трійки? Чи що ми хочемо? Тобто, ну, знову таки, в чому сенс? Я все намагаюся знайти якийсь логічно обґрунтований сенс. Розвалити Firepoint, розвалити президентську вертикаль, розвалити урядову вертикаль, якось дестабілізувати парламент. Ну, логіка ж має бути якась. Ну, в сенсі, знову таки, навіть не логіка, мотивація має бути. Я її все шукаю, не можу знайти. Ну, то, в сенсі, купа конспірології мені в голову лізе, я переконаний так, як і багатьом людям, навіть експертам. Купа конспірології. А от цілісної логічної картини немає у мене. І тому для мене ця історія дуже дивна. Розумієте? І коли ви питаєте, абсолютно обґрунтовано питаєте. Абсолютно. Так, а що ви думаєте, може варто зробити парламенту? Та я не знаю. Так само я не знаю, як і іншим, що обґрунтовано зробити. От багато хто каже, Умеров має піти у відставку. Політична відповідальність, можливо, має бути, але за що? Ну, в сенсі, він має піти у відставку за те, що він не купив неякісні ці комізелки, бронежилети, він же їх не купив. Або він має піти у відставку за те, що були укладені контракти з Firepoint'ом, і Firepoint тепер виробляє те, що ми раніше не виробляли, і воно літає і долітає. Тобто він за що має піти у відставку? За те, що Туапсе палає? Або Приморськ палає? Може існують якісь інші фактори, за які він має подати відставку? Я не знаю.
1: За те, що він обговорював з абсолютно людиною, яка не дотична до влади, з якимось бізнесменом з вулиці, питання обороноздатності країни.
5: Пані Наталя, це лобізм. В сенсі, те, що я почув, це просто лобізм.
1: Лобізм – це коли він каже, слухай, у мене в Україні є класна компанія Firepoint, і вони виробляють класні там дрони, там Middle Strike, Deep Strike, ракета класна, зроблена дуже з дешевих матеріалів. Це лобізм. Так. І я хочу їх запропонувати, наприклад, арабам. І таким чином ми проб'ємо близько схід.
5: Ні, пані Наталі, ні. При чому тут араби? Він каже, по-перше, вона тоді не виробляла ракети, а Міндіч каже, що якщо вони отримують контракти, то тоді буде оборотка, щоб вкластися, і тоді можуть з'явитися ракети, це лобізм. Коли він каже, що ви ж попросили, щоб ми віддали, він каже, ми, да? Тобто там є, виникають обґрунтовані запитання, чи є він бенефіціар, чи може він лобіст, бо лобісти ж отримують відсоток від контрактів. Всюди, не лише у нас. Чому у нас вважається, що наші лобісти, я вибачаюсь, пісіють радугою? Ні. В жодній країні світу так не відбувається. Господи, всі знають, я навіть не кажу з художнього кінематографу, що коли, свої там, умовно кажучи, пітчинги проходять американські, збройні компанії, там знімаються десь там на Карибах, на Гаваях, готелі за, мільйони доларів. Туди з'їжджаються всі. І сенатори, і конгресмени. І там з ними тусять. Господи, є фільм навіть з Томом Генксом, відомий. Це про чувака, який взагалі-то виграв війну проти СРСР в Афганістані. Прямо фільм починається, звичайно, що це старі, звичайно, ми їх засуджуємо, ці 80-ті роки. Там фільм починається з того, що конгресмен впливовий з оборонного комітету приходить на вечірку з кокаїнами шлюхами в джакузі. Ось такого що починається кіно.
1: Так, пане Микіто, такого не говорять в телемарафоні.
5: Вибачте, ну я ж не в марафоні. Типу, я просто цитую, я цитую класичне кіно. Ну, причому засновано на реальних фактах. Ніхто не подав в суд проти, значить, авторів цього кіна. Розумієте? Більше того, я особисто знайомий з молодшим товаришем цього легендарного конгресмена, теж сенатором американським, який входить, ну, взагалі-то він в керівництві Сенатського оборонного комітету.
1: Я тільки хотів сказати, кіно, ловлять.
5: Ми з ним кіно це якийсь, якось обговорював.
1: Угу.
5: Да, значить, і я не буду, я в жодному випадку не збираюся вам цитувати його спогад. Вони ще,
1: пане
5: очевидно...
1: Пане Микита, скажіть, будь ласка, от
5: не прийшов час.
1: Пане Микита.
5: Він нехай сам розкаже свого часу в Америці. Про те, як там це все працювало і працює досі. Досі працює. Досі. Але Америка через це, ну, щоб ми розуміли, що завдяки тій історії стінгери, які не вважалися серйозною зброєю, стінгери отримали велике замовлення. Я не кажу, що вони отримали замовлення через кокаїн на бортику джакузі, де були оголені дівчата. Ні, не через це. Там інша сюжетна гілка, так мовити. Але треба розуміти, що воно так працює. І справа тут не в корупції. Тобто не факт, що взагалі в цій роздруківці, яку ми чули з вами, або там читали, що там була корупція, там був лобізм. Так, такий, який він є. Ну, типу, він може не подобатися. Так він ніде не подобається.
1: Пане Микито, дивіться, ми сьогодні згадували, що призвело до помаранчевої революції. Говорили про кольчуги. І коли кольчугами збивали Кучму. І потім там підключався тиск наших нинішніх європейських партнерів, які... Потім він, пам'ятаєте, був випадок, коли він поїхав на одне з засідань, і його навіть змінювали підхід алфавітний для того, щоб Кучму засунули десь, і він там сидів не близько до головуючого. Скажіть, будь ласка, от тема сьогоднішньої нашої розмови – опозиція проти Банкової і повернення колишніх. В контексті того, що відбувається, чи відчуваєте ви, що ви губитеся в здогадках, наскільки я зрозуміла, але чи є у вас одна зі здогадок про те, що це так чи інакше може призвести до зміни політичного ландшафту?
5: Ні, я не думаю, що це призведе до зміни політичного ландшафту, тому що, ну, мені, звичайно, дуже хотілося би побачити поскорше якусь надійну соціологію або від КМІСу, або від групи Рейтинг, ну, від когось, кому я довіряю. Але я не думаю, що це призведе до зміни ландшафту, перш за все, тому що я вважаю, я вірю. Ну і але вірю я не, знаєте, не як Господа Бога, а тому що я засновуюсь на, ну, на попередній своїй експертизі. Я вірю в мудрість, це не комплімент зараз, і не сприймайте мої слова як сарказм. Ну, така, знаєте, колективна мудрість українського народу, який все ж таки, навіть коли от люди розсмикані, невротизовані, значить, і так далі, все ж таки в цілому вони вміють виокремити, ну, пріоритетні речі. Я трошки був здивований, ну, в сенсі і погано я був здивований. От вийшло зараз дослідження КМІСу, буквально чув ці новини, читав сьогодні, я так розумію, вчора ще, по-моєму, їх не було.
1: Сьогодні, так.
5: Українці поставили корупцію вище за російське вторгнення. Ну, це дуже тривожний симптом, тому що це свідчить, що націю настільки дезорієнтували, що люди почали втрачати розуміння, ну, екзистенційної загрози. Ну, тобто,
1: а
5: того,
1: якщо
5: що
1: люди насправді стикаються з корупцією частіше, ніж це було, наприклад, до війни, там, в ТЦК корупція, ще десь корупція, як ви гадаєте?
5: От дивіться, пані Наталя, це дуже хороша фраза. тому що вона дає мені можливість задати вам зустрічне запитання. Навіть, ну, це буде трошки риторичне запитання. Тому що ми розуміємо, що є проблеми, і вони є в ТЦК, і вони, ну, викриваються. Є проблеми в ВЛК, і вони викриваються. А добре, а взагалі-то, яка ж ще корупція? Ну, в сенсі, я ж, дивіться, в цих всіх дослідженнях зараз, знову-таки, я розумію, що це брак коштів, можливо, брак можливостей провести так більш глибинне дослідження. Ну, я завжди, коли я міг дозволити собі розкіш якось домовлятися з соціологами, не за гроші, ні-ні, ну, просто в дискусіях, то я просив завжди спробувати з'ясувати, добре, а ви особисто, як стикалися з корупцією? Тобто, які кейси? Ну, тобто, ставити відкриті запитання. Цього зараз немає. Тому, дивіться, значить, у нас є фон, де майже з кожної праски українцям майже кожного дня. Ну, щоб, ну, давайте все, давайте, значить, я буду теж відвертий. Да? Кожного дня з майже кожної праски розповідають, що жахлива корупція. І я знаю тих, хто їздить, зокрема, по Європі, розповідає, що гірше, ніж було за Януковича, що мене просто вибішує. Тому що було за Януковича, я дуже добре знаю. От. І як можна настільки не мати совісті, щоб їздити розповідати, що гірше за Януковича, це у мене просто не вкладається в голову. Ну, просто не вкладається. Але добре. Значить, тобто людям розповідають це кожного дня. Але хотілося б побачити, так, а які ж кейси? Ну, в сенсі, викриваються ж кейси. ВЛК, викриваються кейси там, ТЦК, викриваються кейси прокурорські там, або, на жаль, іноді досі СБУшні, або там ще якісь. А чи свідчить це про вертикально інтегровану корупцію? Ні, не свідчить. Бо якби такі факти були б,
1: вона б не викривалася там. Ну, доля правди є в тому.
5: Були б розслідування. Це, знаєте, це як з Firepoint. Я не буду зараз казати. Я, значить, наткнувся на інтерв'ю, не хочу навіть конкретизувати гендер, бо буде зрозуміло, про кого я. Ну, коротше, інтерв'ю було таке, що, ну, я, звичайно, значить, ні біса не дупля не б'ю, значить, в ракетних технологіях, але от я, значить, займаюся антикорупцією, то от Firepoint, можливо, значить, задавив конкуренцію. Що? На весь Радянський Союз було буквально декілька фірм, їх так називали фірми, які виробляли ракети. В Штатах обмаль виробників. Ви що, хочете мені сказати? Ну, ладно, добре, вони ж кажуть, що ми дупля не б'ємо в ракетних технологіях, а я працював на телестудії ЮМЗа. У мене ракетників, друзів і старших поколінь, які дійсно робили ці всі жахливі там ланцети, сатани і так далі, вже багатьох немає в живих, і моїх ровісників. Прямо купа знайомих. Я знаю про ракетні технології. Я на ЮМЗі був всюди, я на ПМЗ був всюди, від головного стапелю до останнього цеху. Я знаю, що таке ракетне виробництво. Знаю. Окей, вони кажуть, значить, що типу, могла бути конкуренція. Та це Україна. Що ви несете? Якби був хтось з альтернативним проєктом крилатої ракети, то ми про це би знали ще півроку. Вийшли би люди на прес-конференцію і сказали, так у нас є альтернативний проєкт. Чому Firepoint отримає всі контракти? У нас не гірша ракета. Ніхто не вийшов. Тому що це складно, курва. Тому що це важко. Тому що так не буває. З'явилася крилата ракета і чудово. Розбирайтесь, скільки коштували комплектуючі. Хоча це історія про курку, яка на базарі коштує мільйон. Тільки не як в тому анекдоті, тому що гроші хочеться, а тому, що курка на базар одна. Одна. Іншої нема. Я можу поставити мільйон. Але, знову таки, ці всі вироби, і вироби Firepoint, і інші вироби, вони коштують стільки, скільки коштують. Там, де є конкуренція, вже з'явилася. Починають наші фірми конкурувати між собою. І дійсно, може, там десь ціна йде трошки вниз. Але якщо згадати, що Баба Яга у нас була одна,
6: вампір у нас був один. ФПшки фаєрпойнтівські були одні, як вони з'являлися. Яка конкуренція? Що ви несете?
1: Дякую. Спасибі.
6: Ми маємо ще сказати людям дякуємо за те, що там точна норма прибутку десь. Неважливо, що там записано. Але ми знаємо, це можна встановити.
1: Дивіться, ми однозначно, пан Микіто, дякую
6: встановлених,
1: дуже.
6: Встановлених державою 25.
1: Так, дякую годі дуже,
6: може,
1: спасибі.
6: Годі може змішувати з лайном людей, які країну рятують зараз. І не просто рятують фронт, який зупинився завдяки їхнім дронам. Всіх, не тільки фаєрпойнта. А й те, що горить Росія вся в чорному диму. Може їм подякуємо? Перестанемо їх просто, я вибачаюсь, мочити.
1: Подякуємо. Спасибі. Спасибі. Дякую вам, пане Микито, за це включення. Дякую. Я думаю, що дуже яскраві аналогії. Люди запам'ятають основний посил, основний меседж. Я б хотіла ще зацитувати ваш пост, пане Вадиме, тому що ви розклали дуже, дуже чітко по пунктах. І у вас теж дуже такі прозорі посили. І ви говорите про те, що результатом цієї історії, перше, могло б бути звільнення Умєрова. І схоже, що звільнення Умєрова – це, ну так би мовити, питання часу. І разом з тим ви говорите, що Умєров, можливо, є тією особою, на яку спирається президент, тому що, мовляв, президент завжди мав таку особу поруч з собою. Це раніше був Богдан, потім...
3: Шефір.
1: Шефір, потім, да, правильно, Шефір, потім Єрмак, і от зараз, мовляв, Умєров. Потім ви говорите про те, що ви писали про те, що зовнішньоукраїнське... Це мені сподобалося, я тут підтримую, що загальноукраїнську внутрішню повістку дня задає два суб'єкти – президент і антикорупціонери. І ви говорите також про те, що ідеологи Бульбашок працюють на пониження рейтингів супротивника. Та це те, коли я сказала подаляку про те, що Юлія Володимирівна сказала, хакнути монобільшість – це не кримінал, тому що кожна опозиція хоче хакнути, мовляв, монобільшість. Ну і ви говорите про те, що є така пересторога в суспільстві, тому що ми на роздоріжжі між страхом порушити поганий, але умовно безпечний статус КВО і бажанням покарати корупціонерів. Ну, там ви ще торкаєтеся технологічного моменту, але я б хотіла, щоб ви зупинилися на цьому все-таки, тому що, здається, ми кожен скандал, ну, принаймні, от під час війни, ми ходимо по колу, та, і воно якось не розривається. І немає такого антикризу, який би спрямував нас в умовно продуктивне русло.
3: Ну, в принципі, я повторю те, що я говорив перед цим, що насправді от ми стоїмо до цієї розвилки, корупція і обороноздатність. Тобто бажання посадити корупціонера і бажання не втратити обороноздатність. Як вийти з цієї ситуації, в принципі, не розуміє фактично ніхто, а з цього можна виходити, перш за все, з однієї сторони, поверненням до юриспруденції, як такої. Але в нинішній ситуації це неможливо без політичних рішень. І тому, коли ми говорили з вами, там, чи повинен Офіс Президента робити певні заяви, повинен. На жаль, повинен. Хоча це не його, напевне, компетенція.
1: Хорошо, а от санкції проти Богдана, та, який сказав, що це от за те, що вони думають, що я з них...
3: Ні, це, дивіться, Богдан це виключно...
1: Це крок банковий чи ні?
3: Ні, дивіться, про Богдана і його заяву про те, що його звинувачують в цих плівках, це насправді система захисту Богдана. І не більше того. Тобто... На сьогоднішній момент я думаю, що я противник санкцій. Тобто я вважаю, що це квазі-юридичне рішення, яке, на жаль, показало свою достатньо низьку ефективність, але в той же час дуже велику в певних моментах політичну доцільність.
1: А як ви трактуєте, чому ця історія спливла?
3: З Богданом? В принципі, мені відповісти на ці питання складно, тому що по багатьох прізвищах не розумію, навіщо ці люди з'являлися в санкціях. Але я тут можу тільки згадати, це зараз у мене немає під рукою, але пост Тані Чорновіл, яка написала про те, що вона вважає його людиною, яка зробила дуже багато поганого для української держави. І в багатьох моментах я абсолютно підтримую те, що говорила Тетяна Чорновіл. Тому, напевно, він заслужив за цю історію. Ну, з моєї точки зору, напевно, це так. Але я повторюся, санкції – це не найкращий вихід із ситуації, тому що, знову ж таки, ми відходимо від юридичного моменту і переходимо в квазі-юридичний момент.
1: І от ви гадаєте, що ця історія, вона не отримає, так би мовити, ніякого розвитку, тому що тема про зміну політичного ландшафту все-таки. І, знаєте, мені здається, що кожного разу, ну, є якась така недооцінка будь-якою владою, от загроз того, як розростаються бульбашки, загроз того, що насправді, от пан Потураєв каже, я гублюся в версіях, мовляв, що це, звідки це, так?
3: Вони вже діючі політики,
1: але мені здається, що якраз політики, вони мають не губитися в версіях, вони точно мають знати, визначатися з позицією, звідки летить, що зробити для того, щоб не пропустити удар. Та, ну, якщо...
2: Він, може, і знає, але не каже, нам не каже. Нам не каже. Він же ж політик.
3: Так, по-праві, думаю, що більш-менш розумів, що відбувається. Але чи може це зараз призвести до зміни політичного ландшафту? Ні, не може. Чи може це з відкладенням в 6 місяців умовних почати глобально міняти цей ландшафт? Глобально ні, але достатньо серйозно, думаю, що так. Чому? Тому що, ще раз повторюся...
1: А ви який політичний ландшафт маєте на увазі? Поміняти одну команду, там, один склад на другий, на банковій? Чи ви маєте на увазі нашу там державність? Ви маєте на увазі там вплив Русні? Ви маєте на увазі протискування їхнього сценарію, та, про які вже дуже багато пишуть, про те, що, мовляв, їм треба поміняти шахер на махер тут, значить, в Верховній Раді декого. І, мовляв, проголосує Верховна Рада там за певний сценарій.
3: Ні, я вважаю, що Банкова. Я зміна певних людей на Банковій, які, в
1: поміняти
3: принципі,
1: команди будуть... на Банковій.
3: Так, частину команди на Банковій, яка, очевидно, буде все ж таки послаблювати можливості президента діяти так, як він діє сьогодні.
1: А ви можете говорити зараз про ті команди, які дихають в спину нинішній команді? Ці команди, вони сформовані в, скажімо так, в Україні, навіть якщо дехто зараз перебуває не в Україні, і вони проукраїнські, чи є команди, які дихають в спину нинішні, і вони, ну, є втіленням надії Москви?
3: Я вважаю, що є і ті, і інші, і, напевно, що треті, про яких ми не здогадуємося. Я зараз абсолютно серйозно це говорю. Тому що чи є проросійські команди, які хочуть це робити, хочуть повернути сюди в Україну? Безумовно, є, або, ну, навіть тут знаходяться в якомусь напівзасновому стані. Безумовно, є. Чи є ті, хто знаходиться тут, є абсолютними патріотами України, хотіли б, причому щиро, хотіли б поміняти багато речей, які відбуваються зараз в країні? Так, безумовно, є. Чи є ті, хто в принципі, там тільки зараз приміряє під себе майбутні корони, але робить це дуже тихо в себе, за закритими дверима, щоб ніхто не бачив. Безумовно, є. Чи вони вистрілять, чи не вистрілять? Ну, ми всі бачили багато прикладів, коли самі несподівані фігури можуть в певний момент...
1: Як ті гібка,
3: ви як про який рік говорите?
1: Кожен раз, кожне явлення.
3: Ну, в принципі, аналогія, може, і правильна, може, неправильно, подивився. Але чи є такі люди? Безумовно, є. І тому в даному випадку це процес. Але, ще раз повторюся, Міндіч Гейт зі своїм результатом, він буде доганяти тих людей, які є учасниками цього процесу. Точно так же, як Плівки Мельниченка багато років доганяли. Хороші вони, антиукраїнські вони. Це вже зараз не має жодного значення. Але вони доганяють досі дуже багатьох. Ну, хоча ці люди вже переважно відійшли від активного політичного життя. Але точно так же зараз Володимиру Зеленському доведеться частково міняти свою команду під тиском як зовнішніх впливів, так і внутрішніх впливів, які підняли Плівки Міндіча. Плівки Міндіча. Чому? Тому що буде великий запит суспільства. І він буде... Я тут не погоджуюсь з тим, що те, що Леонід казав, що ми живемо от переважно в бульбашках. Ну, от, на жаль, чи на щастя, але от таких кампаній, як Міндіч Гейт, вони торкаються величезних мас людей. І ці люди пам'ятають все. Тобто, ну, от політики дуже недооцінюють те, що люди, вони вважають, що люди забувають. А люди пам'ятають абсолютно все.
2: Мені, до речі, дуже подобається те, що Вадим цю аналогію з плівками. Там, власне, дійсно були плівки. Хоча ні, там теж був носій цифровий.
3: Невідомий носій.
2: Так, невідомий носій, так. Мельниченка, тому там єдиний був момент, за який треба віддати належне тим, хто провів цю операцію, хоча це, скоріше за все, там і ворог попрацював. Суспільство подивилося, як воно працює. Суспільство послухало, як воно працює. Ах, от так робиться влада. І це дійсно цікаво, це дійсно важливо. І від, чесно кажучи, дійсно чуючи те, що ми почули, дійсно хотілося сказати, а не пішли б ви всі ось туди. А я не виключаю, що ось ці зараз речі, які ми зараз чуємо, або читаємо поки що, так, вони мають в чомусь той же самий вплив. А ось як робиться у нас політика зараз. Ось як у нас розмовляє секретар
1: міністра оборони тоді.
2: Міністр оборони там і так далі. Ах, як він? І там є питання, скажімо так. Тобто це не король Чарльз, правда?
1: Агнець Небесна.

0: поважання суспільства, і хочеться, що коли вимиваються якісь фігури, йдуть звідти, то вони не заміщаються, вибачте, старими збитими пілотами, там, комсомольцями, танкістами. Ось про що мова. Якщо ці йдуть...
1: Ну, якщо в танкіста є банк, то чому ні?
0: Ну, нехай він консультує десь в іншому. Я написав, якщо Кирилу Олексійовичу потрібна якась порада від Сергія Леонідовича, він може підняти слухавку і запитати, тут то йому дасть пораду. Для цього не треба давати йому статус радника. Нашу.
1: Чесність. Я питаю його дуже часто поради. Він мій радник.
0: Ну, ви можете там, так, у мене Кирило Буданов, там, да, мій там радник, там, і так далі.
1: Тому що в нього все, питаєтесь. Ну, дивіться, в нього все чесно. В нього є книжка негідників, та, і в нього є...
0: Як ви м'якенько так назвали цю книжку, про яку знають всі. Не треба включати, вибачте, в список радників тих, хто може заслуговує бути в тій книжці, яка називається не книжка негідників, а ми знаємо, як вона називається. Кирило молода людина, може в нього немає тої пам'яті, яка є у пана Сергія, так, у мене, у Вадима і так далі.
2: Є те, що молода людина.
0: Ми всі дуже молоді люди. Зараз з'ясував, що я старший за пана генерала, тобто я був здивований, так? Але все ж таки відчуття до певних процесів, до певних... Ми сьогодні стільки згадували, вибачте, там, і так далі. Буданов тоді, я, якщо не помиляюсь, може, і в школу ходив ще, так? Тобто якісь речі йому не так звучать, не так резонують, як нам. Ну, нехай, може, знайде якогось радника, який відраджуватиме від таких рішень, які дратують нашу. Чомусь дратують суспільство. Вам що, воно мало роздратовано, чи що? Це, мені здається, такий мінус нашому колишньому керівнику розвідки. Такі речі він мав би відчувати, мені здається.
1: Я хочу нагадати, що він не керівник розвідки зараз.
0: Я написав колишньому керівнику розвідки.
1: Але колишніх не буває, ну, відповідно, і людей він підбирає для виконання певних задач. Я не адвокатую, але чомусь мені так здається.
0: Якщо
1: зірок він запалює, значить, йому треба підпалити цих зірок, розумієте? Мені так здається. І ще, звичайно, я б хотіла обговорити тему параду. Тому що, знову ж таки, через інформаційний розгін люди почуваються невпевнено. Та я от маю навіть переписки з домових чатів про те, ну що, треба там, виїжджаємо, не виїжджаємо.
0: На Щікавицю.
1: Хтось живе там ближче до центру і так далі. Значить, якщо хтось раптом не в курсі, Путін сказав, якщо ви б'єте по Червоній площі, відповідно, буде там ядерний тактичний удар, вірогідно, по центру Києва. Ну, я сьогодні питала Подоляка. Подоляк тут, Буданов тут, Зеленський тут.
0: Та в них ж бункери.
1: Він сказав, що всі тут, і народ України, в тому числі, і Збройні Сили України. Але, тим не менше, це вперше, я б сказала, коли Російська Федерація звернулася до європейських партнерів з проханням «Допоможіть провести парад». Що так. Ви думаєте про це? Наскільки ми правда...
3: Ми починали війну з прохання закрити повітряний простір. Зараз ми можемо закривати повітряний простір. Тому коли у нас йде мова про гарантії безпеки, я кажу, Україна може давати гарантії безпеки. Щодо лякалок з боку Російської Федерації, знов-таки, давайте повернемось до того, що вони лякають застосуванням ядерної зброї, але при цьому треба зауважити, що останні 20 років навіть лабораторних випробувань залишків ядерної зброї, яка залишилась після Радянського Союзу в Російській Федерації, не відбувалося. І на відміну від Сполучених Штатів, які роблять це щорічно, додатково треба казати про те, що...
1: Вони ж скажуть, от і випробуємо.
3: Ну, а чи спрацює? А чи спрацює без Южмашу? Знов таки. Давайте задамо це питання.
1: А яка роль Южмаша?
3: Южмаш виконував роль технічного обслуговування пускових установок і обслуговування самих ракет, які були би носіями. Подивіться, що відбувається з Орішником, який суббоєприпаси розділяються з бетонними головками замість умовно ядерних боєголовок.
4: Вітя, я просто вставлю вставку по Орішнику, тому що я стільки про нього написав, стільки розповідав. Система дуже проста. Система працює дуже просто і логічно. Це носій, який стратегічної ядерної зброї, не тактичної. Так. Тактична ядерна зброя це тим калібри, іскандери, там якісь снаряди.
3: Х-102.
4: Так. Мається на увазі. І вони вже в Україні стільки раз були використані. А це зовсім інше. Це носій стратегічний. І для того, щоб

0: його запустити кудись, навіть з полігону. Вони ставлять до відома кого? Тих, хто має таку аналогічну зброю. Чому? Тому що якщо вони без попередження її використають, американці, там, британці, чи французи, там, чи китайці, будуть думати, а може це по нас летить? І можуть відповісти. У зв'язку з чим вони десь за добу там, чи за півтори доби повідомляють їх, що ми будемо застосовувати. Куди застосовувати? Це вже інша проблема. У зв'язку з чим? Сполучені Штати, отримуючи таку інформацію, передають її в посольство Сполучених Штатів Київ і посольство Сполучених Штатів Києві, незалежно від того всієї ситуації, попереджає своїх громадян в Україні, що є небезпека. Є таке повідомлення, ну треба тоді зважати, що насправді може щось бути. Нема такого повідомлення, треба видухнути.
1: Угу. До речі, перед застосуванням і по Львову, і по Дніпру. Дніпру. Я про це писав у себе в телеграм-каналі, про те, що при застосуванні при цьому було сповіщення посольства Сполучених Штатів, навіть їх є спеціальний розділ, сповіщення для громадян Сполучених Штатів, які знаходяться в Україні, що буде можливо там масований обстріл. Вони це називають. Насправді, дуже слушне зауваження стосовно того, якщо буде застосування, то вони повинні попередити, тому що це запускається не просто ракета, а міжконтинентальна балістична ракета. Не про які середньої дальності не може йти речі, тому що навіть за радянських часів не змогли такого зробити. Тому тут треба казати про те, що застосовується ракета, яка по собі, по профілю пуску, нагадує пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Куди вона полетить? По Європі, по Британії, чи по Сполученим Штатам, тому Росія дає гарантію, що вона запускає лише по Україні. І відповідно, треба казати про те, що це буде сповіщено у всіх ресурсах, і відповідно ми все почуємо. Але знов-таки, давайте згадаємо, що наскільки нам приємно, що зараз Росія питає дозволу провести парад, розуміючи, що Україна може вдарити по якихось важливих об'єктах.
2: Ну, дивіться, з точки зору там оголошеного президентом Зеленським на 2 дні раніше перемир'я, яке вони порушили, і у нас за ці 2 дні ми зібрали дуже багато жертв в різних містах України серед цивільного населення, та, ну, відповідно, є зафіксовані факти порушення цього перемир'я.
1: Я
2: тобто,
1: розумію,
2: які це відкриває для України можливості?
1: Я розумію українців, які жадають побачити споклюжений парад. Але повірте, Московська область, Дубенська, Рам'янська, Корольова – це основні місця. Рам'янське виробництво циркона, Корольове виробництво Х1.
2: У нас є куди бити, крім параду, так?
1: Да, у нас є куди бити. У нас є ще купа заводів, які не розруйновані. Знов таки, от повертаючись до українського ПК, давайте пригадаємо Таганрог, який не може вже виготовляти літаки дальнього радіолокаційного виявлення, і вони похоронили цей А-100. Тобто, скільки було успішних ударів за рахунок використання саме української зброї? Нам не надавали ні томагавків, штормшеду 300 кілометрів обмежень. Нам вже не дозволили працювати на 600 кілометрів. І коли ми кажемо про те, що наприклад, Російська Федерація просить у Європи забезпечити захист, то Європа повинна подумати, а що у неї зараз безпосередньо з балістичним захистом?
2: Типу, окей, ми даємо захист, та, ні, але ні, нашого взагалі, нічого не літає.
1: Просто Європа повинна зрозуміти, а чи є у них захист від міжконтинентальних балістичних ракет, чи достатньо засобів. Німеччина нещодавно купила 2 системи ЕРУ ізраїльських. Це система, яка перехоплює поза атмосферу. До речі, це та система, яка може перехопити той арешник на етапі до розподілення бойових частин. І тепер повертаємося до питання.
2: Чому його купили не ми?
1: А Ізраїль не продає Україні нічого.
2: А через...
1: Це дуже складно.
3: Неможливо.
1: Неможливо. Ми використовуємо ізраїльські ради, але при цьому давайте не будемо казати, як ми їх закуповуємо. Знов-таки, це, до речі, теж не зовсім військовий інструмент. Але повертаючись до запитання створення оцього, те, що Росія питає у Європи, а Європа не хоче себе запитати, чи захищена вона від балістики? А Україна не хоче запитати себе, а як довго ми можемо протриматися без американських патріотів, без ракет ПАК-3? Чому в Європі досі немає американського патріота? Є умовна франко-італійська система САМПТІ. Вона може перехоплювати балістику, але не маневрову, як є Іскандер. Тому що, до речі, американці під час війни в Україні Вдосконалили ракети для ПЕК-3, ПЕК-3 МСА, яка може перехоплювати балістичну ракету «Іскандер-М», яка маневрова, яка заходить на посередині ділянки. Вона маневрує, тобто різкі рухи, які не дозволяють, наприклад, попасти прямом кінетичного знищення. І тепер задамо питання для українців, які, можливо, хейтять українське ОПК. А ви знаєте, про що мріють створити українські компанії? Про який захист? Про захист від своєї, від балістики. Свій захист. Не залежати не від Сполучених Штатів, не залежати від Європи. І запропонувати рішення, яке буде якісно працювати.
2: Ілля Пономарьов підключається до нас, російський опозиціонер. Пане Ілля, вітаємо вас.
3: Доброго вечора.
2: Ми в очікуванні московського параду.
3: Ми також. Я вважаю, багато-багато людей.
2: Що називається, можемо повторити.
3: От. Я вважаю, навіть Путін очікує,
2: та,
3: що там буде відбуватися.
2: Скажіть, будь ласка, а що за шарудіння на Москві? Як вони готуються? Що їх так бентежить, власне?
3: Ну, дивіться, я тут трохи чув вашу дискусію. І з військової точки зору, безумовно, там цілі на Росії зараз дуже багато. І це повністю правильна думка, що все ППО зараз зосереджено навколо Москви, і що багато цілей, по яким можна бити бездоганно, ну, без питань. Але я вважаю, що ми Росію не перевистежимо. Що це велика країна з багатьма ресурсами, безумовно, втрати у неї можуть бути величезні, але чисто по питанню, що там будемо руйнувати її економіку і вона паде, я в це не вірю. Я вважаю, що найбільш імовірний результат, який буде на користь України, це щоб вона впала в політичному сенсі. І зараз внутрішня напруга в Москві, вона дуже суттєва. І багато представників російських еліт, вони насправді кажуть, що давайте закінчувати, давайте домовлятися, там, чому ми не беремо пропозицію від Трампа, там, чого ми ще там очікуємо, що треба з цим щось робити. І в цьому сенсі навіть не потрапляння, а просто приліт єдиного БПЛА від України над Москвою в день параду, він може зробити набагато більш результату для оборони України, ніж там 10 НПЗ в цей день, які будуть зруйновані. І я вважаю, що недооцінювати цього політичного фактора – це неправильно.
2: Пане Ілля, ну дивіться, я так розумію, що от ви кажете, що працювати на виснаження, ви в це не вірите, а от грохати політично Російську Федерацію – це шлях. Та? Але політично вона слабне якраз тоді, коли падає нафтопереробка на 40%, а далі буде гірше, ми сподіваємося. Чи ні?
3: Я не згоднуся. Ну, тобто, в Росії не впала там на початку 2000-х, наприкінці там 90-х, коли ціна на нафту була дуже низькою. Зараз все одне існують постачання нафти до там Китаю. Є там і переробка, і видобування там багато в Сибіру, до якого ми ще не дотягуємось. Тобто руйнувати експортні шляхи в Балтиці та в Чорному морі, безумовно, це корисна справа, і я повністю її підтримую. І там давно виступав за те, що і там танкери топити. Ну, було багато обмежень там з боку американців, потім, коли адміністрація в Білому домі змінилися, то Україна почала це робити. Але знову там ми не зупинимо цю війну виключно через це, бо ми не зможемо повністю перекрити ці доходи, а резерв там з точки зору там девальвації рубля він досить великий. І саме тому треба, щоб еліта, перш за все, відчувала свою власну небезпеку. А еліта вся зосереджена в Москві, і зараз вони вважають, що там винуть якісь там пересічні громадяни, до яких нікому нема жодної справи, і там щось руйнується, але ну це як додатковий податок на них. Але їхнє власне життя, воно зберігається таким самим, як воно і було.
2: Угу. Тобто ви вважаєте, що треба все-таки обрати політичний шлях і голка кащеє там, нас кажуть,
3: ну, чахлик на груші. Страх – це головне. Зараз еліта відчуває страх перед Путіним, але не відчуває страху перед Україною. І це шкода, бо це неправильно. Треба, щоб страх перед Україною був більш, ніж страх перед Путіним. Ось тоді відбудуться зміни.
2: Ну, ми з вами люди покоління, ми тут за столом з'ясовували, та, чи ми одного покоління, чи різного. Та, ми пам'ятаємо цитату, да, тому що ти бандитів своїх і їхніх ножичків боїшся більше, ніж нас, тих, хто воює з ними. Та, ми пам'ятаємо, з якого це фільму. Але, знову ж таки, я ще раз, чи ви вийшли, от російська опозиція, чи ви вийшли на той єдиний правильний ключ до падіння кремлівського режиму?
3: Російська опозиція не існує. Ви ж знаєте, це ні гірше, ніж я сам. Не існує такого явища, як російська опозиція. Існують окремі опозиціонери. Справжні,
2: Ілля,
3: вони воюються. Вони воюють на фронті в Україні.
2: Пане Ілля, та, я знаю вашу позицію, але дивіться, в Росії нічого в цьому смислі не змінюється. Тому що коли був 17-й рік, та, то те, що називалося російська опозиція, вона теж не була єдина. Всі їхали з усіх щілин. Хто з Франції, хто з Австрії, всі поверталися. Хто в вагоні, хто як, поверталися в Петербург, який повстав. Я думаю, що ну зараз нічого такого особливого не станеться, просто буде повторення тієї самої історії. І приїдуть і Троцький, і Ленін, і Бухарін, і всі на світі з'їдуться.
3: Ну, правильно, тобто спочатку з'явиться там новий князь Львов, і тимчасовий уряд, і я вважаю, що це будуть ну, якісь люди з цього режиму. Є справжній уряд зараз в Росії на чолі з Мішустіном, який чудово зможуть виконати функцію цього тимчасового уряду, але вони не утримують владу, якщо буде там бойова опозиція, така сама, як большевики в 17-му, які будуть перехоплювати влади. Там буде конкуренція між тими, хто повернувся з фронту, і з цим так званим Z-середовищем. Вони будуть, безумовно, претендувати на владу, і тут будуть там певні змагання, і виграють це змагання ті, у кого буде зброя в руках.
2: Дякую, пане Ілля. Спасибі вам величезне. Та це такий реалізм. Я б не сказала, що ви оптимістичні, і ви додали нам оптимізму, але в реальності не завадило нам. Спасибі, дякую вам за це включення. Спасибі. Ну і останнє питання, оскільки завтра День пам'яті по людях, які загинули, які боролися і загинули в Другій світовій війні, а післязавтра те, що називається День перемоги, в тому числі і в Російській Федерації, у нас колись був 9 числа День перемоги. Ми розмовляли на цю тему з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, і я спитала, чому ми віддаємо всі перемоги? Чи це правильна ідеологічна позиція держави віддавати всі перемоги їм, а збирати всі жалоби собі. Як ви гадаєте, чи ми правильно вчинили свого часу, в 14-му році, напевно, так?
4: Хто ми?
2: Суспільство.
4: Хто суспільство? В суспільстві є ті, хто, намагаючись, скажімо так, створити власний український канон, долучився до того, що в своїй такій дуже такій інтенсивній десовітізації викинув в тому числі значною частиною пам'ять і про участь України в Другій світовій. Так, це є. Але і ті, хто проти цього. Так, тобто, коли ми кажемо про суспільство, знаєте, громадянське суспільство вимагає, там, так, в тому і сенс громадянського суспільства в тому, що воно різне. І воно існує саме якось ця різниця потенціалів. Є ті, хто за те, є ті, хто проти того. Громадянське суспільство – це і за Порошенка, це і за Тимошенка.
2: Ну, на державному рівні,
4: і так далі,
2: у нас
4: і так далі.
2: Немає дня перемоги. У нас є все-таки день пам'яті.
4: На державному рівні? Ні, ну те, що на державному рівні день пам'яті – це не віддача зовсім. Це навпаки, це такий акцент, правильний акцент, європейський акцент. Цього не може повторитися. Ось тут перехоплювати росіян можемо повторити, ні в кому жодним чином не можна.
1: Ніколи знов.
4: Да, ніколи знов. Ніколи знов. Ось тут ми разом з Європою, і це правильний акцент, цього ніхто нікому не віддавав. Інша справа, що так, треба не перебирати, мені здається, я як частина громадянського суспільства, я проти того, що у нас зараз кого не почуєш, у всіх всі воювали, бігали з шмайсерами і воювали вона в УПА. Ну, вибачте, мабуть, що ні.
2: Да, і, ну, та, реальність була інша.
4: Реальність була не просто інша, а зовсім інша. І тут хотілося б оцій складності, яка дійсно існувала в суспільстві. У мене в газеті колись працював хлопчик, якого був один дід, який дійшов до Берліна, а один, який дійсно воював в УПА. В одній сім'ї два діда. Ось що таке Україна. Але при тому ми розуміємо, що тих, хто пер на Берлін, а спочатку від кордону до Сталінграда і так далі, це таки було значно більше.
1: Дивіться, я вибачаю, ситуація могла бути ще набагато складніша. У мене дід жив собі спокійно і служив в румунській армії.
4: Румунській навіть.
1: В той час, коли Бессарабію прийшли незрозуміло хто, і він там і служив. І з доблісними румунськими військами дійшов до Сталінграда. Тому що він нікому не зраджував, він був громадянином Румунії. А потім з'ясувалося в 44-му році, що, виявляється, румуни повернули зброю не в ту сторону. І йому запропонували, або ти будеш воювати з румунами, або ти хто ти. І він з своїм побратимом, майбутнім священником, яким нахрестив, в штрафроті, дійшов до Балатона. Розумієте, і отримав орден великої цієї Отечної війни. А в селі в цей час його розкуркулювали, забирали все майно і чекали, коли прийде цей з армії, щоб його відправити в Казахстан. Бессарабія в Казахстан. А тут приходить герой війни з орденом. І що робити з ним? І от майно забрали в скуку. Тобто історія родин
4: дуже.
1: А прадід. В русько-японській війні воював. Де? Бог знає де.
5: Ну, тільки з Бессарабії.
1: З Бессарабії. Ні, з Бессарабії. Да? Де Бессарабія, де русько-японська війна. І історія українського народу, тому що я, це ж українське село, це Бессарабія. Там, хто думає, що це одні молдовани, чи румуни помиляються. Тобто, історія українського народу настільки складна, що...
4: І тим вона цікава, її треба подавати.
1: Інший дід дав в складі радянської армії, дійшов до Австрії, Відні був і все.
2: Це за останні роки, я не знаю, можливо, у мене упереджені ставлення, але мені здається, що ми більше говоримо не про те, як наші звитяжно, не про цікаві історії, а якось, знаєте, якось ми соромимося нашої участі оцих. Не знаю, скільки нас воювало.
1: Ні, то просто треба просто розуміти, що історія складна. Ми воювали. Ми, наприклад, взагалі не знаємо про Першу світову. Взагалі, вона викреслена з нашої історії.
4: Є, що
1: хоча величезна кількість українців, що з одної, що з іншої сторони, воювала в цій війні.
2: Мій дід воював.
1: Як їх поєднати? Австро-угорську армію, німецьку там...
5: Дивіться, в чому наша велика проблема, і вона на сьогоднішній момент, мені здається, вона не буде вирішена. Вона полягає в тому, що на відміну від всіх наших сусідів, абсолютно всіх, які навколо нас, крім Молдови, написана своя історія Другої світової війни. Тобто в когось краще, в когось гірше, в когось розумніше, в когось прямолінійніше. Але так чи інакше, усі, ну і ключова, це, звичайно, російська історія, російський наратив в Великій Отечественній війні. Україна не має навіть підходів до гранд-наратива того, якою має бути українська історія Другої світової війни. Поки ми цього не матимемо, от ми будемо сидіти за цим столом і, в принципі, дискутувати.
0: Я повністю підтримую. Чому? Тому що у нас зараз починається дискусія, а коли Друга світова війна прийшла на наші землі? Я вважаю, в березні 39-го, наприклад.
5: Вересня.
0: Березня.
2: А,
5: ви абсолютно праві, а дивіться, але тут ключова проблема полягає в тому, що для того, щоб написати таку історію, потрібно відійти від глорифікації одних і, в принципі, спробувати написати дуже складні тексти. Чи готові ми зараз, чи готове суспільство до того, щоб написати ці складні тексти? Я не впевнений, чи воно готове, чи готовий там історик, чи група істориків взяти на себе цю от відповідальність.
2: Ні,
5: для
2: не
5: того,
2: готовий,
5: щоб...
2: я знаю, бояться.
5: Безумовно, я якраз хотів сказати, що це страх, тому що, в принципі, написати про це отримати, отримати хейт, показати. Отримати дуже серйозний хейт. І тому, от, на жаль, в принципі, ми там через рік, дай Бог, зустрінемося, ми от будемо говорити те ж саме. Тільки по одній причині, тому що нема, суспільство не дозріло до того, щоб сказати самим собі про те, що давайте напишемо нашу історію Другої світової війни. А вона почнеться, насправді, вона почнеться не з березня 39-го року, тому що початок цієї історії потрібно буде писати з Першої світової. І от, на жаль, от поки от ми не пройдемо до цього етапу, його теоретично можна було пройти років за 5, але поки ми його не пройдемо, ми от будемо от крутитися в цих дискусіях.
4: Знаєте, коли кажуть, суспільство не готове, суспільство відчуває, що воно готове тоді, коли хтось перший зробив цей крок і взяв цей хейт на себе, а поряд з ним появився ще хтось, а потім їх стало троє.
2: Я згодна.
4: Десятеро. Хтось стає і каже ні. Так само, вибачте, як по тій інститутській. Одного вбили, а вони пруть, вони йдуть. Розумієте? Для мене взагалі ось та, ця метафора інститутської, по якій йдуть люди, в яких стріляють. І завдяки цьому Янукович хватає шмотки і валить. Ось це метафора змін. Коли так, перші ризикують,
2: але... І мені боляче, що так. Ми ніколи не, знаєте, не перфектно глорифікуємо цих людей і це явище. Так. От мені здається, що ми в цьому не допрацьовуємо всі як суспільство і як нація.
4: До речі, що там у нас з меморіалом?
2: Я про це.
0: Ви знаєте, скільки я отримав по голові за те, що я підтримав позицію, щоб меморіал зберегли? Це просто якийсь божевілля. Причому я виконував прохання наших хлопців зі служби, з зовнішньої розвідки, які до мене звернулися як до публічної особи, яка в якійсь мірі їх представляє. І я виставив цю офіційну позицію хлопців, що суддя щось не то зробив. Так, да, місця виділено, все, слухайте, хлопці вже поховані. То куди ми їх зараз будемо дівати? Викопувати кудись? Ну, що це за рішення? Комусь щось не подобається. Слухайте, я маю дві вищі освіти, одна з них передбачає, до речі, гідротехмеліорацію. Все можна зробити, ніяких там болот не
2: абсолютно
0: буде.
2: Абсолютно, так. Пане Анатолій.
1: Тільки хочеться підсумувати в тому плані, що потрібно писати ту історію, яку ми зараз проходимо. Тому що насправді я би казав, що лютому 22-го року відбулася чергова українська революція, але проти зовнішнього ворога. Давайте пригадаємо, як українці виходили. І давайте зрозуміємо, наскільки об'єдналися українські фахівці різних галузей, абсолютно різних галузей, і почали створювати зброю. Те, що не вистачало державі, можна довго критикувати, порівнювати наявність ДАРПи або інших інституцій. От Британія, наприклад, для України замовила балістику. Що вони зробили? Дали чітке завдання, дали гроші певним компаніям, і зараз там протягом року ці компанії розробляють і поставлять зброю для України. Але ми самостійно пішли на фронт, пішли питати, хлопці, що вам потрібно? Нам потрібен захист від дронів, нам потрібен захист для виявлення дронів. І починаємо робити це на колінках, з китайських комплектуючих, з будь-чого, але для того, щоб це захистило наших воїнів, які виборюють свободу України. Це новітня історія України, яку зараз ми повинні закарбувати, і щоб ми відчули, що робили зброяри, що робили волонтери, що робили військові. Важливо зараз.
2: Так, Я абсолютно переконана, що зараз там і 8, і 9 травня і росіяни відчують, що таке українська перемога, та і глорифікація в цих сенсах відбудеться. Ну, і я сподіваюся, що наше суспільство зробить все, щоб ми ніколи не соромилися глорифікації своїх героїв. Дякую вам за цю розмову. Спасибі вам величезне. Буде у нас ще площа перемоги, я сподіваюся, з всіма прізвищами героїв. Спасибі. Дякуємо вам. Дмитро Кулеба, Світлана Павелецька о 12:00 в суботу вийдуть з інтерв'ю в Мосичук Плюс. Я раджу вам подивитися. Дякую. До побачення.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Вони вірили, що це остання велика війна. Мріяли, що їхні діти ніколи не почують звуків сирен та вибухів. Сьогодні ми не просто згадуємо історію. Ми пишемо її наново. Кров'ю на тій самій землі. Зло змінило прапори, але не змінило суті. Тоді нацизм, сьогодні рашизм. Мета одна – знищити. Проте наша відповідь – чинити опір, як і тоді. Сьогодні, 8 травня, це не про свято. Це про пам'ять, яка дає сили боротися. Про любов, яка долає смерть. Пам'ятаємо перемогу минулу. Віримо, прийде і наша.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Я русський.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 18 година минула, канал 1 плюс 1 з вами в об'єднаному марафоні. І зараз про найактуальніше в ТСН. День пам'яті і перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939-45 років. Саме 8 травня 1945-го було підписано акт капітуляції нацистської Німеччини. В цей день Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни ХХ століття. Тоді наша країна втратила понад 8 мільйонів людей. Символом пам'яті є червоний мак, знак скорботи за загиблими і нагадування про те, що війна ніколи не мала би повторитися. Втім, сьогодні українці знову переживають біль війни, і тому слова «ніколи знову» для нас особливо болючі. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом у ХХ столітті, і вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії нині. Четверо загиблих і троє поранених на Донеччині. В Добропіллі ворог поцілив будинок. Під руїнами загинули двоє людей. Трьома акабами росіяни вдарили по Краматорську. Одну людину вбили, двох поранили. Ще одна жертва обстрілу в Маяках. Внаслідок влучання FPV-дронів по одному пораненому є в Дружківці і Яровій. У Краснопільській громаді Сумщини росіяни вбили жінку, яка пасла корів, а внаслідок ударів безпілотників є потерпіла і в Великописарівській громаді та двоє чоловіків в Білопіллі. Ворожі дрони також атакують Суми та передмістя, в Степанівці поранено водія, є руйнування в Піщаному та в самому обласному центрі. Зростає кількість потерпілих на Херсонщині. Зранку з Білозерки шпиталізовано відразу 5 місцевих. Загалом за добу в області поранено 22 людини. Під безперервним дроновим обстрілом був Херсон і передмістя. Лише в автомобілях постраждали 6 цивільних. Є потерпіла і в Комишанах. Триває терор також на Харківщині. По одному пораненому у Братениці та Старому Салтові дронами окупанти 5 разів атакували Золочівську громаду. Там пошкоджено навчальний заклад, підприємство та енергомережу. В Осиновому чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі на своєму городі. Він тепер в лікарні. Одна людина загинула, 12 поранених на Запоріжжі, зокрема у спальному районі обласного центру. Дрон вибухнув поміж авто. Серед потерпілих є 15-річний хлопець. Ну і троє людей поранені в Павлограді на Дніпропетровщині. Вночі ворог атакував це місто безпілотниками. Чоловіка і жінку шпиталізували в стані середньої тяжкості. Ще один потерпілий, легкий. Побиті понад десяток будинків та автомобілів. Всю ніч рятувальники приборкували пожежі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна вже побувала на місці атаки і розкаже більше.
5: Розтрощена ціла вулиця і троє поранених. Цієї ночі потужні вибухи лунали у цьому районі Павлограду. Російські дрони падали посеред житлового кварталу, розносячи будинки, паркани, виламуючи дерева. Пан Володимир з усією родиною приїхали рятувати батьківську хату після прильотів. Роботи чимало.
6: Вибиті вікна, двері, дах розкрило у сусідів. Там взагалі сумно. Всі вікна, дах, ворота, все повилітало.
5: Сталося усе пізно ввечері, каже син. Як тільки зрозумів, біда десь поруч з батьками, одразу примчав сюди.
7: Я одразу приїхав після детонації. Я тут рядом мешкаю. Зразу приїхав на допомогу. Швидка допомога була, поліція, ДСНС, газова служба приїжджала, тут була труба пробита газова.
5: Будинку по сусідству теж дісталось. Пан Микола розповідає, саме вийшов на двір, коли над головою пролетів дрон і увігнався у деревину на вулиці.
8: Я був, пішов на огород закривати хвіртку, а він якраз летів. Я бачив його, як він прилетів, як він отой горіх. Урізався і зарвався. Якби не горів, він би влетів у той двір між хатою і гаражем. Якщо б він туди влетів, там би не було нічого.
5: Чоловіка ж собою прикрила хата, однак усе його охайне подвір'я та будинок тепер засіяні склом та уламками.
8: Вікна повилітали. Вон на фронтоні вилетіло вікно. Забор, бачите, самі погнуло як. З тої сторони, і тут вроді нормальна криза, з тої сторони шифер попадав.
5: У пана Миколи теж у дворі Армагеддон. Цілих вікон зовсім не лишилося, стіни повело, дах розтрощений. Чоловік потрохи оговтується та оцінює збитки, вдячний друзям, які прийшли на допомогу, бо самотужки, каже, не впорався б.
9: 6 вікон вибило, 3 дверей в хаті. Отут в гаражі підсобних приміщеннях теж 3 дверей і 3 вікон. Дах, бачите, тут гаражик оцей маленький, ворота погнуло.
5: Останні півроку у Павлограді гучно майже щодня. Місцеві вже й не реагують на вибухи, хіба прилетить дуже близько. Тільки цього тижня у місті розтрощено кілька багатоповерхівок та понад 10 приватних будинків. Місцеві дуже сподіваються на допомогу влади і що вони не залишаться сам на сам із бідою. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Отже, окупанти не дотримуються режиму припинення вогню, який самі ж раніше оголошували. Протягом минулої ночі ворожа армія атакувала не лише мирні міста, а й українські позиції на передовій. Станом на ранок зафіксовано більше як 140 обстрілів по лінії фронту. Лише за цю ніч росіяни намагались 10 разів штурмувати українські укріплення на Слов'янському напрямку. Били різними дронами понад 850 разів. Не припиняється і розвідка з повітря у прифронтових громадах. Це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було, написав Володимир Зеленський на офіційній сторінці у Телеграмі. Як і за підсумками минулої доби, сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально, наголосив президент. Напередодні глава держави не рекомендував іноземним делегаціям приїжджати у Москву на урочисті заходи.
10: Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо.
4: Авіаколапс в Росії. Українські дрони призупинили роботу 13 аеропортів. Як повідомляє Міністерство транспорту України-окупантки, безпілотник пошкодив адмінбудівлю аеронавігації і до 12 травня всі польоти на півдні країни зупинені. Російські пабліки пишуть, що в аеропортах застрягли понад 14 тисяч пасажирів. Всім, хто хотів скористатися послугами литовищ Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних вод Нальчика, Сочі, Ставрополя та Єлисаветполя поки пропонують пересісти на потяги або ж в автобуси. Ну, а в соцмережах їм також радять розглянути коней і велосипеди або взагалі піші прогулянки, бо вони корисні для здоров'я. Сили оборони України вразили нафтовий об'єкт в Ярославлі. Це за 700 кілометрів від українського кордону. 5-й за розміром нафтопереробний завод Росії. Під атакою безпілотників побували також підприємства військово-промислового комплексу в Ростові-на-Дону та промислові майданчики Пермського краю. Перевірили бойову готовність ворожої ППО, українські дрони і в Московській області. Долетіли українські пташки також в Чечню. У Грозному зафіксували вибухи в місцях розташування військової частини та управління ФСБ. І з візитом в Україні очікують посланців Трампа вже наприкінці весни, на початку літа. На їхній приїзд цього разу сподівається президент України. Про це він заявив після розмови із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Напередодні той прибув до Флориди, де зустрівся з американськими посадовцями. Обговорили гуманітарні питання, продовження обмінів, а також гарантії безпеки. Спецпосланців Віткофа та Кушнера в Києві чекали ще у квітні, але візит не відбувся, начебто через залученість посадовців до врегулювання ситуації навколо війни в Ірані. 10 років за ґратами із конфіскацією майна. Такий вирок дістав російський псевдоісторик, екс-міністр культури Росії і помічник Путіна Володимир Мединський. Такий самий вирок Шевченківський районний суд Києва оголосив і російському академіку Анатолію Торкунову. Разом ось ці Мединський і Торкунов написали підручник із новітньої історії Росії від кінця Другої світової до початку 21-го століття. Слідство встановило, що цей так званий підручник став одним з з інструментів російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях України. Саме за цим посібником старшокласники на сході і півдні нашої держави вивчали викривлену історію. Писанина Мединського і Торкунова виправдовує збройну агресію Росії, містить публічні заклики до зміни меж території України. Вирок заочний. Нагадаю, Володимир Мединський очолював російську переговорну групу на самому початку повномасштабного вторгнення, а також наприкінці 25-го і в 26-му роках. Послання від президента України Путіну має намір вручити прем'єр-міністр Словаччини. У Москві про це журналістам заявив державний секретар МЗС Словаччини. Він зазначив, що Фіцо зі свого боку очікує почути від Путіна його бачення щодо припинення війни. Роберт Фіцо летить до Кремля на святкування 9 травня, але сам парад цього року він пропустить. Напередодні цього візиту він зустрічався з Володимиром Зеленським в Єревані, де лідери обговорили дипломатичні позиції та перспективи. Зокрема, словацький прем'єр запитав, на що Україна налаштована. Ми прагнемо закінчення війни і готові зустрічатися на рівні лідерів в змістовному форматі, відповів Зеленський. Про цю розмову ТСН повідомив радник глави держави Дмитро Литвин. Поки що невідомо, чи саме ці слова Фіцо везе як послання Путіну. Втім, в офісі президента допускають, що в Москві все ж обговорять ці питання. Ну, а на парад до Путіна не їдуть високопоставлені лідери. На святкування 9 травня цього року навіть Китай не відправив дипломатів вищого рангу. Буде лише посол. Серед гостей не передбачається представників африканського континенту, гостей з Близького Сходу. Натомість до диктатора їдуть виконувач обов'язків президента невизнаної Абхазії, президент самопроголошеної Південної Осетії, позбавлений мандата лідер Республіки Сербської. Також будуть представники Азії з Малайзії та Лаосу. Нагадуємо, торік до Путіна на ювілейні святкування приїздили китайський лідер, президент Бразилії, були також вже колишні лідери Угорщини та Венесуели, Мадуро, якого додому викрали. Загалом майже 30 делегацій дивилися на великий парад із технікою та військовими, а цього року висвітлювати це шоу не дозволили навіть іноземним ЗМІ. Посольства не виїжджають з Києва, але обурені заявами Кремля в Берліні вважають, що заклики МЗС Росії свідчать про паніку в Москві через нескінченну низку серйозних прорахунків Путіна. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Погрози він назвав неприйнятними, але вони не вплинуть на роботу дипломатів. Німецьке посольство в столиці працює, а також тут в штатному режимі залишаються представники ЄС, Польщі, Франції. В Парижі заклик до евакуації розцінили як безвідповідальну заяву, яка суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Тому речник Міністерства Європи і закордонних справ закликав Москву відмовитись від агресивної риторики і невідкладно домовитись з Україною про реальне припинення вогню. Нагадаю, тиша цього дня так і не запанувала. Росія атакує міста, але до цього вже звикли і українці, і дипломати. Посольство Польщі в Києві, до прикладу, має статус воєнної дипломатичної установи, колектив якої постійно працює в умовах загрози. Міністр закордонних справ України подякував іноземним колегам за позицію і за стійкість. Нагадаємо, в середу Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати з Києва своїх дипломатів, погрожуючи обстріляти столицю в разі спроб України зірвати святкування 9 травня у Москві. Другу добу триває масштабна лісова пожежа у Чорнобильській зоні. Вогонь стрімко поширюється через сильні пориви вітру, повідомляють в ДСНС. Орієнтовна площа лісу, що палає, вже понад 1180 гектарів. Роботу рятувальників ускладнюють суха погода, мінна небезпека. На частині території надзвичайники працювати не можуть через загрозу натрапити на вибухонебезпечні предмети або ймовірність повітряних атак ворога. Та попри це локалізувати осередки займання і зупинити вогонь їм все ж вдалося. Нині проливають місця тління, щоб убезпечити від повторних загорянь. Рівень радіації в зоні відчуження в межах норми – серед причин займання падіння уламків російського дрона. Палає ліс також і на Чернігівщині, теж в зоні прикордоння. Там площа розгорання поширилася майже вдвічі. Вогнем охоплено понад 4 тисячі гектарів, гасіння майже неможливе, бо ворожі дрони полюють на українську техніку. При цьому сьогодні пожежа, яка виникла саме внаслідок російських обстрілів, в сторону Росії і повернула. Українська лісова охорона всіляко намагається не давати полум'ю поширюватися вглиб нашої території. Працюють цілодобово, технікою риють мінералізовані смуги, аби вогонь не перекидався далі, створюють бар'єри від пожежі і біля населених пунктів, а в разі погіршення ситуації, ймовірно, людей доведеться евакуювати. 110 мільйонів євро на термомодернізацію та енергоефективність багатоповерхівок виділив Європейський Союз для України і планує збільшити внесок ще на 20 мільйонів, повідомила посолка ЄС в Україні Катерина Матернова. Цими грошима можуть скористатися ОСББ для утеплення своїх будинків та встановлення альтернативних джерел живлення. Після складної зими програми фонду енергоефективності набули шаленої популярності. Далекоглядні мешканці багатоповерхівок вже розпочали підготовку до нових зимових випробувань і своїм досвідом ділилися з кореспондентом ТСН Ігорем Бондаренком.
11: Перевірка успішна.
6: Обличчя пані Ольги тут знають кожні двері. Face ID на домофонах пропускає не лише голову ОСББ, а й всіх зареєстрованих мешканців.
12: Посміхаєтесь, то пропускає, якщо ви є в базі.
6: Проте розумні замки на дверях – не головна гордість цього будинку в Житомирі. Керманочка багатоповерхівки веде нас на дах до новенької газової котельні.
12: Серце нашого будинку – тепла і гарячої води.
6: Новеньке серце вже 3 роки дозволяє жителям спокійно зимувати попри сильні морози та скаженного російського сусіда. Старий котел вийшов із будинкового чату, тому гарячу воду подавали по кілька годин на добу, а платіжки за тепло били рекорди марнотратства. Із статусу аварійного до енергоефективного 10-поверхівка перейшла завдяки програмі «Енергодім». Нова котельня, мережі, вікна, двері й утеплені фасади. Будинок став споживати на 60% менше енергії. Щорічна економія для кожної квартири – майже 16 тисяч гривень. На цьому жителі не зупиняються.
12: Коли немає електрики, все стає. І насосне оборудовання стає, ми залишаємося і без водички, і холодної, і гарячої, і без тепла. Тому, якби виносила до мешканців в наш такий складний час, ми маємо бути на альтернативному якомусь живленні.
6: Для встановлення сонячної електростанції мешканці будинку подаються на нову програму «Green Dim». Фонд енергоефективності фіксує зростання попиту на свої програми щонайменше втричі і призупинив прийом документів.
13: 2-3 заявки на тиждень по пакету Б, це комплексний пакет, то після того, як безпосередньо закінчився цей складний опалювальний сезон, найскладніший, напевно, в історії України, то це вже до 10 заявок на тиждень. Ми, на жаль, декілька тижнів тому призупинили прийом заявок. Це технічно, як хочу наголосити, що це технічна пауза, не пов'язана з браком фінансування, суто для того, щоб з'ясувати вимоги по Ukraine Facility, чітко їх виписати і відповідно імплементувати в програму.
6: Цьому будинку вже за 50 років, і колись це був обшарпаний гуртожиток місцевого заводу із дірявим дахом, проіржавілими трубами та затопленим підвалом.
14: Ось дивіться, як я тут все гнила.
6: У гуртожитку періодично вимикали ще й світло, тому народний супротив вихлюпувався на центральні дороги міста.
15: Вікна вибиті, на сходових ліфти не працюють. На сходових клітинах міг хтось сходити в туалет. Двері в під'їзд не зачиняються. Ти виходиш в холод, там ми були, там сніг лежить.
6: Підвалі, де нещодавно плавали фекалії, тепер лед підсвітка утеплених комунікацій та прозорі скляні двері в новенький тепловий пункт. До колись скандального будинку тепер водять екскурсії іноземних гостей. Міжнародні донори приїхали до Житомира подивитися, як витрачаються їхні гроші. Подивилися і вирішили додати ще.
16: ЄС вже виділив понад 110 мільйонів євро для реалізації проєктів з енергоефективності. Наразі ми працюємо над збільшенням внеску ще на 20 мільйонів євро. І ця угода планується до підписання в червні в Гданську. Також ми працюємо з Європейським інвестиційним банком для виділення позики і планується грант від Європейської комісії. Разом ця сума буде становити понад 100 мільйонів євро.
6: Ця новина лунає під вікнами квартири, де живе персик. Кіт разом із господаркою хваляться комунальними платіжками. Загальна сума за комірне не змінилася, оскільки у вартості повернення кредиту за утеплення. Проте сморід із підвалу зник, в квартирі тепло, стіни безпліснєві. І такі переваги розуміє навіть персик.
17: Персик, ти не мерз цієї зими, ні?
6: Ігор Бондаренко, Андрій Романов, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
4: Президент Зеленський відвідав позиції українських бійців. Спочатку завітав до 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Леоніда Ступницького. Нині воїни тримають оборону на Олександрівському напрямку. Попри формальне оголошення припинення вогню, інтенсивність ворожих штурмів не вщухає. Про це головнокомандувачу доповіли безпосередньо на передовій. Із командирами обговорили впровадження інновацій, функціонування роботизованих комплексів та службу іноземних добровольців. Окрему увагу приділили оперативній ситуації в смузі оборони бригади. Наприкінці зустрічі глава держави вручив захисникам ордени Богдана Хмельницького та за мужність, подякувавши за стійкість і збереження українського суверенітету. Нагороди також отримали і бійці 67-ї окремої механізованої бригади. Так само поспілкувався про ворожі атаки, як збільшити використання безпілотників та наземних роботизованих комплексів. Окремо президент пообіцяв підрозділу вирішити питання з панцерниками та артилерійськими снарядами. Про це, зокрема, він говоритиме із військовим командуванням. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв разом із мером Берліна та представниками німецького політикуму відзначили День пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Посадовці тихо поклали квіти до Ноє Вахи, головного меморіалу жертвам війни та тиранії в Німеччині. Це стало новою традицією. Українські дипломати долучаються до неї вчетверте. Паралельно українська громада цього тижня запустила акцію про український внесок в перемогу над нацизмом. Пан посол нагадує, що і українське МЗС загалом, і він особисто закликають українців утримуватися від походів до радянських пам'ятників будь-якої участі в заходах, які проводять росіяни. Вшанування пам'яті має бути тихим. Окремо дипломат відзначив, що Берлін серйозно ставиться до використання днів пам'яті росіянами для провокацій та пропаганди і протидіє цьому. Зокрема, берлінська поліція запровадила суворі обмеження на 8 і 9 травня.
11: Абсолютна заборона на російські, радянські, білоруські прапори, георгіївські стрічки, зетки і ве, пісні, будь-яке прославлення російської агресивної війни і російських воєнних злочинів в Україні на берлінських меморіалах.
4: Світла сукня, білий подіум, бандурист на сцені. Представниця України на цьогорічному Євробаченні у Відні Лелека провела першу репетицію. За правилами конкурсу з нею оприлюднюють лише 3 офіційні фото. Утім, ми вже знаємо, що під час славнозвісної довгої ноти, яка є однією з окрас пісні, станеться щось особливе. А завершиться номер у яскравих червоних кольорах. Сценічний образ Лелеки створила дизайнерка Лілія Літковська. ТСН ексклюзивно побувала на примірці образу ще в Києві за кілька днів до від'їзду в Австрію. Репортаж із подробицями від кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.
18: Ти, типа, трошки її змінила?
19: Так, трошки більше.
18: Ну, ладно, Лілі можна.
20: Лелеці вже от-от відлітати на Євробачення у Відні, а в київській майстерні ще вдосконалюють її сценічне вбрання. Кравчині вручну вплітають у сукню сотні маленьких смужок із шовку, органзи та шифону. Усе, ніби лелека в'є гніздо.
18: Ця сукня, вона народжувалась. Було одне плетіння з одними спочатку тканинками, потім з другим. Вона залишилась доба. І ми ще її вишиваємо.
20: Авторка вбрання – відома українська дизайнерка Лілія Літковська. Свого часу вона шила сукню на Євробачення для співачки Альоші, згодом Джамалі для її виступу, коли конкурс приймав Київ. Лілія каже, на образ Лелеки надихав передусім текст її конкурсної пісні.
18: Я, коли прослухала пісню 2 або 3 рази, я не відчула те, що я відчула потім в тих словах, які там закладені. Вона співає вишю долю, да, рідним на рідненьким.
20: У сукні Лелеки з десяток відтінків білого – кремовий, молочний, айворі і темне крило. Так само сплетене з сотень пасем, наче з пташиного пір'я.
18: Виведено наперед, яке і оберігає її, і яке дає їй і політ, і волю, і оцю ноту, яку буде брати Вікторія на той великій сцені.
20: Дизайнерка зізнається, творчої фантазії меж немає, але треба постійно враховувати практичні потреби. Під час виконання пісні наживо перед багатомільйонною аудиторією вбирання передусім не має заважати співачці дихати.
18: воно і жорстке, і м'яке одночасно. Угу. Я не знаю, вже як хірург.
20: А поки Вікторія Лелека приміряє вбрання від Лілі Літковської, знайомимося зі співавтором пісні «Рідним». Ярослав Джусь також вийде на сцену Євробачення. І це буде вперше, коли на найбільш популярному музичному конкурсі у світі зазвучить давній український музичний інструмент – бандура.
1: Подивіться на неї, вона ж красуня, унікальна, космічна, особлива, з великою кількістю струн, з неймовірними можливостями. У мене якась така внутрішня впевненість і вмотивованість просто от максимально щиро, наскільки це можливо, заявити про цей інструмент на весь світ.
20: І от ми на примірці сукні.
21: Може, це моє гніздо?
22: Ага.
21: Всі ж кажуть, що я маю з декорацією принести гніздо. Може, це воно і є, понімаєте? Понімаєте, шукайте глибину, сенс.
20: Гніздо, лелека,
21: да.
20: Десь є, щось
21: є. Да, можливо, так.
20: До ніжного тендітного вбрання, яке ми вже побачили на манекені, додалися брюки.
21: Бо я не принцеса. Тут брюки, понімаєте? Є щось чоловіче, є ніжне жіноче, є щось, що нагадує плетіння, стрічки. І що, ну, в цьому є сила. Я можу в цьому стояти і відчувати себе сильною, а не ніжною такою квіточкою.
20: Останні штрихи до сценічного образу української надії на Євробаченні додадуть уже у Відні. Якою точно буде сукня на конкурсі, до кінця не знає навіть її дизайнерка Лілія Літковська. Як от, чи буде задіяна ось ця маленька непомітна кишенька – секретик.
18: З яким вони ще будуть репетицію, чи спрацює він, чи ні, ми також затаїли своє дихання.
20: Нині букмекери пророкують Лелеці місце у гранд-фіналі Євробачення в кінці першої десятки. Утім, це залежатиме від результатів півфіналів. Лелека виступатиме у другому – 14 травня. Дмитро Фурда, Геннадій Шульга та Олександр Шиян. ТСН 1.

0: маєш інженерний, будівельний або технічний фах, застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Максим Сухенко, Наталя Мосичук. І як завжди, п'ятницю у нас відкриває Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО ЗСУ, військовий експерт.
4: Добрий вечір, вітаю вас.
5: Ну, головна тема, за якою прикуться зараз увага, мабуть, всього світу, це Росія готується до свого найбільшого релігійного свята, День Побєди. Вже стільки всього чого накручено, стільки всього відбувається, вже міжнародних журналістів позбавили акредитації, сказали, що трансляція буде затримкою. Ваші очікування. Ми просто пам'ятаємо вашу ідею про те, що бити треба якомога сильніше, тільки не в Москву.
4: Ну, ви знаєте, що, скажімо, по-перше, я скажу так, що мені здається, що в інформаційно-психологічному вимірі ми вже перемогли. От протягом цього тижня, тому що наслідками якраз демонстрації наших спроможностей, наших можливостей стало те, що Росія скасовує в ряді регіонів паради, вони вносять корективи, графіки. Ми бачимо, що ті плани ковьор, які були оголошені в аеропортах довкола Москви, змусили і зіпсували логістику. Тепер ті гості, які ще там залишилися і бажають таки попри все дістатися на цей парад, якщо він відбудеться, вони вимушені їхати довго. І ми побачили, як Росія боїться, тобто наскільки вони остерігаються, наскільки вони оцінюють високо українські спроможності. Адже чому довкола Москви фіксується стільки засобів протиповітряної оборони? Це ж не просто тому, що так захотіли, давайте зробимо. Ні. Це тому, що в Кремлі чудово розуміють і оцінюють наші спроможності долетіти до Москви і зіпсувати їм парад. Тому, я думаю, що виходячи із цього, в інформаційно-психологічному вимірі ми точно досягли успіху і вже перемогли у цій боротьбі. Що буде 9 травня, я думаю, що буде залежати від обставин і умов. Верховний головнокомандувач, президент України, він сказав, що все буде залежати від того, що ми почуємо і що ми побачимо. Якщо Росія не припинить завдавати ударів, а вони не припиняють, ми розуміємо, що немає ніякого режиму тиші, і ми, звичайно, будемо відповідати, діяти відповідно до вказівок військового керівництва, тому що у нас немає іншого виходу. Ми захищаємося, ми зменшуємо наступальні спроможності ворога. Москва теж важлива ціль в військовому плані. Зрештою, нам, попри все, доведеться туди теж пробиратися, тому що комплекс Жуковський, це вся авіація, весь науково-технічний комплекс, цілий, скажімо так, величезний технопарк, якщо так можна сказати, де сконцентрована значна кількість безпосередньо науково-технічного потенціалу, які працюють над модернізацією авіації, ракетного озброєння і багато інших об'єктів. І я вам скажу, що навіть з точки зору ось цих планів затримки авіаперельотів – це збитки. Оголошення тривог, небезпек, це втрати, це збитки, це психологічний тиск. Подивіться, що от цікаво, як представник Державної Думи, одного з комітетів оборони, прокоментував і каже, ну, якщо удар буде не по Москві,

0: з боку України, то ми по Києву відповідати не будемо. А якщо полетить по всій решті Росії, то байдуже. Хай летить. Тобто вони самі підкреслюють, наскільки ці скрепи важливі. Я вам скажу, що з точки зору своїх вразливих місць, ну не те, щоб ми не здогадувалися, але вони вкотре так підтвердили, що, мабуть, і якихось розвідувальних засобів не потрібно там мати, чи шпигунів своїх мати при Путіні, щоб розуміти, де їхні вразливі місця, чого вони найбільше бояться, і поступово по них бити і тиснути.
1: Відомий військовий в Україні Юрій Гнат в одному з інтерв'ю сказав, що ми опинилися на голодному пайку і заявив про дефіцит ракет для ППО. Скажіть, будь ласка, наскільки ця заява вірно сприйнята журналістами?
0: Я думаю, що ми всі розуміємо і бачимо те, що відбувається на Близькому Сході, і війна з Іраном, вона об'єктивно зменшила запаси ракет «Петріот». Виробництво буде нарощуватися, але це місяці і роки. Ну, це теж треба розуміти. На них велика черга. Дійсно, Україна фактично полює за ракетами-перехоплювачами в Європі, по світу, всюди. Для «Рамштайну» це пріоритет. Для президента під час міжнародних зустрічей це пріоритет. Але є об'єктивні фактори, на які нам плинути важко. Якщо їх просто стає важче діставати, ми розуміємо, їх більше не стане. Тому ми повинні розуміти, що в тому числі коригується і стратегія Сил оборони України. Коригується в якому напрямку? В тому, що ми прекрасно розуміємо, якщо буде менше ставати ракет-перехоплювачів, ми, на жаль, зможемо менше збивати. При тому, що не вистачає самих систем, додамо ще нестачу ракет-перехоплювачів, ну, треба говорити відверто. Статистика буде погіршуватись. Але це ж не означає, що сидять склавши руки. Удари ми бачимо, як завдавались, так і будуть завдаватися по місцях, які сконцентровані на виробництві ракет і безпілотників. Це однозначно, і це завдання, яке ставиться, і воно реалізовується. Тобто ми свідомі того, що якщо такий фактор, а ми зараз, до речі, от це ж не тільки про Україну. У ворога ж особливо більше ракет до ППО не стає. І систем не стає, тому що вони теж вражаються силами оборони і тому, що вони активно їх виснажують. Це в тому числі ідея, коли ми кажемо про Москву, що, можливо, ми не досягнемо якихось цілей, але вистріляти запаси ракет можна змусити. Тому в них теж не стає. І ми переходимо на такий етап війни, коли ефективність кожного удару буде визначальна, тому що наш удар по об'єктах на території Росії дорівнює зменшення спроможностей ворога завдавати ударів по нам.
1: Ну, українцям це треба пояснювати, що це... ми не тільки для того, щоб вдарити по Спасській башні або по Міністерству оборони в Москві. Ми для того, щоб вони вистрілили свої запаси.
0: Вистріляли, звичайно, свої запаси. І у нас з'явилися додаткові можливості більше вражати їхні об'єкти. Над цим робота ведеться постійно. І ворог, в свою чергу, розуміє, що ну, вони накопичують ракети і думають про те, як більше бити балістикою. Ми це теж усвідомлюємо. Але ми свідомі і того, що у них запаси зменшуються. На тлі обопільного зменшення ось цих запасів ключовим стає здатність і можливість нанести, завдати ефективних ударів і масштабувати їх. І з того, що ми спостерігаємо від початку цього року, я можу сказати, що ефективність ударів зростає з нашого боку. В тому числі через те, що ворог втрачає ППО. Ми просто маємо їх випереджати. В цьому для того, щоб зменшувати потенціал в виробництві ракет на дронового зброї.
2: От про дронового. Говорили про ракети, я хочу перевести розмову на дрони, тому що була цікава заява головкома. Він каже, що за даними воєнної розвідки 2026 року держава-агресорка має намір виготовити понад 7 мільйонів FPV-дронів. При цьому водночас ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. Чи випереджаємо ми ворога в дроновій війні?
0: Ну, випереджаємо, тому що у нас є статистика виконання вогневих завдань. І у нас вогневі завдання понад 160 тисяч за місяць, в тому числі втрат от у ворога завдано ударів 160 тисяч по об'єктах. Це сумарно, по всіх об'єктах, включаючи живу силу, включаючи склади і так далі. Тобто ми об'єктивно, математично зараз переважаємо, і якраз сили оборони досягли за це вже пішов п'ятий місяць, коли втрати противника переважають кількість мобілізованих. Це перше. Друге, у нас все більше виконуються вогневі завдання по пунктах управління безпілотниками ворога на окупованих територіях. Якщо за березень було близько 360 ударів завдано на оперативну глибину, так званих middle strike, це 30-120 кілометрів було в березні, то за квітень до 250 кілометрів зросла дальність і вже понад 400 об'єктів. Тобто у нас з кожним місяцем є приріст. І дійсно, те, про що говорив головнокомандувач Збройних сил генерал Сирський, якраз сконцентровано на те, що ми констатуємо, що ми бачимо, як ворог нарощує, ми розуміємо, що вони збільшують складову своїх сил безпілотних систем, розуміємо, що вони, 7,4 мільйона чи 7,3 мільйона безпілотників, це 600 тисяч в місяці, 20 тисяч в день. Просто, щоб було зрозуміло в цифрах, але ми все рівно переважаємо за багатьма компонентами і прагнемо ще більше знищувати противника, в тому числі приділяючи увагу наземним роботизованим комплексам, важливо, щоб їх постачання було вчасне, і увагу дрону. І, до речі, артилерії. Тому що ніхто про неї не забув, у нас все рівно артилерія 30-40% завдань вогневих виконує на фронті. Тому там снаряди, про них, можливо, менше говорять, але вони дуже важливі для артилеристів. Вона зберігає свою роль, і чим далекобійніша артилерія, тим, звичайно, що краще. Тому ми розуміємо прекрасно, що робить ворог, що, ви бачите, Краснодарський край, це пов'язане прикриття ППО із ударами по об'єктах там, які зросли, особливо експорту нафти і транспортування нафти. Москва зрозуміла. Москву традиційно прикривали, просто зараз збільшили.
2: Олександр, скажіть, будь ласка, ви заговорили про middle strike, і цього тижня прозвучала дуже цікава заява від Азова. Підрозділ Азов заявив, що повертається до Маріуполя. Вперше за час повномасштабної війни він фіксує в об'єктиві рідне місто і завдає ударів по цілях окупанта на глибину 160 кілометрів. А що це дає?
0: Ви бачите, це якраз постійне збільшення наших можливостей. Тобто, фактично, ми отримуємо спроможності долітати далі. А що це означає? Це означає розвідку, кращу обізнаність. Ми краще бачимо і розуміємо, які плани у ворога. Якщо ми говоримо про тимчасово окупований Маріуполь, то це ж великий ще й логістичний вузол, який виконує завдання безпосередньо для угруповання військ там.
1: Я переб'ю вас. Ви пам'ятаєте, минулої п'ятниці у нас були два бійця, один з Волині, а другий якраз з Маріуполя.
2: Так,
1: він казав, що я долітаю до свого рідного міста.
0: Так.
1: І який він натхненний був, він каже, я тепер бачу своє рідне місто, так. Я туди скоро повернуся.
0: І це важливо з точки зору розвідки, тому що ми бачимо логістику пересування, все, що там відбувається. В подальшому це дає можливості вражати об'єкти, які вважаються важливими, а у нас зараз іде концентрація і особлива увага переміщенню дронів різних типів ворога, екіпажів, якраз які працюють. Тобто, Росія усвідомила, що нарощувати дронову складову потрібно, тому вони збільшують. І в нас іде за цим полювання. Звичайно, що це досить серйозно турбує ворога. Але в тому числі ви бачите, що якраз вони через це намагаються масштабувати застосування систем радіоелектронної боротьби. В тому числі, розуміючи, що наші можливості зростають. Ми теж застосовуємо, зрештою, для того, щоб зменшувати їхні потужності і по подавленню цілей теж хочуть.
2: Головком так і сказав, що фактично вони копіюють українські рішення по РЕБу.
0: Я би доповнив, що крадуть українські рішення найкраще.
2: Нічого нового.
1: Олександре, а як так сталося? Я не знаю, дух Анкоріджа чи не дух Анкоріджа, але якось вони так синхронно виходять з переговорів. Сполучені Штати відповзають, Російська Федерація заявляє, що вони виходять. А що сталося? А чому вони вирішили? Що у них там замайоріло?
0: Ви знаєте, я думаю, що на тлі ось цієї всієї інформаційної хвилі нагнітання, яка відбувалася протягом цього тижня, в Кремлі вирішили зробити вкотре заяву з бравадою про те, що їм нічого не страшно, вони ще досі вважають себе сильними, і тому треба відкласти. Вони ж не сказали, що вони виходять. Вони сказали, що немає сенсу зустрічатися, поки не вийдуть з Донбасу. Тобто вони, але й не заявили про вихід. Не сказали, ні, ми все прикращаємо, нам цей формат не підходить. Дуже така хитра позиція, насправді. Але ж позиція може змінюватися. Просто, значить, ми ще, працюючи над підвищенням нашої ефективності, поки що не досягли наших цілей по тому, щоб зробити настільки боляче нашому ворогу, щоб вони були готові, без всяких там ультимативних форматів, сказати, ні, ми готові зустрітися і обговорити якесь більш компромісніше рішення, без цього шапкозакидательства і без цих там, скажімо, нагнітань. А що стосується Сполучених Штатів Америки, мені здається, що процес викликаний все ж таки Іраном, де не можуть попри все домовитися, і там теж на межі відновлення бойових дій. І у нас же ж розумієте, в чому ситуація, що перемовники і по Ірану, і по Росії, Україні одні й ті самі.
2: Так.
0: Ну, я не знаю, це, можливо, теж додає складнощів, не то неможливо, а точно, мабуть, з точки зору залученості в процес. Тому що, якщо ти залучаєшся повністю в процес, і там важкий трек перемовний з Іраном непростий, і тут важкий, ну, і мені здається, що важко.
1: І результатів немає ні там, ні там. Травня і червня вони мають бути в Києві.
0: Подивимось.
1: Так. Дякуємо вам, Олександр. Спасибі. Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України, військовий експерт, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону, за що ми йому дуже вдячні.
0: Дякую.
2: Спасибі.
3: Ми боремося за свою країну.
4: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
5: Бо війна не знає, де твій дім.
4: З цікавою розмовою.
5: Ворог залишається.
4: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
6: Плюс виїжджаю.
4: І знову їдеш.

0: Одеса, тиждень з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Можемо про новину просто почати.
5: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Дякуємо, що приєдналися до нас.
4: До нас приєднується Ірина Мудра, заступниця голови Офісу президента України. Будемо говорити про розширення роботи реєстру збитків. Добрий день, пані Ірино.
5: Добрий вечір.
6: Доброго вечора. Доброго вечора.
4: Від сьогодні реєстр збитків відкриває подання заяв для бізнесу і державних установ. Розкажіть, будь ласка, які саме категорії збитків можна зафіксувати і чому на цьому етапі саме вони стали пріоритетом?
6: Ми почали працювати над створенням міжнародного компенсаційного механізму одразу, як почалося повномасштабне вторгнення у 2022 році. В 2024 році ми створили перший компонент цього міжнародного компенсаційного механізму – це реєстр збитків. Він працює починаючи з 2024 року. В ньому є всього 43 категорії. На сьогодні донедавна було відкрито 16 категорій для фізичних осіб. Фізичні особи могли подавати заяви про будь-яку шкоду, пошкодження, втрати, чи то матеріальні, чи то фізичні, чи то катування, тортури. Могли подавати в цей реєстр. І на сьогодні ми маємо біля 150 заяв, уже подано, зафіксовано в реєстрі. Нещодавно відкрили категорії для бізнесу. Це 5 категорій, 2 категорії це для держави. Тобто держава може подавати заявки за втрачене майно, за втрачену критичну інфраструктуру, некритичну інфраструктуру. І 3 категорії саме для бізнесу. Це те, що чекав бізнес, досить довго чекали, тому що це залежало від налаштування, все подається в дію, все проходить через дію, тому налаштування зайняли певний час. Будь-які втрати, які зазнав бізнес від війни, чи то пошкоджене майно, чи то втрачене майно, чи то втрачений контроль, тобто майно, яке залишилося на окупованих територіях, бізнес може подавати. Досить простий алгоритм подачі цих заяв, він абсолютно чіткий, простий і деталізований. Він міститься на сайті реєстру збитків, міститься також Мін'юст надає роз'яснення, також є Офіс реєстру збитків в Києві. Тому ми закликаємо як і фізичних осіб, людей, так і бізнес не зволікати з подачою цих заяв. Це не означає, що якщо ти швидше подаш, ти швидше отримаєш компенсацію. Ні, до компенсації нам ще потрібно йти, і ми працюємо над тим, щоб знайти джерела цих компенсацій і виконання рішень компенсаційної комісії. Але чим швидше наповниться компенсаційна реєстр збитків, тим раніше запрацює компенсаційна комісія. До речі, ми знаходимося на завершальному етапі юридичної підготовки створення цієї компенсаційної комісії. Конвенція була ухвалена в грудні 25-го року. Зараз триває процедура ратифікації цієї конвенції. Нам потрібно 25 ратифікацій. На сьогодні 5 країн вже ратифікувало. Ми очікуємо, що до кінця року ми наберемо необхідну кількість ратифікацій таким чином, щоб комісія почала свою роботу в 27-му році. Комісія – це той орган, який буде, власне, виносити рішення про суму компенсації до виплати на підставі тих документів, які будуть зафіксовані у реєстрі збитків. Як я сказала, на сьогодні в реєстрі 150 тисяч заяв від фізичних осіб, уже почали активно подавати і юридичні особи, і юридичні приватні особи, і державні. На сьогодні зафіксовано в заявах, які подані, уже понад 9 мільярдів гривень таких заяв.
5: Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, чи є такий ризик, наприклад, що великі корпорації матимуть більше можливостей скористатися механізмом, ніж малий бізнес? Це перше питання. І друге питання, чи передбачена відповідальність за подачу неправдивих, наприклад, заявок? Як реєстр убезпечується від цього?
6: Ну, по-перше, немає ніякої пріоритизації. Хто буде отримувати першими виплати, скажімо так, це буде вирішувати комісія, в неї будуть свої правила, свої процедури, і я думаю, що, вочевидь, це будуть ті верстви населення, які найбільш вразливі, скажімо так, точно не буде пріоритетів для великого бізнесу. Звісно, що великого бізнесу суми будуть більші, але в будь-якому випадку буде... Всі видачі, всі виплати будуть обмежуватись тими сумами, які будуть наявні в компенсаційному фонді. На сьогодні наш такий фонд не створений. Ми маємо велике сподівання, що як тільки запрацює компенсаційна комісія, наші партнери все-таки знайдуть в собі сили і цю політичну волю, щоб передати російські активи, на які ми всі сподіваємось отримати 300 мільярдів цих активів. І все рівно цієї суми не буде достатньо для покриття всіх збитків. Тому що на сьогодні сума попередня, сума, яка була оцінена на кінець 2025 року Світовим банком разом з Єврокомісією, вона становить вже більше 650 мільярдів доларів. Це тільки збитки державі, без врахування збитків фізичним особам. Є певна процедура верифікації цих даних і сум. Звісно, до заяви мають додаватися документи, докази, документи, фотографії, будь-які інші підтвердження. І реєстр перевіряє кожну заяву за такими критеріями. Збитки мають бути завдані після 24 лютого 2022 року на території України і через дії Росії, тобто чи в результаті цієї війни. Якщо все відповідає, заяву вносять до бази, і важливо розуміти, що реєстр не вирішує, скільки грошей виплачувати, він лише перевіряє і зберігає заяви для подальшого розгляду. Рішення про суми прийматиме вже далі компенсаційна комісія.
4: Будь ласка, по-перше, а чи працює це в Криму, і чи Рада реєстрів в Газі якось буде перевіряти українські заявки? Якісь міжнародних аудитів доводиться чекати? Чи якщо Україна оформила відповідно своїх вимог, цього достатньо?
6: Звісно. Сама комісія, вона буде мати свою методологію перевірки, і вона буде, вочевидь, залучати міжнародні репутабельні оціночні компанії, які будуть її цю методологію розробляти. В неї буде свій штат оцінщиків, які будуть всі ці заяви перевіряти. Реєстр це не робить. Реєстр перевіряє на ці три прості критерії, які я назвала, і фіксує в реєстрі. А далі це вже буде... робота комісії все це перевіряти. Чи фіксує втрати активів в Криму? Ні, поки, тому що реєстр фіксує заяви, як я тільки що сказала, по трьом критеріям, і один з тих критеріїв, що збитки мають бути завдані починаючи після 24 лютого 2022 року. Тобто втрати в Криму, вони не покриваються допоки цим реєстром, але ми працюємо над цим, щоб до реєстру можна було подавати заяви і за збитками, починаючи з 2014 року, тобто з початку окупації Криму і Донбасу. Але ми знаємо, є прецеденти по Криму, там є інші, працюють інші юридичні інструменти, такі як інвестиційні арбітражі, уже багато українських компаній, державних компаній отримали ці рішення, але проблема є в тому, що жодне з цих рішень не було виконано, тому що стягнути з Російської Федерації ці збитки, на жаль, в судовому порядку, в порядку виконання судових рішень не є можливим. Тому ми і переконуємо наших партнерів, що ці 300 мільярдів потрібно забирати в Росії і віддавати Україні на компенсації збитків.
4: Пані Ірино, ви сказали, що компенсаційна комісія має запрацювати у 2027 році. І тут головне питання, яке ми найчастіше чуємо, а коли будуть гроші? Коли можна очікувати перших виплат?
6: Ну, це, власне, я і кажу, що для того, щоб були виплати, у нас має спочатку запрацювати Міжнародна компенсаційна комісія, бо саме вона визначатиме суму виплати по кожній заяві. І оце те, над чим ми зараз от в цей період часу працюємо, ми чекаємо ратифікацію конвенції. Щодо грошей на самі виплати, то, звісно, країни Великої Сімки вже вирішили, що прибутки від заморожених російських активів вже спрямовуються на підтримку України. Ведеться робота і щодо використання самих активів. Допоки немає цієї політичної волі, точно є розуміння, що ці кошти мають залишатися замороженими, але я переконана, що як тільки ми створимо комісію, до неї долучаться країни, ми цю комісію, цю конвенцію підписало 35 країн. Тобто це вже буде такий загальний обов'язок всіх учасників конвенції знайти ті джерела виплати по рішенням комісії, які потрібні буде. Ну, точно не в інтересах нікого залишити ці рішення на папері, щоб вони були невиконуваними. Тому ми над цим працюємо. Сказати точно, коли будуть перші виплати, я можу сказати, що ми працюємо над тим, щоб перші рішення комісії були в 27-му році.
5: Ага. Пані Ірино, і ще одне. А скажіть, будь ласка, а якщо шкоду не можна, ну, помацати, та, грубо кажучи, якщо це якась екологічна катастрофа, як буде проводитися оцінка цієї шкоди і фіксуватися задля виплат?
6: Ну, з екологічною катастрофою, скажімо, методики є, з цим простіше. От як зафіксувати шкоду завдано сексуальним насиллям, чи шкоду, ну, скажімо, ту моральну шкоду, яку зазнають родичі людей, які втратили рідних, втратили синів, дочок. Оце важче, це більш така чутлива тема. Таку шкоду неможливо в якійсь сумі оцінити. Але я думаю, що буде, якщо брати, наприклад, приклад комісії, компенсаційної комісії, яка була створена після конфлікту Іраку-Кувейту, компенсаційна комісія ООН, то там був такий рейндж від до, максимальна мінімальна сума за певний вид шкоди. Да? Наприклад, там завдані тортури в залежності від тяжкості цих тортур оцінювалися там від 2000 євро до 20 тисяч євро. Тобто така шкала була. Я думаю, що комісія в нашому випадку теж буде якогось такого принципу притримуватися. А щодо екологічної шкоди, то методики існують. Якщо взяти, наприклад, руйнування Каховської ГЕС, у нас це руйнування оцінено в 14 мільярдів доларів. Воно зафіксовано у звіті Світового банку.
5: Спасибі. Ще питання?
4: У нас є одна хвилина, я хотів спитати, що там з приводу європейських партнерів конфіскації активів, хоч якось ця справа рухається. Хвилинка, якщо
6: це ж я і про це і кажу, що це є таке очевидне джерело виконання рішень, поки справа не рухається. Вірніше, я б не так сказала. Юристи працюють, і юристи знаходять юридичну підставу обґрунтування. Є доктрина в міжнародному праві, яка називається контрзаходи, яку можна використати для юридичного обґрунтування конфіскації активів. У нас немає політичної волі. От на цієї політичної волею працюють і політики, і дипломати, і керівництво країни, і парламентарі, і ми юристи.
4: Зрозуміло. Дякуємо. Дякую вам. Ірина Мудра, заступниця голови Офісу президента України, про те, що тепер в реєстр збитків можуть подаватися, власне, і державні установи, і бізнес. Вочевидь, варто це робити. Ми передаємо слово Святу Гринчуку. За 15 хвилин повертаємось. У нас, ну, Бен Ходжес буде?
5: Так.
3: З Україну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 2, 1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Вже минула 19-та, канал 1 плюс 1 в цей вечір, п'ятниці, з вами у марафоні «Єдині новини». Зараз знову час для ТСН. Нині день пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939-45 років. Саме 8 травня 1945-го було підписано акт капітуляції нацистської Німеччини. В цей день Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни 20-го століття. Тоді наша країна втратила понад 8 мільйонів людей. Символом пам'яті є червоний мак, знак скорботи за загиблими і нагадуванням про те, що війна ніколи не мала би повторитись. Втім, сьогодні українці знову переживають біль війни, і тому слова «ніколи знову» для нас особливо болючі. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом в 20-му столітті, і, звичайно, вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії нині. Четверо загиблих і троє поранених на Донеччині. В Добропіллі ворог поцілив будинок, під руїнами загинули двоє людей. Трьома кабами росіяни вдарили по Краматорську, одну людину вбили, двох поранили, ще одна жертва обстрілу в Маяках внаслідок влучання FPV-дронів по одному пораненому в Дружківці та Яровій. У Краснопільській громаді Сумщини росіяни вбили жінку, яка пасла корів, внаслідок ударів безпілотників є потерпіла і в Великописарівській громаді та двоє чоловіків в Білопіллі. Ворожі дрони також атакують Суми та передмістя. В Степанівці поранено водія, є руйнування в Піщаному та обласному центрі. Зростає кількість потерпілих на Херсонщині. Зранку з Білозерки шпиталізовано відразу 5 місцевих. Загалом за добу в області поранено 22 людини. Під безперервним дроновим обстрілом був Херсон і передмістя. Лише в автомобілях постраждали 6 цивільних, є потерпіла і в Комишанах. Троє цивільних постраждали в Павлограді на Дніпропетровщині. Вночі ворог гатив по цьому місту безпілотниками. Побиті більших десяток будинків, автомобілі, мережі. Триває терор і на Харківщині. По одному пораненому в Братениці та Старому Салтові. Дронами окупанти 5 разів атакували Золочівську громаду. Там пошкоджено навчальний заклад, підприємство та енергомережі. В Осиновому чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі на своєму городі. Він в лікарні. Одна людина загинула, ще 12 поранених на Запоріжжі, зокрема в спальному районі обласного центру. Дрон вибухнув між авто. Серед 4 потерпілих є 15-річний хлопець. Вночі б'ють кабами, а вдень полюють дронами. Так живуть сьогодні прифронтові села Запоріжжя. Будинки розбиті, на дорогах спалені росіянами, точніше спалені так росіянами автомобілі, а на городах замість урожаю не розірвані ворожі міни. Із прифронтових Комишувахи, Таврійського та Біленького поліціянтам вдалося евакуювати 7 літніх людей. Залишатися там далі було вже надто ризиковано. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже докладніше.
7: На світанку правоохоронці вирушають до прифронтових селищ. Із собою беруть рушниці та детектор дронів «Чуйку». Перша зупинка – Таврійське. Тут на поліцейських вже чекає пані Валентина.
8: А що, може, давайте речі ми якісь закинемо? Речі якісь заберемо? Чи ви на цьому? На легкі?
9: Так, так.
8: Ясно, там тільки документи нам потрібно зафіксувати.
9: Зараз дамо документи.
8: А вам не могли вранці дозвонитися?
9: Ні. А тут же зв'язь така.
7: Зв'язок в селі працює з перебоєм. Світла немає вже давно. Пані Валентина веде на город. Днями селище знову щільно накрив ворожий вогонь. Тепер замість врожаю тут російські дрони та міни.
10: Ось молнія.
11: Молнії затащили сюди.
10: А ось міни. Одна і друга. Ось такі сюрпризи. На городі.
7: Дрони – не рідкість і для сусіднього Біленького.
12: Вчора сильно били, сьогодні більш-менш.
13: Сьогодні ніч спокійна.
14: Я смотрю, вас прямо волокно біля будинку.
12: Та, там все у волокні, там машини побиті.
7: Та попри небезпеку, подружжя відмовляється полишати селище.
13: Отож таки сидимо. Хати цілі, сидимо. Хати не буде, точно виїдемо.
7: Натомість на сусідній вулиці правоохоронці евакуювали 79-річну бабусю. Самостійно ходити жінка вже не може.
15: Зараз все сядемо. Все буде чесно.
7: У сусідній Комишувасі люди теж відмовляються виїжджати. Кажуть, ціла вулиця порожня, нікому буде доглядати тварин, що покинули сусіди.
16: Куча котів, собак, я. Ось уїхали хлопці, собака їхня теж просили, корміть, не біжайте, ми заберемо.
17: Якщо надумаєте, 102 телефонуйте, ми обов'язково приїдемо вас забирати.
7: Дістатись до іншої частини Комишувахи вже складно. Росіяни авіабомбами добили міст. Правоохоронцям та капеланам доводиться йти за людьми пішки. Втім, евакуація продовжується. На одній з вулиць правоохоронці зустріли пенсіонера, який живе тут з жінкою. Діти, каже, у Росії, на цьому чоловік не стримує сліз. Виїжджати теж відмовляється. Буде, як буде, каже.
18: Я тут родився, я тут і помру.
7: Втім, семеро людей цього разу правоохоронцям все ж вдалося евакуювати. Це жителі Біленького, Комишувахи та Таврійського. Всіх доправили до транзитного центру Запоріжжя, а там їх вже розселять по інших місцях. Поліція закликає не зволікати та покидати небезпечні села якомога скоріше, адже кожен день у небезпеці може коштувати життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Сполучені Штати Америки очікують відповіді Ірану на свої мирні пропозиції сьогодні. Про це сказав державний секретар Марко Рубіо. Під час візиту в Італію головний дипломат США сподівається, що відповідь Ірану дозволить розпочати серйозний переговорний процес. Раніше, попри перемир'я, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки. Іран атакував ракетами та дронами три американські есмінці, які рухались протокою, а американці у відповідь уразили пускові майданчики ракети безпілотників. Тегеран наполягає, що військові США атакували першими цивільні райони на узбережжі, і іранці лише відповіли. Дональд Трамп назвав удари Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Попри це, рух протокою все ще залишається частково заблокованим для суден, а Вашингтон припинив свій проект «Свобода» з виведення цих суден. Операція проіснувала лише півтори доби. Її зупинку Трамп пояснив значним прогресом у переговорах щодо можливої угоди з Іраном. Втім, американські ЗМІ стверджують інакше. США начебто довелось припинити проект після того, як Саудівська Аравія обмежила доступ американцям до своїх баз і повітряного простору. Втім, Трамп і досі висловлює оптимізм щодо угоди з Іраном і конструктивну відповідь очікують.
19: Їхня система все ще дуже роздроблена і трохи дисфункціональна, тож це може бути перешкодою. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся.
2: Ну, а поки світ чекає на врегулювання іранської кризи, Пентагон оприлюднив файли про НЛО. Деякі з цих матеріалів, як зазначають в американському міністерстві війни, ніколи раніше не були доступними публіці. Оприлюднювати файли почали за розпорядженням Дональда Трампа. Президент, мовляв, помітив значний інтерес публіки до цієї теми і наказав відкрити дані для громадськості. Чи існують інші форми життя поза нашою планетою? Це питання породжує чимало теорій і суперечок, як серед науковців, так і серед звичайних людей. Американські урядовці називають об'єкти, зафіксовані на фото та відео, неідентифікованими аномальними явищами. Деякі з них помітили під час космічних місій, деякі із Землі. Під кожною світлиною міститься підпис з деталями, де зафіксовано явище. Пентагон обіцяє галерею поступово розширювати. Цікаво, що заговорити про іншопланетян. Трампа фактично спонукав його попередник Барак Обама. У подкасті він припустив можливість існування іншопланетного життя і згодом мусив пояснити, що доказів цьому під час своєї каденції він не бачив. Дональд Трамп розкритикував попередника, заявивши, що той розповів конфіденційну інформацію і розпорядився файли про НЛО тоді оприлюднити. Зірковий олень Борис вже вдруге потрапив в ДТП цього разу, коли його транспортували на Київщину для лікування після першої аварії на Рівненщині. Дорогою авто з оленем протаранила інша машина, повідомляють зоозахисники. За їхніми словами, на щастя, Борис додаткових травм не зазнав, але пережив сильний стрес. Тепер він оговтується в центрі порятунку диких тварин, а як, власне, Бориса обстежували на Рівненщині, це бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.
20: Найвідомішого оленя України несуть без свідомості. Бориса приспали, щоб ретельно обстежити. Що робили з Борькою фахівці із центру порятунку диких тварин уже за мить, а поки...
21: Чекаємо,
6: Лікарів з Києва.
20: Саме пан Руслан кілька років тому привіз з Волині юного Борьку, щоб збільшити популяцію оленів на Рівненщині. І саме до нього тварина приходила з лісу і викликала захват місцевих. А коли Борис почав навідуватися і до них, його зафільмували. Так він і став зіркою.
21: Він такий гарний.
20: Аж поки його не збила автівка півтора місяці тому.
22: Я не спеціально то хотіла зробити. Воно так випадково вийшло.
20: Це вперше і тільки ТСН, розповідає. Дає жінка, яку судили за ДТП, обличчя показувати не хоче.
22: Він вискочив із поперечної вулиці. То було неочікувано. Я не встигла зреагувати, я затормозила, але було вже запізно.
20: Розповідає, втекла зі страху.
22: У мене дитина в машині, я подумала в першу чергу як мама.
20: Але згодом повернулася і у всьому зізналася. Тепер стверджує, з усіма вболіває, аби Борька чим швидше відновився. Для цього і прибувають фахівці з Київщини.
23: Як доїхали?
24: Важко.
20: Під'їжджаючи до Зарічного, добряче підстрибували на ямах.
23: Які прогнози?
24: Не знаю.
20: Припускають, борці може знадобитися втручання.
22: Пишуть неймовірну кількість коментарів про те, чого ви одразу не зробили йому операцію.
24: Ну, тому що і зараз будь-яка операція в цьому випадку, вона може нашкодити більше.
20: Одразу після ДТП олень був надто виснажений, але тепер набрався сил. Рушаємо до нього разом. Спецавтівка бездоріжжям не проїде, тож вирішують, Бориса під седацію підвезе на причепі пан Руслан. Ми біля хащів, де ховається Борис. Анестезію йому роблять без нас, щоб не наполохати. І хвилин за 15 оленя несуть до причепа.
24: Все.
20: На все півгодини, поки не прокинеться. Спершу рентген травмованої ноги. Знімки хороші.
24: Якраз ви бачите, от зона перелому, тобто вона зростається.
20: А це означає, кажуть ветеринари, ногу оперувати не треба.
24: На ньому дуже багато паразитів, дуже багато. То я його оброблюю.
25: Мішки.
24: А є надія, що він буде ставати на цю? Да. Є, він розходиться.
20: Але Борис все ж потребує операції на Київщині через пант. Себто травмований ріг.
24: Бачите, оце проблема. То, що вона завертається, бачите, вона потопщується, і вона завертається йому безпосередньо в око. Я думаю, що нам потрібно буде зрізати оцей рух.
23: Він буде гарно, нормально?
24: Ні, не буде. Тобто в цьому році він буде без рогів.
20: Бориса несуть у спеціальну клітку, обмотують роги.
25: Для того, щоб він не поранився.
20: І саме в цей час олень починає прокидатися.
25: Пан Борис вже почав ворушити вушами.
20: Але справа вже зроблена, клітку зачиняють.
24: Головне, щоб він нормально зараз став, у нас все вмостився і ми нормально його довезли. Так що тримайте за нас кулачки.
23: Щасливо.
24: Да, удачі вам.
20: Пан Руслан лише поглядає, як його Борька від'їжджає все далі.
6: Тяжко на душі все. Я до нього приїду, я не залишу одного.
20: Втім, вже за кілька годин ветеринари повідомляють, Борис прибув на Київщину і готується до операції. А як уклигає, то за кілька місяців повернеться додому на Зарічненщину. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
2: І це поки що всі новини. О 20-ті все найголовніше цієї доби зберемо в підсумковий випуск ТСН. А зараз зі своїми гостями вже готові розмовляти ведучі 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко. Після невеликої паузи їм слово, тому будьте з нами. Марафон «Єдині новини» триває.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
26: 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина здалася. Це був кінець Другої світової війни в Європі. Перший акт капітуляції підписали в Реймсі в ніч на 7 травня, але за вимогою СРСР офіційне оголошення відклали. Повторне підписання провели пізно ввечері 8 травня в Берліні. У Москві в той час уже настало 9 травня. Текст обох документів майже однаковий. Це означає, що Сталін не заперечував зміст. Йому було важливо підкреслити роль СРСР. Так почали створювати міф про 9 травня як особливий день перемоги. З роками це свято перетворилося на гучне шоу з військовими парадами та погрозами іншим країнам. Натомість у Європі 8 травня – це день пам'яті. Люди згадують загиблих і говорять про важливість миру. Україна теж обирає цей шлях. Правди, пам'яті і єдності з Європою. З 2023 року 8 травня – наш день пам'яті та перемоги над нацизмом. А 9 травня в Україні – День Європи. Пам'ятаємо, перемагаємо.
27: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивилась на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Канал 1+1 – це наш слот. І у нас сьогодні.
1: Да, я вже анонсував нашого наступного гостя. До нас приєднується колишній командувач армії США в Європі, пан Бен Годжес. Пан Годжес, вітаю вам. Дякую, що приєдналися до нашої розмови.
4: Thank you for the privilege.
5: Дякую за цю можливість.
1: Перша подія, за якою, мабуть, уже стежить весь світ, кілька тижнів напередодні російського головного релігійного свята Дня Перемоги. В Росії тривають якісь історичні заяви, рухи, скасування акредитації журналістам, дзвінки Трампу і так далі. Що відбувається і чого ви, власне, очікуєте від цього вікенду?
4: Well, I think that the fear
5: страх, що його відчуває Кремль стосовно того, що може статися над Москвою у цю дату, це потужний сигнал. Сигнал про успіх, якого досягнула Україна. Сама ідея проведення параду із цим острахом якоїсь атаки в центрі Москви – це вже шокуючий результат для росіян, які там живуть. Це війна, яка повернулася до них додому, як цього раніше ніколи не було.
1: Скажіть, будь ласка, ви озвучили цікаву версію про те, що відсутність техніки на параді – це не її дефіцит, а маневр приспання, щоб приховати резерви для наступу з боку Білорусі. Ви вірите, що Російська Федерація зараз може сформувати там ударне групування?
4: Well, certainly that's a possibility.
5: Можливість цього не можна виключати. Я не припускаю, власне, що танків на Червону площу не виводять просто через те, що їх там знищать. Але я дійсно думаю, що, ймовірно, їх консервують або десь там зберігають, можливо, для виведення навіть у Білорусь. Я думаю, що Генштаб України зважає на це і розуміє, що така можливість є. І, власне, вони роблять, думаю, все можливе, щоб визначити, чи дійсно щось відбувається на білоруському напрямку. Можливо, танків, зрештою, нема, просто через те, що їх просто нема. Я думаю, що через те, що робить український Генштаб.
0: Пане генерале, в яку характеристику ви об'єднали б кілька процесів? Перше, вихід з переговорів, як росіяни сказали, до захоплення всієї Луганської, Донецької області Російської Федерації. Друге, вихід з переговорного процесу Сполучених Штатів Америки. Мовляв, вони не беруть участі в тому, де вони неефективні. Ну і третє, європейці заявили про свій інтерес в переговорному процесі і вже готують пропозиції. Охарактеризуйте, будь ласка, вкупі, що це може означати?
4: Well, I think that
5: я думаю, що надійшов час Україні не покладати єдину надію на результати переговорів на Сполучені Штати. Я дуже розчарований тим, що моя країна, що мій президент, власне, взялися до такого підходу, який загалом можна назвати прокремлівським. Команда переговорників на чолі з панами Віткофом і Кушнером так і не доїхала до Києва. Але я не знаю, наскільки, власне, впливу реально мають США. Я думаю, що президент Зеленський, його команда це бачать. І я думаю, що вони ухвалять найкраще рішення стосовно переговорів з тими, хто готовий запропонувати найкращі шанси на найкращий результат. І це стосується будь-кого, хто може очолити такі переговори. Для мене чітко зрозуміло, що Володимиру Путіну нема жодного інтересу до переговорів, окрім ситуації, коли його примусять до таких переговорів. На зараз видається, що Україна має відповідний імпульс, відповідну перевагу і може вимагати переговорів з позиції сили.
1: Скажіть, будь ласка, нещодавно відбулася з ініціативи Росії, відбулася розмова між Лавровим і Марко Рубіо. І європейські медіа почали писати про те, що вочевидь це такий обхідний маневр Кремля, спроба в обхід чину адміністрації вийти на республіканське крило США. Наскільки ви вірите, такий дипломатичний обхідний маневр може допомогти Росії і чи чимось це загрожує Україні?
5: На жаль, я не маю впевненості в тому, що республіканське керівництво у Конгресі дійсно буде робити щось, проти чого виступає президент Трамп. І тут, навіть якщо республіканці в Конгресі підтримують Україну, як сенатор Грем говорив про пакети підтримки, про підтримку України, насправді вони не хочуть робити щось самостійно, вони чекають на вказівку від Трампа. І це, ще раз повторюю, сумна ситуація. Вони фактично склали свої ці повноваження, надані Конституцією. Я не можу пояснити, чому так відбувається. Видається, що вони просто не хочуть переходити дорогу президенту. Можливо, після виборів у листопаді у нас відбудеться зміна лідерів конгресових. Можливо, демократи, бодай, частину Конгресу відвоюють. Можливо, до цього це призведе до певних змін. А до того я поки не бачу, щоб республіканський Конгрес якось змінив свою позицію. Знаєте, пару днів тому мою увагу привернуло те, коли президент Трамп говорив про Україну. Його сама тональність змінилася. Здається, він зрештою зрозумів, що війна для Росії обертається дуже поганими речами. І, судячи з усього, перевага на боці України. Це чи не вперше я чув від нього, він говорив про Україну, про допомогу від зусилля, про зусилля України. Можливо, він здатен прочитати ту кавову гущу стосовно перспектив для України. Можливо, це якось додасть сміливості республіканцям у Конгресі, щоб вони робили більше.
0: Пане генерале, але повертаючись до заяви Російської Федерації про те, що вона не буде брати участі в переговорах, допоки Україна не віддасть їм всю територію Луганщини і Донеччини. Скажіть, будь ласка, можливо, ви бачите і знаєте, на що може розраховувати Російська Федерація, продовжуючи війну? Можливо, у Російської Федерації є якісь таємні козирі?
5: Я не бачу жодних позитивних результатів для України, якщо Росії дозволять отримувати будь-яку частину Донбасу. Не бачу такого результату позитивного. Це стосується так само і Криму. Не бачу переваг для України, якщо Росії дозволять отримати Крим в результаті будь-яких переговорів. Доки вони будуть окупувати Крим, Україна ніколи не матиме доступу до Азовського моря, будь-яких надій на повернення Бердянська, Маріуполя як продуктивних українських портів. Від цього треба буде відмовитися. Росія завжди матиме змогу запустити нові якісь атаки з боку Криму на Одесу, інші порти українські в Чорному морі. Тому куди би не йшли переговори зараз, я думаю, що довгострокова мета завжди в них буде повне відновлення українських суверенних кордонів, включно із Кримом. Можливо, це не станеться одночасно, можливо, знадобиться час для того. Але єдиний спосіб досягнути довгострокової безпекової такої однозначності – це завдати поразки Росії, повернути її до кордонів 1991 року.
1: Ми все одно повертаємось до того, що основні карти, про які так люблять говорити політики, здають Сили оборони України. Тому хочу спитати у вас військову експертизу про те, що відбувається на фронті оці 5 місяців. Бо ми в Україні зараз зосередились на двох важливих речах. Перше, ми вже 5 місяців знищуємо більше окупантів, ніж вони мобілізують. І наші військові з Азову заявили, що вони в приціли своїх дронів нарешті побачили Маріуполь.
4: So, the war has changed in favor of Ukraine. In my
5: Війна змінилася на користь України. Я так думаю, бо це є результатом дуже зосереджених зусиль українських оборонців, керівників, і дійсно вони збільшили кількість вбитих і поранених з боку росіян, і ті втрачають більше, ніж можуть замінити. Це негативна тенденція для російської сторони. Їм доведеться щось робити, щоб збільшити кількість рекрутованих. Ймовірно, це матиме на увазі повну мобілізацію, в тому числі у Москві і Санкт-Петербурзі. І не думаю, що це те, чого вони насправді хочуть. Тож, думаю, дуже позитивний такий підхід собі Україна обрала. І якщо говорити про перехід до стратегічного знищення нафтогазової інфраструктури в Росії з допомогою далекобійного озброєння, це, знаєте, дуже ускладнить Росії можливості продовження війни навіть на наступний рік. Я б сказав, що Україні вдалося завдяки інноваційному застосуванню дронів, завдяки збільшенню спроможності української оборонної промисловості, перш за все, зупинити наземні операції Росії, зруйнувати нафтогазову інфраструктуру російську. І це, власне, є вже таким вектором до перемоги, якщо Україна зможе продовжити цей темп. Звісно, Захід має їй в цьому допомагати, зупиняючи і судна тіньового флоту, обмежуючи виходи з Чорно-Балтійського моря для росіян.
0: Пане генерале, і знову продовжуючи цю розмову про динаміку війни і як все змінювалося протягом неї, хотілося б вашу експертизу дізнатися. От дивіться, війна починалася, коли фактично воювали людським ресурсом. Потім від цих боїв війна перейшла до війни леопардами і Бредлі. Але згодом війна перетворилася на бойові дії за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів. Скажіть, будь ласка, наступний етап війни, яким ви його бачите?
4: What a great question.
5: Чудове, насправді, запитання.

0: ударів українських збройних сил на довгу дистанцію проти нафтогазової інфраструктури російської, проти тіньового флоту. Думаю, що і більше суден з російською нафтою зазнаватимуть ударів. Думаю, що заводи, які виробляють критично необхідні компоненти для росіян, для їхніх ракет, для дронів, вони дедалі частіше опинятимуться під атаками у мірі того, як Україна буде збільшувати свою спроможність виробляти відповідні озброєння в достатньо великих кількостях. Я не готовий передбачити якусь нову таку фазу конфлікту. Але, знаєте, я чекаю, я хочу побачити, що станеться з волею росіян битися невдовзі. Чи дійсно російські війська нарешті зламаються під цим тиском? Коли то те коло довкола Путіна, хочу подивитися, чи далі вони його підтримують, чи скажуть вже досить. Я б думав, що Генштаб український теж на це зважає, думає про це і думає про те, як можна прискорити і пришвидшити колапс російських сил. І український Генштаб готується до використання таких можливостей. Не скажу, коли саме це станеться, але, думаю, треба готуватися використовувати будь-які тріщини, будь-які ознаки колапсу російських сил, щоб далі воно вже як сніговий ком.
1: Ми вже втомилися цього чекати, і є одна дуже важлива історія, все ж таки, в якій Україна повністю досі покладається на Сполучені Штати, це ракети-перехоплювачі для Петріотів. Нам треба чимось збивати балістику. Чи бачите ви готовність Сполучених Штатів, навіть за європейські гроші, стабільно постачати Україні достатню кількість перехоплювачів ракет ПАК-2, ПАК-3? Чи все ж таки ви вірите, що в найближчому майбутньому Україна з Європою зможе створити свої реальні антибалістичні можливості?
0: Okay, this is a very important point. Це важливий момент. Це одна з тих сфер, де, як на мене, Україна поки що не має спроможності повністю зупинити Росію. Навіть попри те, що українські збройні сили збивають більшість ракет, дронів російських, дійсно чимало долітає, вбиває безневинних українців, щотижнево це відбувається в ході атак, і тут хочеться, щоб щось вже змінилося, щоб трохи можна було позбавити громадян України, енергетичну інфраструктуру України цього тиску. Я не бачу будь-якого такого, будь-яких ознак значного збільшення обсягів постачання чи ракет до Петріота, чи інших систем до України. Не бачу цього ні в прямий, ні в опосередкований спосіб. Через те, передовсім, що війна з Іраном забрала багато ресурсів, і потрібен буде час, щоб відновити запаси. Я дуже хочу помилятися, але не бачу, щоб США якісь великі обсяги постачали. Не знаю, чи спроможна Україна багато що зробити самотужки, але думаю, що разом з європейськими країнами вони допоможуть цю прогалину заповнити антидроновими системами, системами ППО. Насправді, європейські країни мають деякі спроможності, просто їх не досить. Тож, якось збільшити, якби, їхнє виробництво і їхні спроможності того озброєння, що існує вже, це могло б стати частиною рішення. Якщо говорити про ППО, я дуже вірю, знаєте, краще вбити лучника, ніж намагатися збивати кожну стрілу. Що більше Україна робитиме для знищення російської спроможності виготовляти ракети і дрон, вбити їхнього лучника, перш ніж він зможе випустити ту стрілу проти України. Оце повинно бути.

0: основним.
1: Спасибі, пане генерале. Дякуємо. Бен Годжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми йому дуже вдячні за це. Спасибі.
2: Переходимо до наступної теми. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні масштабні зміни до Цивільного кодексу. За словами співавтора спікера парламенту Руслана Стефанчука, цю масштабну правову реформу готували в стінах парламенту майже 7 років. Там дуже багато новацій, які викликали вже не одну хвилю критики. Що відбувається з Цивільним кодексом і що таке доброзвичайність, за яким ми тепер всі, згідно Цивільного кодексу, нового маємо відповідати, будемо говорити з Ігорем Фрісом, народним депутатом України від фракції «Слуга народу». Пане Ігор, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Добрий.
2: Давайте, мабуть, з цього терміну і почнемо, тому що багато хто, ми сьогодні, як з Наталією обговорювали, далі нього чомусь і не пройшли. Спіткнулися об нього і на ньому і зупинилися. Що таке доброзвичайність? Такий дивний новий конструкт, який зустрічається майже 50 разів в Цивільному кодексі, і юристи, які обговорюють, кажуть...
1: 45.
2: 47. Ніде точно ми його трактування таки не побачили.
3: Дякую, що запросили. Ви знаєте, мені дуже цікаво, чому до цього терміну ніхто не звертав уваги і ніхто не питався надати оцінку терміну «моральні засади суспільства», які існували в цивільному законодавстві з 1963 року і були відтворені в двох кодексах, як в 63-му, так і в 2003 році. І є рудиментом радянської системи добрих нравів, так званих, які були трансформовані в моральні засади суспільства і в закон про охорону суспільної моралі. Чомусь до цього часу і сьогодні, коли ми з вами живемо за кодексом 2003 року, в кодексі не менша кількість разів зустрічається поняття моральні засади суспільства. Чомусь ніхто не давав їх трактування, ніхто не звертався до Конституційного суду щодо розтлумачення відповідних норм цивільного законодавства, але всі сприймали це за належне. Натомість, коли законодавець просто змінив до української транслітерації або термінології термін, загальновідомий термін римського права, як бономорі, тобто добрі нрави, і визначивши його за українським тлумаченням відповідно до рішення мовників, до якого зверталося керівництво Верховної Ради і робоча група, в термін доброзвичайності, всі почали якимось чином шукати чорну кішку в кімнаті, особливо коли її там абсолютно немає. Це той самий термін «моральні засади суспільства», наші правила поведінки, які притаманні українському суспільству, які існували, існують, і я маю намір, будуть існувати в будь-яких правовідносинах, в тому числі в цивільних правовідносинах, які регламентуються нормами цивільного законодавства.
2: Окей, давайте поговоримо про сімейний кодекс. Там багато, як кажуть юристи, дивного. Право чоловіка вимагати зміни прізвища, якщо дружина його ганьбить. Репродуктивні права, виключно за медичними показниками. Тобто, по суті, я так розумію, що у нас заборона штучного запліднення. Потім оця новела, механізм судового примирення подружжя. Що це за історії такі? Як вони мають працювати?
3: Так, мені дуже цікаво, коли норми цивільного законодавства починають обговорювати, ретрактувати особи, які взагалі не читали ні норм цивільного, ні сімейного законодавства, за якими вони живуть. Норма щодо примирення між подружжям, які мають дітей, так само існує в кодексі 2003 року. І сьогодні суди при судовому процесі, який пов'язаний з розлученням фізичних осіб, між розлученням подружжя, які мають дитину, в обов'язковому порядку має можливість встановлювати до 6-місячного терміну термін на примирення. Звісно, і в сьогоднішньому законодавстві, і в Цивільному кодексі, який схвалений Верховною Радою в першому читанні, вказані умови щодо примирення подружжя не застосовуються у випадку, якщо є насильство в сім'ї. Це виключаюча умова, яка існує сьогодні, яка трансформована і перенесена в новий цивільне законодавство і сімейне законодавство. Питання щодо залишення, ви запитали про залишення прізвища, так я вам хочу сказати, що в європейському законодавстві, наприклад, законодавстві Іспанії, це є загально поширена норма, вона навіть не потребує згоди одної або другої особи або звернення до суду. Сторони у випадку розірвання залишають свої прізвища дошлюбні, які вони мали до моменту укладення шлюбу. Тобто це автоматично відбувається. В українському законодавстві законодавець запропонував у випадку, якщо в той чи інший спосіб особа, яка надала своє прізвище другій половині подружжя, вважає, що в будь-який спосіб воно може бути якимось чином дискредитоване, вона має право звернутися до суду і вимагати повернення цього дошлюбного прізвища дружини. Це право чоловіка, якщо, звісно, отримано прізвище чоловіка. Але є різні випадки, коли подружжя залишає прізвище дружини, в такому випадку абсолютно зворотнім чином може це цього вимагати дружина. Натомість це все відбувається виключно в межах цивільного правосуддя і жодним чином не може бути одноосібно прийняте таке рішення одним з подружжя. Тобто це відбувається за рішенням суду. Багато прав, які регламентовані і які сьогодні обговорюються суспільством, вони існують в діючому сімейному і цивільному законодавстві і жодним чином не були предметом оцінки. Знаєте, я хочу згадати ту норму, про яку ми багато говорили, яку було виключено з проєкту першого читання і нової редакції цивільного законодавства. Це щодо шлюбу осіб, за рішенням суду, шлюбу осіб 14-річного віку. Натомість ніхто не згадав, що вказана норма існувала в українському законодавстві з 2008 по 2012 рік. І жодної критики будь-кого з громадянського суспільства, з правників, з цивілістів вона ніколи не викликала. І в 2012 році ця норма була виключена з українського законодавства. І зараз на підставі тих рішень, які були озвучені громадянами, законодавець, обговоривши це між собою, виключив вказану норму. Хоча вона, в принципі, мала врятувати певну категорію громадян на більш, скажімо так, пов'язаних з тим, що їхні права можуть бути порушені.
2: Є пару питань, які наші юристи бачать як загрозу саме медіасфері. В першу чергу це стаття про забуття, право на забуття. Тому що ми розуміємо, що у європейських нормах є також ця стаття, але там є цілий ряд виключень для публічних осіб, для політиків, для людей, які становлять публічний інтерес. У нас же жодного виключення для цих всіх людей не існує в нашому трактуванні. І друге, це постсанативні права, коли спадкоємець може може після померлої особи відкликати будь-які її і переглянути інтелектуальні права, що називають дуже сильні загрози креативній індустрії. Які цілі покладені в ці дві норми?
3: Ви знаєте, я був автором 6-ї книги цивільного кодексу, це право на спадкування. Я не пригадую, що були будь-які можливості щодо відкликання прав спадкодавця на право інтелектуальної власності. Це якась новела для мене. Я із задоволенням готовий почути будь-які твердження, де це передбачено, хоча я не пригадую вказаної норми в відповідній книзі. В частині права на забуття абсолютно норми, які ви щойно озвучили, які притаманні європейському законодавству, в частині обмеження вказаної норми для публічних осіб, вони так само збережені в українському законодавстві. Мало того, право на забуття не передбачає виключення всіх записів стосовно особи з відповідних інформаційних ресурсів або джерел. Натомість, після набрання чинності цивільним кодексом і проходження певного періоду часу, особа має право вимагати не індексування відповідними роботами, відповідними цифровими інструментами вказаної інформації через пошукові мережі. Так само воно відтворено, в тому числі, для публічних осіб, як це відбувається в рамках європейського законодавства.
1: Пане Ігорю, поясніть, будь ласка, тут. Скажіть, будь ласка, от ми ведемо наші законодавства до так званих європейських законів, так? І намагаємося стати ближчими до європейських норм життя. Стосовно цього законопроекту, стосовно цієї статті про забуття, там йдеться про те, що через деякий час особа, яка згадується, наприклад, в інтернеті, от для людей пояснимо, в інтернеті згадується, наприклад, особа Н, яка працювала за злочинного режиму Януковича. І за років, там, наприклад, кілька, ця особа може видалити про себе все неприємне, що про неї пишуть в інтернеті. І таким чином ця стаття трактується як відбілювання репутації. Скажіть, будь ласка, наскільки близько те, що написано в нашому цивільному кодексі, підійшло до того, що написано в європейському цивільному кодексі? І чому тут уникається ланка суди?
3: абсолютно невідповідна інформація, не виключається і не зникає будь-яка інформація, яка розміщена в засобах масової інформації або в мережі інтернет, ні під час діяльності такої особи, ні після завершення її політичної діяльності або протягом певного періоду часу. Особа має виключне право звертатися до суду про забуття індексації інформації через пошукові системи, які містяться стосовно неї. Це пряма норма, яка так само прямо передбачена в нормах європейського законодавства. Ми один в один відтворили вказану норму відповідно до регламентів Європейського Союзу. Жодна інформація не вилучається, натомість інформаційні системи на підставі відповідного рішення суду зобов'язані не індексувати інформацію в пошукових системах. Так само це
1: означає, пане Ігорю, слово термін не індексувати.
2: І я все ж таки уточню для людей, які ведуть політичну діяльність.
3: Шукати. Коли ви почнете шукати в Гуглі, умовно кажучи, такий-то, такий-то бандит, воно цю інформацію, якщо буде відповідне рішення суду, вам не покаже в списку інформації, яку Google безпосередньо видасть вам. Це пряма норма, яка передбачена нормами Європейського Союзу.
2: В мене уточне, для політиків будуть виключення, а для людей, які йдуть на виборні посади і будуть вести політичну агітацію?
3: Ця норма не застосовується для публічних осіб.
2: Ага, окей.
1: Пане Ігорю, а яка мета? Для чого це зроблено?
3: Дивіться, пані Наталя, у нас є відповідні норми щодо синхронізації українського законодавства до норм європейського законодавства. В більшості, напевно, всіх країнах Європейського Союзу норми приватного права, цивільного права мають відповідну регламентацію відповідно до прав особи на ім'я, на інформацію і на все решта. Виключно з тією метою, щоб ми, коли будемо проходити відповідні кластери і перевірку відповідних кластерів на дотичність законодавства Європейського Союзу, вказана норма була імплементована в норми нашого цивільного законодавства, тому що так чи інакше з метою приведення відповідних норм до норм європейського законодавства нам прийдеться це робити.
1: Зрозуміло. Пасиві, дякуємо.
2: У нас є ще час на одне питання, не дуже довго, але поясніть, будь ласка, просто воно дуже активно обговорюється. Ця норма називається посідання. Або, як пишуть журналісти, як отримати власність свого сусіда, якщо він там не проживає. Поясніть цю норму.
3: Пригадуєте, в нашому законодавстві 63-го року було право на пропину, на притримання. Тобто, якщо ти маєш певну річ, ти можеш її володіти нею, притримувати, або право власності, воно складається з трьох речей. Право володіння, право користування і право розпорядження. Це сукупність цих норм. І в нашому законодавстві право володіння, тобто право на притримання, володіння річчю, воно було завжди. Натомість сьогодні ми змінили термін притримання на право володіння, на право посідання, як це звучить до відповідного українського мовника. Натомість первинне право і ключове право – це є право власності. І у випадку, якщо особа, наприклад, притримує якусь певну річ, знахідку або будь-що інше, яким воно користується, і з'являється власник, якщо цей власник має зареєстроване право, будь-яке право припиняється автоматично, і особа починає володіти, користуватися і розпоряджатися вказаним майном, як відповідний власник. Це є і сьогодні, просто-напросто змінена назва.
2: Да, будемо говорити, звертатися до цієї теми пізніше. Вас все ж таки просимо звернути увагу на постсанативні права з точки зору авторських прав, тому що наші юристи дуже активно зараз її обговорюють. Спасибі вам. Ігор Фріс, народний депутат України від фракції «Слуга народу» в нас в загальнонаціональному марафоні. Так, переходимо все ж таки до ситуації на лінії бою зіткнення. До нас під'єднується Андрій Купріяно з позивним «Дарвін», командир 2-го механізованого батальйону 125-ї МБР 3-го армійського корпусу. Вітаємо вас.
1: Вітаю
0: вас.
2: Давайте почнемо з ситуації на Харківщині. Ми все розказуємо про перемовини, про паради, але ми розуміємо, що все одно все буде залежати від того, що відбувається на лінії фронту. Наскільки зараз ворогу вдається витримувати отой кількарічний наступ, про який вони так говорять, і чи відчувається оця історія, про яку говорять наші військові експерти тут в студії, що зрештою вам вдається знищувати більше, ніж вони встигають мобілізувати?
1: Може, перемир'я є зараз на фронті? Може, пан Андрій його помітив?
0: Давайте з першого. Так, ворог намагається нарощувати темп, намагається зберігати той темп, який він мав. На мою особисту радість та на радість усієї нашої країни, на деяких ділянках фронту, а особисто на нашій, нам частіше вдається його зупиняти і у більшому кількості знищувати. Так як він намагається просунутися якомога далі за там кожну одиницю часу, то і втрати в нього більше. Я переконаний, що неможливо зберігати такий темп наступу весь час, ну просто до кінця там умовної війни чи ще доколись. Щодо перемир'я. Це міф та ілюзія, як і усі минулі перемир'я. Ніколи дійсно це не впливає на ситуацію на фронті. Ворог просувається, ворог далі наносить ураження своїми засобами БПЛА, ворог далі веде розвідку. Іноді, якщо їм дуже треба демонстративно нам показати, що вони погоджуються на перемир'я, то вони починають робити якусь роботу, яка напряму не пов'язана із ураженням там наших сил, але напряму пов'язана із веденням бойових дій. Отже, темпи зберігаються, нам вдається їх знищувати у достатній кількості, часто вдається зупиняти. Перемир'я не існує, на жаль, і я не дуже в це вірю.
2: Третій армійський корпус є один з флагманів переходу на корпусну систему. І ми бачили пост Володимира Фокіна, який писав, що перші 6 місяців були критичними. Розкажіть, будь ласка, що було критичним і що вдалося виправити? Що зараз ви вже відчуваєте, власне, як корпус?
0: Перші часи, коли корпус тільки створився, я пам'ятаю, був дуже важкий період часу, і саме на нашій ділянці фронту ворог застосував дуже великі сили, які він накопичував до цього, і це прям синхронно співпало з формуванням корпусу, нам було це досить некомфортно, але я переконаний, що саме створення корпусу допомогло нам перемогти в тій там конкретній битві, зупинити ворога і врятувати там, ну, певні ділянки фронту, якщо коротко. Стосовно нашого досвіду за минулі півроку, дуже великий прогрес. Звісно, можна казати дуже великий прогрес про будь-що. Щоб переконатися, треба бути тут. Ну, я вам кажу із 100% впевненістю, те, що можливо зробити із адекватним розумінням ситуації фронту і з певним досвідом, і з певною командою людей, це набагато більше, ніж навіть деяка наша допомога західних партнерів. І так ми і зробили. Ну, там показовий приклад БПЛА. Ми наростили частку БПЛА, їх здатність літати, їх час у повітрі і загалом час ефіру в рази, в 6 раз, 8 раз. Ми змогли утримувати вже ширшу ділянку фронту за ці півроку, особисто наша бригада, мій батальйон, ніж це було до того. Ми накопичили певний людський капітал, ми знайшли спеціалістів та поставили їх на відповідні посади. Загалом прогрес дуже помітний, мене це дуже радує.
1: Якщо говорити про прогрес, от перед вами включався генерал Годжес, і ми його питали про те, про динаміку війни. І ми згадували про те, що війна починалася з боїв людським ресурсом. Потім перейшла війна на війну танків і БМП БТРів. Зараз воюють НРК і дронами. З того, що ви бачите, коли ви говорите про прогрес і динаміку, а яким буде наступний етап війни? Чим будуть воювати сторони?
0: Ну, насправді, варто зазначити, що технології ведення війни – це не завжди буквально технології, як роботи НРК або засоби БПЛА. Цей сам принцип, як командири, як підрозділи поводять себе на полі бою, як вони планують та реалізовують наступальні, оборонні дії та все інше. Щодо нинішніх тенденцій у НРК, у БПЛА, так дійсно в нас вдалося реалізувати вже більшу кількість НРК на полі бою. Вони вже набагато більше виконують робіт, ніж це було там рік тому. І, звісно, ще раніше, наприклад, навіть БПЛА не були так широко застосовані. Але я тут мушу зазначити, що людина на полі бою завжди ключовий елемент. По-перше, саме людина керує цими НРК, БПЛА та військовою технікою, а по-друге, і піхотинець завжди себе знайде на фронті, і якісною піхотою, навченою можна компенсувати будь-які катастрофічні ситуації на полі бою, якщо люди знають, що їм робити. Отже, я особисто фанат піхоти, але ми, звісно, використовуємо всі ці надбання технологічні, які маємо в останній час.
2: Власне, про це я хочу вас питати, адже реформа – це завжди про людей. Що змінилося для піхотинця з автоматом? Чи змінилася підготовка, чи змінилося розподілення по бойових задачах, чи змінився рекрутинг? Що для людей зараз мало б покращили за ці півроку?
0: Змінився той образ, яким піхотинець виконував свої задачі. Наприклад, якщо раніше у мою бутність піхотинцем я більше виконував короткі штурмові задачі. Іноді ми були в обороні і нас обстрілювали дуже багато з артилерії. Наразі артилерії вже менше, вже більше БПЛА. Але це не так важливо. По-перше, піхотинець наразі має бути настільки заряджений та вмілий на короткотривалий вихід, задачу, а скільки витривалий на далеку перспективу. Дуже часто, на жаль, піхоті доводиться сидіти в обороні дуже довго. Це по-перше. Далі, по тренуванням. Ми, звісно, з плином часу і використовуючи свій досвід ворога, досвід західних партнерів, ми формуємо деяку найбільш актуальну систему тренувань і намагаємось її і користуватися. Ось, наприклад, раніше не було так багато вправ по стрільбі по ворожим дронам. Наразі цього більше, дечого менше. Знову ж таки, піхота завжди робить одне і те саме. Вона йде, вона копає, вона отримує оборону, вона стріляє у ворога, і це вже не змінити. А в нюансах, то воно завжди буде змінюватись.
1: Скажіть, будь ласка, пане Андрію, реформа – це про, в тому числі, і грошове забезпечення. Яке грошове забезпечення ви і ваші побратими вважали б релевантним за виконання задач, які зараз стоять перед вами?
0: Дуже складне питання, бо кого не спитає, всі хочуть всі гроші світу, які є. Те, що я бачив у цій реформі, я гадаю, досить влаштовно, як для піхотинців, так і для офіцерів і командирів. Я переконаний, що існує проблема, що на тилових посадах, наприклад, інструкторів, є сержанти, які отримували гідну зарплатню, перебуваючи на фронті, і мають певний досвід. Але коли вони в тилу, вони отримують дуже мало, і якщо включити в це їх досвід, який вони могли б передати, але не дуже хочуть, бо хочуть повернутися, так, ця реформа на них вплине, і це змусить їх частіше залишатися на інструкторських посадах, а отже накопичувати і розповсюджувати свій досвід. Щодо командирів, до піхотинців, до бійців, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту, те, що я бачу, те, що мої побратими бачать, те, як вони це коментують, такий рівень буде достатній. Лише очікуємо, як він війде в силу.
2: Дякуємо вам. Андрій Купріянов, командир 2-го МехБАТу 125-ї ОВМБР 3-го армійського корпусу у нас в ефірі загальнонаціонального марафону.
1: Бережіть себе. Спасибі. Дякуємо.
0: Дякую. До побачення.
2: Слово святу Гринчуку. Основні підсумки сьогоднішнього дня. Ми повертаємось трошки більше, ніж за годину. Ну, ви бачите, скільки всього треба обговорити, зрозуміти, спрогнозувати.
1: Спасибі.
4: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
5: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
6: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
7: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
6: Тут не видно ворога. Його чутно.
8: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
6: Кожен крок під наглядом дронів.
9: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
6: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
10: Назад повертатися не так легко, як заходити.
6: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
11: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожі радіостанції.
6: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Росіяни не дотримуються навіть свого перемир'я. Чому ніхто не хоче їхати до Путіна на його парад? Чи достатньо доброзвичайний новий цивільний кодекс? Ну і який образ підготувала наша лелека для Євробачення? Про це і не тільки сьогодні. В ТСН 8 травня 1535 день повномасштабної війни в об'єднаному марафоні мовить канал 1+1. І розпочинаємо з історичної дати, яка назавжди змінила світ. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Саме 8 травня 1945 року було підписано акт капітуляції нацистської Німеччини. В цей день Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни ХХ століття. Тоді наша країна втратила понад 8 мільйонів людей. Символом пам'яті є червоний мак, знак скорботи за загиблими. І нагадування про те, що війна ніколи не мала би повторитися. Сьогодні українці знову переживають біль війни. І тому слова «ніколи знову» для нас особливо болючі. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом у ХХ столітті, вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії. І просто зараз в музеї Другої світової, в серці української столиці, бачимо, вже спалахнув вогонь слави. Можемо бачити пряму трансляцію. Звідти музей сьогодні подовжив робочий день. Вхід на територію зробили безкоштовним. В музеї зазначили, що ось це полум'я на Печерських пагорбах має нагадати про незламність українського народу, спадковість поколінь в боротьбі за свободу і світову безпеку. Акцію присвячують пам'яті мільйонів українців, які в складі різних армій і рухів опору брали участь в боротьбі проти нацизму і наголосили, що це запалення символічне, без урочистостей, без масових заходів чи офіційних промов, кажуть, вперше за десятиліття українці мають можливість вивчати свою справжню історію і переосмислювати події Другої світової. Нові сенси і новий погляд на цей день і про те, з якими думками до музею Другої світової сьогодні йшли люди, а ще про символізм вогню слави сьогодні в розпал сучасної війни в нашому випуску ще обов'язково будемо говорити. Трохи згодом дочекайтеся. Четверо загиблих і 3 поранених на Донеччині. У Добропіллі ворог поцілив в будинок. Під руїнами загинули 2 людей. 3 кабами росіяни вдарили по Краматорську. 1 людину вбили, 2 поранили. Ще 1 жертва обстрілу в маяках. Внаслідок влучання FPV-дронів по 1 ураженому в Дружківці та Яровій. У Краснопільській громаді, це Сумщина, росіяни вбили жінку, яка пасла корів. Внаслідок удару безпілотників є потерпіла і в Великописарівській громаді, 2 чоловіків в Білопіллі. Ворожі дрони також атакують Суми та передмістя, а в Степанівці поранено водія, є руйнування в Піщаному та самому обласному центрі. Зростає кількість потерпілих на Херсонщині. Зранку з Білозерки шпиталізовано відразу 5 місцевих. Загалом за добу в області поранено 22 людини. Під безперервним дроновим обстрілом Херсон і передмістя лише в автомобілях постраждали 6 цивільних. Є потерпіла і в Комишанах. Троє цивільних постраждали в Павлограді. Це Дніпропетровщина. Вночі ворог гатив по цьому місту безпілотниками. Побиті більше як десяток будинків, автомобілі, мережі. Триває терор і на Харківщині, по одному пораненому в Братениці та Старому Салтові дронами. Окупанти 5 разів атакували Золочівську громаду. Там пошкоджено навчальний заклад, підприємство та енергомережі. В Осиновому чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі на своєму городі. Він зараз в лікарні. Одна людина загинула, ще 12 поранених на Запоріжжі, зокрема у спальному районі обласного центру. Дрон вибухнув між авто. Серед 4 потерпілих є 15-річний хлопець. І все це Росія зробила вже після того, як сама оголосила одностороннє перемир'я на 3 дні з 8 по 10 травня. Міністерство оборони країни-окупантки пообіцяло припинити вогонь на фронті та ракетні атаки по тилу, а ще закликало ЗСУ йти за їхнім прикладом, але в тому ж повідомленні прямо погрожувало масованим ударом по центру Києва, якщо Україна, мовляв, спробує зірвати парад в російській столиці. Режиму припинення вогню протягом минулої ночі ворожа армія не дотримувалася і на передовій. Лише станом на ранок зафіксовано більше 140 обстрілів по лінії фронту. За ніч росіяни намагалися 10 разів штурмувати українські укріплення на Слов'янському напрямку. Били різними дронами більше ніж 850 разів. Не припиняється і розвідка з повітря у прифронтових громадах. Це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було, написав Володимир Зеленський на офіційній сторінці у Телеграмі. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої, Україна діятиме дзеркально, наголосив президент. Напередодні глава держави не рекомендував іноземним делегаціям приїжджати в Москву на урочисті заходи.
13: Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо.
12: Більше ППО для Дніпропетровщини, а для окупанта – більше дронових ударів. Володимир Зеленський сьогодні відвідав одразу кілька позицій військових. Спочатку завітав до 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леодіда Ступницького. Нині вони тримають оборону на Олександрівському напрямку. Попри формальне оголошення припинення вогню, інтенсивність ворожих штурмів не вщухає. Про це головнокомандувачу доповіли безпосередньо на передовій. Із командирами обговорили впровадження інновацій, функціонування роботизованих комплексів та службу іноземних добровольців. А захисникам вручили ордени Богдана Хмельницького та «За мужність». Свої нагороди також отримали і бійці 67-ї окремої механізованої бригади. Так само поспілкувався президент з ними про ворожі атаки, як збільшити використання безпілотників та наземних роботизованих комплексів. Окремо пообіцяв підрозділу вирішити питання із панцерниками та артилерійськими снарядами. Про це, зокрема, Володимир Зеленський говоритиме з військовим командуванням. Ну і з командуванням 20-го армійського корпусу президент обговорив звільнення тимчасово окупованих територій Дніпропетровщини та посилення протиповітряної оборони, адже окремі райони ворог тут обстрілює і атакує дронами цілодобово. А після цього глава держави завітав у шпиталь до захисників, подякував за службу Україні, за силу і стійкість та відзначив державними нагородами. Бойові хом'яки, які дуже влучно луплять по ворогу. Мова про вже легендарні хаймерси. Вони активно воюють проти окупанта на Дніпропетровщині та на Запоріжжі, попри те, що доводиться активно ховатись. Цей сюжет кореспондентка ТСН Наталя Нагорна зняла ще кілька днів тому, перед оголошенням перемир'я, на яке росіяни, зрештою, не пристали. Чому ж хаймерси називають хом'яками і як наші їх вдосконалили? Про людей, які говорять про зброю з любов'ю. Далі у сюжеті.
14: Це день на фронті, який піднімає настрій. У небі наша авіація. А на землі «Хаймерс», що повертається з завдання.
15: Після пострілу дуже потрібно швидко уїжджати.
14: Його надійно ховають в укритті. І по задоволених обличчях його екіпажу видно, що виїзд був вдалим.
13: Оцінка відмінна.
14: Але ми чекаємо ще на один пуск, бо вдарити така установка може досить далеко.
13: До 80 кілометрів.
14: Але треба дочекатися на ціль. Це ракетна установка, яка переламала війну у 2022 році. Перші хаймарси доїхали до фронту ще влітку і наводили паніку на ворога. Ці кадри – вже історія. Видовищні пуски та вражаючі наслідки. Вже за кілька місяців після появи в Україні у хаймарсів з'явився навіть власний мерч – годинники та поштові марки. І от 2026-й вона знову стоїть заряджена і готова до бою. Росіяни з ненавистю називали її «хімерою». А екіпаж 148-ї окремої артилерійської бригади навіть вигадав пухку і симпатичну назву.
16: Хам'як. Ну, її можна по-різному називати. Головне, щоб вона виконувала свої функції.
14: Ракети тут можуть бути різними.
16: Тут калібр не важен. Важно так, що вона попадає в ціль.
14: Цей розрахунок «Хаймерса» раніше працював на «Градах».
17: І порівнюючи з «Градом», то це вища ліга з точності стрільби по самій роботі. Але ефективніше, ефективніше.
14: А водій раніше водив «Крази» та «Камази» і вже встиг оцінити різницю. Кабіна броньована, через це огляд менший, але значно безпечніша.
18: Машина нова, машина класна. Зауважень до неї немає, вона їде, ну, надійно. Надійно по проходимості, по всьому. Ну, є, звісно, як все, техніки, нюанси, ну, машина добра. Її їздити честь, це велика гордість.
14: І от у розрахунка з'являється нова ціль. Далі треба діяти дуже швидко. Виїхати на поле далеко від фронту. Весь час контролювати ворожі безпілотники.
19: Небо на даний момент чисте.
14: Просто зараз в полі на Запоріжжі стоїть кілька мільйонів доларів і готуються для того, аби влупити по російським окупантам. І навестися на потрібні координати. Звісно, що в нас буде тільки один постріл, але повірте, цей постріл буде неймовірно гучним і влучним. Так близько пуски «Хаймерсу» я бачу вперше.
20: Перший раз в житті бачу, як стріляє «Хаймерс».
14: Командир взводу на псевдокрафт ділиться з нами своїми відчуттями.
21: Більше це відчуття виконаного обов'язку. Ракета пішла. Чекаємо звіту про результат і сподіваємося, що ворог буде знищений.
14: Взагалі він дизайнер та художник.
21: Життя до хаймерсів, звісно, не готувало.
14: І ми разом мріємо, як колись воювати не буде потреби.
21: Сподіваюся, що коли-небудь вони відправляться на пенсію, а ми відправимося в майбутнє і продовжимо займатися тим, до чого лежить душа. І сподіваюся, що зброї в майбутньому буде менше. Але зараз
20: треба більше.
21: Сподіваюся, що її буде більше.
14: І тоді ми будемо називати Крафта його справжнім ім'ям, а він візьме свого хаймерса і розмалює для музею.
21: Навряд чи я б став малювати на хаймерсі якісь квіточки або щось інше. Скоріше за все, я б зробив хаймерс в якихось ультрасучасних неонових кольорах. Але це були повні заливки. Пакет салатовий, кабіна помаранчева.
14: Того часу, звісно, треба чекати, але нам так хочеться мати саме такий план на майбутнє.
20: Запросиш наш сюжет зняти?
21: Так, сподіваюся так.
14: Наталя Нагорна, Олександр Шиян та Анатолій Короб. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
12: Не беріть участі в побєдобєсіях. В МЗС застерігають українців від участі в російських акціях до Дня перемоги над нацизмом Другої світовій. Покладання квітів, марші в так званих безсмертних полках, георгіївські стрічки – все це не має нічого спільного з відзначенням подвигу чи вшануванням пам'яті героїв, заявив Андрій Собіга. Росія вже понад 12 років веде агресивну війну проти України, відправивши в м'ясорубку більше 1 300 000 окупантів. Саме Росія повернула звідси звірства, масштабів яких Європа не бачила з часів Другої світової. І цю реальність вони не покажуть на парадах. Натомість глава МЗС закликав всіх громадян за кордоном долучатися до акцій та вшанувань, організованих Україною чи нашими союзниками, як це заведено в європейській традиції саме 8 травня. Він також нагадав, що Україна втратила в Другій світовій війні 8 мільйонів людей, серед яких 5 – це цивільні втрати, 3 мільйони – це військові. Тож горе тієї війни прийшло в кожну сім'ю. Тому Сибіга категорично відкидає російські маніпуляції і спроби привласнити перемогу або ж применшити роль України та українців у боротьбі з нацизмом. На парад до Путіна не їдуть високопоставлені лідери. На святкування 9 травня цього року навіть Китай не відправив дипломатів вищого рангу. Буде лише посол. Серед гостей не передбачається представників африканського континенту, делегації з Близького Сходу. Натомість до диктатора їдуть виконувач обов'язків президента невизнаної Абхазії, президент самопроголошеної Південної Осетії, позбавлений мандата лідер Республіки Сербської. Також будуть представники з Азії, з Малайзії та Лаосу. Нагадаємо, торік до Путіна на ювілейні святкування приїздили китайський лідер, президент Бразилії, були також вже колишні лідери Угорщини і Венесуели, для яких той візит у Москву, як виявилось, нічого доброго не віщував. Згодом Орбана не переобрали, Мадуро викрали взагалі. Загалом торік майже 30 делегацій дивилися на великий парад з технікою і військовими. Цього ж року висвітлювати це пропагандистське шоу не дозволили навіть іноземним медіа. Послання від президента України Путіну має намір вручити прем'єр-міністр Словаччини. У Москві про це журналістам заявив державний секретар МЗС Словаччини. Він зазначив, що Фіцо зі свого боку очікує почути від Путіна його бачення щодо припинення війни. Роберт Фіцо летить до Кремля на святкування 9 травня, але сам парад цього року він пропустить. Напередодні цього візиту зустрічався він з Володимиром Зеленським в Єревані, де лідери обговорили дипломатичні позиції та перспективи. Зокрема, словацький прем'єр запитав, на що Україна налаштована. Ми прагнемо закінчення війни і готові зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі. Це відповідь Володимира Зеленського. Про розмову ТСН повідомив радник глави держави Дмитро Литвин. Поки що невідомо, чи саме ці слова Фіцо веде як послання Путіну. Утім, в офісі президента допускають, що в Москві все ж обговорять ці питання. Відбудова попри війну. Майже 190 тисяч українців отримали виплати за програмою «Є-відновлення». Вона запрацювала 3 роки тому, і для більшості українців це єдина можливість знову одержати дах над головою після російських атак. Кореспондент ТСН Олександр Романюк спілкувався з тими, хто скористався програмою, а також дізнався, як змінилося «Є-відновлення» за ось ці 3 роки.
0: На цьому місці був прильот. Тобто була яма.
3: Двері біля хати. Там все розворотило.
22: Отак виглядав його будинок у Бучі 26 лютого минулого року. Знесений паркан, спалене авто і пошматовані стіни.
0: І все на дом. Основний удар був на оцю сторону.
22: Вибух пролунав близько півночі, каже В'ячеслав, тож родина ще не спала. Уламки полетіли на кухню, де на той момент перебувала донька.
0: Тут друга була кухня, вона побита, везде стекло було, тому що забор, кусок забору тут пролітав сюди і в мікроволновку от здесь. І цей же метал поранив дочку, яка була в цей час на кухні.
22: В інших кімнатах ударна хвиля повиносила вікна, поробила тріщини у стінах, а також частково зірвала дах.
0: Слава Богу, дом не горів. Хоч і рядом був такий великий пожар, тому що машина заправлена була.
22: Вже із самого ранку, каже В'ячеслав, на місці працювали як місцеві служби, так і небайдужі люди. Місто пообіцяло допомогти з відновленням. І того ж дня у будинку знову запрацювали всі комунікації. Експерти та правоохоронці зафіксували збитки та одразу порекомендували подати заявку на державну програму «Є-відновлення». Це, каже В'ячеслав, виявилося досить просто. Усе оформляв через Дію. Місцеві соцпрацівники підказали, як це зробити. Інформація про пошкодження і майно підтягнулася автоматично, і в його випадку, каже, міг розраховувати на виплату у 500 000 гривень.
0: Це пішло це саме на закупку матеріалів. на дах.
22: В Україні понад 400 тисяч житлових будівель, які пошкоджені внаслідок російського вторгнення, кажуть у Мінрозвитку. Тож ця програма ключова для держави, бо мова не лише про виплати, а й те, аби не виривати людей зі звичного життя і щоб вони не виїжджали з України. За 3 роки існування її відновлення держава уже виплатила понад 192 тисячі компенсацій на суму більш ніж 88 мільярдів гривень. Лідером є Харківщина, далі Київська область, місто Київ, Донеччина та Дніпропетровщина.
1: Працює 3 елементи програми «Є відновлення». Елемент пошкодженого майна, який в свою чергу ділиться на 2 сертифікати – 200 тисяч гривень і 500 тисяч гривень. Другий елемент – це сертифікати за знищене житло. В нас реалізованих таких сертифікатів близько 50 тисяч. Це теж надзвичайно велика цифра.
22: Третю нову програму запустили на початку 2026-го. Це цільові сертифікати на 2 мільйони гривень. Їх можуть отримати ті, чиє майно залишилось на тимчасово окупованій території. Але на початковому етапі претендувати на такі виплати можуть військові, ветерани та люди з інвалідністю, яку спричинила російська агресія.
1: Ми отримали близько 30 тисяч заяв на сьогоднішній день. В нас є джерело фінансування, бюджет, державний бюджет 6,6 мільярдів гривень. І в нас йдуть перемовини, вони вже на фінальній стадії. Це 100 мільйонів євро банк реконструкції та розвитку, який нам профінансує наступний транш.
22: Іноземних партнерів, кажуть у Мінрозвитку, активно долучають до програми, зокрема і завдяки її максимальній прозорості та цифровізації. Більшість заявок подаються онлайн, людський фактор зведений до мінімуму, а дані про кількість звернень і виплати можна отримувати у режимі реального часу. У Мінцифри кажуть, за 3 роки існування програми постійно намагалися її доповнювати, аби вона була зрозуміла усім і допомагала реагувати на виклики.
2: Наприклад, було реалізовано можливість позначити майно як повторно пошкоджено безпосередньо там у звіті про ремонт. Да, оскільки Росія не припиняє, да, обстріли, і, на жаль, у людей, які в них вже пошкоджене майно, і знову прилітає, і тому це треба також фіксувати, да, і це підстава для отримання додаткової допомоги від держави.
22: За роки існування заявки на виплати за її відновленням у дії подали понад 7,5 тисяч людей у віці від 80 років і старше. Зрозуміло, що багатьом допомагають, утім очікування прискорити і спростити обробку заявок цифровізація виконала. І це вкрай важливо для людей, які і так переживають стрес, і для яких виплати від держави – єдина можлива допомога.
2: Попит на ремонт пошкодженого майна вдвічі перевищує кількість заявок на компенсацію за повністю зруйноване майно. Насправді, більшість людей, там 70% майже, люди не починали навіть ремонтні роботи. Тому і вони розраховують якраз тільки на підтримку держави.
22: Водночас у Мінрозвитку розповідають, стараються дбати, аби на самих лише виплатах за її відновленням справа не закінчувалась, і наводять історію родини із Дніпропетровщини. Люди святкували день народження господині, коли снаряд влучив прямо в їхній двір. Будинок було майже повністю знищено, але люди вижили. Завдяки програмі родина отримала компенсацію на ремонт, однак ця сума усього не покрила.
1: Члени родини є учасниками бойових дій, служить в Збройних силах України, чоловік там хворий, досить в такому важкому стані. Добре, що з нами були представники місцевої, обласної влади, ми їм поставили задачу внести відповідну програму на обласному і на місцевому рівні, яка б допомагала дофінансовувати такі роботи по облаштуванню.
22: У пана В'ячеслава історія схожа. Дах йому ремонтувати допомагали друзі. Свою допомогу надала і місцева влада. За це, каже, дуже вдячний.
0: Дуже багато. Це значить і психологічно, і ну, що не один. Остався на біді не один.
22: ТСН чоловік обіцяє, щойно закінчить ремонт, покличе в гості, аби наочно показати, що навіть після ворожих атак українці завжди наводять лад. Олександр Романюк, Роман Сищенко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
12: Уряд вже вирішив, як розподілити кошти 90-мільярдної позики від ЄС і підготував проєкт змін до державного бюджету. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, цього року Київ має отримати 45 мільярдів євро. Із них понад дві третини підуть на безпеку та оборону держави, а решта – на покриття дефіциту держбюджету. Додаткові кошти 40 мільярдів гривень спрямують і громадам на підготовку до холодів, захисту енергетики, забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. І так само додаткові 40 мільярдів гривень урядовці притримують для резервного фонду на непередбачувані витрати. Першу частину багатомільярдної позики від ЄС Україна очікує отримати вже в червні. Ну і теж на початку літа або навіть наприкінці весни із візитом в Україні очікують посланців Трампа. На їхній приїзд сподівається президент Зеленський. Про це він заявив після розмови із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Напередодні той прибув до Флориди, де зустрівся з американськими посадовцями. Обговорили гуманітарні питання, продовження обмінів, а також гарантії безпеки. Спецпосланців Віткофа та Кушнера в Києві чекали ще в квітні, але тоді візит не відбувся, начебто через залученість посадовців до врегулювання війни в Ірані. Сполучені Штати Америки очікують відповіді Ірану на свої мирні пропозиції сьогодні. Про це сказав державний секретар Марко Рубіо під час візиту в Італію. Головний дипломат США сподівається, що відповідь Ірану дозволить розпочати серйозний переговорний процес, втім поки що відповіді не отримали. Раніше, попри перемир'я, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки. Іран атакував ракетами і дронами три американські есмінці, які рухались протокою, а американці у відповідь вразили пускові майданчики ракети-безпілотників. Тегеран наполягає, що військові США атакували першими цивільні райони на узбережжі і, мовляв, іранці лише відповіли. Дональд Трамп назвав удари Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Попри це, рух протокою все ще залишається частково заблокованим для суден, а Вашингтон припинив свій проект «Свобода» з виведення суден. Операція проіснувала лише півтори доби. Її зупинку Трамп пояснив значним прогресом у переговорах щодо можливої угоди з Іраном, але от в американських ЗМІ лунала інша версія. США довелося припинити проєкт після того, як Саудівська Аравія обмежила американцям доступ до своїх баз і повітряного простору. Втім, Дональд Трамп і досі висловлює оптимізм щодо угоди з Іраном і чекає на конструктивну відповідь.
5: Their system is still highly fractured.
7: Їхня система все ще дуже роздроблена і трохи дисфункціональна, тож це може бути перешкодою. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся.
12: Ну а далі про кодекс із багатьма невідомими. Понад 800 сторінок, 9 книг і тисячі статей. Все це про проєкт цивільного кодексу, який народні депутати минулого тижня ухвалили в першому читанні. Після цього в суспільстві виникли палкі суперечки. В проєкті знайшли багато дивного і подекуди дискримінаційного. Автори законопроєкту, серед яких і спікер парламенту Руслан Стефанчук, стверджують, що готували його 7 років. Мета – узгодити норми з європейськими стандартами і до 19 травня чекають направки до другого читання. Але запитань до проєкту більше, ніж відповідей. Ось, наприклад, як визначатимуть моральний вчинок, як працюватиме механізм судового примирення подружжя, як скористатися правом на забуття, чи можна отримати компенсацію за розірвані заручини або примусово змінити прізвище, чи не обмежують права людини норми, які стосуються розлучень, репродуктивних прав та визначення сім'ї, а ще що саме означає ось цей термін «доброзвичайність». Як оцінюють кодекс юристи і депутати, кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже далі.
8: Акції протесту на площах міст України. Це так законопроєктові кричать у Львові. Ті, хто вважають, цивільний кодекс до другого читання має бути суттєво перепрацьований.
23: Там є скорочення прав жінок фактично. Наприклад, є скорочення по виплаті аліментів. Тобто раніше це було 10 років, зараз там один рік заборгованості. Друге, це те, що там подружжя має примирятися якийсь час.
24: Питання цивільних партнерств, питання шлюбів, тобто тому що норма запропонована, шлюб це лише союз між чоловіком та жінкою, тобто власне прискам про те, що є дискримінативний.
8: Претензій до статей майбутнього цивільного кодексу так багато, що його співавтор, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, навіть завів рубрику у соцмережах. Там спростовує міфи.
25: Крім цього, змінять правила щодо вилучення дітей, наприклад, за ухилення від створення безпечних умов. Шановні колеги, питань, які пов'язані з дітьми, з усиновленням інших, не зазнали змін в порівнянні з чинною редакцією законодавчих актів.
8: І пояснює новий термін – доброзвичайність. Його запропонував правник і екс-суддя Конституційного суду Сергій Головатий.
25: Робоча група погодилася з цим терміном і просто пройшла заміна всіх термінів «моральні засади суспільства», які сьогодні, ще раз підкреслю, існують в законодавстві, на український питомий термін «доброзвичайність». Це відповідник стародавнього терміну «Боні Морес», яким насичено все законодавство цивільне країн Європейського Союзу.
8: Слово «доброзвичайний» існує всього 100 років.
4: Його немає у класиків української літератури. Цього слова немає взагалі в літературі.
8: Філологиня Ольга Васильєва розповідає, ним дуже мало послуговувались перекладачі. А саме тлумачення слова «доброзвичайний» далеке до використання у юриспруденції і доволі абстрактне.
4: Якщо зайти у словник «Сум-20», це словник сучасної української мови тлумачений, то там це слово є з позначкою «завтаріле» і означає воно, там написано «цілком пристойний», крапка з комою, «нормальний». Уявіть собі, навіть не той, що відповідає там якійсь етичній поведінці, законам етичної поведінки, а просто пристойний, нормальний. Мені здається, що тут уже нехай юристи дають раду цьому слову, якщо вони його ввели.
8: І юристи це вже жваво обговорюють.
6: Цивільний кодекс запроваджує дуже багато ризикованих понять.
8: Адвокатка Вікторія Гаврилкіна вважає, що поняття «доброзвичайний» може бути оціночним. І як це трактуватимуть суди, незрозуміло.
6: Суддя розглядає справу про розлучення. І у нас йде доброзвичайність в рамках належної поведінки. Тобто, що є належною і що є неналежною поведінкою, буде визначатись фактично в кожному конкретному випадку. І сказати, яким саме чином ця норма буде застосовуватись судами, неможливо.
8: Вбачають юристи в проєкті цивільного кодексу і інструменти тиску, як от можливість позбавити колишнього чи колишню свого прізвища через негідну поведінку.
6: Тут є певні ризикові моменти. Чому? Оскільки навіть якщо людині не потрібно, щоб там дружина чи чоловік не носила його прізвище, то можливі такі випадки, що це зробиться навмисно для тиску, оскільки це створює додаткові якісь навантаження. Да? Це буде зміна

0: другого читання. Хоча, власне, в питаннях партнерства і питаннях цивільних відносин, шлюбних відносин, я думаю, буде дискусія дуже і дуже складна.
1: Належний аналіз та консультації про український цивільний кодекс говорять і в Євросоюзі. Оновлене законодавство наближатиме Україну до ЄС.
2: Коли складні питання потребують коротких відповідей, завжди виникають проблеми. Це законодавство, яке потрібно було оновити після десятиліть. Останні зміни відбувалися ще за часів комунізму або одразу після нього, тому реформа є необхідною. Очевидно, що в процесі обговорення перед другим читанням має бути знайдено найкраще рішення.
1: Український уряд також зацікавлений, щоб важливі для суспільства теми були врегульовані.
3: It will take several months.
4: Підготовка триватиме кілька місяців, адже єдиний спосіб забезпечити легітимність цивільного кодексу і приватного права загалом – це його сприйняття суспільством. Водночас усі ці питання здебільшого стосуються сімейного права та проблем дискримінації. І ми, як уряд, справді зацікавлені в тому, щоб усі ці теми були належним чином врегульовані українським законодавством.
1: До 19 травня депутати можуть подавати правки до майбутнього цивільного кодексу. Резонанс навколо документу змусив нардепів застосувати рідкісну процедуру.
0: Можна міняти навіть те, чого не було в першому читанні. Це така досить унікальна процедура, яка дає можливість ледь не повністю переписати документ. Тут є як небезпека, так і позитив, бо справді можна всі негативи зняти, поміняти, але і є небезпека знову ж таки мати зовсім інший документ.
1: Усі сторони, які причетні до вироблення статей майбутнього цивільного кодексу, серйозно пообіцяли, громадськість має право на свої зауваження і до них дослухаються. Олена Мацюцька, Марічка Кужик, Іван Воробйов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Замість зняти з військового обліку, обмежили доступ до даних в додатку «Резерв плюс». Саме так Міністерство оборони вчинило з жінками, яких на військовий облік поставили незаконно. Ще в березні ТСН випустила матеріал, де кілька десятків українок скаржилися, що їх внесли в систему оберіг і навіть подали в розшук за ухиляння, хоча підстав для їхньої мобілізації немає. Після публікації матеріалу ТСН із розшуку всіх жінок зняли. Вже всередині квітня скандал дійшов до Верховної Ради, тоді міністр оборони Михайло Федоров запевнив, що це була технічна помилка ТЦК. У відомстві заявляли, що вже до травня всіх жінок, яких незаконно поставили на військовий облік, з нього знімуть. В додатках «Резерв плюс» відповідно з'явиться позначка «не на обліку». Але нині в додатку ці жінки, а їх вже знайшлося 8 десятків, бачать трохи інший напис «не знайшли вас у реєстрі». Тож вони залишаються на обліку, але просто не бачать свої дані в системі. В Міноборони Рони, куди знову звернулася ТСН, запевнили, цим жінкам нічого не загрожує. Вилучити їхні дані з системи можна лише після зміни законодавства, над яким зараз працюють в парламенті. Коли ці зміни будуть, поки не уточнили. Цього тижня Україна відзначила День піхоти. Це люди, які виконують найважчі завдання, ті, кого називають живим щитом, ті, хто перший приймає бій, бачить ворога в обличчя, для яких війна – це бруд, смерть, адреналін, і серед яких найбільші втрати. Скільки саме в українців-піхотинців – таємниця, наразі ці дані не розголошують. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан поспілкувалася з двома бійцями 93-ї бригади. Дмитра і Дениса рік тому зупинили представники ТЦК. Далі 51 день на полігоні, після чого позиція на Донбасі, де вони відбивали постійні атаки росіян. І робили це, увага, 130 днів поспіль.
6: Вкрали просто з вулиці. Ну, це було лячно, бо забрали телефон, і я не міг, ну, мої рідні двоє суток не знали, що зі мною.
7: Я пішов до магазину за двома баночками пива. Вийшов з магазину, переді мною стоїть 6 чоловіків таких маленьких. Кажуть, ну що, поїхали?
1: Дмитро Зюськін ще рік тому був кухарем. Денис Тищенко – помічником машиніста тепловоза. Познайомились хлопці минулої весни на полігоні. Туди Дмитра привезли з Кривого Рогу, Дениса – з Запоріжжя.
7: У нас були круті інструктори, які нам за два тижні пояснили, як вижити і як вбити.
1: Разом опинились в 93-й бригаді. І чи не одразу перше завдання – висуватись на нуль і тримати позицію.
6: Основне правило – вміти працювати в команді, вміти довіряти побратиму.
7: Чим краще копаєш, тим довше живеш.
1: Позиція була в майже розбитій хаті. І щоб вижити, хлопці просто під нею викопали бліндаж.
7: Позаду нас була дорога, траса. Тобто, якщо, ну, якщо не буде

0: Піхоти, якщо не буде ніхто охороняти, то просто які заволодіють цією трасою і почнуть їздити вже далі, ближче і ближче до місця.
1: Цей бліндаж був хлопцям і місцем проживання, де вони їли і спали, і позицію, бо звідти вели спостереження і відбивались від росіян. Виходило хіба що забрати посилки, які командири відправляли їм дронами.
0: Забезпечення у нас було дуже круте, прям дуже. Я навіть не сказав би, що я похудав за ці 4 місяці, що там був, бо кормили нас, ну, добре. І вода, і їжа, і солодощі, все було, все, що необхідне, нам все давали.
1: Спочатку у них було завдання – тримати позицію 2 місяці, але противник взяв їх у кільце і стало зрозуміло – доведеться затриматись. Згодом хату Дмитру із Денису вщент розбив ворожий безпілотник.
2: Жужжання дрона, розумієш, що зараз буде, і просто, закривши вуха, чекаєш того моменту взриву.
0: Не всю нашу норку засипало. Мене засипало у Денчика. Ми зробили 2 запасних виходи. Перед тим, ми знали, що нас зараз будуть атакувати дрони, мінометка. Ми поховалися кожен в тунелі, там, де є запасний вихід. В нього був тунель трішки кращий, ніж мій. Тому ми потім з його тунелю зробили собі нову позицію.
1: Весь цей досвід лише зміцнив їхню дружбу. А ще воювати лише з ворогом, а не між собою – це здебільшого завдяки легкому характеру Дениса, каже Діма.
0: В нього дуже класний характер, він дуже добрий. І він розумів усі мої капризи, прихоті.
2: Вредний трошки, але ну а що робить? Ну, крім цієї людини, ну навколо там 5 кілометрів, ну інших людей немає. Ну, дружелюбно налаштоване до тебе. Всі інші тебе хочуть бити, тому якось треба вживатися.
1: Важко, зізнаються, стало вже після 100-го дня на позиції. Щоправда, не фізично важко, а морально.
2: Було вже важко відрізнити те, що я справді чую, те, що могло почутися.
0: Ти просто втомлюєшся боятися.
3: Багато зробили, пишаємося своєю роботою.
4: Будемо працювати і надалі.
3: Так. Страшно, перший раз було, перший контакт страшний.
4: Так.
3: А далі
4: перший раз, а там уже
3: понакатане, да.
1: Це кадри, як після 130 днів Денис і Дмитро повернулись з завдання, прихопивши з собою ще й полоненого. Перше, що роблять, дзвонять мамам і хваляться побратимам трофейною зброєю.
4: Воно сподобалося, можна сказати так.
3: Так. Це ворог. Добре, коли стріляєш ти, не в тебе. Воно поприємніше, друг.
5: Насправді зараз, в принципі, в бойових діях всі працюють на піхоту. Тобто ми розуміємо, що це ті особи, це такі дядьки там, з титановими там, шарами, які, по суті, на себе приймають саме найбільший удар.
1: Вал або валідол – командир батальйону піхоти, такі як він, і відправляють хлопців на нуль. Але Вал пояснює, нинішня війна технологічна і змінила завдання піхотинців. Посилати велику кількість людей у бій вже немає сенсу. На фронті піхотинці вже працюють маленькими групами і, по суті, є вухами передової, адже все почуте передають пілотам дронів та артилерії. І саме так нищити ворога вдається більш ефективно. А те, що піхотинці місяцями можуть затриматися на позиції, здебільшого обумовлено питанням їхньої безпеки.
5: Завести піхоту і вивести – це найвеликий ризик. Тобто, знаходячись на позиції, піхотинець менше ризикує життям, ніж в момент заходу, проведення ротації. Тому що в Русі піхотинець, він не захищений. Тобто він може розраховувати тільки на себе, на свою зброю.
1: 130 днів на позиції в облозі ворога зробили їх сильнішими, зізнаються Дмитро і Денис. Кажуть, раді, що мають такий досвід. А ще тепер обидва своє професійне майбутнє пов'язують лише з військом.
6: Ну зараз ви шкодуєте, що вас тоді ТЦК зустріли?
0: Ні, взагалі ні.
2: В жодному разі я...
6: Тобто дякуємо ТЦК.
0: Так, як би це не звучало, дякуємо ТЦК за їхню працю.
1: Щоправда, в піхоті хлопці не залишились. Нині вони пілоти наземних роботизованих комплексів. Їх ремонтують, ними керують на полі боя, ними ж і б'ють ворога. Але НРК часто ламаються, тож Дмитро і Денис відкрили банку на комплектувальні і просять українців про допомогу.
0: Будь ласка, шановні, донатьте на 93-ю бригаду, рота «Радість». Бо коли русня гине, ми приносимо радість людям.
1: Мар'яна Бухан, Геннадій Шульга, Максим Усмірко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: На передовій не більше 2 місяців поспіль, плюс місяць на ротацію. Відповідну інструкцію вже розроблено і підписано. Про це надвечір повідомив головком Олександр Сирський. Також, за його словами, Росія планує виробити наступного року 7 мільйонів 300 тисяч FPV-дронів, а ще країна-агресорка нарощує потужності виробництва турбореактивних двигунів і намагається копіювати український досвід. А про це головнокомандувач Збройних сил говорить з посиланням на військову розвідку. Ворог терміново розгортає нові підрозділи ППО і РЕП, щоб хоч якось прикрити Москву і Краснодарський край. Втім, Сирський наголошує, що ініціатива залишається за Україною. Про що свідчить і статистика знищення окупантів. В квітні Сили оборони здійснили понад 350 тисяч бойових вильотів, вразили більше 160 тисяч верифікованих цілей, а результативність підрозділів безпілотних систем досягла критичної для ворога позначки. Вже 5-й місяць поспіль ми знешкоджуємо більше окупантів, ніж Росія спроможна мобілізувати. Говорили і про розвиток наземних роботизованих систем. Сьогодні вони не лише штурмують, а й забезпечують більше 60% логістики на фронті, ставлять міни, вивозять поранених там, для людини, де для людини це занадто небезпечно. Відтак, на лінії бойового зіткнення їх буде більше. На порядку денному дрони-перехоплювачі для захисту піхоти і розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Ворог адаптується, тому українська відповідь має бути швидшою та технологічнішою. Посольства не виїжджають із Києва, але обурені заявами Кремля. В Берліні вважають, що заклики МЗС Росії свідчать про паніку в Москві через нескінченну низку серйозних прорахунків Путіна. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Погрози він назвав неприйнятними, але вони не вплинуть на роботу дипломатів. Німецьке посольство в столиці України працює. Тут також у штатному режимі залишаються представництва ЄС, Польщі, Франції. В Парижі заклик до евакуації розцінили як безвідповідальну заяву, яка суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Тому речник Міністерства Європи і закордонних справ закликав Москву відмовитись від агресивної риторики, натомість невідкладно домовитись з Україною про реальне припинення вогню. Нагадаю, тиша цього дня так і не запанувала. Росія атакує міста, але до цього вже звикли і українці, і дипломати теж. До прикладу, посольство Польщі в Києві має статус воєнної дипломатичної установи. Колектив, якої постійно працює в умовах загрози, міністр закордонних справ України подякував іноземним колегам за позицію і за стійкість. Нагадаємо, в середу Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати з Києва своїх дипломатів, погрожуючи обстріляти столицю в разі спроб України зірвати святкування 9 травня у Москві. Вогонь слави, як він запалав в самому центрі столиці, біля підніжжя батьківщини матері, ми мали змогу бачити наживо на початку цього випуску ТСН. Сьогодні в день пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939-45 років Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни 20 століття. Пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом тоді, і вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії зараз. Ну і в музеї Другої світової працює кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Маємо її на прямому зв'язку. Нелі, тобі слово. Привіт.
8: Привіт, свята. Ну, ми коли їхали сюди, сподівалися побачити тут величезну кількість людей, бо вогонь сьогодні тут запалюється вперше, уявіть, з 2018 року. Був ковід, потім була велика війна, повномасштабне вторгнення, і було не до вогню, не до цієї традиції, і нам чомусь здавалося, що дуже багато людей прийде сюди у центр Києва, але бачиш, наскільки зіпсувалася погода, ми змушені самі ховатися від дощу і кутатися в капюшонах, майже не було свідків, які би бачили це наживо, втім ця церемонія виглядала неймовірно зворушливо. Прошу зараз наживо показати, як запалав цей вогонь слави та пам'яті. Ну і ми поговорили з працівниками музею. Вони кажуть про те, що, ну, по-перше, вогонь сьогодні палатиме всього 3 години з багатьох причин. По-перше, це дуже дорого. От за 3 години тут буде спалено 1200 кубометрів газу, і музею цей захід обійдеться у 65 тисяч гривень. Уявіть собі, всього 3 години світла. Ну і ще така цікава деталь, яка мене особисто надзвичайно вразила. У випадку, випадку, якщо пролунає повітряна тривога, цей вогонь згасне, оскільки він настільки яскравий і його температура настільки висока, що він може бути привабливим, може приваблювати ворожі дрони та ракети. Але, звісно ж, сенс не у вартості так цього вогню і цього заходу, а сенс у тому, що було вкладено. Ми поговорили з директором музею, який, власне, і був ініціатором запалення цього вогню слави. Він сказав про те, що коли планував цю акцію, думав не стільки про Другу світову війну, скільки, власне, і про війну сучасну. Прошу зараз послухати пряму мову.
9: Це ілюстрація цілісного історичного процесу. Довге століття боротьби, яке почалося під час Першої світової війни, наступною потужною спробою став визвольний рух під час Другої світової війни. І сьогоднішня боротьба – це війна за незалежність.
8: Додам, що до 11-ї години вечора цей вогонь сьогодні палатиме. Я розумію, що не в багатьох виникне бажання в таку погоду залишати свої будівлі і йти дивитися на нього наживо. Втім, його видно з лівого берегу, його прекрасно видно з центру міста. Якщо у вас є така можливість, спробуйте знайти його очима. Дуже важливо сьогодні згадувати про тих, хто поклав своє життя і за нашу свободу, і за нашу незалежність. Незважаючи від того, коли, власне, це сталося. Свято.
7: Дякую тобі за ці подробиці. Кореспондентка ТСН Лікувальська про вшанування пам'яті героїв і жертв війни разом з Європою саме 8 травня. Зараз вона в музеї Другої світової і про нього ще поговоримо і далі. Адже завтра, а саме 9 травня, центральний монумент цього музею «Батьківщина-мати» відзначає 45 років з дня відкриття. Коли її побудували, киянам вона страшенно не сподобалася, партійному керівництву України довелося терміново вигадувати легенду, чому меч і щит залізної статуї ось так войовничо розвернуті саме в бік Москви. Як протягом років змінювалися сенси пам'ятника і як кияни ставляться до нього зараз, кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже.
10: Її видно майже зі всіх куточків столиці. Від самого початку створення комусь вона не подобалась, хтось нею захоплювався. Для когось вона була монументом радянської ідеології та тоталітаризму, для когось – символом свободи та незламності, а хтось навіть пропонував її знести. Монумент «Батьківщина-мати» святкує ювілей – 45 років. Поки у підніжжя монументу «Батьківщина-мати» відвідувачі милуються краєвидами Дніпра та лівого берегу столиці, кількома поверхами нижче у Музеї історії України у Другій світовій війні співробітники музею проводять екскурсію курсантам військового інституту Київського університету Шевченка.
11: Тут зали нас зустрічають кулеметами Максима.
10: Курсант другого курсу Андрій Рабець тут вперше. І каже, експозиція музею його вражає.
12: Це доволі цікаво, якби і для загального розвитку, і на що корисно, то це хіба що нова зброя, яка є в музеї представлена.
10: «Батьківщина-мати» – найбільша монументальна скульптура Європи. Її висота – 102 метри. У підніжжі металевої скульптури розташований музей. Комплекс відкрили у 1981 році, до 35-річчя завершення Другої світової війни. Але не встигли до визначної дати, тож роботи затягнулись ще на рік. Десятки інженерів-конструкторів, тисячі будівельників заради спорудження монументу навіть змінювали ландшафт печерських пагорбів. «Батьківщина-мати» – це перша в світі суцільно зварена металева конструкція. Кожен її шов оброблений вручну. Аби звести монумент, спроєктували спеціальний будівельний кран. На відкритті були тисячі киян. Урочисту церемонію очолив тодішній радянський генсек Брежнєв.
13: Це будувався символ радянської ідеології. Він розповідав про міф, викладав міф Великої вітчизняної війни, війни перемоги, який здобув саме Радянський Союз.
10: Хранителька фондів музею Оксана Яковенко показує ТСН головну експозицію виставки. І з початком російсько-української війни вона зазнала кардинальних змін, розповідає вважає пані Оксана. Сьогодні ці зали розвінчують радянські міфи про Велику Вітчизняну війну, розповідають про внесок України у перемогу над нацизмом та сучасну боротьбу за незалежність.
13: Наш музей одним із перших відновив свою роботу, коли була деокупована територія Київщини і Чернігівщини. На початку квітня відбулися перші виїзди наших музейників з метою комплектування колекції. І вже 8 травня була відкрита виставка про російсько-українську війну.
10: У 2023 році радянський герб на щиті батьківщини матері було змінено на український тризуб. Цей крок не тільки остаточно змінив сенси монумента, а й змусив киян його переосмислити.
14: Це як оберіг України. Я так вважаю, символ свободи.
15: Свободи, незалежності і сили, мабуть.
16: Символ процвітання, символ незламності,
17: тікості українців.
13: В кінці кінців розірвалися ось ці кайдани, які от прив'язували нас до цієї історії Радянського Союзу.
10: Того ж 23-го вчена рада музею ухвалила рішення перейменувати монумент «Батьківщина-мати» на «Україна-мати». Проте це рішення й досі офіційно не затверджено. Росіяни щодня продовжують демонструвати свою агресію. У лютому цього року під час шахедної атаки уламки БПЛА впали на територію комплексу. Вибуховою хвилею вибило вікна у залі слави музею. Та попри це, музей продовжив приймати відвідувачів. Тим часом екскурсія завершується. Далі у курсантів військового інституту зустріч із героями російсько-української війни. Такі тут проводяться щомісяця. Герой України, військовий Василь Бурмич на такій зустрічі вперше. Хвилюється більше за курсантів, зізнається він. Під час спілкування із студентами він розповідає про власний досвід, мотивує та надихає майбутніх військових.
18: Дуже важливо навчати молодь, дуже важливо бути для них прикладом. Це ж наше майбутнє, це наша Україна, яку ми будуємо.
10: Попри війну, подивитись на величний монумент щодня приходять сотні людей. В планах музейників в майбутньому відкрити на території комплексу ще два музеї – музей військових технологій та музей радянської і російської пропаганди. Іван Воробйов, Тимофій Кощій, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
7: Світла сукня, білий подіум і ще й бандурист на сцені. Представниця України на цьогорічному Євробаченні у Відні Лелека провела першу репетицію. За правилами конкурсу звідти оприлюднюють лише 3 офіційні фото. Втім, ми вже знаємо, що під час славнозвісної довгої ноти, яка є однією з окрас пісні, станеться щось особливе. А завершиться номер у яскравих червоних кольорах. Сценічний образ Лелеки створила дизайнерка Лілія Літковська. ТСН ексклюзивно побувала на примірці образу ще в Києві за кілька днів до від'їзду Лелеки в Австрію. Репортаж із подробицями від кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.
19: Ти тіпа, трошки її змінила?
20: Так, трошки більше.
19: Ну, ладно, Лілі можна.
21: Лелеці вже от-от відлітати на Євробачення у Відні, а в київській майстерні ще вдосконалюють її сценічне вбрання. Кравчині вручну вплітають у сукню сотні маленьких смужок із шовку, органзи та шифону. Усе, ніби лелека в'є гніздо.
19: Ця сукня, вона народжувалась. Було одне плетіння з одними спочатку тканинками, потім з другими. Вона залишилась доба. І ми ще її вишиваємо.
21: Авторка вбрання – відома українська дизайнерка Лілія Літковська. Свого часу вона шила сукню на Євробачення для співачки Альоші, згодом Джамалі для її виступу, коли конкурс приймав Київ. Лілія каже, на образ Лелеки надихав передусім текст її конкурсної пісні.
19: Я, коли прослухала пісню 2 або 3 рази, я не відчула те, що я відчула потім в тих словах, які там закладені. Вона співає вишю долю, да, рідним, найрідненьким.
21: У сукні Лелеки з десяток відтінків білого – кремовий, молочний, айворі і темне крило. Так само сплетене з сотень пасем, наче з пташиного пір'я.
19: Виведено наперед, яке і оберігає її, і яке дає їй і політ, і волю, і оцю ноту, яку буде брати Вікторія на той великій сцені.
21: Дизайнерка зізнається, творчої фантазії меж немає, але треба постійно враховувати практичні потреби. Під час виконання пісні наживо перед багатомільйонною аудиторією вбирання передусім не має заважати співачці дихати.
19: Воно і жорстке, і м'яке одночасно. Я не знаю, я вже як хірург.
21: А поки Вікторія Лелека приміряє вбрання від Лілі Літковської, знайомимося зі співавтором пісні «Рідним». Ярослав Джусь також вийде на сцену Євробачення. І це буде вперше, коли на найбільш популярному музичному конкурсі у світі зазвучить давній український музичний інструмент – бандура.
3: Подивіться на неї. Вона ж красуня, унікальна, космічна, особлива, з великою кількістю струн. З неймовірними можливостями. У мене якась така внутрішня впевненість і вмотивованість просто от максимально щиро, наскільки це можливо, заявити про цей інструмент на весь світ.
21: І от ми на примірці сукні.
4: Може, це моє гніздо? Всі ж кажуть, що я маю з декорацією принести гніздо. Може, це воно і є, понімаєте? Понімаєте, шукайте глибину, сенс.
21: Гніздо, сенс. Лелека,
4: да.
21: Десь є, щось.
4: Щось, так, да, можливо, так.
21: До ніжного тендітного вбрання, яке ми вже побачили на манекені, додалися брюки.
4: Бо я не принцеса, тут брюки, понімаєте? Є щось чоловіче, є ніжне жіноче, є щось, що нагадує плетіння, стрічки. І що, ну, в цьому є сила. Я можу в цьому стояти і відчувати себе сильною, а не ніжною такою квіточкою.
21: Останні штрихи до сценічного образу української надії на Євробаченні додадуть уже у Відні. Якою точно буде сукня на конкурсі, до кінця не знає навіть її дизайнерка Лілія Літковська. Як от, чи буде задіяна ось ця маленька непомітна кишенька – секретик.
19: З яким вони ще будуть репетицію, чи спрацює він, чи ні, ми також затаїли своє дихання.
21: Нині букмекери пророкують Лелеці місце у гранд-фіналі Євробачення в кінці першої десятки. Утім, це залежатиме від результатів півфіналів. Лелека виступатиме у другому, 14 травня. Дмитро Фурда, Геннадій Шульга та Олександр Шиян. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
7: Перемогла заради надії. Наша наступна історія про неймовірну звитягу і медаль, яку привезла до України юна борчиня, 19-річна Марія Єфремова. У квітні дівчина сенсаційно перемогла на чемпіонаті Європи, здолавши на килимі, зокрема, представниць із Росії та Білорусі, набагато старших та досвідченіших за неї. Згодом Марія розказала, коли боролася, перед її очима стояв рідний Бахмут, зруйнований вщент. Отже, про маленьку чемпіонку із сталевим характером кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розкаже зараз.
22: Це Марія та Надія. Вони рідні сестри.
23: Морозовий хочеш, так?
22: І саме дворічній Надії, або Нюші, як її ніжно називають в родині, Марія присвятила найважливішу свою нагороду.
24: Ану, розкажи, тетя, що тобі Маша привезла, подарувала?
25: Медаль.
24: Медаль?
25: Да.
24: Ти її поміряла?
25: Поміряла.
24: Красива медаль?
25: Да.
26: Ось так.
27: Молодець. Браво. Да.
22: Дев'ятнадцятирічна українка Марія Єфремова стала сенсацією квітня. Це були перші у її житті дорослі змагання – чемпіонат Європи. І вона здобуває золото. На шляху до цього тріумфу Маша здолала десяток набагато старших та досвідченіших. Борчиня в чвертьфіналі та фіналі поборола спортсменок, що виступали без прапорів – білоруску та росіянку. Для Марії та її батька саме ці перемоги були найважливішими та найпринциповішими.
28: Я кричала «За Бахмут». Перші мої слова. Мурашки по тілу, чуть би не розплакався.
23: Я чула.
24: Ти чула?
23: Да.
24: А ти що кричав?
23: Я просто, ні, я нічого, я просто, ну, по флагу, у мене тут флаг України був. Я так от побила те, що це за Україну.
22: Ця родина з Бахмута. Її тато та рідний дядько, близнюки та відомий тренерський тандем.
28: Ми вже, коли війна пішла, ми там зробили 3 чемпіонати України. Провели на такому уровні.
29: 4 килимах.
22: Маша спортивну кар'єру починала з танців. На килим потрапила майже випадково.
28: Я її зі школи забирав. І, ну, вести нікуди було. Я її к собі в спортзал привів. І от вона пару раз побула там. І почала проситися.
22: Всі члени цієї родини в один голос кажуть, завжди були патріотами. Маша, якій на початку війни на Сході було лише 8, момент, коли зрозуміла, що відбувається щось страшне, запам'ятала до дрібниць.
23: Ми з матір'ю біжали додому, і у нас в центрі міста почала стрілянина, ми це чули. Мене тоді знудило, і ми через світофор, коли біжали, я вирвала, батько мій до нас біжав, нас забирав.
22: Її телефон досі забитий старими відео з рідного Бахмута. Ось це Маша знімає величезні серця, що світяться у тихому нічному місті. Або світанок, який пахне трояндами. Веселку після дощу під співи птахів. Або той такий спортивний комплекс на 4 килими, якими так пишалися її рідні тренери.
0: Хто
22: там? Нині він повністю зруйнований, як і будинок, де жила родина Єфремових. Перший день повномасштабної війни Марія була на зборах у Києві.
23: Нас розбудили, я дзвоню всім, дзвоню дяді, кажу, дядя, війна. Я тоді посміялася, бо він каже, яка війна, типу, зараз тренування буде. Я кажу, та яке тренування, ну війна почалася, все.
22: Її та маму Ганну терміново евакуювали до Естонії. Тато та дядько ще кілька тижнів вивозили своїх вихованців. В їхній школі займалися діти з Маріуполя та інших міст. У травні 22-го родина навідалась до Бахмута востаннє. Вивезли батьків.
1: Я забрала свою подушку, я забрала своє там якесь майно, але я зрозуміла, мені потрібні були стіни, яких в мене зараз немає.
28: Ну, для нас це болюча тема. Я навіть не знаю, як і сказати вам. Звісно, хотілося б Бахмут свою. Що там і дома.
2: Да, у нас тоді училище тільки построїли нове. Це у нас же там
28: да, у нас должно було 1 вересня должно було бути відкриття.
23: Я розумію, що я тоді, ну, туди вже не повернусь ніяк. І може, ну, ми потихеньку починаємо це відпускати, але коли в мене заходить розмова за це з кимось із близьких, там з бабусею або з дідусем вдома, то ну, це без сліз ніяк не проходить.
1: У мене що? Ненависть якась? Ну, мабуть. Вони в мене забрали життя, до якого я йшла. Це все.
22: Просто під час нашої розмови з пані Ганною, мамою Марії, лунає повітряна тривога. Мама каже, Маша досі не звикла до війни. Не спить, коли вночі гудять тривоги. І навіть на закордонних зборах під час небезпек страшно нервує. Сама Марія впевнена, саме ця злість дала їй додаткові сили для боротьби. Вона розуміла, що перемогти спортсменку з країни-агресора – принципове питання.
23: Цілою вона звідси не піде. І я піду тільки з перемогою. Навіть якщо мені буде важко, та ну буде що, знаєте, рахунок буде 1-1, 2-2, такий прям прийти. Я розуміла, що ні, типу, так не буде. Я повинна це зробити заради себе, заради сім'ї та заради своєї країни.
22: А ще заради маленької надії. Маша каже, новина про мамину вагітність стала чи не найсвітлішою подією за останні роки.
23: Я зрозуміла, що в мене появиться моя маленька людина, заради якої я хочу займатися далі, вигравати нагороди, ну, тренуватися.
22: Саме Марія придумала для сестрички ім'я.
23: Давайте Надія. Хай буде Надія. Єфремова Надія Максимівна. Ну, вона звучить, ну, прямо то, що треба нам. Ну і батько з матір'ю кажуть, ну давайте, хай буде Надія.
1: У чоловіка була Надія, ось вона і з'явилася, ця Надія.
22: Їхня маленька Надія народилася вже тут, у Полтаві. Саме сюди родина евакуювалася зі знищеного Бахмута. Вчотирьох вони ютяться в одній кімнаті гуртожитку, але попри побутові складнощі, невтомно працюють. Наступна мета Марії – Олімпіада.
23: Вже олімпійський цикл починається, вже все. І тренуватися, і збори, і капець буде.
22: Вона мріє про олімпійську медаль, аби присвятити її Надії та рідному Бахмуту. Неллі Ковальська, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Ну, а наостанок про перше слово, найголовніше в житті. 4 сакральні літери. «Мама». Вже цієї неділі ми будемо відзначати День матері. Вперше офіційно його запровадили у США ще в 1914 році. Наша ж країна після здобуття незалежності доєдналася до святкування у 1999-му. Але зміст цього свята постійно змінюється, особливо тепер, коли війна. Про що ж мріють українські мами, як переживають ці нелегкі часи, далі розкаже кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Ну а ви... не забудьте привітати тих, хто вашого дзвінка чекає завжди.
22: Вони чекають попри все.
5: Тут все залишилось так, як було при ньому.
22: Захищають і оберігають.
6: Це така радість, це адреналін.
22: Найголовніші люди у житті.
8: Мама, ти найкраща.
22: Це історія про мам та для мам, які завжди поруч, навіть якщо дуже далеко. Вони перевіряють набої.
9: 12,7 на 99.
22: І знімають чохол із браунінга.
9: Ой, він важкий. В районі 40 кілограм.
22: Впоратися із таким важелезним кулеметом їм непросто, але робити усе потрібно швидко, бо у сусідній області повітряна тривога, а значить уже скоро російські шахеди можуть долетіти і сюди.
9: Ще раз візьми.
22: Знайомтеся, це Людмила Лисенко на позивний «Люкс» та Вікторія Бойко або ж «Хортиця». Вони – бучанські відьми, мисливиці за безпілотниками, що працюють у складі добровільної мобільної вогневої групи.
11: Що відчуваєте, коли збиваєте?
6: Це така радість, це адреналін, який ще день-два не відходить.
11: Тримає, так?
6: Тримає, да.
22: Та ще більше у них починають горіти очі, коли розповідають про найголовніше. Називають це по-різному – професією, покликанням, призначенням та навіть хобі. І все це про бути мамою.
6: Живу повністю сином.
22: Вікторія згадує, коли син пішов навчатися на офіцера, вона не пручалася, але теж вирішила кардинально змінити своє життя. Звільнилася із посади, керуючи магазином, і стала на захист нашого неба.
6: Я вирішила, що я не можу займатися тим, чим я раніше займалася. Дізналася, що є дівчачий такий батальйон, і вирішила, що я тут більш потрібна, ніж там.
22: Підтримали мамине бажання бути по-справжньому корисною і діти Людмили.
9: Коли я в наряді, я вся в цій роботі. От я можу десь там іноді по телефону коригувати, але вийшовши з дому, я віддала там якісь свої побажання, там розказала, що стоїть в холодильнику, що можна приготувати, якщо їй щось не підходить, і пішла на роботу.
22: Людмила знає, із патрулювання удома її дуже чекають, не як захисницю, а передовсім як маму. Із сином вона поговорить про дрони, а як буде час, ще й разом політають. Меншу ж доньку навіть після безсонних ночей патрулювань Людмила обов'язково відвезе на заняття зі скрипки.
9: Вчителька зі скрипки, бо я, вона знає, що якщо я приходжу на зміну, тільки починаються гами у дитини і вже мама. Все, вже мама вже заснула на годину на уроці.
22: Під час війни мамам буває дуже важко, зізнаються Вікторія та Людмила. Але впоратися, кажуть, можна з усім, якщо діти поруч або хоча б на зв'язку. Почути таке заповітне слово «мама» уже 3 роки і 11 місяців мріє Ельміра Баранова.
12: Це мій син Баранов Ернест.
22: Морпіх штурмової роти на позивний «Ерні» зник на Донбасі у червні 22-го року.
5: Тут все залишилось так, як було при ньому.
22: На заставці її телефона усміхнене обличчя сина. Цей скріншот Ельміра, ніби перечуваючи лихе, зробила під час останнього відеодзвінка.
12: Дату пам'ятаєте?
5: 14 червня.
22: Ельміра пригадує, перші 2 роки після зникнення не могла заспокоїтися і не спала ночами. Але коли зрозуміла, що син може бути у полоні, почала їздити на обміни.
12: Я думаю, що це єдине.
14: Я гадаю, що це єдина можливість, показуючи звільненим хлопцям фотографію Ернеста, дізнатися хоч якусь інформацію. І кілька разів ми таку інформацію вже отримували. Хтось щось бачив, хтось щось чув, ім'я чи позивний.
22: Ельміра Баранова постійно спілкується із мамами інших зниклих безвісти та полонених. І коли бачить розпач у їхніх очах, радить жити не болем, а як і вона, вірою та очікуванням.
14: Дуже часто доводиться з мамами розмовляти про те, щоб вони трималися у тонусі. Це дуже важливо у нашій ситуації. Адже можна підірвати здоров'я і намагаєшся їм донести, щоб вони трималися. Адже якщо з вами щось станеться, хто ж буде боротися, повертати, нагадувати?
10: Сила наших матусь надихає і робить сильнішими. Вони потрапляють на обкладинки журналів, стають героїнями фільмів, картин і навіть образів. Саме так трапилося із Тетяною Близняк.
13: Маму, бачиш?
15: Маму, бачу.
13: Це шапочка, це ти тут лежиш маленька.
10: На світлині Марійка себе, звісно ж, не впізнає. Тут їй немає і 3 місяців. Це був 2-й день повномасштабної війни. Разом із немовлям Тетяна ховається від обстрілів у столичній підземці. Вона годує донечку і потрапляє в об'єктив журналістів. Далі цю зворушливу світлину львівська художниця перетворює на картину, де схема метро, ніби німб над головою жінки. Проходить ще зовсім трохи часу, і образ Київської Мадонни уже прикрашає храм у передмісті Неаполя. Тетяна і досі ніяковіє. Мовляв, вона лише прототип ікони. Насправді ж то збірний образ усіх мам, які змушені захищати своїх дітей.
13: Ну, тобто, як Божа матір і дитина. Але це абсолютно вже як окрема історія. Тому я так якби його з собою і не асоціюю. Але приємно, що мій образ став частинкою для натхнення.
10: Наразі Тетяна – мама уже 2 донечок, найменший 2 рочки, і її звати Софія.
15: Для людей небезпечна Соня, а для мене Соня безпечна.
16: А чим це вона така небезпечна?
15: Соня робить шкоду.
10: Тож і тривоги у Тетяни тепер помножені на 2. Найбільше її болить, коли маленькі діти не по-дитячому серйозно розповідають, навіщо на них летять ракети і що таке війна.
15: Війна – це небезпечний Київ.
13: Звісно, мріємо про мир. Адже ми то знаємо, як це, коли мирне небо над головою. І хотілося б, щоб і діти наші теж дізналися, що може бути мир, що не треба ховатися від ракет, що не треба спускатись в укриття.
15: Коли ракети і тривоги, то я кажу, Соня, тато, мама, піду в укриття.
10: Марійка знає, коли тривога і страшно, потрібно заховатися. І тоді жодна ракета тебе не побачить. А як виросте, вона хоче стати
15: принцесою на ім'я Ейзе.
10: Щоб ці ракети заморозити, бо інакше ніяк.
16: Треба сказати ракетам «но-но-но», не стріляйте. Да?
15: Ні, ракети такого не зрозуміють, що «но-но-но». Вони далі нас будуть
16: обстрілювати.
15: Так. То щось треба придумати.
10: Такий Марійкін план, щоб врятувати геть усіх, а особливо маму, яку вона ніжно називає «мама любов», і цілує у щічку, обіймаючи міцно-міцно.
15: Мама, ти найкраща.
13: І ти в мене найкраща.
10: Олена Лоскун, Валентин Шилко та Володимир Парахонський, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
17: Це за країну, яка піклується про дітей.
18: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
20: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
25: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
20: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
25: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
26: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
29: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
30: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно, а що як не вийде? а що як не буде клієнтів? І таких, а що як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
29: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
0: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти, але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
1: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
0: Тут не видно ворога, його чутно.
2: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
0: Кожен крок під наглядом дронів.
3: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
0: Вони йдуть у тил ворога, без гарантії повернення.
4: Назад повертатися не так легко, як заходити.
0: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
19: Дорога додому, з нашими новими друзями і ворожі радіостанції.
0: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
17: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Вітаємо, друзі, і дякуємо, що ви приєднуєтеся до нас. Дивитеся «Великий вечір» на каналі 1+1 в рамках загальнонаціонального телемарафону. Сьогодні день пам'яті і перемоги. І я б хотіла все-таки почати нашу розмову. Добрий вечір. З того, а де ваші родичі брали участь в Другій світовій війні? Можливо, ви розкажете якісь історії. Представляйте гостей, поки гості оговтуються від цього першого питання, тому що всі зібралися поговорити про політику. А я все-таки пропоную політика... згадати пам'ять тих, завдяки кому ми живі. І так щоразу після великих воєн.
23: Політика летить, там теж багато чого відбувається, але давайте справді згадаємо тих, кого ми хочемо згадати. Отже, задоволенням представляю Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Добрий вечір.
24: Добрий вечір.
23: Володимир Фасенко, політологове управління Пента. І Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
27: Добрий вечір.
23: Вітаю вас. Хто почне?
21: Я сьогодні написала пост, що у мене 4 діди, яких я пам'ять про яких я ношу з собою. Перший дід, його розстріляли німці, коли селян збирали воювати до армії, і він потрапив в оточення, і він пробирався до своїх, і було недалеко від села. Він зайшов в село, де вже були мадяри і німці. І його розстріляли. І причому поліцаї сказали: «Федір, ти можеш бігти», а він сказав: «Якщо я втечу, то розстріляєте, прийдете поварочку і ще 2 моїх дітей. І він дав себе розстріляти. Другий дід був в Ірані, і причому на його сорочці були медалі і орден. І тільки нещодавно мій батько сказав, що війну він провів в Ірані. Він ніколи не розповідав, що він там робив. Ще один дід дійшов до Берліна, повернувся на одній нозі, а ще один дід був поранений під час Першої світової війни і в Другій світовій війні участі не брав, тому що його не взяли. Він дуже сильно кульгав, прямо так, сильно кульгав. Ось це історія моєї родини.
5: Ну, я можу розказати, що мій дід, на честь якого я назвав свого сина, Георгій, зустрів війну в село Бугас, Волноваський район, Донецька область. Їх вивезли в поле, вони почали копати якісь там захисні споруди, як німці фактично прийшли, тобто фактично фронт дуже швидко просунувся, ну і він пішов в село, взяв якісь речі, перейшов назад, значить, на підконтрольну радянській владі, і, ну, і потім служив. Служив кавалеристом, фактично кавалерійська розвідка. Слава Богу, залишився живий, і, напевно, тут зіграла роль такого цього шовінізму, я не знаю, як там можна назвати, оскільки я грек, він, звичайно, грек, і як неблагонадійних, тоді їх, ну, фактично, там, під кінець війни зняли. Ось він повернувся. І, до речі, що було принизливо, що фактично в нього був статус, як не воював. А потім вже там за часів Брежньовських, ну, ці медальки комеміраційні давали. Ось, але, ну, так така. Звичайно, що він небагато розповідав, але до того фактично він майже рік в таборі просидів радянському, там звинуватили в тому, що він був в організації, яка ставила за мету повалення радянського ладу. От, тобто, в принципі, така річ.
21: Неблагонадійний.
5: Так, і ми просто, на жаль, він не розповідав, ну, а він пішов рано, я там в першому чи другому класі був, то я його особливо і не розпитав. Але, звичайно, я його згадую не лише на 9 травня, яке є символічним таким днем, але, ну, така історія.
23: Ну, у мене дід теж Федір Сухенко, воював з 41-го року. Ми знаємо, що в 44-му він прийшов на Полтавщину в рідне село Кривці і забрав з собою одного хлопця, якого мали вже забирати в армію, забрав до себе командир ефективного артилерійського підрозділу, і потім цей хлопець розказав, що буквально за кілька місяців прямо в окоп біля гармати, де сидів дід, ну, влучив снаряд, прямо в нього на очах він загинув. Але, ну, хлопець цей пройшов весь час, вижив, і, ну, завжди згадував його теж вдячністю.
6: Мій дед, мій дід по батьківській лінії, він от як у вас брав участь в Першій світовій війні, в Другій світовій війні вже в тилу був. А по маминій лінії там була така більш складна історія. Воював дід, потрапив в полон, був в концтаборі в Норвегії, а потім ще в сталінському концтаборі.
21: А, як це водиться,
6: часто
21: як
6: бувало, да, в ті часи.
21: Да, да.
7: Ну, в дійсності та сама історія. Василь Гаврилович, село Сулятичі, Жидачівський район Львівська область, воював в Першій світовій і в Другій світовій, власне, в Великій війні, в Другій світовій війні. Закінчив війну і от 76 років був телятником в селі до 76 років. І дуже добрі в мене спогади. Дуже часто був діда. А по маминій лінії воював також дід Олександр в війську. У мене мама дитина війни була з 30-го року. Угу. І так сталося історично, що вона і першу війну застала з 41-го по 45-й, і зараз. От померла в 94-му році. В 24-му році померла.
21: Дві війни
7: застала.
6: До речі, я перепрошую, та покоління якраз, да, наших, так, батьків, так, да, от ті, хто, да, застали ту війну ще велику, да, і зараз ще одна війна.
7: І так сталося, от вона в 24-му померла, а в 25-му році в її будинок прилетів шахет. Ну, от просто, щоб ми так... І таке життя. Я перепрошую, звісно.
6: От, до речі, один з найбільших злочинів Путіна, у нього багато злочинів, але це він же там про дідів, про там пам'ять, про ту війну, але це зрада. От саме це, нинішня війна проти України, це зрада перед пам'яттю тих людей.
21: Ну, бачите, вони, да, ж, от нещодавно була інформація про те, що там дрон прилетів десь в Сумській області і порозкидав листівки про те, що ми ж з вами один народ, та, і ми воювали проти одних і тих самих, а зараз ви стали нацисти. Я тут згадую Дмитра Бикова і його вірш нещодавній, не знаю, чи ви бачили його, та бандеровці нацисти, ми просимо вас не стріляти, дайте провести парад. Ну, от такий, якщо коротко, зміст цього вірша. Ну, ось так історія розпорядилася, та... хтось воював проти нацизму, а став прямим послідовником нацистів.
6: Так, ні, це нове втілення. От ми, здається, Зеленський про це сказав. Фактично, ну, ми про це говоримо з 22-го року.
7: Так.
6: Насправді, да. Це, да, нова іпостась. Да. Гітлер от знов відродився у вигляді Путіна.
21: Абсолютно. Ну що, дивіться, перемир'я за перемир'ям.
23: Ще одного діда, да, згадали?
21: Так, Зеленський почав перемир'я, сказав, давайте ми з захльостом, і цим ви покажете, чи ваші справжні наміри. Путін сказав, перемир'я, значить, з нуля 8-го числа. І тут Трамп думає, да, я і собі, ну що ж я. І прийшов третім, що називається. І от буквально нещодавно він оголосив теж перемир'я 9-го, 10-го. 11-й. Захоплює він чи ні? Ну, 9-10 точно. Треба зараз уточнити. Завтра росіяни в очікуванні параду. Для них це прямо челендж. Та? І я
23: коротко... 9-10-11 Трамп оголосив перемир'я.
21: Я коротко зміст попередніх серій. Росіяни сказали, що вони не будуть брати участі в переговорах, доки українці не віддадуть їм всю Луганську і Донецьку області. Американці сказали, що там, де щось неефективно рухається, ми участі не беремо відтак. Можемо читати це як теж вихід з переговорів, попри те, що секретар Ради нацбезпеки і оборони пан Умєров полетів і має переговори в Майамі. Ну і варто сказати, що подозвіл на парад росіяни звернулися якраз до європейців і попросили європейців проконтролювати, щоб українці, не дай же ж Бог, не стрельнули по параду. Європейці сказали, у нас теж є умови для проведення переговорів, до приведення агресора до миру, і відповідно таким чином можна трактувати так, що європейці підхопили прапор, який випадає з рук американців. В чому я помилилася? В усьому.
6: Ні, Бог троїці любить. Так. Ну, Трамп вирішив приєднатися до у кожного своє перемир'я. Так. У Зеленського, абсолютно, у Путіна, у Трампа. Але якщо всерйоз, мені здається, що от я думаю, де візит Умєрова певною мірою спрацював, а і плюс якісь таємні контакти Путіна з Трампом, не тільки та розмова, де він там просив Трампа про перемир'я, можливо, і там були якісь домовленості, але мені здається, що росіяни дуже просили американців, особисто Трампа, щоб він саме на 9 число. Нам пас, це там 10-11, щоб це не виглядало як підігравання Путіну. Але, ну, певний договорняк, на жаль, є. Але те, що там сталося ще обмін полоненими, от так, заявлено, це вже точно...
23: Давайте зачитаю, як це звучить. Це припинення вогню включатиме призупинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 ув'язненими з кожної країни. Цей запит був зроблений мною, Трампом. І я дуже ціную згоду президента Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського на це. Ну, от хочу спитати, а 6 числа де ти був?
6: Ні, ну, це інше, да. Просто Умєров, коли їхав в Штати, то, нагадаю, перше завдання з боку Зеленського – вирішення гуманітарних питань. Обмін полоненими. Я думаю, що ця тема обговорилася, вона врахована. Це такий, можливо, жест вже в наш бік. Але, ну, з 9 числом це явно під Путіна зроблено. А те, що 6-го проігнорували, ну, так слухайте, я нагадаю, енергетичне перемир'я. Коли так, те саме, да, ігнорували, на жаль, українську сторону.
23: Ну, щодо Європи, якби вони ігнорували, а то ж ці наскільки кривавими вони зробили ці кілька днів, це ж не просто ігнорували.
6: Да, так ми ще не знаємо, насправді, як воно буде 10-11, і завтра ще подивимося, що воно буде. Сьогодні ми бачили, як Москва своє перемир'я виконує, да, тому подивимося. Ну, Трампу, я думаю, що будуть демонструвати певну картинку, що нібито дотримується перемир'я, але у мене, ну, багато тут є сумнівів. Щодо європейців. Всі ці заяви я не сприймаю як реальний вплив на переговорний процес. Якщо європейці хочуть долучитися до переговорного процесу, то треба обрати, хто від них буде брати участь в переговорах, сформулювати, як сказала Кая Калас, не думати, не дискутувати, сформулювати переговорну позицію і наполягати на тому, щоб вони були частиною переговорного процесу. Інакше все це буде просто розмови і не більше того.
21: Угу.
7: Ну, ми ще нічого від Сі Цзіньпіна не почули. Дивіться, всі щось сказали.
8: Це наступного тижня, да.
21: Все. 13-те перемир'я.
7: Вже всі щось сказали, Сі Цзіньпін промовчав.
23: Ну, дивіться, ще пару годин є, насправді, до 9-го числа.
8: Але 4 в китайській нумерології не дуже гарна цифра. 4-та не камільфо буде.
7: Ну, дивіться, якщо підходити з цієї точки зору, то... Якщо дійсно вдасться досягти призупинення вогню хоча б на ті дні і обміняти 1000 на 1000, я думаю, що це вартує. Направду. І в дійсності гуманітарні питання є надзвичайно важливі. І кожен раз, коли показують кадри, як повертають наших хлопців, і як величезна купа людей чекає рідних, це має сенс. А далі подивимося, як воно буде.
23: Знаєте, так хотів коротко сказати, ну а де ж, невже ми їм пробачимо, це 6-7, цей кривавий терор, але пан Олег так все ж таки, ну справді, коли повертаються наші, то це, мабуть, цього дуже вартує.
5: Ні, безумовно, гуманістична, гуманітарна складова, і це, до речі, ну, складно європейцям долучитись до чогось, чого немає. Бо я постійно повторюю, що жодного переговорного процесу, окрім, до речі, от обміну військовополонених і визволення наших дітей, немає. Тому чи призначать вони Кайо Калас чи когось іншого, в цьому сенсу немає. Оскільки ситуація на землі, бажання Путіна продовжувати цю війну і ресурси для цієї війни у нього є, це буде продовжуватися. Тому це перемир'я, воно не буде...

0: Січна річ над Червоною площею. Уявимо собі дрон, який розсипає українські прапорці або листівки. І мені здається, що це дуже важлива річ, оскільки війна – це політичне дійство. Да, звичайно, є те, що відбувається протиборство на полі бою, але в кінцевому рахунку дуже важливі такі речі. І це не про символізм. Вся влада в Росії побудована, що є мачо, який все контролює, якщо йому хтось не подобається, мочить в сортирі. І якщо його так принизити в центрі Москви, захищений ППО, на оце Побєдобєсія, яке, ну, фактично є частиною цієї війни, да? Тобто, в принципі, через Побєдобєсія вони підготували своє суспільство, щоб потім нас приймати як фашистів, нацистів, і потім, ну, фактично вбивати нас, як нацисти і фашисти це робили. От, тому тут, звичайно, є складна історія і моральна дилема для Зеленського прийняти таке рішення, але точно кацапи будуть порушувати його, бо це знов-таки в стилі Путіна. Він ніколи не дотримується цих зобов'язань, і хто на нього може натиснути, якщо Трамп на його боці? А брати до уваги Трампа... Безумовно, я маю на увазі тільки вони розуміють мову сили і припиниться ця війна, коли вони будуть неспроможні далі її проводити. Не тому, що будуть якісь там телефонні дзвінки Трампа. Щодо Трампа, давайте нагадаємо...
1: Точно, тобто ви впевнені, що Путін все одно порушить перемир'я, яке він так довго вибивав?
0: Безумовно. По-перше, це абсолютно неможливо це зробити, оскільки є лінія зіткнення. Да, якщо ми кажемо там взаємні удари ракетами, дронами, теоретично це може бути. Ну, я маю в глибину території. Бо це контролюється, там, умовно кажучи, зі столиць. А те, що відбувається на полі бою, ти не можеш контролювати. Комусь щось померіщилося, бо там нацисти, ми зараз покажемо, як
2: ще
0: там...
2: Є один сценарій, про який, очевидно, ми не хочемо говорити, але ймовірність не треба відкидати. Це Каширське шосе, вибухи в метро, чи ще там, що вони можуть зімітувати і придумати, розумієте? Чи є в української сторони відповідь на такий сценарій? Вони можуть сказати, що там вони можуть запустити дрон з-під Москви, який пролетить і подолає три ешелоновані ППО, розумієте, вони можуть сказати, що цей дрон український. І ось, будь ласка.
3: Якщо дрон прилітає на Червону площу, що б вони не казали, це буде приниження. Так що я думаю, що от вони бояться реально. Я думаю, що...
2: Є заява, ми завдамо тактичного ядерного удару.
3: Ну, мета не в цьому. Мета не в тому, щоб зробити удар по нас. Мета в тому, щоб не допустити ударів по Москві. От цьому, от це головне для Путіна. Саме тому через Трампа це і робиться.
2: Тобто ви не думаєте, що вони можуть зімітувати напад на
3: Москву? Ну, слухайте, ну, з обох боків зараз, ну, я перепрошую, є певні прояви, ну, страхів, побоювань. Тему взаємних ударів на 9 травня так вже розігоріли і перегоріли, що, ну, це перекрили.
1: Вже в шкільних чатах, да, обговорюється.
3: Да, всі про це говорять. Я думаю, що тут головне, мені здається, от, і це ми вже досягли. Це страх Путіна. Те, що він реально боїться. Те, що він просить Трампа про те, щоб от було це перемир'я. Оце у Путіна з'явився страх. Те, що там купа публікацій, ну там багато чого перебільшено і так далі. Але оцей страх, який з'явився у Путіна, це вже певний результат. Раніше, да, нас ігнорували, нас не приймали до уваги, да. А зараз, якщо він...
2: Європейців.
3: Ні, європейці, ні. Він звертає, Трамп. Європейці в даному випадку те, що попросили, це все ігри...
2: Ви думаєте, це така формальність? Вони вперше звернулися до європейців.
3: Ну, хто звернувся? Хто? Хто до них звернувся? Путін?
2: Я намагаюся згадати,
3: от це ж важливо. Якщо б звертався, до Трампа звертався особисто Путін. От де важливо. А хтось там звернувся до європейців з якимось проханням, це не має жодного значення.
2: Ну, дивіться, останні дні все коментує, там, переважно більшість всього з Москви, коментує радник Путіна Ушаков, да? І повертаючись до його заяви з приводу Кремля вважає недоцільним продовження трьохсторонніх переговорів США, України і Росії, доки Київ не виведе війська з Донбасу. Чи вважати це, ну, чи ставитися так, як ви пропонуєте ставитися, мовляв, а це всього лише Ушаков, а не Путін?
3: Ні. Отут, значить, Ушаков бере участь в переговорах. От ви, до речі, процитували, там, ну, назвали Рубіо, що можемо вийти. Так Рубіо про це казав рік тому. Квітень, травень, те саме він казав, що ми можемо вийти з переговорів. Але Рубіо зараз не бере участі в переговорах. Точно також, як в реальних переговорах в трьохсторонньому форматі, не бере участь Лавров. А от Ушаков бере участь. Я в його заяві звернув увагу на інше. Набагато більш важливе слово. Не йдеться про припинення бойових дій,

0: а про призупинення виведення українських військ з Донбасу може призвести до призупинення бойових дій.
1: Потрібно зробити лише один серйозний крок, каже Ушаков, після чого, по-перше, припиняться бойові дії.
0: Призупинення
1: а
0: там.
1: По-друге, відкриються перспективи для переклад з російської на українську. По-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання.
0: Ні, так от те, що призупинення якраз означає, що повного припинення вогню не буде. І після цього ще мирні переговори, де буде вимога, щоб ми віддали, як віддали Донбас, щоб ми віддали ще Херсон і Запоріжжя. В жодних заяві Путіна, Лаврова, там навіть Піскова, ніде нема згоди на те, що вони не будуть вимагати Херсон і Запоріжжя. Ця вимога залишається актуальною. Тому в даному випадку тупікова ситуація, вона залишається. Просто градус трошки підняли. Просто для того, щоб натиснути на Трампа. Що переговори можуть бути лише, якщо українці підуть на поступки. А якщо ми не підемо на поступки, знаєте, що таке тіко? Трамп завжди дає задню. Така абревіатура. От в даному випадку треба розуміти психологію Трампа. Не треба йти на поступки Трампу, треба перечекати оцей тиск, іноді агресивний тиск, а, до речі, агресивного тиску з боку американців зараз немає. Нам просто треба перечекати. А потім американці хай роблять висновки. Або вони дійсно виходять з переговорів, яких, я згоден, на сьогодні практично як таких нема. І тоді, да, треба думати про якийсь новий формат переговорного процесу. Або треба міняти логіку переговорів. Не про Донбас, а лише про припинення вогню.
1: Пане Олеже, можна от вас запитати? Ми кожного разу аналізуємо економічний стан Російської Федерації. Зараз буде 3 дні, припустимо, тиші. Потім ми відновимо свої удари по ТОПСах і прочих НПЗах. Нафта впаде більше, ніж 40%. Та? А вони і кажуть, ми недоцільно нам продовжувати тристоронні переговори. Пан Володимир каже, що вони піднімають ставки. А ви що думаєте? Ну, коли летить нафта в прірву, розбивається там радянського союзу російського, розумієте? А тут така бравада прямо.
2: Я просто докину, тому що європейські медіа чомусь почали писати про те, що заколот готується, що його до чогось там готується. Невже всередині цього котла починає закипати? Чи це тільки в європейських
0: медіа? Особливо Шойгу. Згадування Шойгу свідчить саме
2: це. Це окрема смішна історія, чому ця персональна.
3: Дивіться, є декілька цифр, які на сьогоднішній момент в відкритому доступі, які принесло з болот. Цифра перша. За перший квартал в них падіння економіки 1.5% ВВП. Якщо 25-й рік вони закінчили з нулем, то перший квартал мінус. Перший пункт. Другий. Міністерство фінансів Російської Федерації вчора оприлюднили дані дефіциту бюджету за 4 місяці. Січень-квітень. В них в бюджеті на 26-й рік очікуваний дефіцит 3,7 трильйона російських рублів. Це приблизно десь там 42-43 мільярди доларів. За перший четвертий місяць в них дефіцит 5,6 трильйона. На півтора рази більше, ніж на весь рік планувалося. І це свідчить про те, що, по-перше, доходи від додаткових цін на нафту, на які так дуже сильно розраховували росіяни, не вдалося. Дивіться, скільки там вже, майже 60 днів війна в Перській затоці, ціна на нафту більша за 100 доларів за барель, вже рахуйте там днів 50 точно. А доходів немає. А немає тому, що реально на 30% зменшили продаж. А продаж зменшили тому, що «Услуга», тому що «Туапсе», тому що «Новоросійськ».
2: Тому що єдині санкції, які працюють зараз, це українські.
3: Так, єдині. Тобто навіть не обстріли НПЗ. Реально працює потрапляння шахедів, потрапляння українських дронів в нафтоналивну інфраструктуру портів Російської Федерації, які заливають танкери. От там, особливо по Услузі, там 70% трафіку нафти йде через Балтику. От тоді, коли потрапило по Услузі, це дуже добре було, тому що вони практично зупинилися там на півтора тижні. Зараз відновили, поставили там навколо купу протиповітряної оборони, але в будь-якому випадку той факт, що за квітень місяць вони наростили дефіцит, дуже показовий. Це раз і ще одне. Просто треба розуміти, дохід від російської нафти отримує не бюджет. Дохід від продажу нафти отримують нафтопереробні компанії. Ну, чотири ми знаємо, там Роснефть, там Лукойл, там Сургутнефтігаз і Газпромнефть. Оце от чотири, які підсанкційні, з яких частково зняли. Так от вони є одночасно тримачами НПЗ. І в них в котлі все схлопується. Дохід від нафти мінус відновлення нафтопереробних заводів. І виходить, що та от повністю йде рентні платежі в бюджет, а доходів менше, доходи впали, і відповідно менше поступлення в російський бюджет.
1: Пане Олеже, я вас переб'ю. З'явився терміновий указ президента України. Я його зачитаю під номером 374/2026 року. Про проведення параду в Москві. Називається указ президента, враховуючи численні прохання з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною, 8 травня 26-го року постановляю. Перше. Дозволити 9 травня 26-го року провести парад в місті Москва, Російська Федерація. На час параду з 10-ї години ранку за київським часом 9 травня 26-го року територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння. Квадрат Красної площі і далі вказані 4 рядки геолокацій. Другий пункт. Цей указ набирає чинності з дня його підписання. Президент України Володимир Зеленський, 8 травня 26-го року.
4: Ну, мені здається, це креативна...
1: Чого ви ще не бачили?
4: Креативна в стилі КВН. Я думаю, що, ви знаєте ж, багато є мемчиків, як КВНчик взуває кидебіста. Да? Оскільки це означає, що решта Москви відкрита для нас. І я б ще нагадав про Крим. Я сподіваюся, ті добрі новини, які ми чули останні кілька тижнів, вони матеріалізуються в якомусь фейерверку, власне, з Керченським мостом чи щось таке. Мені здається, абсолютно нормальна річ. Якраз таки тут ми буквально щойно казали про дилему тобто стратегічну і людське життя, які можна врятувати, там, витягнути з полону. Мені здається, це нормальна історія.
1: Ну, таким чином, там, умовно кажучи, тисячі дронів на Москву не полетить, та обміняли.
4: Ні, чому?
1: На тисячу,
4: вони політять на тисячу полонених. Вони політять на Москву,
1: дронів,
4: але
1: на
4: не в
1: полонених.
4: Межах координат, зазначених в указі президента. Якщо це, тобто, умовно кажучи, ми ж є МКАД, є Червона площа, там і Кремль, да, а є все інше. Все інше, значить, можна.
0: До речі, в Росії зараз, оце теж своєрідна реакція на цю ситуацію з перемир'ями, дуже багато незадоволення, що Путін вимагає перемир'я для Москви, а по всій остальній Росії бійте. Да, і от
2: вже говорю, хтось з депутатів Госдуми сказав, що буде перейдена червона лінія, якщо удари по Москві, а якщо десь інше.
0: Да, да, да. І це важливо раніше, от в Росії завжди існувало це протиріччя. Є Москва своїм особливим високим статусом, ексклюзивним статусом, і є вся інша Росія. Да, і оце завжди сприймалося ще в радянські часи як велика несправедливість. Оце розрив між москвичами і іншими росіянами. Зараз це відновилося. От це ситуація, яка є наслідком того, що от, ну, всі ці розмови про переворот, ну, мало хто сприймає, ну, серйозних експертів.
1: Ну, це наказ Зеленського, якщо його, якщо включать інтернет і вони дізнаються
0: ні,
1: про
0: ні,
1: нього.
0: Ні, це ж тролінг, це ж тролінг, це ж відповіді Трампу, дійсно, тут конкурс президентів-капітанів, да, і перемагає той, хто більш професійний в цьому сенсі. Ну, це очевидний тролінг. А от те, що в російській громадській думці зараз навіть не обговорюють парад як демонстрацію російської могутності, а обговорюють те, що ну, треба, щоб не стріляли по Москві в цей момент. От я думаю, що це зміна стереотипів, злам навіть, злам стереотипів і відчуття несправедливості вже внутрі, всередині самої Росії.
3: Тут ще один момент є. Ми ж чуємо те, що в Москву зараз стягують ПВО з усіх регіонів Російської Федерації.
0: Відкривають, да.
3: А якщо вони стягують ПВО, то вони в реальній дійсності відкривають дуже багато суб'єктів федерації для абсолютно беззахисного стану. Так що тут...
2: Це те, про що всі військові експерти говорять, що Москву можна і пожаліти, але дуже багато цікавих цілей відкривається.
3: Так.
2: Павло, хочу вас... добити цю історію з Росією. Там зараз в них починається, наскільки я бачу, бурління, але по двох темах, які не напряму стосуються війни. Це перше, все ж таки, відключення інтернету, і вже там президенти інших республік колишніх, а тепер країн їх тролять, що ми ж демократичні країни, інтернет не відключаємо. А друга, це історія, яка обговорюється про те, що гроші, які лежать на рахунках росіян, можуть бути націоналізовані якимось чином для того, аби закривати російські проблеми.
3: Ну, дивіться, давайте почну з грошей. Є заява Набіуліної, яка заявила, що єдиний ресурс, який на сьогоднішній момент лишився в країні, це кошти, залишки коштів на рахунках фізичних осіб. Це єдиний на сьогоднішній момент ресурс, який лишається в державі для покриття дефіциту бюджету. В дійсності цієї заяви, ну, у тих, хто жив в Радянському Союзі, і в тих, хто...
2: І були збір книжки.
3: Так, і в тих, в кого є рефлекс, я перепрошую, скочити і бігти знімати гроші. До речі, теж дуже цікава цифра, яка оприлюднена Центробанком Росії. З 1 січня цього року, от вони підвели підсумки, в них від'ємний баланс збільшення коштів на залишки коштів на рахунках. На сьогоднішній момент там...
0: Це забирають, щоб було зрозуміло.
2: Забирають, так, це фінансові формулює. Від'ємний баланс збільшення коштів.
3: Так. Вибирають, так. На сьогоднішній момент 60 трильйонів там є на рахунках. Ця цифра зменшується, вона не суттєво зменшується, але це ж не тільки від Набіуліної заява була, були заяви і від міністра фінансів Російської Федерації, але він говорив як про єдиний інвестиційний ресурс, який лишився в країні. Так, обережно. Набіуліна сказала просто, тупо, ну, вона в дійсності дуже багато різких речей говорить, починаючи з 23-го року, які, на жаль, для росіян достатньо чітко справджуються. Так що, з цієї точки зору, я би, ну,
2: вірите, що можуть забрати?
3: Та на місці російських громадян дуже сильно би переживав з цього приводу. А що стосується інтернету, ну, були оцінки, що щоденне відключення інтернету в день відключення інтернету в межах Москви дає мінус 5 мільярдів російських рублів збитків для російського бізнесу. Просто там в них в дійсності все дуже сильно зав'язане на гаджети, на інтернет, на все останнє. Тобто, якраз Москва максимально в цьому питанні цифровізована. І для Москви це є дуже великий удар з точки зору, скажімо так, повсякденного життя громадян. Тому що, ну, є велика різниця там, що говорить бізнес, що говорять урядовці, а що відчуває конкретна людина. Тобто, взагалі все було побудовано таким чином, щоб от війна там десь іде, а люди живуть так, як в мирі, немає питань, не вдається їм це зробити. І прильоти дронів, і от зараз відключення інтернету дуже сильно б'є. Навіть більше б'є і активніше обговорюється, ніж будь-що інше.
2: Пане Володимир, закипає на було так чи ні? Причому тут Шойгу?
0: Ні, ну, по-перше, от про гроші. Забирають гроші з банків, зокрема тому, що не працює мобільний інтернет, не працюють послуги через інтернет.
3: В тому числі,
0: потрібен
3: так.
0: Кеш, потрібен кеш, да. Плюс побоювання, да. Всі ці негаразди економічні, вони створюють
2: теж. Тобто повертається до паперових грошей вже так,
0: ну,
2: системно.
0: Ну, по суті, да, так, не тільки паперових грошей. Значить, теж така цікава новина. В Росії майже на 50% піднявся продаж паперових карт. Тому що не працює мобільний інтернет, да, нема.
2: Оцей, да, щоб дорогу шукати.
0: Ну, да, щоб, да, не в телефоні, да, дивіться навігацію, да, а, да, в паперових картах.
1: Так вони за кілька місяців двома перстами будуть хреститися.
0: Ну, знаєте, є, до речі, да, свого часу такі були антиутопії, особливо такі яскраві у Сорокіна, де він фактично там про опричнину, да, от так. Як Росія Росія, да, нібито там з інтернетом, да, да, але повертається, да, в часи Івана Грозного. Ну, от воно дійсно так швидко відбувається. Щодо переворотів, розумієте?
2: Да, це до чогось призведе чи ні?
0: Ні, я, ну, версію Шойгу, слухайте, ну, це смішно просто вірити.
1: Тому, що... а чого смішно вірити? А то ми не бачили оцей перегоди на лафетах, як діди один поперед одного там боролися за владу в ЦК КПРС.
0: Ні, вони помирали. Вони помирали.
1: Ні, ну, вони ж все рівно, ну, хотіли ж один одного підсидіти. Вони помирали, то вони потім вже, коли під...
0: Ну, не будемо зараз розбирати конспірологічні версії, я про інше. Тут важливо не те, там, є чи нема перевороту, чи готов... Да. Коли про переворот пишуть, це означає, що це, скоріше, спекуляція навколо цього. Реальні перевороти, вони здійснюються в тиші, про них не анонсують, про них не повідомляють. От Пригожин, були протиріччя Шойгу і Герасимовим, але це вибухнуло врешті-решт. І от що важливо, не оці публікації про те, що там Шойгу щось готує. Якщо б він щось готував, він би давно повторив шлях своїх заступників. А от те, що одна башта Кремля скидає інформацію про те, що нібито Мішустін хоче скинути Путіна. Інше, що там щось Кириєнко мутить. Про Шойгу хтось скинув інформацію. Далі, от в тій же самій публікації з посиланням на невідому нам європейську розвідку пишуть, що була сварка.
1: Українська, напевно?
0: Ну, можливо.
1: Невідома європейська, думаю, що, це українська.
0: Да, тут схоже на якусь іншу. Наші дають більш релевантну і більш серйозну інформацію. Але те, що там публічні сварки, те, що почалася боротьба ФСО, Федеральної служби охорони, ФСБ, плюс цивільне крило Кремля, і, ну, ще є от проблема з економікою.
3: Економічний блок.
0: Да, це свідчення того, що зростає напруга. І є протиріччя всередині самого суспільства. Оце незадоволення. Вперше, можливо, за всі роки війни з'явилися реальні прояви незадоволення. Хай вони йдуть там через Боню, через там кого ще, але це прояв того, що щось не так, що щось рухається не в той бік. Путін, схоже, це не зовсім розуміє. А от те, що почалося оці ігри в підстави між баштами Кремля, це свідчить про те, що протиріччя, взаємна недовіра в російській владі почали зростати. Інша річ, що це не гарантує, що от завтра все обвалиться, не буде цього режиму. Але, от як ви правильно згадали, в Радянському Союзі це почалося от цих парадів на лафетах, потім спроба зміни влади, намагання щось змінити швидко, а врешті-решт ці зміни призвели до краху Радянського Союзу. Дай Бог, щоб це не розтягнулося, як тоді в Радянському Союзі, з застою до краху на 15 років приблизно.
1: На 10.
0: Да, хотілося б, щоб це було швидше. Правда, в нашому випадку треба розуміти, війна почалася в 2014 році. Вже 12 років пройшло. Так що будемо сподіватися, що по термінах воно все ж таки не буде таким тривалим.
1: Скажіть, будь ласка, оця версія про все ж таки, коли Сполучені Штати Америки знімають руку з пульса російсько-українсько-американських переговорів, наскільки ви в неї вірите, що Сполучені Штати справді, яким буде зараз, ну, м'яко кажучи, не до України і Росії, вони справді трошки там відволічуться, тому що у них і Іран все ж таки, і тут китайські переговори.
2: Там вибори, да.
1: Так, і ми отримаємо вікно чого от до мідтермсів? Ну, і знову ж таки, якщо можна, прокоментуйте, будь ласка, що там у Трампа, які в нього перспективи щодо взаємодії з республіканською партією?
4: Ну, чесно кажучи, знову таки, якщо нема перемовин, і яка роль Трампа? Періодично писати твіти, щоб, ну, у нас було про що говорити там на таких ефірах, да, так умовно кажучи. Тобто він аж ніяк не впливає. Звичайно, що є певні оборудки, які вже почалися. І зняття санкцій, передусім, почалося це з Білорусі, а Білорусь як буферна зона, зрозуміло, що вона допомагає Путіну і так далі. Тобто роль Сполучених Штатів, якщо вони зараз припинять займатися Україною, аж ніяк не зміниться, бо вони не займаються Україною. Ну, Віткав і Кушнір, двоє з Ларцау, те, що вони їздять, ну, це в цьому немає жодного сенсу, окрім того, що вони, можливо, заробляють гроші. І ми про це вже де там дізналися. Да? 650 мільйонів заробили Іванка і Джаред за першу каденцію, а зараз трохи більше ставки. Тому тут я нічого не бачу якоїсь там негаразді. У нас негаразди можуть бути...
1: Можна я вас переб'ю? Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а от те, що Трамп сказав, що він буде виводити війська Сполучених Штатів Америки там з деяких баз, міксувати їх кудись, звідкись виводити, кудись там заводити, а когось повертати взагалі Сполучені Штати Америки. Вам здається, що це таке запрошення війни на ті території?
4: Ну, частково так, безумовно. Бо ви знаєте, що останній американський танк було вивезено в 13-му році, а в 14-му напали на нас. Ну, і звичайно, що і Барак Обами не сприймав серйозно Путін. Тут абсолютно очевидно, бо він розумів, як той мислить. Він не хотів дурних воєн. Трамп то ж саме казав, але, в принципі, вліз в цю дурну війну в Ірані. Не тому, що вона з точки зору реальної політики не потрібна була. Вона потрібна, але, звичайно, треба було розмовляти зі своїми союзниками для початку, да? Тобто визначити стратегічні цілі. Ну, в Ірак влізли європейці, ну, більша частина європейців, тому що їх переконали, і тому що вони розуміли, що це важливо для цих трансатлантичних відносин. Ну, і плюс Саддам Хусейн не дуже приємний був такий персонаж, так далі. Тут цього не відбулося. Почалось дійство, і американці зрозуміли, що вони не можуть досягнути своїх цілей, і вони тоді почали публічно ображати європейців, да, і казати, що ви не прийдете. Навіщо нам це НАТО, якщо ви нічого не робите? Будемо прибирати війська. Причому Німеччина, там є кілька важливих баз, ну, передусім, звичайно, ми знаємо про Рамштайн, є ще інше. Це не про захист Європи або Німеччини. Це теж так називаємо power projection, тобто це проєктування потуги за межі. І Північна Африка, і Близький Схід. І, власне, якщо американці збираються полишити Німеччину, звичайно, що це оголює, і, звичайно, це запрошує Путіна, але з іншого боку вони просто-напросто вчиняють черговий крок до геополітичного самовбивства. От зараз були удари по Латвії дронами. Да? Яка реакція? Ось, і, ну, я думаю, що балтійці чудово розуміють, що Трамп не прийде нам їм на допомогу, якщо буде цей конфлікт. Для Путіна це можливість от діяти в цій сірій зоні, так звана гібридна війна, хоча я не люблю цей термін. Тобто так, я абсолютно погоджуюся, що це показник того, що Сполучені Штати йдуть шляхом, який запропонував Путін, забрати манатки і піти з... європейського континенту, да, а потім там все-таки інше. І, звичайно, що це погано. Але з іншого боку, що може бути добре для нас? Членство в НАТО для нас закрите. Поки що, ну, звичайно, Трамп сказав, що це не варіант. Є ще деякі європейські лідери. Але найголовніше, це не готовність України, не готовність і так далі. Це розрахунок. Україна в НАТО – це ризики, більше ризиків чи переваг. Поки Сполучені Штати є гарантором Європи, Україна є більшим ризиком безпосереднього зіткнення з Російською Федерацією. А от якщо американців немає, або вони, ну, європейці усвідомлюють, що американці ненадійні, цінність України підвищується, і тоді нас потрібно втягувати в якусь конструкцію.
1: Чи ми від НАТО... нуля в якому боці, от в тому, що ви описали? Ми ще зліва, чи ми вже переходимо?
4: Ну, в залежності, тобто те, що я бачу, ну, принаймні, в аналітичній спільноті західній, передусім німецькі. Вони кажуть, все, ну, вже зрозуміло з Трампом, нам терміново потрібно пріоритетно інвестувати гроші в спроможності, яких нам бракує, бо НАТО – це Сполучені Штати плюс. І ключові речі, як системи управління, розвідка, там, космос, стратегічне перевезення, всі ці речі – це Америка. От вони завтра від'їжджають, і фактично європейська частина буде нездатна воювати, як так замислили.
2: А за ці 5 років Європа зробила щось своє, щоб зробити штаб управління? Щоб зробити логістику?
4: Ні. Почалися, ну, тобто, є історичні зміни, передусім Німеччини. Це і зняття обмежень на борг, щоб залучати гроші до оборонки. Щось вони почали робити, але, ну, цього недостатньо. І найголовніше, що такі спроможні, ну, наприклад, генсек НАТО казав про те, що на 400% слід збільшити системи ППО. Те саме по авіації. Ну, по бойовій авіації. Це замістити, ну, навіть якщо б вони зараз взяли якби всі ці гроші дали американцям, чи там Гріпіну, чи якісь іншим компаніям, французам, ви ж розумієте, такі вироби робляться не так швидко. Далі це питання ядерного стримування. Французи вийшли з цією ініціативою, цієї загальноєвропейської ядерної парасольки, але за великим рахунком, поки що це навіть як концепт, не, ну, ніхто не розуміє, що це означає. І при чому тут є ще і, ну, це цікавий процес, і для нас він дуже цікавий. Наприклад, нордіки вже кілька разів проводили консультації, але вони хочуть дуже странну формулу. Не порушувати режим розповсюдження, ну, тобто, щоб не було у них ядерної зброї на їх території от зараз, да, там, в мирний час. Але під час можливого конфлікту, щоб могла бути там ядерна зброя, вони її могли використати проти потенційного супротивника.
2: Давайте тут маємо поставити крапку, перейти на новини, повернемось на цю цікаву думку.
5: Канал 1 плюс 1 продовжує ефір об'єднаного марафону. Зараз маємо час для випуску новин від ТСН. Дональд Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією. За словами американського президента, триватиме воно 3 дні, тобто 9, 10 і 11 травня. Про це Трамп написав в своїй соцмережі True Social, зазначивши, що йдеться про призупинення усіх бойових дій, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Дональд Трамп заявив, що запит на перемир'я зроблений ним особисто, і що він дуже цінує, як президент Зеленський та очільник Кремля Путін пристали на цю пропозицію. Президент США висловив надію, що це початок кінця дуже довгої смертоносної і тяжкої війни. Володимир Зеленський підтвердив заяву Трампа про перемир'я з Росією та режим тиші на 9, 10 та 11 травня, а також про обмін полонених в форматі 1000 на 1000. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому, зазначив президент і подякував лідеру Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі в конкретних координатах, які вилучені з плану використання українського озброєння. Ну, а минулої ночі режиму припинення вогню ворожа армія не дотримувалася, хоча раніше анонсувала його саме з 8 травня. 4 загиблих і 3 поранених на Донеччині. В Добропіллі ворог поцілив будинок. Під руїнами загинули 2 людей. 3 акабами росіяни вдарили по Краматорську. 1 людину вбили, 2 поранили. Ще одна жертва обстрілу в маяках. Внаслідок влучання FPV-дронів по одному пораненому в Дружківці та Яровій. У Краснопільській громаді Сумщини росіяни вбили жінку, яка пасла корів. Внаслідок удару безпілотників є потерпіла і в Великописарівській громаді та 2 чоловіків в Білопіллі. Ворожі дрони також атакують Суми та передмістя. У Степанівці поранено водія. Є руйнування в Піщаному та обласному центрі. Зростає кількість потерпілих на Херсонщині. Зранку з Білозерки шпиталізовано відразу 5 місцевих. Загалом за добу в області поранено 22 людини. Під безперервним дроновим обстрілом був і Херсон, і передмістя. Лише в автомобілях постраждали 6 цивільних, є потерпіла і в Комишанах. 3 цивільних постраждали в Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по цьому місту безпілотниками. Побиті більше як 10 будинків, автомобілі та мережі. Триває терор і на Харківщині. По одному пораненому в Братениці та Старому Салтові. Дрони окупанти 5 разів запустили по Золочівській громаді. Там пошкоджено навчальний заклад, підприємство та енергомережі. В Осиновому чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі на своєму городі. Зараз він в лікарні. Одна людина загинула і ще 12 поранених на Запоріжжі. Зокрема, у спальному районі обласного центру дрон вибухнув поміж авто. Серед 4 потерпілих є 15-річний хлопець. Вночі б'ють кабами, а вдень полюють дронами. Так живуть сьогодні прифронтові села Запоріжжя. Будинки розбиті, на дорогах спалені росіянами автомобілі, а на городах замість урожаю нерозірвані ворожі міни. Із прифронтових Комишувахи, Таврійського та Біленького поліціянтам вдалося евакуювати 7 літніх людей. Залишатися там було вже надто ризиковано. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже докладніше.
6: На світанку правоохоронці вирушають до прифронтових селищ. Із собою беруть рушниці та детектор дронів «Чуйку». Перша зупинка – Таврійське. Тут на поліцейських вже чекає пані Валентина.
7: А що, може, давайте речі ми якісь закинемо? речі якісь заберемо. Чи ви на цьому, на легкі?
8: Так, так.
7: Ясно, там тільки це, документи нам потрібно зафіксувати.
8: Зараз дамо вам документи.
7: А вам не могли вранці дозвонитися?
8: Ні, а тут же зв'язь така.
6: Зв'язок в селі працює з перебоєм, світла немає вже давно. Пані Валентина веде на город. Днями селище знову щільно накрив ворожий вогонь. Тепер замість врожаю тут російські дрони та міни.
9: Ось молнія.
10: Молнії затащили
9: сюди. А ось міни. Одна і друга. Ось такі сюрпризи. На городі.
6: Дрони не рідкість і для сусіднього біленького.
11: Вчора сильно били, сьогодні більш-менш.
8: Сьогодні ніч спокійна.
7: Я смотрю, у вас прямо волокно біля будинку.
11: Та, там все у волокні, там машини побиті.
6: Та попри небезпеку, подружжя відмовляється полишати селище.
8: Отож таки сидимо, хати цілі, сидимо. Хати не буде, точно виїдемо.
6: Натомість на сусідній вулиці правоохоронці евакуювали 79-річну бабусю. Самостійно ходити жінка вже не може.
12: Зараз все сядемо. Все буде чесно.
6: У сусідній Комишувасі люди теж відмовляються виїжджати. Кажуть, ціла вулиця порожня, нікому буде доглядати тварин, що покинули сусіди.
13: Куча котів, собак, я. Ось уїхали хлопці, собака їхня теж просили, кормить, не біжайте, ми заберемо.
14: Тобто у мене тут... Ну, якщо надумаєте, 102 телефонуйте, ми обов'язково приїдемо, вас заберемо.
6: Дістатись до іншої частини Комишувахи вже складно. Росіяни авіабомбами добили міст. Правоохоронцям та капеланам доводиться йти за людьми пішки. Втім, евакуація продовжується. На одній з вулиць правоохоронці зустріли пенсіонера, який живе тут з жінкою. Діти, каже, у Росії, на цьому чоловік не стримує сліз. Виїжджати теж відмовляється. Буде, як буде, каже.
15: Я тут родився, я тут і помру.
6: Втім, семеро людей цього разу правоохоронцям все ж вдалося евакуювати. Це жителі Біленького, Комишувахи та Таврійського. Всіх доправили до транзитного центру Запоріжжя, а там їх вже розселять по інших місцях. Поліція закликає не зволікати та покидати небезпечні села якомога скоріше, адже кожен день у небезпеці може коштувати життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: День пам'яті і перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939-1945 років. Саме 8 травня 1945-го було підписано акт капітуляції нацистської Німеччини. В цей день Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни 20-го століття. Тоді наша країна втратила більше 8 мільйонів людей. Символом пам'яті є червоний мак, знак скорботи за загиблими та нагадування про те, що війна ніколи не мала би повторитися. Сьогодні українці знову переживають біль війни, і тому слова «ніколи знову» для нас особливо болючі. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом в 20-му столітті, і вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії вже нині. І в цю дату в столичному музеї історії України в Другій світовій війні вперше з 2018 року сьогодні запалили символічний вогонь слави. Він палатиме лише 3 години з 20.00 до 23.00. Як зазначають в музеї історії України, цей символічний ритуал є знаком нашої пам'яті про тих, хто боровся проти нацизму тоді і тих, хто боронить свободу сьогодні.
16: Це ілюстрація цілісного історичного процесу, процесу боротьби українців за своє державне життя, національну свободу. Це, так як кажуть історики, довге століття боротьби, яке почалося під час Першої світової війни, наступною потужною спробою став визвольний рух під час Другої світової війни. І сьогоднішня боротьба – це війна за незалежність. Ці три трагічні події в історії нашого народу якраз, на мою думку, і об'єднує цей вогонь слави.
5: Більше ППО для Дніпропетровщини, а для окупанта більше дронових ударів. Володимир Зеленський сьогодні відвідав одразу кілька позицій військових. Спочатку завітав до 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Нині воїни тримають оборону на Олександрівському напрямку. Попри формальне оголошення припинення вогню, інтенсивність ворожих штурмів не вщухає. Про це головнокомандувачу доповіли безпосередньо на передовій. З командирами обговорили впровадження інновацій, функціонування роботизованих комплексів та службу іноземних добровольців, а захисникам вручили ордени Богдана Хмельницького і за мужність. Свої нагороди також отримали бійці 67-ї окремої механізованої бригади. Так само президент поспілкувався з ними про ворожі атаки, про те, як збільшити використання безпілотних та наземних роботизованих комплексів. Окремо пообіцяв підрозділу вирішити питання з панцерниками та артилерійськими снарядами. Про це, зокрема, він говоритиме із командуванням війська. Ну і з командуванням 20-го армійського корпусу обговорили звільнення тимчасово окупованих територій Дніпропетровщини та посилення протиповітряної оборони, адже окремі райони ворог тут обстрілює і атакує дронами цілодобово. Після цього президент завітав ще в шпиталь до захисників, подякував за службу Україні, за силу, стійкість і відзначив державними нагородами. На початку літа або навіть наприкінці весни з візитом в Україні очікують посланців Дональда Трампа. На їхній приїзд сподівається президент України. Про це він заявив після розмови із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Напередодні той прибув до Флориди, де зустрівся з американськими посадовцями, обговорили гуманітарні питання, продовження обмінів, а також гарантії безпеки. Спецпосланців Віткофа та Кушнера в Києві чекали ще у квітні, але тоді візит не відбувся, начебто через залученість посадовців до врегулювання війни в Ірані. Сполучені Штати Америки очікують відповіді Ірану на свої мирні пропозиції. Сьогодні про це сказав державний секретар Марко Рубіо під час візиту в Італію. Головний дипломат США сподівається, що відповідь Ірану дозволить розпочати серйозний переговорний процес, втім поки що відповіді не отримали. Раніше, попри перемир'я, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки. Іран атакував ракетами і дронами три американські есмінці, які рухались протокою, а американці у відповідь вразили пускові майданчики, ракети і безпілотники. Тегеран наполягає, що військові США атакували першими цивільні райони на узбережжі, а іранці лише відповідали. Дональд Трамп назвав удари Ірану, цитата, «легким ляпасом» і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Попри це, рух протокою залишається частково заблокованим для суден, а Вашингтон припинив свій проект «Свобода» з виведення суден. Операція проіснувала лише півтори доби. Її зупинку Трамп пояснив значним прогресом у переговорах щодо можливості угоди з Іраном, але в американських ЗМІ лунала і інша версія. США довелось припинити цей проект після того, як Саудівська Аравія обмежила американцям доступ до своїх баз і повітряного простору. Втім, Дональд Трамп і досі висловлює оптимізм щодо угоди з Іраном і чекає на конструктивну відповідь.
10: Їхня система все ще дуже роздроблена і трохи дисфункціональна, тож це може бути перешкодою. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся.
5: Ну, а поки світ чекає на врегулювання іранської кризи, Пентагон оприлюднив файли про НЛО. Деякі з цих матеріалів, зазначають в американському міністерстві війни, ніколи раніше не були доступними публіці. Оприлюднювати файли почали за розпорядженням Дональда Трампа. Президент, мовляв, помітив значний інтерес публіки до цієї теми і наказав відкрити дані для громадськості. Чи існують інші форми життя поза нашою планетою? Це питання породжує чимало теорій, суперечок, як серед науковців, так і серед звичайних людей. Американські урядовці називають об'єкти, зафіксовані на фото та відео, неідентифікованими аномальними явищами. Деякі з них помітили під час космічних місій, деякі з Землі. Під кожною світлиною міститься опис з деталями, де зафіксоване явище. Пентагон обіцяє галерею поступово розширювати. Цікаво, що заговорити про іншопланетян Трампа фактично спонукав попередник Барак Обама. В подкасті припустив можливість існування іншопланетян і згодом мусив пояснювати, що доказів цьому під час своєї каденції він не бачив. Дональд Трамп розкритикував за це попередника, заявивши, що той розповів конфіденційну інформацію і сам розпорядився файли про НЛО оприлюднити. Оце поки що все. Наступний випуск ТСН після 23-ї, а зараз знову слово ведучим 1+1 Наталії Мосичук, Максиму Сухенку і гостям їхнього ефіру. Марафон «Єдині новини» триває. Залишайтесь з нами.
3: Можемо бути.
1: Ми продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Ми, звичайно, обговорюємо все набагато жвавіше під час перерв, але тим не менше ми повернемося зараз
2: повертаємось
1: і до теми.
2: І продовжимо. Тим глядачам, хто приєднався, ще раз представляю: Олександр Хара, Олег Пензел, Володимир Фесенко. Ми зупинилися на ядерній парасольці Європи. Чи вона у нас є, чи вона не протікає?
4: Да, є проблема з тим, що і концепту як такого немає. Тобто буквально кілька місяців тому Макрон оголосив про це, але у нього доволі хитрий план, що давайте ви, європейці, всі будете витрачати на звичайні збройні сили, а ми, не підписуючи двосторонніх угод або в рамках НАТО, бо в рамках НАТО є американська стратегічна парасоля, є на території 5 європейських країн ядерні боєзаряди, які у випадку конфлікту будуть використовуватися національними силами. Є британські, які готові захистити своїх союзників по НАТО ядерної зброї. Є французи, які мають суверенні спроможності і не хочуть мати будь-яких, скажімо так, таких зобов'язуючих відносин з іншими і повністю контролювати прийняття рішення нанесення удару. Тому я просто кажу про що? Що європейці схоминулися і вони щось роблять, але цього недостатньо і по часу. Буквально кілька цифр з це кілька таких потужних аналітиків. Вони порахували, що потрібно і скільки потрібно часу і грошей. Система управління – це і інформаційний простір, і супутникова розвідка, і так далі. 3-4 роки – 10-20 мільярдів євро.

0: Системи, ну скажімо так, коли навігація просто ламається,
1: відведення
0: дронів, да, і наші дрони направляються на конкретні об'єкти в Балтійських країнах. І тут якраз декілька цілей досягаються, вони провокують, ну скажімо так, створюються ризики включення в війну Балтійських країн, хоча це, думаю, що зараз не спрацює. Але головне, вони створюють конфліктну ситуацію між нами і Балтійськими країнами.
1: Так, такі випадки були, вже кілька разів Україна швидко визнавала, що наші дрони,
0: а тут такого поки немає. Але вже, знаєте, раніше не було, щоб вже і прем'єр-міністр Фінляндії, зараз і балтійські міністри кажуть, що треба це припинити. Фактично, розумієте, кількість таких інцидентів у нас збільшується, а це вже буде створювати проблеми для нас. Ми тут згадували удари по Усть-Лузі.
1: Так.
0: Да, і по, ну і там інший об'єкт в Волгоградській області. А якщо наші партнери будуть казати, ну давайте, це ви для нас створюєте проблеми, краще уникайте.
2: А це 70% трафіку нафти.
0: Ну, от, да, да. Тому тут треба, можливо, трошки змінювати тактику. Але от про інтернет я просто згадав Радянський Союз, одна з причин, яка згубила, сухий закон. Да, для сучасних росіян це інтернет.
3: Ну, різні, я вам скажу,
0: різні субстанції, а ефект може бути однаковий.
3: Знімали тоді, зник хліб.
0: Да, і це, до речі, теж. Да,
3: люди
0: да. Проблеми,
3: да,
0: проблеми з хлібом і з м'ясом. Підняття цин.
4: Да, ви це... пропонуєте по лікеру
3: як
1: чимось. Вони теж хорошо горять, мабуть.
3: Як тільки Хрущова зняли, от мені навіть розповідали люди, та, які пам'ятають, як тільки Хрущова, хліб з'явився і були завалені прилавки всіма продуктами. Всіма продуктами. І дуже багато риби було якраз в той час. М'ясо було менше, а от рибою було завалено. Окунем оцим от прямо казали, що окуня, всі так його переїли в ті часи, що зараз...
0: Ну, от... це, мабуть, ну, скажімо так, локально, по окремих місцях.
3: Ну, Житомирська область, Сумська область згадують.
1: Давайте до наших часів. Вірменія є окуня? Що президент Зеленський ловив там? Чому це викликало таку просто істерію передпарадну на Росії?
0: Ну, от я, як людина, яка там трошки теж була, паралельно, дійсно, реакція росіян, спочатку була мовчанка, перший день, от 3 числа, а 4 вже там Медведєв відзначився, ну і особливо, коли все закінчилося, от почалося. Ну, тому що, мені
3: заходи
0: здає...
3: сильно були посилені?
0: Ви знаєте, ситуація виглядала парадоксально. Я ніколи стільки поліції ніде не бачив. Ні у нас, ні там за кордоном. Але це була якась ну, дивна поліція, тому що вони ходять ну, таким натовпом ходять, да, багато.
3: Згідно інструкції 32-го року.
0: Да, можливо, да, ціле відділення. Ми там зустрічалися з одним політиком вірменським в парку. І, каже, а от за вами ціле відділення поліції сидить. Да. Да. Щоб воно було там, от як у нас, там перекривають вулиці, обмеження. Чекали, наприклад, приїзду Макрона і Пашиняна, де вони там співали разом в отелі.
1: Да, да.
0: Да. Ну, натовп стояв, ну, громадян, хто хотів там сфотографувати, щоб там були якісь там потужні кордони поліцейські, я цього не бачив. В центрі, вони ж там не в центрі були, а трошки ну, в іншому місці всі засідали. Тому справа не в охороні, а в тому, що от ця подія, вона була інформаційно потужною. І от те, що Зеленський там відзначився дуже активно. Демонстрація, по-перше, українського питання на цьому саміті. Ну і головне, мені здається, що цей саміт це стало ще одним імпульсом того, що треба поступово перетягувати одну за іншою країни пострадянського простору в бік Європи. Насправді, Вірменія сучасна дуже нагадує нас десь років 15 тому. До 10-го року, коли от у нас був еквілібріум, рівновага. Половина в бік Росії дивиться, половина в бік Європи.
1: Так,
0: і тільки 14-й рік, да, і багата векторність. У Пашиняна та сама багата векторність. Але от якраз в ці дні, от заяви, які були і з боку Пашиняна, що да, по Україні, мовляв, Москва не указ, ми тут будемо самі розбиратися. Те, що Зеленський теж порушив табу, приїхав до Вірменії і зустрівся з Пашиняном.
1: Нагадай глядачам країну, де стоїть російський континент.
0: Да, буквально там...
2: 4000.
0: Да, і там поруч, там буквально 20 кілометрів. Але от на що я звернув увагу, конференція, на якій я був, Єреванський діалог. Жодного росіянина, ні в програмі, тобто діалог, От в Мінську теж був мінський діалог свого часу.
3: Навіть опозиційних?
0: Ні, я не бачу жодного росіян. В програмі

0: не було виступаючих. Правда, не було і американців, не було китайців. Дуже багато було представників Центральної і Східної Європи.
1: Мова спілкування.
0: Да, мова спілкування англійська. Да.
2: Це ж теж палало теж в пабліках російських. Як це? Вони зустрічаються, говорять англійською. Да. Ну ж так добре знають російську.
0: Ну, тут росіян не було. Не було росіян, не було білорусів. Ну, фактично, з пострадянського, до речі, були представники Азербайджану.
3: З громадянського Грузія ж була.
0: Грузія теж була, да, але з Азербайджану були. З Росії не було, з Азербайджану. Я поспілкувався з представником аналітичного центру. Він каже, це вже не перший візит. Причому дуже теж дивно, вони не можуть користуватися картками, тому що немає економічних фінансових відносин. Да, їх, ну, скажімо так, суходолом привозили через кордон, а раніше там навіть чартером спеціально, тому що авіасполучення теж немає. Але контакти вже починаються. Пашинян виступав на цій конференції, на цьому форумі, як миротворець. Тому, і от що важливо, всі ці заходи, які там були, саміт Європейської політичної спільноти, саміт Вірменія Євросоюз, і оця конференція «Єрванський діалог», феєрів Макрон. Макрон був в центрі уваги.
1: Європейська політична пісня?
0: Ну, можливо, так. Да. Але європейська політична спільнота – це якраз ініціатива Макрона. І от, на мій погляд, в принципі, в чому сенс великий? В тому, що це об'єднує дві частини Європи. Європейський Союз і та частина Європи, як на Заході, так і на Сході, яка не входить до Європейського Союзу. І там же два саміти на рік. Один в країні Євросоюзу, а один в іншій країні. І зверніть увагу, Молдова, 2023 рік, за рік до виборів.
2: Перед виборами, так.
0: Да. І, в принципі, дало ефект. Зараз у Пашиняна вибори. Я чому кажу, Макрон явно грав на бік Пашиняна.
1: Наскільки виглядає так, що Кавказ і Середню Азію вдасться притягнути від російського?
0: Вони різні. Азербайджан, який зараз в контрах з Москвою певних, хоча ситуативно, скоріше за все, це авторитарний режим. Це інша ситуація. В Вірменії йде боротьба, от як у нас було там четвертий рік, десятий рік, потім 14-й, йде боротьба між проросійським табором і проєвропейським. І я чув багато критики на
2: Китай там, ну, взагалі
0: Китаю не було,
2: присутній.
0: Китаю не було, але там був Іран. З Іраном там дуже потужні зв'язки, іранці брали участь в цій конференції, ну, їх там багато що пов'язує з Іраном. З Туреччини, до речі, теж були, хоча мало. Але все рівно Вірменія зараз, от вона намагається активізувати свої зв'язки, і мені здається, що Пашинян так крок за кроком, так помаленьку відповзає, не відходить, а відповзає від Москви. І в чому, ну, сенс цих ініціатив, що Європа дає імпульси, давай. А Зеленський, от що важливо, по-перше, Україну згадували дуже часто. Часто, в різних виступах. По-друге, от я від вірменських колег чув, що дуже важливо, дуже добре, що Зеленський приїхав. Зеленський сприймається як от матеріалізація того, що відбуваються зміни на пострадянському просторі. І практично від різних людей я чув один і той же висновок. Подальший розвиток пострадянського простору і Вірменія, і Грузія, в перспективі Азербайджан, залежить від того, як завершиться російсько-українська війна. Це вирішальний чинник. І саме Україна – вирішальний чинник подальшого розвитку пострадянського простору. І от ця наступальна зовнішня політика і на Близькому Сході, на Південному Кавказі, вона сприймається дуже добре. У нас, я знаю, дехто критикував, там навіщо, да, ні. Важливо демонструвати свою присутність там, демонструвати нашу наступальність, нашу значущість і просто наш приклад, в тому числі приклад в цій війні.
1: Угу. Ну, і у нас 6 хвилин, якщо можна, тому що ще одна тема у нас залишилася недоторканною, я б не хотіла все-таки. Це скандал з так званими транскриптами, з плівками. Я б хотіла, щоб ви теж сказали свою думку, тому що виходить так, що на зовнішньому треку йде така величезна активність, та Україна робить оцей от такий стрибок, а всередині, наскільки це така знакова подія, яка справді там на щось впливає, яка справді може зрушити певні внутрішньополітичні процеси. Як ви
3: гадаєте? Ну, дивіться.
1: По 2 хвилини.
3: Так. Ну, з економічної точки зору ми маємо достатньо серйозне просування по тих основних питаннях, які хвилювали на сьогоднішній момент Україну. Нам таки дали тих 90%. Та, є певні умови їх отримання, особливо в тій частині, яка стосується макроекономічного фінансування. Але навіть той факт, що зараз Верховна Рада подається зміни до державного бюджету, де реально збільшується на практично 2 з хвостиком трильйона грошей видатки на військово-промислові питання, тому що це якраз ті грантові гроші, говорить про те, що в незалежності від того, що тут відбувається, як би це не коментувалося, європейці мають своє бачення і вони рухаються в цьому напрямку. Ну, тобто тут якраз з моєї точки зору великого впливу немає. Це більше внутрішня ситуація в Україні, більше розгойдування, як мені здається, тим більше аутентичність плівок, це теж велике питання. Так що з точки зору фінансової, поки що я не бачу якихось дуже серйозних впливів на те, що це на щось там раптом, щось раптом змінило з нашими європейськими партнерами.
1: Угу. Пане Олександре, ви можете бачити трошки далі.
4: Да, я тут теж погоджуюся, бо абсолютно зрозуміло. Якщо Україна буде не здатна боронити себе, це означає збільшення ризиків для наших партнерів. Нас, звичайно, будуть критикувати, розповідати наше зобов'язання, що ми маємо боротися з корупцією. І все це правильно. Я абсолютно, як думаю, всі громадяни, окрім тих, хто залучений до корупції, з цим погоджуюся. А з безпекою точки зору, ну, це останній скандал з Farmpoint, мене хвилює, бо абсолютно очевидно, це підмочена репутація. Це означає, що ця компанія або інші компанії оборонно-промислового комплексу можуть не отримати таких інвестицій або не такі схеми, які були раніше. Тобто це є небезпечним. І тут питання, я не хочу вигороджувати корупціонерів, але для мене важливо і найголовніше те, що та компанія, яка має такий продукт, і дрони, і ракети, можемо критикувати, що їх недостатньо і так далі, але вона знищує ворога. І це має бути пріоритетом. Тобто пріоритет, щоб підприємство працювало. Якщо ми можемо зачистити, і щоб там не було питань корупційних, буде ідеально. Але в будь-якому випадку оця боротьба з корупцією, і, точніше, я б сказав так, ортодоксія боротьби з корупцією не має підірвати нашу обороноздатність.
0: От, до речі, мені здається, що в обговоренні, в дискусії навколо Firepoint перемагає саме ця точка зору. За корупцію мають відповідати конкретні особистості, які порушили закон, а от компанія, яка виробляє зброю, вона має працювати на суспільство. Навіть критикують ідею націоналізації, тому що, да,
1: мають... На громадську думку цей скандал розвертає?
0: Думаю, що принципово, кардинально ні. Про партнерів скажу. Я сьогодні зустрічався з німецьким дипломатом. Ми більше говорили про реформи, от про ці вимоги, які згадували, що треба нам виконувати. Скандал «Міндічгейт-2» був там темою на 5-6 місці без особливого інтересу. Да, от така реакція. Тому що це такі, знаєте, хвилі на поверхні, які не впливають на серйозні процеси. Внутрішньополітичний ефект буде набагато менше, ніж був в листопаді. Тому що там це було розслідування НАБУ, це офіційна структура. А тут витоки невідомо звідки, від кого, явна ставка на скандал, на внутрішню конфліктність. І оце не приймається, по-перше, прихильниками Зеленського, вони це не вірять, да. А та частина суспільства, яка не на боці конкретного табору, вона стримно це сприймає. І остання теза важлива. От я дивлюсь зараз, є люди, які на війні, в прямому сенсі на фронті, в тилу, для яких війна є головним, наш спротив цій війні. А є люди, які живуть внутрішньополітичною війною. Це дві паралельні реальності. І от це не зовсім добре, а з іншого боку, все ж таки, більшість людей розуміють, головний пріоритет – це війна з головним ворогом.
1: Дякую. Спасибі. Будемо стежити. Дякую. Володимир Фасенко, Олександр Хара, Олег Пензен. Дякуємо, що знайшли час і приходите до нас по п'ятницях. Ще раз хочу нагадати, що ми відзначаємо День пам'яті і перемоги. Тому згадуйте, будь ласка, тих, хто стояв за нас усіх і хто дав нам можливість пишатися цією пам'яттю, що, яку ми маємо. Спасибі вам. До наступної п'ятниці.
2: До наступної п'ятниці давайте подивимося, що буде з цим триденним перемир'ям.
1: Результати перемир'я. Так, вже. Дякую.
2: Тихої ночі.

0: ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: ТСН тиждень з Залою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

9-5-2 в этом преследовании.

0: нам сказали, що їх вже там на ТП немає, там нікого немає, вони пішли, і треба зайти цю групу просто витягнути. Більше немає кому. Нам теж не сказали, що це вже якби друга група, яка намагалася зайти.
1: Зимовий турецький 2024-го чи не в кожному кварталі мав точку напруги, де тривали найжорстокіші бої. Навіть на цьому тлі вирізнялися зіткнення за АТП. Це був справжнісінький філіал пекла на землі.
2: Гранату! Гранату!
3: На зв'язі, Рідік, на зв'язі!
4: Стрільба по моїй команді! По одному, с***!
1: Будівля автотранспортного підприємства були центром, куди сходилися шляхи постачання. Якщо б позиції на АТП впали, уся система оборони в місті розсипалася б, як картковий будиночок. До цього все йшло. На АТП вже зайшли росіяни. Дві групи штурмовиків намагалися їх вибити і заплатили кров'ю. Саме тоді настала черга поліцейських спецпризначенців з корду. У АТП погодилися йти Рідік та Док зі своїми хлопцями. Справжні легенди підрозділу.
0: Я прийшов служити, ще тоді на той час існував полк міліції швидкого реагування міста Київ, Беркут. І я зразу, завдяки своїм фізичним даним, здав заліки і попав служити в роту спеціального призначення.
1: Рідік не любить узагальнений образ беркутівців, яких всіх без виключення змальовують як поганців. Один з найкращих бійців корду вважає це несправедливим. Адже, переконує він, серед бійців Беркуту було безліч тих, хто просто сумлінно робив свою роботу, не переступаючи межу. Саме тому його професіонала без плям на репутації відразу забрали до спецпідрозділу нової поліції.
5: Якщо сказати своїми словами, в корд потрапляють ті люди, які прагнуть чогось досягти. Туди не потраплять звичайні там співробітники, як участкові там, або там офіцер громади. Сюди потрапляють в першу чергу підготовлені бійці, які фізично підготовлені, бо в нас дуже багато спортсменів. Також мотивовані бійці. Дуже, в костяк сам склався з корда, це ті хлопці, які працювали в спецпідрозділах.
1: В корді Рідік встиг взяти участь у розслідуванні резонансних справ, які прогриміли на всю країну. Так, наприклад, він полював на убивць поліцейських патрульних на Вінниччині.
0: За всю службу випадків багато таких цікавих. Но з останнього, вже навіть під час війни, була та ситуація, гриміла, до речі, на всю Україну, коли в Бершицькому районі в нас, в Вінницькій області, розстріляли патрульний екіпаж, і я приймав безпосередньо в цьому участь.
6: Даєте ножик?
0: Потім спрацювала, здається, кримінальна розвідка, і начальнику одеського розшуку було повідомлено, що двоє осіб намагаються домовитися за виїзд до Придністров'я. Чому саме до Придністров'я? Бо цього батька, батько і син, їх було двоє, цього батька, там була сестра, проживала не в Придністров'ї, в Молдові, але вони через Придністров'я хотіли попасти в Молдову. І вже потім, після того, коли до нас поступила ця інформація, було сплановано нами спільно з начальником одеського управління, спланована операція, знайшли буса, їм було повідомлено цим же злочинцям через цього, людину, яка працювала на нас, було повідомлено місце, де їх заберуть. За рулем вже сидів боєць одеського корда. Були розподілені ролі, і з моменту того, вже коли вони погрузилися в вантажний спринтер, вже їх взяли на супроводження, ми вивезли їх якби в безпечне місце для людей, за саме місто Котовськ, і в посадці були вони заблоковані і затримані благополучно. Спрацювали всі, навіть службові собаки.
1: Завдання в зимовому Турецьку 2024 року були куди менш резонансними, ніж пошуки тих убивць. За подіями на турецькому АТП не слідкувала і не обговорювала вся Україна. Але в Турецьку від відповіді двох спецпризначенців Рідіка і Дока залежало, чи впаде лінія оборони в місті, чи вистоїть.
0: Дзвонить Мангуст і каже Миколаївич, що його, ну, якби Мангуста характерна черта, що він до всіх завжди відноситься з великою повагою. По батькові або по імені, ну, відноситься завжди, особливо до людей, які виконують роботу, він відноситься з великою повагою. І каже Миколаївич, є робота, типа, маєте з нею справитися, з ким би ви пішли. Ну, я йому відповідаю, ви знаєте, з ким я піду туди, але дзвоніть до них самі. Я їх якби підписувати під такий блудняк, під таку двіжуху не буду, того, що має бути, має кожен зробити цей свій вибір.
5: І тут проходить хвилина, він дзвонить мені, каже, ти підеш? Кажу, ну, звісно, піду. І мій другий номер, Вадим, теж каже, я теж піду. І отак сформувалась наша група.
1: Вони згадують зараз. Немов у лихоманці гребли собі бика, перевіряли автомати та гранатомети. Збиралися, хоч і не розуміли, що і як будуть робити. Спецоперація планувалася просто на коліні.
0: Нам сказали, що їх вже там на АТП немає, там нікого немає, вони пішли, їх треба зайти в цю групу, просто витягнути. Більше немає кому.
5: Задача у нас така була, що наші хлопці, от тільки не пам'ятаю, чи дніпровські, чи львовські, Скарда Стрілецького тримали це АТП і повинні були передати 100-й бригаді. 100-та бригада повинна була його тримати. А ввечері 9-го числа туди зайшли російські війська. Із цієї групи, з нашого Скарда Стрілецького, двоїх вони за 200-ли, а решта нашої групи відтягнулась там, далі гаражі були. І вони там засіли наші в гаражах. І наша задача була зачистити це приміщення і забезпечити те, щоб 100-та бригада зайшла, закріпилася там і тримала далі оборону.
1: Однак того дня так і не виїхали. На ризиковану справу набирали виключно добровольців. Люди з групи прикриття вагалися, чи варто йти в пекло.
3: Давай затягуйте РПГ-шки сюди!
1: Врешті штурм перенесли на вечір.
0: Перший день нам не вдалося навіть доїхати туди, того, що по якихось непонятних причинах ще одна група, яка прикриття мала бути з нами, яка, якщо з нами щось, ну, нас воно не піде, мала нас витягувати і прикрити. Люди почали відмовлятися, сказали, що ми не підемо там. Ну, такий, коротше, був розговор на повишених тонах. І на цей день ми залишилися, типу, без перекриття, сказали, що робота переноситься на 17:00.
5: А ми так, ну, подумали, ну, а як, вечором штурмувати якось не то, тому що ми друг друга не будемо бачити і можемо перестріляти своїх. І вирішили також перенести на 11 число.
0: Ну, і так воно сталося, вояки 100-ї бригади теж одолжили нам Бредлі, яка нас доставила іменно туди, на точку прикриття. З нами працював ще танчик. І ми невеликою колоною з трьох ББМок, ми були основна група десанта, яка мала ми зайти зачистити. Нас було 6 чоловік.
5: Получається, ми набрали вже на сам штурм, а вони повинні були стати в нас позаду і навалювати, грубо говоря, в крайні вікна, щоб ті противники, які знаходяться в будівлі, не змог втекти до наших, там, де наші сиділи, кажуть, чекали нас. Отак і зібрались ми на штурм.
1: 11 січня колона рушає. Три ББМ і Бредлі з десантом. Шестеро курдівців дійсно їхали у невідомість. Невідомість вже за півгодини зустріла кулями і вибухами. План заходити через вхід відразу пішов під три чорти. Двері виявилися намертво забарикадованими.
2: Ми туди не зайдемо!
3: Окно є.
1: Рішення прийшло за секунди. Постріл. Вибух. Термобар розніс стіну. Почався чистий хаос. Це була не зачистка, це була відчайдушна рубка. Рідік вівдок прикривав. Гарячі гільзи летіли в усебіч і опікали обличчя та руки.
5: Нам сказав, ось, отут повинен бути вхід. Як оказалось, його там не було, поки не кинули термобар. Термобар вивели там пів стіни, ми потім зайшли. Вхід був з іншої сторони, але він був забарикадований. Ми тільки не знаємо, хто, ілі наші забаркодували його, ілі вже російські війська.
0: Ми зайшли, закріпилися на першому етажі, виявили, де вони поховалися. Нам сказали, що там нікого не буде, але все-таки там ворожа група була в складі 5 чоловік. Загнали ми їх в угол, там таке приміщення під лісничним прольотом було невелике. Ми думали, що це підвал. Але виявилося, що це просто отак лісничний прольот на другий етаж, і там така типу кладовочка. І от вони всі 5 чоловік там сиділи, вичікували.
5: І ми, коли почали зачищати будівлю, ніхто не відстрілювався, нічого. Почали зачищати, і розуміємо, що щось не то. І ми вже повністю пройшли будівлю, знайшли нашого 200-го. І в цей момент Рідік каже, доктор, треба зачистити двері. Я кажу, які двері? Ми ж вроді перший поверх весь зачистив. Він каже, он дивись, під лісницею. І в цей момент, коли він підійшов до дверей, а він такий поворачується, ми що, йому і в цей момент зриву.
1: Загнані в пастку, росіяни захищалися відчайдушно. У відчаї намагалися закидати групу гранатами. Врятувало Рідіка та Дока лише диво.
0: І ми подумали, що ця граната скотилася зверха. А чому ми її не почули, цю гранату? Того, що граната була в прорезиненому корпусі, і як потім виявилося, це наша граната. Того, що вони як вибили з цього АТП, з території цього АТП нашу групу, вони захопили БК. Наше. Ну і так вийшло, що наша граната спрацювала проти нас. Ну, я тоді отримав, якби незначні осколкові поранення, але до кінця цієї операції я залишався, якби в строю потім.
5: Йому кинув гранату, ну, повезло, що осколки йому тільки там чуть-чуть ногу зацепили, всі осколки прийняв у нього фарту. Це, що як кажуть, не нехтувати своєю безпекою, а ми, як кажуть, з ним не поступилися, купили собі добрі фартухи, і йому все прийшло так в фартух. Я так підбіг до нього сразу.
3: Уйди на...
2: Уйди!
3: Сука, здавайтесь на...
5: Пострухав, що там, він каже, та все нормально, дивлюся, то в ногі так дві цятки в нього було, і одна в нього була... Залетіло під окуляри сюди.
0: Але ми почали якби такі невеликі штурмові дії. Ну, м'яко говоря, полякали їх з гранатомета там.
3: Ну давай знеси двері, Вадос. Братан!
2: Братан, отойди!
3: Прячься в глиб кімнати. Виходь! Піднімай руки, су!
0: Постріляли туди, і основна маса, ми почули звідти крики, вони вирішили здатися.
2: За голову руки пішов! Іди сюди, іди!
1: Кількома пострілами рознесли їхню схованку. Вороги швидко втратили жагу до бою.
2: Сюди!
5: Вони почали кричати, ми здаємося. Ми здаємося. Перший вийшов, другий вийшов, третій вийшов. І коли, виходить, я стояв зліва, Жека справа їх приймав. І коли четвертий почав виходити, п'ятий кинув йому в спину гранату. Цьому четвертому. Ну, своєму кинув. Його там за 300-го трохи, я потім надавав допомогу. Ми кажемо п'ятому, ти виходиш і не будеш здаватися. Він, ні, типу, не буду здаватися.
0: До речі, кстати, така якби комічна ситуація. Нам попався один вагнерівець, діючий в полон. Два було з Росії, десь там аж з-за Уральського хребта. І один наш горлівський, яким дуже цікавилася контррозвідка. Як, ну, це вже вияснилося потім, вже коли почали з ним працювати, це вже виявилося після цього всього. Ну і командир цієї групи, він якби на отрез, йому було запропоновано здатися, він здаватися відмовився, після чого він був, ну, просто щоб не наражати себе на небезпеку, закинули туди термобар і він загорівся.
1: Полонених обшукали, знайшли радіостанції, в ефірі постійно викликали позивний. Рідік з'ясував, кликали старшого групи росіян.
6: Ші-401 мотострілковий полк, зеті!
1: Так вони з'ясували, помер, не здавшися у полон той, хто дуже довго завдавав клопоту захисникам Турецька.
7: Борода, статус неізвісний.
5: Після цього їх, ну, ми чотирьох вже взяли в полон. Почали їх там обшукали, там все зв'язали, посадили. Посадили так, щоб можна було контролювати нормально і щоб ніхто не підійшов. Позабирали їх радіостанції, по радіостанціям чули, що їх постійно викликали. І ми ж них спрашуємо, кого це викликають. Там вони кажуть, ну це викликають того, хто горить, хто там у них двох, ну, і він був старший. У нього позивний був Борода. Він уже турецький, ну, хлопців турецький кошмарив півроку. Ну, виходить, ми їхнього старшого то завалили, як то кажуть. І один з них оказався українець з Горлівки. З 21-го року він підписав контракт, був артилеристом, а потім я не зрозумів так, що він за щось провинився, там щось там, то його в штурми кинули.
1: Це була повна перемога. Та після перемоги треба було зробити ще крок. Квест називався просто «Повернутися». Для цього група Рідіка і Дока мала проконтролювати, аби за ТП вивезли всіх поранених, а на позиціях закріпилися бійці зі сталевої сотки – сотої окремої механізованої бригади.
0: Коли ми розпочали штурм, і оця група, яка була заблокована, там на відео є видно, з нами було три ББМ-ки. І оця, поки ми розпочали штурм, поки по будівлі відпрацьовувала непосередньо Бредлі, ББМ-ка об'їхала, там ще посередині такі гаражі, ця ББМ-ка об'їхала за гаражами, ми відволікали на себе цю увагу, і вона, виходить, та заблокована група, вона погрузилася, забрала поранених, і живі, вони загрузилися і в ББМ-ку уїхали, а ми потім 200-й, який там залишився, ми його вже коли стемнілося, ми просто під прикриттям темними ми його вийшли, забрали до себе, підготували на евакуацію.
1: Хлопці Рідіка і Дока знову залишилися. Треба було чекати повернення машин.
0: Водітель першої ББМ-ки, ми коли грузилися, я до нього казав, в нього позивний Морда. Морда, кажу, ти за нами приїдеш? Та він каже, Жека, не питання. Зараз я туди і назад швидко. І він дійсно, я хочу сказати, що завіз цю партію. Він ще потім після того зробив одну поїздку в самий центр Турецька зробив. І потім десь півтори години нам довелося чекати. Це вже було на часах, мабуть, 21-ша десь вечора. І ми чуємо, що вже почала погода так вияснятися, ми вже на небі зірки побачили. І чую, що він, Морда, доповідає в ефір, що я вже на точці один, готовий їхати. В ефірі ми чітко почули, що небо вже не наше, але можете допрацьовувати. Типу, якщо у вас є бажання, можете допрацьовувати. І тоді цей водій, за що я йому велике дякую, прийняв він вірне рішення. Він по коробці, він приїхав. Вже його він був помічений ілі з дрона, ілі десь якийсь коректировщик сидів, і вже почали по нас відпрацьовувати АГС і 82-й міномет.
1: По одинокій броньованій машині тоді прилетіло все, що могло прилетіти. Проте водій прорвався.
8: Лучша робота в світі, на.
1: Це було феєричне видовище. Виїхали вони фактично на одному колесі. Захисні екрани броньовика порозривало, посікло осколками вщент. Та вони таки доїхали.
0: По нас уже прилетіло все, що могло прилетіти. Того, що падали і 152-й, і 120-й. І теж на відео є, що ми виїхали, грубо говоря, на одному колесі. Навіть захисні екрани, сітка ця, взривами, осколками посікло, порозривали. Ми виходимо, вигружаємося з цієї ББМки, кричу до цього: морда, йди сюди. Він думав, що я там боротися з ним буду чи битися. Він такий чуть аж злякався. Що сталося? Я кажу, де як по батькові? Він каже: Олександрович, кажу, тепер ти не морда, а морда Олександрович до нього.
1: Вони пішли туди, куди не всі були готові піти. Виконали завдання, яке могли виконати одиниці професіоналів. Врятували людей, зміцнили оборону міста, виконали свій обов'язок. Ще раз довели, вони справжні воїни. Поліція, яка воює.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Кажемо ми і всі, хто не хоче повернення трагедії Другої світової. Можемо повторити, проголошують ті, для кого мільйони смертей – це привід для свята. І вони повторюють. Вбивство, насильство та грабіж. Просто на очах усього цивілізованого світу. А Україна робить все, щоб зупинити та покарати їх. Щоб слова «ніколи знову» стали не просто словами. Щоб наші діти не відчували, що таке війна. «Ніколи знову».
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: 23-я година наближається. Канал «1 плюс 1» мовить в марафоні «Єдині новини». Зараз знову інформація від ТСН. Дональд Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією. За словами американського президента, триватиме воно 3 дні, тобто 9, 10 і 11 травня. Про це лідер США написав в своїй соцмережі True Social, зазначивши, що йдеться про призупинення всіх бойових дій, а також про обмін полоненими в форматі 1000 на 1000. Дональд Трамп заявив, що запит на перемир'я зроблений особисто ним, і що він дуже цінує, як президент Зеленський та очільник Кремля Путін пристали на цю пропозицію. Президент США також висловив надію, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної, тяжкої війни. Володимир Зеленський, своєю чергою, підтвердив заяву Трампа про режим тиші та обмін полоненими. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому, зазначив президент, і подякував лідеру США та його команді за результативну дипломатичну участь. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі у конкретних координатах, які виключені з плану використання українського озброєння. День пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939-45 років. В цей день Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни 20-го століття. Тоді наша країна втратила понад 8 мільйонів людей. Символом пам'яті є червоний мак, знак скорботи за загиблими та нагадування про те, що війна ніколи не мала би повторитися. Втім, сьогодні українці знову переживають біль війни, і тому слова «ніколи знову» для нас особливо болючі. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом в 20-му столітті, вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії нині. Ну а чому саме 8 травня є днем вшанування пам'яті? На те є вагома причина. 8 травня 1945 року підписано акт капітуляції нацистської Німеччини, і він набув чинності саме в ось такий час, як зараз, рівно о 23:01.
9: За свою країну.
12: 8 травня, після підписання нацистською Німеччиною акту про капітуляцію, о 23:01 почалася перша хвилина миру. хвилина теплих сліз, хвилина спогадів, думок про пережите, думок про майбутнє, мрій та сподівань, що цього не станеться ніколи знову. Але історія повторюється, і ми пройдемо по цьому колу з Україною в серці. Ми здоланні і сильні. І буде наша перемога. І буде наша перша хвилина миру. Ми віримо, ми пам'ятаємо, ми перемагаємо.
9: Ми боремося за свою країну.
11: Ну, а сьогодні, 8 травня, режиму припинення вогню ворожа армія не дотримувалась, хоча раніше анонсували його саме з 8 числа. Ввечері росіяни атакували село Печенюги, це Новгород-Сіверська громада Чернігівщини. Вбили батька, його сина поранили. Майже до пізнього вечора не припинялися тривоги на Запоріжжі. Цієї доби там одна людина загинула, 12 поранених. Зокрема, в спальному районі обласного центру дрон вибухнув між автівками. Серед чотирьох потерпілих є 15-річний хлопець. На Донеччині четверо загиблих, троє поранених. В Добропіллі ворог поцілив в будинок. Під руїнами загинули двоє людей. Трьома кабами росіяни вдарили по Краматорську. Одну людину вбили, двох поранили. Ще одна жертва обстрілу в маяках. Внаслідок влучання FPV-дронів по одному пораненому є в Дружківці та Яровій. У Краснопільській громаді Сумщини росіяни вбили жінку, яка пасла корів. Внаслідок ударів безпілотників є потерпіла і в Великописарівській громаді та двоє чоловіків в Білопіллі. У передмісті Сум поранено водія. В Білозерці на Херсонщині шпиталізовано відразу п'ятьох місцевих. В Херсоні та передмісті лише в автомобілях постраждали шестеро цивільних. Троє людей поранені в Павлограді на Дніпропетровщині. Вночі ворог атакував місто безпілотниками. Чоловіка та жінку шпиталізували. У них стан середньої тяжкості. Ще один потерпілий в легкому стані. Побиті понад десяток будинків та автомобілів. Всю ніч рятувальники приборкували всі ці пожежі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна побувала на місці атаки і розкаже більше.
13: Розтрощена ціла вулиця і троє поранених. Цієї ночі потужні вибухи лунали у цьому районі Павлограду. Російські дрони падали посеред житлового кварталу, розносячи будинки, паркани, виламуючи дерева. Пан Володимир з усією родиною приїхали рятувати батьківську хату після прильотів. Роботи чимало.
14: Вибиті вікна, двері, дах розкрило у сусідів. Там взагалі сумно. Всі вікна, дах, ворота, все повилітало.
13: Сталося усе пізно ввечері, каже син. Як тільки зрозумів, біда десь поруч з батьками, одразу примчав сюди.
15: Я одразу приїхав після детонації. Я тут рядом мешкаю. Зразу приїхав на допомогу. Швидка допомога була, поліція, ДСНС, газова служба приїжджала, тут була труба пробита газова.
13: Будинку по сусідству теж дісталось. Пан Микола розповідає, саме вийшов на двір, коли над головою пролетів дрон і увігнався у деревину на вулиці.
16: Я був, пішов на огород закривати хвіртку, а він якраз летів. Я бачив, як він прилетів, як він отой горіх. Урізався і зарвався. Якби не горів, він би влетів у той двір між хатою і гаражем. Якщо б він туди влетів, там би не було нічого.
13: Чоловіка ж собою прикрила хата, однак усе його охайне подвір'я та будинок тепер засіяні склом та уламками.
16: Вікна повилітали. Вон на фронтоні вилетіло вікно. Забор, бачите, самі погнуло як. З тої сторони, і тут вроді нормальна криза, з тої сторони шифер попадав.
13: У пана Миколи теж у дворі Армагеддон. Цілих вікон зовсім не лишилося, стіни повело, дах розтрощений. Чоловік потрохи оговтується та оцінює збитки. Вдячний друзям, які прийшли на допомогу, бо самотужки, каже, не впорався б.
16: 6 вікон вибило, 3 дверей в хаті. Отут в гаражі підсобних приміщеннях теж 3 дверей і 3 вікон. Дах, бачите, тут гаражик оцей маленький, ворота погнуло.
13: Останні півроку у Павлограді гучно майже щодня. Місцеві вже й не реагують на вибухи, хіба прилетить дуже близько. Тільки цього тижня у місті розтрощено кілька багатоповерхівок та понад 10 приватних будинків. Місцеві дуже сподіваються на допомогу влади і що вони не залишаться сам на сам із бідою. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Більше ППО для Дніпропетровщини, а для окупанта більше дронових ударів. Володимир Зеленський сьогодні відвідав відразу кілька позицій військових. Спочатку завітав до 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Воїни тримають оборону на Олександрівському напрямку. Інтенсивність ворожих штурмів не вщухає. Про це головнокомандувачу доповіли безпосередньо на передовій. І з командирами обговорили впровадження інновацій, функціонування роботизованих комплексів і службу іноземних добровольців, а захисникам вручили ордени Богдана Хмельницького та за мужність. Свої нагороди також отримали бійці 67-ї окремої механізованої бригади. З ними Зеленський теж говорив про ворожі атаки, про те, як збільшити використання безпілотників та наземних роботизованих комплексів. Окремо пообіцяв підрозділу вирішити питання з панцерниками та артилерійськими снарядами. Ну а з командуванням 20-го армійського корпусу обговорив звільнення тимчасово окупованих територій Дніпропетровщини і посилення протиповітряної оборони, адже окремі райони ворог тут обстрілює і атакує дронами цілодобово. Після цього Зеленський навідався у шпиталь до захисників, подякував за службу Україні, за силу і стійкість та відзначив державними нагородами. Бойові хом'яки, які дуже влучно луплять по ворогу. Мова про вже легендарні хаймерси. Вони активно воюють проти окупантів на Дніпропетровщині та Запоріжжі, попри те, що доводиться спритно ховатись. Цей сюжет кореспондентка ТСН Наталя Нагорна зняла кілька днів тому, ще перед оголошеним перемир'ям, на яке росіяни тоді не пристали. Чому ж хаймерси називають хом'яками і як наші їх вдосконалили? Про людей, які говорять про зброю з любов'ю, далі у сюжеті.
17: Це день на фронті, який піднімає настрій. У небі наша авіація. А на землі «Хаймерс». Що повертається з завдання?
18: Після пострілу дуже потрібно швидко уїжджати.
17: Його надійно ховають в укритті. І по задоволених обличчях його екіпажу видно, що виїзд був вдалим.
19: Оцінка відмінна.
17: Але ми чекаємо ще на один пуск, бо вдарити така установка може досить далеко.
19: До 80 кілометрів.
17: Але треба дочекатися на ціль. Це ракетна установка, яка переламала війну у 2022 році. Перші хаймерси доїхали до фронту ще влітку і наводили паніку на ворога. Ці кадри – вже історія. Видовищні пуски та вражаючі наслідки. Вже за кілька місяців після появи в Україні у «Хаймерсів» з'явився навіть власний мерч – годинники та поштові марки. І от 2026-й вона знову стоїть заряджена і готова до бою. Росіяни з ненавистю називали її «хімерою». А екіпаж 148-ї окремої артилерійської бригади навіть вигадав пухку і симпатичну назву.
18: «Хам'як». Ну, її можна по-різному називати. Головне, щоб вона виконувала свої функції.
17: Ракети тут можуть бути різними.
18: Тут калібр не важен. Важно так, що вона попадає в ціль.
17: Цей розрахунок «Хаймерса» раніше працював на «Градах».
20: І порівнюючи з «Градом», то це вища ліга з точності стрільби по самій роботі. Але ефективніше.
17: А водій раніше водив «Крази» та «Камази» і вже встиг оцінити різницю. Кабіна броньована, через це огляд менший, але значно безпечніша.
21: Машина нова, машина класна. Зауважень до неї немає, вона їде, ну, надійно. Надійно по проходимості, по всьому. Ну, є, звісно, як все техніки, нюанси, ну, машина добра. Але її їздити честь, це велика гордість.
17: І от у розрахунка з'являється нова ціль. Далі треба діяти дуже швидко. Виїхати на поле далеко від фронту. Весь час контролювати ворожі безпілотники.
22: Небо на даний момент чисте.
17: Просто зараз в полі на Запоріжжі стоїть кілька мільйонів доларів і готуються для того, аби влупити по російським окупантам. І навестися на потрібні координати.
2: Звісно, що в нас буде тільки один постріл, але повірте, цей постріл буде неймовірно гучним і влучним.
17: Так близько пуски Хаймарсу я бачу вперше.
3: Перший раз в житті бачу, як стріляє Хаймарс.
17: Командир взводу на псевдокрафт ділиться з нами своїми відчуттями.
4: Більше це відчуття виконаного обов'язку. Ракета пішла, чекаємо звіту про результат і сподіваємося, що ворог буде знищений.
17: Взагалі він дизайнер та художник.
4: Життя до хаймарсів, звісно, не готувало.
17: І ми разом мріємо, як колись воювати не буде потреби.
4: Сподіваюся, що коли-небудь вони відправляться на пенсію, а ми відправимося в майбутнє і продовжимо займатися тим, до чого лежить душа. І сподіваюся, що зброї в майбутньому буде менше. Але зараз
3: треба більше.
4: Сподіваюся, що її буде більше.
17: І тоді ми будемо називати Крафта його справжнім ім'ям, а він візьме свого Хаймарса і розмалює для музею.
4: Навряд чи я б став малювати на Хаймарсі якісь квіточки або щось інше. Скоріше за все, я б зробив Хаймарс в якихось ультрасучасних неонових кольорах, але це були повні заливки. Пакет салатовий, кабіна помаранчева.
17: Того часу, звісно, треба чекати, але нам так хочеться мати саме такий план на майбутнє.
3: Запросиш наш сюжет зняти?
4: Так, сподіваюся так.
17: Наталя Нагорна, Олександр Шиян та Анатолій Короб. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Сполучені Штати Америки готові бути посередником на переговорах між Україною та Росією, але якщо буде прогрес, про це заявив державний секретар США. Щодо того, як президент Трамп ввечері повідомив про триденне перемир'я між Росією та Україною, Марко Рубіо казав, що наразі в мирному процесі плідних результатів немає з цілої низки причин. Але, мовляв, якщо Вашингтон побачить можливість виступити посередником, що наблизить обидві сторони до укладення мирної угоди, США хотіли би це зробити. Заява Рубіо пролунала після візиту до Сполучених Штатів глави української переговорної делегації Рустема Умєрова. Той напередодні зустрічався з американськими посадовцями в Флориді, обговорювали гуманітарні питання, продовження обмінів, а також гарантії безпеки. Після розмови з Умєровим президент України анонсував вже наприкінці весни або на початку літа з візитом до України чекають посланців Трампа. На Стіва Віткофа та Джареда Кушнера чекали ще минулого місяця, але той візит не відбувся, начебто через залученість посадовців до врегулювання війни в Ірані. Український уряд вже вирішив, як розподілить кошти 90-мільярдної позики від ЄС і підготував проєкт змін до державного бюджету. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, цього року Київ має отримати 45 мільярдів євро. З них понад дві третини піде на безпеку та оборону держави, решта – на покриття дефіциту держбюджету. Додаткові кошти – 40 мільярдів гривень – спрямують громадам на підготовку до холодів, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури, і так само додаткові 40 мільярдів гривень урядовці притримають для резервного фонду на непередбачувані витрати. Першу частину багатомільярдної позики від ЄС Україна очікує отримати в червні. Відбудова, попри війну, майже 190 тисяч українців вже отримали виплати за програмою її відновлення. Вона запрацювала 3 роки тому, і для більшості українців це часто єдина можливість знову держати дах над головою після російських атак. Кореспондент ТСН Олександр Романюк спілкувався з тими, хто скористався програмою, і дізнався, як змінювалося її відновлення за ось ці 3 роки.
23: На цьому місці був прильот. Тобто була яма.
24: На подвір'ї біля хати. Так, це розворотило.
25: Отак виглядав його будинок у Бучі 26 лютого минулого року. Знесений паркан, спалене авто і пошматовані стіни.
23: І все на дом. Основний удар був на цю сторону.
25: Вибух пролунав близько півночі, каже В'ячеслав, тож родина ще не спала. Уламки полетіли на кухню, де на той момент перебувала донька.
23: Тут друга була кухня, вона побита, везде стекло було, тому що забор, кусок забору тут пролітав сюди і в мікроволновку от здесь. І цей же метал поранив дочку, яка була в цей час на кухні.
25: В інших кімнатах ударна хвиля повиносила вікна, поробила тріщини у стінах, а також частково зірвала дах.
23: Слава Богу, дом не горів, хоч і рядом був такий великий пожар, тому що машина заправлена була.
25: Вже із самого ранку, каже В'ячеслав, на місці працювали як місцеві служби, так і небайдужі люди. Місто пообіцяло допомогти із відновленням. І того ж дня у будинку знову запрацювали всі комунікації. Експерти та правоохоронці зафіксували збитки та одразу порекомендували подати заявку на державну програму «Євідновлення». Це, каже В'ячеслав, виявилося досить просто. Усе оформляв через Дію. Місцеві соцпрацівники підказали, як це зробити. Інформація про пошкодження і майно підтягнулася автоматично. І в його випадку, каже, міг розраховувати на виплату у півмільйона гривень.
23: Це пішло на закупку матеріалів. На дах.
25: В Україні понад 400 тисяч житлових будівель, які пошкоджені внаслідок російського вторгнення, кажуть у Мінрозвитку. Тож ця програма ключова для держави, бо мова не лише про виплати, а й те, аби не виривати людей зі звичного життя і щоб вони не виїжджали з України. За 3 роки існування Євідновлення держава вже виплатила понад 192 тисячі компенсацій на суму більш ніж 88 мільярдів гривень. Лідером є Харківщина, далі Київська область, місто Київ, Донеччина та Дніпропетровщина.
0: Працює 3 елементи програми «Євідновлення». Елемент пошкодженого майна, який в свою чергу ділиться на 2 сертифікати – 200 тисяч гривень і 500 тисяч гривень. Другий елемент – це сертифікати за знищене житло. В нас реалізованих таких сертифікатів близько 50 тисяч. Це теж надзвичайно велика цифра.
25: Третю нову програму запустили на початку 2026-го. Це цільові сертифікати на 2 мільйони гривень. Їх можуть отримати ті, чиє майно залишилось на тимчасово окупованій території. Але на початковому етапі претендувати на такі виплати можуть військові, ветерани та люди з інвалідністю, яку спричинила російська агресія.
0: Ми отримали близько 30 тисяч заяв на сьогоднішній день. В нас є джерело фінансування, бюджет, державний бюджет 6,6 мільярдів гривень. І в нас йдуть перемовини, вони вже на фінальній стадії. Це 100 мільйонів євро банк реконструкції та розвитку, який нам профінансує наступний транш.
25: Іноземних партнерів, кажуть у Мінрозвитку, активно долучають до програми, зокрема і завдяки її максимальній прозорості та цифровізації. Більшість заявок подаються онлайн, людський фактор зведений до мінімуму,

0: це треба також фіксувати, да, і це підстава для отримання додаткової допомоги від держави.
1: За роки існування заявки на виплати за її відновленням у дії подали понад 7,5 тисяч людей у віці від 80 років і старше. Зрозуміло, що багатьом допомагають, утім очікування прискорити і спростити обробку заявок цифровізація виконала. І це вкрай важливо для людей, які і так переживають стрес, і для яких виплати від держави – єдина можлива допомога.
0: Попит на ремонт пошкодженого майна вдвічі перевищує кількість заявок на компенсацію за повністю зруйновану майно. Насправді, більшість людей, там 70% майже, люди не починали навіть ремонтні роботи. Тому і вони розраховують якраз тільки на підтримку держави.
1: Водночас у Мінрозвитку розповідають, стараються дбати, аби на самих лише виплатах за її відновленням справа не закінчувалась, і наводять історію родини із Дніпропетровщини. Люди святкували день народження господині, коли снаряд влучив прямо в їхній двір. Будинок було майже повністю знищено, але люди вижили. Завдяки програмі родина отримала компенсацію на ремонт, однак ця сума усього не покрила.
2: Член родини є учасниками бойових дій, служить в Збройних силах України, чоловік там хворий, досить в такому важкому стані. Добре, що з нами були представники місцевої, обласної влади, ми їм поставили задачу внести відповідну програму на обласному і на місцевому рівні, яка б допомагала дофінансовувати такі роботи по облаштуванню.
1: У пана В'ячеслава історія схожа, дах йому ремонтувати допомагали друзі, свою допомогу надала і місцева влада. За це, каже, дуже вдячний.
3: Дуже багато. Це значить і психологічно, і ну, що не один. Остався на біді не один.
1: ТСН чоловік обіцяє, щойно закінчить ремонт, покличе в гості, аби наочно показати, що навіть після ворожих атак українці завжди наводять лад. Олександр Романюк, Роман Сищенко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
4: 10 років за ґратами і з конфіскацією майна. Такий вирок дістав російський псевдоісторик, екс-міністр культури Росії та помічник Путіна Володимир Мединський. Такий самий вирок Шевченківський районний суд Києва оголосив і російському академіку Анатолію Торкунову. Разом Мединський і Торкунов написали підручник з новітньої історії Росії від кінця Другої світової війни до початку 21 століття. Слідство встановило, що цей так званий підручник став одним з інструментів російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях України. Саме за цим посібником старшокласники на Сході та Півдні України вивчали викривлену версію історії. Писанина Мединського і Торкунова виправдовує збройну агресію Росії, містить публічні заклики до зміни меж території України. Вирок заочний, нагадаю, Володимир Мединський очолював російську переговорну групу на самому початку повномасштабного вторгнення, а також наприкінці 25-го і в 26-му роках. Ну і тепер ще трохи про вже дозволений указом Володимира Зеленського парад в Москві. На нього до Путіна цьогоріч не їдуть високопоставлені лідери. На святкування 9 травня цього року навіть Китай не відправив дипломатів вищого рангу. Буде лише посол. Серед гостей не передбачається представників африканського континенту і делегацій з Близького Сходу. Натомість до диктатора їдуть виконувач обов'язків президента невизнаної Абхазії, президент самопроголошеної Південної Осетії, позбавлений мандата лідер Республіки Сербської. Також будуть представники Азії з Малайзії та Лаосу. Нагадаємо, торік до Путіна на ювілейні святкування приїздили китайський лідер, президент Бразилії. Були також вже колишні лідери Угорщини і Венесуели, для яких візит у Москву, як виявилось, нічого доброго не віщував. Згодом прем'єр Угорщини Орбан програв вибори, а президент Венесуели Мадуро опинився в американській в'язниці. Загалом торік майже 30 делегацій дивилися на великий парад з технікою, з військовими. Цього ж року висвітлювати це пропагандистське шоу не дозволили навіть іноземним медіа. 7 300 000 FPV-дронів планує виробити Росія наступного року, а ще країна-агресорка нарощує потужності виробництва турбореактивних двигунів і намагається копіювати український досвід. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський з посиланням на військову розвідку. Ворог терміново розгортає нові підрозділи ППО та РЕП, щоб хоч якось прикрити Москву та Краснодарський край. Втім, Сирський наголошує, що ініціатива залишається за Україною, про що свідчить і статистика знищення окупантів. У квітні Сили оборони здійснили понад 350 тисяч бойових вилітів, уразили більше 160 тисяч верифікованих цілей, а результативність підрозділів безпілотних систем досягла критичної для ворога позначки

0: Вже п'ятий місяць поспіль ми знешкоджуємо більше окупантів, аніж Росія спроможна мобілізувати. Говорили і про розвиток наземних роботизованих систем. Сьогодні вони не лише штурмують, а й забезпечують більше 60% логістики на фронті. Ставлять міни, вивозять поранених там, де для людини занадто небезпечно. Відтак, на лінії бойового зіткнення їх буде більше. На порядку денному дрони-перехоплювачі для захисту піхоти та розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Ворог адаптується, тому українська відповідь має бути швидшою та технологічнішою. Вночі б'ють кабами, а вдень полюють дронами. Так живуть сьогодні прифронтові села Запоріжжя. Будинки розбиті, на дорогах спалені росіянами автомобілі, а на городах замість урожаю нерозірвані ворожі міни. Із прифронтових Комишувах і Таврійського, Біленького поліціянтам вдалося евакуювати 7 літніх людей. Залишатися там далі було вже надто ризиковано. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже докладніше.
1: На світанку правоохоронці вирушають до прифронтових селищ. Із собою беруть рушниці та детектор дронів «Чуйку». Перша зупинка – Таврійське. Тут на поліцейських вже чекає пані Валентина.
2: А що, може, давайте речі ми якісь закинемо? Речі якісь заберемо? Чи ви на цьому? На легкі?
3: Так,
2: так. Ясно, там тільки документи нам потрібно зафіксувати.
3: Зараз дамо документи.
2: А вам не могли вранці дозвонитися?
3: Ні. А тут же зв'язь така.
1: Зв'язок в селі працює з перебоєм. Світла немає вже давно. Пані Валентина веде на город. Днями селище знову щільно накрив ворожий вогонь. Тепер замість врожаю тут російські дрони та міни.
4: Ось молнія.
5: Молнії затащили сюди.
4: А ось міни. Одна і друга. Ось такі сюрпризи. На городі.
1: Дрони – не рідкість і для сусіднього Біленького.
6: Вчора сильно били, сьогодні більш-менш.
7: Сьогодні ніч спокійна.
2: Я смотрю, вас справа вікно біля будинку.
6: Та, там все у волокні, там машини побиті.
1: Та попри небезпеку, подружжя відмовляється полишати селище.
7: Отож, так і сидимо. Хати цілі, сидимо. Хати не буде, точно виїдемо.
1: Натомість на сусідній вулиці правоохоронці евакуювали 79-річну бабусю. Самостійно ходити жінка вже не може.
8: Зараз все сядемо. Все буде чесно.
1: У сусідній Комишувасі люди теж відмовляються виїжджати. Кажуть, ціла вулиця порожня, нікому буде доглядати тварин, що покинули сусіди.
9: Куча котів, собак, я. Ось уїхали хлопці, собака їхня теж просили, корміть, не біжайте, ми заберемо.
10: Якщо надумаєте, 102 телефонуйте, ми обов'язково приїдемо, вас заберемо.
1: Дістатись до іншої частини Комишувахи вже складно. Росіяни авіабомбами добили міст. Правоохоронцям та капеланам доводиться йти за людьми пішки. Втім, евакуація продовжується. На одній з вулиць правоохоронці зустріли пенсіонера, який живе тут з жінкою. Діти, каже, у Росії, на цьому чоловік не стримує сліз. Виїжджати теж відмовляється. Буде, як буде, каже.
11: Я тут родився, я тут і помру.
1: Втім, 7 людей цього разу правоохоронцям все ж вдалося евакуювати. Це жителі Біленького, Комишувахи та Таврійського. Всіх доправили до транзитного центру Запоріжжя, а там їх вже розселять по інших місцях. Поліція закликає не зволікати та покидати небезпечні села якомога скоріше, адже кожний день у небезпеці може коштувати життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Розвідка Росії готувалась передати дрони Ірану для атак на американців. Про це з посиланням на секретний документ головного розвідувального управління пише видання The Economist. Цей план виник в перші тижні американських атак по Ірану, коли обговорювали можливу американську десантну операцію. Тоді росіяни пропонували передати Ірану тисячі дронів для ударів по військах США в Перській затоці. Це мали би бути безпілотники, що працюють на оптоволокні та є стійкими до РЕБ, а також далекобійні БПЛА із супутниковим наведенням. Також Росія пропонувала Тегерану навчити операторів дронів, наприклад, набирати їх з іранських студентів в російських вишах. Чи була пропозиція реалізована, наразі достеменно невідомо. Це перше свідчення, що Москва таки справді готувалась допомогти Тегерану у війні з американцями та союзниками. Сполучені Штати Америки очікують відповіді Ірану на свої мирні пропозиції вже сьогодні. Про це сказав державний секретар Марко Рубіо під час візиту до Італії. Головний дипломат США сподівається, що відповідь Ірану дозволить розпочати серйозний переговорний процес. Втім, поки що відповіді не отримали. Раніше, попри перемир'я, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки. Іран атакував ракетами та дронами три американські есмінці, які рухались протокою, а американці у відповідь уразили пускові майданчики ракет і безпілотників. Тегеран наполягає, що військові США атакували першими цивільні райони на узбережжі, і іранці лише відповідали. Дональд Трамп назвав удари Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Попри це, рух протокою все ще залишається частково заблокованим для суден, а Вашингтон припинив свій проект «Свобода» з виведення суден. Операція проіснувала лише півтори доби. Її зупинку Трамп пояснив значним прогресом у переговорах щодо можливої угоди з Іраном. Втім, в американських ЗМІ лунала і інша версія. США довелося припинити проект після того, як Саудівська Аравія обмежила американцям доступ до своїх баз і повітряного простору. Втім, Дональд Трамп досі висловлює оптимізм щодо угоди з Іраном і чекає конструктивної відповіді.
12: Їхня система все ще дуже роздроблена і трохи дисфункціональна, тож це може бути перешкодою. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся.
0: Другу добу триває масштабна лісова пожежа в Чорнобильській зоні. Вогонь стрімко поширюється через сильні пориви вітру, повідомляють в ДСНС. Орієнтовна площа лісу, що палає вже понад 1180 гектарів. Роботу рятувальників ускладнюють суха погода і мінна небезпека. На частині території надзвичайники працювати не можуть через загрозу натрапити на вибухонебезпечні предмети та ймовірність повітряної атаки ворога. Але попри це локалізувати осередки займання і зупинити вогонь їм вдалося. Нині проливають місця тління, щоб убезпечити від повторних загорянь. Рівень радіації в зоні відчуження в межах норми. Серед причин займання – падіння уламків російського дрона. Палає ліс і на прикордонній Чернігівщини. Там площа загоряння розширилась майже вдвічі. Вогнем вже охоплено понад 4 тисячі гектарів. Гасіння майже неможливе, бо ворожі дрони полюють на українську техніку. При цьому сьогодні пожежа, яка виникла саме внаслідок російських обстрілів, в сторону Росії зрештою і повернула. Українська лісова охорона всіляко намагається не давати полум'ю поширюватися вглиб нашої території. Працюють цілодобово, технікою риють мінералізовані смуги, щоб вогонь не перекидався далі. Створюють також бар'єри від пожежі біля населених пунктів. А в разі погіршення ситуації людей, ймовірно, доведеться евакуювати. У День пам'яті та перемоги над нацизмом у столичному музеї історії України в Другій світовій війні вперше з 2018 року запалили символічний вогонь слави. Він палав лише 3 години з 20.00 до 23.00 години. Як зазначають в музеї історії України, ця символічна акція є знаком нашої пам'яті про тих, хто боровся проти нацизму тоді, і підтримки для тих, хто боронить нашу свободу сьогодні. Ну, а завтра, 9 травня, центральний монумент Музею історії України в Другій світовій. Батьківщина-мати відзначає вже 45 років із дня відкриття. Коли її побудували киянам, вона страшенно не сподобалась. А партійному керівництву України довелося терміново вигадувати легенду, чому це меч і щит залізної статуї войовничо розвернуті саме в бік Москви. Як протягом років змінювалися сенси пам'ятника і як кияни ставляться до нього зараз, кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже.
13: Її видно майже зі всіх куточків столиці. Від самого початку створення комусь вона не подобалась, хтось нею захоплювався. Для когось вона була монументом радянської ідеології та тоталітаризму, для когось – символом свободи та незламності, а хтось навіть пропонував її знести. Монумент «Батьківщина-мати» святкує ювілей – 45 років. Поки у підніжжя монументу «Батьківщина-мати» відвідувачі милуються краєвидами Дніпра та лівого берегу столиці, кількома поверхами нижче у Музеї історії України у Другій світовій війні співробітники музею проводять екскурсію курсантам військового інституту Київського університету Шевченка.
14: Тут зали нас зустрічають кулеметами Максима.
13: Курсант другого курсу Андрій Рабець тут вперше і каже, експозиція музею його вражає.
15: Це доволі цікаво, якби і для загального розвитку, і на що корисно, то це хіба ще нова зброя, яка є в музеї представлена.
13: Батьківщина мати – найбільша монументальна скульптура Європи. Її висота – 102 метри. У підніжжі металевої скульптури розташований музей. Комплекс відкрили у 1981 році, до 35-річчя завершення Другої світової війни. Але не встигли до визначної дати, тож роботи затягнулись ще на рік. Десятки інженерів-конструкторів, тисячі будівельників заради спорудження монументу навіть змінювали ландшафт печерських пагорбів. Батьківщина-мати – це перша в світі суцільно зварена металева конструкція. Кожен її шов оброблений вручну. Аби звести монумент, спроєктували спеціальний будівельний кран. На відкритті були тисячі киян. Урочисту церемонію очолив тодішній радянський генсек Брежнєв.
16: Це будувався символ радянської ідеології. Він розповідав про міф, викладав міф Великої вітчизняної війни, війни перемоги, який здобув саме Радянський Союз.
13: Хранителька фондів музею Оксана Яковенко показує ТСН головну експозицію виставки. Із початком російсько-української війни вона зазнала кардинальних змін, розповідає пані Оксана. Сьогодні ці зали розвінчують радянські міфи про Велику вітчизняну війну, розповідають про внесок України у перемогу над нацизмом та сучасну боротьбу за незалежність.
16: Наш музей одним із перших відновив свою роботу, коли була деокупована територія Київщини і Чернігівщини. На початку квітня відбулися перші виїзди наших музейників з метою комплектування колекції. І вже 8 травня була відкрита виставка про російсько-українську війну.
13: У 2023 році радянський герб на щиті батьківщини матері було змінено на український тризуб. Цей крок не тільки остаточно змінив сенси монумента, а й змусив киян його переосмислити.
17: Це як оберіг України. Я так вважаю, символ свободи.
18: Свободи, незалежності і сили, мабуть.
19: Символ процвітання, символ незламності,
20: тікості українців.
16: В кінці кінців розірвалися ось ці кайдани, які от прив'язували нас до цієї історії Радянського Союзу.
13: Того ж 23-го вчена рада музею ухвалила рішення перейменувати монумент «Батьківщина-мати» на «Україна-мати». Проте це рішення й досі офіційно не затверджено. Росіяни щодня продовжують демонструвати свою агресію. У лютому цього року під час шахедної атаки уламки БПЛА впали на територію комплексу. Вибуховою хвилею вибило вікна у залі слави музею. Та попри це, музей продовжив приймати відвідувачів. Тим часом екскурсія завершується. Далі у курсантів військового інституту зустріч із героями російсько-української війни. Такі тут проводяться щомісяця. Герой України, військовий Василь Бурмич на такій зустрічі вперше. Хвилюється більше за курсантів, зізнається він. Під час спілкування із студентами він розповідає про власний досвід, мотивує та надихає майбутніх військових.
21: Дуже важливо навчати молодь, дуже важливо бути для них прикладом. Це ж наше майбутнє, це наша Україна, яку ми будуємо.
13: Попри війну, подивитись на величний монумент щодня приходять сотні людей. В планах музейних
21: дати молодь. Дуже важливо бути для них прикладом. Це ж наше майбутнє. Це наша Україна, яку ми будуємо.
13: Попри війну, подивитись на величний монумент щодня приходять сотні людей. В планах музейників в майбутньому відкрити на території комплексу ще 2 музеї: музей військових технологій та музей радянської і російської пропаганди. Іван Воробйов, Тимофій Кощій, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
0: Поки що у мене все. Далі в об'єднаному марафоні інтерв'ю моїх колег, ведучих 1+1, Наталії Мосвійчук і Максима Цугенка з Беном Годжесом, колишнім командувачем армії Сполучених Штатів в Європі. Ну а після цієї розмови о півночі знову запрошую на ТСН. Марафон «Єдині новини» триває.
22: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Канал 1+1 – це наш слот. І у нас сьогодні.
23: Да, я вже анонсував нашого наступного гостя. До нас приєднується колишній командувач армії США в Європі, пан Бен Годжес. Пан Годжес, вітаю вам. Дякую, що приєдналися до нашої розмови.
24: Thank you for the privilege.
25: Дякую за цю можливість.
23: Перша подія, за якою, мабуть, уже стежить весь світ, кілька тижнів напередодні російського головного релігійного свята Дня Перемоги в Росії тривають якісь історичні заяви, рухи, скасування акредитації журналістам, дзвінки Трампу і так далі. Що відбувається і чого ви, власне, очікуєте від цього вікенду?
24: Well, I think that
2: гадаю,
24: the fear
2: страх,
24: the Kremlin has.
2: Що його відчуває Кремль стосовно того, що може статися над Москвою у цю дату, це потужний сигнал. Сигнал про успіх, якого досягнула Україна.

0: сама ідея проведення параду із цим острахом якоїсь атаки в центрі Москви – це вже шокуючий результат для росіян, які там живуть. Це війна, яка повернулася до них додому, як цього раніше ніколи не було.
1: Скажіть, будь ласка, ви озвучили цікаву версію про те, що відсутність техніки на параді – це не її дефіцит, а маневр приспання, щоб приховати резерви для наступу з боку Білорусі. Ви вірите, що Російська Федерація зараз може сформувати там ударне групування?
2: Well, certainly that's a possibility.
0: Можливість цього не можна виключати. Я не припускаю, власне, що танків на Червону площу не виводять просто через те, що їх там знищать. Але я дійсно думаю, що, ймовірно, їх консервують або десь там зберігають, можливо, для виведення навіть у Білорусь. Я думаю, що Генштаб України зважає на це і розуміє, що така можливість є. І, власне, вони роблять, думаю, все можливе, щоб визначити, чи дійсно щось відбувається на білоруському напрямку. Можливо, танків, зрештою, нема, просто через те, що їх просто нема. Я думаю, що через те, що робить український Генштаб.
3: Пане генерале, в яку характеристику ви об'єднали б кілька процесів? Перше, вихід з переговорів, як росіяни сказали, до захоплення всієї Луганської, Донецької області Російської Федерації. Друге, вихід з переговорного процесу Сполучених Штатів Америки. Мовляв, вони не беруть участі в тому, де вони неефективні. Ну і третє, європейці заявили про свій інтерес в переговорному процесі і вже готують пропозиції. Охарактеризуйте, будь ласка, вкупі, що це може означати?
0: Ну, я думаю, що надійшов час Україні не покладати єдину надію на результати переговорів на Сполучені Штати. Я дуже розчарований тим, що моя країна, що мій президент, власне, взялися до такого підходу, який загалом можна назвати прокремлівським. Команда переговорників на чолі з панами Віткофом і Кушнером так і не доїхала до Києва. Але я не знаю, наскільки, власне, впливу реально мають США. Я думаю, що президент Зеленський, його команда це бачать. І я думаю, що вони ухвалять найкращі рішення стосовно переговорів з тими, хто готовий запропонувати найкращі шанси на найкращий результат. І це стосується будь-кого, хто може очолити такі переговори. Для мене чітко зрозуміло, що Володимиру Путіну нема жодного інтересу до переговорів, окрім ситуації, коли його примусять до таких переговорів. На зараз видається, що Україна має відповідний імпульс, відповідну перевагу і може вимагати переговорів з позиції сили.
1: Скажіть, будь ласка, нещодавно відбулася з ініціативи Росії, відбулася розмова між Лавровим і Марко Рубіо. І європейські медіа почали писати про те, що вочевидь це такий обхідний маневр Кремля, спроба в обхід чину адміністрації вийти на республіканське крило США. Наскільки ви вірите, такий дипломатичний обхідний маневр може допомогти Росії і чи чимось це загрожує Україні?
0: На жаль, я не маю впевненості в тому, що республіканське керівництво у Конгресі дійсно буде робити щось, проти чого виступає президент Трамп. І тут, навіть якщо республіканці в Конгресі підтримують Україну, як сенатор Грем говорив про пакети підтримки, про підтримку України, насправді вони не хочуть робити щось самостійно, вони чекають на вказівку від Трампа. І це, ще раз повторюю, сумна ситуація. Вони фактично склали свої ці повноваження, надані Конституцією. Я не можу пояснити, чому так відбувається. Видається, що вони просто не хочуть переходити дорогу президенту. Можливо, після виборів у листопаді у нас відбудеться зміна лідерів конгресових. Можливо, демократи, бодай, частину Конгресу відвоюють. Можливо, до цього це призведе до певних змін. А до того я поки не бачу, щоб республіканський Конгрес якось змінив свою позицію. Знаєте, пару днів тому мою увагу привернуло те, коли президент Трамп говорив про Україну. Його сама тональність змінилася. Здається, він зрештою зрозумів, що війна для Росії обертається дуже поганими речами. І, судячи з усього, перевага на боці України. Це чи не вперше я чув від нього, він говорив про Україну, про допомогу від зусилля, про зусилля України. Можливо, він здатен прочитати ту кавову гущу стосовно перспектив для України. Можливо, це якось додасть сміливості республіканцям у Конгресі, щоб вони робили більше.
3: Пане генерале, але повертаючись до заяви Російської Федерації про те, що вона не буде брати участі в переговорах, допоки Україна не віддасть їм всю територію Луганщини і Донеччини. Скажіть, будь ласка, можливо, ви бачите і знаєте, на що може розраховувати Російська Федерація, продовжуючи війну? Можливо, у Російської Федерації є якісь таємні козирі?
0: Я не бачу жодних позитивних результатів для України, якщо Росії дозволять отримувати будь-яку частину Донбасу. Не бачу такого результату позитиву. Це стосується так само і Криму. Не бачу переваг для України, якщо Росії дозволять отримати Крим в результаті будь-яких переговорів. Доки вони будуть окупувати Крим, Україна ніколи не матиме доступу до Азовського моря. Будь-яких надій на повернення Бердянська, Маріуполя як продуктивних українських портів, від цього треба буде відмовитися. Росія завжди матиме змогу запустити нові якісь атаки з боку Криму на Одесу, інші порти українські в Чорному морі. Тому куди би не йшли переговори зараз, я думаю, що довгострокова мета завжди в них буде повне відновлення українських суверенних кордонів, включно із Кримом. Можливо, це не станеться одночасно, можливо, знадобиться час для того. Але єдиний спосіб досягнути довгострокової безпекової такої однозначності – це завдати поразки Росії, повернути її до кордонів 1991 року.
1: Ми все одно повертаємось до того, що основні карти, про які так люблять говорити політики, здають Сили оборони України. Тому хочу спитати у вас військову експертизу про те, що відбувається на фронті оці 5 місяців. Бо ми в Україні зараз зосередились на двох важливих речах. Перше, ми вже 5 місяців знищуємо більше окупантів, ніж вони мобілізують. І наші військові з Азову заявили, що вони в приціли своїх дронів нарешті побачили Маріуполь.
0: Війна змінилася на користь України. Я так думаю, бо це є результатом дуже зосереджених зусиль українських оборонців, керівників, і дійсно вони збільшили кількість вбитих і поранених з боку росіян, і ті втрачають більше, ніж можуть замінити. Це негативна тенденція для російської сторони. Їм доведеться щось робити, щоб збільшити кількість рекрутованих. Ймовірно, це матиме на увазі повну мобілізацію, в тому числі у Москві і Санкт-Петербурзі. І не думаю, що це те, чого вони насправді хочуть. Тож, думаю, дуже позитивний такий підхід собі Україна обрала. І якщо говорити про перехід до стратегічного знищення нафтогазової інфраструктури в Росії з допомогою далекобійного озброєння, це, знаєте, дуже ускладнить Росії можливості продовження війни навіть на наступний рік. Я б сказав, що Україні вдалося завдяки інноваційному застосуванню дронів, завдяки збільшенню спроможності української оборонної промисловості, перш за все, зупинити наземні операції Росії, зруйнувати нафтогазову інфраструктуру російську. І це, власне, є вже таким вектором до перемоги, якщо Україна зможе продовжити цей темп. Звісно, Захід має їй у цьому допомагати, зупиняючи і судна Тіньового флоту, обмежуючи виходи з Чорно-Балтійського моря для росіян.
3: Пане генерале, і знову продовжуючи цю розмову про динаміку війни і як все змінювалося протягом неї, хотілося б вашу експертизу дізнатися. От дивіться, війна починалася, коли фактично воювали людським ресурсом. Потім від цих боїв війна перейшла до війни леопардами і Бредлі. Але згодом війна перетворилася на бойові дії за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів. Скажіть, будь ласка, наступний етап війни, яким ви його бачите?
2: What a great question.
0: Чудове насправді запитання. Кожна війна певним чином еволюціонує, коли обидві сторони адаптуються одна до одної, застосовуючи нові технології, нові спроможності, які з'являються. Змінюється і готовність, і бажання сторін продовжувати війну, піддається іспиту, логістика. Я думаю, що побачимо дедалі більше ударів українських збройних сил на довгу дистанцію проти нафтогазової інфраструктури російської, проти тіньового флоту. Думаю, що і більше суден з російською нафтою зазнаватимуть ударів. Думаю, що заводи, які виробляють критично необхідні компоненти для росіян, для їхніх ракет, для дронів, вони дедалі частіше опинятимуться під атаками у мірі того, як Україна буде збільшувати свою спроможність виробляти відповідні озброєння в достатньо великих кількостях. Я не готовий передбачити якусь нову таку фазу конфлікту. Але, знаєте, я чекаю, я хочу побачити, що станеться з волею росіян битися невдовзі. Чи дійсно російські війська нарешті зламаються під цим тиском? Коли то куте коло довкола Путіна, хочу подивитися, чи далі вони його підтримують, чи скажуть, вже досить. Я б думав, що Генштаб український теж на це зважає, думає про це і думає про те, як можна прискорити і пришвидшити колапс російських сил. І на український генштаб готується до використання таких можливостей. Не скажу, коли саме це станеться, але думаю, треба готуватися використовувати будь-які тріщини, будь-які ознаки колапсу російських сил, щоб далі воно вже як сніговиком.
1: Ми вже втомилися цього чекати. І є одна дуже важлива історія, все ж таки, в якій Україна повністю досі покладається на Сполучені Штати. Це ракети-перехоплювачі для Петріотів. Нам треба чимось збивати балістику. Чи бачите ви готовність Сполучених Штатів, навіть за європейські гроші, стабільно постачати Україні достатню кількість перехоплювачів ракет ПАК-2, ПАК-3? Чи все ж таки ви вірите, що в найближчому майбутньому Україна з Європою зможе створити свої реальні антибалістичні можливості?
2: Okay, this is a very important point.
0: Це важливий момент. Це одна з тих сфер, де, як на мене, Україна поки що не має спроможності повністю зупинити Росію. Навіть попри те, що українські збройні сили збивають більшість ракет, дронів російських, дійсно чимало долітає, вбиває безневинних українців щотижнево. Це відбувається в ході атак. І тут хочеться, щоб щось вже змінилося, щоб трохи можна було позбавити громадян України, енергетичну інфраструктуру України цього тиску. Я не бачу будь-якого такого, будь-яких ознак значного збільшення обсягів постачання чи ракет до Петріота, чи інших систем до України. Не бачу цього ні в прямий, ні в опосередкований спосіб. Через те, передусім, що війна з Іраном забрала багато ресурсів, і потрібен буде час, щоб відновити запаси. Я дуже хочу помилятися, але не бачу, щоб США якісь великі обсяги постачали. Не знаю, чи спроможна Україна багато що зробити самотужки, але думаю, що разом з європейськими країнами вони допоможуть цю прогалину заповнити антидроновими системами, системи ППО. Насправді європейські країни мають деякі секспроможності, просто їх не досить. Тож якось збільшити, якби їхнє виробництво і їхні спроможності того озброєння, що існує вже, це могло б стати частиною рішення. Якщо говорити про ППО, я дуже вірю.
2: It's better to kill the archer.
0: Знаєте, краще вбити лучника, ніж намагатися збивати кожну стрілу. Що більше Україна робитиме для знищення російської спроможності виготовляти ракети і дрон, вбити їхнього лучника, перш ніж він зможе випустити ту стрілу проти України. Оце повинно бути основним.
3: Спасибі, пане генерале. Дякуємо. Бен Годжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми йому дуже вдячні за це. Спасибі.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Вони вірили, що це остання велика війна. Мріяли, що їхні діти ніколи не почують звуків сирен та вибухів. Сьогодні ми не просто згадуємо історію. Ми пишемо її наново, кров'ю, на тій самій землі. Зло змінило прапори, але не змінило суті. Тоді нацизм, сьогодні рашизм. Мета одна – знищити. Проте наша відповідь – чинити опір, як і тоді. Сьогодні, 8 травня, це не про свято. Це про пам'ять, яка дає сили боротися. Про любов, яка долає смерть. Пам'ятаємо перемогу минулу. Віримо, прийде і наша.
6: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. за кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Наближається 9 травня, це будуть перші хвилини суботи. Розпочинається триденне перемир'я між Україною та Росією, яке ініціювали Сполучені Штати. Канал 1+1 відстежує найважливіші новини в об'єднаному марафоні «Час для ТСН». Отже, кілька годин тому Дональд Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією. За словами американського президента, триватиме воно 3 дні – 9, 10 і 11 травня. Про це лідер США написав в своїй соцмережі True Social, зазначивши, що йдеться про призупинення всіх бойових дій, а також обмін полоненими в форматі 1000 на 1000. Дональд Трамп заявив, що запит на перемир'я зроблений особисто ним і що він дуже цінує, як президент Зеленський та очільник Кремля Путін пристали на цю пропозицію. Президент США також висловив надію, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної і тяжкої війни. Володимир Зеленський своєю чергою підтвердив заяву Трампа про режим тиші та про обмін полоненими. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому, зазначив президент. І подякував лідеру США за його команді за результативну дипломатичну участь. Водночас на сайті президента України з'явився указ про проведення параду в місті Москві, яким дозволяється провести парад на Красній площі в конкретних координатах, які виключені з плану використання українського озброєння. Ну, а вчора режиму припинення вогню ворожа армія не дотримувалася, хоча раніше анонсували його саме з 8 травня. Ввечері росіяни атакували село Печенюги, це Новгород-Сіверська громада Чернігівщини. Вбили там батька, його сина поранили. Майже всю добу до пізнього вечора не припинялися тривоги на Запоріжжі. Минулої доби одна людина там загинула, 12 було поранено. Зокрема, в спальному районі обласного центру дрон вибухнув між авто. Серед 4 потерпілих є 15-річний хлопець. На Донеччині 4 загиблих і 3 поранених. В Добропіллі ворог поцілив в будинок. Під руїнами загинули 2 людей. 3 кабами росіяни вдарили по Краматорську. 1 людину вбили, 2 поранили. Ще одна жертва обстрілу в Маяках. Внаслідок ураження FPV-дронів по одному пораненому є в Дружківці та Яровій. У Краснопільській громаді на Сумщині росіяни вбили жінку, яка пасла корів. Внаслідок удару безпілотників є потерпіла і в Великописарівській громаді, і 2 чоловіків в Білопіллі. У передмісті Сум поранено водія. На Херсонщині в Білозерці шпиталізовано відразу 5 місцевих, а в самому Херсоні та передмісті лише в автомобілях постраждали 6 цивільних. 3 цивільних постраждали в Павлограді на Дніпропетровщині. Безпілотники побили більше як 10 будинків, автомобілі та мережі. 7 мільйонів 300 тисяч FPV-дронів планує виробити Росія наступного року, а ще країна-агресорка нарощує потужності виробництва турбореактивних двигунів та намагається копіювати український досвід. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський із посиланням на військову розвідку. Ворог терміново розгортає нові підрозділи ППО та РЕП, щоб хоча б якось прикрити Москву та Краснодарський край. Втім, як наголошує Сирський, ініціатива залишається за Україною, про що свідчить і статистика знищення окупантів. В квітні Сили оборони здійснили понад 350 тисяч бойових вильотів, вразили більше 160 тисяч верифікованих цілей, а результативність підрозділів безпілотних систем досягла критичної для ворога позначки. Вже 5-й місяць поспіль українці знешкоджують більше окупантів, ніж Росія спроможна мобілізувати. Говорили і про розвиток наземних роботизованих систем. Сьогодні вони не лише штурмують, а й забезпечують більше 60% логістики на фронті, ставлять міни та вивозять поранених там, де для людини занадто небезпечно. Відтак, на лінії бойового зіткнення їх буде більше. На порядку денному дрони-перехоплювачі для захисту піхоти і розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Ворог адаптується, а тому українська відповідь має бути швидшою та технологічнішою. Більше ППО для Дніпропетровщини, а для окупантів більше дронових ударів. Володимир Зеленський вчора відвідав відразу кілька позицій військових. Спершу завітав до 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Нині воїни тримають оборону на Олександрівському напрямку. Інтенсивність ворожих штурмів тут не вщухає. Про це головнокомандувачу доповіли безпосередньо на передовій. Із командирами обговорили впровадження інновацій, функціонування роботизованих комплексів та службу іноземних добровольців, а захисникам вручили ордени Богдана Хмельницького і мужність. Свої нагороди також отримали бійці 67-ї окремої механізованої бригади. З ними Зеленський теж говорив про ворожі атаки, про те, як збільшити використання безпілотників і наземних роботизованих комплексів. Окремо пообіцяв підрозділу вирішити питання з панцерниками та артилерійськими снарядами. Ну а з командуванням 20-го армійського корпусу обговорив звільнення тимчасово окупованих територій Дніпропетровщини і посилення протиповітряної оборони, адже окремі райони ворог тут обстрілює і атакує дронами цілодобово. Після цього Зеленський навідався у шпиталь до захисників, подякував за службу Україні, за силу, за стійкість і відзначив державними нагородами. Замість того, щоб зняти з військового обліку, обмежили доступ до даних в додатку «Резерв плюс». Саме так Міністерство оборони вчинило з жінками, яких на військовий облік поставили незаконно. Ще в березні ТСН випустила матеріал, де кілька десятків українок скаржили, що їх внесли в систему оберіг і навіть подали в розшук за ухиляння, хоча підстав для їхньої мобілізації немає. Після публікації того матеріалу ТСН з розшуку всіх жінок зняли. Вже в середині квітня скандал дійшов до Верховної Ради. Міністр оборони Михайло Федоров там запевняв, це була технічна помилка ТЦК. У відомстві запевнили, що вже до травня всіх жінок, яких незаконно поставили на військовий облік, з нього знімуть. В додатках «Резерв плюс» відповідно з'явиться позначка «не на обліку». Але нині в додатку ці жінки, а їх вже знайшлося 8 десятків, бачать інший текст. Не знайшли вас у реєстрі. Тож вони залишаються на обліку, але просто не бачать своїх даних в системі. В Міноборони, куди звернулося ТСН, запевнили, цим жінкам нічого не загрожує, вилучити їхні дані з системи можна лише після зміни законодавства, над яким зараз працюють в парламенті, але коли будуть ці зміни, не уточнили. Зв'язав руки і бив на плацу перед очима всього батальйону. Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який публічно катував побратима. Сталося все на Дніпропетровщині, на місці дислокації 155-ї бригади. Кажуть, підозрюваний організував шикування, викликав зі строю одного з бійців, а далі, за свідченнями потерпілого, бив його до втрати свідомості. Чоловік тепер в лікарні. Після бійки гнобитель втік з частини, кілька днів переховувався, однак дезертира розшукали і оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до 12 років за ґратами. Затриманий зробив спробу вибачитися на камеру.
8: Тримайте, зараз я зачитаю. Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, що виявилося у заданні утікти лесенкоскурми, та яке має характер зловлення військовослужбовця. Частина 1 статті 120 Кримінального кодексу України «Врятування».
9: Маючи особисту неприязнь до військовослужбовців, наніс йому тяжкі тілесні пошкодження, за що маю право відповісти згідно законодавству.
7: Вже третю добу триває масштабна лісова пожежа в Чорнобильській зоні. Вогонь стрімко поширюється через сильні пориви вітру, повідомляють в ДСНС. Орієнтовна площа лісу, що палає, вже більше 1180 гектарів. Роботу рятувальників ускладнюють суха погода, мінна небезпека також. На частині території надзвичайники працювати не можуть через загрозу натрапити на вибухонебезпечні предмети і ймовірність повітряних атак ворога. Та попри це локалізувати осередки займання і зупинити вогонь їм все-таки вдало. Нині проливають місця тління, щоб убезпечити від повторних загорянь. Рівень радіації, що важливо, в зоні відчуження в межах норми. Серед причин займання – падіння уламків російського дрона. Палає ліс також на прикордонній Чернігівщини. Там площа загоряння розширилася майже вдвічі. Вогнем охоплено понад 4 тисячі гектарів. Гасіння майже неможливе, бо ворожі дрони полюють на українську техніку. При цьому вчора пожежа, яка виникла внаслідок російських обстрілів саме в сторону Росії, Росії і повернула. Українська лісова охорона всіляко намагається не давати полум'ю поширюватися вглиб нашої території. Працюють цілодобово, технікою риють мінералізовані смуги, аби вогонь не перекидався далі. Створюють бар'єри від пожежі і коло населених пунктів. А в разі погіршення ситуації, ймовірно, навіть доведеться людей евакуйовувати. 110 мільйонів євро на термомодернізацію та енергоефективність багатоповерхівок виділив Європейський Союз для України і планує збільшити внесок іще на 20 мільйонів, повідомила посолка ЄС в Україні Катерина Матернова. Цими грошима можуть скористатися ОСББ для утеплення своїх будинків, встановлення альтернативних джерел живлення. Після складної зими програми Фонду енергоефективності набули великої популярності. Далекоглядні мешканці багатоповерхівок вже розпочали підготовку до нових зимових випробувань і своїм досвідом поділилися з кореспондентом ТСН Ігорем Бондаренком.
10: Перевірка успішна.
11: Обличчя пані Ольги тут знають кожні двері. Face ID на домофонах пропускає не лише голову ОСББ, а й всіх зареєстрованих мешканців.
12: Посміхаєтесь, то пропускає, якщо ви є в базі.
11: Проте розумні замки на дверях – не головна гордість цього будинку в Житомирі. Керманочка багатоповерхівки веде нас на дах до новенької газової котельні.
12: Серце нашого будинку – тепла і гарячої води.
11: Новеньке серце вже 3 роки дозволяє жителям спокійно зимувати попри сильні морози та скаженного російського сусіда. Старий котел вийшов із будинкового чату, тому гарячу воду подавали по кілька годин на добу, а платіжки за тепло били рекорди марнотратства. Із статусу аварійного до енергоефективного 10-поверхівка перейшла завдяки програмі «Енергодім». Нова котельня, мережі, вікна, двері й утеплені фасади. Будинок став споживати на 60% менше енергії. Щорічна економія для кожної квартири – майже 16 тисяч гривень. На цьому жителі не зупиняються.
12: Коли немає електрики, все стає. І насосне оборудовання стає, ми залишаємося і без водички, і холодної, і гарячої, і без тепла. Тому, якби виносила до мешканців наш такий складний час, ми маємо бути на альтернативному якомусь живленні.
11: Для встановлення сонячної електростанції мешканці будинку подаються на нову програму «Green Dim». Фонд енергоефективності фіксує зростання попиту на свої програми щонайменше втричі і зупинив прийом документів.
13: 2-3 заявки на тиждень по пакету Б, це комплексний пакет, то після того, як безпосередньо закінчився цей складний опалювальний сезон, найскладніший, напевно, в історії України, то це вже до 10 заявок на тиждень. Ми, на жаль, декілька тижнів тому призупинили прийом заявок. Це технічно, як хочу наголосити, що це технічна пауза, не пов'язана з браком фінансування, суто для того, щоб з'ясувати вимоги по Ukraine Facility, чітко їх виписати і, відповідно, імплементувати в програму.
11: Цьому будинку вже за 50 років, і колись це був обшарпаний гуртожиток місцевого заводу із дірявим дахом, проіржавілими трубами та затопленим підвалом.
14: Ось дивіться, як я тут сягнула.
11: У гуртожитку періодично вимикали ще й світло, тому народний супротив вихлюпувався на центральні дороги міста.
15: Вікна вибиті, ліфти не працюють. На сходових клітинах міг хтось сходити в туалет. Двері в під'їзд не зачиняються. Ти виходиш в холод, там ми були. Там сніг лежить.
11: Підвалі, де нещодавно плавали фекалії, тепер лед підсвітка утеплених комунікацій та прозорі скляні двері в новенький тепловий пункт. До колись скандального будинку тепер водять екскурсії іноземних гостей. Міжнародні донори приїхали до Житомира подивитися, як витрачаються їхні гроші. Подивилися і вирішили додати ще.
16: ЄС вже виділив понад 110 мільйонів євро для реалізації проєктів з енергоефективності. Наразі ми працюємо над збільшенням внеску ще на 20 мільйонів євро. І ця угода планується до підписання в червні в Гданську. Також ми працюємо з Європейським інвестиційним банком для виділення позики і планується грант від Європейської комісії. Разом ця сума буде становити понад 100 мільйонів євро.
11: Ця новина лунає під вікнами квартири, де живе персик. кіт разом із господаркою хваляться комунальними платіжками. Загальна сума за комірне не змінилася, оскільки у вартості повернення кредиту за утеплення. Проте сморід із підвалу зник, в квартирі тепло, стіни без плісняви. І такі переваги розуміє навіть персик.
10: Персик, ти не мерз? Це із зими, ні?
11: Ігор Бондаренко, Андрій Романовк, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: А зараз ще трохи про вже дозволений указом Володимира Зеленського парад в Москві. На нього до Путіна цьогоріч не їдуть високопоставлені лідери. На святкування 9 травня цього року навіть Китай не відправив дипломатів найвищого рангу, буде лише посол. Серед гостей не передбачається представників африканського континенту та делегації з Близького Сходу. Натомість до диктатора їдуть виконувач обов'язків президента невизнаної Абхазії, президент самопроголошеної Південної Осетії, позбавлений мандата лідер Республіки Сербської. Також будуть представники з Азії, з Малайзії та Лаосу. Нагадаємо, торік до Путіна на ювілейне святкування приїздили китайський лідер, президент Бразилії, були також колишні лідери Угорщини і Венесуели, для яких візит в Москву, як виявилося, нічого доброго не віщував. Згодом прем'єр Угорщини Орбан програв вибори, а президент Венесуели Мадуро опинився в американській в'язниці. Загалом торік майже 30 делегацій дивилися на великий парад з технікою та військовими. Цього року висвітлювати це пропагандистське шоу не дозволили навіть іноземним медіа. Поки світ чекає на врегулювання іранської кризи, Пентагон оприлюднив файли про НЛО. Деякі з цих матеріалів, як зазначають в американському міністерстві війни, ніколи раніше не були доступними публіці. Оприлюднювати файли почали за розпорядженням Дональда Трампа. Президент, мовляв, помітив значний інтерес публіки до цієї теми і наказав відкрити дані для громадськості. Чи існують інші форми життя поза нашою планетою? Це питання породжує чимало теорій та суперечок, як серед науковців, так і серед звичайних людей. Американські урядовці називають об'єкти, зафіксовані на фото та відео, неідентифікованими аномальними явищами. Деякі з них помітили під час космічних місій, деякі із Землі. Під кожною світлиною міститься підпис з деталями, де зафіксоване це явище. Пентагон обіцяє галерею поступово розширювати. І що цікаво, заговорити про іншопланетян. Трампа фактично спонукав його попередник Барак Обама. У подкасті припустив можливість існування іншопланетного життя, згодом мусив пояснювати, що доказів цьому під час своєї каденції він не бачив. Ну, а Дональд Трамп розкритикував за це попередника, заявивши, що той розповів конфіденційну інформацію і розпорядився сам файли про НЛО оприлюднити. Зірковий олень Борис вдруге потрапив в ДТП. Цього разу, коли його транспортували на Київщину для лікування після першої аварії на Рівненщині. Дорогою авто з оленем протаранила інша машина, повідомляють зоозахисники. За їхніми словами, на щастя, Борис додаткових травм не зазнав, але пережив сильний стрес. Тепер він оговтується вже в центрі порятунку диких тварин. Ну, а як, власне, Бориса обстежували, на Рівненщині бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.
17: Найвідомішого оленя України несуть без свідомості. Бориса приспали, щоб ретельно обстежити. Що робили з Борькою, фахівці із Центру порятунку диких тварин уже за мить, а поки...
18: Чекаємо. Лікарів з Києва.
17: Саме пан Руслан кілька років тому привіз з Волині юного Борьку, щоб збільшити популяцію оленів на Рівненщині. І саме до нього тварина приходила з лісу і викликала захват місцевих. А коли Борис почав навідуватися і до них, його зафільмували. Так він і став зіркою.
19: Він такий гарний.
17: Аж поки його не збила автівка півтора місяці тому.
19: Я не спеціально то хотіла зробити. Воно так випадково вийшло.
17: Це вперше і тільки ТСН розповідає жінка, яку судили за ДТП. Обличчя показувати не хоче.
19: Він вискочив із поперечної вулиці. То було неочікувано. Я не встигла зреагувати, я затормозила, але було вже запізно.
17: Розповідає, втекла зі страху.
19: У мене дитина в машині, я подумала в першу чергу як мама.
17: Але згодом повернулася і у всьому зізналася. Тепер стверджує, з усіма вболіває, аби Борька чим швидше відновився. Для цього і прибувають фахівці з Київщини.
3: Як доїхали?
19: Важко. Під'їжджаючи до Зарічного, добряче підстрибували на ямах.
3: Які прогнози?
19: Не знаю. Припускають, борці може знадобитися втручання.
3: Пишуть неймовірну кількість коментарів про те, чого ви одразу не зробили йому операцію.
20: Ну, тому що і зараз будь-яка операція в цьому випадку, вона може нашкодити більше.
19: Одразу після ДТП Олень був надто виснажений, але тепер набрався сил. Рушаємо до нього разом. Спецавтівка бездоріжжям не проїде, тож вирішують, Бориса під седацію підвезе на причепі пан Руслан. Ми біля хащів, де ховається Борис. Анестезію йому роблять без нас, щоб не наполохати. І хвилин за 15 оленя несуть до причепа.
21: Все.
19: На все півгодини, поки не прокинеться. Спершу рентген травмованої ноги. Знімки хороші.
20: Якраз ви бачите, от зона перелому. Тобто вона зростається.
19: А це означає, кажуть ветеринари, ногу оперувати не треба.
20: На ньому дуже багато паразитів. Дуже багато. То я його оброблюю.
22: Мішки.
20: А є надія, що він буде ставати на цю? Да. Є, він розходиться.
19: Але Борис все ж потребує операції на Київщині через пант. Себто травмований ріг.
20: Бачите, оце проблема. То, що вона завертається, бачите, вона потовщується, і вона завертається йому безпосередньо в око. Я думаю, що нам потрібно буде зрізати оцей рог.
23: Він буде гарно, нормально?
20: Не буде. Тобто в цьому році він буде без рогів.
19: Бориса несуть у спеціальну клітку, обмотують роги.
24: Для того, щоб він не поранився.
19: І саме в цей час олень починає прокидатися.
24: Пан Борис вже почав ворушити ушами.
19: Але справа вже зроблена, клітку зачиняють.
20: Головне, щоб він нормально зараз став, у нас все вмостився, і ми нормально його довезли. Так що тримайте за нас кулачки.
23: Щасливо.
20: Да, удачі вам.
19: Пан Руслан лише поглядає, як його Борька від'їжджає все далі.
25: Тяжко на душі все. Я до нього приїду, я не залишу одного.
19: Втім, вже за кілька годин ветеринари повідомляють, Борис прибув на Київщину і готується до операції, а як уклигає, то за кілька місяців повернеться додому. На Зарічненщину. Анна Махно, Олександр

проти Японії наша збірна закінчила перемогою 3-1. Після чого справжній подарунок для нас зробили литовці, які здолали поляків в овертаймі. Таким чином, Україна забезпечила собі участь в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027. Востаннє українці грали на такому рівні аж в 2007 році. Отакі маємо перші новини суботи. На цьому випуск ТСН завершує, але канал 1+1 залишається з вами аж до ранку. Національний марафон триває. Тихої всім та безпечної ночі.

0: за країну рівних можливостей.
1: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Не згасне десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
3: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
0: За країну рівних можливостей.
4: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, нічна варта з вами. І сьогодні, друзі, дуже важлива і цікава тема. Ми будемо говорити про технологічні інновації, які Україна не просто створює. За роки повномасштабного вторгнення ми задали світовий тренд в військових технологіях, в оборонних технологіях. І в якій точці цього розвитку ми знаходимося, які в нас плани подальших інновацій, будемо говорити з людиною, яка точно про це знає. Андрій Гриценюк, керівник Брейван. Вітаємо, Андрію.
5: Добрий день.
4: Починаємо, друзі.
6: Мені здається, платформа Брейван не потребує, знаєте, якогось додаткового такого представлення в умовах повномасштабного вторгнення. Вона як створилася, така красива ідея, але тепер, от я просто згадую, перед ефіром ми говорили про інтерв'ю з Олександром Борняковим, ТВО міністра цифрової інформації. От він казав, що ця ідея, вона перетворилася, знаєте, з такого невеличкого гаражного виробництва, як ми любимо говорити, на щось таке масштабне з компаніями-єдинорогами з великою капіталізацією. Давайте поговоримо, як сьогодні працює Брейван. От, чи дійсно ось прослідковується оцей ривок від гаража до масштабу?
5: Однозначно так, причому цей ривок не від одного гаража до одного масштабу, а дуже багато прикладів компаній, які прийшли кілька років тому до армії дронів, потім яка була перейменована в Брейван, підприємцями, невеличкими командами, у яких були цікаві ідеї. І зараз це величезні компанії, які відомі по всьому світу, і це приклад таких стрімких інновацій і успішного бізнесу, який був створений, і тих технологій, які допомагають нашим військовим нищити ворога. І доказали свою ефективність, і зараз стали таким взірцем для всіх країн світу, і ми бачимо, як копіюють, намагаються повторити те, що було зроблено в Україні нашими інженерами, нашою державою, нашими військовими.
4: Якщо говорити

0: Про екосистему Brave Anna. Як вона побудована на сьогоднішній день?
1: Спочатку це починалось наступним чином. В законодавстві України достатньо багато бюрократичних складних процесів. І головне, що допомагає бізнесу, технологіям розвиватись, це спрощення всіх процедур. Загалом, за ініціативою Brave Anna, більше 30 змін в законодавство та в постанови Кабінету міністрів було зроблено для того, щоб все ставало простіше. Щоб було простіше отримувати дозволи. Було простіше проходити процедури кодифікації, сертифікації. Для того, щоб виробники могли працювати не так, як раніше, з максимальною маржею 2%, а було піднято до 25%. Для того, щоб прибуток можна було інвестувати в швидке зростання. Таких прикладів змін дуже багато, і це перше ключове, на чим Brave Anna спільно з Міністерством оборони, Кабінетом міністрів, парламентом працював і продовжує працювати, тому що ще дуже багато речей треба спрощувати. Друге – це фінансування, грантове фінансування. Brave Anna видав більше 750 грантів різним командам на створення нових розробок. Загалом це приблизно 87 мільйонів доларів за ці роки. І це перші гроші.
0: Це дуже велика розробка.
1: Да. Ми стали насправді найбільшим ангельським інвестором, якщо говорити інвестиційною мовою, не тільки в Україні, а й в Східній Європі. І це якраз перші гроші для команд, в яких немає фінансувань, в яких поки що немає віри з боку інвесторів, для того, щоб вони спробували реалізувати свої ідеї. І дуже багато прикладів, коли ці ідеї втілились в передові технології, які щоденно працюють в масштабі на полі бою.
0: І це ж не приватні кошти, це державні кошти.
1: Це державні кошти, так.
0: Тобто держава виділила такі великі бюджети на розробку інновацій, які в разі успіху стають тими продуктами, які далі постачаються на фронт.
1: Якщо ідея вистрілила, і якщо успішно це працює.
2: Тестування, воно ж проходить в реальних умовах, так, для того, щоб там інвестор прийшов.
0: А ми про шлях.
1: Так, там дуже багато етапів. Тестування, про це залюбки розкажу, тому що це не просто там щось одне, що треба пройти тестування, і після цього воно працює на полі бою. Це цілий такий лайфсайкл, те, що називається, життєвий цикл, і на різних етапах різні інструменти використовуються.
2: На якому етапі долучаються інвестори, вже такі, знаєте, гравці, люди з грошима, які приходять і хочуть вкласти гроші.
1: Інвестори бувають різні. Деякі інвестори, вони на ранніх етапах інвестують в компанії. І, зазвичай, в світі вважається, що якщо у ангельських інвесторів спрацювала одна інвестиція з 10, то це вже успіх. Є інвестори, які інвестують вже в масштабування, коли вже є контракти, є працюючі вироби, і вони бачать перспективу. Тобто, різні типи інвесторів працюють на різних етапах зрілості компанії. А гранти – це якраз можливість компаніям
2: дати шанс
1: і спробувати. Звісно, всі заявки, всі ідеї, вони обробляються спільно військовими експертами Brave Anna для того, щоб зрозуміти, а чи варто підтримати, чи перспективна ця технологія, чи ні. І статистика успішних технологій у порівнянні з ангельськими інвестиціями, які є у всьому світі, там де 1 до 10, у нас набагато краще. Я не хочу розкривати конкретні цифри, але подібного високого відсотку рішень, в які вклали гроші, і вони ефективно працюють, ніде нема.
0: Давайте змоделюємо ситуацію. Я домашній розробник, от в мене виникла ідея. Я хочу придумати, запустити проект, який би допоміг в боротьбі проти там FPV-дронів ворожих, наприклад, засліплювати його лазером. У мене є така ідея. От я приходжу до вас, кажу, я так собі подумав, що можна лазером так світити в камеру FPV-дрону, він нічого не буде бачити, і таким чином він не буде знати, куди летіти. Я так на серветці прикинув, мені потрібно там 500 тисяч доларів, і я тут з друзями зроблю цей проект. Що ви мені скажете?
1: Все дуже просто. Як побудоване грантове фінансування? Перший тип грантів – це коли ідея з'являється у виробника. Да, от так, от як ви сказали, от у вас є така ідея. Якщо у вас є тільки аркуш паперу, на якому ви зробили певні дослідження, то для того, щоб закінчити дослідження і вже визначити, чи може це працювати чи ні, ви можете отримати
0: життєздатність
1: до 500 тисяч гривень. Для цього ви реєструєтесь від приватного підприємця або від юридичної особи, від ТОВКи на порталі Бреван і подаєте заявку на те, щоб отримати грантове фінансування. І вказуєте, в мене є ідея. Якщо у вас є вже пророблене дослідження, то тоді ви можете подати заявку, вказати, я вже все дослідив, і мені потрібне фінансування для того, щоб зробити так званий лабораторний зразок. Щоб певні компоненти системи купити, зібрати, налаштувати і показати в лабораторії, що це працює. В такому випадку ви можете отримати до 2 мільйонів гривень фінансування. Якщо у вас вже є працюючий лабораторний зразок, і вам потрібно зробити повноцінний прототип, який можете привезти і показати нам і військовим, і показати на полігоні, як це буде працювати, в такому випадку команда може отримати до 4 мільйонів гривень. Якщо вже є прототип, показали, воно працює в тестових умовах, і потрібно зробити вже бойову версію, яку можна сертифікувати, допрацювати, затюнити, і передати військовим, і почати продавати, то до 8 мільйонів гривень. Це от такий от шлях дуже швидкої підтримки інновацій і ідей.
0: Вперше хтось пояснив, да, оце покроковий план, що треба
2: робити. А дайте статистику, будь ласка. От як Бреван існує не перший рік, а от цікаво, як зараз активно люди подаються на різні типи ось цих грантових заяв.
0: Тому що, здається, вже всі ідеї мали б вичерпатись. Да?
1: Насправді ні. Ідей все більше і більше. Я розкажу, яким чином, що ми робимо з боку Бревани держави для того, щоб формувати якомога більше ідей і направляти ці ідеї в ті галузі, де якраз потрібні...
2: Пошукайте ось тут, а потім ось тут пошукайте.
1: Саме так. Саме так, тому що ми також проходимо еволюцію. І це якраз зміни, які ми зробили в минулому році, тому що спочатку було порожнє поле в дроновій індустрії, де треба було фінансувати повністю все. Але по певних напрямках вже достатньо продуктів. Вже не потрібно фінансувати їх. Але є перспективні напрямки, які ми бачимо, в яких потрібно наперед працювати, щоб через деяку кількість місяців з'явилось вже працююче рішення. І якщо брати статистику, то кількість заявок постійно збільшується, ідей все більше і більше. В середньому у нас десь 30-40 заявок на тиждень приходить від українських інноваторів.
2: Наскільки це багато чи мало?
1: Це більше, ніж було раніше.
2: Ага. І, креатив у українців іще не вичерпався. Дуже хорошо.
1: Однозначно так.
0: Вони тут, мені здається, бачать реально працюючу систему. Угу. Типу кроку ти розумієш, що ти реально можеш отримувати
2: здається,
0: підтримку,
2: фінансування. Це зараз таке єдине вікно, куди ти можеш прийти зі своєю ідеєю і точно отримати на це якесь фінансування.
1: Да, причому це фінансування, воно, на відміну від інвесторів, держава не входить в... не вимагає акції компанії. Це безповоротне фінансування. Не вимагає передати всі права на цю розробку державі.
0: Тобто державі тут потрібен просто результат, і саме це так. Буде твій успіх, а держава буде мати тримання лінії фронт.
1: І те, що потрібно, це класні ідеї, перше. І друге, добросовісне, сумлінне виконання того, на що ти отримав фінансування. Uh-huh. Звісно, якщо ти взяв грант на 2 мільйони гривень, а не витратив на те, на що ти брав, то, звісно, ми прийдемо і попросимо повернути ці гроші назад. Якщо ти навіть ти намагався зробити все, що можна, але цей продукт не спрацював, ми цей ризик розділяємо разом з виробником, і гроші при цьому не потрібно повертати. І це дає можливість якраз творити. Тому що наш міністр Михайло Федоров якось сказав, що головне, що потрібно дати українцям, це свободу. І тоді ми здивуємось тим результатом, які українці можуть створити. Це правда на 200%.
0: Ми вже дивуємо. Ви приходили на один з наших ефірів з розробником платформи «Хижак», яка пройшла від ФОПа і ідеї такої системи до фактично вже проєкту, який впроваджується на лінії фронту зі штучним інтелектом і виконує ті задачі, про які ще кілька років тому ми не могли.
1: Абсолютно, саме так. І працюють над системами нового покоління. Також
0: з
1: нашої підтримки.
0: Перерву зробимо і продовжимо. Далі будемо говорити і про штучний інтелект, і про технологічний розвиток, куди ми все це рухаємо. Коротка перерва.
3: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
5: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
6: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
5: Тут не видно ворога. Його чутно.
7: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
5: Кожен крок під наглядом дронів.
8: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
5: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
9: Назад повертатися не так легко, як заходити.
5: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
10: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
5: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 22:15.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Нічна варта про новітні технології на фронті. Говоримо з Брайван, Андрій Грицинюк, друга частина нашого ефіру. Вітаємо вас, Андрію.
1: Добрий
0: ще
1: день.
0: Раз, ну, ми підійшли до, мабуть, найцікавішого сучасних технологій, до роботів на фронті, тому що про них багато говоримо. Є задача від президента, 50 тисяч наземних комплексів, є інновації від окремих підрозділів, той самий третій армійський корпус планує цього року 30% піхоти замінити роботами на передовій, і є відчуття, що це не порожні заяви, а це реальність, в яку ми входимо, зокрема, завдяки тим розробкам, які пройшли крізь тестування, випробування і підтримку Брейван. Куди ми рухаємося?
1: Знаєте, скільки було наземних роботів у 2022 році?
2: Нуль.
0: Я думаю, десяток, але вони стояли на криті прилички, щоб не зіпсувалися.
1: Кілька прототипів. В найкращому випадку це були такі дистанційно керовані возики, як дитячі іграшки. А зараз більше 280 різноманітних роботів, які були не зразків, це працюючих продуктів вже. Більше ніж 280 різних типів роботів, вже повністю працюючі, і вони використовуються на полі бою. І це роботи зовсім різних типів. Бувають маленькі камікадзе, які можуть заїхати кудись в окоп, бліндаж і там підірвати наших ворогів. Бувають роботи-мінери, які заїжджають на поля, закладають міни, після цього повертаються назад і наступні міни завозять. Є роботи, які розміновують поля. Є роботи, які забезпечують логістику. Тобто возять вантажі. Знаєте, скільки за минулий місяць було здійснено логістичних місій, тобто операцій по перевезенню вантажів?
2: 9 тисяч, мені здається, да? Десь ми бачили цю цифру. Чи можливо це була якраз
1: це
2: на окремій ділянці фронту?
1: Це був березень. І показники постійно зростають. Це
0: 9 тисяч операцій за місяць наземними НРК.
1: Да.
2: Поїхати, повернутися і місія здійснена.
1: Да. І це тільки логістичні. Ви можете собі уявити в сірій зоні, де постійно літають дрони, для того, щоб доставити провізію, воду, бревна, для того, щоб зробити укріплення. Це все раніше було потрібно робити солдатам. І наші бійці ризикують життям. Цього не повинно бути. Ризикувати мають роботи. Тому ми працюємо над тим, щоб технології допомогли зробити так, щоб все, що можуть робити роботи, робили роботи, а не люди. І тому це повністю відповідає тій стратегії, яку декларував президент і поставив відповідну задачу, Михайло Федоров, і над цим працює вся наша команда. І окрім логістичних роботів, є евакуаційні роботи. Це роботи, які спеціалізовані, які евакуюють поранених, якщо їх треба швидко доставити до місця, де можна надати допомогу. Це роботи, які евакуюють роботів. Тому що якщо робот логістичний було підбито, його ж треба також забрати з поля бою. Це роботи, які можуть доставляти інші роботи для того, щоб вони там звідти працювали. Це бойові роботи-турелі, які, на яких стоять кулемети, гранатомети. Вони також бувають різних типів. І це роботи, які щоденно вже працюють на полі бою. Ну, аналогічно того роботу, який ми бачили на попередній програмі, хижак, який ви згадували. Є роботи дуже великі, які захищають наші міста від шахедів. Вони слідкують за небом, якщо з'являється шахед, починають по ньому стріляти. І десятки шахедів вже збито їми. І це зараз активно
0: розповсюджується. Є роботи в автоматичному режимі, які ведуть боротьбу з шахедами.
1: Да, да, саме так.
2: І це показники... теж одна із розробок, яка з'явилася на Бриван.
1: І вже не одна.
2: І вже не одна.
1: І вже не одна. Вже у трьох розробок, дві з яких було підтримано Бриваном, є дуже великі успішні показники по знищенню шахедів. Звісно, на все потрібен
0: наступний
1: час.
0: Наступний прямий ефір, запрошуємо вас цим роботом в студію, то його треба показати.
1: А є роботи, які і газу розкладають, інженерні роботи. А бувають роботи, які риють траншеї.
2: І це у нас... все просто один оператор, яким їм керує дистанційно. Ну, тобто людина поряд не знаходиться.
1: Абсолютно так. Людина поруч не знаходиться. Але це та ж еволюція, яку ми пройшли з літаючими роботами. Коли спочатку була одна людина, один робот, після цього було запроваджено подібні певні роєві, так звані, системи, коли один пілот може управляти кількома роботами, кількома дронами. Так само зараз еволюція йде, що... в наземних роботах, що людина, пілот, управляє одним роботом, а інші роботи слідкують за ним. Наприклад, ну, як караван їдуть.
0: Супроводжують.
1: А є роботи, які слідкують за цілями і потім підсвічують оператору, і один оператор з кількома може працювати.
0: Ці ініціативи з'являються. Це почались вже запити військових, чи це ще ідеї людей з тилу, що ось давайте зробимо таку штуку. Чи військові приходять до вас, кажуть, нам потрібен робот, який буде рити окоп, умовно.
1: А от це ми повертаємось до свободи, про яку я згадував, і ту тезу, яку казав Михайло Федоров. Якщо ми скажемо, що ідеї можуть з'являтися тільки от звідси, воно не буде працювати. Ідеї з'являються від військових, ідеї з'являються від виробників. Ми проводимо спеціальні заходи, мозгові штурми або стратегічні сесії, де йде спільна робота над ідеацією чи вигадуванням певних ідей. Ми проводимо спеціалізовані заходи з студентами нашими. І серед молоді виникають дуже прикольні ідеї. От останній івент ми проводили, останню подію. Ми збирали студентів із десятків українських університетів, і в них була задача зробити дрон з лапками, як у птаха. Для чого це потрібно? Щоб дрон міг залетіти і сісти кудись на стовп, на провода, на дерево і слідкувати. Якщо буде з'являтися росіянин, то злетіти і знищити його.
0: Нічого собі. Зробили таку розробку?
1: Да. Ми були вражені просто тими прикольними, класними студентськими ідеями і розробками, які вони зробили. І найкращі студентські команди отримали фінансування на те, щоб продовжувати роботу, познайомились з виробниками великими дронів, які зацікавлені в таких інноваціях. І багато хто з цих студентів вже спільно з великими виробниками працює над створенням нового покоління дронів. Це тільки приклад, причому невеликий приклад. Таких ідей і способів, як, як то кажуть, фасилітувати або так підтримати або створити атмосферу, щоб всі вигадували різні ідеї. Після цього вони фільтрувалися, аналізувалися, найкраще з них підтримувались. Це те, заради чого ми працюємо, і це одна з основних задач, яка у нас є.
2: А як ці ідеї?
0: Штучний інтелект.
2: Так, я теж хочу про штучний інтелект. Тем у нас багато, знаєте, ми хочемо багато чого обговорити. Штучний інтелект у військовій інфраструктурі, у військових технологіях, в тих самих дронах, про які ми зараз говоримо. Ми ж розуміємо, що не там не те, щоб одного оператора достатньо або недостатньо.
0: Ну, ми відчуваємо, що він працює? Є.
1: Він не просто є, він активно проникає, запроваджується зараз у всі види озброєння.
2: Чи може штучний інтелект самостійно спроєктувати якусь військову операцію, приміром? Мовчимо, окей.
1: Мовчимо.
11: Ще раз, штучний інтелект робить багато речей набагато краще, ніж це можуть робити люди. Або набагато швидше.
2: Якщо, говорити... Чи є це обов'язковою вимогою на бриванні? Технологія?
11: Ні. Ми не змушуємо. Отут наша філософія. Ми допомагаємо, створюємо підтримку, направляємо, але ми не кажемо, що має бути тільки так. Да? Ми даємо свободу, даємо можливості. І в результаті виходить такі дива, да, і такі інновації, які ніде в світі з такою швидкістю не з'являються.
0: Ми трохи забігли наперед в штучному інтелекті. Розкажіть, от в військовій сфері, що це за продукт, що це за... як його, це той самий штучний інтелект, яким користуються люди в телефоні, на комп'ютері, чи це окремі є військові як продукти для розробок автоматичних систем, чи це...
11: Зараз у нас вбривання, кількість проєктів, з якими ми працюємо по штучному інтелекту, вже більше 200. Більше 200 команд працюють над різними видами штучного інтелекту. Це може, у деяких це комп'ютерне бачення. Тобто аналіз відеозображення, яке йде з дрону за допомогою штучного інтелекту, це відбувається миттєво, дуже швидко, набагато швидше, ніж це може зробити людина. Штучний інтелект краще бачить, коли погане освітлення, через тепловізори. І дуже часто ти дивишся на фотографію чи на відео, ти не бачиш там російський танк, а штучний інтелект бачить і тобі підказує: о, бачиш, там замаскований
0: зображення. І дає тобі картинку 4К, умовно.
11: Да, саме так. Ну, і тим більше, що дрони не завжди зв'язок стабільний, не завжди швидко передається якісне зображення. А якщо штучний інтелект є на самому дроні, він бачить набагато краще. Другий варіант – це системи прийняття рішення, так звані. Якщо летить перехоплювач і шахет хоче повернути, намагається повернути і удрати від нашого перехоплювача, звісно, спрацьовує штучний інтелект і бачить: ага, ти лівіше почав повертати. А ну-ка, давай я тебе зараз пережену і тебе знищу. Третій – це моделювання різних ситуацій. Для того, щоб рішення, які приймаються, вони були обґрунтовані і підтверджені цифрами. Штучний інтелект підказує нам, експертам, які рішення краще прийняти. Для того, щоб... це було більш ефективно, більш швидко. Таких галузі, де застосовується штучний інтелект, безліч. І зараз ми бачимо, наскільки багато компаній українських, які раніше займалися цивільними проектами штучного інтелекту, переключаються у військову тематику і допомагають нашому війську. І паралельно з цим створюють дуже успішні бізнеси, які потім стають цікаві інвесторам. І інженери, які створили подібні продукти, створюють компанії, які коштують десятки, сотні мільйонів доларів.
0: Коли ви розказуєте, я згадав одну з серій «Чорного дзеркала» серіал, де таке достатньо недалеке майбутнє, де роботи-собаки, військові зі штучним інтелектом, полюють на людей, фактично добивають залишки людства в автоматичному режимі, вишукуючи їх і знищуючи. Не страшно, коли от ми стикаємось з таким штучним інтелектом, який, ми вчимо його вбивати людей?
2: Ми переживаємо за повстання машин.
11: Давайте штучний інтелект поки що допоможе нам подолати росіян.
0: А там ми його
11: закінчимо. Ми креативні. Ми вигадуємо, яким чином зробити так, щоб він не нашкодив. Якщо серйозно, це називається точка сингулярності. Коли така точка невозврату, коли вже назад дороги немає. Ми ще дуже далеко від неї. Оцей Скайнет і Термінатор, це комусь здається, що це вже є. Ні, воно ще не прийшло. І є питання етичності штучного інтелекту. Наприклад, на тому ж прикладі сьогодні багато ми згадуємо про згадували про хижак або там про перехоплювачі штучним інтелектом. Все одно за цим слідкує людина. І в разі, якщо і людина активує бойовий режим або відключає. І є кнопка, яку можна завжди нажати для того, щоб це зупинити.
2: Мені цікаво, ці технології чиї? Це наш власний штучний інтелект, розроблений в Україні.
0: І не тільки інтелект, а в цілому ці розробки.
2: На чому це базується? Якщо так, то як нам це захистити інтелектуально? Як зробити так, щоб їх не скопіювали, щоб це не скопіювали і не вкрали?
1: Часто задають це питання. От, а давайте робити, дрони мають бути там тільки українські. Обов'язкова вимога...
2: Ні, ми лише за те, щоб от, цей нас... наш досвід, ніхто не скористався їм за безкоштовно.
1: Так, але для нас найголовніше це зібрати все, що можна зі всього світу, для того, щоб максимально ефективно і результативно працювали дрони на полі бою. І далі дивитись, а які речі нам варто переробити і зробити краще самостійно, а які речі можна використовувати іноземного походження. В Україні в поштовхному інтелекту найбільша кількість інновацій, які зараз з'являються на планеті. І ми пишаємось дуже багато, багатьма з них. І, звісно, це задача і захисту інтелектуальних прав, і правильної кіберзахисту цієї інформації. І правильної роботи в плані експорту з точки зору законодавства. Там дуже багато складових, як зробити так, щоб Україна, те, що називається, капіталізувала оці здобутки. На жаль, нам довелось активно займатися війною через те, що наш сусід її розпочав. Але це Україні дає дуже серйозну стратегічну перевагу. Тому що весь світ зараз перейшов вже з фази безпечного проживання в підготовку до можливої Третьої світової війни. І тому Україна, звісно, має не втратити ці здобутки. І це один із історичних шансів, який рідко відкривається в Україні, але така кількість розробок, інженерів, успішних бізнесів. Це те, що треба конвертувати в успіх України в майбутньому. В достроковому плані.
0: А Брейван іде, чи розглядає він шлях підтримки локалізації виробництва комплектуючих для цих платформ?
1: Звісно.
0: Є ж велика проблема. Там оптоволокно, двигуни для дронів, там якісь радіомодулі. Умовно, якщо приходять люди і кажуть, ми хочемо щось робити, ви кажете, знаєш, от розробіть класне коло для наземної платформи, і ми готові в це вкладати кошти, тому що є потреба. Або просто мотайте двигуни для коптерів, купіть обладнання, ми теж готові це підтримувати. Є таке?
1: Є таке і багато. Євген, дуже, дуже хороше питання. Ми в грудні 25-го року запустили велику програму підтримки незалежного українського виробництва компонентів. Є багато компонентів, які можна і легко купити в світі, наприклад, 1000 штук. А якщо тобі потрібно 10 тисяч штук, ти вже не можеш або ти маєш чекати 2 роки. Для нас це що? Це проблема. Тому що якщо є вдалий якийсь дрон, який треба зробити набагато більше за короткий термін часу, а Україна не здатна це зробити, тому що є залежності на виробництво за межами України, звісно, це для нас стратегічний ризик, і ми над цим працюємо. І було запущено в грудні 25-го року грантове фінансування з боку держави через Брейван по 5 великих напрямках робот компонентів. І загалом це 20 типів компонентів, які активно фінансуються. І багато компаній побачили, що да, держава це підтримує, це важливо робити. І отримують від нас фінансування. Ми бачимо, як створюються заводи, які виробляють двигуни, які займаються батареями, які працюють з оптоволокном, з електронікою, з польотними комп'ютерами. Дуже багато запущено подібних бізнесів і проєктів. Загалом більше 200 українських компаній вже виробляють компоненти, які використовуються на полі бою. Приблизно 100 компаній активно займаються новими розробками, і скоро їх продукти також будуть використовуватись. І ще приблизно 300 компаній раніше виробляли тільки для себе. Але коли побачили від держави сигнал, що це важливо, і це потрібно не тільки Україні, а й нашим країнам-союзникам, тому що вони ж також залежні від східних країн, вони почали, компанії, які робили тільки для себе, перепрофільовувати свій бізнес для того, щоб продавати вироблені ними компоненти іншим компаніям. В тому числі незабаром і на експорт також.
0: На завершення, там, 30-40 секунд в нас... Чим таким Брейван і його ком'юніті може здивувати українців і військових до кінця року? Які найбільш інноваційні продукти очікують на вихід, в яких якщо про це можна сказати?
1: Ми ж про це ніколи не розповідаємо. Чим пізніше про це дізнаються наші вороги, тим краще.
0: Але хоча б напрямок, і чи здивуємо ми?
1: Здивуємо точно і будемо дивувати дуже часто. Це не ще щось одне, що ми зробимо і всі будуть рік про це говорити. Ні, це щоденна наша робота і кожен тиждень щось нове з'являється. Кожен тиждень йдуть покращення того, що було перед цим. І це постійний прогрес, тому що не буває срібної кулі, яку можна вигадати і вона все поміняє. Ні, це системна робота по всіх напрямках. І розробок і цікавих речей дуже багато постійно. Як перехоплювачів, так і автоматичних турелей, так і НРК, так і штучного інтелекту, так і ракет, і багато різних речей.
2: Найголовніше,
0: ворог дізнається про розробки першим.
2: Аби тільки не вичерпувався креатив українців, і на це завжди знаходилися гроші. Дякуємо вам дуже.
0: Андрій, дуже дякую. Керівник Брейван був гостем «Нічної варти». Дуже цікавий ефір. Якщо ідеї є, друзі, ідеї є у вас, будь ласка, заходьте на Брейван, подавайтесь, все реально, ви самі почули. Від першого внеску на і проєкту на серветці до впровадження на фронт. Держава готова всіх підтримувати, тому вперед.
2: Все для перемоги.
1: Дякую за запрошення.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш шеврон, його сірий колір, базовий для всіх шевронів ССО. У центрі Вовкулака – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині – двозуб князя Святослава.
3: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій.
0: Боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Наші європейські коріння – це давні демократичні традиції. Магдебурзьке право в українських містах та конституція Пилипа Орлика. Філософія Сковороди та перші академії, розстріляне відродження та дисидентський рух, революція на граніті та революція гідності. Політично, історично і культурно Україна належить до європейської родини. Попри повномасштабну війну, яка триває, ми продовжуємо реформувати та зміцнювати нашу державу. Саме тому 9 травня ми разом з країнами ЄС святкуємо День Європи. З вірою в перемогу над силами, що прагнуть знищити нашу спільну свободу. Україна і ЄС. Будуємо разом нову сильну Європу.
5: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Росіяни не дотримуються навіть свого перемир'я. Чому ніхто не хоче їхати до Путіна на його парад? Чи достатньо доброзвичайний новий цивільний кодекс? Ну і який образ підготувала наша лелека для Євробачення? Про це і не тільки сьогодні. В ТСН 8 травня, 1535 день повномасштабної війни в об'єднаному марафоні, мовить канал 1+1. І розпочинаємо з історичної дати, яка назавжди змінила світ. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Саме 8 травня 1945 року було підписано акт капітуляції нацистської Німеччини. В цей день Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни ХХ століття. Тоді наша країна втратила понад 8 мільйонів людей. Символом пам'яті є червоний мак, знак скорботи за загиблими. І нагадування про те, що війна ніколи не мала би повторитися. Сьогодні українці знову переживають біль війни. І тому слова «ніколи знову» для нас особливо болючі. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом у ХХ столітті, вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії. І просто зараз в музеї Другої світової, в серці української столиці, бачимо, вже спалахнув вогонь слави. Можемо бачити пряму трансляцію. Звідти музей сьогодні подовжив робочий день. Вхід на територію зробили безкоштовним. В музеї зазначили, що ось це полум'я на Печерських пагорбах має нагадати про незламність українського народу, спадковість поколінь в боротьбі за свободу і світову безпеку. Акцію присвячують пам'яті мільйонів українців, які в складі різних армій і рухів опору брали участь в боротьбі проти нацизму, і наголосили, що це запалення символічне, без урочистостей, без масових заходів чи офіційних промов. Кажуть, вперше за десятиліття українці мають можливість вивчати свою справжню історію і переосмислювати події Другої світової. Про нові сенси і новий погляд на цей день і про те, з якими думками до музею Другої світової сьогодні йшли люди, а ще про символізм вогню слави сьогодні в розпал сучасної війни в нашому випуску ще обов'язково будемо говорити. Трохи згодом дочекайтесь. Четверо загиблих і троє поранених на Донеччині. У Добропіллі ворог поцілив в будинок. Під руїнами загинули двоє людей. Трьома кабами росіяни вдарили по Краматорську. Одну людину вбили, двох поранили. Ще одна жертва обстрілу в маяках. Внаслідок влучання FPV-дронів по одному ураженому в Дружківці та Яровій. У Краснопільській громаді, це Сумщина, росіяни вбили жінку, яка пасла корів. Внаслідок удару безпілотників є потерпіла і в Великописарівській громаді, двоє чоловіків в Білопіллі. Ворожі дрони також атакують Суми та передмістя, а в Степанівці поранено водія, є руйнування в Піщаному та самому обласному центрі. Зростає кількість потерпілих на Херсонщині. Зранку з Білозерки шпиталізовано відразу 5 місцевих. Загалом за добу в області поранено 22 людини. Під безперервним дроновим обстрілом Херсон і передмістя лише в автомобілях постраждали 6 цивільних. Є потерпіла і в Комишанах. Троє цивільних постраждали в Павлограді. Це Дніпропетровщина. Вночі ворог гатив по цьому місту безпілотниками. Побиті більше як десяток будинків, автомобілі, мережі. Триває терор і на Харківщині. По одному пораненому в Братениці та Старому Салтові дронами. Окупанти 5 разів атакували Золочівську громаду. Там пошкоджено навчальний заклад, підприємство та енергомережі. В Осиновому чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі на своєму городі. Він зараз в лікарні. Одна людина загинула, ще 12 поранених на Запоріжжі, зокрема у спальному районі обласного центру. Дрон вибухнув між авто. Серед 4 потерпілих є 15-річний хлопець. І все це Росія зробила вже після того, як сама оголосила одностороннє перемир'я на 3 дні з 8 по 10 травня. Міністерство оборони країни-окупантки пообіцяло припинити вогонь на фронті та ракетні атаки по тилу, а ще закликало ЗСУ йти за їхнім прикладом, але в тому ж повідомленні прямо погрожувало масованим ударом по центру Києва, якщо Україна, мовляв, спробує зірвати парад в російській столиці. Режиму припинення вогню протягом минулої ночі ворожа армія не дотримувалася і на передовій. Лише станом на ранок зафіксовано більше 140 обстрілів по лінії фронту. За ніч росіяни намагалися 10 разів штурмувати українські укріплення на Слов'янському напрямку. Били різними дронами більше ніж 850 разів. Не припиняється і розвідка з повітря у прифронтових громадах. Це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було, написав Володимир Зеленський на офіційній сторінці у Телеграмі. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої, Україна діятиме дзеркально, наголосив президент. Напередодні глава держави не рекомендував іноземним делегаціям приїжджати в Москву на урочисті заходи.
7: Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо.
6: Більше ППО для Дніпропетровщини, а для окупанта більше дронових ударів. Володимир Зеленський сьогодні відвідав одразу кілька позицій військових. Спочатку завітав до 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Нині вони тримають оборону на Олександрівському напрямку. Попри формальне оголошення припинення вогню, інтенсивність ворожих штурмів не вщухає. Про це головнокомандувачу доповіли безпосередньо на передовій. Із командирами обговорили впровадження інновацій, функціонування роботизованих комплексів та службу іноземних добровольців. А захисникам вручили ордени Богдана Хмельницького та «За мужність». Свої нагороди також отримали і бійці 67-ї окремої механізованої бригади. Так само поспілкувався президент з ними про ворожі атаки, як збільшити використання безпілотників та наземних роботизованих комплексів. Окремо пообіцяв підрозділу вирішити питання із панцерниками та артилерійськими снарядами. Про це, зокрема, Володимир Зеленський говоритиме з військовим командуванням. Ну і з командуванням 20-го армійського корпусу президент обговорив звільнення тимчасово окупованих територій Дніпропетровщини та посилення протиповітряної оборони, адже окремі райони ворог тут обстрілює і атакує дронами цілодобово. А після цього глава держави завітав у шпиталь до захисників, подякував за службу Україні, за силу і стійкість та відзначив державними нагородами. Бойові хом'яки, які дуже влучно луплять по ворогу. Мова про вже легендарні хаймерси. Вони активно воюють проти окупанта на Дніпропетровщині та на Запоріжжі, попри те, що доводиться активно ховатись. Цей сюжет кореспондентка ТСН Наталя Нагорна зняла ще кілька днів тому, перед оголошенням перемир'я, на яке росіяни, зрештою, не пристали. Чому ж хаймерси називають хом'яками? І як наші їх вдосконалили? Про людей, які говорять про зброю з любов'ю. Далі у сюжеті.
8: Це день на фронті, який піднімає настрій. У небі наша авіація. А на землі хаймерс. Що повертається з завдання?
9: Після пострілу дуже потрібно швидко уїжджати.
8: Його надійно ховають в укритті. І по задоволених обличчях його екіпажу видно, що виїзд був вдалим.
10: Оцінка відмінна.
8: Але ми чекаємо ще на один пуск, бо вдарити така установка може досить далеко.
10: До 80 кілометрів.
8: Але треба дочекатися на ціль. Це ракетна установка, яка переламала війну у 2022 році. Перші хаймерси доїхали до фронту ще влітку і наводили паніку на ворога. Ці кадри вже історія. Видовищні пуски та вражаючі наслідки. Вже за кілька місяців після появи в Україні у хаймерсів з'явився навіть власний мерч – годинники та поштові марки. І от 2026-й вона знову стоїть заряджена і готова до бою. Росіяни з ненавистю називали її «хімерою». А екіпаж 148-ї окремої артилерійської бригади навіть вигадав пухку і симпатичну назву.
9: Хам'як. Ну, її можна по-різному називати. Головне, щоб вона виконувала свої функції.
8: Ракети тут можуть бути різними.
9: Тут калібр не важен. Важно так, що вона попадає в ціль.
8: Цей розрахунок «Хаймерса» раніше працював на «Градах».
11: І порівнюючи з «Градом», то це вища ліга з точності стрільби по самій роботі, але ефективніше.
8: А водій раніше водив «Крази» та «Камази» і вже встиг оцінити різницю. Кабіна броньована, через це огляд менший, але значно безпечніша.
12: Машина нова, машина класна. Зауважень до неї немає, вона їде, ну, надійно. Надійно по проходимості, по всьому. Ну, є, звісно, як все техніки, нюанси, ну, машина добра. На її їздити честь, це велика гордість.
8: І от у розрахунка з'являється нова ціль. Далі треба діяти дуже швидко. Виїхати на поле далеко від фронту, весь час контролювати ворожі безпілотники.
13: Небо на даний момент чисте.
8: Просто зараз в полі на Запоріжжі стоїть кілька мільйонів доларів і готуються для того, аби влупити по російським окупантам. І навестися на потрібні координати. Звісно, що в нас буде тільки один постріл, але повірте, цей постріл буде неймовірно гучним і влучним.
14: Так близько пуски Хаймарсу я бачу вперше.
15: Перший раз у житті бачу, як стріляє Хаймарс.
14: Командир взводу на псевдокрафт ділиться з нами своїми відчуттями.
16: Більше це відчуття виконаного обов'язку. Ракета пішла, чекаємо звіту про результат і сподіваємося, що ворог буде знищений.
14: Взагалі він дизайнер та художник.
16: Життя до хаймарців, звісно, не готувало.
14: І ми разом мріємо, як колись воювати не буде потреби.
16: Сподіваюся, що коли-небудь вони відправляться на пенсію, а ми відправимося в майбутнє і продовжимо займатися тим, до чого лежить душа. І сподіваюся, що зброї в майбутньому буде менше. Але зараз
15: треба більше.
16: Сподіваюся, що її буде більше.
14: І тоді ми будемо називати Крафта його справжнім ім'ям, а він візьме свого Хаймарса і розмалює для музею.
16: Навряд чи я б став малювати на Хаймарсі якісь квіточки або щось інше. Скоріше за все, я б зробив Хаймарс в якихось ультрасучасних неонових кольорах, але це були повні заливки. Пакет салатовий, кабіна помаранчева.
14: Того часу, звісно, треба чекати, але нам так хочеться мати саме такий план на майбутнє.
15: Запросиш наш сюжет зняти?
16: Так, сподіваюся так.
14: Наталя Нагорна, Олександр Шиян та Анатолій Короб. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: Не беріть участі в побєдобєсіях. В МЗС застерігають українців від участі в російських акціях до Дня перемоги над нацизмом Другої світовій. Покладання квітів, маршів так званих безсмертних полках, георгіївські стрічки – все це не має нічого спільного з відзначенням подвигу чи вшануванням пам'яті героїв, заявив Андрій Сабіга. Росія вже понад 12 років веде агресивну війну проти України, відправивши в м'ясорубку більше 1 300 000 окупантів. Саме Росія повернула звірства, масштабів яких Європа не бачила з часів Другої світової. І цю реальність вони не покажуть на парадах. Натомість глава МЗС закликав всіх громадян за кордоном долучатися до акцій та вшанувань, організованих Україною чи нашими союзниками, як це заведено в європейській традиції саме 8 травня. Він також нагадав, що Україна втратила в Другій світовій війні 8 мільйонів людей, серед яких 5 – це цивільні втрати, 3 мільйони – це військові. Тож горе тієї війни прийшло в кожну сім'ю. Тому Сибіга категорично відкидає російські маніпуляції і спроби привласнити перемогу або ж применшити роль України та українців у боротьбі з нацизмом. На парад до Путіна не їдуть високопоставлені лідери. На святкування 9 травня цього року навіть Китай не відправив дипломатів вищого рангу. Буде лише посол. Серед гостей не передбачається представників африканського континенту, делегації з Близького Сходу. Натомість до диктатора їдуть виконувач обов'язків президента невизнаної Абхазії, президент самопроголошеної Південної Осетії, позбавлений мандата лідер Республіки Сербської. Також будуть представники з Азії, з Малайзії та Лаосу. Нагадаємо, торік до Путіна на ювілейні святкування приїздили китайський лідер, президент Бразилії, були також вже колишні лідери Угорщини і Венесуели, для яких той візит у Москву, як виявилось, нічого доброго не віщував. Згодом Орбана не переобрали, Мадуро викрали взагалі. Загалом торік майже 30 делегацій дивилися на великий парад з технікою і військовими. Цього ж року висвітлювати це пропагандистське шоу не дозволили навіть іноземним медіа. Послання від президента України Путіну має намір вручити прем'єр-міністр Словаччини. В Москві про це журналістам заявив державний секретар МЗС Словаччини. Він зазначив, що Фіцо зі свого боку очікує почути від Путіна його бачення щодо припинення війни. Роберт Фіцо летить до Кремля на святкування 9 травня, але сам парад цього року він пропустить. Напередодні цього візиту зустрічався він з Володимиром Зеленським в Єревані, де лідери обговорили дипломатичні позиції та перспективи. Зокрема, словацький прем'єр запитав, на що Україна налаштована. Ми прагнемо закінчення війни і готові зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі. Це відповідь Володимира Зеленського. Про розмову ТСН повідомив радник глави держави Дмитро Литвин. Поки що невідомо, чи саме ці слова Фіцо веде як послання Путіну. Утім, в офісі президента допускають, що в Москві все ж обговорять ці питання. Відбудова попри війну. Майже 190 000 українців отримали виплати. програмою «Є відновлення». Вона запрацювала 3 роки тому, і для більшості українців це єдина можливість знову одержати дах над головою після російських атак. Кореспондент ТСН Олександр Романюк спілкувався з тими, хто скористався програмою, а також дізнався, як змінилося «Є відновлення» за ось ці 3 роки.
17: На цьому місці був прильот. Тобто була яма.
18: Це двері біля хати. Там все розворотило.
19: Отак виглядав його будинок у Бучі 26 лютого минулого року. Знесений паркан, спалене авто і пошматовані стіни.
17: І все на дом. Основний удар був на цю сторону.
19: Вибух пролунав близько півночі, каже В'ячеслав, тож родина ще не спала. Уламки полетіли на кухню, де на той момент перебувала донька.
17: Тут друга була кухня, вона побита, везде стекло було, тому що забор, кусок забору тут пролітав сюди і в мікроволновку от здесь. І цей же метал поранив дочку, яка була в цей час на кухні.
19: В інших кімнатах ударна хвиля повиносила вікна, поробила тріщини у стінах, а також частково зірвала дах.
17: Слава Богу, дом не горів. Хоч і рядом був такий великий пожар, тому що машина заправлена була.
19: Вже із самого ранку, каже В'ячеслав, на місці працювали як місцеві служби, так і небайдужі люди. Місто пообіцяло допомогти із відновленням. І того ж дня у будинку знову запрацювали всі комунікації. Експерти та правоохоронці зафіксували збитки та одразу порекомендували подати заявку на державну програму «Є відновлення». Це, каже В'ячеслав, виявилося досить просто. Усе оформляв через Дію. Місцеві соцпрацівники підказали, як це зробити. Інформація про пошкодження і майно підтягнулася автоматично, і в його випадку, каже, міг розраховувати на виплату у 500 000 гривень.
17: Це пішло на закупку матеріалів. На дах.
19: В Україні понад 400 тисяч житлових будівель, які пошкоджені внаслідок російського вторгнення, кажуть у Мінрозвитку. Тож ця програма ключова для держави, бо мова не лише про виплати, а й те, аби не виривати людей зі звичного життя і щоб вони не виїжджали з України. За 3 роки існування її відновлення держава вже виплатила понад 192 тисячі компенсацій на суму більш ніж 88 мільярдів гривень. Лідером є Харківщина, далі Київська область, місто Київ, Донеччина та Дніпропетровщина.
20: Працює 3 елементи програми «Є відновлення». Елемент пошкодженого майна, який в свою чергу ділиться на 2 сертифікати – 200 тисяч гривень і 500 тисяч гривень. Другий елемент – це сертифікати за знищене житло. В нас реалізованих таких сертифікатів близько 50 тисяч. Це теж надзвичайно велика цифра.
19: Третю нову програму запустили на початку 2026-го. Це цільові сертифікати на 2 мільйони гривень. Їх можуть отримати ті, чиє майно залишилось на тимчасово окупованій території. Але на початковому етапі претендувати на такі виплати можуть військові, ветерани та люди з інвалідністю, яку спричинила російська агресія.
20: Ми отримали близько 30 тисяч заяв на сьогоднішній день. В нас є джерело фінансування, бюджет, державний бюджет 6,6 мільярдів гривень. І в нас йдуть перемовини, вони вже на фінальній стадії. Це 100 мільйонів євро банк реконструкції та розвитку, який нам профінансує наступний транш.
19: Іноземних партнерів, кажуть у Мінрозвитку, активно долучають до програми, зокрема і завдяки її максимальній прозорості та цифровізації. Більшість заявок подаються онлайн, людський фактор зведений до мінімуму, а дані про кількість звернень і виплати можна отримувати у режимі реального часу. У Мінцифри кажуть, за 3 роки існування програми постійно намагалися її доповнювати, аби вона була зрозуміла усім і допомагала реагувати на виклики.
21: Наприклад, було реалізовано можливість позначити майно як повторно пошкоджено безпосередньо там у звіті про ремонт. Да, оскільки Росія не припиняє обстріли, і, на жаль, у людей, які в них вже пошкоджене майно, і знову прилітає, і тому це треба також фіксувати, і це підстава для отримання додаткової допомоги від держави.
19: За роки існування заявки на виплати за її відновленням у

0: 80% майже люди не починали навіть ремонтні роботи. Тому і вони розраховують якраз тільки на підтримку держави.
1: Водночас у Мінрозвитку розповідають, стараються дбати, аби на самих лише виплатах за її відновленням справа не закінчувалась. І наводять історію родини із Дніпропетровщини. Люди святкували день народження господині, коли снаряд влучив прямо в їхній двір. Будинок було майже повністю знищено, виплатах за її відновленням справа не закінчувалась. І наводять історію родини із Дніпропетровщини. Люди святкували день народження господині, коли снаряд влучив прямо в їхній двір. Будинок було майже повністю знищено, але люди вижили. Завдяки програмі родина отримала компенсацію на ремонт, однак ця сума усього не покрила.
2: Члени родини є учасниками бойових дій, служать в Збройних силах України. Чоловік там хворий, досить в такому важкому стані. Добре, що з нами були представники місцевої, обласної влади. Ми їм поставили задачу внести відповідну програму на обласному і на місцевому рівні, яка б допомагала дофінансовувати такі роботи по облаштуванню.
1: У пана В'ячеслава історія схожа. Дах йому ремонтувати допомагали друзі. Свою допомогу надала і місцева влада. За це, каже, дуже вдячний.
3: Дуже багато. Це значить і психологічно, і що не один. Остався на біді не один.
1: ТСН чоловік обіцяє, щойно закінчить ремонт, покличе в гості, аби наочно показати, що навіть після ворожих атак українці завжди наводять лад. Олександр Романюк, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Уряд вже вирішив, як розподілить кошти 90-мільярдної позики від ЄС і підготував проєкт змін до державного бюджету. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, цього року Київ має отримати 45 мільярдів євро. Із них понад дві третини підуть на безпеку та оборону держави, а решта – на покриття дефіциту держбюджету. Додаткові кошти – 40 мільярдів гривень – спрямують і громадам на підготовку до холодів, захисту енергетики, забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури і так само додаткові 40 мільярдів гривень урядовці притримують для резервного фонду на непередбачувані витрати. Першу частину багатомільярдної позики від ЄС Україна очікує отримати вже в червні. Ну і теж на початку літа або навіть наприкінці весни із візитом в Україні очікують посланців Трампа. На їхній приїзд, сподівається президент Зеленський, про це він заявив після розмови із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Напередодні той прибув до Флориди, де зустрівся з американськими посадовцями. Обговорили гуманітарні питання, продовження обмінів, а також гарантії безпеки. Спецпосланців Віткофа та Кушнера в Києві чекали ще в квітні, але тоді візит не відбувся, начебто через залученість посадовців до врегулювання війни в Ірані. Сполучені Штати Америки очікують відповіді Ірану на свої мирні пропозиції сьогодні. Про це сказав державний секретар Марко Рубіо під час візиту в Італію. Головний дипломат США сподівається, що відповідь Ірану дозволить розпочати серйозний переговорний процес, втім поки що відповіді не отримали. Раніше, попри перемир'я, США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки. Іран атакував ракетами і дронами три американські есмінці, які рухались протокою, а американці у відповідь вразили пускові майданчики ракети безпілотників. Тегеран наполягає, що військові США атакували першими цивільні райони на узбережжі і, мовляв, іранці лише відповіли. Дональд Трамп назвав удари Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі триває. Попри це, рух протокою все ще залишається частково заблокованим для суден, а Вашингтон припинив свій проект «Свобода» з виведення суден. Операція проіснувала лише півтори доби. Її зупинку Трамп пояснив значним прогресом у переговорах щодо можливої угоди з Іраном, але от в американських ЗМІ лунала інша версія. США довелося припинити проєкт після того, як Саудівська Аравія обмежила американцям доступ до своїх баз і повітряного простору. Втім, Дональд Трамп і досі висловлює оптимізм щодо угоди з Іраном і чекає на конструктивну відповідь.
1: Їхня система все ще дуже роздроблена і трохи дисфункціональна, тож це може бути перешкодою. Я сподіваюся, що це серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся.
4: Ну а далі про кодекс із багатьма невідомими. Понад 800 сторінок, 9 книг і тисячі статей. Все це про проєкт цивільного кодексу, який народні депутати минулого тижня ухвалили в першому читанні. Після цього в суспільстві виникли палкі суперечки. В проєкті знайшли багато дивного і подекуди дискримінаційного. Автори законопроєкту, серед яких і спікер парламенту,

0: Парламенту Руслан Стефанчук стверджують, що готували його 7 років. Мета – узгодити норми з європейськими стандартами, і до 19 травня чекають на правки до другого читання. Але запитань до проєкту більше, ніж відповідей. Ось, наприклад, як визначатимуть моральний вчинок, як працюватиме механізм судового примирення подружжя, як скористатися правом на забуття, чи можна отримати компенсацію за розірвані заручини або примусово змінити прізвище, чи не обмежують права людини норми, які стосуються розлучень, репродуктивних прав та визначення сім'ї, а ще що саме означає ось цей термін «доброзвичайність». Як оцінюють кодекс юристи і депутати, кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже далі.
1: Акції протесту на площах міст України. Це так законопроєктові кричать у Львові. Ті, хто вважають, цивільний кодекс до другого читання має бути суттєво перепрацьований.
2: Там є скорочення прав жінок фактично. Наприклад, є скорочення по виплаті аліментів. Тобто раніше це було 10 років, зараз там 1 рік заборгованості. Друге, це те, що там подружжя має примирятися якийсь час.
3: Питання цивільних партнерств, питання шлюбів, тобто тому що норми запропоновано, шлюб – це лише союз між чоловіком та жінкою, тобто, власне, прискам про те, що є дискримінативний.
1: Претензій до статей майбутнього цивільного кодексу так багато, що його співавтор, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, навіть завів рубрику у соцмережах. Там спростовує міфи.
4: Крім цього, змінять правила щодо вилучення дітей, наприклад, за ухилення від створення безпечних умов. Шановні колеги, питання, які пов'язані з дітьми, з усиновленням інших, не зазнали змін в порівнянні з чинною редакцією законодавчих актів.
1: І пояснює новий термін – доброзвичайність. Його запропонував правник і екс-суддя Конституційного суду Сергій Головатий.
4: Робоча група погодилася з цим терміном і просто пройшла заміна всіх термінів «моральні засади суспільства», які сьогодні, ще раз підкреслю, існують в законодавстві, на український питомий термін «доброзвичайність». Це відповідник стародавнього терміну «Боні Морес», яким насичено все законодавство цивільне країн Європейського Союзу.
1: Слово «доброзвичайний» існує всього 100 років.
5: Його немає у класиків української літератури. Цього слова немає взагалі в літературі.
1: Філологиня Ольга Васильєва розповідає, ним дуже мало послуговувались перекладачі. А саме тлумачення слова «доброзвичайний» далеке до використання у юриспруденції і доволі абстрактне.
5: Якщо зайти у словник «Сум-20», це словник сучасної української мови тлумачений, то там це слово є з позначкою «застаріле» і означає воно, там написано «цілком пристойний», крапка з комою, «нормальний». Уявіть собі, навіть не той, що відповідає там якісь етичні поведінці, законом етичної поведінки, а просто пристойний, нормальний. Мені здається, що тут уже нехай юристи дають раду цьому слову, якщо вони його ввели.
1: І юристи це вже жваво обговорюють.
6: Цивільний кодекс запроваджує дуже багато ризикованих понять.
1: Адвокатка Вікторія Гаврилкіна вважає, що поняття «доброзвичайний» може бути оціночним. І як це трактуватимуть суди, незрозуміло.
6: Суддя розглядає справу про розлучення. І у нас йде доброзвичайність в рамках належної поведінки. Тобто, що є належною і що є неналежною поведінкою, буде визначатись фактично в кожному конкретному випадку. І сказати, яким саме чином ця норма буде застосовуватись судами, неможливо.
1: Вбачають юристи в проєкті цивільного кодексу і інструменти тиску, як от можливість позбавити колишнього чи колишню свого прізвища через негідну поведінку.
6: Тут є певні ризикові моменти. Чому? Оскільки навіть якщо людині не потрібно, щоб там дружина чи чоловік не носила його прізвище, то можливі такі випадки, що це зробиться навмисно для тиску, оскільки це створює додаткові якісь навантаження. Да? Це буде зміна паспорту, зміна будь-яких правовстановлюючих документів.
1: Якими будуть норми нового кодексу, зручними чи дискримінаційними, покаже лише практика їх використання. Однак, кажуть, не все в ньому погане.
6: Із позитивного, що є в цьому кодексу, що, до речі, розвантажує судову систему, це, наприклад, запровадження провадження розлучення осіб поза судовою процедурою, тобто через нотаріально.
1: Народні депутати, які голосували за перше читання, обіцяють до другого готуватись ретельно, скрупульозно і з урахуванням дискусій.
7: Будемо вдосконалювати до другого читання. Хоча, власне, в питаннях партнерства і питаннях цивільних відносин, шлюбних відносин, я думаю, буде дискусія дуже і дуже складна.
1: Належний аналіз та консультації про український цивільний кодекс говорять і в Євросоюзі. Оновлене законодавство наближатиме Україну до ЄС.
8: When complex issues...
9: Коли складні питання потребують коротких відповідей, завжди виникають проблеми. Це законодавство, яке потрібно було оновити після десятиліть. Останні зміни відбувалися ще за часів комунізму або одразу після нього, тому реформа є необхідною. Очевидно, що в процесі обговорення перед другим читанням має бути знайдено найкраще рішення.
1: Український уряд також зацікавлений, щоб важливі для суспільства теми були врегульовані.
10: It will take several months.
11: Підготовка триватиме кілька місяців, адже єдиний спосіб забезпечити легітимність цивільного кодексу і приватного права загалом – це його сприйняття суспільством. Водночас усі ці питання здебільшого стосуються сімейного права та проблем дискримінації. І ми, як уряд, справді зацікавлені в тому, щоб усі ці теми були належним чином врегульовані українським законодавством.
1: До 19 травня депутати можуть подавати правки до майбутнього цивільного кодексу. Резонанс навколо документу змусив нардепів застосувати рідкісну процедуру.
7: Можна міняти навіть те, чого не було в першому читанні. Це така досить унікальна процедура, яка дає можливість ледь не повністю переписати документ. Тут є як небезпека, так і позитив, бо справді можна всі негативи зняти, поміняти, але і є небезпека, знову ж таки, мати зовсім інший документ.
1: Усі сторони, які причетні до вироблення статей майбутнього цивільного кодексу, серйозно пообіцяли, громадськість має право на свої зауваження і до них дослухаються. Олена Мацюцька, Марічка Кужик, Іван Воробйов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Замість зняти з військового обліку обмежили доступ до даних в додатку «Резерв плюс». Саме так Міністерство оборони вчинило жінками, яких на військовий облік поставили незаконно. Ще в березні ТСН випустила матеріал, де кілька десятків українок скаржилися, що їх внесли в систему оберіг і навіть подали в розшук за ухиляння, хоча підстав для їхньої мобілізації немає. Після публікації матеріалу ТСН із розшуку всіх жінок зняли. Вже всередині квітня скандал дійшов до Верховної Ради, тоді міністр оборони Михайло Федоров запевнив, що це була технічна помилка ТЦК. У відомстві заявляли, що вже до травня всіх жінок, яких незаконно поставили на військовий облік, з нього знімуть. В додатках «Резерв плюс» відповідно з'явиться позначка «не на обліку». Але нині в додатку ці жінки, а їх вже знайшлося 8 десятків, бачать трохи інший напис «не знайшли вас у реєстрі». Тож вони залишаються на обліку, але просто не бачать свої дані в системі. В Міноборони, куди знову звернулася ТСН, запевнили, цим жінкам нічого не загрожує. Вилучити їхні дані із системи можна лише після зміни законодавства, над яким зараз працюють в парламенті. Коли ці зміни будуть, поки не уточнили. Цього тижня Україна відзначила День піхоти. Це люди, які виконують найважчі завдання, ті, кого називають живим щитом, ті, хто перший приймає бій, бачить ворога в обличчя, для яких війна – це бруд, смерть, адреналін, і серед яких найбільші втрати. Скільки саме в українців піхотинців – таємниця, наразі ці дані не розголошують. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан поспілкувалася з двома бійцями 93-ї бригади. Дмитра і Дениса рік тому зупинили представники ТЦК. Далі 51 день на полігоні, після чого позиція на Донбасі, де вони відбивали постійні атаки росіян. І робили це, увага, 130 днів поспіль.
12: Вкрали просто з вулиці. Ну, це було лячно, бо забрали телефон, і я не міг, ну, мої рідні двоє суток не знали, що зі мною.
13: Я пішов до магазину за двома баночками пива. Вийшов з магазину, переді мною стоїть 6 чоловіків таких маленьких. Кажуть, ну що, поїхали?
1: Дмитро Зюськін ще рік тому був кухарем. Денис Тищенко – помічником машиніста тепловоза. Познайомились хлопці минулої весни на полігоні. Туди Дмитра привезли з Кривого Рогу, Дениса – з Запоріжжя.
13: У нас були круті інструктори, які нам за два тижні пояснили, як вижити і як вбити.
1: Разом опинились в 93-й бригаді. І чи не одразу перше завдання – висуватись на нуль і тримати позицію.
12: Основне правило – вміти працювати в команді, вміти довіряти побратиму.
13: Чим краще копаєш, тим довше живеш.
1: Позиція була в майже розбитій хаті, і щоб вижити, хлопці просто під нею викопали бліндаж.
13: Позаду нас була дорога, траса. Тобі ж, якщо б, ну і якщо не буде піхоти, якщо не буде ніхто охороняти, то просто які заволодіють цією трасою і почнуть їздити вже ну, далі, ближче і ближче до місця.
1: Цей бліндаж був хлопцям і місцем проживання, де вони їли і спали, і позицію, бо звідти вели спостереження і відбувались від росіян. Виходили хіба що забрати посилки, які командири відправляли їм дронами.
13: Забезпечення у нас було дуже круте, прям дуже. Я навіть не сказав би, що я похудав за ці 4 місяці, що там був, бо кормили нас, ну, добре. І вода, і їжа, і солодощі, все було, все, що необхідне, нам все давали.
1: Спочатку у них було завдання – тримати позицію 2 місяці, але противник взяв їх у кільце і стало зрозуміло – доведеться затриматись. Згодом хату Дмитру із Денису вщент розбив ворожий безпілотник.
12: Жужжання дрона, розуміє, що зараз буде, і просто, закривши вуха, чекаєш того моменту взрива.
13: Не всю нашу норку засипало. Мене засипало у Денчика. Ми зробили 2 запасних виходи. Перед тим ми знали, що нас зараз будуть атакувати дрони, мінометка. Ми поховалися кожен в тунелі, там, де є запасний вихід. В нього був тунель трішки кращий, ніж мій. Тому ми потім з його тунелю зробили собі нову позицію.
1: Весь цей досвід лише зміцнив їхню дружбу. А ще воювати лише з ворогом, а не між собою – це здебільшого завдяки легкому характеру Дениса, каже Діма.
13: В нього дуже класний характер, він дуже добрий. І він розумів усі мої капризи, прихоті.
12: Вредний трошки, але ну а що робить? Ну, крім цієї людини, ну навколо там 5 кілометрів, ну, інших людей немає, ну, дружелюбно налаштовано до тебе. Всі інші тебе хочуть бити, тому якось треба вживатися.
1: Важко, зізнаються, стало вже після 100-го дня на позиції. Щоправда, не фізично важко, а морально.
12: Було вже важко відрізнити те, що я справді чую, і те, що могло ну, почутися.
13: Ти просто втомлюєшся боятися.
12: Багато зробили, пишаємо своєю роботою.
14: Будемо працювати і надалі.
12: Так, страшно, перший раз було, перший контакт страшний,
14: так.
12: А далі
14: вже... Перший раз, а там вже...
12: Понакатане, так. Да.
1: Це кадри, як після 130 днів Денис і Дмитро повернулись з завдання, прихопивши з собою ще й полоненого. Перше, що роблять, дзвонять мамам і хваляться побратимам трофейною зброєю.
14: Воно сподобалося, можна сказати так.
12: Так, це ворог. Добре, коли стріляєш ти, не в тебе. Воно поприємніше, друг.
15: Насправді зараз, в принципі, в бойових діях всі працюють на піхоту. Тобто ми розуміємо, що це ті особи, це такі дядьки там, з титановими там, шарами, які, по суті, на себе приймають саме найбільший удар.
1: Вал або валідол – командир батальйону піхоту, такі як він, і відправляють хлопців на нуль. Але Вал пояснює, нинішня війна технологічна і змінила завдання піхотинців. Посилати велику кількість людей у бій вже немає сенсу. На фронті піхотинці вже працюють маленькими групами і, по суті, є вухами передової, адже все почути передають пілотам дронів та артилерії. І саме так нищити ворога вдається більш ефективно. А те, що піхотинці місяцями можуть затриматися на позиції, здебільшого обумовлено питанням їхньої безпеки.
15: Завести піхоту і вивести – це самий великий ризик. Тобто, знаходячись на позиції, піхотинець менше ризикує життям, ніж в момент заходу, проведення ротації. Тому що в русі піхотинець, він ну, не захищений. Тобто він може розраховувати тільки на себе, на свою зброю.
1: 130 днів на позиції в облозі ворога зробили їх сильнішими, зізнаються Дмитро і Денис. Кажуть, раді, що мають такий досвід. А ще тепер обидва своє професійне майбутнє пов'язують лише з військом.
16: Ну зараз ви шкодуєте, що вас тоді ТЦК зустріли?
12: Ні, взагалі ні. В жодному разі я...
16: Тобто дякуємо ТЦК.
12: Так,
13: ну, як би це не звучало, да, дякуємо ТЦК за їхню працю.
1: Щоправда, в піхоті хлопці не залишились. Нині вони пілоти наземних роботизованих комплексів. Їх ремонтують, ними керують на полі боя, ними ж і б'ють ворога. Але НРК часто ламаються, тож Дмитро і Денис відкрили банку на комплектувальні і просять українців про допомогу.
13: Будь ласка, шановні, донатьте на 93-ю бригаду, рота «Радість». Бо коли русня гине, ми приносимо радість людям.
1: Мар'яна Бухан, Геннадій Шульга, Максим Усмірко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: На передовій не більше 2 місяців поспіль, плюс місяць на ротацію. Відповідну інструкцію вже розроблено і підписано. Про це надвечір повідомив головком Олександр Сирський. Також, за його словами, Росія планує виробити наступного року 7 300 000 FPV-дронів. А ще країна-агресорка нарощує потужності виробництва турбореактивних двигунів і намагається копіювати український досвід. Про це головнокомандувач Збройних сил говорить з посиланням на військову розвідку. Ворог терміново розгортає нові підрозділи ППО і РЕП, щоб хоч якось прикрити Москву і Краснодарський край. Втім, Сирський наголошує, що ініціатива залишається за Україною. Про що свідчить і статистика знищення окупантів. В квітні Сили оборони здійснили понад 350 тисяч бойових вильотів, вразили більше 160 тисяч верифікованих цілей, а результативність підрозділів безпілотних систем досягла критичної для ворога позначки. Вже 5-й місяць поспіль ми знешкоджуємо більше окупантів, ніж Росія спроможна мобілізувати. Говорили і про розвиток наземних роботизованих систем. Сьогодні вони не лише штурмують, а й забезпечують більше 60% логістики на фронті, ставлять міни, вивозять поранених там, для людини, де для людини це занадто небезпечно. Відтак, на лінії бойового зіткнення їх буде більше. На порядку денному дрони-перехоплювачі для захисту піхоти і розвиток засобів радіоелектронної боротьби. Ворог адаптується, тому українська відповідь має бути швидшою та технологічнішою. Посольства не виїжджають із Києва, але обурені заявами Кремля. В Берліні вважають, що заклики МЗС Росії свідчать про паніку в Москві через нескінченну низку серйозних прорахунків Путіна. Про це напередодні заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Погрози він назвав неприйнятними, але вони не вплинуть на роботу дипломатів. Німецьке посольство в столиці України працює. Тут також у штатному режимі залишаються представництва ЄС, Польщі, Франції. В Парижі заклик до евакуації розцінили як безвідповідальну заяву, яка суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Тому речник Міністерства Європи і закордонних справ закликав Москву відмовитись від агресивної риторики, натомість невідкладно домовитись з Україною про реальне припинення вогню. Нагадаю, тиша цього дня так і не запанувала. Росія атакує міста, але до цього вже звикли і українці, і дипломати теж. До прикладу, посольство Польщі в Києві має статус воєнної дипломатичної установи, колектив якої постійно працює в умовах загрози. Міністр закордонних справ України подякував іноземним колегам за позицію і за стійкість. Нагадаємо, в середу Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати з Києва своїх дипломатів, погрожуючи обстріляти столицю в разі спроб України зірвати святкування 9 травня у Москві. Вогонь слави, як він запалав в самому центрі столиці, біля підніжжя батьківщини матері, ми мали змогу бачити наживо на початку цього випуску ТСН. Сьогодні в день пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939-45 років Україна разом з Європою вшановує всіх жертв найкривавішої війни 20-го століття. Пам'ятаємо тих, хто боровся зі злом тоді, і вшановуємо тих, хто захищає Україну від нової агресії зараз. Ну і в музеї Другої світової працює кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Маємо її на прямому зв'язку. Нелі, тобі слово. Привіт.
17: Привіт, свята. Ну, ми коли їхали сюди, сподівалися побачити тут величезну кількість людей, бо вогонь сьогодні тут запалюється вперше, уявіть, з 2018 року. Був ковід, потім була велика війна, повномасштабне вторгнення, і було не до вогню, не до цієї традиції, і нам чомусь здавалося, що дуже багато людей прийде сюди у центр Києва, але бачиш, наскільки зіпсувалася погода, ми змушені самі ховатися від дощу і кутатися в капюшонах, майже не було свідків, які би бачили це наживо, втім ця церемонія виглядала неймовірно зворушливо, прошу зараз наживо показати, як запалав цей вогонь слави та пам'яті.
18: Thank you.
17: поговорили з працівниками музею. Вони кажуть про те, що, ну, по-перше, вогонь сьогодні палатиме всього 3 години з багатьох причин. По-перше, це дуже дорого. От за 3 години тут буде спалено 1200 кубометрів газу, і музею цей захід обійдеться у 65 тисяч гривень. Уявіть собі, всього 3 години світла. Ну, і ще така цікава деталь, яка мене особисто надзвичайно вразила. У випадку, якщо пролунає повітряна тривога, цей вогонь згасне, оскільки він настільки яскравий і його температура настільки висока, що він може бути привабливим, може приваблювати ворожі дрони та ракети. Але, звісно ж, сенс не у вартості, так, цього вогню і цього заходу, а сенс у тому, що було вкладено. Ми поговорили з директором музею, який, власне, і був ініціатором запалення цього вогню слави. Він сказав про те, що коли планував цю акцію, думав не стільки про Другу світову війну, скільки, власне, і про війну сучасну. Прошу зараз послухати пряму мову.
18: Це ілюстрація цілісного історичного процесу. Довге століття боротьби, яке почалося під час Першої світової війни, наступною потужною спробою став визвольний рух під час Другої світової війни. І сьогоднішня боротьба – це війна за незалежність.
17: Додам, що до 11 години вечора цей вогонь сьогодні палатиме. Я розумію, що не в багатьох виникне бажання в таку погоду залишати свої будівлі і йти дивитися на нього наживо. Втім, його видно з лівого берегу, його прекрасно видно з центру міста. Якщо у вас є така можливість, спробуйте знайти його очима. Дуже важливо сьогодні згадувати про тих, хто поклав своє життя і за нашу свободу, і за нашу незалежність, незважаючи від того, коли, власне, це сталося. Свято.
0: Дякую тобі за ці подробиці. Кореспондентка ТСН Ліховальська про вшанування пам'яті героїв і жертв війни разом з Європою саме 8 травня. Зараз вона в музеї Другої світової, і про нього ще поговоримо і далі. Адже завтра, а саме 9 травня, центральний монумент цього музею «Батьківщина-мати» відзначає 45 років з дня відкриття. Коли її побудували киянам, вона страшенно не сподобалася, а партійному керівництву України довелося терміново вигадувати легенду, чому меч і щит залізної статуї ось так войовничо розвернуті саме в бік Москви. Як протягом років змінювалися сенси пам'ятника і як кияни ставляться до нього зараз, кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже.
19: Її видно майже зі всіх куточків столиці. Від самого початку створення комусь вона не подобалась, хтось нею захоплювався. Для когось вона була монументом радянської ідеології та тоталітаризму, для когось – символом свободи та незламності, а хтось навіть пропонував її знести. Монумент «Батьківщина-мати» святкує ювілей – 45 років. Поки у підніжжя монументу «Батьківщина-мати» відвідувачі милуються краєвидами Дніпра та лівого берегу столиці, кількома поверхами нижче у Музеї історії України у Другій світовій війні співробітники музею проводять екскурсію курсантам військового інституту Київського університету Шевченка.
20: Тут зали нас зустрічають кулеметами Максима.
19: Курсант другого курсу Андрій Рабець тут вперше. І каже, експозиція музею його вражає.
21: Це доволі цікаво, якби і для загального розвитку, і на що корисно, то це хіба ще нова зброя, яка є в музеї представлена.
19: «Батьківщина-мати» – найбільша монументальна скульптура Європи. Її висота – 102 метри. У підніжжі металевої скульптури розташований музей. Комплекс відкрили у 1981 році, до 35-річчя завершення Другої світової війни. Але не встигли до визначної дати, тож роботи затягнулись ще на рік. Десятки інженерів-конструкторів, тисячі будівельників. Заради спорудження монументу навіть змінювали ландшафт печерських пагорбів. «Батьківщина-мати» – це перша в світі суцільно зварена металева конструкція. Кожен її шов оброблений вручну. Аби звести монумент, спроєктували спеціальний будівельний кран. На відкритті були тисячі киян. Урочисту церемонію очолив тодішній радянський генсек Брежнєв.
2: Це будувався символ радянської ідеології. Він розповідав про міф, викладав міф Великої вітчизняної війни, війни перемоги, в якій здобув саме Радянський Союз.
19: Хранителька фондів музею Оксана Яковенко показує ТСН головну експозицію виставки. І з початком російсько-української війни вона зазнала кардинальних змін, розповідає пані Оксана. Сьогодні ці зали розвінчують радянські міфи про Велику вітчизняну війну, розповідають про внесок України у перемогу над нацизмом та сучасну боротьбу за незалежність.
2: Наш музей одним із перших відновив свою роботу, коли була деокупована територія Київщини і Чернігівщини. На початку квітня відбулися перші виїзди наших музейників з метою комплектування колекції. І вже 8 травня була відкрита виставка про російсько-українську війну.
19: У 2023 році радянський герб на щиті батьківщини матері було змінено на український тризуб. Цей крок не тільки остаточно змінив сенси монумента, а й змусив киян його переосмислити.
3: Це як оберіг України. Я так вважаю, символ свободи.
22: Свободи, незалежності і сили, мабуть.
23: Символ процвітання, символ незламності, тікості українців.
2: В кінці кінців розірвалися ось ці кайдани, які от прив'язували нас до цієї історії Радянського Союзу.
19: Того ж 23-го вчена рада музею ухвалила рішення перейменувати монумент «Батьківщина-мати» на «Україна-мати». Проте це рішення й досі офіційно не затверджено. Росіяни щодня продовжують демонструвати свою агресію. У лютому цього року під час шахедної атаки уламки БПЛА впали на територію комплексу. Вибуховою хвилею вибило вікна у залі слави музею. Та попри це, музей продовжив приймати відвідувачів. Тим часом екскурсія завершується. Далі у курсантів військового інституту зустріч із героями російсько-української війни. Такі тут проводяться щомісяця. Герой України, військовий Василь Бурмич на такій зустрічі вперше. Хвилюється більше за курсантів, зізнається він. Під час спілкування із студентами він розповідає про власний досвід, мотивує та надихає майбутніх військових.
24: Дуже важливо навчати молодь, дуже важливо бути для них прикладом. Це ж наше майбутнє, це наша Україна, яку ми будуємо.
19: Попри війну, подивитись на величний монумент щодня приходять сотні людей. В планах музейників в майбутньому відкрити на території комплексу ще два музеї – музей військових технологій та музей радянської і російської пропаганди. Іван Воробйов, Тимофій Кощій, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Світла сукня, білий подіум і ще й бандурист на сцені. Представниця України на цьогорічному Євробаченні у Відні Лелека провела першу репетицію. За правилами конкурсу звідти оприлюднюють лише три офіційні фото. Втім, ми вже знаємо, що під час славнозвісної довгої ноти, яка є однією з окрас пісні, станеться щось особливе. А завершиться номер у яскравих червоних кольорах. Сценічний образ Лелеки створила дизайнерка Лілія Літковська. ТСН ексклюзивно побувала на примірці образу ще в Києві за кілька днів до від'їзду Лелеки в Австрію. Репортаж із подробицями від кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.
25: Ти, типа, трошки її змінила?
26: Так, трошки збільшила.
25: Ну, ладно, Лілі можна.
27: Лелеці вже от-от відлітати на Євробачення у Відні, а в київській майстерні ще вдосконалюють її сценічне вбрання. Кравчині вручну вплітають у сукню сотні маленьких смужок із шовку, органзи та шифону. Усе, ніби лелека в'є гніздо.
25: Ця сукня, вона народжувалась. Було одне плетіння з одними спочатку тканинками, потім з другим. Вона залишилась доба. І ми ще її вишиваємо.
27: Авторка вбрання – відома українська дизайнерка Лілія Літковська. Свого часу вона шила сукню на Євробачення для співачки Альоші, згодом Джамалі для її виступу, коли конкурс приймав Київ. Лілія каже, на образ Лелеки надихав передусім текст її конкурсної пісні.
25: Я, коли прослухала пісню 2 або 3 рази, я не відчула те, що я відчула потім в тих словах, які там закладені. Вона співає вишю долю, да, рідним, найрідненьким.
27: У сукні Лелеки з десяток відтінків білого – кремовий, молочний, айворі і темне крило. Так само сплетене з сотень пасом, наче з пташиного пір'я.
25: Виведено наперед, яке і оберігає її, і яке дає їй і політ, і волю, і оцю ноту. ноту, яку буде брати Вікторія на той великій сцені.
27: Дизайнерка зізнається, творчої фантазії меж немає, але треба постійно враховувати практичні потреби. Під час виконання пісні наживо перед багатомільйонною аудиторією вбирання передусім не має заважати співачці дихати.
25: Воно і жорстке, і м'яке одночасно. Угу. Я не знаю, вже як хірург.
27: А поки Вікторія Лелека приміряє вбрання від Лілі Літковської, знайомимося зі співавтором пісні «Рідним». Ярослав Джусь також вийде на сцену Євробачення. І це буде вперше, коли на найбільш популярному музичному конкурсі у світі зазвучить давній український музичний інструмент – бандура.
4: Подивіться на неї. Вона ж красуня, унікальна, космічна, особлива, з великою кількістю струн. З неймовірними можливостями. У мене якась така внутрішня впевненість і вмотивованість просто от максимально щиро, наскільки це можливо, заявити про цей інструмент на весь світ.
27: І от ми на примірці сукні.
5: Може, це моє гніздо?
4: Ага.
5: Всі ж кажуть, що я маю з декорації принести гніздо. Може, це воно і є, понімаєте? Понімаєте? Шукайте глибину, сенс.
27: Гніздо, лелека, да. Десь є щось.
5: Щось, так, да, можливо, так.
27: До ніжного тендітного вбрання, яке ми вже побачили на манекені, додалися брюки.
5: Бо я не принцеса. Тут брюки, понімаєте? Є щось чоловіче, є ніжне жіноче, є щось, що нагадує плетіння, стрічки. І що, ну, в цьому є сила. Я можу в цьому стояти і відчувати себе сильною, а не ніжною такою квіточкою.
27: Останні штрихи до сценічного образу української надії на Євробаченні додадуть уже у Відні. Якою точно буде сукня на конкурсі, до кінця не знає навіть її дизайнерка Лілія Літковська. Як от, чи буде задіяна ось ця маленька непомітна кишенька – секретик.
25: З яким вони ще будуть репетицію, чи спрацює він, чи ні, ми також затаїли своє дихання.
27: Нині букмекери пророкують Лелеці місце у гранд-фіналі Євробачення в кінці першої десятки. Утім, це залежатиме від результатів півфіналів. Лелека виступатиме у другому – 14 травня. Дмитро Фурда, Геннадій Шульга та Олександр Шиян. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Перемогла заради надії. Наша наступна історія про неймовірну звитягу і медаль, яку привезла до України юна борчиня, 19-річна Марія Єфремова. У квітні дівчина сенсаційно перемогла на чемпіонаті Європи, здолавши на килимі, зокрема, представниць із Росії та Білорусі, набагато старших та досвідченіших за неї. Згодом Марія розказала, коли боролася, перед її очима стояв рідний Бахмут, зруйнований вщент. Отже, про маленьку чемпіонку із сталевим характером кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розкаже зараз.
6: Це Марія та Надія. Вони рідні сестри.
7: На розовий хочеш, так?
6: І саме дворічній Надії, або Нюші, як її ніжно називають в родині, Марія присвятила найважливішу свою нагороду.
8: Ану, розкажи, тетю, що тобі Маша привезла, подарувала?
9: Медаль.
6: Медаль?
9: Да.
6: Ти її поміряла?
9: Поміряла.
6: Красива медаль?
9: Так.
6: Да. Ось так.
10: Клас! Молодець, браво! Да.
6: Дев'ятнадцятирічна українка Марія Єфремова стала сенсацією квітня. Це були перші у її житті дорослі змагання – чемпіонат Європи. І вона здобуває золото. На шляху до цього тріумфу Маша здолала десяток набагато старших та досвідченіших. Борчиня в чвертьфіналі та фіналі поборола спортсменок, що виступали без прапорів – білоруску та росіянку. Для Марії та її батька саме ці перемоги були найважливішими та найпринциповішими.
11: Я кричав за Бахмут. Перші мої слова. Мурашки по тілу, чуть би не розплакався.
7: Я чула.
6: Ти чула?
7: Да.
6: А ти що кричав?
7: Я просто по флагу, у мене тут флаг України був. Я так от побила, те, що це за Україну.
6: Ця родина з Бахмута. Її тато та рідний дядько, близнюки та відомий тренерський тандем.
11: Ми вже, коли війна пішла, ми там зробили 3 чемпіонати України. Провели на такому уровні.
1: 4 килимах.
6: Маша спортивну кар'єру починала з танців. На килим потрапила майже випадково.
11: Я її зі школи забирав. І, ну, вести нікуди було, я її к собі в спортзал привів. І от вона пару раз побула там і почала проситися.
6: Всі члени цієї родини в один голос кажуть, завжди були патріотами. Маша, якій на початку війни на Сході було лише 8, момент, коли зрозуміла, що відбувається щось страшне, запам'ятала до дрібниць.
12: Ми з матір'ю біжали додому, і у нас в центрі міста почала стрілянина, ми це чули. Мене тоді знудило, і ми через світофор, коли біжали, я вирвала, батько мій до нас біжав, нас забирав.
6: Її телефон досі забитий старими відео з рідного Бахмута. Ось це Маша знімає величезні серця, що світяться у тихому нічному місті. Або світанок, який пахне трояндами. Веселку після дощу під співи птахів. Або той такий спортивний комплекс на 4 килими, якими так пишалися її рідні тренери. Нині він повністю зруйнований, як і будинок, де жила родина Єфремових. Перший день повномасштабної війни Марія була на зборах у Києві.
12: Нас розбудили, я дзвоню всім, дзвоню дяді, кажу, дядя, війна. Я тоді посміялася, бо він каже, яка війна, типу, зараз тренування буде. Я кажу, та яке тренування, ну війна почалася, все.
6: Її та маму Ганну терміново евакуювали до Естонії. Тато та дядько ще кілька тижнів вивозили своїх вихованців. В їхній школі займалися діти з Маріуполя та інших міст. У травні 22-го родина навідалась до Бахмута востаннє. Вивезли батьків.
13: Я забрала свою подушку, я забрала своє там якесь майно, але я зрозуміла, мені потрібні були стіни, яких в мене зараз немає.
11: Ну, для нас це болюча тема. Я навіть не знаю, як і сказати вам. Звісно, хотілося б Бахмут свою, що там і дома.
1: Да, у нас тоді училище тільки построїли нове. Це у нас же там
11: да, у нас должно було 1 вересня должно було бути відкриття.
12: Я розумію, що я тоді, ну, туди вже не повернусь ніяк. І може, ну, ми потихеньку починаємо це відпускати, але коли в мене заходить розмова за це з кимось із близьких, там з бабусею або з дідусем вдома, то ну, це без сліз ніяк не проходить.
13: У мене що? Ненависть якась? Ну, мабуть. Вони в мене забрали життя, до якого я йшла. Це все.
6: Просто під час нашої розмови з пані Ганною, мамою Марії, лунає повітряна тривога. Мама каже, Маша досі не звикла до війни. Не спить, коли вночі гудять тривоги. І навіть на закордонних зборах під час небезпек страшно нервує. Сама Марія впевнена, саме ця злість дала їй додаткові сили для боротьби. Вона розуміла, що перемогти спортсменку з країни-агресора – принципове питання.
12: Цілою вона звідси не піде. І я піду тільки з перемогою. Навіть якщо мені буде важко, та, ну, буде що, знаєте, рахунок буде 1-1, 2-2, такий прям, ну, притик. Я розуміла, що ні, типу, так не буде. Я повинна це зробити заради себе, заради сім'ї та заради своєї країни.
6: А ще заради маленької надії. Маша каже, новина про мамину вагітність стала чи не найсвітлішою подією за останні роки.
12: Я зрозуміла, що в мене появиться моя маленька людина, заради якої я хочу займатися далі, вигравати нагороди. Ну, тренуватися.
6: Саме Марія придумала для сестрички ім'я.
12: Давайте Надія. Хай буде Надія. Єфремова Надія Максимівна. Ну, вона звучить, ну, прямо то, що треба нам. Ну, і батько з матір'ю кажуть, ну, давайте. Хай буде Надія.
13: У чоловіка була Надія, ось вона і з'явилася, ця Надія.
6: Їхня маленька Надія народилася вже тут, у Полтаві. Саме сюди родина евакуювалася зі знищеного Бахмута. В 4 вони ютяться в одній кімнаті гуртожитку, але попри побутові складнощі, невтомно працюють. Наступна мета Марії –
3: Олімпіада.
12: Вже олімпійський цикл починається. Вже все. І тренуватися, і збори, і капець буде.
3: Вона мріє про олімпійську медаль, аби присвятити її надії та рідному Бахмуту. Неллі Ковальська, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну, а наостанок про перше слово, найголовніше в житті. 4 сакральні літери. Мама. Вже цієї неділі ми будемо відзначати День матері. Вперше офіційно його запровадили у США ще в 1914 році. Наша ж країна після здобуття незалежності доєдналася до святкування у 1999-му. Але зміст цього свята постійно змінюється, особливо тепер, коли війна. Про що ж мріють українські мами, як переживають ці нелегкі часи, далі розкаже кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Ну а ви не забудьте привітати тих, хто вашого дзвінка чекає завжди.
14: Вони чекають попри все.
15: Тут все залишилось так, як було при ньому.
14: Захищають і оберігають.
16: Це така радість, це адреналін.
14: Найголовніші люди у житті.
17: Мама, ти найкраща.
14: Це історія про мам та для мам, які завжди поруч, навіть якщо дуже далеко. Вони перевіряють набої.
18: 12,7 на 99.
14: І знімають чохол із браунінга.
18: Ой, він важкий. В районі 40 кілограм.
14: Впоратися із таким важелезним кулеметом їм непросто, але робити усе потрібно швидко, бо у сусідній області повітряна тривога, а значить уже скоро російські шахеди можуть долетіти і сюди.
18: Ще раз візьми.
14: Знайомтеся, це Людмила Лисенко на позивний «Люкс» та Вікторія Бойко або ж «Хортиця». Вони – бучанські відьми, мисливиці за безпілотниками, що працюють у складі добровільної мобільної вогневої групи.
20: Що відчуваєте, коли збиваєте?
16: Це така радість, це адреналін, який ще день-два не відходить.
20: Тримає, так?
16: Тримає, да.
14: Та ще більше у них починають горіти очі, коли розповідають про найголовніше. Називається по-різному – професією, покликанням, призначенням та навіть хобі. І все це про бути мамою.
16: Живу повністю сином.
14: Вікторія згадує, коли син пішов навчатися на офіцера, вона не пручалася, але теж вирішила кардинально змінити своє життя. Звільнилася із посади, керуючи магазином, і стала на захист нашого неба.
16: Я вирішила, що я не можу займатися тим, чим я раніше займалася. Дізналася, що є дівчачий такий батальйон, і вирішила, що я тут більш потрібна, чим там.
14: Підтримали мамине бажання бути по-справжньому корисною і діти Людмили.
18: Коли я в наряді, я вся в цій роботі. От я можу десь там іноді по телефону коригувати, але вийшовши з дому, я віддала там якісь свої побажання, там розказала, що стоїть в холодильнику, що можна приготувати, якщо їй щось не підходить, і пішла на роботу.
14: Людмила знає, із патрулювання удома її дуже чекають, не як захисницю, а передовсім як маму. Із сином вона поговорить про дрони, а як буде час, ще й разом політають. Меншу ж доньку навіть після безсонних ночей патрулювань Людмила обов'язково відвезе на заняття зі скрипки.
18: Вчителька зі скрипки, бо я, вона знає, що якщо я приходжу на зміну, тільки починаються гами у дитини, і вже мама, все, вже мама вже заснула на годину на уроці.
14: Під час війни мамам буває дуже важко, зізнаються Вікторія та Людмила, але впоратися, кажуть, можна з усім, якщо діти поруч або хоча б на зв'язку. Почути таке заповітне слово «мама» уже 3 роки і 11 місяців мріє Ельміра Баранова.
21: Це мій син Баранов Ернест.
14: Морпіх штурмової роти на позивний «Ерні» зник на Донбасі у червні 22-го року.
15: Тут все залишилось так, як було при ньому.
14: На заставці її телефона усміхнене обличчя сина. Цей скріншот Ельміра, ніби перечуваючи лихе, зробила під час останнього відеодзвінка.
21: Дату пам'ятаєте?
15: 14 червня.
14: Ельміра пригадує, перші 2 роки після зникнення не могла заспокоїтися і не спала ночами. Але коли зрозуміла, що син може бути у полоні, почала їздити на обміни.
15: Я думаю, що це єдине.
2: Я гадаю, що це єдина можливість, показуючи звільненим хлопцям фотографію Ернеста, дізнатися хоч якусь інформацію. І кілька разів ми таку інформацію вже отримували. Хтось щось бачив, хтось щось чув, ім'я чи позивний.
14: Ельміра Баранова постійно спілкується із мамами інших зниклих безвісти та полонених. І коли бачить розпач у їхніх очах, радить жити не болем, а як і вона, вірою та очікуванням.
2: Дуже часто доводиться з мамами розмовляти про те, щоб вони трималися у тонусі. Це дуже важливо у нашій ситуації. Адже можна підірвати здоров'я і намагаєшся їм донести, щоб вони трималися. Адже якщо з вами щось станеться, хто ж буде боротися, повертати, нагадувати?
14: Сила наших матусь надихає і робить сильнішими. Вони потрапляють на обкладинки журналів, стають героїнями фільмів, картин і навіть образів. Саме так трапилося із Тетяною Близняк.
18: Маму, бачиш?
4: Мабу, бачу.
18: Це шапочка, це ти тут лежиш маленька.
14: На світлині Марійка себе, звісно ж, не впізнає. Тут їй немає і 3 місяців. Це був 2-й день повномасштабної війни. Разом із немовлям Тетяна ховається від обстрілів у столичній підземці. Вона годує донечку і потрапляє в об'єктив журналістів. Далі цю зворушливу світлину львівська художниця перетворює на картину, де схема метро, ніби німб над головою жінки. Проходить ще зовсім трохи часу, і образ Київської Мадонни уже прикрашає храм у передмісті Неаполя. Тетяна і досі ніяковіє. Мовляв, вона лише прототип ікони. Насправді ж то збірний образ усіх мам, які змушені захищати своїх дітей.
18: Ну, тобто, як Божа матір і дитина. Але це абсолютно вже як окрема історія. Тому я так якби його з собою і не асоціюю. Але приємно, що мій образ став частинкою для натхнення.
14: Наразі Тетяна – мама уже 2 донечок, найменші 2 рочки, і її звати Софія.
4: Для людей небезпечна Соня, а для мене Соня безпечна.
18: А чим вона така небезпечна?
4: Соня робить шкоду.
14: Тож і тривоги у Тетяни тепер помножені на 2. Найбільше її болить, коли маленькі діти не по-дитячому серйозно розповідають, навіщо на них летять ракети і що таке війна.
4: Війна – це небезпечний Київ.
18: Звісно, мріємо про мир, адже ми то знаємо, як це, коли мирне небо над головою. І хотілося б, щоб і діти наші теж дізналися, що може бути мир, що не треба ховатися від ракет, що не треба спускатись в укриття.
4: Коли ракети і тривоги, то я кажу, Соня, тато, мама, пішли в укриття.
14: Марійка знає, коли тривога і страшно, потрібно заховатися. І тоді жодна ракета тебе не побачить. А як виросте, вона хоче стати
4: принцесою на ім'я Ейзи.
14: Щоб ці ракети заморозити, бо інакше ніяк.
18: Треба сказати ракетам «но-но-но», не стріляйте. Да?
4: Ні, ракети такого не зрозуміють, що «но-но-но». Вони далі нас будуть
18: обстрілювати.
4: Так. То щось треба придумати.
14: Такий Марійкін план, щоб врятувати геть усіх, а особливо маму, яку вона ніжно називає «мама-любов», і цілує у щічку, обіймаючи міцно-міцно.
4: Мама, ти найкраща.
18: І ти в мене найкраща.
14: Олена Лоскун, Валентин Шилко та Володимир Парахонський, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
5: За країну, яка розвиває бізнес.
19: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
22: Я рейнджер
8: 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими і є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
9: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
22: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
24: Вітаємо, друзі, і дякуємо, що ви приєднуєтеся до нас. Дивитеся «Великий вечір» на каналі 1+1 в рамках загальнонаціонального телемарафону. Сьогодні день пам'яті і перемоги. І я б хотіла все-таки почати нашу розмову. Добрий вечір. З того, а де ваші родичі брали участь в Другій світовій війні? Можливо, ви розкажете якісь історії. Представляйте гостей, поки гості оговтуються від цього першого питання, тому що всі зібралися говорити про політику. А я все-таки пропоную політика... згадати пам'ять тих, завдяки кому ми живі. І так щоразу після великих воєн.
25: Політика летить, там теж багато чого відбувається, але давайте справді згадаємо тих, кого ми хочемо згадати. Отже, задоволенням представляю Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Добрий вечір.
26: Добрий вечір.
25: Володимир Фесенко, політолог в управлінні Пента. І Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
27: Добрий вечір. Дай
25: вас. Хто почне?
24: Я сьогодні написала пост, що у мене чотири діди, яких я пам'ять про яких я ношу з собою. Перший дід, його розстріляли німці, коли селян збирали воювати до армії, і він потрапив в оточення, і він пробирався до своїх, і було недалеко від села. Він зайшов в село, де вже були мадяри і німці. І його розстріляли. І причому поліцаї сказали: «Федір, ти можеш бігти», а він сказав: «Якщо я втечу, то розстріляєте, прийдете поварочку і ще двох моїх дітей». І він дав себе розстріляти. Другий дід був в Ірані, і причому на його сорочці були медалі і орден. І тільки нещодавно мій батько сказав, що війну він провів в Ірані. Він ніколи не розповідав, що він там робив. Ще один дід дійшов до Берліна, повернувся на одній нозі, а ще один дід був поранений під час Першої світової війни і в Другій світовій війні участі не брав, тому що його не взяли. Він дуже сильно кульгав, прямо так, сильно кульгав. Ось це історія моєї родини.
27: Я можу розказати, що мій дід, на честь якого я назвав свого сина, Георгій, зустрів війну в село Бугас, Волноваський район, Донецька область. Їх вивезли в поле, вони почали копати якісь там захисні споруди. Як німці фактично прийшли, тобто фактично фронт дуже швидко просунувся, і він пішов в село, взяв якісь речі, перейшов назад, на підконтрольну радянській владі, і потім служив. Служив кавалерістом, фактично кавалерійська розвідка. Слава Богу, залишився живий, і, напевно, тут зіграла роль такого цього шовінізму, я не знаю, як там можна звати, оскільки я грек, він, звичайно, грек, і як неблагонадійних, тоді їх фактично там під кінець війни зняли. Ось він повернувся. І, до речі, що було принизливо, що фактично в нього був статус, як не воював. А потім вже там за часів Брежньовських, ці медальки комеміраційні давали. Ось, але така. Звичайно, що він не багато розповідав, але до того фактично він майже рік в таборі просидів радянському, там звинуватили в тому, що він був в організації, яка ставила за мету повалення радянського ладу. Тобто, в принципі, така річ.
24: Неблагонадійний.
27: Ми просто, на жаль, він не розповідав. доглядав, ну, а він пішов рано, я там в першому чи другому класі був, то я його особливо і не розпитав. Але, звичайно, я його згадую не лише на 9 травня, яке є символічним таким днем, але, ну, така історія.
25: Ну, у мене дід теж Федір Сухенко, воював з 41-го року. Ми знаємо, що в 44-му він прийшов на Полтавщину в рідне село Кривці і забрав з собою одного хлопця, якого мали вже забирати в армію, забрав до себе командир ефективного артилерійського підрозділу, і потім цей хлопець розказав, що буквально за кілька місяців прямо в окоп біля гармати, де сидів дід, ну, влучив снаряд, прямо в нього на очах він загинув. Але, ну, хлопець цей пройшов весь час, вижив, і завжди згадував його теж вдячністю.
1: Мій дед, мій дід по батьківській лінії, він от як у вас брав участь в Першій світовій війні, в Другій світовій війні вже в тилу був. А по маминій лінії там була така більш складна історія. Воював дід, потрапив в полон, був в концтаборі в Норвегії, а потім ще в сталінському концтаборі.
24: А, як це водиться.
1: Часто бувало, да, в ті часи.
24: Да, да.
6: Ну, в дійсності та сама історія. Василь Гаврилович, село Сулятичі, Жидачівський район Львівська область, воював в Першій світовій і в Другій світовій, власне, в Великій війні, в Другій світовій війні. Закінчив війну і от 76 років був телятником в селі до 76 років. І дуже добрі в мене спогади. Дуже часто був діда. А по маминій лінії воював також дід Олександр в війську. У мене мама дитина війни була з 30-го року. Угу. І так сталося історично, що вона і першу війну застала з 41-го по 45-й, і зараз. От померла в 94-му році. В 24-му році померла.
24: Дві війни
6: застала.
1: До речі, я перепрошую, та покоління якраз, да, наших, так, батьків, так, да, от ті, хто, да, застали ту війну ще велику, да, і зараз ще одна війна.
6: І так сталося. От вона в 24-му померла, а в 25-му році в її будинок прилетів шахет. Ну, от просто, щоб ми так.

0: про дідів, про там пам'ять, про ту війну, але це зрада. От саме це, нинішня війна проти України, це зрада перед пам'яттю тих людей.
1: Ну, бачите, вони ж, от нещодавно була інформація про те, що там дрон прилетів десь в Сумській області і порозкидав листівки про те, що ми ж з вами один народ, та, і ми воювали за, проти одних і тих самих, а зараз ви стали нацисти. Я тут згадую Дмитра Бикова і його вірш нещодавній, не знаю, чи ви бачили його, та бандеровці нацисти, ми просимо вас не стріляти, дайте провести парад. Ну, от такий, якщо коротко зміст цього вірша. Ну, ось так історія розпорядилася, та... Хтось воював проти нацизму, а став прямим послідовником нацистів.
0: Так, ні, це нове втілення. От ми, здається, Зеленський про це сказав. Фактично, ну, ми про це говоримо з 22-го року.
2: Так.
0: Насправді, да. Це, да, нова іпостась. Да. Гітлер от знов відродився в вигляді Путіна.
1: Абсолютно. Ну що, дивіться, перемир'я за перемир'ям.
3: Ще про одного діда, да, згадаю?
1: Так, Зеленський почав перемир'я, сказав, давайте ми з захльостом, і цим ви покажете, чи ваші справжні наміри. Путін сказав, перемир'я, значить, з нуля 8-го числа, і тут Трамп думає, да я і собі, ну що ж я. І прийшов третім, що називається. І от буквально нещодавно він оголосив теж перемир'я 9-го, 10-го. 11-й. Захоплює він чи ні? Ну, 9-10 точно. Треба зараз уточнити. Завтра росіяни в очікуванні параду. Для них це прямо челендж. Та? І я
2: коротко... 9-10-11 Трамп оголосив перемир'я.
1: Я коротко зміст попередніх серій. Росіяни сказали, що вони не будуть брати участі в переговорах, доки українці не віддадуть їм всю Луганську і Донецьку області. Американці сказали, що там, де щось неефективно рухається, ми участі не беремо відтак. Можемо читати це як теж вихід з переговорів, попри те, що секретар Ради нацбезпеки і оборони пан Умєров полетів і має переговори в Майамі. Ну і варто сказати, що подозвіл на парад росіяни звернулися якраз до європейців і попросили європейців проконтролювати, щоб українці, не дай же ж Бог, не стрельнули по параду. Європейці сказали, у нас теж є умови для проведення переговорів, до приведення агресора до миру, і відповідно таким чином можна трактувати так, що європейці підхопили прапор, який випадає з рук американців. В чому я помилилася? В усьому.
0: Ні, Бог троїці любить. Так. Ну, Трамп вирішив приєднатися до у кожного своє перемир'я. Так. У Зеленського, абсолютно, у Путіна, у Трампа. Але якщо всерйоз, мені здається, що от я думаю, де візит Умєрова певну міру спрацював, а і плюс якісь таємні контакти Путіна з Трампом, не тільки та розмова, де він там просив Трампа про перемир'я, можливо, і там були якісь домовленості, але мені здається, що росіяни дуже просили американців, особисто Трампа, щоб він саме на 9 число. Нам пас, це там 10-11, щоб це не виглядало як підігравання Путіну. Але, ну, певний договорняк, на жаль, є. Але те, що там сталося ще обмін полоненими, от заявлено, це вже точно...
3: Давайте зачитаю, як це звучить. Це припинення вогню включатиме призупинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 ув'язненими з кожної країни. Цей запит був зроблений мною, Трампом. І я дуже ціную згоду президента Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського на це. Ну, от хочу спитати, а 6 числа де ти був?
0: Ні, ну, це інше, да. Просто Умєров, коли їхав в Штати, то, нагадаю, перше завдання з боку Зеленського – вирішення гуманітарних питань. Обмін полоненими. Я думаю, що ця тема обговорилася, вона врахована. Це такий, можливо, жест вже в наш бік. Але, ну, з 9 числом це явно під Путіна зроблено. А те, що 6-го проігнорували, ну, так слухайте, я нагадаю, енергетичне перемир'я. Коли те саме, да, ігнорували, на жаль, українську сторону.
3: Ну, щодо Європи, якби вони ігнорували, а то ж ці наскільки кривавими вони зробили ці кілька днів, це ж не просто ігнорували.
0: Да, так ми ще не знаємо, насправді, як воно буде 10-11, і завтра ще подивимося, що воно буде. Сьогодні ми бачили, як Москва своє перемир'я виконує, да, там, тому подивимося. Ну, Трампу, я думаю, що будуть демонструвати певну картинку, що нібито дотримується перемир'я, але у мене, ну, багато тут є сумнівів. Щодо європейців. Всі ці заяви я не сприймаю як реальний вплив на переговорний процес.

0: Якщо європейці хочуть долучитися до переговорного процесу, то треба обрати, хто від них буде брати участь в переговорах, сформулювати, як сказала Кая Калас, не думати, не дискутувати, сформулювати переговорну позицію і наполягати на тому, щоб вони були частиною переговорного процесу. Інакше все це буде просто розмови і не більше того.
1: Ну, ми ще нічого від Сі Цзіньпіна не почули. Дивіться, всі щось сказали.
2: Це наступного тижня, да.
3: Всі... 13-те перемирили.
1: Да. Вже всі щось сказали, Сі Цзіньпін промовчав.
2: Ну, дивіться, ще пару годин є, насправді, до 9-го числа.
0: Але 4 в китайській нумерології не дуже гарна цифра. 4-та не камільфо буде.
1: Ну, дивіться, якщо підходити з цієї точки зору, то... Якщо дійсно вдасться досягти призупинення вогню хоча б на ті дні і обміняти 1000 на 1000, я думаю, що це вартує. Направду. І в дійсності гуманітарні питання є надзвичайно важливі. І кожен раз, коли показують кадри, як повертають наших хлопців, і як величезна купа людей чекає рідних, це має сенс. А далі подивимося, як воно буде.
2: Знаєте, так хотів колко сказати, ну а де ж, невже ми їм пробачимо, це 6-7, цей кривавий терор, але пан Олег, так все ж таки, ну справді, коли повертаються наші, то це, мабуть, цього дуже вартує.
4: Ні, безумовно, гуманістична, гуманітарна складова, і це, до речі, ну, складно європейцям долучитись до чогось, чого немає. Бо я постійно повторюю, що жодного переговорного процесу, окрім, до речі, от, обміну військовополонених і визволення наших дітей, немає. Тому чи призначать вони Каю Калас чи когось іншого, в цьому сенсу немає. Оскільки ситуація на землі, бажання Путіна продовжувати цю війну і ресурси для цієї війни у нього є, це буде продовжуватися. Тому це перемир'я, воно не буде надією на те, що може щось покращитися. Нагадаю, що з 2014 року, скільки у нас було сотні перемир, і та сторона його постійно порушувала. Я вже не кажу про цю велику війну. І тому ми маємо дивитися, звичайно, на одних, там, скажімо так, на одних шальках є можлива свобода вивільнення наших військових з полону, а з іншого боку, можливий стратегічний ефект від того, що ми можемо нанести удари по певним символічним об'єктам, а можливо і не символічним, можливо, Міністерство оборони Російської Федерації, Генштаб, чи там багато чого можна бомбити. І друге, символічна річ над Червоною площею. Уявимо собі дрон, який розсипає українські прапорці або листівки. І мені здається, що це дуже важлива річ, оскільки війна – це політичне дійство. Да, звичайно, є те, що відбувається протиборство на полі бою, але в кінцевому рахунку дуже важливі такі речі. І це не про символізм. Вся влада в Росії побудована, що є мачо, який все й контролює, якщо йому хтось не подобається, мочить в сортирі. І якщо його так принизити в центрі Москви, захищений ППО, на оце Побєдобєсія, яке, ну, фактично є частиною цієї війни. Да? Тобто, в принципі, через Побєдобєсія вони підготували своє суспільство, щоб потім нас приймати як фашистів, нацистів і потім, ну, фактично вбивати нас як нацисти і фашисти це робили. От тому тут, звичайно, є складна історія і моральна дилема для Зеленського прийняти таке рішення, але точно кацапи будуть порушувати його, бо це знов-таки в стилі Путіна. Він ніколи не дотримується цих зобов'язань і хто на нього може натиснути, якщо Трамп на його боці. А брати до уваги Трампа... Безумовно, я маю на увазі, тільки тільки вони розуміють мову сили і припиниться ця війна, коли вони будуть неспроможні далі її проводити. Не тому, що будуть якісь там телефонні дзвінки Трампа. Щодо Трампа, давайте нагадаємо...
2: Точно, тобто ви впевнені, що Путін все одно порушить перемир'я, яке він так довго вибивав?
4: Безумовно. По-перше, це абсолютно неможливо це зробити, оскільки є лінія зіткнення. Да, якщо ми кажемо там взаємні удари ракетами, дронами, теоретично це може бути. Ну, я маю в глибину території. Або це контролюється, там, умовно кажучи, зі столиць. А те, що відбувається на полі бою, ти не можеш контролювати. Комусь щось померіщилось, або там нацисти, ми зараз покажемо, як там...
3: Є один сценарій, про який, очевидно, ми не хочемо говорити, але ймовірність не треба відкидати. Це Каширське шосе, вибухів метро, чи ще там, що вони можуть зімітувати і придумати, розумієте? Чи є в української сторони відповідь на такий сценарій? Вони можуть сказати, що там вони можуть запустити дрон з-під Москви, який пролетить і подолає три ешеленовані ППО, розумієте, вони можуть сказати, що цей дрон український. І ось, будь ласка.
0: Якщо дрон прилітає на Червону площу, що б вони не казали, це буде приниження. Так що я думаю, що от вони бояться реально. Я думаю, що...
3: Є заява, ми завдамо тактичного ядерного удару.
0: Ну, мета не в цьому. Мета не в тому, щоб зробити удар по нас. Мета в тому, щоб не допустити ударів по Москві. От в цьому, от це головне для Путіна. Саме тому через Трампа це і робиться.
3: Тобто ви не думаєте, що вони можуть зімітувати напад на
0: Москву? Ні, ну, слухайте, ну, з обох боків зараз, ну, я перепрошую, є певні прояви, ну, страхів, побоювань. Тему взаємних ударів на 9 травня так вже розігріли і перегріли, що, ну, це перекрило.
2: Вже в шкільних чатах, да, обговорюється.
0: Так, да, всі про це говорять. Я думаю, що тут головне, мені здається, от і це ми вже досягли. Це страх Путіна. Те, що він реально боїться. Те, що він просить Трампа про те, щоб от було це перемир'я. Оце у Путіна з'явився страх. Те, що там купа публікацій, ну там багато чого перебільшено і так далі. Але оцей страх, який з'явився у Путіна, це вже певний результат. Раніше, да, нас ігнорували, нас не приймали до уваги, да. А зараз, якщо він...
3: Європейців.
0: Ні, європейці, ні. Він звертає, Трамп. Європейці в даному випадку те, що попросили, це все ігри.
3: Ви думаєте, це така формальність? Вони вперше звернулися до європейців.
0: Ну хто звернувся? Хто? Хто до них звернувся?
3: Путін? Я намагаюся згадати.
0: От це ж важливо. Якщо б звертався до Трампа, звертався особисто Путін. От де важливо. А хтось там звернувся до європейців з якимось проханням, це не має жодного значення.
3: Ну, дивіться, останні дні все коментує, там переважно більшість всього з Москви, коментує радник Путіна Ушаков. Да? І повертаючись до його заяви з приводу Кремля вважає недоцільним продовження трьохсторонніх переговорів США, України і Росії, доки Київ не виведе війська з Донбасу. Чи вважати це, ну, чи ставитися так, як ви пропонуєте ставитися, мовляв, а це всього лише Ушакова, не Путін?
0: Ні. Отут, значить, Ушаков бере участь в переговорах. От ви, до речі, процитували, там, ну, назвали Рубіо, що можемо вийти. Так Рубіо про це казав рік тому. Квітень, травень, те саме він казав, що ми можемо вийти з переговорів. Але Рубіо зараз не бере участі в переговорах. Точно також, як в реальних переговорах в трьохсторонньому форматі, не бере участь Лавров. А от Ушаков бере участь. Я в його заяві зверну увагу на інше. Набагато більш важливе слово. Не йдеться про припинення бойових дій, а про призупинення. Виведення українських військ з Донбасу може призвести до призупинення бойових дій.
3: Потрібно зробити лише один серйозний крок, каже Ушаков, після чого, по-перше, припиняться бойові дії.
0: Призупинення там.
3: По-друге, відкриються перспективи для переклад з російської на українську.
2: Нюанси перекладу.
3: По-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання.
0: Ні, так от те, що призупинення якраз означає, що повного припинення вогню не буде. І після цього ще мирні переговори, де буде вимога, щоб ми віддали, як віддали Донбас, щоб ми віддали ще Херсон і Запоріжжя. В жодних заяві Путіна, Лаврова, там навіть Піскова, ніде нема згоди на те, що вони не будуть вимагати Херсон і Запоріжжя. Ця вимога залишається актуальною. Тому в даному випадку тупікова ситуація вона залишається. Просто градус трошки підняли. Просто для того, щоб натиснути на Трампа. Що переговори можуть бути лише, якщо українці підуть на поступки. А якщо ми не підемо на поступки, знаєте, що таке тіко? Трамп завжди дає задню. Така абревіатура. От в даному випадку треба розуміти психологію Трампа. Не треба йти на поступки Трампу, треба перечекати оцей тиск, іноді агресивний тиск, а, до речі, агресивного тиску з боку американців зараз немає. Нам просто треба перечекати. А потім американці хай роблять висновки. Або вони дійсно виходять з переговорів, яких, я згоден, на сьогодні практично як таких нема. І тоді, да, треба думати про якийсь новий формат переговорного процесу. Або треба міняти логіку переговорів. Не про Донбас, а лише про припинення вогню.
3: Пане Олеже, можна от вас запитати? Ми кожного разу аналізуємо економічний стан Російської Федерації. Зараз буде 3 дні, припустимо, тиші. Потім ми відновимо свої удари по ТОПСах і прочих НПЗах. Нафта впаде більше, ніж 40%. Та? А вони і кажуть, ми недоцільно нам продовжувати тристоронні переговори. Пан Володимир каже, що вони піднімають ставки. А ви що думаєте? Ну, коли летить нафта в прірву, розбивається там пів, я перепрошую, Радянського Союзу російського, розумієте? А тут така бравада прямо.
2: Я просто докину, тому що європейські медіа чомусь почали писати про те, що заколот готується, що ЮГУ до чогось там готується. Невже всередині цього котла починає закипати? Чи це тільки в європейських
0: особливо
2: медіа?
0: Особливо ЮГУ. Згадування ЮГУ свідчить саме
2: це. Це окрема смішна історія, чому ця персона.
1: Дивіться, є декілька цифр, які на сьогоднішній момент в відкритому доступі, які принесло з болот. Цифра перша. За перший квартал в них падіння економіки 1.5% ВВП. Якщо 25-й рік вони закінчили з нулем, то перший квартал мінус. Перший пункт. Другий. Міністерство фінансів Російської Федерації вчора оприлюднили дані дефіциту бюджету за 4 місяці. Січень-квітень. В них в бюджеті на 26-й рік очікуваний дефіцит 3,7 трильйона російських рублів. Це приблизно десь там 42-43 мільярди доларів. За перший четвертий місяць в них дефіцит 5,6 трильйона. На півтора рази більше, ніж на весь рік планувалося. І це свідчить про те, що, по-перше, доходи від додаткових цін на нафту, на які так дуже сильно розраховували росіяни, не вдалося. Дивіться, скільки там вже, майже 60 днів війна в Перській затоці, ціна на нафту більша за 100 доларів за барель, вже рахуйте там днів 50 точно. А доходів немає. А немає тому, що реально на 30% зменшили продаж. А продаж зменшили тому, що услуга, тому що ТОПСЕ, тому що Новоросійськ.
2: Тому що єдині санкції, які працюють зараз, це українські.
1: Так, єдині. Тобто навіть не обстріли НПЗ. Реально працює потрапляння шахедів, потрапляння українських дронів в нафтоналивну інфраструктуру портів Російської Федерації, які заливають танкери. От там, особливо по услузі, там 70% трафіку нафти йде через Балтику. От тоді, коли потрапило по услузі, це дуже добре було, тому що вони практично зупинилися там на півтора тижні. Зараз відновили, поставили там навколо купу протиповітряної оборони, але в будь-якому випадку той факт, що за квітень місяць вони наростили дефіцит, дуже показовий. Це раз і ще одне. Просто треба розуміти, дохід від російської нафти отримує не бюджет. Дохід від продажу нафти отримують нафтопереробні компанії. Чотири ми знаємо, там Роснефть, там Лукойл, там Сургутнефтігаз і Газпромнефть. Оце от чотири, які підсанкційні, з яких частково зняли. Так от вони є одночасно тримачами НПЗ. І в них в котлі все схлопується. Дохід від нафти мінус відновлення нафтопереробних заводів. І виходить, що повністю йде рентні платежі в бюджет, а доходи менше, доходи впали, і відповідно менше поступлення в російський бюджет.
3: Пане Олеже, я вас переб'ю. З'явився терміновий указ президента України, і я його зачитаю. Під номером 374/2026 року. Про проведення параду в Москві. Називається указ президента, враховуючи численні прохання з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною, 8 травня 26 року постановляю. Перше. Дозволити 9 травня 26 року провести парад в місті Москва, Російська Федерація. На час параду з 10 години ранку за київським часом 9 травня 26 року територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння. Квадрат Красної площі і далі вказані 4 рядки геолокацій. Другий пункт. Цей указ набирає чинності з дня його підписання. Президент України Володимир Зеленський, 8 травня 26-го року.
4: Ну, мені здається, це креативна,
3: чого ви ще не бачили?
4: Креативна в стилі КВН. Я думаю, що, ви знаєте ж, багато є мемчиків, як КВНчик взуває кедебіста. Да? Оскільки це означає, що решта Москви відкрита для нас. І я би ще нагадав про Крим. Я сподіваюся, ті добрі новини, які ми чули останні кілька тижнів, вони матеріалізуються в якомусь фейерверку, власне, з Керченським мостом чи щось таке. Мені здається, абсолютно нормальна річ, якраз таки тут ми буквально щойно казали про дилему, тобто стратегічну і людське життя, які можна врятувати, там, витягнути з полону. Мені здається, це нормальна історія.
3: Ну, таким чином, там, умовно кажучи, тисячі дронів на Москву не полетить, та обміняли.
4: Ні,
3: на
4: чому?
3: Тисячу,
4: вони полетять на тисячу, вони полетять на Москву, але на не
3: полонених
4: в межах координат, зазначених в указі президента. Якщо це, тобто, умовно кажучи, ми ж є МКАД, є Червона площа, там і Кремль, да, а є все інше. Все інше, значить, можна.
0: До речі, в Росії зараз, оце теж своєрідна реакція на цю ситуацію з перемир'ями, дуже багато незадоволення, що Путін вимагає перемир'я для Москви, а по всій остальній Росії бійте. Да. І от,
2: може, говорю, хтось з депутатів Госдуми сказав, що буде перейдена червона лінія, якщо удари по Москві, а якщо десь інше.
0: Да, да, да. І це важливо. Раніше от в Росії завжди існувало це протиріччя. Є Москва своїм особливим високим статусом, ексклюзивним статусом, і є вся інша Росія. Да. І оце завжди сприймалося ще в радянські часи як велика несправедливість. Оце розрив між москвичами і іншими росіянами. Зараз це відновилося. От це ситуація, яка є наслідком того, що от, ну, всі ці розмови про переворот, ну, мало хто сприймає, ну, серйозних експертів.
3: Ну, це наказ Зеленського, якщо його, якщо включать інтернет і вони дізнаються
0: ні,
3: про нього.
0: Ні, це ж тролінг, це ж відповіді Трампу. Дійсно, тут конкурс президентів-капітанів, да, і перемагає той, хто більш професійний в цьому сенсі. Ну, це очевидний тролінг. А от те, що в російській громадській думці зараз навіть не обговорюють парад як демонстрацію російської могутності, а обговорюють те, що, ну, треба, щоб не стріляли по Москві в цей момент. От я думаю, що це зміна стереотипів, злам навіть, злам стереотипів і відчуття несправедливості вже всередині самої Росії.
1: Тут ще один момент є. Ми ж чуємо те, що в Москву зараз стягують ПВО з усіх регіонів Російської Федерації. А якщо вони стягують ПВО, то вони в реальній дійсності відкривають дуже багато суб'єктів федерації для абсолютно беззахисного стану. Так що тут...
2: Це те, про що всі військові експерти говорять, що Москву можна і пожаліти, але дуже багато цікавих цілей відкривається.
1: Так.
2: Павло, хочу вас добити цю історію з Росією. Там зараз у них починається, наскільки я бачу, бурління, але по двох темах, які не напряму стосуються війни. Це перше, все ж таки, відключення інтернету, і вже там президенти інших республік колишніх, а тепер країн їх тролять, що ми ж демократичні країни, інтернет не відключаємо. А друга – це історія, яка обговорюється про те, що гроші, які лежать на рахунках росіян, можуть бути націоналізовані якимось чином для того, аби закривати російські проблеми.
1: Ну, дивіться, давайте почну з грошей. Є заява Набіуліної, яка заявила, що єдиний ресурс, який на сьогоднішній момент лишився в країні, це кошти, залишки коштів на рахунках фізичних осіб. Це єдиний на сьогоднішній момент ресурс, який лишається в державі для покриття дефіциту бюджету. В дійсності цієї заяви, ну, у тих, хто жив в Радянському Союзі, і в тих, хто...
2: І були збіркнижки.
1: Так, і в тих, в кого є рефлекс, я перепрошую, скочити і бігти знімати гроші. До речі, теж дуже цікава цифра, яка оприлюднена Центробанком Росії. З 1 січня цього року, от вони підвели підсумки, в них від'ємний баланс збільшення коштів на залишки коштів на рахунках. На сьогоднішній момент там...
0: Це забирають, щоб було зрозуміло.
2: Забирають, так, це фінансовий формулює. Від'ємний баланс збільшення коштів.
1: Вибирають, так. На сьогоднішній момент 60 трильйонів там є на рахунках. Ця цифра зменшується, вона не суттєво зменшується, але це ж не тільки від Набіуліної заява була, були заяви і від міністра фінансів Російської Федерації, але він говорив як про єдиний інвестиційний ресурс, який лишився в країні. Так, обережно. Набіуліна сказала просто, тупо. Ну, вона в дійсності дуже багато різких речей говорить, починаючи з 23-го року, які, на жаль, для росіян достатньо чітко справджуються. Так що з цієї точки зору я би, ну,
2: на місці
1: російських громадян дуже сильно би переживав з цього приводу. А що стосується інтернету, ну, були оцінки, що щоденне відключення інтернету в день відключення інтернету в межах Москви дає мінус 5 мільярдів російських рублів збитків для російського бізнесу. Просто там в них в дійсності все дуже сильно зав'язане на гаджети, на інтернет, на все останнє. Тобто якраз Москва максимально в цьому питанні цифровізована. І для Москви це є дуже великий удар з точки зору, скажімо так, повсякденного життя громадян. Тому що, ну, є велика різниця там, що говорить бізнес, що говорять урядовці, а що відчуває конкретна людина. Тобто, взагалі все було побудовано таким чином, щоб от війна там десь іде, а люди живуть так, як в мирі, немає питань. Не вдається їм це зробити. І прильоти дронів, і от зараз відключення інтернету дуже сильно б'є. Навіть більше б'є і активніше обговорюється, ніж будь-що інше.
2: Пане Володимир, закипає на було так чи ні? Причому тут Шойгу?
0: Ні, ну, по-перше, от про гроші. Забирають гроші з банків, зокрема тому, що не працює мобільний інтернет, не працюють послуги через інтернет.
1: В тому числі,
0: потрібен
1: так.
0: Потрібен кеш, да. Плюс побоювання, да. Всі ці негаразди економічні, вони створюють
2: теж. Тобто повертається до паперових грошей вже так,
0: ну,
2: системно.
0: Ну, по суті, да, так, не тільки паперових грошей. Значить, теж така цікава новина. В Росії майже на 50% піднявся продаж паперових карт. Тому що не працює мобільний інтернет, да, нема.
2: Оце, да, щоб дорогу шукати.
0: Ну, да, щоб, да, не в телефоні, да, дивіться навігацію, да, а, да, в паперових картах.
3: Так вони за кілька місяців двома перстами будуть хреститися.
0: Ну, знаєте, є, до речі, да, свого часу такі були антиутопії, особливо такі яскраві у Сорокіна, де він фактично там проапрічнений, ну, да, от так. Як Росія, да, нібито там з інтернетом, да, але абсолютно повертається, да, в часи Івана Грозного. Ну, от воно дійсно так швидко відбувається. Щодо переворотів, розумієте?
2: Да, це до чогось призведе чи ні?
0: Ні, я, ну, версію Шойгу, слухайте, ну, це смішно просто вірити.
3: А чого смішно вірити? А то ми не бачили оці перегоди на лафетах, як діди один поперед одного там боролися за владу в ЦК КПРС.
0: Ні, вони помирали.
3: Ні, ну, вони ж все рівно, ну, хотіли ж один одного підсидіти. Вони помирали, то вони потім вже, коли під...
0: Ну, не будемо зараз розбирати конспірологічні версії. Я про інше. Тут важливо не те, там, є чи нема перевороту, чи готов... Да. Коли про переворот пишуть, це означає, що це, скоріше, спекуляція навколо цього. Реальні перевороти, вони здійснюються в тиші. Про них не анонсують, про них не повідомляють. От Пригожин. Були протиріччя Шойгу і Герасимовим. Але це вибухнуло врешті-решт. І от що важливо, не оці публікації про те, що там Шойгу щось готує. Якщо б він щось готував, він би давно повторив шлях своїх заступників. А от те, що одна башта Кремля скидає інформацію про те, що нібито Мішустін хоче скинути Путіна. Інше, що там щось Кириєнко мутить. Про Шойгу хтось скинув інформацію. Далі, от в тій же самій публікації з посиланням на невідому нам європейську розвідку пишуть, що була сварка.
3: Українська, напевно?
0: Ну, можливо.
3: Невідома,
0: да.
3: Європейська,
0: думаю, що,
3: це українська.
0: Да, тут схоже на якусь іншу. Наші дають більш релевантну і більш серйозну інформацію. Але те, що там публічні сварки, те, що почалася боротьба ФСО, Федеральної служби охорони, ФСБ, плюс цивільне крило Кремля, і ну ще є от проблема з економікою.
1: Економічний блок.
0: Да, це свідчення того, що зростає напруга. І є протиріччя всередині самого суспільства. Оце незадоволення. Вперше, можливо, за всі роки війни з'явилися реальні прояви незадоволення. Хай вони йдуть там через Боню, через там кого ще, але це прояв того, що щось не так, що щось рухається не в той бік. Путін, схоже, це не зовсім розуміє. А от те, що почалося оці ігри в підстави між баштами Кремля, це свідчить про те, що протиріччя, взаємна недовіра в російській владі почали зростати. Інша річ, що це не гарантує, що от завтра все обвалиться, не буде цього режиму. Але, от як ви правильно згадали, в Радянському Союзі це почалося от цих парадів на лафетах, потім спроба зміни влади, намагання щось змінити швидко, а врешті-решт ці зміни призвели до краху Радянського Союзу. Дай Бог, щоб це не розтягнулося, як тоді в Радянському Союзі, з застою до краху на 15 років приблизно.
3: На 10.
0: Да, хотілося б, щоб це було швидше. Правда, в нашому випадку треба розуміти, війна почалася в 2014 році. Вже 12 років пройшло. Так що будемо сподіватися, що по термінах воно все ж таки не буде таким тривалим.
3: Скажіть, будь ласка, оця версія про все ж таки, коли Сполучені Штати Америки знімають руку з пульса російсько-українсько-американських переговорів. Наскільки ви в неї вірите, що Сполучені Штати справді, яким буде зараз, ну, м'яко кажучи, не до України і Росії, вони справді трошки там відволічуться, тому що у них і Іран все ж таки, і тут китайські переговори.
2: Там будуть вибори, да.
3: Так, і ми отримаємо вікно чого от до мідтермсів? Ну, і знову ж таки, якщо можна, прокоментуйте, будь ласка, що там у Трампа, які в нього перспективи щодо взаємодії з республіканською партією?
4: Ну, чесно кажучи, знов таки, якщо нема перемовин, і яка роль Трампа? Періодично писати твіти, щоб у нас було про що говорити там на таких ефірах, да, так умовно кажучи. Тобто він ні аж ніяк не впливає. Звичайно, що є певні оборудки, які вже почалися. І зняття санкцій, передусім, почалося це з Білорусі, а Білорусь як буферна зона, зрозуміло, що вона допомагає Путіну і так далі. Тобто роль Сполучених Штатів, якщо вони зараз припинять займатися Україною, аж ніяк не зміниться, бо вони не займаються Україною. Ну, Віткав і Кушнір, двоє з Лерца, те, що вони їздять, ну, все в цьому немає жодного сенсу, окрім того, що вони, можливо, заробляють гроші. І ми про це вже де там дізналися. Да? 650 мільйонів заробили Іванка і Джаред за першу каденцію, а зараз трохи більше ставки. Тому тут я нічого не бачу якоїсь там негаразді. У нас негаразди можуть бути...
3: Можна я вас переб'ю? Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а от те, що ну, Трамп сказав, що він буде виводити війська Сполучених Штатів Америки там з деяких баз, міксувати їх кудись, а звідкись виводити, кудись там заводити, а когось повертати взагалі Сполучені Штати Америки. Вам здається, що це таке запрошення війни на ті території?
4: Ну, частково так, безумовно. Бо ви знаєте, що останній американський танк було вивезено в 13-му році, а в 14-му напали на нас. Ну, і, звичайно, що і Барак Обама не сприймав серйозно Путін. Тут абсолютно очевидно, бо він розумів, як той мислить. Він не хотів дурних воєн. Трамп то ж саме казав, але, в принципі, вліз в цю дурну війну в Ірані. Не тому, що вона з точки зору реальної політики не потрібна була. Вона потрібна, але, звичайно, треба було розмовляти зі своїми союзниками для початку, да? Тобто визначити стратегічні цілі. Ну, в Ірак влізли європейці, ну, більша частина європейців, тому що їх переконали, і тому що вони розуміли, що це важливо для цих трансатлантичних відносин. Ну, і плюс Саддам Хусейн не дуже приємний був такий персонаж, так далі. Тут цього не відбулося. Почалось дійство, і американці зрозуміли, що вони не можуть досягнути своїх цілей, і вони тоді почали публічно ображати європейців, да, і казати, що ви не прийдете. Навіщо нам це НАТО, якщо ви нічого не робите? Будемо прибирати війська. Причому Німеччина, там є кілька важливих баз, ну, передусім, звичайно, ми знаємо про Рамштайн, є ще інше. Це не про захист Європи або Німеччини. Це теж так називаємо power projection, тобто це проєктування потуги за межі. І Північна Африка, і Близький Схід. І, власне, якщо американці збираються полишити Німеччину, звичайно, що це оголює, і, звичайно, це запрошує Путіна, але з іншого боку вони просто-напросто вчиняють черговий крок до геополітичного самовбивства. От зараз були удари по Латвії дронами, да? Яка реакція? Ось, і ну, я думаю, що балтійці чудово розуміють, що Трамп не прийде нам їм на допомогу, якщо буде цей конфлікт. Для Путіна це можливість от діяти в цій сірій зоні, так звана гібридна війна, хоча я не люблю цей термін. Тобто так, я абсолютно погоджуюся, що це показник того, що Сполучені Штати йдуть шляхом, який запропонував Путін, забрати манатки і піти з... європейського континенту, да, а потім там все-таки інше. І, звичайно, що це погано. Але з іншого боку, що може бути добре для нас? Членство в НАТО для нас закрите. Поки що, ну, звичайно, Трамп сказав, що це не варіант. Є ще деякі європейські лідери. Але найголовніше, це не готовність України, не готовність і так далі. Це розрахунок. Україна в НАТО – це ризики, більше ризиків чи переваг. Поки Сполучені Штати є гарантором Європи, Україна є більшим ризиком безпосереднього зіткнення з Російською Федерацією. А от якщо американців немає, або вони, ну, європейці усвідомлюють, що американці ненадійні, цінність України підвищується, і тоді нас потрібно втягувати в якусь конструкцію.
3: Чи ми то від нуля в якому боці, от в тому, що ви описали? Ми ще зліва, чи ми вже переходимо?
4: Ну, в залежності, тобто те, що я бачу, ну, принаймні, в аналітичній спільноті західній, передусім німецькі. Вони кажуть, все, ну, вже зрозуміло з Трампом, нам терміново потрібно пріоритетно інвестувати гроші в спроможності, яких нам бракує, бо НАТО – це Сполучені Штати плюс. І ключові речі, як системи управління, розвідка, там, космос, стратегічне перевезення, всі ці речі – це Америка. От вони завтра від'їжджають, і фактично європейська частина буде нездатна воювати, як так замислили.
2: А за ці 5 років Європа зробила щось своє, щоб зробити штаб управління? Щоб зробити логістику?
4: Ні. Почалися, ну, тобто, є історичні зміни, передусім Німеччини. Це і зняття обмежень на борг, щоб залучати гроші до оборонки. Щось вони почали робити, але, ну, цього недостатньо. І найголовніше, що такі спроможні, ну, наприклад, генсек НАТО казав про те, що на 400% слід збільшити системи ППО. Те саме по авіації. Ну, по бойовій авіації. Це замістити, ну, навіть якщо б вони зараз взяли би всі ці гроші, дали американцям, чи там Гріпіну, чи якісь іншим компаніям, там, французам, ви ж розумієте, такі вироби робляться не так швидко. Далі це питання ядерного стримування. Французи вийшли з цією ініціативою, цієї загальноєвропейської ядерної парасольки, але за великим рахунком, поки що це навіть як концепт, не, ну, ніхто не розуміє, що це означає. І причому тут є ще і, ну, це цікавий процес, і для нас він дуже цікавий. Наприклад, Нордіки вже кілька разів проводили консультації, але вони хочуть дуже странну формулу. Не порушувати режим розповсюдження, ну, тобто, щоб не було у них ядерної зброї на їх території от зараз. Та, там, в мирний час. Але під час можливого конфлікту, щоб могла бути там ядерна зброя, вони її могли використати проти потенційного супротивника.
2: Давайте тут маємо поставити крапку, перейти на новини, повернемось на цю цікаву думку.

0: ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
3: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
2: Тут не видно ворога. Його чутно.
4: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
2: Кожен крок під наглядом дронів.
5: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
2: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
6: Назад повертатися не так легко, як заходити.
2: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
7: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожі радіостанцією.
2: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». Завтра о 22:15.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Ми продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Ми, звичайно, обговорюємо все набагато жвавіше під час перерв, але тим не менше ми повернемося зараз
9: повертаємось
8: і до теми.
9: І продовжимо. Тим глядачам, хто приєднався, ще раз представляю: Олександр Хара, Олег Пензел, Володимир Фесенко. Ми зупинилися на ядерній парасольці Європи. Чи вона у нас є, чи вона не протікає?
10: Так, є проблема.